0: מאיר.
1: שלום רב, אני שמח להיות כאן.
0: אני רק אציין שאתה מלמד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ואתה חבר האקדמיה הלאומית למדעים, ויש לך מפעל הולך ומתרחב של הוצאת הרצאות שלך על חסידות, מיסטיקה יהודית, תנועות דתיות יהודיות, וגם הספרות העברית החדשה שעולה בתקופה מקבילה בהרבה מקומות לתנועות הללו. ובתוך המפעל הזה, שאתה מוציא בו מהדורות חדשות, פירושים וכו' וכו', יצאו ממש בעת האחרונה, בשנה האחרונה, ארבעה ספרים שונים שנוגעים לרבי נחמן, או לאופן שבו בני אדם שונים מבינים את רבי נחמן. אני אומר את שמותיהם. שלושה ספרים בהוצאת בלימה, מגילת סתרים, שזה בעצם אוסף חזיונות נקרא לזה, וסיפורים וכתבים של רבי נחמן מברסלב. הוצאה נוספת בסדרה שלך של כתבי הלל צייטלין, דמות שעוד נדבר עליה, תחת הכותרת רבי נחמן מברסלב, שתי מסות של הלל צייטלין, וגם הדוקטורט המדובר והלא מושלם של החוקר יוסף וייס, תורת הדיאלקטיקה והאמונה לרבי נחמן מברסלב, זה בהוצאת בלימה. ואחרי כל זאת אני מחזיק פה גם את קונטרס ימי שמואל, מהדורת יונתן מאיר, שיצא בהוצאת האקדמיה הלאומית למדעים. ואני חייב לשאול דבר ראשון, עוד לפני שניכנס למהותם של דברים, מניין באה, אולי אני אשתמש במושג הברסלבי, ההתעוררות, ההתנוצצות, הניצוץ הזה, להקדיש, אני מניח, זמן רב מחייך בשנים האחרונות, לכל מיני כיוונים שמהם רבי נחמן מברסלב מדובר.
1: קודם כל, יש טעם מאוד חשוב שבגללו אני עוסק בזה, משום שיש הרבה מה לעשות. זו חסידות שכולם מדברים עליה, כולם כותבים עליה, אבל יש מעט מאוד טקסטים מזוקקים. יש מעט מאוד מחקר היסטורי. אז דווקא בגלל זה נמשכתי לתחום הזה, כמובן רבי נחמן מפעים בכל מיני צורות, אבל גם ממשיכיו, מאמיניו, או חוקרים שנכוו באורו, גם הם מעניינים. אז אני רוצה דרך המחקרים הללו שאני מדפיס, להביא נקודות מבט שונות, פרשנויות שונות לאורך ההיסטוריה. חסידות ברסלב איננה חסידות אחת. היא לא חסידות שיש לה פן אחד וזהו, אלא יש המון שינויים, המון כיוונים להסתכל עליהם, הן מבחינה מחקרית, הן מבחינת החסידים עצמם. והרב גוניות הזו היא ייחודית לברסלב. אז הספרים הללו הם השתקפות בזעיר אנפין של מה שמתרחש בפועל, בדרך שאנחנו מתבוננים על רבי נחמן.
0: אני חייב לשאול אותך בהקשר הזה, כשאתה ניגש כחוקר לחומרים האלה על רבי נחמן, ואתה באמת הזכרת שאפשר לטבוע בחומרים שונים שקשורים בין רבי נחמן, או טוענים שהם קשורים ברבי נחמן, ויש כל כך הרבה, זו כמעט קלישה מה שאני אומר, הולך לומר עכשיו, יש כל כך הרבה סוגי רבי נחמן. אפשר לומר שיש רבי נחמן של מחקר ההגות היהודית והמיסטיקה והאקדמיה, ויש רבי נחמן של חסידי ברסלב היותר, נקרא לזה, מסורתיים, שהולכים בשושלת של חסידי ברסלב שנמצאים בירושלים, במקומות אחרים, ויש רבי נחמן של תנועות חדשות שקמו בברסלב, רובן מבוססות חוזרים בתשובה, ויש רבי נחמן של הרדיו, יש רבי נחמן דתילומי, יש רבי נחמן אחר לחלוטין, יש רבי נחמן של המסכים. כלומר, אתה יכול ללכת לאיבוד, גם בארבעת הספרים האלה, אני חושב אנחנו נראה לכל הפחות, למעשה יותר, ארבע פנים של רבי נחמן, רבי נחמן עצמו, כפי שנרשמו דבריו, רבי נחמן, כפי שראה אותו, הלל צייטלין, שהיה משורר, מיסטיקן, סופר, עיתונאי, שנמשך אחרי האקזיסטנציאליזם, כלומר, זה רבי נחמן אקזיסטנציאליסטי, רבי נחמן של מי שגם מתעניין באקזיסטנציאליזם, יוסף וייס, שהוא מנסה אבל להניח את רבי נחמן בשפה אקדמית, ממש במונחים אקדמיים, להגדיר, או אולי יש אפילו יאמרו לגדור את ההגות שלו. ובסופו של דבר, שמואל הורוביץ, מקונטרס ימי שמואל, שהוא אדם שמגלה, הוא חסיד חב"ד מצפון הארץ, שמגלה במחצית הראשונה של המאה ה-20 את רבי נחמן, והוא נעשה מין חסיד כזה, שכל רצונו, תשוקתו, להגיע לקברו של רבי נחמן באומן. כלומר, זה ממש לא רבי נחמן האקדמי, היוני, הפילוסופי, זה רבי נחמן אחר. והנה, 4 ספרים מונחים בפני הקורא. מה הוא יכול למצוא בין האורות האלה?
1: קודם כל, אין טעם להתבלבל. פשוט צריך לאמץ ראייה היסטורית, וזה דבר חשוב. ולהבין את השינויים שמתרחשים באותה חסידות, וחלק מהשינויים שמתרחשים הם גם המבטים. משום שלא רק 4 מבטים יש, כמובן, כמו שציינת, חסידות ברסלב נניח לאורך המאה ה-19 הייתה נרדפת מבפנים, היינו מצד חסידים אחרים, אך גם מצד ההשכלה היהודית שראתה בה דגם לאמונה שלילית או לקץ סוטה מדרך הישר. זו ראייה משכילית קלאסית.
0: כלומר, החסידים האלה שביערות נושאים את קולם, זה אולי האימה הגדולה ביותר של המשכילים.
1: וגם העמדת העולם הדתי על אמונה, על הערך של אמונה בצדיק, כמובן. ויש שינוי בעולם, הייתי אומר, העולם המשכילי, העולם הנאור, או העולם החילוני, בתחילת המאה ה-20, של ראייה אחרת על רבי נחמן, להציג אותו כיחיד, בודד ומיוחד, כאור גדול שאנחנו יכולים לשאוב ממנו דברים, כמובן תוך שלילת חסידות ברסלב כתנועה חיה, כן? מעניינות אותה אנשים כמו מרטין בובר, כמו גם פנחס שדה, ואחרים יותר מאוחר.
0: עוד לפני כן מיכה יוסף ברדיצ'בסקי.
1: כמובן.
0: וצייטלין,
1: קאץ'. אז הם מעלים על נסת רבי נחמן כיחיד ומיוחד, וחסידות ברסלב כתנועה איננה חשובה להם. עכשיו, אנחנו, כאנשים שיש לנו עניין לא רק בצד שטחי, אנחנו צריכים להבין את ההתפתחות ההיסטורית של דימויים. הספרים האלו לא רק מציגים מבט, הם גם מציעים ניתוח של אותו מבט. הרי כל ספר שציינת, יש לו הקדמות. יש כאן הקדמות, יש כאן הסברים, לנסות למקם את המבט בסיטואציה מאוד מאוד ספציפית.
0: ואני רק אגיד למאזינים שאתה ממש מתחקה בעבודה בלשית כמעט, על תולדות ההדפסות. לכאורה אולי למי שמן הצד הוא יכול לומר מה זה כל כך חשוב, אבל איפה שדבר נדפס, זה מקומו, זה זמנו, מתוך ההבדלים בין ההדפסה, אתה רואה את אותו תהליך של התפתחות בתוך ההיסטוריה.
1: לא רק שרואים את ההתפתחות, כי כמובן אנשים לא מדפיסים סתם דברים מחדש, אלא משנים אותם. אבל בקרב חסידי ברסלב זה עוד יותר סבוך, כמו שאתה יודע. גילוי וכיסוי ירדו משמיים לתוך ספרי ברסלב. אין ספר אחד דומה לרעהו, כל אחד משמיט ומוסיף כרצונו. אז לא רק צריך לחזור לדפוסים ראשונים, וזה מאוד חשוב כדי למקם את הספרים בזמן שהם נהגו, אלא יש גם צורך לפנות לכתבי יד. משום שהכתבי יד, במידה ויש, הם נותנים לנו תמונה יותר מדויקת.
0: אולי יש פה מימד שאני חושב שהוא בכלל חוזר במחקרים שלך על כל מיני דמויות. אמור לי מה אתה משמיט מרבי נחמן, או מה אתה מוסיף לרבי נחמן, ואומר לך מי אתה. לא, לאו דווקא מי רבי נחמן, אלא מי אתה.
1: בוודאי, אין ספק. הגילוי וכיסוי בדפוס הוא הצהרה לגבי הדרך שאתה תופס את ברסלב. ישנם טקסטים שחסידים אינם רוצים להדפיס, כי אינם רוצים להיות מזוהים עם מה שכתוב בתוך הטקסט. זה יכול להיות אפילו דברים שכותב רבי נחמן עצמו. היינו, ישנם חסידים שאינם מעוניינים אפילו בהשמטות, באזוטריקה הברסלברית, כי די להם בנגלה. בעצות והדרכות שנתן רבי נחמן, ואין צורך באותן שיחות שמועות ודברים שלא מעלים ולא מורידים בצורת עבודת האל שלך.
0: תראה, אנחנו נדבר פה עוד רגע על מגילת סתרים לרבי נחמן, הספר שאתה מוציא עם כל החזיונות שישנם שם. חלק מן החזיונות האלה, בוודאי אני חושב למי שמבקש להיות מאמין תמים, הם מפחידים. יש כאן אדם שנתון בספקות גדולים, בשאלות גדולות על גבי עצמו, שעונה בין תחושה שיש לו אמת וצדק שהוא הולך עמהם, לבין תחושה שהוא האחרון שבעם, השפל שבדור וכו' וכו'.
1: תראי, אני ליקטתי 10 מיני חזיונות, כולל גם את מגילת סתרים. אלו דברים שכבר ידועים, היינו חוקרים ראש להם צביקה מרק, פרסם טקסטים מרובים מאוד של ברסלב, ואין פה חדש בלקט הזה מבחינת דבר שלא נתפס. כמובן, ההבדל הגדול הוא כיצד זה נתפס. אני ליקדתי 10 מיני חזיונות, שבאיזשהו מובן משוחחים זה עם זה, אלו טקסטים שצונזרו לאורך הדורות, חלקם החסידים לא מדפיסים עד היום, אם מדפיסים רק באופן חלקי, אבל מה שהיה חשוב לי להראות פה, זה נקודת מבט חדשה על אותם חזיונות. רבי נחמן מברר בבדיקה מיקרוסקופטית את מעלת נשמתו בכל רגע ורגע. היינו, כל חיזיון זה לא רק עניין ספרותי יפה, זה לא רק עניין שאתה יכול להזדהות איתו או לא להזדהות איתו. מבחינת רבי נחמן, זה גם לא סיפור לאחרים. זה קודם כל סיפור לעצמו. דרך החיזיון, דרך החלום, דרך החזון, הוא מברר היכן עומדת נשמתו. והדבר הזה הוא מאוד קריטי, ולכן מאוד הקפדתי במבוא לאותם טקסטים, לעמוד לא רק היכן זה נתפס, אלא גם באיזה נקודת זמן ספציפית אמר רבי נחמן חלום כזה או אחר.
0: ואני אחזק את דבריך, רוב מוחלט של המילים המופיעות כאן במגילת סתרים בהוצאתך, אלו לא מילים שעוסקות באיזשהו מלך זר וסיפור שאני מספר לכם עכשיו, אלא אם יש מלך, זה מלך שאני ראיתי הוא בחלום, וברוב הסיפורים גם הדמות הראשית בעצם שהולכת במרחב, היא דמותו של רבי נחמן. אני מספר לכם עכשיו את חזיונותיי, ובמינים אחרות את צפונות נפשי, את סתריי, לכן השם פה מגילת סתרים, הוא מתאים מעבר לעובדה שיש מגילת סתרים של רבי נחמן, חזון משיחי מיוחד מאוד שלו שנדבר בו, אלא הסיפורים האלה הם הניסיון אולי להגיע למקום הנסתר ביותר שרבי נחמן בחר לדבר בו על עצמו.
1: אין ספק, ואני חושב שכך גם אלו ששמעו את החלומות ואת החזיונות הללו, ככה הבינו את הדברים. יש מקרה אחד יפה בתוך הספר. רבי נחמן מספר את הסיפור המופלא מעשה מהלחם, על אותו צעיר לימים שרוצה לקבל תורה חדשה. הוא אוכל, כן, הוא רוצה, צריך למרק את האוכל מתוך מאיו.
0: יש לו איזושהי הבנה שאם הוא יטפל בעניין האוכל, אז כן, הוא יוכל לקבל תורה חדשה.
1: בחטא הקשה הזה של הפיתויים
0: לאוכל. הגרגרנות, נקרא לזה, כמו שזה משיבת החטאים הנוצריים.
1: ואם הוא יתגבר על זה, יזקק את עצמו, אז הוא יכול להגיע לאיזשהו חיזיון, איזשהו משהו עליון, או לראות את האבות, או לקבל את התורה, או דברים מהסוג הזה.
0: ואגב, יש שם איזה מדרש יפה, שאכילת המן היא קשורה ביותם של בני ישראל במצרים, בקבלת התורה. כן.
1: הוא טקסט מאוד מורכב, ועוד עמוס רמיזות. אבל אפילו כפשוטו, הרי בסוף הוא רואה קופה של אותיות, ואוכל אותם. ואז מפיו יוצאת כל התורה, כפי שניתנה, עם כל מה שעתיד תלמיד חכם לחדש. היינו, זה לא רק התורה הידועה לנו, אלא למעשה גם תורה חדשה. אבל מה שמעניין בסיפור הזה, מעבר לתודעה העצמית של רבי נחמן, והוא מספר את זה בצעירותו, ששואלים אותו, חסידיו ששומעים את הסיפור, מי האיש הזה? מי אותו צעיר לימים שמוזכר שם? האם הוא כאן? האם הוא קרוב? האם הוא רחוק? זאת אומרת, בעצם הם שואלים אותם מילים אחרות, האם זה אתה? זה חיזיון מאוד כבד, וברור שזה אתה, אבל הם רוצים לשמוע מפי רבי נחמן, כן, זה אני. הוא לא עושה את זה. הבירור הזה נעשה לעצמו, הוא מספר את זה כבדרך אגב.
0: וצריך לומר שאני חושב שזו גם שיטה של רבי נחמן.
1: כן.
0: כי ברגע שהוא היה אומר, תראו, זה הכל סיפורים עליי, על עצמי, אז היכולת שלהם להיות בשורה גדולה שחורגת מהאני, פה אתה קוצץ את כנפיה.
1: אבל אז הוא עונה באופן כמעט סטירי, ולרבי נחמן יש לא רק חזיונות, אלא גם חוש הומור מאוד מפותח. והוא אומר לחסידיו, יש אחד שהוא גם פה וגם שם, גם אחד וגם שניים. אם תרצו שאגיד לכם, אכחיש את עצמי לגמרי. מה זאת אומרת? זה אומר לחלוטין, זה אני, כן? אבל בכל זאת זה חידה. זאת אומרת, גם פה, גם שם. גם משיח שיבוא, וגם פה עכשיו. גם משיח בן דוד וגם משיח בן יוסף. אלו רמיזות שהוא מטמיע. היינו, הסיפורים האלה משקפים גם חוויה, אבל צריך לזכור, הוא אומר את זה למישהו, לרבי נתן, לרבי נפתלי, לחסידים אחרים, והחסידים הללו הם מיד מבינים שאלו השתקפויות של נפשו של רבי נחמן, מיד מבינים את זה, ומנסים לפענח את המערכת הסימבולית שיש סביב לחזיונות, לא תמיד בהצלחה.
0: וזה צריך לומר, בכל הסיפורים שישנם כאן במגילת סתרים, המימד של דואליות זה לא מספיק, דואליות זה מעט מדי, זה רק שניים. כל סיפור אתה יכול לפרש בכמה דרכים. אני רק אקח את הדוגמה שכבר הבאנו, האכילה של האותיות. הבחור הצעיר שבסופו של דבר המזון שלו אלו האותיות. אז אפשר לומר בפשטות שזה בחור שהמזון שהוא זקוק לו הוא רוחני. אבל אפשר גם לומר את ההפך, שההשתוקקות שלו אל הרוחני היא כמעט כמו אדם אחר שהולך אל הלחם. זאת אומרת, יש איזו מוחשיות גדולה על הרוחניות שלו, היא דבר שהוא חייב אותו, היא לא דבר שהוא יכול להסתפק בו רק. זאת אומרת, אפשר להסתכל מכל מיני כיוונים וזוויות, ויש מימד בסיפורים בספר הזה, מגילת סתרים, שאני הייתי קורא לו מימד פסיכדלי, ואני אסביר למה אני מתכוון, במשמעות המילולית של המונח פסיכדלי, שזה מתוך הפנימיות. חזיונות שאתה רואה מתוך פנימיותך, פה רבי נחמן מספר על חלומות, בחלקם קוראים הרבה מאוד דברים, הציפורים טסות לכאן, המלאכים הולכים לשם, אתה לא מוצא ברגעים מסוימים את ידיך ואת רגליך, או אתה צריך ממש בסבך, כמו שקשה למצוא את רבי נחמן, עוד יותר קשה למצוא בסיפורים האלה איזה קו אחד, ואתה אומר לעצמך, אולי בעצם אני לא אמור למצוא קו אחד, אלא יש לי כאן כל מיני הבלכים, אני אקרא לזה, של הנפש הזאת של רבי נחמן.
1: תראה, אני בכוונה לא כתבתי הערות לטקסטים עצמם. אמנם הקדמתי הקדמה לאותם 10 מיני חזיונות, שבהם גם מוצע דרך להבין כל מעשה ומעשה. אבל בכוונה אני לא פירשתי אותם בפרשנות אחת. משום שקודם כל עדיף בלי פירושים, כמו שאומר רבי נחמן. כל אחד מבין לפי מעלת נשמתו. אבל אלו טקסטים שרציתי להציג אותם באופן נקי, מפרשנות, אפילו נקי מפרשנות שלי. לכן, איך שהצגת את הדברים, זו אפשרות לקרוא גם ככה את הסיפור, אין ספק. כנראה זה שורש נשמתך, וכך פירשת את זה. אבל אפשר לפרש בכל מיני צורות, והיופי הוא שאני לא רוצה לכפות על קורא את ההבנה שלי. אני רוצה להציג לו טקסט, לכן הטקסט הזה הוא נקי, ללא הערות, ללא ניקוד, ללא כל אותה מעטפת ברסלברית מודרנית, אלא להציג את זה כטקסטים ספרותיים, שבעיניי כמובן משקפים את שורש נשמת רבי נחמן.
0: וכל הטקסטים האלה, כפי שכבר אמרתי, הכותרת מגילת סתרים יפה לכולם, בכל זאת הייתי רוצה שנלך אל מגילת הסתרים של רבי נחמן, שכפי שאתה אמרת, היא נתפרסמה כבר לפני יותר מ-20 שנים על ידי פרופסור צבי מרק, ועשתה רעש גדול. הנה, יש לנו חזון משיחי של רבי נחמן מברסלב. הדמות הזאת שברחובות מסתובבים אנשים ששרים, שאם רק נלך עימה יבוא משיח, בוא נראה, כן? מה חזונה המשיחי? לפני שאולי ננסה לומר משהו על התוכן, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, כמה שאלות. תן לנו איזשהו הקשר, ואתה בהחלט כותב זאת בהקדמה, אבל נאמר זאת בקצרה, לכתיבה של מגילת הסתרים הזאת של רבי נחמן.
1: קודם כל, זה נכתב כסוג של ביטוי לאכזבה. בנו הצעיר, שלמה אפרים של רבי נחמן, הוא תלה בו תקוות משיחיות אדירות. הוא נפטר בגיל צעיר. היה מתח משיחי רב, אצל רבי נחמן זה מסובך. לעתים נראה שהוא המשיח, לעתים בנו הוא המשיח, לעתים המשיח הוא אחד מיוצא חלציו, ולעתים ממני עד משיח לא יהיו חדשות. זאת אומרת, הוא מעין מבשר משיח. הדבר הזה הוא מאוד מורכב. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין את זה, אם אנחנו מבינים שרבי נחמן ראה את עצמו כשורש נשמת משיח, ונשמתו דינמית, ולכן בכל שלב יש לו תפקיד אחר או שליחות אחרת. אין פה דבר אחד לרבי נחמן.
0: הערת אגב, שאני מתעניין לשאול אותך, האם בדומה לסבא רבא שלו, הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב פה היה זעיר. כלומר, מצד אחד, הוא מחלק את, כן, את המשיחיות שלו לכל מיני עברים, מן הצד השני הוא בשום שלב לא אומר במפורש, אני המשיח, והוא היה זעיר כמו אותו סיפור על הבעל שם טוב, שמפחד למצוא את עצמו על אותו הלוח עם שץ, שאני לא מתכוון פה לשליח ציבור, אלא לשבתאי צבי.
1: כן, דווקא הסיפור הזה, אנחנו לא ניכנס אליו של שבחי הבעל שם טוב, כן, אבל מי שנמצא על הלוח זה כנראה שבתאי צבי וישו ולא אבשת, כן? אבל
0: הוא פחד שהוא ימצא את עצמו.
1: כן, הוא שלא יזרק, אז הוא זורק את שבתאי צבי, כן? אבל אני לא חושב שפחד מדברים מהסוג הזה, זה מה שמטריד את רבי נחמן. הוא אומר את מה שהוא מרגיש. ברור שהוא מתקן את דרכו של הבעל שם טוב, מתייחן שהוא לא הצליח, הוא משלים. ודאי הוא רואה גם בבעל שם טוב דמות משיחית, והוא משלים אותה, הוא מתקן אותה דרך הרבה דברים. אבל פה במקרה הספציפי הזה, מגילת סתרים, זה סוג של תוצאה של איזשהו מתח משיחי בזמן מסוים שהתפוגג עם מות בנו, ואז הוא נותן חזיונות מרשימים, כי המשיח פה הוא ילד קטן. התהליך המשיחי הוא תהליך ארוך, הילד גדל, מתחתן, אבל יותר מזה, זה משהו מאוד נטורלי. זה משיח שאין לו סממנים יהודיים מובהקים, אין שם בית מקדש, אין שם מלחמות.
0: החוכמה המרכזית שלו היא חוכמת הניגון, זו החוכמה.
1: חוכמת הניגון וחוכמת הרפואה והרכבה, הרכבת מינים חדשים בתוך איזה פרדס, שמשם הוא מרפא את כל הציבור. זה חזון, הוא אוטופיה שלא תאמן. אין לנו כמעט מקבילה לטקסט כזה במסורת היהודית.
0: וכולם התבטלו אצלו בלי רעש ומלחמה, רק מחמת החן וההשתוקקות אליו, ויעשה לכולם נימוסים, ויתקן להם תפילה, וככה יתנהג עד שיתהפך שפה ברורה וכולי.
1: כן. כמובן יש פה איזה רמז קטן, או איזשהו משחק, עם איגרת ידועה שנתן העזתי לרבי רפאל יוסף, על המבשרת את שבתאי צבי, אחת האיגרות החשובות.
0: וגם שם הכל בלשון עתיד.
1: וגם שם, ככה יהיה, ככה יהיה, וגם שם נאמר שהוא יעשה מלחמה בלא ידיים. זאת אומרת, הוא איננו נלחם פיזית. כן? וגם שם יש את ההוד והמנגינה של המשיח. אבל הקונטקסט הוא לא שבתאי אצל רבי נחמן. ספק אם הוא מכיר את אותה איגרת שבתאית. אלא יש קונטקסט קצת שונה.
0: אז אנחנו עוד רגע ניגע בקונטקסט השונה, וגם ניכנס אל מה שהחומרים האלה מעוררים, אבל אני חייב לשאול אותך לפני כן על בחירה שאתה עשית. באופן שבו הטקסט מוצג. הטקסט הוא כולו עשוי קיצורים על גבי קיצורים וראשי תיבות. חלקם ראשי תיבות מוכרים לנו יותר, כן, עין פי על פי. אבל יש פה גם ממש דברים שהם איזה קיצור דלת ריש, שאלמנה היית כותב שזו דרשה, מי שאינו נתון בטקסטים האלה לא היה מבין זאת, אתה בוחר להביא את כל הקיצורים, ובסוגריים את הפענוח, כלומר, יש פה איזה מעשה תשבץ, ואנחנו בכוונה מקבלים טקסט שנראה כמו איזו מגילת סתרים מקודדת.
1: תראה, הפענוחים הללו נעשו ברובם בידי החסידים שהחזיקו כתבי יד. זאת אומרת, כתבי יד של מגילת סתרים, ויש לא מעט, מכילים כבר פענוחים. יש עוד פענוחים שצביקה מרק הוסיף במהדורתו. יש פענוחים שעשו חסידים או חוקרים, והם לא מופיעים כאן, משום שאני חושב שהם מסופקים. הטקסט הזה הוא בלתי שלם, ואני חושב שצריך להביא אותו בחוסר שלמותו, משום שכל הפענוחים, גם אלה שנעשו בידי החסידים, הם על פי ההיגיון או על פי ההקשר, ולא על פי מסורת נאמנה כיצד לפתוח את זה. ולכן, ייתכן שיבוא חסיד, שיש לו אולי מסורת, שיפנח את כל המגילה באופן אחר.
0: ואתה רוצה להשאיר לנגד עינינו ולכן, את הבעייתיות המסורת.
1: ולכן צריך להשאיר את המורכבות של הטקסט, ולא לפתוח באופן מוגזם, ולהשאיר את התחושה שהפתרון שאני מציע הוא פתרון. אחד, לפתוח את זה. הגיוני שזה נכון, אבל מאוד יכול להיות שיש דברים וגם חצי מהמגילה איננה מפוענחת.
0: ונחזור אל הסתרים עצמם, אל מה שאנחנו מקווים שהצלחנו לפענח. רבי נחמן מברסלב מציג כאן דמות משיח, שהוא צעיר מאוד. סיאו בא לו בגיל 18, י' ב' שנים. הוא נעשה קיסר על כל העולם. עכשיו, המהלך שלו הוא מהלך, המהלך שמוביל אותו להיות קיסר על כל העולם, באמת לא על ידי גייסות, מיליציות וכו', אלא על ידי העובדה שהוא הולך ממקום למקום, מדבר על לב האנשים. חוכמתו היא חוכמת הניגון וחוכמת הרפואה וחוכמת החידוש, מה שהזכרנו, הרכבות, והעולם מתבטלים בפניו בשל החן שלו, ואתה יכול לומר שזה החן של הניגון, וזה אולי החן של מראהו, וכו' וכו'. וכך הוא מביא איזה עידן חדש, איזה עולם שמתאחד סביב דמותו. ואני חושב שרבים אמרו זאת, וגם אני, באיזה אינסטינקט ראשוני של הסתכלות על הטקסט הזה, אמרתי לעצמי, במונחים המוכרים לי, יש כאן מישהו שהוא איפשהו אולי בין רבי שלמה קרליבך, כאיזה מודל של רבי מרקד שאוסף אחריו נשמות, או אולי דווקא איזה בוב דילן צעיר שמגיע עם הגיטרה שלו ושר על לב העולם בניו יורק של ראשית שנות ה-60. כלומר, המודל הזה, אני אומר את זה ככה עם המילה הזאת, כן, הוא כמעט איפי לעיניים מודרניות. אין מלחמה, יש נגינה, יש איזו התאחדות, יש איזה מסע משותף. איך התפיסות הללו שלנו נראות, בנות המאה החולפת, נמצאות אצל רבי נחמן?
1: כמובן אפשר למצוא גם במקורות יהודים, פה ושם רמיזות לסוג כזה של עידן משיחי. אבל הקונטקסט הוא יחסית
0: כבר, כבר אצל הנביאים, כן, העידן המשיחי כעידן של שלום.
1: בוודאי. ואחר כך עוד יונתן אייבשיץ מפתח כמה דברים בכיוון הזה. אבל מה שמעניין פה בקונטקסט הישיר, הוא ההשפעה של אצולה פולנית ובונים חופשיים על מחשבתו של רבי נחמן. הוא איננו צריך לקרוא את הטקסטים, זה אנשים שמסתובבים בגן סופיה, זה לידו. הוא שומע דברים, הוא אוהב חדשות, רבי נחמן. הוא תמיד מבקש מאנשים שבאים אליו לספר חדשות. חדשות זה הכל. מלחמות, מה אומרים, מה כותבים, בוודאי סיפרו לו דברים. זאת אומרת, הוא שומע שיש חיזיון כזה, או דגם כזה של מחשבה, של משיחיות שהיא בהכרח נוצרית אגב. כן, המשיח כצעיר, ככה, כיפה, ככה. יש כאן חזון נוצרי מאוד,
0: אבל אפילו עצם העובדה שהמשיח הוא באיזה מסע של איסוף האנשים איתו, ממקום למקום.
1: כן, כן, כן, כן.
0: מי שקורא את הברית החדשה, זה המסע הארץ ישראלי.
1: אז כמובן, הוא מעקר את המשמעות הנוצרית, אבל הוא משתמש בדגם, אבל הוא קיים סוג של חזון אחרית הימים, שהוא פסיפיסטי. שהוא ללא מלחמה, הוא קיים בסביבתו של רבי נחמן, בקרב למשל בונים חופשיים. אבל מה שחשוב פה הוא דבר אחר. מי אמר שהמגילה הזאת היא תיאור ריאלי? למה שאנחנו קוראים סיפורי מעשיות, מעשה מעבדת בת מלך, אנחנו אומרים זה סיפור סימבולי, המלך הוא ככה וזה ככה, למה כאן אין פה סיפור סימבולי? זאת אומרת, אני בכוונה הכנסתי אותה מתוך 10 מיני חזיונות, משום שהוא חיזיון המגילה הזאת, בדיוק כמו חזיונות אחרים, מעשה מהלחם, מעשה מיער שאין לו, אין לו סוף, או כל מיני מעשיות אחרות שיש כאן, מעשה מחטא הלום, ככה יש גם
0: חלום הציפורים.
1: כן, חלום הציפורים. וזה עוד חזון. עכשיו, איך לקרוא אותו באופן ריאליסטי? אם אתה עושה את זה, זה פשטני. אפילו הייתי אומר, הטקסט איננו מעניין. זאת אומרת, אני מציע לקרוא את הטקסט באופן יותר מורכב, כעוד אחד מחזינותיו של רבי נחמן, שיש לו כמה רבדים. האם הצלחנו לפענח את אותם רבדים? עדיין לא.
0: ואם הזכרנו את הנביאים, אני חושב שאצל הרבה מן הנביאים למשל, יש רגעים בנבואתם של אותם נביאים ממש. בוודאי אצל נביאים אחרים אתה מוצא כל מיני צדדים לחזון משיחי, אבל לפעמים אצל אותו הנביא ממש יש צד של משהו אפוקליפטי, איזו מלחמה קשה ועזה, ואחר כך דיבורים שהם דיבורים של שלום. אולי זה גם כך אצל רבי נחמן, שבחלק מהחזיונות, אפילו בספר הזה, הוא מדבר, כן, על צבאות וחרבות וכולי, והנה פתאום יש לו גם חזון של שלום. כלומר, הצדדים האלה דרים בו.
1: אין ספק, אין ספק. אבל שוב, יש לקרוא את הטקסט הזה כטקסט שמצביע לא רק על איזשהו תוכנית פעולה לעתיד לבוא, אלא איך שהוא רואה את המצב המשיחי לפי נקודת הזמן שבו הוא נתון, מבחינת השגותיו. רבי נחמן אמר במקום אחד, שהוא כל רגע לא נמצא באותו מקום. אם הוא היה עכשיו, כמו שהוא היה לפני שעה, או כמו שהוא היה אתמול, חייו אינם חיים. זה אומר רבי נחמן, אז אני מאמין לו. זאת אומרת, יכול להיות שאם הוא היה מספר את החזון הזה פעם שלישית או פעם רביעית, החזון כבר היה משתנה.
0: ואולי כדי לקרוא נכונה את רבי נחמן, אנחנו צריכים לאמץ משהו מן התכונה הזאת שלו.
1: אני חושב שאתה יכול לאמץ משהו מהתכונה שלו, ואתה יכול להיות חוקר. זאת אומרת, שאתה אינך מחויב לשום דבר, חוץ מלטקסטים, ואתה רואה את ההפרדות. אני לא צריך, הכאוס נמצא במהותו של מחקר.
0: אולי זה הרגע ללכת למי שאני חושב שניסה קצת להקנות לעצמו מהתכונות שהוא תפס כתכונותיו של רבי נחמן בעת שהוא קרא את רבי נחמן, ולכן גם אי אפשר לראות אותו כחוקר גרדה, למרות שיש מימד גם מחקרי מסוים לכתיבה שלו על רבי נחמן, וזה הלל צייטלין. אולי נספר קצת קודם כל על מי הוא הלל צייטלין, דיברתי עליו רבות באש זרה, וכל זאת הוא עדיין לא ידוע מספיק לישראליות, תמיד צריך לעשות איזו הקדמה ביוגרפית קצרה.
1: אני לא בטוח שצריך, הרי כולכם מכירים את הלל צייטלין, ואם לא, אפשר לקרוא עליו בקלות. אבל אם אתה מכריח אותי לומר משהו, אז אני אומר במשפט אחד, הוא איש מעניין. מדובר בעיתונאי, בפובליציסט, בהוגה דעות, רב עניין בוורשה, במחצית הראשונה של המאה ה-20. הוא כותב בעברית וביידיש, והוא כותב מלבד כתבות עיתונאיות קצת משמימות, טקסטים מעוררים מאוד. הוא רוצה רנסנס דתי במזרח אירופה. דתי במובן הרליגיוזי, זאת אומרת של תחושה דתית, לא של דת ממוסדת. והוא כמובן מקבל את השפעתו או שראתו מדמויות שונות ומשונות, שכולם דרים אצלו בחפיפה אחת. ניטשה, אותו הוא קורא באופן רליגיוזי, מצד אחד. הבעל שם טוב ורבי נחמן, מצד שני. דוסטויבסקי, כולם ביחד אצלו בכפיפה אחת, כסוג של זעקה לקראת התעוררות דתית. סוף חייו הוא כבר נעשה מאוד משיחי במובן היותר מסורתי, אבל הטקסטים המוקדמים שהוא כותב, הם יוצא דופן מבחינה שירית או פיוטית.
0: ואני חושב בזהירות שאם אפשר לומר מילה אחת שמאחדת את כל הדמויות הללו שהזכרת, כאיזה שהם יחידים בודדים, משוררים אולי, כן, במובנים מסוימים שהוא מעלה על נס, זו איזושהי מודעות לשבר העמוק של המצב הקיומי האנושי לצער העולם. כלומר, כן. ניטשה אצלו נשא את צער העולם, דוסטויבסקי נשא את צער העולם, וגם רבי נחמן מברסלב נשא את צער העולם. ואולי זה מחבר אותנו גם למגילת סתרים, כי יכול להיות, ברגע מסוים בחייו של רבי נחמן מברסלב, שחזון משיחי של שלום, בלא מלחמות, בלא כלי נשק, הוא חזון שהנפש משתוקקת אליו, מתוך הסתכלות על אירופה, שיש בה צבאות, ויש בה כל מיני, אתה יודע, בעלי כוח, דוקסים ורוזנים על צבאותיהם, מכאן ומכאן, והלל צייטלין, בעולם שאחרי מלחמת העולם הראשונה, או ממש מלחמת העולם הראשונה, חייו מסתיימים, אנחנו לא רחוקים מראש השנה, במלחמת העולם השנייה, הנאצים רוצחים אותו 1942, אם זיכרוני אינו מטעני. הוא כותב כאן, בטקסט שלו על רבי נחמן מברסלב שהוצאת מחדש, כך: ומהי הטובה אשר הביאה ההשתלמות הרבה, החוכמה וההשכלה, הנימוסים היפים, הטכניקה היפה, אם גם אתה נשפך דם אדם כמים, בעד כל חבל אדמה וכל דבר קטן. כלומר בעיניו, הוא זקוק לרבי נחמן מברסלב כאיזה מישהו שיוצא מן החברה הרגילה, בבדידותו המזערת, על איסוריו השונים, על חזיונותיו, כי ברור שהעולם הרגיל, כמנהגו, מצוי באיזו בעיה עצומה, שספק אם נשתנתה כל כך עד 2026. כן, אני ברור שמה התשובה למה שאני מעלה.
1: תראי, קודם כל, לגבי הנקודה הראשונה שהעלית, ישנו משפט אחד שאומר צייטלין באותה מסה מ-1910, שנשמת רבי נחמן כנשמתו של פאוסט. זה משפט מעניין מאוד, חריף מאוד.
0: פאוסט כמי שנושא על גבו גם את צער העולם, ובגרמנית ולצ'מרץ, את כל צערו של העולם, גם את כל תשוקתו של אדם בעולם. כלומר, פאוסט הוא מי שכן חי את חייו עד הסוף, בא בעסקה עם השטן, השתוקק ואהב וראה יופי ובז לעולם.
1: זה פנים מורכבות. זו אמירה שבדרך כלל לא אומרים על צדיק. מה, שאיזושהי נשמה מתרוצצת בו שעלולה להחריט את הכל? בנו של הלל צייטלין, אהרון צייטלין, שהדפיס את הכתבים מחדש אחרי שנות השואה, משנה את המשפט. והנה כתוב, נשמתו של רבי נחמן כנשמת הצדיק העליון. זהו. זה משפט אחר לגמרי. זאת אומרת, רבי נחמן מצטייר כמשהו אחר בעריכה שעושה הבן לכתבים של הלל צייטלין, ולכן חשוב לחזור כל טקסט שקוראים של הלל צייטלין למהדורות ראשונות או למהדורות מזוקקות כמו אלה שאנחנו מוציאים בספרי בלימה. הן בלתי מצונזרות. אבל יש עוד נקודה אחת. הלל צייטלין אינו צריך את רבי נחמן כדי להיות פציפיסט. ובוודאי שאצל הלל צייטלין יש חזון, בייחוד אחרי מלחמת העולם הראשונה.
0: וצריך לומר, ופה אני אתקן, שהטקסט הזה הוא נכתב כאמור לפני מלחמת העולם הראשונה, כן, אבל כן. כבר כל העשור הראשון של המאה ה-20, אירופה באיזושהי תחושה שעוד רגע, זה ניכר בספרות, שעוד רגע איזו מלחמה גדולה.
1: ואין ספק שעל זה מטריע צייטלין כל הזמן. פיתוח של כלי נשק. הוא לא אג על זה באופן מר. מ-1904 עד 1938. הוא כותב דברים מאוד חריפים נגד אלו שמנצלים את כל הטכנולוגיה למען נשק משוכלל וחדש שיכול להרוג יותר אנשים. במקום לעשות את מה שצריך לעשות, לשוב אל שורש נשמתך. זאת אומרת, הפציפיזם נוסח הלל צייטלין מלווה בחזרה לשורש נשמה רליגיוזי, ואז הוא נפגש ברבי נחמן. ואז הוא מאבד את רבי נחמן לפי התפיסות שלו באותו רגע, ולכן גם אצל הלל צייטלין יש כמה רבי נחמן. לפי התקופה שהוא כותב על הנושא, שהוא כותב ב-1910, רבי נחמן הוא מעין ניטשה, הוא מעין דוסטויבסקי. שהוא כותב ב-1936, רבי נחמן הוא משיח, אמת, וכו' וכו'. זה דמות אחרת. אבל דבר אחד מדהים, וזה חייבים לומר, הוא הריץ בכל זאת את רבי נחמן. במקום אחד הוא כותב כך, אני קובע כאן בביטחון, של אדם שחקר את הנושא במשך שנים, שאם אנחנו היהודים היינו עם נורמלי, עם חיי עם תקינים, עם חיי רוח וחומר מפותחים כראוי, ועם מעמד ראוי בקרב העמים, הייתה קיימת בשפות מגוונות ביותר, ספרות עשירה בהרבה על רבי נחמן, מאשר על הנורווגי איבסן, על הגרמנים שופנהאואר וניטשה, ועל הרוסים דוסטויבסקי וטולסטוי. זאת אומרת, מבחינתו רבי נחמן, הוא איננה רק השתקפות, אלא יש כאן דמות שהיא מבחינה אוניברסלית, יש להעיר אותה, לעולם. שהכוח שהוא יכול לתת לעולם, הוא לא פחות מאשר ניטשה, איבסן, שופנהאואר, שכולם כותבים עליהם.
0: כלומר, הוא אומר לבני דורו היהודים, מה לכם כי אתם רצים אל ניטשה ואל דוסטויבסקי, היסודות הללו קיימים...
1: לא, אני לא בטוח שהוא אומר דבר כזה, אלא הוא אומר, גם לנו יש דמות כזאת, והיא רבי נחמן. הוא לא אומר את זה על חשבון, אלא גם לנו יש דמות כזאת. אבל אני חייב לקרוא עוד משהו. כמה עמודים אחר כך, בטקסט, אותו טקסט, הוא אומר כך, לחסידות רבי נחמן יש עתיד גדול מאוד. אני מתכוון בכך לשיטת רבי נחמן, עצותיו, הדרכותיו, ולא לפולחן האישיות הנהוג בקרב חסידי ברסלב. ולא להבנתם המילולית מדי של גוזמאות שונות סביב אושיותו של רבי נחמן. כי ככל שהזמן עובר, כך הדורות נעשים חולים יותר ויותר, וככל שהם חולים יותר, כך הם יזדקקו יותר לרופא רוחני גדול, כמו שהיה צדיק האמת מברסלב. על כך אמר רבי נחמן, האש שלי תוקד עד ביאת משיח. מה שהוא מציע פה הוא דבר מדהים. מצד אחד, הוא הרופא הגדול שירפא, הוא האור הגדול, אבל צריך להבין אותו באופן נכון, כמנותק מחסידות ברסלב.
0: כלומר, בעצם יש פה מפעל במסה הזאת של הלל צייטלין להוציא את רבי נחמן מברסלב מתוך מה שהוא לא יכול למצוא בו את עצמו.
1: נכון.
0: כן, איזו חסידות דתית עם הנהגות.
1: למרות שהוא פוגש בוורשה את חסידי ברסלב ומעריך אותם מאוד, והוא כותב עליהם בעיתונות דברים יפים.
0: ועם זאת הוא לא נעשה אחד מהם.
1: הוא לא נעשה אחד מהם, משום שאיננו רואה את הפתרון בהתקהלות, התקפסות, נוסח חסידי ברסלב, שזה כבר לא רבי נחמן, זו חסידות העומדת על אמונה בצדיק, הנהגות, אלא הוא רוצה להעיר את דמותו של רבי נחמן כיחיד, כדגם של תיקון.
0: כמו הציטוט המפורסם, כל יחיד כמוני.
1: כן.
0: כן, כלומר, כן. כל אחד ימצא את יחידותו מתוך שימצא
1: מתוך
0: את יחידותו.
1: זה, כן.
0: וזה נוגע למה שאתה אמרת, שבמובן מסוים אני חושב, אצל הלל צייטלין, וגם אצל הדמויות שהוא לוקח מהן השראה, יש משהו בעיסוק הזה, כן, למשל במלחמה, כאקט, כן, של קבוצה, של לאום, שזו הסחת דעת מן הבעיות הקיומיות שיש לכל יחיד, וכל העולם כולו מסיח את דרכו בדרך הזאת, שהיא אסונית, כי היא בסופו של דבר מביאה לשפיכות דמים וכו'.
1: תראי, במהדורה הזאת של ספרי בלימה, רבי נחמן מברסלב ואת הלל צייטלין, זה שתי מסות מתקופות שונות. אבל יצא עוד ספר, בסמוך של הלל צייטלין בספרי בלימה, הנקרא יחידים. וכל עניינו פנייה אל יחידים לעשות מהפכה. הרי זה פרדוקס, אתה פונה להמון לעשות מהפכה. אבל לא, הוא מאמין בכוחו של היחיד, או מה שהוא קורא קיבוצן של יחידים. קיבוץ של אנשים שמתפללים יחד, שעובדים את האל, שעושים התקדמות רוחנית, אבל גם שהם בתוך קבוצה הם נשארים יחידים. כי כל אחד צריך לתקן את נפשו. רבי נחמן מתלבש כאן מאוד יפה. באיזשהו מובן הקריאה של צייטלין ברבי נחמן היא קריאה מאוד רדיקלית. היא קריאה, למרות שהרבה טועים בזה, היא קריאה אנטי-ברסלברית ברבי נחמן. כי היא מנוגדת לתפיסה שרבי נחמן הוא היחיד ויש לגזור הנהגות על פי עצותיו וזהו.
0: כלומר, הוא הדגם היחיד במובן שהוא רק הוא, אלא הוא דגם ליחיד.
1: בדיוק
0: רבי
1: כך.
0: רבי נחמן. כן. ובעצם אפשר לומר, וזה ממש ברור מהקריאה בהלל צייטלין, שכשרבי נחמן מדבר על הצדיק, מבחינת הלל צייטלין הוא לא אומר, אני רבי נחמן הצדיק, תלמדו ממני, אלא הצדיק הוא איזושהי התגלמות אידיאלית של האדם.
1: כן, כן. נכון, האדם. נכון. ולכן הטקסטים האלו של הלל צייטלין הם מאוד מושכים את הלב. כי הם מעוררים אותך באופן פנימי, מהותי. הם אינם מעוררים אותך לעשות דבר שהוא איננו אתה. אלא הם נכנסים פנימה מאוד עמוק. והדבר הזה, יש חן אצל הלל צייטלין, בייחוד שהוא כותב על ברסלב, אבל גם בעוד כמה דברים אחרים. הוא כותב על ברנר, על לב שסטוב, והדברים האלה נפלאים, לא פחות.
0: ובמובן מסוים, גם ברנר מבחינתו, הוא יחיד.
1: כן, בוודאי.
0: הוא עומד על אותו המישור.
1: הוא עומד על אותו מישור, ומבחינתו אלה גיבוריו. אלה גיבוריו.
0: פרופסור מאיר, אני רוצה להודות לך מאוד על החלק הזה של מסענו, אנחנו נמשיך בו גם מחר באש זרה. כתמיד, אני אקרא למאזינים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שאני נדב אלפרין עם H בהתחלה. אתם מוזמנים לכתוב לי שם ככל העולה על רוחכם. גם באינסטגרם אתם יכולים לעקוב ולכתוב. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. יש לנו גם ערוץ בטלגרם, כותבים אש זרה ומצטרפים. מוזיקלית, הצלילים שיסיימו את השעה הזאת שלנו, הם של הילד המשיח, של שולי רנד, שבוודאי עכשיו מהדהד לנו את מגילת הסתרים, החזון המשיחי של רבי נחמן. אני רוצה לחתום את החלק הזה של שיחתנו עם ציטוט מתוך המסה על רבי נחמן מברסלב הראשונה שמופיעה בהוצאה החדשה מ-1910, והוא ציטוט שאני חושב נוגע באיזשהו אופן לכל מה שאמרנו עד כה, מראשית שיחתנו ועד עתה. עיקר אומנותו של רבי נחמן הוא שידע להביא כל דבר ודבר בשעה הצריכה, ולכל איש ואיש לפי מצבו ועניינו, תכונת נפשו ומהותו. רבי נחמן חשב את עצמו לרופא נפשות אמן, ולכן התאמץ לדעת שורש כל מחלה מוסרית, כללית ופרטית, ולהעלות לארוחה בהסכם למזגי החולים, מצבי חייהם, הרגליהם, תכונותיהם ומידותיהם. אם זה דיבר קשות, אם זה רכות, את זה ישפיל ואת זה הרים, את זה יסר ואת זה נשק. בשעה שכל הצדיקים יראים את הגיהנום שלאחר מיתה, היה רבי נחמן ירא את העולם הזה שהוא גיהנום גמור בעיניו. צריך להציל את בני האדם, צריך להוציאה מן הגיהנום, צריך להוציאה מאיסורי העולם.
2: בחלומי ישבתי על ספסל בשערי העיר ירושלים, שלג כבד סביבי נפל אך בי לא נגעו המים. בחלומי ידעתי בבירור התרחשות לעומתי מתרגשת, שפתיי רחשו בבהילות תפילה חרישית ועיקשת. ברק פתח את השמיים ולרגע ראיתי

בחלומי פתחתי את עיניי ולצידי על הספסל ראיתי ילד והילד זקן וחכם ולילד אין כתר אין עם אך לי היה ברור ומחובר כי כך ליבי לחש לי והבטיח שהילד הזה המוזר הוא חי נפשי המלך המשיח ותכף שהביט לתוך עיניי הוא ראה עליי הכל בושה שכזאת לא

בחלומי ראינו שואלים פוסים מעל חורבות בית מקדשנו השמיים כבדו לך צלולים בצחוק פרצנו שנינו

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף. כאן תרבות.
2: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות. תחילת חודש ספטמבר, אתמול חגגנו את ספטמבר והסתיו, תוכנית מיוחדת. והיום אנחנו יוצאים למסע שלנו ברחבי העולם, מתחילים עם כמה דברים חדשים מהתקופה האחרונה, שני דברים, ואחר כך נצא לעולם המזרח. מה עוד אני אגלה לכם כבר? אתם יודעים מה? נשאר היום, אני חושב, בעולם המזרח, המזרח התיכון, האזורים שלנו, צפון אפריקה גם. אז יאללה, נצא לדרך היום עם היל קולקטיב, וקטע חדש שהגיע אלינו שנקרא Fire in Orbit. יפה יפה, הוא מוחד מאוד. האזנה נעימה.

אג'ה אג'ה, איתמר קלוגר, שוב בקטע חדש, פנטום לאב, והנה מתוך אלבום חדש שהגיע אלינו, אלבום אוסף בעצם שיצא עכשיו, של קטעים נדמה לי שנות ה-70 וה-80, לא, בעצם יש לנו גם מאוחרים יותר, של זיאד רבני, הרחבני, הבן של פיירוז, אז הנה, יד רחבני מלבנון, שו על הים.

לבנון עברנו לסוריה, גם כן מאלבום אוסף חדש שיצא עכשיו באנגליה של קטעים של אסד חורי, ואנחנו נשארים באזור, כמו שהבטחתי. אז היינו בלבנון, בסוריה, עכשיו אל איראן, רג'ביאן. והקטע של רג'ביאן הזה מוקדש לעוד שתי ארצות ותרבויות במזרח התיכון, טורקיה וסוריה.

לחם על מדפי, הזמר, המוזיקאי הנפלא מעיראק, וכן, אמרתי גם צפון אפריקה, אז הנה עכשיו אנחנו לשם, אלג'יר, לא בעצם טוניס, נהיה בטוניס, ואחר כך במרוקו, עם בלטי ועם אום.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות.

0: תודה.
1: המאהב של אשתך, המאהב של אשתך, משום מקום במסיבת קוקטייל, רגע צחקת והנה הוא לצדך. How long will you be staying here in Israel?
2: It's very, very
1: brilliant. Is it? Not your very first time now, is it?

0: שלך, מדוע לא? איש לא עצר אותך, איש לא עצר כדי להזהיר אותך. בום, המאהב של אשתך, אתה זוכר את השיחה? תפס אותך בערב יום כיפור, פנה ללב היהודי שלך, חלק איתך את האשמה בערב זה של התחלות, דיבר על מחילה, כתב לך באותיות גדולות, שלומי, you are a great person. Let's just forget about it. Jason.
1: Zehu shir, tzuei ahavatenu, ahavot shehayu lanu.

שוב ושוב, יום אחרי, בדמיונך, אבל עכשיו אתה דומם כמו צבי, ומאזין כמו ילד, למאהב של אשתך לשעבר. המאהב, לא אשתך. איתה קנית בית.

0: You want to keep the bag, man? You can keep the bag. I think we're going to sleep.
1: זאת הולכת להיות נסיעה מאוד ארוכה. אוקיי, אוקיי. תשחרר את... את יכולת את החלון בבקשה? את החלון, חלון. אוקיי, תעצור את המחולי שנייה. תעצור בצד. תעצור בצד. הרבה יותר טוב. אתה משהו קפצתי בשיחה הקצרה שהייתה לי עם חבר שלך. דמיון די מדהים הייתי אומר לגבי הגרסאות שלכם מנתניה. מה שגרם לי לחשוב. אתם בקשר? שקראית מה שקורה, עורך איזה פעם? אני רוצה שתשב, לא, יותר טוב. אני רוצה שתביא בחיים של הבת שלך שאתה בקשר איתו. עכשיו!
0: תצא לנו כאן בבקשה ואנחנו ניקח קבלה.

0: מדעירס, הסקט על המדע שמאחורי דברים מגילים.
1: ממש מגילים, אבל גם דברים שפשוט שווה לדעת.
0: ממש שווה לדעת.
1: גור, כבר אמרתי את זה.
0: עכשיו את סתם מגילה, אביגייל.
2: פתוח.
1: בוקר טוב, גור.
0: בוקר טוב, אביגייל. מה שלומך היום? הגעת להתקליט פרק?
1: כן, כן, סוף סוף. רק אל תגיד לי ששכחת להכין את הטקסט.
0: לא שכחתי, אין מה לדאוג. רואה את התיק שם? תביא אותו, יש בפנים מחברת, הכל שם מוכן מושלם.
1: סבבה. פה בתיק הזה כאן... איכס, גור! מה זה? מה יש בסקית הזאת?
0: אוי, איזה קטע. זה כנראה הסנדוויץ' מהקיץ. שכחתי אותו בתיק. תראי לי, זה עם גבינה או פסטרמה?
1: לא, לא, זה לא קורה לי. גור, כל התיק שלך מלא ב... וואי, איזה גול נפש!
0: בסדר, אביגיל, קצת... אוקיי, הרבה מגעיל. זבי, שימי את הסנדוויץ' בצד, תוציאי את הדפים מהתיק ואפשר להתחיל.
1: אני לא מתקרבת לתיק הזה, הוא כולו מלא עובש.
0: מה קשור יובש? בסך הכל קצת סנדוויץ' רקוב.
1: עובש, עובש גור, עובש עם עין.
0: עכשיו הבנתי, עובש. ככה קוראים לנקודות הירוקות האלו על הסנדוויץ'?
1: ירוקות, כחולות, אפורות, מנומר, שחורות, גור. יש בסנדוויץ' שלך יותר צבעים מבציור של ון גוך.
0: יותר מה?
1: נו, יותר צבעים מסוכריות של עוגה.
0: אז תגידי שיש בו יותר צבעים מבקרטי ורמזור. הבנתי. טוב, הוא כבר הרבה זמן שם הסנדוויץ' עם היובש, עובש. אבל בסדר, תוציא את הסנדוויץ', הכל טוב.
1: גור, זה עובש, זה יצור חי. יש לך יצור חי שגדל לך בתוך התיק.
0: מה? מה אני שומע? הנקודות האלו זה יצור חי? כאילו, יש להן אוזניים ועיניים?
1: לא, נו, לא כל יצור חי הוא בעל חיים. לעובש אין עיניים.
0: הבנתי. אז זה צמח. נו, אז תגידי שזה צמח, למה... לא? לא הבנתי?
1: לא, לא הבנת. עובש זה לא צמח, וזה לא חיה, וגם לא חיידק. למרות שכל אלה הם יצורים חיים, עובש שייך לממלכה אחרת של יצורים חיים.
0: ממלכה אחרת? מה, יש להם טירה ומלך ונסיכה ודרקון?
1: מה, לא, גור, בוא נעשה קצת סדר. המדענים מחלקים את כל היצורים החיים לממלכות של יצורים דומים. כל הצמחים נחשבים לממלכה אחת. בעלי החיים זו ממלכה אחרת. חיידקים זו ממלכה נוספת. עובש שייך לממלכת הפטריות.
0: אביגיל, מה קשור פטריות? פטריות זה מה שאני שם על הפיצה. עובש ממש לא נראה כמו פטריות.
1: גור. ממלכה זו קבוצה מאוד גדולה של יצורים דומים. גם אריה וג'וק נראים שונה לגמרי, ושניהם בממלכת פעלי החיים.
0: הבנתי. אז עובש שייך לממלכת הפטריות, בערך כמו שגם שקדיה וגם דשא שייכים לממלכת הצמחים, וכמו שגם חילזון וגם גורילה שייכים לממלכת בעלי החיים.
1: בדיוק.
0: אז כל הפטריות הם יצורים חיים? וגם העובש ששייך לממלכת הפטריות זה יצור חי?
1: נכון. עובש זה יצור מיקרוסקופי. כבר דיברנו על יצורים מיקרוסקופיים, אתה זוכר?
0: כן. אני מתגעגע למטי חיידק המאיים. רגע. אבל יצור מיקרוסקופי זה יצור שאפשר לראות רק מתחת למיקרוסקופ, אביגיל.
1: נכון.
0: אני יכול לראות את העובש על הסנדוויץ'. תראי, פה יש חתיכה של עובש בצורה של ארנב. ופה...
1: די, די. מה שאתה רואה זה לא תא עובש יחיד, זה הרבה עובש.
0: הרבה עובש?
1: כן, בדיוק. מה שאתה רואה על הסנדוויץ' שלך, ותזיז אותו בבקשה, תודה, זה המון תאים של עובש שמחוברים יחד. אי אפשר לראות בעין תא עובש בודד.
0: אז בעצם, אם הייתי מסתכל עליו מתחת למיקרוסקופ, הייתי רואה הרבה עובש מחוברים?
1: הרבה תאים של עובש שמאורגנים יחד במעין רשת כזאת.
0: רשת? כמו רשת הכביש?
1: האמת שזה די דומה. העובש מאורגן בחוטים, שבנוי מתאי עובש. אתה רואה את הפרווה הזאת? זה בדיוק החוטים האלה.
0: וואי, אני ממש מדמיין רשת הכביש כזו, שגדלה וגדלה וגדלה, עד שהיא מקיפה את כל הסנדוויץ' שלי.
1: לא רק מקיפה מבחוץ, היא גם ממש חודרת אל תוך הסנדוויץ'.
0: אז בעצם העובש הזה גדל מתא עובש אחד לעיר של עובש בתוך הסנדוויץ' שלי? רגע, אבל אביגיל, משהו קצת מוזר בסנדוויץ' שלי.
1: משהו אחד?
0: לא, נו, אני לא מבין למה זה בצבעים שונים. תראי, יש פה צורה של ארנב ירוק, וצורה של מכונית שחורה, ופה...
1: פה זה נראה כמו צורה של מיקרוסקופ אפורים כזה, הם מסתכלים מהצד... באמת שתרחיק את זה ממני.
0: בסדר, אבל אם כמו שאמרת, עובש הוא יצור חי, איך זה שהוא בכל מיני צבעים?
1: בוא תבין, גור, יש הרבה מינים שונים של עובש.
0: אז יש מין ירוק ומין אפור ומין שחור?
1: בערך, זאת אומרת, גם כשאתה רואה עובש בצבע שחור, אלה יכולים להיות כל מיני מינים או סוגים של עובשים שחורים. אוקיי, נגיד עובש כחול. מכיר גבינת רוקפור?
0: רוקפור? זאת הגבינה המסריחה הזאת עם הנקודות הכחולות ירוקות?
1: בול. אז הנקודות האלו זה עובש שנקרא פניציליום רוקפורטי, והוא נותן לגבינה את הטעם שלה.
0: מה? מה אני שומע? לפני שנייה אמרת לי שאסור להתקרב לעובש, ועכשיו את אומרת לי שאנשים אוכלים אותו? ושהוא גם טעים?
1: אוקיי. תקשיב גור, זה קצת מגיל, אבל זה ממש מעניין. פניצילום רוקפורטי הוא לא טעים. אני אפילו לא בטוחה שלא עצמו יש טעם. אבל זה עובש שמפרק את הגבינה, וכשהוא מפרק את הגבינה, הוא מפרק אותה לחומרים שיש להם ריח חזק מאוד, וטעם קצת חריף, וטעימי כזה.
0: טעים יותר מטופי וניל?
1: אין שום דבר בעולם שהוא יותר טעים מטופי וניל.
0: אוקיי, אז לפעמים כשהעובש הוא ירוק, זה יכול להיות חריפי בגלל הפניקריציום הזה?
1: פניציליום רוקפורטי. אבל רק שיהיה ברור, עובש כחול ירקרק יכול להיות גם עובש רעיל שגדל על תפוחים, למשל. בקיצור, לא שופטים עובש לפי הצבע שלו.
0: אוקיי, הבנתי. אבל מה זה בכלל פניציליום? ולמה זה נשמע לי מוכר?
3: מחלקה עמותו!
1: מה זה היה?
3: מחלקה לימין שור! לקבלת הגנרל פניצילין, מחלקת העובש תעבור להקשב! מחלקה הקשב!
1: גור, מה אתה עושה?
0: אני מצדיע לגנרל פניצילין.
3: עבוד נוח! יפה מאוד, חייל!
1: גור, נראה לי שהעובש על הסנדוויץ' שלך מדבר. עובש, אתה גנרל.
3: חיובי.
1: מה זה אומר? יש לך צבא?
3: חיובי. אני הגנרל פניצילין, מפקד חטיבת העובש פניציליום, החטיבה האנטי-בקטריאלית השביעית.
1: אנטי-בקטריאלית זה נגד בקטריות, זאת אומרת נגד חיידקים. ואני חושב שאתה יכול להפסיק להצביע, גור.
0: אוקיי. נגד חיידקים? אתה מפקד של חטיבת עובש נגד חיידקים?
3: חיובי. אני מפקד חטיבת פניציליום. החטיבה שלנו מומחית בייצור פניצילין נגד חיידקים.
0: אביגיל, אפשר עזרה עם המושגים?
1: פניצילין, נו, פניצילין זה סוג של חומרים שהעובש כמו פניציליום מפריש.
3: חיובי, ויותר חשוב מזה, החומר הזה הורג חיידקים.
0: מי ישמע, יש מלא חומרים שהורגים חיידקים. יש חומצות חזקות, יש אקונומיקה. מה, אפילו מים רותחים יכולים להרוג חיידקים. אם אני רוצה אסלה נקייה מחיידקים, אני פשוט לוקח אקונומיקה, אני שופך לתוך האסלה, אני מתחיל להרגע.
1: ברור, גור. אבל אם נגיד, יש לך דלקת חיידקית בגרון, אתה פשוט שופך אקונומיקה?
0: לא, אביקאי, יא משוגעת, זה רעיל ממש.
3: חיובי.
0: עכשיו הבנתי. אתם אומרים שפניצילין מיוחד כי הוא הורג חיידקים, אבל לא הורג אותנו.
3: חיובי. הנשק שלנו מתוחכם, לא עוד סתם חומר רעיל. הפניצילין הוא נשק מתוחכם שפוגע רק בחיידקים, כמו כוח על שמזהה מי אויב ומי חבר.
0: שמעת את זה, אביגיל? יש לעובש נשק סודי. את מבינה מה זה אומר? אנחנו יכולים להשתמש בנשק הזה. אנחנו יכולים לעשות מזה הר של כסף, אביגיל.
1: גור, אתה יכול להירגע. כבר גילו את הפניצילין.
0: באמת? באיזה יום? אמרו את זה בחדשות?
1: בשנת 1928, לפני איזה 100 שנה, אלכסנדר פלמינג גילה את הפניצילין.
3: אוח, סר דוקטור פלמינג, באמת חבר טוב.
1: אתה הכרת את אלכסנדר פלמינג?
3: חיובי, הייתי חייל פשוט כשהוא גילה את הפניצילין שלי במעבדה שלו. זה היה קרב קשוח במיוחד. אני וכל המחלקה נחתנו בתוך צלחת גידול חיידקים במעבדה של הדוקטור. נלחמנו בחיידקים בצלחת כל היום וכל הלילה. למזלנו, דוקטור פלמינג ראה שבכל מקום שבו אנחנו נמצאים בצלחת, החיידקים לא גדלים. מאז אני והדוקטור עברנו הרבה. בזכותי הוא קיבל פרס נובל.
0: איזה בסה.
1: למה בסה?
0: עכשיו אין לנו סיכוי לעשות מזה מיליונים.
3: חייל, תתאפס על עצמך. אתה יודע כמה חיים הפניצילין מציל?
1: הוא צודק, גור. פניצילין הוא סוג של אנטיביוטיקה.
0: אנטי מה?
3: אנטיביוטיקה, חייל. אנטי זה נגד, וביוטיקה זה יצורים חיים.
0: הבנתי. אבל גנרל, למה אתם בכלל מייצרים פניצילין?
3: שאלה מצוינת, חייל. אני מקווה שאתה מבין שאנחנו לא מייצרים פניצילין בשבילכם.
0: מה? לא?
3: שלילי. אנחנו מייצרים פניצילין כי הוא עוזר לנו לשרוד. פניצילין הוא נשק נגד חיידקים, והחיידקים אוכלים לנו את האוכל.
1: ואם להיות לגמרי הוגנים, אז גם אתם אוכלים את האוכל שלהם, כן?
3: אין תגובה. בכל מקרה, כדי לשרוד בעולם קשוח, חייבים להילחם, ואנחנו נלחמים בחיידקים.
1: והם נלחמים בכם.
3: חיובי.
0: הבנתי. אז בעצם, אתם לא מייצרים פניצילין כתרופה לבני אדם. אתם מייצרים אותו כנשק להגן על עצמכם.
3: גאון החייל שלך.
1: חייל שלי? אוקיי.
3: טוב, אם תרשו לי, אני צריך להכין את המחלקה לסבב נוסף של קרב בהר הסנדוויץ'. לפני חודש השתלטנו על גרגר הסומסום האחרון, ומאז אנחנו מנסים להשתלט על הגבינה הצהובה.
1: איך.
3: מחלקה עמוד נוח. מחלקה אל הגבינה. קדימה, צעת. שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל, שמאל, שמאל ימין, שמאל ימין.
0: וואו. קשוח הגנרל.
1: גור, אתה יכול כבר להפסיק להצדיע.
0: תודה, אוקיי.
1: יופי, עכשיו אפשר להעיף כבר את הסנדוויץ' הזה?
0: רגע, רגע, רגע, לפני זה. יש משהו שאני לא מבין. אם אמרנו שאובש יכול להוסיף טעם לגבינה, ואובש גם נלחם בחיידקים, אני מבין מזה שאובש הוא מהטובים. אז מה בעצם הבעיה עם האובש בסנדוויץ'?
1: גור, בוא נעשה סדר. לאובש יש כל מיני סוגים של נשקים וכל מיני דרכים להשיג מזון. הטעם שפניצילין רוקפורטי נותן לגבינה זה בעצם בגלל שהוא מייצר חומרים שמפרקים את הגבינה כך שהוא יכול לעכל אותה ולאכול אותה.
0: אוקיי, אז רוקפורטי אוהב גבינה.
1: יופי. והפניצילין שפניצילין אחרים מייצרים, אז שמעת מה הגנרל אמר? כדי לשרוד בעולם קשוח צריך להילחם.
0: כן, כן, כן, שמעתי.
1: אבל יש הרבה סוגים אחרים של עובש, וחלקם מייצרים עוד הרבה חומרים אחרים, ומה לעשות? חלק מהחומרים האלה רעילים לנו.
0: אוקיי, הבנתי. אז חלק מהעובש מייצרים חומרים שלא טובים לנו.
1: כן, וזה רק חלק מהבעיה.
0: רק חלק? זה לא נשמע טוב.
1: באמת לא הכי טוב. כי יש אנשים שרגישים לסוגים מסוימים של עובש, ועובש יכול לגרום להם לאלרגיה, לקשיי נשימה, ל...
0: אוקיי, סבבה. אז לא אוכלים את הסנדוויץ' הזה.
1: זה הרבה יותר מזה. אני גם לא הייתי פותחת את השקית הזאת, ולא רק בגלל שזה פשוט דוחה.
0: לא הבנתי. מה הבעיה עם לפתוח את השקית?
1: חשבת פעם איך בעצם מגיע עובש לסנדוויץ' שלך?
0: לא יודע, הוא פשוט נוצר מהגבינה?
1: מה נוצר? ממתי יצורים חיים פשוט נוצרים? עובש מתרבה. זה אומר שעובש מגיע מעובש. כדי שעובש יגיע לסנדוויץ' שלך צריך שחלקיקי עובש באוויר ינחתו על הסנדוויץ' ואז הם מתחילים להתרבות עליו.
0: לא הבנתי. יש עובש באוויר? כאילו עכשיו... אביגייל, אביגייל, חייבים לצאת מהאולפן הזה. אביגייל, למה את מחכה? בואי, נו!
1: גור, גור, שב כבר. יש עובש גם בחוץ. יש עובש בכל מקום. אתה יכול גם לברוח לארץ. עוץ, גם שם יש עובש.
0: אבל אם נשמתי את העובש, הריאות שלי לא ייראו כמו הסנדוויץ'?
1: לא, הריאות שלך לא ייראו כמו הסנדוויץ' הזה. הגוף שלנו מסוגל להתמודד בדרך כלל עם כמות רגילה של חלקיקי עובש. אתה זוכר מה אמרנו פעם על נזלת, למשל? איך היא לוחדת מחוללי מחלה?
0: כן, אבל עכשיו אני לא מבין אם להילחץ מהחלקיקי עובש באוויר או לא להילחץ.
1: תראה, זה באמת קצת מורכב, כי זה תלוי איזה מין של עובש זה, האם יש לנו רגישות או לא, באיזה כמות של עובש מדובר, אז...
0: אוקיי, אוקיי, הבנתי. פשוט ליתר ביטחון, שקית שיש בסנדוויץ' עם עובש, לא פותחים.
1: מסקנה מושלמת.
0: אבל רגע, איך זה שסתם ככה על השולחן לא צומח עובש, ועל הסנדוויץ' שלי יש כרגע מחלקה שלמה של הגנרל פניצילין?
1: זאת באמת שאלה טובה. תבין משהו. באמת כנראה יש כמות מיקרוסקופית של עובש גם על השולחן, אבל עובש צריך כמה דברים חשובים כדי לגדול. קודם כל, אוכל.
0: טוב, אוכל היה על הסנדוויץ', זה כאילו הסנדוויץ'.
1: נכון, אבל עובש צריך גם לחוט.
0: הסנדוויץ' היה סגור בסקית, אז הוא לא התייבש.
1: נכון מאוד. הסנדוויץ' בסקית סגורה זו דרך מצוינת לגדל עובש. ודבר שלישי שחשוב זה חום. טמפרטורה חמה ונעימה של כזה 30 עד 40 מעלות זה בדרך כלל בדיוק מה שעוזר לעובש לגדול.
0: טוב, הוא היה בתיק כל הקיץ, אז היה לו חם ונעים.
1: מעולה. כאילו, מגיל, אבל מעולה שהבנת. אז גם אוכל וגם לחוט וגם חום, הסנדוויץ' שלך זה החלום של כל עובש. אבל עובש גדל גם במקומות אחרים בבית.
0: טוב, אם את מתכוונת להוגיה שנפלה לי מאחורי הספה, אז האמת היא שיש לי הסבר לזה.
1: מה? לא, לא, לא לזה התכוונתי. שמת לב, למשל, לנקודות השחורות שיש לפעמים בתקרה של המקלחת?
0: אם אני אגיד כן, את תכריחי אותי לנקות שם?
1: קורש. תראה, בגלל הלחות במקלחת, עובש גדל בה ממש מהר, ובעיקר במקומות שקשה לנו לנקות.
0: אז את אומרת שיש לי עובש גם בסנדוויץ' וגם במקלחת?
1: כן.
0: אוקיי, אז בואי נראה אם הבנתי. עובש הוא יצור חי אבל קטן, הוא צריך חום ומים ואוכל כמובן. הוא מגיע בצבעים שחור, ירוק, אפור, לפעמים הוא עושה טוב, למשל ברוקפור. מפיקים ממנו פניצילין, שזו תרופה, אבל בדרך כלל העובש הוא סוג של מגפה. הוא מעיף חלקיקים זהירים לאוויר, ככה הוא מגיע אל הסנדוויץ' ואל הקיר, ואל המקלחת.
1: מה? גור, מה אתה עושה?
0: אביגייל, הגנרל השתלט לי על התקרה במקלחת.
1: כנראה, כלומר הגנרל הזה או גנרל אחר, אבל מה?
0: אביגייל, אני יוצא למלחמה.
1: מה? לא, אנחנו אמורים להקליט פרק.
0: תקשיבי, אביגייל, אני הבנתי שעובש יכול להיות טעים וגם מועיל, אבל בתכלס הוא גם ממש מגעיל וגם לא בריא.
1: אני שמחה שהבנת.
0: וכמו שהגנרל אמר,
4: כדי לשרוד בעולם קשוח, צריך להילחם.
1: תודה למרכז ברגינסקי לממשק בין מדע ורוח במכון ויצמן למדע.
0: תודה לאיתמר שרון, הלו גנרל פניצילין, מפקד חטיבת העובש פניציליום, החטיבה האנטיבקטריאלית השביעית.
1: לצוות רשת עושים היסטוריה.
0: שלי נויה עורכת, ואלון ריזל, טכנאי האולפן.
1: תודה לגור אריה ליבני אלקסי, דוקטור להוראת המדעים.
0: ותודה לאביגיל לונדון, ביולוגית ודוקטורנטית להוראת המדעים.
1: ילדים, אהבתם אותנו? סמנו 5 כוכבים ותשתפו עם החברים שלכם. מוזמנים לשאול אותנו שאלות ולתת לנו תגובות בקבוצת הוואטסאפ שלנו.
0: שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל.
1: בהצלחה, גור. מניחה שאני פשוט יישב פה ואחר... גור! גור! השארת פה את הסנדוויץ' איכס!
5: כאן תרבות. אנחנו כאן.
0: מדע איכס, הסקט על המדע שמאחורי דברים מגילים.
1: ממש מגילים, אבל גם דברים שפשוט שווה לדעת.
0: ממש שווה לדעת.
1: גור, כבר אמרתי את זה.
0: עכשיו את סתם מגילה, אביגייל.
1: גור, מה קורה? אתה בא? קבענו 4:30 וזה היה כבר לפני 40 דקות.
6: אביגייל, הצילו. את חייבת לעשות משהו? עמדתי לצאת, כבר הייתי בדרך לדלת, ועכשיו אני תקוע פה כי אני עומד על כיסא.
1: מה? עומד על כיסא? למה אתה עומד על כיסא ולמה אתה לוחש?
0: פשוט יש פה ג'וק.
1: ג'וק?
0: כן, ג'וק. מקק, תיקן, כזה חום, דוחה, מפחיד. יש לו איזה 17 רגליים.
1: לג'וקים יש רק 6 רגליים.
0: זה עדיין יותר מדי רגליים.
1: אם כבר לדייק, יש לו 3 זוגות של רגליים. תקשיב, זה ממש מגיל, אבל זה גם ממש מעניין. אתה ידעת שלכל זוג של רגליים יש תפקיד?
0: אוי, לא. את אשכרה הולכת להסביר לי עכשיו על הרגליים של הג'וק?
1: ברור. גו, בוא נעשה סדר. ידעת שהרגליים הקדמיות הן קצרות יחסית?
0: קצרות קצרות, אבל מגעילות מאוד.
1: נו, אתה לא רוצה לשאול אותי למה הרגליים הקדמיות של הג'וק קצרות יותר?
0: אביגיל, אני על כיסא. את באמת חושבת שאני רוצה לשאול למה הרגליים הקדמיות של הג'וק קצרות יותר?
1: טוב ששאלת. אז ככה, חוץ מההליכה כמובן. הרגליים הקדמיות משמשות את הג'וקים כדי לחוש את הסביבה.
0: לחוש, אוקיי. את יודעת מה אני חש עכשיו?
1: סקרנות והתרגשות?
0: פחד וגועל.
1: אוקיי. אז אולי תתעניין לשמוע שהרגליים האמצעיות שלהם עוזרות להם גם לשמור על שיווי משקל.
0: את יודעת למי יש שיווי משקל? לי. כי אני כבר חצי שעה מצליח לא ליפול מהכיסא שקפצתי עליו. עכשיו בואי תסבירי לי על זוג הרגליים האחוריות כדי שנוכל להתקדם כבר.
1: או, יפה מאוד. אז ככה, כל הרגליים של הג'וקים עוזרות להליכה, אבל כדי להיות באמת מהירים, הם צריכים גם את הרגליים האחוריות.
0: די, לא, זה רק הופך לגרוע יותר.
1: גמרי. אתה יודע לאיזה מהירות ג'וקים יכולים להגיע?
0: אני רוצה לדעת.
1: הם יכולים להגיע למהירות של פי 50 מאורך הגוף שלהם לשנייה.
0: וזה הרבה? זה מהר כאילו?
1: זה כאילו אתה היית רץ במהירות של כמעט 300 קילומטר לשעה.
0: מה? מה אני שומע? 300 קילומטר לשעה? זה כמו... אביגיל, כמו מה זה בעצם?
1: פורמולה אחת זו מכונית מרוץ שיכולה להגיע למהירות כזו, ויש גם רכבות שמצליחות להגיע למהירות כזאת.
0: אביגיל, אני לא רץ כל כך מהר. את מבינה שאם אני יורד מהכיסא ורץ, הוא משיג אותי תוך שנייה?
1: אני לא חושבת שיש לו מה לרדוף אחריך. בדרך כלל ג'וקים בורחים מבני אדם. אבל תקשיב, אם כבר מדברים על הליכה של ג'וקים, אתה יודע שיש מהנדסים שחקרו את הדרך שבה הרגליים של הג'וקים זזות כדי לתכנן רובוטים?
0: רובו ג'וק? לא מספיק לי ג'וקים אמיתיים, הם גם תכננו רובו ג'וק?
1: גור, אולי תרד מהכיסא ותעבור למשהו יותר נוח?
0: לרדת? לא יורד לשום מקום. טוב, אוקיי, חכי רגע, אני קופץ על הספה. אחת, שתיים,
1: גור, הכל בסדר שם?
0: כן, אוקיי, רק עברתי לספה. אז לא הבנתי. מה זה רובוג'וק? מה הרובוג'וק הזה יודע לעשות? מה, הוא מסתובב בבתים ומפחיד אנשים?
1: לא, נו. ג'וקים וחרקים באופן כללי ממש טובים בלהתמודד עם תנאי שטח קשים. תחשוב על איך הם מטפסים על קירות, עוברים דרך חרכים ברצפה, רצים על פני סלעים.
0: לא, אני ממש לא רוצה לדמיין את כל זה עכשיו.
1: יודע מה? דמיין לעצמך מצב שבו אתה צריך חילוץ ואתה צריך רובוט שיגיע אליך ויחלץ אותך.
0: אוקיי, סבבה. אז אני ממש מדמיין את עצמי כאילו אני בבית שלי ואני תקוע על הספה ויש פה ג'וק. אביגיל, אני צריך חילוץ, תשלחי מישהו.
1: מעולה. כי הידע שלנו מפעולת הרגליים של הג'וקים עוזר לנו לתכנן רובוט שעובר מכשולים בקלות ובמהירות. אלה רובוטים שאפשר להפעיל כשרוצים נגיד להיכנס לתוך בניין שהתמוטט או למקומות צרים כמו מנהרות.
0: או לחלץ אנשים ממקומות מגילים ומתונפים שמלאים בג'וקים.
1: לא בטוחה שזה מה שהמהנדסים של הרובוטים כיוונו אליו, אבל סבבה.
0: די, מספיק לצחוק עליי. את לא מבינה כמה הרגליים שלו מגילות, אביגיל. את קולטת שזה נראה כאילו יש לו מלא רגליים קטנות על הרגליים?
1: אתה מתכוון לזיפים שיש להם על הרגליים, כמו שערות קטנות?
0: כן, בדיוק. למה זה טוב הזיפים הגועליים האלה?
1: הזיפים האלה הם כמו אנטנות קטנות שרגישות בטירוף למגע, אפילו לתנועות קלות של אוויר.
0: אוקיי, רגישות למגע ולתנועה, אבל למה זה טוב? זה סתם כדי להגעיל או שזה גם עוזר לו לג'וק הזה?
1: ברור שזה עוזר לג'וק. נניח, רעידות אוויר מצעדים. אז הג'וק יכול להרגיש אותן ולברוח. נגיד, ברגע שאתה זז, האוויר גם זז, וזה גורם לזיפים לרעוד, והם ברוכים.
0: זה כמו השערות על היד שלי שרועדות שאני רואה ג'וק.
1: לא ממש. וחוץ מזה, יש להם גם שתי אנטנות קטנות בקצה הבטן, וגם הן עוזרות לחוש תנודות של אוויר ולברוח מטורפים.
0: תאמיני לי, לא התכוונתי לטרוף אף ג'וק. ובכל מקרה, חשבתי שזה עוד רגליים. כבר איבדתי ספירה.
1: אנטנות, לא רגליים, אני אומרת לך. ואתה יודע מה עוד הג'וק יכול לחוש עם הזיפים שלו?
0: אביגיל, תביני משהו. לא אכפת לי. אני יודע שתגידי לי בכל זאת.
1: אתה צודק. אז ככה, הוא יכול לחוש נוכחות של כל מיני חומרים. הזיפים שלו ממש מגלים חומרים מסוכנים וגם אוכל.
0: מה, אז הוא כאילו תואם עם הזיפים שלו?
1: כן, ממש ככה.
0: אוי לא. אביגיל, הג'וק נעלם.
1: מעולה, אז אתה יכול לרדת מהספה ולבוא להקליט הפרק.
0: לא, את לא מבינה, עכשיו אני יודע שהוא איפשהו בבית שלי. מסתתר, מסתובב, חי את החיים הטובים. תכף הוא יכיר איזו בת זוג והם יקימו פה משפחה ענקית של ג'וקים שיסתובבו לי פה. רגע, יש בכלל דבר כזה? ג'וק וג'וקה? ג'וקית?
1: כן, יש גם ג'וקים זכרים וגם ג'וקים נקבות. בעיקרון הנקבות בדרך כלל גדולות יותר, אבל אם אתה ממש רוצה להיות בטוח שמדובר בנקבה, תבדוק כמה קצה הבטן של המעוגל.
0: לא, זה לא יקרה. אני לא מתקרב אל אף ג'וק או ג'וקית.
1: בכלל, אם מדברים על זכרים ונקבות, ידעת שבחלק ממיני הג'וקים לזכרים יש בליטות על החזה, והם משתמשים בהם בקרבות התנגחות כדי להרשים את הנקבות?
0: אין ספק שהתרשמתי. איחס. בטח התחתנו, ולפני שאני אשים לב, כל הבית שלי יהיה מלא בתינוקות ג'וקים מגעילים שיוולדו להם.
1: ג'וקים לא יולדים, כן?
0: מה זה לא יולדים? מה, אין לג'וקים צאצאים? הם לא מתרבים?
1: ברור שהם מתרבים, אבל זה לא כמו אצל בני האדם שהתינוק מתפתח בבטן של האמא. אצל ג'וקים, הצאצאים מתפתחים בתוך ביצים. הנקבה מטילה את הביצים לתוך מעין תיק קטן.
0: כל אחת סוחבת איתה תיק קטן, תיק קטן, תיק... רגע! בגלל זה קוראים לזה תיקן?
1: כן, בדיוק. אז הנקבה סוחבת את התיק לכמה ימים, ואז משאירה את התיק עם הביצים במקום שבו התיקנים הקטנים יוכלו למצוא מזון כשיבקיעו מהביצים.
0: אוקיי, אז מה שאת אומרת זה שלא כדאי לפתוח תיק שאני לא יודע מאיפה הוא הגיע.
1: זה בדיוק מה שאני אומרת.
0: אוי אוי אוי, אביגיל, אביגיל, הנה הוא, אני רואה אותו.
1: יופי, אז פשוט תזרוק עליו נעל.
0: לא, לא, אני לא מסוגל. אם הנעל תפגע, זה יעשה את הרעש הנוראי הזה של הכרח צפריך הזה.
1: זה התוצאה של האקסוסקלטון.
0: לבריאות.
1: לא, נו, אקסוסקלטון. התרגום של אקסוסקלטון זה שלד חיצוני. אקסו זה חיצוני וסקלטון זה שלד. שלד חיצוני, אקסוסקלטון.
0: הבנתי. בניגוד לשלד שלנו שנמצא בתוך הגוף?
1: בדיוק. אצל תיקנים השלד מקיף את הגוף מבחוץ. יש את זה להמון יצורים אחרים.
0: המון? למי עוד?
1: טוב, האמת היא שלכל החרקים, אבל גם להקבישים, נדלים, סרטנים, מקרבים.
0: די, די, די, די, די. אביגיל, שקט. בואי נתמקד בבעיה שיש לנו היום. השלד הזה, הוא לא עשוי מעצמות, נכון? זה לא נראה כמו עצמות מסביב לגוף שלו.
1: נכון, זה עשוי מחומר קשיח אחר. ומה שממש מגניב, שבתוך השלד החיצוני הזה, יש חורים קטנים בצידי הגוף של הג'וק.
0: וואי, איזה פיצ'ר.
1: כן, כן. דרך החורים האלו, האוויר נכנס לתוך צינורות הנשימה של הג'וק.
0: אז בעצם אין להם אף וריאות כמו לנו?
1: בדיוק, ככה הם נושמים. כל מה שיש להם זה את החורים האלו.
0: וואלה, אבל איך כל זה קשור לקרח צפריך?
1: השילוב של השלד החיצוני, האקסוסקלטון, וזה שיש להם צינורות של אוויר בתוך הגוף גורם לזה שאם דורכים עליהם זה משמיע את הקול הזה שלך.
0: אוקיי, די, איכס, שקט. לא בא לי על הקרחץ הזה, וגם לא על כתמי ג'וק על הרצפה. נראה לי שאין ברירה וצריך להתארגן פה על חומר רדיו-אקטיבי כמו אורניום. מצידי, פצצת אטום על כל הבית. בעצם... שמעתי שג'וקים עמידים לקרינה רדיו-אקטיבית.
1: דווקא זה ממש לא נכון, גור, אולי אתה רואה יותר מדי סרטים. יש חרקים שהם באמת עמידים מאוד לקרינה רדיו-אקטיבית, אבל דווקא תיקנים לא עמידים יותר מבני אדם. אבל סבבה, תברר באיזה מקולת אפשר לקנות אורניום ואני מביאה לך. איפה זה נמצא בדיוק? זה במעבר של הצבעי מאכל?
0: את כאילו מסתלבטת עליי עכשיו?
1: טוב, יודע מה? אני רק מציעה כאן משהו. אולי פשוט אני אביא לך ספרי נגד תיקנים. מכיר קוטלי חרקים?
0: כן, בטח. זה יהרוג אותם על בטוח?
1: בדרך כלל, איזה סוג להביא?
0: אז איזה סוג? כזה שעובד.
1: אבל זה ממש תלוי איזה סוג. רוב כותלי החרקים היעילים משבשים את מערכת העצבים של הג'וק.
0: מערכת העצבים?
1: כן, נו, העצבים, שיוצאים מהמוח ומגיעים אל כל הגוף ושולטים על השרירים.
0: את רוצה להגיד לי שגם לג'וק יש מערכת עצבים?
1: ברור, וזה בדיוק העניין. שמת לב שג'וקים מתים בדרך כלל הפוכים על הגב?
0: כן, חשבתי שזו הדרך שבה הם נפרדים מהעולם. ויש שלום עולם אכזר, אני אשכב לי כאן על הגב ופרד ממך ביגון.
1: יכול להיות, אבל יותר סביר שזה בגלל הדרך שבה כותלי החרקים עובדים. חלק מחומרי ההדברה האלו, כותלי החרקים, משבשים את מערכת העצבים של הג'וק. וככה הג'וק מאבד את היכולת להחזיק את הגוף עם הרגליים שלו ומתהפך.
0: אוקיי, אז נראה לי שזה מעולה, תביאי כזה.
1: רק חשוב שתדע שחומרי ההדברה האלו יכולים גם לפגוע בבני אדם ובמיוחד בבעלי החיים בבית.
0: מה? לא, אבל אני לא רוצה שזה יפגע בזלדה בכלבה שלנו.
1: יפה. אז קודם כל, בגלל זה משתמשים בכמות קטנה יחסית כזאת שתהרוג ג'וק, אבל לא תהיה מסוכנת בשבילנו. וחוץ מזה, חלק מהסוגים פוגעים במערכת הנשימה הייחודית של הג'וק, שזה אומר שהג'וק מת מחנק.
7: סליחה?
0: על מה?
1: מה על מה? לא אמרתי כלום.
7: סליחה, אני כאן, התיקן, נוזה עם שני המהושים.
0: אימאלה, אביגיל, זה הג'וק.
7: ג'ייקוב, מה? ג'ייקוב, קוראים לי ג'ייקוב.
1: גור, מה זה? הג'וק אצלך מדבר?
0: לא יודע, אביקאי. כן, נראה לי, הוא מדבר ויש לו מבטא אמריקאי כזה, וקוראים לו ג'ייקוב הג'וק.
7: סליחה, זה פשוט, אני תיקן אמריקאי, אני מלוס אנג'לס במקור.
0: אביקאי, הוא אומר שהוא תיקן אמריקאי, שקוראים לו ג'ייקוב, ושהוא מלוס אנג'לס.
1: וואי, איזה קטע. ידעת שתיקנים אמריקאים הם בכלל במקור מאפריקה, והמין הזה כל כך עמיד שהוא פשוט נפוץ בכל העולם.
7: סליחה, אני ממש כאן, את יכולה לדבר אליי ולא עליי.
0: אביגייל, אני שם אותך על הרמקול. דברי איתו את, אני לא מרגיש הכי בנוח לשוחח עם תיקן.
7: לא בנוח, צריך לתקן את זה.
1: עזוב אותו. דבר איתי. אז מה, ג'ייקוב? מה אתה עושה בארץ הקודש?
7: את יודעת, סוויטי, אוכל, מחפש זוגיות, הבית הזה של המשפחה פה הוא אחלה בית, משאירים פירורים בכל מקום. את יודעת שאני עדיין חי פה על השאריות של קיש בטטה משבועות?
0: איכס!
1: זה באמת מגיל. אוקיי, אבל כאילו, אתה יודע איך זה, ג'ייקוב? כולם יודעים שהרבה בני אדם מפחדים ונגלים מתיקנים.
7: לא, כי אתם, בני האדם, ממש טופי וניל.
1: מאיפה אתה מכיר טופי וניל? אני לא באה להליב, ג'ייקוב. רק רציתי לשאול אם גם אתם מפחדים מאיתנו.
7: וואו, לגמרי מפחדים. כל הזמן זורקים עליי כפכפים.
1: אני מתארת לעצמי. אז מה, למה אתה מסתובב בסלון של גור?
7: את האמת? אני תמיד מתבלבל בין החור בקיר של הסלון והחור במרצפות של המטבח. תדעי לך שרוב התיקנים שמגיעים לאמצע הבית שלכם הם זקנים או חלשים, כאלה שלא מספיקים לברוח. אבל אני סתם מבולבל.
0: אוקיי, אז לך לאיבוד ותקים משפחה במקום אחר.
1: די, נו גור, קצת נימוס.
7: כן, ממש חוצפה. מה שאתם הישראלים לא מבינים זה שלגור עם תיקן אמריקאי זה לוקסוס. זה משהו חבל על הזמן. יש תיקנים הרבה יותר גרועים ממני.
0: הרבה יותר גרועים? מה זאת אומרת יותר גרועים? אביגיל, אביגיל, תשאלי אותו מה זה יותר גרועים.
1: אוקיי, תודה גור. ג'ייקוב, מה זה יותר גרועים?
7: תשמעי, יש יותר מ-4,600 מינים של תיקנים בעולם, זה לא צחוק.
1: 4,600? את זה אני לא ידעתי.
7: כן, כן, אפילו בישראל יש יותר מ-5. יש תיקן גרמני שהוא קטן יותר והוא הכי אוהב לאכול תירס, אז תמצאי אותו בדרך כלל במטבח. יש תיקן מזרחי...
0: רגע, רגע, אני לא מבין, אנחנו הולכים לשמוע פירוט על כל התיקנים בארץ עכשיו?
7: טוב, אין לו סובלנות זה. אני דיברתי רק על אלה שעשו עלייה, אבל אני הסתובבתי קצת בעולם, סע למדגסקר ותמצא שם את התיקן הלוחש.
0: לוחש? אביגיל, תשאלי אותו מה זה אומר לוחש.
1: גור רוצה לדעת...
7: שמעתי. אני תיקן, לא הרש. תיקן לוחש, הוא יודע לעשות מעין קול כזה של...
0: איכס.
7: זה דווקא תיקן מאוד חברותי. יש לי שני חברים, סטפני וקווין. הם גרים במדגסקר, הם אח ואחות, מגדלים אותם כמו חיות מחמד. הם מקבלים אוכל מבן אדם שלהם, והם נותנים לו ללטף אותם בכיף.
0: די, די, די, די, די, אני לא רוצה לשמוע את זה.
7: אוקיי, בסדר, לטופים זה גם מפחיד אותך, אין בעיה, נדבר על משהו אחר. יש לי חבר בברזיל, קוראים אותו רודריגז, והוא תיקן ענק.
1: ענק? כמה ענק?
7: רודריגז ספציפית הוא לא כזה גדול, אולי 8 סנטימטר, אבל התיקן הענק יכול להגיע לגודל של 10 סנטימטרים.
0: מה אני שומע? 10 סנטימטרים? 10 זה גודל של מקל קרטיב.
1: איזה קרטיב?
0: מה זה משנה איזה קרטיב?
1: לא יודעת, אם לפחות זה קרטיב טופי ואני לא משהו כזה, סתם לדעת פרטים.
7: יש כזה דבר קרטיב טופי וניל?
1: לא יודעת, אבל אם אין אז צריך שיהיה.
7: לגמרי, מת על טופי וניל. דרך אגב, בדקתי את הממרח טופי וניל היום בבוקר ונגמר.
0: איכס, שניכם השתגעתם לגמרי, אביגיל, הוא נגע לי בממרח טופי וניל.
7: למה ככה?
1: עזוב אותו, ג'ייקוב. דבר איתי. אז יש תיקנים גדולים מאוד ויש כאלה שלוחשים. יש גם תיקנים מרסים?
3: מה פתאום? חד משמעית לא. אין. זה נכון שחלק מאיתנו לא שומרים על היגיינה וניקיון, אז לפעמים אנחנו מעבירים מחלות. את יודעת, אנחנו בכל זאת עוברים דרך תעלות ביוב וכאלה.
0: ומתעלת הביוב לטופי וניל שלי?
3: טוב, תפסיק להשאיר את הממרח על השיש, זה ממש פרצה שקורית לתיקן.
1: ג'ייקוב, איך אתה עם במבה?
7: מחבב ואפילו אוהב.
1: מעולה. ראיתי שמישהו שפך סקית בבית מול גור.
3: וואו! תודה על הטיפ, גורג'ס. הולך לשם עכשיו. See you later!
1: הלך?
0: כן, הלך. יואו, תודה. אבל את יודעת, דווקא נחמד הג'ייקוב הזה. תכלס, ג'וקים זה לא כזה נורא. ג'וקים הם שונים וכמו כל החרקים, הם שלד חיצוני והם נושמים דרך פתחים. נעים במהירות, מטפסים על הקיר, ואם זיפים על הרגליים, הם חשים תנודות אוויר. יש המון מינים שונים ורק חלק בביוב. ולכולם מדביר מביא סוף עצוב.
1: יאללה, אז מחליטים שמעכשיו לא משתמשים יותר בתרסיס נגד ג'וקים, אתה איתי?
0: בואי לא נגזים, בסדר?
1: טוב, בסדר. אבל אתה יכול לרדת מהספה ולהגיע לאולפן?
0: בסדר, בסדר, אני בדרך.
1: תודה למרכז ברגינסקי לממשק בין מדע ורוח במכון ויצמן למדע.
0: תודה לאיתמר שרון, הלו הוא ג'ייקוב, התיקן האמריקאי.
1: תודה לדוקטור איתי נבו, שיודע כל מה שצריך על חרקים.
0: תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, שלי נויה עורכת ואלון ריזל טכנאי האולפן.
1: תודה לגור אריאל ליבני אלקסיב, דוקטור להוראת המדעים.
0: ותודה לאביגיל לונדון, ביולוגית ודוקטורנטית להוראת המדעים.
3: מה, הם גם יודעים לעוף? ברור, ככה זה תיקנים אמריקאים.
5: אנחנו כאן.
0: מדעירס, הסקט על המדע שמאחורי דברים מגילים.
1: ממש מגילים, אבל גם דברים שפשוט שווה לדעת.
0: ממש שווה לדעת.
1: גור, כבר אמרתי את זה.
0: עכשיו את סתם מגילה, אביגייל.
1: קדימה, קדימה, גור, תיכנס. כמה זמן צריכה לחכות לך? שב, תחקור, אנחנו מאחרים להקלטה, נו.
0: בסדר, בסדר, אנחנו לא מאחרים, יש לנו עוד... טוב, אנחנו באמת מאחרים.
1: טוב, לא משנה, זזנו, אני מקווה שלא היו פקקים.
0: וואי, אביגייל, מה, למה כל כך חם באוטו שלך? חם פה כמו בסיר של מרק אוף.
1: מה?
0: נו, אני לא יכול לנשום, חם פה כמו בלוע של הר געש.
1: בסדר, בסדר, הבנתי. חם פה כמו נשיפה של דרקון על מצב טורבו. אני יודעת, המזגן נתקע על חימום וחם פה, אין מה לעשות.
0: מה זה אין מה לעשות? חם לי. וגם מסריח פה.
1: מה?
0: יש פה ריח מסריח, כל האוטו מסריח.
1: מסריח ממה?
0: נראה לי שזאת את. כל האוטו מסריח מזהה.
1: טוב, אמרתי לך שהמזגן תקוע על חימום, ומה לעשות, אני מזיע. אבל אתה יודע שלזהה אין ריח, נכון?
0: די, די, די, ידעתי שמשהו כזה יגיע. אביגיל, הגיע הזמן שתודי בזה, אפילו הזהה שלך מסריחה.
1: אהה, התכוונתי שהריח של הזהה זה לא מהזהה.
0: ככל שאת מסבירה לי יותר, ככה אני מבין פחות.
1: אוקיי, בוא תבין משהו, גור. אתה יודע למה אנחנו צריכים זהה?
0: ברור, בשביל להסריח ולהרגיש כמו קרטיב דביק שנמס בשמש.
1: לא ממש. אוקיי, בוא נשאל ככה. מתי אנשים מזיעים?
0: בדרך כלל כשרצים או כשממש חם. אביגיל, אולי זה הגוף שלנו שמעניש אותנו שנלמד לא לשבת בשמש ולא לרוץ יותר מדי.
1: מה? לא, לא. אבל אתה צודק שזהה מופרשת כשחם לנו. הגוף שלנו מוציא זהה כשחום הגוף עולה, נגיד כשחם בחוץ, או כשאנחנו עושים פעילות גופנית, או סתם מתרגשים ממשהו.
0: אז את רואה? זה באמת עונש.
1: לא, לא, הזהה דווקא עוזרת לנו.
0: מה? מה אני שומע? עוזרת לנו? גם ככה חם לי, ואני סובל, ואז גם להיות רטוב ומסריח?
1: תלקק שנייה את גב היד, גור.
0: מה?
1: תלקק, נו. יפה. רואה את החלק הרטוב? עכשיו תנשוף על זה.
0: מגניב, אביגיל. זה נותן הרגשה קרירה. אבל מה זה עוזר? מה, אני חתולה? אני לא אתחיל ללקק את עצמי עכשיו.
1: נכון. אבל זה בדיוק העניין. במקום ללקק את עצמך, הגוף שלך מפריש זהה, וכשהזהה מתנדפת, חלק מה...
0: הזהה מתעייפת? מה יש לזהה להתעייף?
1: לא מתעייפת, מתנדפת. היא מתעדה. הזהה היא נוזל, נכון? כמו מים שנוזלים לך על המצח.
0: כן, היא גם עוד שנייה נכנסת לי לעין.
1: אוקיי. אבל הזיעה לאט לאט מתנדפת. היא מתאדה לאוויר. התאדות היא כשמים, זאת אומרת, הזיעה מתחממים ומשתנים מטיפות קטנות על גבי האור למים שנמצאים באוויר ומתפזרים מסביב.
0: הבנתי. וואי, אביגיל, אני ממש מדמיין את זה. כאילו הזיעה היא מלא מלא כדורים פורחים קטנים, ואז הם מתחילים לרחף ולעזוב את הגוף שלנו.
1: וואו, האמת היא שזה לא רע בכלל. כשחם, הכדורים הפורחים הקטנים האלו ממריאים למעלה, וגם כשיש רוח אז הם מתנתקים מהגוף שלנו ופורחים לאוויר. יפה מאוד, גור.
0: אוקיי, אבל אביגיל, זה לא מסביר לי איך היא עוזרת להתקרר.
1: זה בדיוק כמו המים שנשפת עליהם מקודם. כשהזיעה מתנדפת, חלק מחום הגוף שלנו מתנדף ביחד איתה. ככה בעצם האור שלנו מתקרר, ואז גם הגוף שלנו מתקרר, ואנחנו שומרים על חום גוף קבוע ובריא.
0: רגע, רגע, אני רוצה להבין את זה. כשהזיעה מתעדה, חלק מחום הגוף בעצם עוזב את הגוף שלנו ביחד איתה?
1: כן, ממש ככה.
0: אוקיי, אז למה זה לא עובד אצלך באוטו?
1: מה לא עובד אצלי באוטו?
0: כל הגוף שלי מלא בזיעה מסריחה, שעוד שנייה זולגת לי מהמצח אל תוך העין. למה הזיעה לא מתנדפת אצלך באוטו?
1: האמת היא שזו שאלה מעולה. האוטו סגור ולא מעוברר. דמיינת את זה כמו כדורים פורחים קטנים, נכון? אז אפשר להגיד שהאוויר באוטו כבר מלא בכדורים פורחים. בעצם האוויר פה באוטו מאוד מאוד לח.
0: אז יש פקק של כדורים פורחים באוויר, ואין מקום לכדורים הפורחים של הזיעה שלי?
1: פחות או יותר. יודע מה? בוא נעשה ניסוי קטן. תפתח חלון.
0: אוקיי.
1: רואה? כשהחלון פתוח, אז הזיעה יכולה לברוח מהאוטו, ואז אתה בטוח מרגיש...
0: אביגיל, אביגיל, אני לא שומע אף מילה.
1: גור, אני לא שומעת אף מילה.
0: אביגיל, אמרתי שאני לא שומע אף מילה.
1: אז אמרתי שכשהחלון פתוח, הזיעה יכולה לצאת מהאוטו, ואז הזיעה מהגוף שלנו יכולה להתנדף. וחוץ מזה, הרוח בעצמה גורמת לזיעה להתנדף מהר יותר.
0: אז במקומות סגורים ולחים, הזיעה לא מתנדפת, ואז היא מגעילה ודביקה ונוראית?
1: יפה. וזה נכון גם באזורים מסוימים בארץ. זוכר למשל את הטיול לירושלים? היה ממש חם, אבל לא הרגשנו את הזיעה.
0: הבנתי, כי היא התנדפה.
1: יפה. כי בירושלים האוויר יבש, ובתל אביב זוכר את הסיור הזה שעשינו בשוק?
0: ברור שאני זוכר, כמעט טבעתי בתוך הזיעה של עצמי.
1: כולנו. זה בגלל שבתל אביב לך. גם בירושלים וגם בתל אביב מזיעים כשחם. פשוט במקומות יבשים הזיעה פחות מורגשת על האור, כי היא מתנדפת מהר.
0: מורגשת פחות כי היא מתנדפת מהר. הבנתי. זה גם אומר שבירושלים היא מקררת יותר?
1: במקומות לחים כמו תל אביב, הזיעה שלנו מורגשת יותר, אבל היא יעילה פחות, כי היא מתנדפת פחות. ואמרנו שההתנדפות היא מה שעוזר לחום לעזוב את הגוף. במקומות יבשים, הזיעה מתנדפת מהר, ומקררת יותר.
0: אוקיי. אבל עכשיו חם לי, אני פותח חלון.
1: לא, גור, אני לא יכולה לנהוג ככה. קח בקבוק מים קרים ותשתה, זה גם טוב. כי כשאנחנו מזיעים, אנחנו מאבדים המון אוזלים.
0: המון? כמה זה המון?
1: ממש המון. נגיד, אדם מבוגר שעושה פעילות גופנית רצינית, זה יכול להגיע ליותר מליטר בשעה.
0: מה? מה אני שומע? ליטר? אביגיל, ליטר זה כמו קרטון חלב. קרטון חלב של זיעה. זה ממש הרבה זיעה, איכס.
1: גם ראיכס. בגלל זה חשוב לשתות כשחם, אפילו אם לא מרגישים את הזיעה, כי היא מתנדפת.
0: יופי. אז הסברת לי למה טוב שאת מזיעה. והסברת לי איך הזיעה מקררת לך את הגוף. אבל לא הסברת לי למה הזיעה מסריחה.
1: אוקיי, צודק. האמת היא שזה קצת מגיל, אבל זה ממש מעניין.
0: אוקיי, בסדר, תסבירי.
1: ממה עשויה הזיעה, גור?
0: מים? אמרת כל הזמן שהזיעה זה מים, לא?
1: כן. תכלס, 99% מהזיעה שלנו זה מים, שזה אומר שכמעט כל הזיעה שלנו זה מים. אבל מה עוד?
0: לא יודע, אם אני צריך לנחש, אז מלח, כי זה המלוכה. גם היה את הפעם ההיא שרחבתי על אופניים והזעתי מתחת לקסדה, והטיפות זה נכנסו לי לעיניים, אז מצמצתי, וזה ממש לא עזר, וזה סרוף, סרוף, סרוף, סרוף. אז עמד, שמתי עיניים,
1: ואז... תודה, מעולה אתה. נכון, בזיעה יש מים וקצת מלח.
0: למה?
1: מה למה?
0: למה יש בזיעה מלח? זה עוזר לזיעה להתנדף?
1: לא. בגדול, המלח פשוט יוצא עם הזיעה. בכל מקרה, חוץ מהמים והמלח, יש בזיעה גם קצת חלבונים.
0: מה זה חלבונים? כאילו, כמו בביצה?
1: האמת היא שהגוף שלנו מלא בחלבונים, וזה לא בדיוק כמו בביצה. בוא רק נגיד שחלבונים זה חומר מאוד חשוב שנמצא בגוף שלנו.
0: אז אם הם כל כך חשובים, למה הם יוצאים בזיעה שלנו? מה, זה כמו המלח? הגוף שלנו לא שולט בזה?
1: שאלה טובה, גור. אבל דווקא כאן יש יתרון, כי חלק גדול מהחלבונים האלו פוגעים במחוללי מחלה על האור שלנו.
0: הבנתי. סבבה. אז כל זה, שוב פעם רק כדי להסביר, שהזיעה המסריחה עשויה ממים, מלח וחלבונים. אביגיל, שום דבר מזה לא אמור להסריח.
1: אז העניין הוא שעל האור שלנו חיים מינים של חיידקי סטפילוקוקוס, למשל.
0: מה זה? יש לי קוקוס על האור?
1: תירגע, לא קוקוס, סטפילוקוקוס. סטפילוקוקים הם חיידקים שבדרך כלל על אור בריא הם לא מזיקים. להפך, הם מגינים עלינו מפני חיידקים מחוללי מחלה.
0: וואלה? מה, זה הם כמו חיות מחמד כאלו קטנות, חמודות, שחיות על האור שלנו?
1: משהו כזה, חוץ מהעניין של המחמד. אבל מה שעושה לך טוב. יש לנו הרבה חיידקים כאלו על האור וגם בגוף. הם נקראים המיקרוביום, שזה שם מדעי לחיידקים שחיים איתנו בשותף.
0: מיקרוביום? מיקרו כמו מיקרוסקופ. משהו קטן?
1: כן, בדיוק. ביום זה מעין סביבת חיים, כלומר אוסף של הרבה יצורים חיים ביחד. המיקרוביום זה אוסף החיידקים ושאר היצורים הקטנים שחיים עלינו. נגיד, זוכרת מתי, חיידק המעיים?
0: יואו, איך אני מתגעגע אל מתי?
1: כן. שמענו. אז מתי הוא חלק מהמיקרוביום של המעי שלנו, אבל סטפילוקוקוס הוא חלק מהמיקרוביום של האור שלנו.
0: וואי, אביגיל, אני ממש מדמיין ספארי קטן כזה של מלא חיידקים שמסתובבים לנו על האור. רגע, אבל מה קשור הקוקוס הזה לזיעה שלנו?
1: סטפילוקוקוס הוא חיידק שיודע לפרק את החלבונים בזיעה שלנו. ברגע שהזיעה מופרשת, הוא וחיידקים אחרים מתחילים לפרק את החלבונים ולאכול אותם, והפירוק הזה מייצר חומרים מסריחים.
0: אוקיי. אז החלבונים בזיעה הם בעצם המזון של חלק מהחיידקים, והשאריות של החלבונים זה מה שמסריח.
1: מעולה.
0: פתאום החיידקים האלו כבר לא נראים לי כאלו קטנים וחמודים. רגע, אבל אביגיל, מה זה אומר? שאם נגיד, אני אשאיר חולצה או גרב, אם זה היה סתם ככה, אז אחרי כמה זמן היא תסריח עוד יותר?
1: נשמע לי הגיוני. זאת אומרת, יהיה לחיידקים יותר זמן לפרק את הזיעה. זה באמת מזכיר לי ששכחתי מתחת לכיסא שלך שקית עם החולצה מהאימון כדורשת.
0: מה, החולצה הזו? אוי, אוי, לא. אביגיל, איזה סירחון. אני חושב שהריח מהשקית שרף לי את כל השערות באף.
1: טוב, אף אחד לא אמר לך לפתוח ולהריח אותה, נכון?
0: אביגיל, נראה לי שאת עזת כמו סוס, ונתת לקוקוסים מלא חלבונים לפרק לריח מסריח.
1: יו, יודע שבאמת סוסים מזיעים המון?
0: לא, לא ידעתי.
1: כן, לא סתם אומרים מזיע כמו סוס ולא מזיע כמו כלב.
0: כי סוסים מזיעים וכלבים לא?
1: בדיוק, כלבים כמעט ולא מזיעים. שמת לב מה הכלבה שלך עושה כשחם לה?
0: כשחם לה, זלדה מוציאה את הלשון ומתנשפת כזה ככה.
1: בדיוק, ככה כלבים מתקררים. קוראים לזה הלחתה.
0: את מתכוונת הנחתה, אביגיל?
1: נו, הלחתה. זאת מילה אמיתית. ולפני שאתה מאשים אותי שאני
0: באמת ממציאה... באמת ממציאה מילים. כל פעם היא ממציאה מילים, ואז היא אומרת שהיא אומרת משהו.
1: הנה. נבקש מצ'אט ג'י-פי-טי, מה זה הלחתה?
8: הלחתה נקודתיים. שרבוב הלשון מחמת עייפות או חום. הלחתת הכלב ביום קיץ. הלחתה היא דרך קירור שבה בעל החיים נושם מהר עם פה פתוח ולשון בחוץ. עידוי הזיעה דרך הפה מוביל לשחרור החום אל הסביבה, וכך היא מקררת את הגוף.
0: זה קצת כמו זיעה, אבל במקום זיעה רוק ובמקום בית צ'כי, פה.
1: וזה עוד כלום, יש בעלי חיים עם מנגנוני התקררות ממש מגניבים.
0: את הולכת לספר לי עכשיו על טיגריס שמוציא מהתיק קרחון כיס ושם בבית השכי?
1: מה?
0: או תמנון שמחזיק בו זמנית 8 מעברירים אחד בכל יד?
1: מה? לא, גור, ואין אף צו שמפעיל מצב מזגן בתוך השריון שלו, אוקיי? אבל אתה ידעת שהאוזניים הענקיות של פילים עוזרות להם להתקרר?
0: לא ידעתי. איך בעצם?
1: אז לפילים יש המון כלי דם באוזניים שלהם, וכשהם מנפנפים באוזניים, הרוח מקררת את הדם.
0: אוקיי, כל הכבוד לפיל.
1: ודבורים?
0: מה הדבורים?
1: הכברת של הדבורים מאוד צפופה וחמה, אז כדי להיפטר מעודף החום שבתוכה, חלק מהדבורים עומדות בכניסה לכברת ומנפנפות בכנפיים כדי לקרר אותה.
0: פי, ממש מעברר אנושי. סליחה, מעברר דבוראי.
1: וכמובן שיש את הדרך של להתפלש בבוץ. יש הרבה בעלי חיים שפשוט נכנסים לתוך בוץ, מתגלגלים בתוכו, ואז כשהבוץ מתייבש, הוא מתקרר. כמעט כמו זהה.
0: פחות התחברתי לדרך הזאת.
8: בדיוק בגלל זה אני כאן.
9: אביגיל, נראה לי שעכשיו זה הקטע שמשהו לא הגיוני מתחיל לדבר.
1: נראה לי גם. היי, עם מי יש לנו הכבוד?
10: אני זוי, זוי עם עין, וקדימה, ידיים, למטה, ידיים, למעלה.
9: אוקיי, היי זוי עם עין, מי, מה, מה את בדיוק?
10: אני בלוטת הזיעה של אביגיל, ואני רוצה לראות עבודה. קדימה, רגליים לברכיים, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש.
9: רגע, רגע, רגע, אני לא יכול גם לקפוץ וגם לדבר. מה הכוונה בלוטה? מה, קיבלת מכה וזה התנפח?
10: אני בלוטה, לא בלוטה, מאמי.
9: מה זה בלוטה?
10: בלוטה זה איבר או קבוצת תאים שמייצרים איזשהו חומר ומפרישים אותו לאיפשהו בגוף או החוצה ממנו. חשבתי זה פודקאסט מדעי פה, מה זה?
9: איבר שמייצר הבנתי. אז את מייצרת חומר שהוא זהה, ואת מפרישה אותו על האור. וואי, אני ממש מדמיין את זה כמו מפעל קטנטן שמערבב מים ומלח וחלבונים, ואז משפריץ אותם החוצה.
10: כל הכבוד כפרה. אז יש בגוף של אנשים הרבה סוגים של מפעלים כאלה.
9: את מתכוונת שיש בלוטות שמפרישות חומרים שונים?
10: זה בדיוק הדיבור. יש בלוטות שמפרישות רוק, בלוטות שמפרישות דמעות, והן בלוטות מאוד חשובות, אני לא אומרת. אבל באימונים, אנחנו הנסיכות השולטות בתחום.
9: מה זה נסיכות? יש עוד בלוטות זהה בגוף של אביגיל?
10: תגיד, מה אתה חי בסרט? יש מלא, מיליונים. אבל אם אתם לא תתחילו להזיז את עצמכם...
9: מיליונים של בלוטות?

0: המוח, מה קשור המוח?
1: גור, המוח שלנו אחראי על המון דברים. בקשר לזהה, המוח שלנו מזהה כשהגוף מתחמם, ומהמוח יוצאים תאי הצב שמגיעים לבלוטות הזהה, ובעצם מודיעים שצריך להתחיל לייצר זהה.
2: ואז אנחנו מייצרות את הזהה ומפרישות אותה על האור.
0: עכשיו הבנתי. ואז הזהה מתנדפת מהאור ולוקחת איתה את חום הגוף.
1: יפה. ואז אם הגוף יתקרר מספיק, המוח מפסיק להודיע לבלוטות הזהה שצריך להפריש.
2: ואנחנו ממושמעות, מאמי, אל תראו אותנו ככה.
1: יפה מצידך, זוהי, אבל בואי, את הפכת אותי לידי מסריחה כאן.
2: מתוקה, אני הפכתי אותך לרטובה, זה כן. אבל הריח, זה לא בגללי. אבל מאמי, אם כבר מדברים על זה, באמת עדיף לכולם שתיכנסי להתקרח.
0: רגע, זה בגלל החיידקים? את מתכוונת שהחיידקים הם אלה שיוצרים את הריח?
1: גור, הקשבת לי, זה ממש משמח אותי.
2: תראה, זה לא רק החיידקים. נכון שהחיידקים מפרקים חלבונים וזה מה שהם מסריח, אבל בלוטות מהסוג שלי, אנחנו בכלל לא מפרישות חלבונים בזהה.
1: מהסוג שלך?
2: כן, יש שני סוגים של בלוטות זהה. הבלוטות מהסוג שלי יכולות להפריש זהה אפילו בתינוקות, אבל הבלוטות מהסוג השני, ואני לא רוצה ללכלך ככה על חברות למקצוע, הן מתחילות להפריש זהה רק בגיל ההתבגרות, ובזהה שאין מפרישות יש גם חלבונים ושומנים ו...
1: ואז החיידקים שעל האור מפרקים אותם לחומרים מסריחים.
0: רגע, אז מה את אומרת זוהי? שזהה של ילדים לא מסריחה?
2: באמא שלי. חולה על ריח של ילדים. יש להם גם אנרגיות כאלה.
0: אני דווקא מכיר כמה ילדים עם ריח של פלוצים שלא צחצחו שיניים מאז הקיץ הקודם.
1: איכס.
0: לגמרי איכס. אבל פה באוטו זה גם לא ריח של טופי וניל כרגע. אוקיי, די. זוהי, תגידי לאביגל שתפתח חלון או משהו, למה אני לא יכול יותר.
1: לא, אין מצב. אמרתי שאני לא יכולה לנהוג ככה.
2: גור נשמה, מה אתה חושב, שאני לא נותנת פה עבודה? שלי לא קשה?
0: לא, די, אביגל, תעצרי בצד. זהו, יופי. אני אלך ברגל. ניפגש באולפן.
1: גור, גור! נו, באמת.
2: איזה מלך, דופק קצת פעילות אירובית בזמן שאנחנו מתבשלות כאן. את האמת, כל הכבוד לו.
1: מה כל הכבוד? מי יסכם את כל השיחה הזאת עכשיו? אוי, שנו, אני לא יכולה שיר סיכום.
2: אביגיל, אין דבר כזה לא יכולה. יאללה, אני לא מהמבטרות. אנחנו הולכות עכשיו להרעיד את האוטו.
1: עכשיו?
2: זה עכשיו או אף פעם. יאללה, נותנת לך בביט. 1, 2, 3.
1: כשחם ולא נעים והמצב חמור, המוח מסמן לבלוטה שיש אישור.
2: התעדות של מים זה כל המדע, אבל תדעו כולם, זוהי נתנה פה עבודה.
1: מים, מלח וגם חלבון, ואז נכנס חיידק ומתחיל הסרחון.
2: אביגיל, אביגיל, תגידי, את קולדת לשתות המון המון, כי זוהי פה שולדת.
1: וואו! וואי, באמת חם פה. ילדים, אהבתם אותנו? סמנו 5 כוכבים ותשתפו עם החברים שלכם. מוזמנים לשאול אותנו שאלות ולתת לנו תגובות בקבוצת הוואטסאפ שלנו.
0: תודה למרכז ברגינסקי לממשק בין מדע ורוח במכון ויצמן למדע.
1: תודה לדוקטור איה שקדי, הלוי זוי, בלוטת הזהה.
3: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. 6 מתמודדים, 6 מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס. עכשיו ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
4: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
4: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
4: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביני לחם, ואני מסודר.
4: אנחנו כאן.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, התוכנית 3 שיודעים, בשידור נוסף.
9: כאן תרבות.
10: כאן תרבות.

0: שלושה שיודעים.
1: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים

0: שמחים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון, עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, מקווים שתהנו, בואו נתחיל. היי מתוקי, איך היה היום בבית ספר?
1: כיף. מכירים? מכירים את השיחה הזו, שהיא בעצם ראש בקיר.
0: איך ניצלים ממנה?
1: לכבוד סופו של החופש הגדול ותחילת הלימודים, ננסה להבין איך מדברים הילדים על היום שעבר עליהם בשיחה שאשכרה תניב משהו מועיל.
0: ובכלל נדבר על הכניסה שוב למסגרות אחרי חופשת הקיץ, שיש לא מעט מחקרים שמראים שבכלל פוגעת בילדים, גם מבחינה לימודית וגם מבחינה בריאותית. איך בכל זאת עוזרים להם להסתגל מחדש לשגרה, לדרישות וגם לפרדות? תענה לנו בהרחבה ותלמד אותנו. שיעור או שניים, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר מרגש.
0: בוקר מרגש לגמרי, אני מסכימה, ממש, גם לילדים, גם להורים. מה בעצם כל כך מרגש ביום הזה? כי גם אם תשאלי אולי הרבה ילדים, הם יגידו, מה, נגמר החופש, אני לא מאמין, אני צריך לחזור שוב לעשות שיעורי בית.
2: הכל נכון, להכין סנדוויצ'ים, להעיר, למצוא את החולצה הלבנה ולאמת שהיא לא התכווצה או התלכלכה או נהייתה לא אופנתית בשעתיים שעברו מיום קודם. כן, הרבה אתגרים.
0: תשמעי, גם אני כילדה, אני גם אמרתי את זה מקודם, זה לא שהשתוקקתי כבר לחזור ולקום כל יום מוקדם ולעשות שיעורי בית, אבל ההתרגשות הזו לפני 1 בספטמבר, שזה ממש, זה ממש יום מכונן של לעבור מחופש, שהוא לרוב מאוד קיצוני, למסגרת כל כך קשוחה, כאילו זה, זה, זה, זה מעבר חד וקשה, ואיכשהו באמת נורא נורא מרגש.
2: כן, נכון, כי זה תפקיד חברתי כזה שמוטל על הילדים, הם הופכים להיות אזרחים, הם נכנסים למוסדות באמת להכשרה, לקראת העולם התעסוקתי, מלמדים אותם לצאת מהבית עם טיק, עם סנדוויץ', להוציא את הדברים שלהם, להכניס, לעקוב אחרי לוחות זמנים, לציית לכללים גם אם לא מתאים להם כרגע, לשנות את כל אפילו הריתמוס שלהם, של הרעב או של מתי הם צריכים לשירותים, להתאים אותו לאיזה סדר יום שמוכתב להם, הרבה פעמים הביגוד מוכתב להם, באמת כמו מדהים, לא כמו, זה סוג של מוסד טוטליטרי במונחים של גופמן, שקובע לך איפה להיות, מתי להיות, מה לעשות, מה ללבוש, מה מותר לאכול, להביא, לומר, וזה שינוי מאוד מאוד גדול, זה תפקיד מאוד רציני בזהות העבודה שלנו, ובהתאם אנשים מתייחסים לרגע הזה של כניסה למערכת, בתור רגע של יציאה לעולם, וגם אנחנו נפרדים מהם, שולחים אותם ומקווים לטוב.
0: כמה זמן לוקח להתרגל לשינוי הדרסטי הזה? זה גם קורה, אני רוצה להגיד בבת אחת, בדרך כלל היום הראשון הוא קצת יותר שכונה, נקרא לזה, אבל ועדיין, זה פתאום מסגרת. כמה זמן לוקח להתרגל לדבר כזה, אם אפשר בכלל להגיד?
2: זה מאוד מאוד תלוי. ככל שלילד יש יותר חיבורים והמשכיות לזהות הקודמת שלו, אז המעבר הזה הוא פחות קיצוני ופחות חמור. אם עולים איתך ילדים שאתה מכיר ויש לך מישהו לתפוס לו את היד ביום הראשון לכיתה א' ולחפש איתו ביחד איפה פה אביר זיה או לאיזה כיתה אנחנו אמורים להגיע למען השם, אז הרבה יותר פשוט. אם אתה ממשיך וכבר היית וההורים שלך והאח שלך הגדול כבר שם והיית שם בהפקות אחר הצהריים ואתה יודע איפה כל דבר נמצא ואתה יכול להגיד לילדים בטח האומנות זה במרתף בטח או דברים כאלה שגורמים לקרמך לעלות, אז אתה מרגיש יותר בטוח. אם יש לך את הבנפיט של להכיר אולי אפילו גננת שהייתה אומרת שלום בבקרים כש הייתם הולכים ברחוב סתם בטיולים אחר הצהריים, או שליוותה ילדים אחרים בשכונה וכבר סיפרו לך עליה, הילדים של השכנים מלמעלה, אז אתה מרגיש אחרת. ככל שיש לך פחות חיבורים כאלה, אז הקושי הוא מתעצם באופן טבעי.
0: ביטחון ושליטה בסופו של דבר, ככל שיש לך יותר ידע והבנה במתרחש, אז זה נותן יותר ביטחון.
2: גם למבוגרים.
0: חד משמעית, וזה מוביל אותי לרצון שלנו להבין מה עובר על הילדים, בוודאי בימים הראשונים, אבל גם באופן כללי יש את הבעיה מוכרת, אוניברסלית, של נו, איך היה לך היום? כיף.
2: או משעמם.
0: איך היה בית ספר? בסדר. איך?
2: בסדר זה הצד הטוב. ראשית אני רוצה לחזק אותך על הבחירה בכיוון החיובי.
0: נכון. אני חושבת פשוט, כי אני חושבת על איזושהי יריעה אוטומטית. לא מה חושבים. בסדר.
2: הרבה פעמים משעמם זו יריעה אוטומטית.
0: גם משעמם, נכון.
2: מחצה את כל החלופות של בין הרביצו לי ללא נהניתי, לסתם... מעדיף להיות בבית איתכם, כיף יותר איתכם.
0: אוקיי, אבל אם כבר אמרת הרביצו או דברים באמת קשים, איך אנחנו יכולים באמת לגלות, בכל זאת לנבור ולהבין אם קרה משהו כזה? איך אנחנו עוזרים לילדים האלה להיפתח ובאמת לספר לנו על דברים משמעותיים שקרו במהלך היום?
2: אז חשוב להבין שילדים הרבה פעמים לא מספרים, כי זה נורא קשה לספר. לספר סיפור ושהוא יהיה קוהרנטי, לזכור את כל מה שקרה, לחבר את זה לנרטיב שיש לו התחלה, אמצע וסוף, זה אתגר מאוד מאוד רציני. וככל שהילד יותר צעיר, קשה לו יותר לעמוד באתגר הזה. ועלינו ללמד אותו את זה. כמו שילדים לא נולדים כשהם יודעים לקרוא ולכתוב, אז הם גם לא ילמדו, אם הם לא יתרגלו, בקטנה, בצורה הדרגתית, עם גלגלי העזר של שאלות מאוד קונקרטיות מצידנו, וגם של דוגמאות שאנחנו משתפים אותם בדברים שקרו לנו היום, בסיפורים הקטנים, הרגשות שלנו, ככל שמתרגלים, מספרים לילד גם סיפורים על דברים שקרו לנו ביחד, בחופשה למשל, והופכים את זה לסיפור שאנחנו יכולים לחלוק עם סבתא שנשארה בבית או עם השכנים, אז הוא יהיה יותר טוב בזה, וזה נכס בכל מקרה, זה נכס גם לעצמו, גם לאוצר המילים, גם לזיכרון שלו, את מי שהוא היה לפני, לעשות את החיבורים בתוכו, וגם כמובן לתקשורת שלו עם העולם, שהוא יכול לשתף. אז אנחנו באמת שואלים ילדים בהתחלה שאלות קטנות כאלה, קונקרטיות. מה היה היום לאכול? שאלות שמתמקדות בדברים שאפשר, ברמזי שליפה כאלה, בדברים שמזכירים אירועים שכנראה קרו היום. ראית עוד מישהו שלבש חולצת פוקימון, או שהיה לו קלמר כזה. אתה בקומה למעלה, או נמצא שאלות שאם הן גם לא של כן ולא, אז מתרגלות את הילד בלשים לב, בלשאול גם את עצמו. אם פגשתי כבר מישהו שאני מכיר, אולי זה משהו שילד לא ניסח לעצמו מילולית. כי הרבה פעמים בהצפה הזו, של כל כך הרבה שינויים, כל כך הרבה אנשים פתאום, מקום חדש, דרישות שלא מנוסחות בצורה פורמלית ושהוא אמור איכשהו לקלוט אותן מהאוויר ולהסתגל אליהן, הילדים מתקשים להפריד בין מה שמשמעותי ולא משמעותי, בין מה שאמור להיות מובן מאליו, אבל בשבילם הוא בעצם לא. ושאלות כאלה מאוד עוזרות למקד אותם.
0: אז אנחנו מדברות גם על שאלות פתוחות, כמובן להימנע כמה שאנחנו נצליח משאלות של כן ולא, גם כמובן לשתף מהחיים שלנו כדי גם לתת השראה או דוגמה. אני תוהה, וגם כמובן, כמו שאת אומרת, להתייחס לדברים יותר ספציפיים, קטנים אולי, להתחיל משאלות קטנות שלאט לאט יכולות להוביל לשאלות, לתשובות קצת יותר גדולות. אבל... אם ילד לא כל כך רוצה לשתף פעולה, אנחנו מנסים, והוא לא רוצה. כמה להתעקש וכמה לשחרר?
2: לא הייתי מתעקשת, בדרך כלל זה לא עוזר. הרבה פעמים ילדים או מרגישים באמת איזשהו בלאק-אוט, ופשוט לא זוכרים, גם אנחנו לפעמים אחרי אירוע מאוד מציף, לא זוכרים כלום. והשיטה של להתמקד בפרטים קונקרטיים היא שיטה שאנחנו כן משתמשים בה גם במצבים באמת שאנשים עושים איזשהו עיבוד אחרי אירוע מאוד מסעיר רגשית, לא לדבר על הרגשות, לא בהכרח מה הרגשת, אבל כן הפרטי טריוויה וגם מה עשית. השאלה מה עשית היא שאלה חשובה, כי היא מכוונת את האדם לשים לב שהוא עשה דברים, שהוא הצליח להתמודד באיזושהי דרך, וגם לשבת בצד ולבכות זו דרך התמודדות, זה גם סבבה. כלומר, זו גם עשייה, וזה גם משהו שאפשר לתרגם למונחים האלה. שימו לב, שבעצם הרבה פעמים הילדים מצליחים יותר לשתף במצבים המעבריים, כשנוסעים באוטו ולא יושבים פנים אל פנים, כשאמורים ללכת לישון ואז פתאום צפים הזיכרונות האלה של הדברים שהצלחנו להדחיק כל היום, וכשאנחנו שוכבים בשקט בלי הגירויים בחוץ, פתאום הופכים להיות למחשבות התורדניות האלה בראש. ואלה דווקא מין רגעי קסם שאנחנו יכולים לנצל, של מין אינטימיות כזו, שהרבה פעמים היא ככה לצד הדברים. שהנושא הוא לא השיחה, אנחנו יושבים עכשיו ומדברים, דבר.
0: לא הם, חקירה, זה לא עכשיו חקירה, עיניים. אנחנו עכשיו מקדישים את הזמן לשיחה הזו, אלא משהו בתוך איזה מצב לימינלי.
2: ממש ככה. לפעמים זה עובד תוך כדי שמשחקים, או שמחפשים משהו בסופר. עצם המצב שבו אנחנו פשוט ביחד באיזושהי סיטואציה, יכול לחלץ, להקל בעצם, לומר כאילו כבדרך אגב, כאילו בצורה לא קשורה, דברים שהם משמעותיים. ואם אנחנו יכולים ממש לשמוח שהילד שיתף אותנו, ולא תכף להגיב בעשייה או בפתרון או באיזו תגובה רגשית מאוד חזקה לטוב ולרע, אנחנו יכולים בעצם לעזור לו ללמוד שאפשר לספר לנו ואפשר לשתף אותנו, והשמיים לא נופלים, ולחזק אצלו את השריר הזה, את המיומנות הזו, שהוא גם האסטרטגיה אולי אחת הטובות להתמודדות אחר כך. כי ילד שמרגיש שיש לו מישהו בבית שהוא יוכל להיות איתו בזה, גם אם לא לתקן לו את העולם, לפתור לו את כל הבעיות,
0: כן.
2: לסדר לו את החיים, מקבל כלי מאוד חזק לביסות הרגשי. גם אני, כשקורה משהו לא נעים בעבודה, יודעת כבר שאני מדמיינת כבר את השיחה אחר כך, שאני יוצאת ותכף הטלפון לבסטי או לבן זוג, וזה מרגיע, זה עוזר להתמודד באותו רגע.
0: ממש, זה מקסים. אני חייבת להגיד שאת נתת פה טיפ זהב, הטריק של להיות בין מצבים, של לעשות את זה על הדרך, משהו שככה מרגיש פחות כבד, פחות חקירתי, זה, אני חושבת שזה טיפ זהב, אני נאמבר וואן מבחינתי מהשפע שנאמר פה, וממש לפני סיום, זמננו קצרצר, אני רוצה לשאול אותך, אם זה באמת כזה קריטי, שכל יום נדע מה קורה עם הילדים שלהם, באמת, אנחנו, זה כל כך חשוב שכל יום הם ישתפו אותנו?
2: אני חושבת שיש איזו אווירה כאילו אנחנו צריכים, הילד הגיע לגיל 3 המופלג, זמן לגן עירייה, זה תורנו לשחרר, שלא חלילה נפגע ברווחת הצוות, או נצטייר כהורי הליקופטר, או כאלה שמחבלים בעצמאות שלו. יש משהו אבל מאוד מלאכותי בניתוק הזה, שהלך והחריף לאורך השנים, שבו פתאום יש מאבטחים חמושים בכניסה, ויש גדרות, וחייבים לצאת, ואסור להגיע אליי מההולדת של הילד. משנה לשנה הייתה החרפה בקורונה, זה הפך להיות משהו שהוא ממש נהיה ברירת המחדל, שאסור בכלל להורה לראות איך נראה בית הספר של הילד שלו,
0: כן.
2: ושזה תואבה שהוא יחשוב שהוא יכול לשמוע מי החברים שלו, מה הוא עושה, מה עובר עליו.
0: זאת אומרת, בכל זאת, כן, להמשיך ולהתעקש, לא עד כדי כך לשחרר.
2: אני חושבת שיש סחף מאוד גדול לשחרור מאוד חד ומאוד בוטה, שהילדים מאוד נגדו, והרבה פעמים ילדים מאוד רוצים שההורים שלהם ידעו, יראו, ישמעו. הדחף לשתף ושההורי יישאר חלק מהעולם של הבית ספר או הגן,
0: כן.
2: הוא מאוד משמעותי עבור רובם, ואני חושבת שגם מההורים נלקח פה מה, מנסים לקחת פה משהו שהוא משמעותי. אני,
0: אז, כן, אז אני אומרת, אני פשוט בגלל שאנחנו באמת נאלצות לסכם, אז אנחנו נמשיך ונעודד אתכם, כן, תשאלו ותתעניינו, לא בלחץ, לא ללחוץ מדי, אבל ניתנו פה טיפי זהב לאיך לנהל את השיחה הזו, ואיך להימנע מהתשובה, בסדר. שעמם. טוב מאוד, אני כבר רושמת לעצמי, אולי עוד היום אני אצליח ליישם את מה שאמרת לנו פה. תודה רבה לך, דוקטור עידית גוטמן.
2: יום ראשון שמח.
0: שריחת בספטמבר שמח, לך ולכל עם ישראל. תודה רבה.
2: תודה לך.
1: האם הגדירו אתכם כמחוננים כשהייתם ילדים? האם רציתם שיגדירו אתכם כך, אבל לא הצלחתם במבחן? והם יכול להיות שבעצם כל זה היה שגוי? מחקר חדש שבחן מה עלה בגורלם של מי שאותרו כמחוננים בכיתה ב' מעלה סימני שאלה לגבי היכולת של מבחני האיתור הללו לזהות את הפוטנציאל האמיתי של התלמידים. אז מה צריך לעשות אחרת, והאם נכון בכלל שהמדינה תשקיע משאבים באיתור מחוננים ובטיפוח שלהם באופן שלא ממש מקובל בשאר העולם, בזמן שהמערכת הרגילה לא ממש מתפקדת? וכמה ילדים מוכשרים אנחנו מפספסים בדרך. איתנו אחת, סליחה, מאורחי המחקר המאוד מסקרן הזה, דוקטור ענבל שני, פסיכולוגית מומחית בתחום של מחוננים ומצטיינים מאוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה.
1: אז מה בעצם רציתם לבדוק במחקר הזה?
2: אז המחקר, יחד עם השותפים שלי, דוקטור יואל רפ, מנכ"ל המרכז הארצי לבחינות והערכה, ודוקטור דוד מאגן, חוקר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שגם יזם את המחקר, והמחקר מתבסס על הנתונים של הלמ"ס, בדקנו בעצם נתונים ארציים של 19 שנתונים של תלמידים שאותרו כמחוננים ומצטיינים בתהליכי האיתור הפורמליים, כשהשאלה הייתה מה הקשר בין איתור בגיל צעיר כמחונן ובין הישגים במבחנים המרכזיים של מערכת החינוך, מיצב, פיזה, בגרות ופסיכומטרי. ובדקנו את זה משתי נקודות מבט, האם תלמידים שאותרו כמחוננים או מצטיינים, כלומר היו באחוזונים העליונים של תהליך האיתור, היו אחר כך גם ב5% העליונים במדדי ההישג. ומהכיוון השני, הרטרוספקטיבי, שבעיניי הוא גם מאוד מאוד מעניין, אם אנחנו מסתכלים על 5% התלמידים המצטיינים במערכת החינוך, במדדי ההישג של מערכת החינוך, כמה מהם בעצם הותרו בעבר כהם מחוננים או מצטיינים.
1: ומה בעצם, אז האם באמת יש קורלציה? לא כל כך, מה מצאנו? מצאנו, אני כמובן מייחסת לעצמי את המחקר, מה מצאנו? אני ואתם.
2: אז קודם כל מצאנו שאיתור כמחונן או כמצטיין קשור להצלחה עתידית, ולילדים שאותרו כמחונן המאה כן סיכוי גבוה יותר להגיע בהמשך לצמר את ההישגים, לאותם טופ 5%. אבל החפיפה הייתה חלקית, הייתה נמוכה יותר ממה שציפינו. זאת אומרת, רק כ-40% ממי שאותרו כמחוננים הגיעו אחר כך, ב-40% בממוצע, ככה אם אנחנו מסתכלים על המבחנים השונים, הגיעו ל5% העליונים במדדים שבדקנו, ומהכיוון השני, חלק ניכר, ככה כ3/4 מהתלמידים שהגיעו להישגים הגבוהים, לא הותרו בילדותם כמחוננים ומצטיינים. חשוב לציין שהנחת היסוד היא לא שמחוננות והצטיינות לימודית זה אותו דבר. נכון. ובוודאי אנחנו יודעים שזה לא אותו דבר.
1: זהו, בדיוק רציתי להגיע לנקודה הזו. האם זה בהכרח זו המשמעות? אם הותרת כמחונן בגיל צעיר, זה אומר שתקבל ציונים גבוהים יותר אחר כך? זה לא עובד ככה.
2: נכון. זה נקודה שחשוב לחדד, וזה גם לא הייתה הנחת היסוד של המחקר, שזה מה שיוכיח שהאיתור היה נכון או לא נכון. אבל כן נשאלת השאלה, אם אנחנו בכל זאת בגיל צעיר מאתרים יכולות קוגניטיביות גבוהות, שזה אומר קליטה מהירה, חשיבה, קריאה, כל מיני היבטים בעצם שקשורים בין השאר גם לא רק לתהליכי החשיבה, אלא גם לתהליכי הלמידה, אז כן היה סביר לצפות שלקבוצה הזאת יהיה יתרון, בוודאי במבחנים לימודיים רחבי היקף ככה, שמיועדים לכלל התלמידים, אז זה לא שציפינו שככה כל ילד מכונן יהיה ב5% העליונים, אבל כן שתהיה איזושהי קורלציה גבוהה יותר ממה שמצאנו. וככה, אני חושבת על השאלה שלך, שאם אנחנו אומרים באמת שמכוננות והצטיינות זה לא אותו דבר, ובוודאי שזו גם אחת ההנחות, אז מה כן אנחנו מצפים? איפה כן אנחנו מצפים שתהליך האיתור יבוא לידי ביטוי? כלומר, בכל זאת איזה מדד תוקף, גם אם המדד הזה הוא מדד תוקף חלקי, כי הוא קשור רק להישגים לימודיים, איזה מדד תוקף כן היה מתאים לבחון תהליך איתור, שככה עם כל ההשקעה בתהליך הזה, תהליך איתור של ילדים עם יכולות גבוהות.
1: אז אולי נחזור רגע לתהליך האיתור. בארץ הוא מתקיים בכיתה ב', כלומר גיל 7-8, מה יש בגיל הזה שדווקא אז מאתרים? כלומר, לא יכול להיות שיש ילדים שגם מבשילים קצת יותר מאוחר, למה דווקא בגיל הזה?
2: כן, קודם כל זה נקודה חשובה מאוד באמת, היא גם עומדת הרבה פעמים במרכז ככה של סוגיות שקשורות לאיתור,
3: וקודם כל זה נעשה בגיל הזה כדי לתת יחסית מראשית מערכת החינוך, ככה לתת לילדים מענה ליכולות שלהם, כלומר ילדים שהם באמת בולטים, שלא יחכו הרבה זמן עד שככה יקבלו את ההתאמה המתאימה ליכולות שלהם, ויש הרבה פעמים אפילו ככה טענות מה קורה עם אותם ילדים בגן, ואיך נותנים גם להם מענה בגן. עם זאת, כן יש מחלוקת לגבי הנושא הזה של כיתה ב', בעבר המבחנים היו בכיתה ג' ויש גם היום עבודות שעוסקות בין השאר של דוקטור שם שמי שככה בדק גם את הנושא הזה של גיל האיתור והראה שבכיתה ג' למשל לעומת כיתה ב' אז מתייצבות יותר יכולות שמאפשרות לבחון בצורה טובה יותר את המכוננות. כלומר יכולת שבכיתה ב' ילדים שיש להם איזושהי אפילו יכולת קריאה או השקעה אפילו לפעמים של ההורים בהכנות, אנחנו יודעים שיש גם הכנות למבחנים.
0: בדיוק, יש כאן גם עניין, בסוף אני תוהה אם זה לא מאתר יתרון סביבתי, כי יש מי שבאמת יכולים להשקיע בו הרבה יותר לפני, ויש ילדים שגדלים בסביבות שלא כל כך, לא באופן מכוון, אבל לא מעודדות למידה או ריכוז, כי צריך להתעסק בדברים אחרים לצערנו. אז יש כאן גם, יש כאן כשל אולי מכל מיני כיוונים.
3: שוב, יש פה קודם כל, יש פה סוגיה של באמת היכולת בכלל של מבחנים לצמצם השפעה של הכנה מוקדמת. כן. וזה נכון שיש מכוני הכנה, ואולי אפשר גם לומר שהורים במצב סוציו-אקונומי גבוה יותר יכולים לממן את אותם מכוני הכנה, וזה יכול להשפיע. וכן, זה לא נבדק בצורה מסודרת, אבל יש אפקט לסביבה, כמו על הרבה היבטים חינוכיים. אני חושבת שבאמת זאת סוגיה חברתית, תרבותית, משמעותית. אני כן יודעת שאגף מכוננים ומצטיינים משקיע הרבה מאוד בלאתר תלמידים גם מרקעים אחרים ולאפשר את ההצלחה במבחן וגם לאחר מכן כמובן את התוכניות גם לילדים מרקעים שונים, אבל בהחלט אי אפשר לנתק גם את ההשפעה הסביבתית, ההורית, החינוכית.
0: אני גם, יש בי משהו שאומר, האם ההשקעה המיוחדת בילדים שנמצאו מכוננים, האם היא לא מגדילה בעצם את הפער במערכת החינוך עוד יותר? האם לא נכון להשקיע דווקא בילדים שמתקשים יותר? כלומר, ההשקעה האדירה, שאני חושבת שבאמת היא בסדר גודל חריג, אני חושבת, אולי תקניות תהיה בארץ, האם היא לא, ואם בסוף בכלל, כמו שהמחקר שלך ברר, אולי לא בהכרח מניבה את ההצטיינות האקדמית, הצפויה, אז האם לא גם הגדלנו את הפער וגם שלא בצדק?
3: זאת שאלה שנשאלת הרבה באמת בשטח, למה לא לתת יותר לילדים המתקשים? קודם כל נאמר שברמת משאבים מכוננים לא מוגדרים כחינוך מיוחד, ומקבלים כן פחות משאבים מהמשאבים של החינוך המיוחד. אבל אני חושבת שהשאלה היא אחרת. אני חושבת שברמה חינוכית, עצם העובדה שלא כל הילדים זקוקים לאותו דבר היא לא אפליה. כלומר, אם לילד יש צורך חינוכי שונה, יש הצדקה לתת לו מענה לאותו צורך חינוכי. אז זה הרבה יותר טבעי לנו לחשוב שילד מתקשה צריך לקבל יותר עזרה ויותר התאמות, אבל גם יכולת גבוהה היא צורך אמיתי, והרבה ילדים מאוד מכוננים, מצטיינים, מאוד קשה להם במערכת החינוכית שלא מופנית ליכולות שלהם. אז מבחינתי ובתפיסה שלי, זה לא השאלה אם מגיע למכוננים יותר, אם כבר ככה, אם ההשקעה באמת נותנת להם את המענה, את המענה שהם צריכים, האם היא נעשית באמת בצורה הוגנת מבחינת בחירת אותם תלמידים, אבל זה לא איזושהי תחרות בין קבוצת ילדים. יש פה מענה לצורך חינוכי אמיתי בתוך המערכת, ובמובן הזה אני חושבת שהשקעה בתלמידים היא חשובה מאוד, גם לרווחה הנפשית שלהם, גם אגב כמדינה להשקעה בעצם בהון אנושי.
0: בטח.
3: כן.
0: אנחנו יודעות להסביר מדוע אחוז שאותי הפתיע מילדים שבאמת הותרו כמכוננים בגיל צעיר, לא, אני לא רוצה להגיד לא ממשו את הפוטנציאל, כי אני לא חושבת שזה נכון, כי אנחנו מסתכלות על ציונים בסופו של דבר, שזה ממש דרך מאוד צרה למדוד הצטיינות או מכוננות, אבל אנחנו יודעות להסביר למה זה, האם זה אומר למה הם לא לכאורה מימשו את הפוטנציאל?
3: אז זהו, קודם כל המחקר הוא לא מחקר סיבתי, אבל אם אנחנו, כן, אם אנחנו מרחיבים ככה את המחשבה, אז קודם כל זו שאלה שמאוד מאוד חשוב שתישאל, כי בסוף אם איתור מכוננים המטרה שלו זה לאתר פוטנציאל אינטלקטואלי, אז צריך כן לשאול את השאלה איך אנחנו עוזרים להם, מה אנחנו עושים עם האיתור הזה ואיך עוזרים לממש את הפוטנציאל. ואולי השאלה היותר בסיסית זה מהו מימוש פוטנציאל, כלומר מה באמת כן יחשב כמימוש פוטנציאל. אני מתוך ככה עבודה בשטח רואה הרבה ש... אני לא, זאת אומרת שאנחנו יודעים את זה גם מהרבה מחקרים בתחומים רחבים יותר, זה שמימוש פוטנציאל באמת לא קשור רק בפוטנציאל הקוגניטיבי, אלא לדרך למימוש שלו קשורה הרבה פעמים בגורמים לא אינטלקטואליים, למשל, אנחנו יודעים הרבה פעמים שלמכוננים אין כל כך הרגלי למידה, כשהכל קל בגיל הצעיר אז לא מפתחים הרגלי למידה שכן צריך אותם אחר כך, זה לא... מבטיח את זה שתביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שלך. גורמים רגשיים שקשורים גם לחשש מכישלון, לתחושת היכולת, כלומר, באופן פרדוקסלי, למשל, הרבה פעמים, דווקא תלמידים עם יכולות גבוהות, הרבה יותר מפתחים את אותו חשש מכישלון או הימנעות. אז אני חושבת שבסופו של דבר, אם נסתכל בצורה רחבה יותר על מימוש פוטנציאל, הוא באמת משהו שהוא מעבר לפוטנציאל הקוגניטיבי עצמו.
0: כן, נגיד המכוננות פנים רבות לה, ויש לה מוח, כל אחד הוא יחיד ומיוחד, ובאמת יש המון דרכים שזה הדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי. זה מאוד מאוד מעניין, אני גם באמת מופתעת מתוצאות המחקר הזה שלכם, מעניין אותי האם ומשהו ישתנה גם באיתור וגם בחיזוק של אותם, לא יודעת אם חיזוק זו המילה הנכונה, אבל בדחיפה קדימה והסיוע לאותם ילדים שימצאו מכוננים, וגם לא, אני חייבת להגיד, לכולם הגיע. ולכל הפחות, אני ממש שמחה שבילינו כמות נעה של זמן ברדיו, בלדבר על חינוך.
3: גם אני.
0: ועל קידום ילדים במערכת החינוך, שזה באמת הדבר הכי חשוב בעולם. אז אני מקווה שנוכל לדבר על זה עוד הרבה הרבה יותר. ולטובה, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. דוקטור ענבל שני, פסיכולוגית מומחית בתחום של מכוננים ומצטיינים מאוניברסיטת חיפה, מאורחות המחקר המאוד מעניין הזה. תודה רבה.
3: בשמחה, יום טוב.
0: יום טוב.

0: מה תהיה המחשבה הראשונה של אדם שילך כיום בקרמל ויתקל לפתע בנחש? סביר להניח שמשהו כמו אימאלה. אבל כשבני אדם התקלו בנחשים בקרמל לפני 15,000 שנה, הם כנראה חשבו לעצמם משהו כמו, הנה ארוחת ערב. מחקר חדש מגלה שתפריט הארוחות של מי שחיו באזור באותה תקופה כלל באופן שיטתי נחשים ולטעות. מה משמעות הגילוי ואיך אנחנו בכלל יודעים מה אכלו אבותינו הקדומים? והאם זה היה טעים? תאכיל אותנו בכל טוב, מובילת המחקר הזה, דוקטור מעיין לב, מבית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה, ומהמכון לארכיאולוגיה פרה-היסטורית ופרוטו-היסטורית באוניברסיטת קיל בגרמניה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: נתחיל בשאלה שחייבים לשאול, האם יצא לך לטעום נחש?
1: תרם, אבל זה בטודוליסט מאוד מאוד גבוה.
0: זה בטודוליסט, אוקיי. אז
1: חייבים לנסות.
0: בבקשה לחזור אלינו עם הממצאים. אז איך אנחנו באמת יכולים לדעת שזה היה חלק משמעותי מהתפריט של מי שחיו כאן באזורנו, או ספציפית באזור הקרמל? אנחנו מדברות לפני 15,000 שנה.
1: כן, רוצה שנתחיל קצת לספר מי היו האנשים האלה?
0: כן, בבקשה.
1: אז בעצם בערך לפני 15,000 שנה, אנשים שאנחנו היום קוראים להם אנשי התרבות הנטופית, באזור שלנו, של הארץ, בעצם בפעם הראשונה מתחילים לשבת ישיבת קבע. זאת אומרת, הם כבר לא זזים במרחב, שוב ושוב ושוב, אלא הם יושבים במקום אחד לאורך זמן. ומה שקורה, ברגע שבני האדם מתחילים לשבת במקום אחד, הם חייבים להתחיל לנצל את הסביבה שלהם בצורה הרבה יותר אינטנסיבית. זאת אומרת, הם כבר לא הולכים אחרי עדר של איילים, לדוגמה. הם הפעם חייבים לנצל הכל. אז מה שאנחנו רואים עם המעבר לתרבות הנטופית, בעצם שאנשים מתחילים לאכול דברים מאוד מוזרים. Mm-hmm. מתחילים לאכול חולדים, לדוגמה. ובעצם כשאנחנו התחלנו את המחקר הזה, שמנו לב שיש לנו אלפי עצמות של נחשים ולטעות, באמת, אלפים. ואמרנו, ושאלנו את עצמנו בעצם למה? למה יש לנו את הכמות האדירה הזאת? Mm-hmm. אז זה בעצם מה שהתחיל את הסיפור הנחמד הזה.
0: נחמד. אז את אומרת שעצם התיישבות הקבע בעצם שינתה את התפריט ואת התזונה של אותם אנשים.
1: בדיוק.
0: ואיך אנחנו יודעים להגיד שעצם של נחש בת 15,000 שנה היא שארית של ארוחה?
1: אז אני חושבת שהעדות הכי טובה שיש לנו, ואנחנו בעצם הראשונים בעולם שרואים את זה, זה ממש סימני חיתוך, אנשים לקחו כלי צור, וממש חתכו את החוליות של הנחשים שוב ושוב ושוב, תמיד גם באותו מקום, לאורך כל הטווח של האתר, זאת אומרת, במשך 3,000 שנה, אנשים באופן מודע חתכו את הנחשים שלהם באותה צורה שוב ושוב ושוב.
0: כלומר, הייתה גם, היה כאן פה גם איזשהו דפוס קבוע של איך אוכלים את זה.
1: בדיוק, יש פה כנראה איזה אלמנט תרבותי שאנחנו לא יודעים בדיוק למה, אבל כן, משום מה, הם פשוט תמיד עשו את זה באותו דרך שוב ושוב ושוב. סימני חיתוך חשוב להגיד, זה אירוע יחסית חריג, גם על עצמות גדולות, אבל בטח ובטח על עצמות כל כך קטנות.
0: ואנחנו יודעים להגיד אם היו מינים מסוימים שהיו יותר תאימים, סתם, אני אומרת תאימים, אני כמובן אומרת את זה בצחוק, אבל האם יש מינים מסוימים שאותם אכלו ואחרים שמהם נמנעו, אנחנו יודעים להגיד משהו כזה?
1: אז אני אתחיל מזה שיש שאומרים שנחש יש לו טעם של עוף, רק אומרת, לא מניסיון אישי.
0: אני מבטיחה, אני מזכירה לך שאמרת שאת עוד תחזרי לנו עם המצאים האלה, כן?
1: כן, אנחנו נעבוד על זה. ממש כן, אנחנו ממש רואים שבעצם לאורך כל ההתיישבות של האתר, הם בעצם מטרגטים שלושה מינים עיקריים. מה שמעניין פה שהם כולם מינים גדולים, אזור של 2 מטר, אף אחד מהם הוא לא RCE, זאת אומרת, הם פחות מסוכנים, נגיד את זה ככה, והם כולם נמצאים גם היום בקרמל. זאת אומרת, זה מינים שהם כנראה היו מספיק נפוצים ומספיק גדולים, כדי שהיה משתלם לאנשים האלה לתפוס אותם שוב ושוב ושוב.
0: ואנחנו גם באמת מדברות על תקופה, כלומר, אנחנו מדברות על בערך לפני 15,000 שנה, אבל התזונה הזו, אנחנו מדברות על משהו שנמשך מאות ואולי אלפי שנים. כלומר, זה לא היה אירוע מקרי, נקודתי, בשל איזשהו רב ספציפי.
1: לא, לא, זה ממש משהו שחוזר עליו, אנחנו גם ממש, היופי של זה, שלפי כמות הנחשים והלטעות באתר, את גם יכולה לדעת כמה אתר היה מיושב. זאת אומרת, אם אני מוצאת יחסית מעט, אז אני יודעת שזו תקופה שאנשים פחות היו באתר, והם יותר זזו. לעומת זאת, כשיש לנו את התקופה שבה אנשים ממש עושים את הישיבת הקבע הכי גדולה באתר, עם כל הבנייה האינטנסיבית, אנחנו רואים כמות אדירה. במקביל, זאת אומרת, זה ממש כנראה היה איזה רכיב נוסף, זה לא היה הארוחה העיקרית שלהם, אבל זה כנראה היה רכיב נוסף שפשוט ממש ליווה אותם לאורך כל השעות באתר.
0: ואנחנו יודעים להגיד מה עוד היה בתזונה שלהם, את מה הנחשים והלטאות גם, נכון? כי היו פה עוד זוחלים, את מה הם השלימו?
1: אז כן, אז יש לנו גם לטאות, יש לנו את קמטן החורש, שזה נחשם, לטאה מאוד מוזרה שנראה קצת כמו נחש. אז בעצם מה שקורה עם המעבר לנטופת, אנחנו רואים שנגיד צבעים שצדים בערך לכל אורך הפרה-היסטוריה באזור שלנו של הדרום הלבנט, הם פתאום מתחילים לצוד צבעים שהם פחות אטרקטיביים, נגיד את זה ככה, גם את הפרטים היותר קטנים, גם סקנים, גם צעירים. אנחנו רואים שהם מתחילים לצוד כל מיני מינים, מיני אופות, כמו אופות מים. יש לנו מלא צבים וחולדים. יש לנו ממש מגוון מאוד מאוד מאוד רחב של דיאטה, בניגוד לתקופות שקדמו לך.
0: וכמו שאת אומרת, זה באמת חלק מהקטע הזה של התיישבות קבע שמאלצת כנראה לפתוח את התפריט למה שנמצא זמין. אנחנו יודעים להסביר מתי הדבר הזה הפסיק, או יכול להיות שזה רק קרה לאחרונה?
1: האכילה של הזוחלים?
0: כן.
1: בקטע, במובן הפרה-היסטורי, זה ממשיך גם לתקופה הבאה אחריו, שזה הנאולית הקדם קרמית א', אנחנו גם שם רואים בכל מיני אתרים כמות יחסית אדירה, אבל עם המעבר על חקלאות, אנחנו רואים שזה יורד משמעותית. זאת אומרת, אזור הנאולית הקדם קרמי ב', אנחנו כבר רואים את ירידה בכמות של העצמות של הזוחלים בעצם.
0: וכמו שאמרת, באמת מצאתם סימני חיתוך מאוד מסוימים על הזוחלים שנאכלו. אנחנו יודעים להגיד משהו, סליחה שאני נכנסת לדקות הזה, פשוט נורא מסקרן אותי. אנחנו יודעים להגיד אם גם בישלו אותם, צלו אותם, אם היה משהו, אנחנו יודעים להגיד משהו על שיטת הבישול?
1: אז ככל הנראה זה בישול על אש חשופה, זאת אומרת אין לנו איזה כלי בישול ככל הנראה, יש דברים שלא משתמרים בצורה ארכיאולוגית, אז אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות, אבל לפי הסימני שריפה שאנחנו מוצאים על העצמות עצמם, ככל הנראה פשוט שמו אותם על האש ואכלו, אחרי שהורידו את הבשר.
0: זה הפתיע אותך לגלות את הממצאים האלה? בכזה היקף?
1: מאוד, אני חושבת שזה היה אירוע כל כך חריג, זה גם משהו שמלווה אותי כבר כמה שנים, אני התחלתי את הכיף הזה בתחילת הדוקטורט שלי, וזה כל כך משמעותי, וכמות כל כך אדירה של חומר, שזה ממש, זה הפתעה הייתה אדירה ונפלא.
0: מעניין. אנחנו יודעים להגיד אם זה גם משהו מיוחד ספציפית באמת לנו, לאזור הקרמל, או שבאמת יש גם ממצאים דומים כאלה ברחבי העולם?
1: אז זה קטע האמת מאוד מעניין, כי מבחינה אנתרופולוגית שאנחנו מסתכלים על חברות של צעדים לקטים כיום, זה דווקא תופעה שקורית יותר באזורים מדבריים, או באזורים של אקלים טרופי. דווקא באזורים שלנו זה משהו שפחות קורה, אז זה משהו שהוא מאוד ייחודי לנטופית. אני כן יכולה להגיד לך שאני באופן אישי רואה את זה גם ממשיך באתרים בירדן לדוגמה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא רק באזור שלנו הים תיכוני, אנחנו כן רואים את זה נמשך גם לסביבות שהן קצת פחות טובות.
0: כלומר, יותר יבשות או צחיחות עם פחות, את יודעת, אני באמת, כמו שאת אומרת, אני מדמיינת הקרמל, ירוק, שופע, עם מגוון של מינים פוטנציאליים, אבל בכל זאת, היה כנראה משהו בנחשים ובלטאות.
1: כן, זה כנראה משהו שהוא היה יחסית קל לתפוס. זה לא עדר שאת צריכה לרדוף אחריו, את גם לא צריכה סביר להניח כלים מאוד מיוחדים כדי לתפוס אותם. זאת אומרת, זה היה משהו שהיה הרבה יותר זמין מחיות אחרות, אז יחסית קל להוסיף אותם לתזונה שלנו.
0: טוב, ויהיה מעניין לדעת גם מה הטעם.
1: מבטיחה.
0: וגם באמת הערכים התזונתיים, באמת רמות חלבון, יכול להיות שיש פה גם באמת משהו שהוא תזונתי, ויש בו ממש ערך לגוף. מעניין מאוד המחקר הזה, שמראה שבני האדם שחיו פה לפני 15,000 שנה, אכלו באופן שיטתי ועקבי, נחשים ולטאות. האם יש לנו מה ללמוד מהם? לא בטוח, אבל כך או כך זה מאוד מאוד מעניין. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, דוקטור מעיין לב, מבית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה, ומהמכון לארכיאולוגיה פרה-היסטורית ופרוטו-היסטורית באוניברסיטת קיל בגרמניה, עורכת המחקר הזה. אני מודה לך מאוד מאוד, ושיהיה יום נהדר.
1: תודה לך, גם לך.
0: נוגדנים הם כבר מזמן אחד מכלי הנשק המדויקים ביותר של הרפואה המודרנית, והם משמשים כיום לטיפול בסרטן ובמחלות רבות נוספות. אבל הרבה פעמים הנוגדנים הם כמו יחידה מיוחדת ללא כלי פריצה. הם יודעים בדיוק מה המטרה שלהם, אבל פשוט לא מצליחים לעבור את החומה ולהיכנס לתוך התא. אבל עכשיו חוקרים ישראלים ואמריקאים פיתחו עבורם, וסליחה אם אנחנו מותחים את הדימוי הזה עוד קצת, מעין סוס טרויאני. הוא מאפשר להם לעבור את החומה במסווה, ורק כשהם בפנים, בתוך התא, לחזור לצורתם המקורית. אז איך זה בדיוק עובד, והאם זה יכול לפתוח בפנינו מטרות טיפוליות שעד היום פשוט לא הצלחנו להגיע אליהן? איתנו פרופסור בן מעוז מבית הספר להנדסה ביו-רפואית, בית הספר סגול למדעי המוח, וראש מרכז דרימר פישלר לרפואה רגנרטיבית, אוניברסיטת תל אביב, מעורכי המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר אור, בוקר אור.
0: אוקיי, בוא נדבר על סוד הקסם של נוגדנים. מה הופך אותם לתרופה כל כך טובה?
2: וואו, אז התשובה היא קודם כל, נוגדנים זה סוג שבדרך כלל עשוי מחלבון, ואתה משתמש במיליוני חלבונים, אוקיי? בשביל לבנות את עצמו, בשביל לפרק את עצמו, בשביל הרבה מאוד תהליכים, ופשוט הנוגדנים האלה הם חלבונים שיודעים להיקשר במקומות הנכונים, בזמנים הנכונים. יש נוגדנים שיודעים להשביט, יש נוגדנים שיודעים להיקשר ולעזור להתרחב. אז הנוגדנים האלה זה בעצם, תחשבי על זה, מעין חצים כאלה, שיודעים להיקשר למטרות מאוד מאוד מאוד ספציפיות, ולגרום לשינויים מהותיים בחלק מהתהליכים המהותיים של התאים האלה.
0: והם יודעים, הם יודעים את מי לתקוף, הם יודעים, אתה אומר, הם יודעים להגיע למטרה מדויקת, הם יודעים גם מה המטרה?
2: כן, אז כולנו זוכרים את הסדרה הזאת, החיים.
0: בוודאי.
2: שיש את היפה, שיש את הנוגדנים האלה שיוצאים מהספינה ויודעים להיקשר בצורה מאוד מאוד מאוד ספציפית.
0: זה אגב מדהים שאמרת את זה, כי זה באמת באמת הדימוי שיש לי בראש.
2: כן, כי זה מה שכולנו זוכרים, בכל מקרה, בשכבת גיל שלי, אני לא יודעת, של שאר האנשים פה.
0: גם שלנו, גם שלי, כן.
2: יפה, אז אתה זוכר את הדברים המופפים הלבנים האלה, שכשיש פתאום איזה משהו, היו משחררים אותם, והייחודיות בנוגדן זה שהוא מאוד מאוד מאוד ספציפי. יש לו יכולות להיקשר למטרות מאוד מאוד נקודתיות. בגלל זה מאוד מאוד מנסים לעבוד עם זה, כי יש לזה פוטנציאל מאוד מאוד גדול. אני אתן לך דוגמה קטנה, בסדר? אז תחשבי עכשיו שאני חולה, את חולה, נותנים לנו אנטיביוטיקה. אז נותנים לך עכשיו אנטיביוטיקה, נניח מזריקים את זה לדם, בסדר? אז תחשיבי שעכשיו האנטיביוטיקה הזאת שוחה לך בכל הגוף, ובדרך היא פוגשת דברים שהיא צריכה לטפל בהם, אבל היא גם פוגשת דברים שהיא לא צריכה לטפל בהם. גם בגלל שהגוף שלנו הוא ענק, אז צריך כמות יחסית גדולה של אנטיביוטיקה. ובחלק מהאנטיביוטיקה הזאת היא פשוט נמהלת בגוף ולא עוזרת לנו, ואפילו יכולה לפגוע בנו, אבל חלק מהאנטיביוטיקה עושה בדיוק את הפעילות שצריך. כי היא לא נקודתית, היא לא ספציפית לאזור מסוים שיקשר באזור מסוים. נכון?
0: כן.
2: יפה. לעומת זאת נוגדן, את יכולה לתת ריכוז מאוד מאוד מאוד נמוך, הוא יעבור לך בכל הגוף, אבל הוא ייקשר רק לנקודה שאותה הוא צריך לתקוף.
0: כי איך הוא יודע את זה? איך הוא יודע לעשות את זה? להגיע בדיוק לאן שהוא צריך.
2: אז אני אתן לך דוגמה קצת שונה, אבל זה אותו רעיון, בסדר? תחשבי שמדובר פה שיש לך לדבר הזה, לנוגדן הזה, מה שאנחנו קוראים לו, יש לו איזה מה שנקרא אתר קישור. זה אזור שהוא יכול להידבק רק לדבר הספציפי שהוא מחפש, בסדר? נניח, תחשבי על זה כמו איזה סוג של לגו, שאם אין לו את החיבור המתאים של הלגו הזה, הוא לא ידבק אליו. עכשיו, איך זה קורה מבחינה ביולוגית? יש לך שם כל מיני אתרים שמבחינה כימית נקשרים, זה גם איך שהמערכת חיסון שלנו יודעת לזהות את החיידקים, מה שלא אמור להיות בגוף, מול התאים שכן אמורים להיות בגוף, וזה מה שקורה במחלות אוטואימוניות, שפתאום המערכת הזו משתבשת והגוף לא מצליח לעשות הפרדה, והוא מתחיל לתקוף גם את עצמנו. אז לגוף יש את היכולות האלה, או לנוגדנים האלה יש את היכולות האלה, להתחבר לאתרים מאוד מאוד מאוד ספציפיים, על ידי בעצם קישור שהוא גם כימי והוא גם מבני. בגלל זה אני לא אתחיל להעלות פה בכל מיני מונחים יותר מדי גדולים, אבל הרעיון הוא שבסופו של יום יש לנו לנוגדנים האלה יכולות להיקשר בצורה מאוד מאוד מאוד ספציפית, על ידי זיהוי של אתרים של כמו מפתח ומנעול, שהמפתח פתאום מגלה, אני נכנס פה בצורה מושלמת, אז לזה אני נקשר.
0: אוקיי, אז יש להם יכולות, הם יודעים להיקשר כמו שצריך, הם יודעים לזהות, הם יודעים להיות יעילים, לעבוד טוב, ועדיין יש להם בעיה גדולה, שמה היא? כלומר, אתם עדיין יש כאן בעיה שניסיתם לפתור.
2: נכון, אז הבעיה הגדולה היא, כמו שזה בעצם הדבר הראשון שלך, זה בעיית גודל. החלבונים האלה, הנוגדנים האלה, הם יצורים יחסית גדולים, אוקיי? וככל שהיינו רוצים להעביר אותם למטרה, בסופו של דבר אם הם יתקעו בדלת זה לא יעזור לנו. ותחשבי על זה באופן הבא, שיש לי, אני רוצה להעביר איזשהו ארון גדול, שיש בו מלא ספרים ודברים שיעזרו לך מאוד בבית, או מיטה, בואי נניח אני רוצה להעביר לך מיטה לתוך הבית, אבל המיטה היא בנויה, והיא לא יכולה לעבור דרך הדלת. אז ככל שאני רוצה להעביר לך את המיטה הזאת, והמיטה תעשה לך טוב לחיים, אם היא לא מצליחה לעבור את הדלת, זה לא עוזר לנו. זאת הבעיה העיקרית בנוגדנים האלה, שהם יחסית משהו מאוד מאוד גדול, שהגוף קשה לו להכניס לתוך התאים. הבעיה היא עוד יותר גדולה.
0: כן, כן, כן, בטח, תמשיך.
2: שהבעיה היא עוד יותר גדולה כשמדובר על המוח. כי לתאים יש כל מיני מנגנונים שמונעים מדברים מסוימים להיכנס לתוכם, אבל במוח זה לא רק שהתאים יודעים להגן על עצמם, המוח עצמו יש לו מערכת שמגנה על עצמו מכניסה של חומרים. זה נקרא blood brain barrier או חסם המוח, והחסם המוח הזה גורם לזה שהמון המון המון חומרים, שמבחינת המוח זה רעלנים וזבל, מבחינתם זה גם יכול להיות דברים טובים כמו תרופות, לא יכולים לעבור למוח, בגלל שהוא מאוד מאוד מאוד בררן, ונותן רק לכל מיני חומרים מאוד מאוד מאוד קטנים להיכנס בעצם לתוך המוח.
0: שזה כמובן מנגנון מבורך של הגוף, על פניו.
2: על פניו, זה עלייה וקוץ בה מהבחינה הזאת.
0: כן.
2: כי בהחלט זה מה ששומר על המוח. זה בהחלט שומר שהמוח יישאר בריא, ושהרבה מאוד דברים לא יפגעו בו, אבל זה בהחלט גורם לזה שדברים שהמוח רואה כדברים לא טובים, כמו תרופות, לא נוכל להביא את זה למוח. אז
0: כן.
2: זאת בעיה מאוד גדולה, בגלל זה גם כל העולם הזה של תרופות למוח, זה עולם שהוא
0: חמקמק
2: הרבה יותר קשה.
0: חמקמק במיוחד, כן.
2: כן, בדיוק.
0: אז אם נחזור שוב לדימוי, לנסות להעביר את המיטה דרך הדלת, הפתרון הוא לפרק אותה, להשחיל אותה בצורה אחרת, ואז להרכיב מחדש בצד השני, שזה פחות או יותר מה שהמחקר שלכם, אני אומרת את זה בצורה כל כך גסה, זה מה שבעצם עשיתם פה עם הנוגדנים, שהצלחתם, אני קראתי לזה מקודם סוס טרויאני, אבל אולי אתה תדייק את הדימוי הזה קצת יותר.
2: אז דווקא הציור שלך מבחינת סוס טרויאני, זה תיאור נכון מאוד, כי אנחנו בהחלט גורמים למוח לחשוב, לטעים, לחשוב שהי, מדובר על משהו שאתם צריכים להעביר, ובסופו של דבר החומר בפנים הוא איזה חומר שאנחנו רוצים. אז הדימוי פה הוא נכון מאוד. מבחינת איך שאנחנו עושים את זה, זה קצת שונה מלקחת את המיטה ולפרק אותה ולבנות אותה, כי אין לנו כל כך את הכלים כרגע לבוא ולקחת את הנוגדן שאנחנו רוצים, לפרק אותו ואז לבנות אותו שוב בצד שני. אז אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו יכולים לקחת מיטה ענקית, ולפרק ולהעביר אותה בכל זאת. אז הדימוי קצת מוזר, בסדר? אני שוב, זה לא בדיוק ככה אחד לאחד, אבל תנסי לחשוב על זה ככה.
0: אנחנו אוהבים פה דברים מוזרים, כן.
2: נהדר, בגלל זה אני אוהב אתכם. אז בסופו של דבר, תחשבי על זה ככה, את זוכרת את אם אנחנו מדברים על דברים בתקופה שלנו, שאתה רוצה נלך להכניס דברים למזוודה, והדברים לא נכנסים, אז היה את המצאה הזאת שהיית מכניס את הדברים שתופסים נפח, כמו מעילים גדולים ודברים כאלה לסקיות שעושות וקום.
0: בטח.
2: ואז אתה מוציא את כל האוויר, אתה מקטין את הגודל, אבל כשאתה פותח את זה, אז זה חוזר לגודל המקורי.
0: כן.
2: נכון? אז זה בגדול הרעיון איך שזה עובד. הרעיון הוא ששני חברים טובים שהם שתף איתם פעולה, שהם בעצם גם התחילו את כל הרעיון הזה, שזה כריסטופר אלבי ואבי שרודר שהוא מהטכניון וכריסטופר הוא מקורנל. בעצם הם מומחים בלייצר את השקיות האלה שאמרתי לך, את השקיות וואקום. מה שקורה במציאות זה לא באמת שאנחנו מייצרים שם וואקום, זה חומרים שהם מיוחדים, שהם כאלה שומנים, שאנחנו זוכרים את הסוג חומרים האלה בתור מה שבחיסון של הקורונה, זה מה שהחזיק את כל ה-mRNA שם בחיסון הזה, זה נקרא ליפוזומים או ליפידים או דברים מהמשפחה הזאת, ואבי וכריסטופר הם מומחים ביצור של ליפוזומים כאלה, ומה שמיוחד בליפוזומים האלה זה שני דברים. אחד, הם מצליחים לחדור את ה-BBB, את חסם המוח. הם מצליחים לעבוד על המוח ולגרום לדברים האלה להיכנס פנימה, למרות שהם חומרים יחסית גדולים. דבר שני שהם מצליחים לעשות עם החומרים המיוחדים האלה שהם עשו, זה לקחת מולקולות מאוד מאוד גדולות, כמו החלבונים האלה, ולגרום להם להידחס בתוך הכדורים הקטנים האלה, הליפוזומים האלה. אז השילוב הזה, שפתאום יש לך משהו שמצליח לקחת משהו מאוד מאוד גדול, לגרום לו להידחס, ומצד שני גם לעבור את החסם של המוח, גורם לזה שיהיה לך פה פוטנציאל להחדיר את הנוגדנים האלה למוח. וזה בעצם הייחודיות.
0: ושינוי הצורה הזה הוא מספיק כדי, במרכאות, להערים על התאים, על המוח, כדי לקבל את הנוגדנים, להכניס אותם בדלת?
2: בדיוק. עכשיו, היופי בסיפור הזה הוא בעצם שקודם כל, היכולת בחיסה של הדבר, של הליפידים האלה, היא פי בערך מעל 10 ממה שעד היום הצליחו בכלל. אז עד היום הצליחו להשתמש בסוסים הטרואנים האלה להכניס נניח 4%, היום בעזרת הדבר הזה הצלחנו כמעט 60%. זאת אומרת, היכולת דחיסה פה היא אדירה מבחינת מה שזה גרם, אבל מעבר לזה שהיכולת דחיסה היא אדירה, היה לה, יש עוד איזה נדבך שלם בסיפור שאפילו לא סיפרתי לך שמה הנדבך, זה שאני מצליח לדחוס משהו, לא אומר שהוא עובר לצד שני, ועובד גם אחר כך, אחרי שאתה פותח אותו. אז כדי לבדוק שהמערכת הזאת באמת עובדת, עשינו את הדבר הבא. אנחנו לקחנו את החומרים היפים האלה שאבי וקריס פיתחו, ואנחנו במעבדה, ביחד גם עם אורי אשרי פה מאוניברסיטת תל אביב, אנחנו בעצם חיכינו בעזרת הנדסת רקמות את המערכת הזאת של ה-Blood Brain Barrier, את המערכת של כלי דם של המוח, חיכינו את זה במעבדה, יחד עם נוירונים, ואנחנו אמרנו, בוא נראה אם זה באמת מצליח לחכות את התרופה שהיינו רוצים, ולטפל באיזו מחלה מסוימת. אז המחלה שאנחנו החלטנו לדמות ולראות אם זה עובד, זה מחלת הפרקינסון, כי בסופו של יום זה כיום מחלה שאין לה באמת תרופה, ואנחנו כבר יודעים מניסויים קודמים שעשינו, ששימוש בנוגדנים עוזר מאוד בפתולוגיה של המחלה. נוגדנים ספציפיים, שהנוגדנים האלה מאוד מאוד ספציפיים לאיזשהו חלבון שיש שם.
0: ולצערנו זמננו קצר מאוד, אז
2: אני אסיים במשפט, ובגדול מה שעשינו וראינו בכל המערכת הזאת, זה לתת לך את התמונה הכוללת, זה שהצלחנו לייצר את החומרים האלה, להגד בתוכם כמות מאוד מאוד יפה של נוגדן, החומרים האלה עברו את חסם המוח, השתחררו בצד שני, נכנסו לתאים, והורידו את הנוגדנים המזוהים עם פרקינסון.
0: שזה חתיכה דבר, כן.
2: וזה בעצם היופי והסיפור הכולל. וניתן להשתמש בקונספט הזה עכשיו להרבה מחלות אחרות, זה לא חייב להיות פרקינסון, זה יכול להיות סרטן, זה יכול להיות כל מיני מחלות אחרות שדורשות טיפול בנוגדנים.
0: גם בדקתם את זה בדלקת ריאות, נכון?
2: כן, בדקנו את זה בדברים שקשורים לריאה, בדקנו את זה בהרבה מאוד מערכות אחרות, והיופי הוא שהשימוש בנוגדנים הוא גם שימוש הרבה יותר נקודתי, גם הרבה יותר יעיל, וגם בעזרת הליפיד ננופרטיקלס האלה, אנחנו יכולים לקחת את זה בריכוזים הרבה יותר נמוכים, ולהעביר את זה כל מיני מחסומים שעד היום לא היה ניתן להעביר אותם. אז זה עוזר להתגבר פה על הרבה מאוד אתגרים של העברת תרופות לאזורים שונים בגוף ושל מחלות שונות, בין אם זה בכל הגוף או ספציפית למוח, שאנחנו יודעים שזה אזור שמאתגר הרבה יותר במעבר של חומרים לבפנים. אז זה בגדול סיכום של כל מה שעשינו.
0: מדהים. סיכום ראוי למחקר ראוי, שאנחנו כמובן מעודדים, ואנחנו מאחלים לכם בהצלחה, וגם אני נחכה לראות מתי באמת אפשר אפילו להרחיב עוד יותר את הניסוי במחלות כאלה ואחרות. מרתק וחשוב מאוד הטריק הזה שמכניס נוגדני לתאים, ואולי באמת יכול לפתוח פתח להמון טיפולים חדשים. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
2: המון תודה, תודה רבה לכם, שיהיה מוצלח לכולנו.
0: תודה רבה לך, פרופסור בן מעוז, מבית הספר להנדסה ביו-רפואית, בית הספר סגול למדעי המוח, וראש מרכז דרימר פישלר לרפואה רגנרטיבית, אוניברסיטת תל אביב. מאורחי המחקר הזה.
2: תודה רבה רבה.
0: תודה, תודה. עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. והכל היה פשוט.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס. עכשיו ועד הגמר הגדול, סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שגריר ארצות הברית בישראל אומר כי אלימות יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמת נזק תדמיתי חמור לישראל. בעיר העתיקה בירושלים סוכל ניסיון לדקור שוטר המחבל נורא למוות. הבוקר משתחררים מן הכלא הצבאי 11 מבין 16 חיילי ההסדר שנידונו לעשרה ימים מחבוש בשל סירובם לנסוע עם פרמדיקית ברכב נמר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמת נזק חמור לתדמיתה של ישראל.
8: The damage is severe. I won't sugarcoat this. One of the reasons that I've spoken out about it is because I feel like that of the 500,000 people who live in Judea and Samaria, there is a very tiny, tiny number of them.
7: הנזק חמור, צריך לומר את הדברים כפשוטם. אחת הסיבות לכך שהתבטאתי בנושא היא שאני מרגיש שמתוך 500,000 הישראלים שחיים כחוק ביהודה ושומרון, יש מספר זעיר מאוד של אנשים, אולי מאות בודדות, שעוסקים בפעילות כזאת. רבים מהם אפילו לא גרים באזור, אמר השגריר הקבי בריאיון ליאיר הטינגר. הוא הדגיש כי ישראל זקוקה כעת לכל החברים שיכולה להשיג, ולא לעוד אויבים, והביע דאגה מהיחס לישראל בקרב צעירים שמרנים בארצות הברית.

0: בנושא האיראני, השגריר הקבי סבור כי הנשיא טראמפ לא הסתפק בפתיחה מחדש של מצר הורמוז וידחה את סילוק האיום הגרעיני. הנשיא מעולם לא התבטא בצורה שאפשר להסיק ממנה שבכוונתו להתעלם מהבעיה העיקרית, שאיפתה של איראן להשמיד את ארצות הברית, ציין שגריר ארצות הברית בישראל. לפנות בוקר סוכל פיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים. מחבל ניסה לדקור לוחם מג"ב סמוך לשער שכם. הלוחם לא נפגע ושניים מחבריו בכוח, לוחמת ולוחם, ירו במחבל למוות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי כוח מג"ב הוזעק למקום לאחר שאזרחים דיווחו למשטרה שאדם חמוש בסכין ניסה לדקור אותם. פרשת חיילי ההסדר שסירבו לבצע נסיעה מבצעית בחברת פרמדיקית ברכב נמר צהלי. הבוקר ישוחררו מן הכלא הצבאי 11 מבין 16 החיילים שנידונו למחבוש. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הוריהם של כמה מן החיילים אומרים כי בניהם כלל לא נכחו באירוע וודאי שלא סירבו לפקודה. אחד מהם, אילן כהן, שוחח עם יאיר אטינגר.
1: הבן שלי בעצם נשפט לעשרה ימים בכלא על הבעת עמדה.
2: הבעת עמדה?
1: כן, על הבעת עמדה. לא על סירוב פקודה ולא על משהו אחר. ביום של הנמר הבן שלי לא היה נוכח שם ולא לא, לא, לא הכיר.
0: עיריית רחובות חנכה מקטע רחוב על שמה של התצפיתנית שי אשרם, שנפלה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר כשהייתה בת 19. המקטע שנקרא על שמה הוא הרחוב שבו גדלה ובו מתגוררת משפחתה. אביה של שי, דרור, שוחח אמש עם יואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב' ותיאר את תחושתו.
3: אין לכם מושג איזה התרגשות היום בבוקר קמתי. דבר ראשון שעשיתי זה הלכתי לשלט שמוצב ליד ביתי, על השלט ברחוב, והסתכלתי עליו במשך כמה דקות. אתה מסתכל ואתה לא מאמין פשוט. אתה אומר, לא יכול להיות. זה משהו עזוי. אנשים יעברו ברחוב הזה, אנשים ילכו ברחוב הזה. היום אמר לי מישהו, אתה לא מבין איזה עוצמה, איזה כוח יש לדבר הזה. שמחר מישהו ישים רחוב מקביל, אז הווז יגיד לו, ייכנס לרחוב שי אשרם, לפני שמאלה, יפקירו אותה בכל רגע, בכל מקום.
0: קטע, הרחוב שנבחר, היה שייך עד כל לרחוב על שמה של חנה אברך, לוחמת שנפלה במלחמת העצמאות. משפחתה של אברך נתנה את ברכתה לחלוקת הרחוב לשני מקטעים, המנציחים את שתי הנופלות.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ומחורתיים בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: כאן תרבות.
8: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: אחרי שנים שהיה בשוליים, אפשר להגיד שההיפ-הופ ניצח.
10: נדלקים עלי כמו פנסים, אז בוא לפופ פאפי תחזיק.
9: הוא פרץ מגבולות המועדונים והפורומים האינטרנטיים, חדר לפלייליסטים והשתלב בכל ז'אנר אפשרי. ואז משהו מעניין קרה. ככל שהוא גדל יותר, כך נעשה קשה יותר להבין מה זה בכלל היפופ ישראלי. האם כל שירה מהירה היא ראפ? ומה לגבי שיר שמשלב סלנג ופאנצ'ים? האם צריך להתחייב לסגנון או לסאונד מסוים? והאם תרבות שנולדה כאנטי-ממסדית יכולה להיות גם מסחרית? אפילו מסחרית מאוד?
11: פעם הייתי חצי חצי, אבל אחרי שאכלתי דאבל ביג מק הבנתי שאין על דאבל דאבל.
12: מילים כדורבנות.
9: אולי זה הסיפור של ההיפופ הישראלי בשנים האחרונות. הוא לא רק הפך למיינסטרים, הוא שינה אותו.
13: מה רציתם? מוזיקה טובה וכל הבעיות הצידה.
9: ובדרך, הגבולות התשתשו, ההגדרות הפכו מיושנות, ודור חדש של יוצרים כבר לא היה צריך לבחור בין להיות ראפר מחתרתי או כוכב פופ. מה שהתחיל כסצנה קטנה ומוגדרת, הפך לאחד הזרמים המרכזיים במוזיקה הישראלית. לאימפריה, גם כלכלית. בפרק הזה ננסה להבין איך זה קרה. מה בכלל נשאר מהמילה היפ-הופ כשהוא כבר נמצא בכל מקום? האם ראפרים ישראלים רוצים בכלל לעמוד בראש? והאם אותה פרסומת מושמצת השוקו קרלו הייתה מתקבלת היום?

0: שלום, אתם על זהב שחור, האסקט מבית כאן 88 אסקטים. לאורך שבועות השידור של הסדרה זהב שחור בכאן 11, אנחנו מלווים אותה עם אירוחים של יוצרים וראפרים, מרחיבים ביחד את הסיפורים שמאחורי הדוקומנטרי, עם הזדמנות לצלול יותר לעומק לרגעים, לשירים ולאנשים שעיצבו את ההיפ-הופ הישראלי. אני אלעד ברנוי, נמצאים איתי היום באולפן הראפר והמפיק שקל, אייל דודי. שלום יאל.
1: יו יו יו.
0: והראפרית עדן דרסו, שלום עדן.
2: סאפ סאפ.
0: איזה, תמיד זה לדבר עם ראפרים ולקבל, לא לקבל שלום, נכון? זה לקבל יו יו ווואטסאפ וואטסאפ.
1: שלום לך, צהריים
2: טובים. אני תמיד עושה הלאו.
0: אתם צפיתם בפרקים של זהב שחור עד עכשיו, איך הייתה לכם החוויה?
2: לי מאוד מרגשת, כי יש הרבה דברים שם שאני לא ידעתי, וזה היה כיף קצת להשכיל מזה. ולהזדהות איתם, פתאום להבין שאני לא ידעתי עליהם כלום, אבל הרבה דומה. הדרייב ומה שגרם להם לעשות את זה, פתאום אני שמה לב שזה באמת מאותו מקום, למרות שהם היו קיימים, אני לא ידעתי עליהם, אז כן הרגשתי פורצת דרך כלשהי.
0: כן, האמת שאני חושב שזה משהו שמופיע בפרקים, אני חושב שהרבה אנשים הרגישו פורצי דרך, או שהם הרגישו שהם הראשונים שעשו את זה, כי הם בכלל לא ידעו, שיש עוד מישהו שעושה את מה שהם עושים, כלומר, כזה היה תקופה שכל אחד חושב שהוא הראפר היחיד בישראל.
1: אשכרה. אני לא, האמת, אני כאילו סוג של גדלתי אל תוך הראפ הישראלי, האמת, לא מתקופת יאיר ניצני וכאלה, אבל כהייתי קטן, אבל יותר כזה משבק סמך, נראה לי זה היה הכירות הראשונה שלי עם ראפ, ואז מה שגרם לי אשכרה לרצות להיות ראפר ולהפיק וזה, זה היה סבלימינל וכל התקופה שלו. אז כאילו, הכרתי שבק סמך, הכרתי את השירים וכאלה, אבל רק אחרי זה, כשכבר הפכתי להיות ממש ראפר וזה, אז כאילו התחלתי לחפור ממש בהיסטוריה של שבק, ולהבין כזה כמה זה אדיר. אבל אני, מהסדרה, הייתי בכזה, וואו, איזה כיף שמישהו מדבר על הדברים. הרגשתי שפשוט היוצרים עשו את הסדרה לנו, לדור שלנו, שכזה גדל בג'יספוט ובערבי חישגוזים. אנחנו היינו, אתה יודע, ילדי פורומים, שקודמים בפורומים, הולכים לג'יספוט, הולכים להופעות, ו...
0: ג'יספוט זה המועדון הזה בכיכר אתרים, נכון?
1: כן, זה המועדון כזה, אפשר להגיד, כאילו, מוזיקה שחורה הראשון, כזה, שהוא באמת כזה ממש נתן בית לראפרים, וכזה הרבה מיקרופון פתוח, ותמיד הרבה פריסטיילים מחוץ לה. אז קיצור, הרגשתי פשוט שזה איזושהי סדרה שעשו לנו, כזה. הרגשתי מלא הזדהות.
0: עדן, גם לך את הדבר הזה של מועדון, איפופ או ראפ שהולכים אליו?
2: לא. ממש לא. פשוט שמענו היפופ בשכונה, כאילו במתנס היה היפופ, היינו מביאים את KGC להופיע את אפוקליפסה. KGC חזר עד אופק, מרחק אותי באופק, לא תבין אם... כאילו פשוט לדענו על דברים אחרים שהיו. שמענו שחורה אמריקאית בעיקר, גם כאילו הגרפיטי בשכונה, הכל היה ראפרים מחול, זה אף פעם לא כיוון לסבלימינל או משהו.
0: איזה ראפרים למשל?
2: טופק, ביגי. ליל וויין, כאילו מלא, אל-קו-ג'י, היה קטע שמלא אנשים אהבו את אל-קו-ג'י וג'רול, כאילו זה היה ממש איזה סמל של תקופה באותו זמן. וזה היה היפופ, וכאילו יש אנשים שמסתכלים על זה ואומרים לי, זה לא היפופ, את לא שמעת בכלל את מה שאנחנו גדלנו עליו.
0: כמעט, אבל דווקא לי, אני לא מעולם הזה, אבל לי זה נשמע הכי הכי היפופ כזה קלאסי, לא?
2: כן, אבל אני מודע שכשהכרתי את כהן, את מושון ואת מש, פתאום שמעתי דברים שהייתי כזה, וואו. לא ידעתי על זה, כאילו, לא ידעתי על סימפולים ברמה הזאת, ולא ידעתי מי זה אבף דום, כאילו, כן? לא מתבייש,
0: מי לא יודע מי זה אבף דום? מי לא מכיר את השם הזה?
1: אלה הקצוות של ההיפופ, זה ממש כאילו בקצוות כבר, אז כאילו, אם אתה כזה פשוט שומע היפופ, כזה ביגי, אל-אל קול-ג'יי, דברים כאלה, זה אלה חבר'ה שהתפוצצו ברמה מטורפת. אבף דום זה ממש ללכת כאילו כבר לכזה סוג של מלכים, אבל באנדרגראונד, כזה יותר.
2: לגמרי.
0: אמרת פורומים, מעניין אותי עדן, את היית גם כזה באינטרנט נגיד?
2: לא, אני גיליתי את האינטרנט רק אחרי שהעליתי את הסרטון הראשון, כאילו, לפייסבוק. אהבה צעירה, משהו מתחמם כי התקרבתי לזירה, נותן אותו בקרוס, קוקו, פיקאבו. והעליתי אותו לפייסבוק הפרטי שלי, ואז פתאום שלחו את זה בקונקשן, כזה כל מיני קבוצות בפייסבוק של 2017, כזה של היפופ בישראל. ואז גיליתי שיש קהילה, אני לא ידעתי שיש קהילה כזאת גדולה, שגם חיכו לזה, כאילו, חשבתי שאני מביאה בשורה, שאנשים לא יודעים בכלל, לא יקבלו אותי, לא יאכלו אותי, ובסוף ממש היה כאילו ציפייה, וחיכו לעוד ראפרים חדשים, חיכו לבשורה חדשה כזה.
0: זה ממש מעניין, נגיד השיוך, אני מנסה חשוב כזה על גיל התיכון וחטיבה, ונגיד, אתה היית כזה, מה שנקרא פריק בזמן הזה, ההיפופ הזה היה שייך, זה היה קשור בזה, זה היה, כי אני מצליח להבין, אצלך כל מיני חיבורים, זה לא רק כזה ראפ, נכון? זה גם דאבסטפ ורגי, אבל מה שמכנס את כל הדבר הזה זה... זה העניין של אני פריק ואני שומע מוזיקה אחרת.
1: נראה לי, יש מצב, כן. הייתי תמיד ילד סקרן כזה, ורק תן לי לחקור עכשיו על איזושהי תקופה ולהקה ואיזה כזה ז'אנר, ופשוט לחפור את כל מה שמגניב ואפילו לא מוכר בו. באיזשהו שלב זה נפל ממש חזק להיפופ, ואז כאילו כשההיפופ הפך להיות במרכאות לא מגניב, ההיפופ הישראלי, אז פתאום צללתי גם למחוזות של כזה מטל, ואז הקמתי להקת מטל, ואז גם... פתאום אחרי כמה שנים מגיע סאונד כזה חדש של מטל מוזיקה אלקטרונית סוג של, עם רגי, שזה הדאבסטפ, אז פתאום צללתי לדאבסטפ וניסיתי לעשות דאבסטפ. וכל הזמן הזה הלב שלי מן הסתם בהיפופ, כאילו במקום האלטרנטיבי אפשר להגיד. כאילו, היפופ יכול להיות סופר מיינסטרים, אבל הוא כאילו, הוא תמיד היה כזה של תרבויות שוליים ושל תרבויות כאילו אלטרנטיביות, ושל לבוא ולתת כזה את ה... ב-DNA שלו הוא היה כאילו אנטי הפופ שיש ברדיו, כי הרי היפופ התחיל בתור כאילו החבר'ה שלא היו מכניסים אותם למועדונים של הדיסקו, ולא היו משמיעים את זה ברדיו, אז הם היו עושים מסיבות כאלה שאתה יודע, הם לחבר'ה שלהם כזה. אז נראה לי שזה ב-DNA פשוט, אתה מבין? זה כמו שיש DNA של רוק אנד רול, כאילו גם בטהובן יכול להיות רוק אנד רול, כי הוא פשוט הביא איזשהו משהו אחר לגמרי, שכולם אמרו what the fuck, כאילו, ולא היו מוכנים לזה. נראה לי שאני תמיד מחפש את הדברים האלה במה שאני שומע, אתה מבין?
0: עדן, את מה היית בבית ספר? כאילו זה שנגיד, היית כזה בעניין של אי-פופ, זה היה חריג או שזה, כאילו זה היה פריקי או שזה היה משהו אחר?
2: זה היה די חריג, לא הרבה הבינו את זה, ואז אני פתאום פיתחתי אובססיה לליל וויין. שאף אחד לא הבין, כאילו גם הבנות אמרו לי, הוא לא חתיך, הוא לא נראה טוב. למה? והייתי כאילו נגנבת מהפאנצ'ים ונגנבת מאיכשהו... מההפקות, מזה שהוא פתאום מרים גיטרה ומחליט להיות סקייטר, וכאילו, פשוט עושה מה שבא לו, זה השפיע עליי, הייתי מתלבשת אחרת, הייתי גם, הייתי שקטה יותר, כי הייתי יותר כותבת. אם היה לי משהו להגיד, הייתי כדי, לא שווה, תכתבי על זה, תכתבי על זה, זה תמיד היה כאילו, הייתי שומרת על איזה זן מסוים, אני חושבת שזה שמר עליי קצת ההיפופ.
0: שזה מעניין, כי זה כאילו לא, זה לא דמות שעולה לי בראש שאני חושב כאילו על ראפר, כאילו אני לא חושב על זן, אני חושב דווקא על מישהו שהוא כזה אומר את הכל בפרצוף, וכזה מאוד מאוד קולני דווקא.
2: אז לא, הייתי בדיוק ההפך, הייתי כאילו אדישה, אני זוכרת שחברות שלי תמיד אומרים, זה אדישה, מה יש לך? כאילו תגיבי, והייתי כזה, זה לא בולינג מי, ואם זה בולינג מי, אני כנראה אדבר על זה במקום אחר, כאילו, ולא עכשיו לכל אוזניים שיקשיבו לי. אני רוצה רגע לעבוד על איך אני אומרת את זה.
1: בסוף אבל זה מה שקורה עם האמנים, אתה כאילו, אתה צופה על הכל מהצד, אתה לא לוקח כביכול, לוקח חלק או לא לוקח חלק, אבל בסוף אתה כאילו פשוט מספר על זה, או כותב על זה, או מצייר על זה.
2: כן.
0: אני חושב שמשהו מעניין שעולה בסדרה, שגם סבלימינל, שזה מבחינתי, מה שאני גדלתי בתור ילד, סבלימינל זה הכי ראפ, להיטים, הכי גדולים וזה, אבל בסוף הוא מתאר את התהליך שלו, והוא מתאר, אני ישבתי שעות וכתבתי, וכתבתי, וכתבתי. כלומר, גם מבחינתי, מי ש... שלא לדבר אחרי זה על זה שעושה פרסומות, כלומר, הראפר הכי מסחרי בישראל, הוא גם בסוף צריך לעשות את התהליך הזה של הכתיבה, ונראה לי שכשחושבים על היפופ ועל ראפ, לא בהכרח חושבים על זה שמדובר בסופו של דבר בתהליך שדורש המון המון המון כתיבה ושיפור ושכלול, ממש כמו שכאילו, לא יודע, משורר או סופר או כל דבר.
1: ולהיות חנון פשוט של הדבר, כאילו
2: לגמרי,
1: להיות ממש אובססיבי.
2: לגמרי, זה ממש להיות חנון של זה. כאילו... אני הרגשתי שאם מישהו היה פותח לי את המחברות, כאילו זה יהיה, אני כל כך אתבייש, כי זה עוד לא מוכן, הקראפט לא, גם לאחי היה מחברת שמצאנו וירדנו עליו של החיים, כאילו. אז לא רציתי שימצאו את המחברת שלי. אבל זה כן, זה קטע שאתה מחליט להוציא את זה, ולהגיד כאילו, אני רוצה להיות הדבר הזה.
1: כן, יש משהו ממש מעצים בהיפופ. אנחנו פשוט כולנו חבורה של חנונים, שברגע שאנחנו עולים על הבמה, אנחנו כזה, כן, פאק יא, טובים. ואנחנו מאמינים לסרט שלנו, עד שהסרט שלנו באמת מתגשם, כי אז הקהל מאמין, ואז הוא כזה, וואו, אחי, כולנו חבורה של חנונים בהיפופ.
2: אני כאילו זוכרת שכשראיתי את הפרק של שבק, כן הייתי כזה, הם בתולים, כאילו, סתם שרים על הדברים האלה, כאילו.
1: ומפנטזים, כאילו.
2: כן, אבל באיזשהו מקום, זה גם חלק מהכתיבה, כאילו, חלק מהדבר הזה של לכתוב על מה שאתה רוצה להיות, ומה שאתה רוצה לעשות, זה גם להיות חשוף, כאילו, באיזשהו מקום. ואז

0: אצל סבלימינל ממש הזדהיתי עם ה... אני רוצה לכתוב מילים שלא כתבו. כאילו, אני רוצה לפתוח ורס בקוסמק, הוא אמר משהו כזה,
1: כן, ו... כן.
0: וגם אותי זה הוביל הרבה בכתיבה שלי. בא לי להגיד מילים שלא אמרו עדיין. כן. בא לי להגיד מטאפורה שעוד לא אמרו. טו בשבט,
1: כן. טו בשבט, כאילו... כן.
2: אני זוכר משפט שממנו מבחינתי הוא המשפט שהוליד את ההיפופ העברי. שותה לך מילים בראש כאילו טו בשבט. זה משפט שהוא רק שלנו.
0: זה כן. ממש תפס אותי, כן. וגם שבק סמך בווייב של ה... אנחנו לא מגניבים, אבל אנחנו ממש רוצים להיות מגניבים. אז כאילו...
3: וגם, יש את הקטע הזה בהיפופ של כזה, כל אחד בא ואומר, זה אני וזה מי שאני. כאילו, זה הקול שלי. כאילו, בהיפופ יש ממש קטע כזה של להביא כזה ממש ממש את הקול הייחודי שלך. ואז כשאתה עולה לבמה, והקהל שר את זה איתך ואף על זה איתך, אז הוא בעצם מאשרר את מי שאתה במקור, בפנים. לא כן. הפוזה שאתה שם מבחוץ, ובגלל זה, יש משהו בראפ שהוא כל כך תרפי כזה, אני חושב שזה באמנות באופן כללי, כאילו מוזיקה שאתה כזה באמת כותב על עצמך, ואז הקהל מזדהה איתך, ואתה חווה איזושהי כזה, איזשהו ריפוי כזה, שוואו, מזדהים איתי ומקבלים אותי איך שאני, אז...
0: כי זה יכול להיות קרינג', זה בשנייה יכול להיות קרינג'.
3: לגמרי.
0: שורה אחת על הציצי, שפתאום הם בשקט, את השורה הזאת לא רוצים להגיד. אוקיי, כאילו...
3: כן, אבל אתה חייב לבוא בקטע של כזה, כמו סטנדאפיסטים, של פאק יו, זאת השביל, זה מי שאני, תאהבו, לא תאהבו, זה מי שאני, וזה מה שמניע בהיפופ של כזה, אתם על הזין שלי, אני כאילו, זה מי שאני פה, ועד שלי יש את החבר'ה שלי, או לי יש את ה... לא יודע, את הקהל שלי כזה. לא צריך אישור מבחוץ.
0: זה מה שהוביל אותי באלבום הראשון. כל תיקון שאמרו לי לעשות, הייתי כזה, לא. מי שיבין, יבין. וכאילו, אם מישהו לא צריך להיות פה, בואו ננפה אותו מההתחלה. כן, מההתחלה. כי זה באמת, אי אפשר כאילו לכוונן. אני רציתי להגיד מילים מסוימות, כדי שמי שיבין את זה, יישאר.
3: כן, אני מזה מבין
0: אותך. ולא... או שמי שלא, שילך. תלך הביתה.
3: לגמרי.

0: הסניף שלי מרשים.
1: יש משהו שאנחנו אוהבים לנבור. כן, אני מרגיש לבד, אני אמצא איך כאילו להעביר לכם איך הלבד הזה מרגיש כזה, ואז זה פתאום הופך להיות poetry, כאילו זה פתאום הופך להיות בן אדם מזדהה עם זה, וזה שלכם, של שתיכם בלבד, וזה לא המיינסטרים, שהמיינסטרים זה קצת יותר כללי, כולל את התחושה הזאת באיזה ארבע שורות, וזה גם גורם לאנשים להזדהות עם זה ולהרגיש את עצמם, אבל זה בשביל אלה שצריכים קצת בדידים כדי להזדהות, כאילו.
2: כן, אבל אנחנו גם אוהבים לקרוא יומן של אחרים, אנחנו אוהבים להיכנס לאינסטגרם ולחוות סיפור של מישהו אחר.
1: אני בכלל התחלתי מלכתוב סיפורים, הייתי כותבת סיפורים לחברות שלי על הקראשים שלנו, ומעבירה את המחברת ככה כל שבוע, לכל אחת לבית ספר שלה.
2: איזה מגניב.
1: ואז אמרתי, טוב, זה יותר מדי, יותר מדי מילים, תכתבי שירים כבר וזהו.
3: מעניין, אייל, אתה, באיזה גיל אתה בעצם אומר, אני ראפר?
2: נראה לי 14 כזה, משהו כזה.
3: ונגיד בסביבה שלך, בבית ספר, איך זה מתקבל, אתה מחייך?
2: יו, יו, אתה ראפר מה? יו, אתה עושה ראפ, יו, יו, אח שלי, יו, כאלה.
3: יו. אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-2000, נכון? כן, תחילת שנות ה-2000 ממש.
2: 2003 אפשר להגיד,
3: כן,
2: כזה.
3: אז אנחנו מדברים על סבלי מנהל ועצן, נכון? זה
2: יפ, אני ראיתי את סבלי מנהל ביצפן, היינו רואים יצפן כל ערב כזה, המשפחה היה לו תוכנית ערב, והוא עשה שם אירוח, וזה הפך לי את החיים. כאילו, מאותו, אני פשוט זוכר את אותו יום בקטע של כזה, אוקיי, ומשם הולך למדמן, לובש בגדים של ראפרים, מתחיל לכתוב ראפ, מתחיל לעשות ביטים, כאילו כזה, כזה סופר בהיפו, מתחיל להיכנס לפורומים, הולך לדיספוט. כאילו, מאותו הרגע כזה נכנסתי לראפ.
3: אני רוצה לקפוץ קדימה, ואתה הזכרת את הנקודה הזאת, הרגע שבו ההיפופ הפסיק להיות מגניב.
2: אוי לא, אמרתי שאני לא רוצה להיות הדובר שלה.
3: לא, אנחנו נדבר על דבר, האמת שזה שוקו קרלו, הוא נושא שיעלה, זה דווקא לא יכול להיות בהמשך, אבל כן מעניין אותי רגע, היה הרגע הזה שסבלי מנהל עשה פרסומת לשוקו קרלו, ההיפופ הפסיק להיות מגניב, מה קורה לך ברגע הזה?
2: אני חושב שהסדרה עשתה משהו יפה בקטע של היא לא באה והאשימה את הכל בפרסומת של שוקו קרלו. וגם לי זה עשה המון, אני חושב איזשהו תיקון, כי בתור ילד, במיוחד ילד נער, מתבגר, שהוא מאוד מאוד מושפע, אתה לוקח דברים הרבה יותר קשה. עכשיו אני מסתכל אחורה ואני אומר, אוקיי, סבלי מנהל עשה פרסומת לשוקו קרלו, כולנו בסצנה לקחנו את זה ממש ממש קשה, וכולנו לוקחים את זה כ... מעין איזשהו כזה קטליסט לזה שההיפופ התחיל להתפורר ולהיות לו מגניב בארץ. אבל הסדרה עשתה באמת חסד עם זה שבאמת היא הביאה המון המון המון דברים אחרים שוואלה לא ידעתי ולא זכרתי שגרמו אשכרה להיפופ כאילו להתפורר ולהיות לו מגניב, וזה נכון, כאילו באמת ההיפופ נהיה גימיק, ההיפופ נהיה כזה משהו שפשוט כזה מדביקים על זה מדבקה של היפופ ועושים יו יו, כן. ואז כזה, וזה לא באמת מגניב, זה נוגד את ה... מהות של היפופ, שזה להיות באמת באמת מגניב, זה להיות אנטי הפוזה, וזה, זה להיות באמת מי שאתה. אז כן, ברור שלפרסומת של שוקו קרלו היה חלק בזה, אבל אתה יודע, היום אנשים מתים לעשות קמפיינים, ודורכה, זה לא פייר שאנחנו מסתכלים אחורה, ואנחנו אומרים, אתה יודע, הנה הוא עשה איזשהו משהו שכולנו תכלס עושים היום, ומתים לקבל היום.
1: וואלה, הוא גם ריגש אותי, שהוא אמר, רציתי שאבא שלי יראה שאני מתפרנס מזה.
2: וואלה, זה נכון.
1: אני גם רציתי שאמא שלי תראה אותי בטלוויזיה, שתגיד כאילו, וואלה.
2: זה קטע של כאילו, אתה יודע, אתה הולך ואתה עולה על במות, ועושה יו יו, ומוציא שירים, ואצלי במשפחה באמת אנשים אוהבים מוזיקה. זה ממש בא אצלי בתרבות, כאילו אמא שלי מכירה את כל הזמרים הפרסים ואת הימים שבהם התגרשו, כאילו כל השיט הזה.
3: ההורים שלך הם שניהם, הם עלו לארץ מאיראן, נכון?
2: כן, הם עלו לארץ מאיראן, אחרי שנה אני נולדתי, בגלל זה אני יודע פרסית ואני ממש מחובר.
3: הם עלו ב-87?
2: כן.
3: וואו, זה ממש הרבה זמן אחרי המהפכה האסלאמית.
2: וואי, אז אני נדהם שאתה יודע את השנת לידה שלי, אבל... כן, זה ממש, הם חיו איזה 6 שנים תחת המהפכה האסלאמית, ואז הם עלו. ואני נולדתי איזה שנה אחרי, כשהם עוד לא ידעו עברית, אז אני יודע פרסית, אני ממש מכיר את, אתה יודע, את השפה, את המוזיקה, זה כזה, בגלל זה ממש התחבר לי לשורשים, כשעשיתי היפופ, התחלתי לעשות ביטים עם סימפולים פרסים, זה היה כאילו השם שלי והקטע שלי בשקל הפרסי, הפריק או כל זה. אז כאילו פרודוקס, כשהוצאנו את פרודוקס,
1: ככה אני הכרתי את שקל.
2: האמת שזה סגווי טוב, כי באמת אחרי שההיפופ נהיה לו מגניב במרכאות, אני יותר ברחתי לכזה מטל, הייתה לי להקת מטל ורוק פרוגרסיבי וכאלה. רביד ושמואל וכל החבר'ה שלו מפתח תקווה, שהם חבר'ה שפשוט הכרתי...
3: שזה הרכב פרודוקס.
2: פרודוקס, שהכרתי אותם בתור פרודוקס מהג'י ספוט, כי במעגלי פריסטייל או במיקרופון בטוח, הם פשוט היו פרודוקס, הם פשוט היו החבר'ה מפתח תקווה.
3: שזה נצ'י נץ', אריסטו וצ'יצ'ו.
2: יפה מאוד, התחקיר שלך מאוד מאוד טוב. אז הם היו פשוט החבר'ה מפתח תקווה, ובאיזשהו שלב אני התגייסתי, הם עברו באמת יותר לדאנסול ולרגעי כזה. אני התגייסתי, לא הייתה לי להקת מטל יותר, הגיע שיט חדש שנקרא דאבסטפ, התחלתי ללכת למסיבות של דאבסטפ. בברזילי, ברחוב הרכב, במסגר, והגעתי למסיבה אחת, וראיתי שם את רביד, משום מקום, ואני כזה, יור, אחי, שנים, וזה, מה, מהג'יספוט מפעם, וזה, וזה, וזה, אתה יודע, ועכשיו, רביד בתור רביד, שהוא בן אדם מאוד מקדם, אמר לי, אתה עדיין עושה ביטים, אחי?
3: שהוא בן אדם מאוד מקדם.
2: כן, הוא אחד האנשים המקדמים. אז כאילו, אז אמרתי לו, כן, וואלה, עושה ביטים, כי תמיד עשיתי ביטים, זה תמיד היה כזה ביטים למגירה ודורן כאלה, אבל לא באמת הייתי עושה עם זה משהו. אמרתי לו, כן, אחי, יש לי מלא ביטים, אתה יודע, כזה. אז כזה, יאללה, אחי, בוא נשב, בוא... ואז הוא בא, ישבנו לסשן, והוא פשוט כזה אף על כל ביט שהשמעתי לו, לקח את זה, הלכו הביתה, כתבו, וככה נולד פרודוקס.
0: שקל, שים את הביט.
4: בכיף.
3: אבל נגיד, אתה אומר, סימפלתי דברים. תן לי דוגמה לסימפול שאתה מאוד מאוד אוהב שעשית.
2: אני לא רוצה לדבר על זה, כי בדיוק עכשיו הורידו לי את האלבום הראשון בגלל מלא קליימים על סימפולים שלא ביקשתי עליהם אישור. אבל זה באמת כל השירים שגדלתי עליהם, כאילו בבית, הזמרים הפרסים הכי גדולים, כאילו גוגוש, דריוש, מלא באמת שמות שאני יכול לתת לך שאתה כנראה לא מכיר, אבל הם כזה הזמרים הלאומיים, שירים ממש ממש מוכרים. אני אגב לא הראשון שעשיתי את זה, סבלי מנה עשה את זה באדריכלים, סימפלת גוגוש, שיר מאוד מוכר של גוגוש, אבל אני באמת לקחתי את זה כבר לקצה בקטע של כזה, זה הסטייל שלי, זה הסגנון שלי, כאילו, זה מה שאני עושה, כמובן שסימפלתי עוד הרבה דברים, סימפלתי גם ג'אז, בלוז, וואטאבר, אבל הקטע שלי נהיה כזה, הוא הפרסי, שהוא גם פריק, שהוא גם, וזה המהות שלי בתכלס, בסוף אני כאילו, אתה יודע, גם פריק ושומע מטל, גם פרסי, גם כאילו, אתה מביא, גם בהיפופ, גם בוואטאבר.
3: רגע, את אומרת, עדן, שאת הכרת אותו בתור הפריק, הפרסי, מתי את כאילו נעשית מודעת לשקל?
1: נראה לי בג'ונם.
2: רדיו ג'ונם?
1: כן.
2: זה 2016-17, כן.
1: כן, זה השלב.
5: מבין שכל המשימות עליי, מקבל באהבה שקרים ומזימות עליי, יגיע למחוז חפצי, הכל יבנה למול עיניי, בזמן ששקל יעצב את מנגינות חיי.
1: לא הכרתי את פרודוקס ולא הכרתי את הדברים האלה, אבל אני זוכרת ששמעתי את זה והייתי כאילו, וואו, כמה תרבות, כאילו, יש בזה הרבה תרבות. אני זוכרת שאהבתי שגם כאילו שרת וכאילו, וגם היה שיר שלם של סימה, שזה גם גרם לי להעריך אותך מאוד.
2: כן, זה אלבום מפיק כזה, זה אלבום שכזה, אני עשיתי את הביטים וגם שרתי בחלק מהשירים, וגם עירכתי פשוט בחלק מהשירים ולאו דווקא שרתי בכולם.
1: כן, שירים מדהימים. אני עד היום שומעת השיר עם כהן, נגיד, שיר מרגש.
2: וואי, שיר מגניב, ביט ממש טוב. כן, לגמרי.
6: כי היו זמנים שהייתי קצת פחות כנה, והיו ימים שדיברתי בלי לחשוב לפני.
2: כן, בדיוק הורידו את זה לא מזמן עכשיו, את האלבום הזה. הוא יחזור תכף בלי השירים שקיבלנו עליהם תביעה שסימפלנו בהם.
1: זה הפחד שלי בחיים.
2: זה הפחד של כולנו, והלוואי שאני המקרה היחיד, באמת.
3: אני בשוק, אני ממש האזנתי לו לא מזמן, וואו.
2: כן, כן. קיבלנו ממש בראש, כאילו בום, כזה 5 שירים, בום. תורידו אותם שבוע הבא, כאילו כזה. ועכשיו אני עושה
1: תהליך. אבל ראיתי שאלת שזה היה ממש מרגש, שהמעריצים כאילו פשוט הלכו לבנדקמפ.
2: וואו, זה היה מדהים.
1: וואו,
2: ממש.
1: זה היה ממש מרגש.
2: הדבר הראשון זה שכאילו מיד ראיתי, בלי ששמתי לינק, אנשים פשוט הלכו וקנו כזה את האלבום, ואז פרסמתי את זה, אנשים פשוט בכמויות פשוט הלכו וקנו כזה את האלבום, יש שם כזה, אתה יכול לקנות את זה באפס שח, כאילו, בחינם, או שאתה יכול כאילו לשים איזה סכום שבא לך.
1: כן.
2: אז אנשים אפילו שמו לי 100 ו-200 שקל.
3: יואו.
2: כזה.
1: נייס.
2: זה ממש ממש יפה. אז יש לנו אופציה למכור את המוזיקה שלנו, ולהילחם בממסד, שמשלמים לנו אגורה לכל השמעה.
3: בעצם התהליך הזה של ההתרחקות מההיפ-הופ, אני חושב, לפחות לפי מה שאני לומד מהסדרה, שזה תהליך שהרבה אנשים עברו, שגם כאילו ישראל עברה באיזשהו אופן של כאילו התרחקות מהדבר הזה, ואז זה ירד לשוליים, למחתרת. את מסתכלת על העולם ואת רואה את זה בארצות הברית, את לא רואה את זה בארץ, ומה שאת כן רואה בארץ מבחינתך הוא לא משהו.
1: זה בדיוק זה, זה בדיוק זה, רציתי לעשות את זה פה. הרגשתי שאין מישהו שאני יכולה להסתכל עליו ולהגיד, וואו, הוא מגניב, הוא מצחיק, הוא בא לי להיות חברה שלו, בא לי לשבת איתו, כאילו, כי זה מה שאני הרגשתי על הרפרים שאהבתי, רציתי לשבת איתם, שחתה. וכאילו, לא היה לי, לא הרגשתי על סבלימין על דברים כאלה, לא הרגשתי...
3: על מי כן, על מי כן הרגשת את זה בארץ?
1: רביד. ברגע שרביד כאילו יצא, הייתי כזה, וואו, שווה לכתוב בעברית, שווה לכתוב, אני זוכרת שהייתי הולכת להופעות עם אחי, לטל השחר, לכזה, מה שקרוב אלינו, גבעת ברנר, מנסים לתפוס אותו, ו... כאילו, היה פעם אחת שעידו מיימון שלח לי הודעה אחרי השיר, כאילו שעשיתי שיר בפייסבוק, והייתי כזה, הוא עבד עם רביד. יאללה, אני הולכת לסשן. כאילו, לא הלכתי לסשן עם כל מי ששלח לי הודעה, וזה היה כזה, I trust him, ובאתי, הוא שמע כמה אני אוהבת את רביד, ואז הוא הביא אותו לסשן, והייתי כאילו, מה דבר? הייתי הכי awkward בעולם, הסתכלתי רק על המסך, וזה היה כאילו, באמת הרגשתי, שסוף סוף מישהו שאני מעריכה כאילו, כמו החבר'ה מחול, תכלס, לא האמנתי שאני אפגוש אי פעם. לא שמעתי על הקונספט של לטוס לחול ולראות הופעה ולחזור, כאילו, זה לא משהו שידעתי עליו. אז לראות מישהו שאני ככה מעריכה ולחזור הביתה ולדעת שהוא פה, הוא במדינה שלנו, כאילו כאן, הוא לא רחוק, הוא לא מת. הוא לא מת, הוא חי, וכאילו, זה ממש גם עכשווי. וגם קוראים לו נצ'י נצ'. תבין, זה כאילו...
2: שזה, למי שלא יודע, לבן לבנבן.
1: כן.
2: באמהרית.
1: אתה גם כאילו מודה שאתה... אני הייתי מאוד גזענית גם בתקופה הזאת, אז היה לי כיף.
3: גזענית כלפי נצ'ים.
1: כן, גזענית כלפי לבנים. מאוד מאוד. הייתי כאילו בבית ספר של יותר מדי לבנים. יותר מדי לבנים, ורוב החבר'ה שלי שהיו מהשכונה והיו בבית ספר הזה, כבר בתיכון התחילו לסנן אנשים, וכאילו לא הרבה אתיופים עלו לתיכון. אז כבר הייתי בכזה... סמק, הם לא מבינים אותי, לא אוהבת אותם, ואולי כל המדינה הזאת לא מבינה אותי, אולי אני צריכה לעוף מהמדינה הזאת, ואז פתאום באמת, באמת, שמעתי אותו, הייתי כזה, אוקיי, אוקיי, אני, כאילו, התאמנתי כל כך הרבה באנגלית, ועל הרב שלי, ופתאום הייתי צריכה לעשות שיפט ולעבוד על זה בעברית, וכאילו, כמו שהוא בא ואומר, אני השמן, כן, אתם רוצים את זה, אז לבוא, כן, אני השחורה, אתם רוצים את זה, אתם מתים, כאילו, פתאום להשתמש בחולשה שלי ולהתעצם ממנה.
0: עשיתי סקר בין נשים שחורות ב-2018 לא מתפשרות יותר אז תייקר בוי
1: הוא ממש גרם לי לראות איך עושים את זה בעברית כי באנגלית הם פשוט אומרים מה יש להם עכשיו ואתה אומר בונה איזה דרך הם עשו אני גם רוצה ככה וזה זה השואף הזה זה הפוזה ופתאום פה זה מישהו שהוא ליטרלי אומר איך דחו אותו הרבה פעמים בחיים ואיך הוא כאילו עכשיו עושה מזה צחוקים, ועושה מזה כסף, ולא יודעת, יוצר מזה משפחה. גם אצל רביד מאוד ראו את הווייב הזה של כולם פה, אני זוכרת שראיתי את אברהם לגסה פעם ראשונה, מחמם אותו, והייתי כזה, אה, וואו, הוא גם תומך באנשים. זה שהוא בא אליי לאולפן, שאף אחד לא יודע מי אני, הוא כאילו for the people, for the culture, והיה הופעה שהוא פתאום משך אותי, פתאום היה כזה, אה, זאת את, מהאולפן של מיימון, בואי, סגי מושך אותי לבמה, ואומר לי, תעשי מה שעשית באולפן. זה מטורף, באשדוד, כאילו, אני אומרת, וואו, אפשר לבנות פה קהילה, אפשר לעשות פה... לא חשבתי בחיים שאני אבנה משפחה חדשה עם שיגולה, כאילו, אבל גם זה משהו שנוצר פתאום בישראל, שיש כזה משפחה באשדוד, משפחה בלוד, ומשפחה... זה מדהים, זה היה לי מדהים אותו זמן להגיד כזה, פתח תקווה. אז יאללה, קריאת משה, גם לקריאת משה מגיע, כאילו, כבוד. זה פתאום ממש העצים אותי בהרבה...
3: נכון. אז רגע, ספרי לי על קריאת משה.
1: קריאת משה. איזה שכונה, איזה שכונה מדהימה. קריאת משה, הרבה עולים אתיופים, גרים שם מעט מאוד לבנים, ועיר של, שכונה של הרבה מוזיקה, הרבה צחוקים, הרבה משחקים, היינו משחקים בייסבול מקרש וכדור טניס בחניון, כי עוד לא היה רכבים בשביל להשתמש בחניון, אז היינו עושים שם תחנות, כאילו, היינו מוצאים דרך לעשות כיף מכל מצב.
3: שזה קטע, את אומרת בייסבול, כאילו...
1: זה הכי אאוט, זה הכי אאוט, אבל כאילו, זה כמה היינו חיים בסרט שאנחנו באמריקה, אתה מבין? היינו פתוחים שאנחנו, טוב שלא שיחקנו פוטבול, כאילו, זה באמת מביך קצת, אבל...
3: אז את חושבת שאולי משם הגיע החיבור להיפ-הופ, כאילו, לדמיין את עצמך ככזה מין אפרו-אמריקאית?
1: כן, לדמיין את עצמי כאילו הדמות הכי חזקה שנראית כמוני, כאילו. זה היה יכול להיות... לא יודעת, מלכת שווה, אתה יודע, זה כאילו כל פעם זה דמות אחרת, זה יכול להיות גם, עכשיו זה הליטל מרמייד, שפתאום אומרים, וואלה, היא שחורה, אז כן, אז ליטל מרמייד עכשיו מעצימה אותי גם, כאילו, אני כאילו, אני אבחר, כאילו. אז באמת היה, וואו, זה כזה, היה קריצי התקופה הזאת בשכונה, כאילו, להרגיש שלא אוהבים אותנו, להרגיש שיורדים עלינו, ולהרגיש כאילו, לא יודעת, אנחנו יושבות, אנחנו בנות, אנחנו לא עושות כלום, ומגיעה המשטרה, זה כאילו דברים שאת אומרת, בואה, הם מחפשים אותנו קצת, הם כאילו, רוצים שנהיה פחות. וליטרלי, כאילו גם מהיסטוריה של מה שקרה ליהודי אתיופיה, אז כאילו, מאוד, השכונה מאוד גרמה לי להרגיש נחוצה. זה היה כיף.
3: השכונה מאוד גרמה לי להרגיש נחוצה.
1: כן.
3: תסבירי את זה.
1: שכאילו, לא שמנו לב
3: נחוצה
1: כמה...
3: נחוצה למי? זה מה שמעניין אותי.
1: לנו, כאילו, אנחנו לא שמנו לב כמה אנחנו באיזה מנגנון הישרדות כזה, של כזה, כולם עושים את אותו לופ, אף אחד לא באמת יוצא מהשכונה, יש איזה קנטה שכולם שותים בה, יש כאילו את ההוא שמוכר, ויש את המשפחת פשע הזאת, וכל מיני דברים ש... גרמו לנו לא לחשוב שאפשר לעשות יותר מדי. כשאני הגעתי לתל אביב, כולם היו כזה, אופה, אלמבי, כאילו, צחקו עליי קצת, כאילו, מרוב שהם לא יודעים מה זה הדבר הזה, כאילו. זוכרת שהלכתי לאודישן עם אמא שלי, שהייתי בת 17, ואמא שלי ממש נזהרה לא לגעת בדברים בתל אביב. אני נשענת על מעקה, היא אומרת לי, לא, מה, תפגרת, כאילו, תנקית את זה, כאילו, באמת לא... ואם היינו באות לפה, זה אחרי גיל 18, שיוצאים למסיבה, וישר מונית הביתה, כאילו, לא, לא היינו יוצאים יותר מדי.
3: את אומרת אודישן, למה?
1: לאקס פקטור, משהו, לא זוכרת, הייתי זמרת, הזמינו אותי. מזל שלא, אני זוכרת שהם אמרו לי, אולי תתחיל את הגיוס. והייתי כזה, רגע, אתם מעבירים אותי? בדוק כאילו, שכן, כן, מכל השופטים, לא, אנחנו לא יכולים, אז ביי. אז ביי.
3: זה מעניין כי...
2: איזה מזל שלא הלך לשם.
3: את מרגישה מזל?
1: בטח.
3: זה מעניין כי בעצם את התחלת כזמרת, היום את מגדירה את עצמך?
1: ראפרית, זה נשארה לפעמים.
3: זה מה זה מעניין בעיניי, את יודעת? כי את שרה יפה.
1: אני שרה מדהים, איך? אני אוהבת אותך שאני שרה, אני אוהבת.
2: אתה מבין, זה האטיטוד שלי פה.
3: זה ממש מעניין אותי הבחירה לעבור, כלומר, להגיד אני ראפרית, כי אני מרגיש שיש פה עמדה.
1: אני מרגישה שזה גם, שזה הקראפט שלי, על זה עבדתי יותר, כאילו, באמת, היה הרגע שאמרתי, את שרה יפה, כולם שרו יפה, והייתי, וואו, זה לא מרגש אותי, אני רוצה לכתוב, אני רוצה להביא אותי קדימה, וגם כשניסיתי לכתוב שירים, הבנתי שאני רוצה להגיד יותר מדי, וזה חייב להיות ראפ, זה לא יכול להיות בלחן הזה עדיין, או על גיטרה, אז כן, זה...
2: כן, לפעמים לחנים הם כאילו, הם לא מספיקים.
1: כן, כאילו... זה באמת, זה היה הרגע שאמרתי, טוב, אני לא יכולה לשיר יותר, כאילו, אני לא רוצה לשיר שירי אהבה, אני לא רוצה, כאילו, גם כתבתי דברים כאלה, וזה לא ריגש אותי.
2: כן, אני נגיד ספציפית, לפעמים הייתי נעלב שהם אומרים, כאילו, שקל הראפר בלבד, כאילו.
1: כי אתה...
2: זה נשמע, מפיק, ראפר.
1: ברור.
2: אני גם זמר, אני יודע לשיר, נשמה, אני כאילו יודע לנגן, אני יודע להלחין, אני מביים לעצמי את הקליפים, נשמה, אני עורך לעצמי את העטיפות לאלבומים, כפרה.
1: אני יוצא לי פרסומת, אני שגרירה. אני לוקחת הכל.
2: ברור, מה זאת אומרת? לגמד את זה לראפר.
1: מוציאה מרץ' מעצבת בגדים. זה הכל קורה.
2: ברור, מה, אנחנו entrepreneurs בעיקרון, זה מה שאנחנו.
1: אבל להיות זמרת זה משהו שמקטין את ה... כאילו, גם אני אהבתי זמרות, והייתי כזה, וואו, זה שיר מדהים, ואז פתאום חקרתי, והייתי כזה, היא לא כתבה את זה? מי כתבה את זה? אני אוהבת את זאת שכתבה את זה עכשיו, כאילו. זה פתאום כאילו לראות את כל השירים שהיא כתבה, ולהגיד, יש לה איזה פינגר פרינט כזה, ואני רוצה להיות כזאת, בעיקר.
3: זה מעניין, כי את יודעת שנגיד ניקי מינאז', בתור דוגמה, היא ראפרית פצצה, נכון?
1: שמתעקשת לשיר.
3: אבל היא שרה נורא יפה. אבל אנשים לא יודעים את זה, אני חושב. היא זמרת פשוט מעולה.
1: לא, די. באמת אתה חושב?
2: חשבתי שואל לך להגיד, היא שרה נורא.
1: כן, כי היא שרה נוראי.
3: מה, בגרנד פיאנו? The people are saying that you have been playing.
1: די, זה מלודיים,
3: אבל זה כן מעניין, כי את התחלת להגיד מקודם שדיברנו נגיד על מי ההשפעות שלך, אז השמות שנתת הם שמות של ראפרים, של ראפרים גברים, ואת אומרת שזה בא מהמשפחה, הידע הזה עליהם?
1: כן, זה היה החדר של הבנים, בחדר של הבנים זה היה כל כך כיף, זה החדר היחיד שהיה בו מחשב, והיה שם את כל הקליפים של כל השירים, אני זוכרת שכל פעם הם היו שמים את הקליפ של קליפורניה לאב. הייתי מפחדת, בתור ילדה כאילו, בתור ילדה בת 6-7, לא יודעת מה זה היה.
2: שכרה.
1: כאילו, למה יש אש, ולמה שחור, ולמה הכל קורה, וכאילו, אבל עדיין רציתי לראות את כל הקליפ, אתה מבין? עדיין נשארתי וראיתי את כל הקליפ, וליל וויין, והכי היה לפעמים, נועל את הדלת כזה, ועושה חזרות לריקודים, לקליפים של קריס בראון, או כזה אשר, ודורים, כאילו ממש, החדר הזה היה החדר. הסרטון הראשון שעשיתי, צילמתי בחדר הזה. כאילו זה
3: החדר
1: תמיד...
3: החדר של הבנים.
1: כן, החדר של הבנים.
3: שיש בזה משהו סופר סמלי, לא? אם כאילו...
1: תכלס, כן.
3: להיכנס לא לחדר של הבנים.
1: כן.
3: כי כשאת נכנסת לסצנה של ההיפ-הופ, את פוגשת את די-ג'יי מש, נכון?
1: נכון.
3: זה סצנה שהיא כמעט כולה של בנים.
1: נכון. מה זה? רק של בנים. אני זוכרת, בגלל זה אמרתי שכששמעתי את השיר של סימה באלבום של שקל, היה לי איזה רגע של, אוקיי, זה כאילו, זה קורה.

0: זה מתחיל לקרות, I gotta do it, כאילו, אני חייבת לעשות את זה fast, כאילו, להוציא את מה שיש לי להגיד. ו...
1: לא היה, לא היה באמת כל כך הרבה.
0: לא היה.
1: גם כשהוצאנו לסימה את השיר הזה, היה... אני זוכר שכאילו, אמרתי לעצמי, וואי, בוא נביא כאילו ראפרית כזה, כאילו של כזה, נרחיב שנייה את הדבר הזה עכשיו, כאילו, שזה לא רק... היו כאילו פה ושם ראפריות, אבל הם לא היו... לא שאני אומר שבדור הקודם לא היה, אבל בדור שלנו זה לא היה משהו נפוץ. זה לא היה כאילו, בום. גם עד היום, אני לא חושב שזה... יש הרבה יותר ממה שהיה, כן? כאילו, הרבה יותר. אבל עד היום, כאילו, אתה יודע, סימה, עדן, יש עוד מלא שמות, כן, אני לא הולך להתחיל להיכנס לזה, אבל... אבל כאילו, אפשר לראות, אני יכול לראות עוד הרבה יותר ייצוג שזה, אני מת על ראפריות, אני ממש אוהב לשמוע ראפריות, וזה כאילו, איכשהו תמיד עושה לי את זה יותר מראפר זכר, שראפרית באה לתחום של כאילו, כביכול שנשלט על ידי זכרים, והיא פשוט באה ופותחת לכולם את התחת, כאילו, באותו, בדיוק באותו השפה.
2: אבל כן מעניין אותה הנקודה כאן של הראפרית לעומת זמרת, כי אני חושב על כל מיני שמות, גם אני גם חושב את זה בהקשר של הסדרה, אני חושב, כי יש משהו שקצת צורם לפעמים, שאני אומר, בוא נה, זה מלא בנים. מלא בנים, מלא בנים, אתה מסתכל על הפרקים, אתה אומר, אבל איפה הבנות, איפה הבנות? ואני שואל, יש בנות, אין בנות? ואני חושב על כל מיני, אתה יודע, אתה, היה לך את מסיבה עם יסמין מועלם, יסמין מועלם היא נחשבת או לא נחשבת?
0: לא.
1: מה? היפופ?
2: זה היה כל כך מהיר, הוא לא סיים את המשפט, לא נשמה, אנחנו עוצרים את זה פה, נגמר הלאה, הנושא הבא.
0: מי הבא? תן לי עוד, תן לי עוד.
2: תשמע, היא לא ראפרית, היא לא באה וכזה, עשתה יו יו יו, כאילו בוא אני אתן לך ורס עכשיו, וכאלה. היא כן עשתה, היא עשתה גם שיר עם די-ג'יי מש, באלבום הראשון שלה, היא עשתה שיר איתי, ואני דפקתי את הקטע של הראפ. יש באמת בעשור האחרון, במיוחד בהשפעה מחול, הרבה מאוד שילובים של היפופ, עם הרבה מאוד ז'אנרים אחרים.
0: לגמרי.
2: והרבה ז'אנרים אחרים, שהם כאילו לוקחים מעטפת של היפופ, של לדבר נגיד מאוד דוגרי ובתכלס ובפנים שלך. אתה מבין מה אני אומר? כאילו נגיד, היום זמרת יכולה לשיר ממש יפה ומלאכי כזה, אבל יכול, הטקסט יכול להיות כמו ורס של ראפר, של כזה פשוט דבר את זה תכלס ממש.
0: תופים עם אלמנטים כזה של קצת זה.
2: שאני אומר לך, יסמין מועלם, אתה לא חושב ראפרית.
0: נגיד, עודיה, עודיה, לא זוכר את החומר.
2: עודיה,
0: היא ראפרית בעיניי. היא קצת יותר ראפרית בעיניי. כבר אמרתי את זה אצל גרש ומתן.
2: וואי, אני יכול להבין מה את אומרת. אני
3: שתמעת כל החצי ככה זה כשאין ברירה, ואני חצי חרדית ואני חצי לבושה, ואתה חצי מאמין, אתה מפרש לי את התורה, נשמה שלך מול הגוף פעם, תורי פעם תורה,
0: אני חצי... גם שהלכתי למנורה שלה, הייתי כזה, בונה, היא נותנת, כאילו, היא מחזיקה את הוורסים. כאילו, זה גם לא שהיא הכל פלייבק ולא נותנת את זה, היא ממש...
2: כן, היא ממש ספידינג בארז.
0: כן, כן, וזה גם טקסטים, כאילו, היא חצופה, היא כאילו... היא מספרת סיפור, כאילו, יש בזה מן הרב בעיניי, יותר מי שבאים אליו ואומרים לי, אנה זק עשתה רב עכשיו.
2: אוי, לא.
0: היא שרה מהר.
2: כן.
0: היא שרה מהר.
1: רגע, אז איך זה שונה מיסמין דווקא עודיה? כאילו, בקטע הזה שהיא דופקת.
0: בסיפוריות של הדבר, אתה מבין? יש עדיין, אצל יסמין אני מקשה שיש עדיין מבנה של שיר. כאילו, אתה מבין?
2: אבל את גם מתארת פוזיציה, כלומר, זה גם העמדה ששרים ממנה, כי יש משהו בעודיה... הוא גם איזה, יש איזה אגרסיביות מסוימת, גם באיך שהיא מופיעה, והיא...
0: זה סטורי טלינג
2: כן,
0: גם.
2: כן, והיא אישר לך טק-טק-טק-טק-טק-טק, כלומר, היא ממש מתיחה בך את הדברים.
1: כן, זה כאילו הסטייל שהיא מוציאה את זה, אבל גם הטקסטים אפשר להגיד,
2: הטקסטים
1: תכלס,
2: מאוד,
1: יותר כזה
2: כן.
1: תכלס, זה יותר שכונה, זה יותר סלנג, זה מדבר לגובה העיניים.
2: הרבה פאנצ'ים, הרבה משחקי מילים,
1: נכון,
2: ממש
1: נכון.
2: חוזר על עצמו.
0: שוברת פתאום מילה באמצע כדי שזה...
2: כן, זה הבחנה טובה, אני חושב שזה נכון.
1: בתכלס, לא נראה לי משהו שהיה יכול לקרות אם לא היה היפו בארץ. כאילו, זמרת כמו עודיה לא הייתה יכולה להצליח ברמה שהיא מצליחה, אם לא היה את כל הזרם של ההיפופ שהיה לפניה, יש שירים של עומר אדם גם, שהוא פשוט נשמע כאילו, הוא מרפרפ אבל הוא שר בתכלס, כאילו שבתכלס בטקסטים. אני זוכר שהמזרחית באיזושהי תקופה בין 2014 הזה ל-2018-19-20, שמזרחית פתאום התחילה להישמע קצת כמו ראפ, כאילו הם פשוט... הטקסטים כבר הפכו להיות פחות פואטיים ויפים כאלה וזה, והם הפכו להיות מאוד תכלס, תכלס כזה, ממש...
0: כן, שכל ורס היה כזה, יושב עם סיגריה, כאילו תמיד היה כזה דברים עם סיגריה, קפה, דברים שהופכים את זה ל...
2: מאוד קונקרטיים, מקומות, סיטואציות.
1: נראה לי דרך השלום של פר טס.
2: דרך השלום, אני חושב שהוא בדיוק. כשדרך השלום יצא, זה ממש היה איזה רגע כזה, שאנשים אמרו, מה זה הדבר הזה? הוא מתאר שהוא איזה, היא מזמינה קפה, ועוד כך, לא משנה שזה טקסט בעיני גאוני, כן, ושהוא יקדים את זמנו, כן? אבל זה התחיל ז'אנר חדש במוזיקה מזרחית, שזה מאוד זה, זה מדבר, טק טק טק טק טק, גוף ראשון כזה, מאוד מאוד
4: משהו של עכשיו, ובאמת יש בזה איזה מין, איזה היגיון היפופי בזה,
1: אני חושב. כן, אז אתה מבין מה הקטע של ההיפופ, זה כאילו קטע של לדבר בסלנג, לדבר בגובה העיניים, לדבר כאילו אני מדבר איתך, אני לא נשמע פואטי, אני יכול לשמע פואטי, אבל אני בתכלס, הבסיס של מה שאני אומר, זה כאילו אני מדבר איתך עכשיו שיחה, או כאילו אתה קורא את היומן שלי או משהו כזה, זה לא, אני לא מנסה עכשיו להישמע כמו זמר או כמו איזה משהו. יש משהו בראפ שכל אחד כביכול יכול לקחת אותו אליו ולצוק אותו בתוך הז'אנר שלו. וגם ראפ, אתה יכול לצוק ראפ לכל ז'אנר. אני יכול לרפרפ על רגעי ועל מטל, כאילו, תכלס.
0: אני חושבת שגם לי היה חשוב לא להיות זמרת ולהיות ראפרית, כי הייתה איזו מגמה כזאת שראפרים היו צריכים זמרת לפזמון. והיו קוראים לי, והייתי כזה, לא, אני רוצה ורס.
1: כל הכבוד.
0: אני ממש רוצה ורס.
1: כל הפאקינג כבוד, מה זה צודק?
0: תמיד כזה, תשלח לי רגע. למה אני לא רוצה לבוא לאופן? כאילו, באמת, גם עם אלפים, מאוד פחדתי שהוא רוצה שאני אשיר את הפזמון.
4: אלפים של פלד.
0: כן. וזה כאילו, ברגע שהוא אמר לי, זה ורס, הייתי כזה, יש, יש.
5: ג'יני בנרגילה כמו אלדין, הגעתי עד למעלה סולם גנבים, כל הגחלים הופכים ללבנים,
0: גם אם זה שיר טוב, אני לא רוצה להיות כאילו החלק הזה ממנו תביא כל אחת אחרת. אני רוצה לכתוב את המילים שלי, כי הרבה פעמים מביאים לך פזמון כתוב הרי.
1: כן.
0: אני לא רוצה לעשות רק פזמון, אני רוצה לעשות ורס.
1: וואי, איזה מצחיק, זה כאילו החלום שלי בדיוק היה הפוך. אני כאילו, אתה יודע, באתי מערב וכזה זהו, ערב, ואז כזה הייתי כל כך מושפע מ-The Weeknd, The Weeknd של ההתחלה, שהוא עוד היה מגניב כאילו.
0: שהוא היה סוטה.
1: כן, שהוא היה סוטה וחזיר סמים כזה. ואני פשוט כאילו אמרתי, וואי, בא לי פשוט לשיר, כל הראפרים הישרים הזה שיש להם זין גדול, ויואו, אני יותר טוב ממך וזה. ואני פשוט בא לי כזה לשיר על איזה סמים וזיונים כזה, ולהיות סקסי, ממש, זה כזה, ממש רציתי להטות את הכף לכיוון של זמר יותר, כי כאילו משהו בראפ כבר הרגיש לי כאילו זה יותר מדי זכרי ובא כזה יו יו אני גדול, וכאילו דווקא היה בא לי, בגלל זה הוצאתי את האלבום חסד עליון, שהוא הרוב אני שר בו ולא מרפרפ, שזה כאילו היה, זה היה אני עושה טייק על שירים שאני שומע שהם לאו דווקא ראפ.
4: כן.
1: קלאסי, כאילו, וגם כל החבר'ה החדשים של גאנה, יאנגטאג, כל האלה,
0: כן.
1: שהם כזה סוג של חצי שרים, חצי מרפרפים, כן. וזה מגניב, זה הגניב אותי.
0: זה, זה קרה במשולש קדוש. שאני הייתי כזה, טוב, אני הולכת לשיר קצת. אני הולכת לעשות קצת R&B, ואני הולכת לעשות קצת טראפ, כאילו, אני הולכת ליהנות מזה, כי האלבום הראשון היה מאוד די-ג'יי מש כזה בהפקות, וקצת רציתי כזה רגע
1: נכון.
0: לעשות דברים אחרים.
1: זה היה תקופה גם של קחי אותי לסיני, זה היה בתקופה הזאת?
0: כן.
1: כי קחי אותי לסיני, את כאילו מרפרפת, אבל את שרה.
0: כן.
4: אז קחי אותי לסיני, זה בעצם השיר שלכם ביחד.
1: זה השיר המשותף שלכם.
4: כן, השיר המשותף, שהוא מופיע בחסד עליון.
1: כן,
0: בלבד.
5: בא לי את זה טוב, נו, שים את זה עליי, קח את היונדאי אלפיים, שים איזה אלבום וכנס אליים.
0: שאמרתי, אני אקח את הכוח על הזה, ורק אני אשתמש בו.
1: מה זאת אומרת?
0: כאילו, אף אחד לא ייקח אותי לפזמון ולברס, אני אעשה את זה ב...
1: כאילו, שגם תשירי וגם תרפרטי. כן,
0: כאילו, במקום עכשיו להוכיח שאני רק רפרית, כדי שיקחו אותי רק לברסים, עכשיו אני גם אשיר פשוט אצלי.
1: כן, כן, כן.
0: זה לא אני מנטרלת את היכולת הזאת, אני פשוט מנצלת אותה רק לעצמי.
4: זה ממש מעניין על מה שאתם מתארים, שכל אחד בעצם רצה לברוח מההסללה המגדרית שהייתה לו, כלומר, העניין הזה של להיות זמרת, לא רגע, אני ראפרית, אוקיי? אתם לא תביאו אותי רק לפזמון, אני לא קישוט כאן שבא בין הוורסים, ואתה כאילו, אני לא רוצה להיות ראפר עכשיו זכר, כזה וזה, אני רוצה גם להיות מסוגל לשיר, כאילו כל אחד מנסה לצאת מהדבר שלו, ומייצר משהו שאגב, לא הרבה מסוגלים לעשות אותו, שזה גם לשיר וגם לעשות וורסים, זה לא דבר מאוד מאוד נפוץ.
1: נכון.
0: כי זה קשה לנסות לעשות הכל ב... בטקסט ובהגשה. אני זוכרת שהרבה פעמים רציתי להישמע אגרסיבית, אבל לא רציתי שהטקסט יישמע כאילו אני מתה לריב מכות. כאילו, רציתי להישמע גם כאילו כזה לילקים קצת, כזה שזה גם אני סקסית בתוך הדבר הזה, וזה לא... וגם קצת ניקי. כאילו, אני גם קצת מתבזה ועושה פלואים כאילו לא שגרתיים, כאילו ליהנות מזה באמת. וגם לשיר, כמו לורן היל. לורן היל הייתה בשבילי מאוד אפשר לעשות את זה.
4: הכל, כן. אבל זה כן מעניין בהקשר של ראפריות וזמרות וכל זה, שאני מנסה לחשוב על למה בעצם אין הרבה ראפריות בארץ. יש מעט, יש עדיין מעט.
0: וואלה, יש. יש. יש.
1: בדור החדש יש מלא.
0: יש.
1: יש הרבה מאוד ראפריות.
0: יש שירו, שיר גבאי, נסטי ירוד. יש.
1: יש המון.
0: יש.
1: אני לא הולך להתחיל להגיד
0: את זה. יש את קובה סלק, שהם היו בפי פי פי. יש, יש בנות.
4: כלומר, זה עדיין, אנחנו פשוט עדיין לא גילינו אותן, זה ה...
0: הם נראה לי פשוט כאילו, אני תמיד אומרת להיום, להרבה אנשים שאומרים לי, מה, איך לעשות, מה לעשות, תשתף, תשתף, תשתף, ואני חושבת שהן משתפות, זה שזה עוד לא מפיל את כולם לרצפה, זה לא אומר שהן פחות ראפריות.
4: כן,
0: הם
4: כן.
0: הם doing it, כאילו, הם עובדות, מוציאות על זה כסף, כאילו עושות על זה, עושות את זה, חיכו לעשות את זה, הם עדיין פשוט perfect in it. אנחנו היינו דור כזה שפשוט יושב בבית ולא חושף את זה עד שכאילו הוא בטוח נכון, שזה הכי טוב. נכון. והיום זה, וואלה, יש לי רעיון, מעלה את זה. כן, כאילו, נכון, יש בזה משהו. זה הרבה יותר חופשי ומשחרר.
2: גם משהו מגניב זה באמת שכאילו אנחנו בקהילה של ההיפ-הופ, בסוף זה, זה לא משנה, זכר נקבה, פרסי, אתיופית, כאילו, בסוף זה, אתה טוב, אתה כאילו, יש לך ברס, כאילו, איך הוורס שלך נשמע, אתה מביא לי, אני שיר פצצה על הפנים, יש לך וורס מפחיד, כאילו, יש לנו כזה את התרבות של, זה לא באמת עכשיו משהו שאנחנו עושים באופן קבוע, אנחנו ספציפית, אבל יש את התרבות הזאת של המעגלי פריסטיילים. במעגלי פריסטייל, אתה יודע, מישהו יושב עם ביטבוקס, אין לך עכשיו איזה ביט או משהו כזה, ופאקינג תבוא ותן את ה-16 שורות הכי חמות שלך, כאילו, אתה מבין? ושם אתה יכול להוכיח את עצמך, אם אתה באמת כאילו יכול לבוא וכזה, ולהביא אותה. עכשיו, אני לא אומר שזה הסצנה של ההיפ-הופ, אבל כאילו, בסוף זה לא באמת משנה מי את, מי אתה, מאיפה אתה בא, זה כאילו, אתה יכול כאילו להעיף לי את המוח עכשיו, וזה מה שמגניב, כאילו, בהיפ-הופ, אתה מבין?

0: אני חושב שמשהו מאוד השתנה בעולם של ההיפ-הופ, ובכלל בעולם האומנות הישראלי. השיחה על התמסחרות, אני חושב, הצטמצמה מאוד. נראה לי, תקנו אותי אם אני טועה, אבל אני למדתי מהסדרה שהיה איזה מין אוטופיה כזאת בהיפ-הופ הישראלי, לאיזה רגע. היה איזה תחושה כזאת שכולם בסדר אחד עם השני, הם אפילו הופיעו על אותה במה, ודמיינו איזה משהו מאוד מסוים, ראפר זה ראפר. ויש עקרונות, ויש ערכים וזה, ואז פתאום סבלים נלבה ומופיע בפרסומת, וכאילו משהו התנפץ מהאוטופיה הזאת, כאילו זה היה כזה, וואו, רגע, זה לא מה שחשבנו שזה. אוקיי, הכל כאן נבנה על, על שקרים, ובאמת זה הלך ודח. ואני רוצה רגע להביא אותנו להיום, אני חושב שהיום כולנו נשמח, ואני יכול להכניס גם את השיחה הזאת את טונה, ואת הפרסומת שלו לקפה טורקי, שאומנם עוררה תגובות, אבל סך הכל, אתם יודעים, זה לא פגע בו, זה לא שום דבר, מפרגנים לאנשים שרוצים...
1: אני חושב שהם פשוט אנשים יותר רוצים ייצוג. אם פעם זה היה, כמו שאתה אומר, הסוד שלנו, הקטן שלנו, ופתאום הוא בדבר הזה, זה כאילו, מה אתה עושה? זה לא העניין, אנחנו אומרים להיות underdogs, underground, ואתה פתאום על הטלוויזיה, והיום דווקא כן, אם הייתי רואה, לא יודעת, את איתי לוי לבד בביסלי, הייתי מתעצבנת, הייתי אומרת, וואלה, למה לא הביאו מישהו?
0: את רפרת לזה שהיה לכם פרסומת ביחד, כן.
1: כן, כן, כן. אם הייתי רואה את זה והיו גורמים לו לשיר ראפ, זה היה מעצבן אותי, הייתי אומרת, למה לא הביאו אותי? כאילו, זה לא... עד היום אני שומעת שירים ומביאים זמרת לעשות את החלק שהוא קצת ראפ, ואני אומרת, למה לא קראו לי? למה לא דיברו איתי? כי אני כן רוצה שכאילו... אנשים של הקהילה הזאת יראו ויגידו, בוא, אנחנו גודלים, אה? וזה לא... עדיין מנועל על ידי אותם פרצופים, כל הזמן לראות שעומר אדם מביא מיליון שקל מבזק, וכאילו, ספחות שגם אנחנו כאילו נוכל קצת מההוגה הזאת, כי אנחנו, אם אנחנו כבר שם של דבר, אם יש ראפרים ביום הסטודנט, אם יש ראפרים בכל הדברים האלה, אז כן, הם גם יהיו בטלוויזיה, והם יקבלו כסף על זה.
2: מגניב. תכלס יש בזה משהו, כאילו...
1: זה לא אותו דבר, כאילו, כמו
2: יש אז. יש משהו בהיפ-הופ שאנחנו רוצים כאילו... במיוחד הקהל, זה כזה, בקטע של כזה, אתה הולך להיות ביג, ואתה הולך לשרוף את היכל מנורה יום אחד, ואני הולך להיות שם ולראות אותך, ויש, אנחנו כאילו, במיוחד לחבר'ה שהם מתחילים, בוא נגיד, בחמש עד שבע שנים הראשונות של הקיום שלהם, בקריירה שלהם, שהקהל הוא כזה, כן, והופעה הבאה הולכים לעשות ברבי, וכאילו, שאתה רוצה להרים לראפר, כמובן שיש את זה גם בז'אנרים אחרים, כן, אבל כאילו, בהיפ-הופ יש משהו ממש כזה של, אנחנו הולכים לעשות את זה ביג, אנחנו הולכים להיות ביג, אנחנו... אז אני חושב שכן, זה מתקשר לגמרי לנקודה שלך, של כאילו, זה הולך להיות ביג ממש. אני באמת לא יודע מה המזל של סבלי מנהלים שוקו קרלו שזה קרה. כנראה שבאמת זה פשוט היה הרבה יותר ביג, כאילו, ממה שזה היה, כאילו, והפרסונות הזאת הייתה כמו איזה קש ששבר את גב הגמל, או איזה קטליסט, או זה משהו שבא בדיוק בזמן וגרם לדבר הזה לקרות. לא יודע.
0: אבל אני רק רוצה להמשיך את מה שאת אמרת, כי זה נקודה מדהימה בעיניי, כי יש את העניין הזה שאנחנו רוצים שתהיה ביג, אנחנו רוצים שתהיה ביג, ואז זה נהיה ביג מדי.
2: נכון.
0: וזה איזה מין גייטקיפינג כזה שהרבה פעמים עושים, בטח בהיפ-הופ, שזה תחום שיש בו הרבה טהרנות, כמו שאנחנו הולכים לראות מהתגובות לסדרה, סליחה, אבל אני חושב שהכוונות הן טובות, אבל מישהו גדל ואז הוא גדל מדי. וזה, כל המערכת יחסים הזאת עם המיינסטרים, היא מופיעה לאורך כל הסדרה, שמצד אחד אנחנו רוצים שזה יהיה שלנו, ושזה יהיה, מצד שני אנחנו רוצים גם להצליח, ולמה לא אוהבים אותנו, ולמה לא...
1: וואי, זה, אני חושב שזה גם ההבדל.
2: מה זה רגישה?
1: אני חושב שאנחנו עכשיו, כאילו, אני יותר לעצמי, כאילו, באמת בדבר הזה, כי הקהילה, ההיפ-הופ קיים, הוא נוכח, אני הגעתי כי הוא קיים, כאילו, אתה מבין מה אני אומרת? זה כבר לא ההיפ-הופ מת,
0: אז קיבלתי את זה כבר כעובדה מוגמרת, זה לא מאבק יומיומי של האם מישהו בכלל מאזין לנו.
1: כן, כן, וכאילו, אני גם נולדתי לראפרים בחול שנראים... כמו פרסומת מהלכת, אז כאילו, אין שום דבר shameful about that.
0: כאילו, של ראפ מאוד ממוסחר, שמזכירים שמות של מותגים.
1: כן, אפילו בזכותם מותגים גדלו. נכון. כאילו, זה היה מאוד הלך יד ביד.
0: נכון, וזה מגניב, כשקרדי בי שר בלנסיאגה, זה מגניב.
1: גם רוב הרעיונות שלי בהתחלה, תמיד היו כזה, מה, איפה את רואה את עצמך בעוד חמש שנים? וזה אף פעם לא היה, אני רוצה שההיפ-הופ יהיה בקדמת תתתתה, אמרתי, אני רוצה להיות בכל מקום, רוצה לשחק, רוצה לדגמן, רוצה זה, כי זה מה שאני רוצה, אני לא...
2: אבל יש גם באמת כאילו, קרדי בי וכאלה, יש את החלום האמריקאי שזה כסף, ובישראל, לא משנה כמה אתה, זה כמה שתשאיר על כסף ומכוניות, אתה שר על הפנטזיה שלך, אתה לא באמת, כאילו, גם אם קנית פורש, סבבה, סבבה, זה לא, אתה לא באמת, כאילו...
1: זה נכון, אתה חושב שזה נכון?
2: מה?
1: שאין פה את, כאילו, את הסכומים האלה?
0: לא, יש, יש אבל אם עכשיו
2: לא
0: נגיד...
2: לא באמת בקהילת ההיפו בארץ וכאלה, זה לא...
0: וגם אני חושב שכשבארץ, כשמישהו שר על זה,
2: כן, ישר אנשים בקרינג', זה לא...
0: צרות עין.
2: משהו בחלום הישראלי, זה לאו דווקא הכסף והבית הענק ולהיות עשיר וללכת עם יהלומים. יש משהו בחלום האמריקאי שזה החלום האמריקאי. החלום הישראלי לדעתי זה בית במושב, כזה להיות מסודר, אבל לא להיות כאילו פלשי ונוצץ עם כל הכסף שלך.
1: לא, זה כבר לא ככה.
2: ולא לעשות פוזות.
1: בעיניי זה כבר לא ככה.
2: של מה? פוזות של כסף זה כאילו...
1: בטח, הם כולם גם... לא נעים לי להגיד את זה, אבל גם האלה של הצניעות והזה, הם גם, המטבח שלה נראה כמו, במחיר כן, של עיר.
0: זה, זה, כאילו... נכון, זה נכון שיש הרבה פלשיות, אבל, אבל תחשבי רגע על העניין הזה של מה, מה האתוס, מה הסיפור שמספרים, כאילו מה הערכים שבארץ מקובלים.
1: נכון.
0: מה, אז, אז מה מדברים? מדברים על צניעות,
2: זהו,
0: ומדברים על,
2: לא
0: על,
2: זה,
0: על ביטחון דבר... וציונות וכל הדברים
1: הכל...
0: האלה.
1: כסף,
2: כן,
1: כאילו.
2: כן, אבל זה לא בשירים. נגיד, כסף. גם עודיה, גם אומר אדם, דבר קצת.
1: בטח שזה תסתכל... בשירים. עודיה כן, מדברת אבל... על שנל, כאילו זה כן, השם של
2: כאילו
1: הכלב שלה.
2: כן, אבל כאילו יש כזה משהו שכאילו, שהוא פוזה, אבל היא לא יכולה לעשות שיר שלם כמו קרדי בי, על, כי היא לא יכולה לעשות שיר ש... שהוא
1: ברור.
2: שנל, שנל, שנל, אני לא
1: רשת
2: שנל,
1: לה.
2: וכל השיר הוא...
1: נועה קיר יכולה לעשות את זה ומאמינים לה.
0: אלו, אבל אני כן חושב שיש משהו בקהל הישראלי, שהוא מצפה לאיזה מין ערך מוסף.
2: כן, כן, יש את זה, יש את זה.
1: לא,
0: את חושבת שלא.
1: צר לי להגיד לכם, זה לא הדור.

0: של כזה, יש את הגייטקיפינג, שזה, כולנו אשמים בזה, כאילו אני, כשדה וויקנד נהיה סופר מיינסטרים וכולם שמעו אותו, משהו ביג כבר זה, וואי, זה לא מגניב, כאילו אין מה לעשות, כולנו, כולנו בזה. ויש גם את המקום הזה של כאילו, וואי, עכשיו אתה חלק מהזה, מהליגה הגדולה, אתה כבר לא... אתה כבר לא של העם, אתה כבר לא של האנשים.
1: אתה כבר לא שלנו. זה גם חלק מהסיפור.
0: נכון, אני לא חושב שזה הנרטיב של כולם. אני חושב שרוב האנשים פשוט שומעים שירים וכיף להם, לא כיף להם, באים להופעה, אבל כאילו יש את התהרנות הזאת שאתה מדבר עליה, שהיא גם יכולה ללכת למקומות היותר שליליים. של כזה, אתה כבר שנים בעסק ועדיין לא הצלחת, ואתה עדיין לא גדול, אז כאילו, מי אתה בכלל? כזה, שזה בדיוק ההפך, ההיפוך הלא טוב של הדבר הזה.
2: היה לי רעיון עכשיו, לא מזמן היא שאלה אותי, מה דעתי איך על הפרסומת של טונה? ואמרתי, וואלה, נגיד לך תכלס, אני מעדיפה לקחת כסף מחברות פרסום ענקיות, מאשר שזה יהיה כאילו, לפתוח עוד הופעה ועוד הופעה, וזה, תכלס זה הקהל שלי משלם את הכרטיסים האלה, לחברת פרסום יושב, יושב הכסף הזה. תביאו, תביאו.
0: תכלס זה נכון. וגם לעשות את זה מגניב. כאילו בסוף, בסוף, כאילו אם כבר באמת הייתה לנו שיחה כזאת ארוכה על זה, זה כזה, אם אתה הולך לעשות את זה, פשוט תעשה את זה מגניב.
1: תהיה אתה.
0: כן, תהיה אתה, תעשה את זה מגניב.
2: תאהב את המוצר.
0: כן. כן, כאילו תהיה איכשהו קשור לזה.
1: ולא להתנצל, וכאילו תהיה אתה, פשוט בזה, תעשו את זה כמו, באמת, אנחנו אוהב אתכם גם ככה, אני מבטיח. אני מבטיח לכל הראפרים שמאזינים, אני אוהב את כולכם. אני אשמיע אתכם ברדיו, באמת, התפרנסו, תעשו חיים, מגיע לכם, אתם עובדים קשה.
0: כן, וכל ההיטרים, כל הקנאים ימותו.
1: עדן דרסו, שקל, אייל דודי, תודה רבה לשניכם על השיחה.
2: תודה לך, אלעד, we love you.
0: תודה לך.
1: עד כאן זהב שחור העסקט. אפשר לצפות בכל פרקי הסדרה זהב שחור בכאן בוקס. תודה לעורך אסף רפפורט, למפיקים טן ליסן ותום צדיק, לטכנאית אלה ניידיונוב, ולאייל גילו על עיצוב סצנת הפתיחה הנהדרת. אני אלעד ברנוי, תודה לכן ולכם שהזמנתם.

0: קשה לי לעשות היסטוריה. ברשותך.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן תרבות.
1: אחרי החדשות, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שגריר ארצות הברית בישראל מעריך כי הנשיא טראמפ לא יתפשר במאבקו לפירוקה המוחלט של תוכנית הגרעין האיראנית. על מנתו של רבשץ קיבוץ בארי שנפל בשבעה באוקטובר, אומרת כי כל מי שהיה מעורב במחדל חייב להיחקר. בבני ברק נפצע קשה נער בן 18 בנפילה מגובה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
5: החדשות ברשת
4: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. איום הגרעין האיראני, שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי מעריך בריאיון לכאן חדשות ברשת בית כי הנשיא טראמפ לא יתפשר במאבקו לפירוקה המוחלט של תוכנית הגרעין של המשטר בטהרן.
6: It's very hard to predict what they will do, but I think one thing is quite clear. The Iranians are in an incredibly weakened position militarily and absolutely they're weakened economically. The president's actions both militarily and economically have put them in a very difficult position. They may pretend that they're doing just fine, but I don't think anybody who looks at their situation honestly believes that. President Trump understands that he has to keep the pressure on them.
4: קשה מאוד לנבא מה יעשו האיראנים, אבל אני חושב שדבר אחד ברור כשמש. צבאית הם נחלשו בצורה שלא תיאמן, ואין ספק שהם נחלשו גם כלכלית. הצעדים הצבאיים והכלכליים שנקט הנשיא טראמפ דחקו את האיראנים למצב קשה מאוד. הם אולי מעמידים פנים שהכל בסדר מבחינתם, אבל איני סבור שיש מי שקונה זאת. הנשיא טראמפ מבין שעליו להמשיך וללחוץ על המשטר האיראני, אמר הקבילי יאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. בעניין אחר התגיש השגריר האמריקני כי מעשי האלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמים נזק תדמיתי חמור לישראל. ישראל זקוקה כאלה.

0: מיוחדת לכל החברים שיכולה להשיג, ולא לאויבים נוספים, דברי האקבי. הפרסום בכאן חדשות שראש הממשלה נתניהו שוחח עם הרמטכ"ל הלוי בפעם הראשונה ב-7 באוקטובר, רק בחלוף כ-3 שעות מתחילת המתקפה. סיגל עטיה קראוניק, אלמנתו של רבשץ קיבוץ בערי, ארי קראוניק, שנפל ב-7 באוקטובר, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי יש לחקור ביסודיות ולעומק את המחדל.
1: צריך לקום ועדת חקירה שמוסכמת על כולם, שלבדוק את כולם, לבדוק מכל דרך, כל מי שהיה מאור, הכל, הכל, הכל, על מנת שמדינת ישראל תקבל מראה, מראה שתעשה תיקון עמוק לשבר ולאי אמון שיש פה במדינה הזאת.
0: סיגל עטיה קראוניק מתמודדת ברשימת עמך ישראל בראשות עופר וינטר, שוחחה עם יאיר רטינגר. פרשת חיילי ההסדר שסרבו לבצע נסיעה מבצעית בחברת פרמדיקית ברכב נמר צהלי. הבוקר משתחררים מן הכלא הצבאי 11 מבין 16 החיילים שנידונו למחבוש. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הוריהם של כמה מן החיילים אומרים כי בניהם כלל לא נכחו באירוע וודאי שלא סרבו לפקודה. אחד מהם אילן כהן שוחח עם יאיר רטינגר.
2: הבן שלי בעצם נשפט לעשרה ימים בכלא על הבעת עמדה.
3: הבעת עמדה?
2: כן, על הבעת עמדה. לא על סרוב פקודה ולא על משהו אחר. ביום של הנמר הבן שלי לא היה נוכח שם ולא לא, לא, לא הכיר.
0: בבני ברק נפצע קשה נער בן 18 בנפילה מגובה של כ-4 מטרים. צוות מדע העניק לו טיפול ראשון בזירת האירוע ברחוב שלמה המלך ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
7: שנה חדשה והמבצעים דבש! עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ומחרתיים, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
11: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
12: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
13: אין אומנות שיכולה בעיניי לצייר את המילה אהבה כמו שירה. כי שאתה מצלם, שאתה מצייר, שאתה מכניס אותה לקולנוע, היא נהדרת. אבל אתה רואה אותה ואתה מאוד מאוד נתפס לדבר הפיגורטיבי שאתה רואה, אבל בשירה זה עובר ממשהו מאוד מוחשי למשהו מופשט.
14: מאזיני ומאזינות כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם המשורר רוני סומק, שספר שירה ואחרון חותמת בדרכון הגוף ראה אור בהוצאת זמור הביטן. ופעמים רבות, רוני, אתה פותח את הספרים שלך בשיר שמוקדש לשתי הנשים בחייך, ליאורה, שאגב נמצאת פה היום איתנו, אשתך ליאורה וביתך שירלי, ובספר הזה השיר נשמע כך, שמו אהבת חינם. ככה חשופה קיבלתי אותה. וידעתי מיד לקרוע את פתק ההחלפה. שלום רוני.
13: אהלן, שמח להיות פה, אנחנו בגובה רב.
14: כן.
13: ושאני בגובה רב.
14: האולפן שלנו בגובה רב.
13: אולפן,
14: כן.
13: פחד הגבהים שלי עובד שעות נוספות, אבל פה אני מוגן בזכוכיות, ואני מתחיל כל ספר ככה, כמעט כמו כל אדם שקובע מזוזה על דלת הכניסה לביתו. אני מרגיש שאם אני מתחיל עם ליאורה ואני מתחיל עם שירלי, אז אני בטוח. זאת אומרת, אני אקבל מהם סוג של מחיאות כפיים, גם אם יהיו כאלה שירצו להוריד את הדגלים לחצי התורן. עשיתי את זה מרגע שהכרתי את ליאורה, אחר כך שירלי נכנסה לתמונה, ולשמחתי זה עובד. זה עובד טוב.
14: כשאתה אומר מזוזה, ויש בה את הפסוקים הקדושים שמגנים על בני הבית, אז בעצם אתה נותן לאהבה הזאת איזה תוקף של קדושה.
13: כן? כן.
14: ממש.
13: כי זה דבר שאני לא יכול להגדיר. את יודעת, אני ידעתי שאני הולך להיפגש איתך, ואני מכיר את הקילומטרה שלך, ונאהבת התוכניות שלך, ושמעתי כמה תוכניות שעשית על אהבה, ואני יודע שבשלב מסוים אולי תשאלי אותי איך אני מגדיר את זה, ופתאום שאני ישבתי והתחלתי לחשוב על זה, אז ראיתי שאם הייתי יודע בדיוק לנסח את ההגדרה של אהבה בוויקיפדיה, הייתי מכאן נוסע למשרד הפטנטים, ורושם פטנט על העניין הזה, אבל זה בעצם הקסם, זה מתחיל באלף, ואתה יודע שאתה רק באלף, והטף מאוד מאוד רחוקה.
14: אז דיברנו על השירים שפותחים את הספר שלך, זה שיר חדש יחסית, אבל יש שיר שהוא כבר כמעט הפך להיות המנון, באחד הספרים המוקדמים שלך, ששמו חיטה.
13: חיטה.
14: וגם הוא שיר פתיחה, שיר כן. אהבה לליאורה ושירלי.
13: אבל אני אגיד...
14: תקרא אותו בבקשה.
13: כן. שדה חיטה מתנופף על ראש אשתי ועל ראש ביתי. כמה בנאלי לתאר כך את הבלונד, ובכל זאת שם צומח הלחם של חיי. והגשתי את הספר גן עדן לאורז, והשיר הזה היה בשירים החדשים, ופתאום הרגשתי שזה בעצם לא שיר, שזה יותר איזה משהו שאני רוצה להגיד, והוצאתי אותו. למזלי, אוהד זמורה, אללה ירחמו, שהיה ראש ההוצאה, הוא עובר על הספר לפני שהספר יורד לדפוס, והוא אומר לי, איפה השיר האהוב עליי? אמרתי לו, זה לא שיר. הוא אומר לי, זה כן שיר. ואז התפשרנו במרכאות, ואמרנו שאנחנו נשים אותו כפתיחה לספר, ואם זה שיר, אז זה שיר, ואם זה לא שיר, אז זה רק ההקדשה. לשמחתי, אחרי שהספר יצא, ואנשים קראו את השיר, אז השתכנעתי שזה שיר, השתכנעתי עוד יותר, שהספר הראשון שלי שיצא במקדוניה, בחרו לקרוא לו חיטה.
14: ואני הכרתי אותו לפני הרבה הרבה שנים, כשעוד לא גרתי בעמק ליד שדות החיטה, וגם אני בעצם חוויתי אותו פעם אחת דרך הבלונד של שירלי וליאורה, ופעם אחת כשאתה חי ליד השדות, ולחיטה הזאת יש אנרגיה, גם אנרגיה של ריפוי, כשאני רואה אותה ליד הבית שלי, זורעים אותה, ואחר כך איך היא צומחת, ואיך הופכת להיות שיבולים. אז השיר הזה, כשאני נתקלת בו מדי פעם, יש לו כוח, כי הלחם... באמת הבסיס של החיים שלנו.
13: נכון. אבל...
14: והאהבה היא הבסיס
13: נכון,
14: של החיים
13: אבל
14: שלנו.
13: אבל מה שאת מספרת זה מדהים, כיוון שאיך השיר הזה נולד, הופעתי בקיבוץ, והגעתי הרבה לפני הזמן כדי לבדוק מיקרופונים וכאלה, וליאורה ושירלי נכנסו לשדה חיטה. ופתאום איזה 5 דקות לפני הופעה שאני שואל איפה, אני רואה שמתוך ה... חיטה, אני רואה בתוך החיטה את הראש של שירלי ואת הראש של ליאורה, ופתאום אני הבנתי כמה אני בתור ילד שנולדתי בלונדיני והפכתי לשחור ועכשיו לקרח, אז לקרח, זאת אומרת כמה אני כאילו מרגיש שהצבע הזה הוא חלק מה, נגיד מהטבע שהיה באותו קיבוץ.
14: תגיד, מה זאת אהבה? אז אני שואלת אותך מוקדם בשיחתנו.
13: אוקיי, אז אני...
14: אוקיי, התכוננו, הקשיב לתוכניות שלי.
13: זאת אומרת, אני יודע
14: שאני... וידע שאני מתקילה את האורחים והאורחות.
13: אוקיי, אז אני יודע שאני חשבתי על זה.
14: כן.
13: וככה, התשובה הראשונה זה שורה משיר של אחמד רמי, משורר מצרי, הוא כותב לאום קולטום, והיא אומרת, הרגלתי את עיניי לראות אותך, ואם לא תבוא יום אחד, ימחק היום ההוא מחיי. זאת אומרת, אהבה זה סוג של... התמדה, של אפילו הרגל. המשפט השני אמרה אותו, וצילמתי בשלו לשכוח, מילי ג'קסון, והיא אמרה, אם לאהוב אותך זו טעות, אני לא רוצה להיות צודקת. ואני אהבתי את המשפט הזה, אני אהבתי את המשפט הזה, מכיוון שלא רציתי להיכנס לשדה המוקשים, נקרא לו המאוד ספוי, שאהבה זה ככה וככה וככה, להגיד שאפילו שיש טעות, ואתה יודע שאתה בתוך טעות, אתה מתגבר עליה מכיוון שאהבה מנצחת את ההיגיון. עכשיו, אם אני אמשיך את הקו הזה, אני שמע כמו איזה פיזיקאי, אז אני אוהב פיזיקה, אבל אני רוצה להיות לא בחוק כלים שלובים, אני רוצה להיות בחוק שאני לא מכיר אותו. אם לאהוב אותך, כן, היא כותבת, זו טעות, אני לא רוצה להיות צודקת. ואני חושב שזו הגדרה מאוד יפה.
14: שברו לך את הלב פעם, רוני?
13: כן. אבל בוודאי, מה, זאת אומרת, אני... זאת אומרת, ביקשתי פעם מהחיפושיות שהצטרפו אותי למדון הלבבות השבורים של סארג'נט פפר, אבל המכתב שלי הגיע עד פתח תקווה ולא הגיע לאנגליה. אבל בטח, ותמיד אתה חושב שזהו, שברו לך את הלב, ואתה אף פעם לא תשקם אותו והכל, אבל זה משתקם וזה משאיר צלקת, ולפעמים אתה גם... נגיד מביט אחורה ואתה אומר, איך אומר אלתרמן, אם לא הייתה זאת אהבה, היה זה ערב סתיו יפה. אז אני אומר, ערב סתיו, לא אהבה, למרות שאני יודע שהייתה אהבה.
14: וגם גמגום.
13: גם
14: יושב
13: גמגום.
14: כאן איתנו האיש הטכני אליי, שראה שנכנסת ואמר, רוני סומק, יש לך שיר על חזית בניין גימנסיה הרצליה, ושמו נקמת הילד המגמגם.
13: כן.
14: תקרא אותו, רוני, בבקשה.
13: זאת אומרת, השיר הזה הוא...
14: כי זה גמגום, אבל זה שיר אהבה.
13: כן, הוא שיר שנכתב...
14: שיר אוטוביוגרפי, וזה שיר אהבה.
13: כן, הוא נכתב הרבה מאוד שנים. אני גמגמתי בגיל 9-10 שנים כאלה, ואני כותב, היום אני מדבר לזכר המילים שפעם נתקעו לי בפה. לזכר גלגלי השיניים שפוררו הברות מתחת ללשון והעריכו את אבק השריפות ברווח בין הלוע לשפתיים החשוכות. חלמתי אז להבריח את המילים שנארזו כסחורות גנובות במחסני הפה, לקרוע את אריזות הקרטון ולשלוף את צעצועי האלף בית. המורה הייתה מניחה יד על כתפי ומספרת שגם משה גמגם ובכל זאת הגיע להר סיני. ההר שלי, הילדה שישבה לידי בכיתה, ולא הייתה לי אש בסני הפה כדי להבעיר לנגד עיניה את המילים שנשרפו באהבתי אותה. עכשיו אני אספר קוריוז. אחרי שהשיר הזה התפרסם, התקשרו 3 בנות מאותה כיתה, וכל אחד שאלה אותי אם כתבתי את זה עליה. כיוון שאני מנסה להיות דובר אמת, אז אחת שמחה ואחרות פחות, אבל אני הייתי בהלם. אני הייתי בהלם, כי אני בתור ילד ביישן, מופנם, זה מה שאני הרגשתי ואומרי, ואני כותב את השיר הזה הרבה מאוד שנים אחרי שאני כבר לא מגמגם, ואני חוזר לכיתה, ואני כותב את זה, ופתאום זה חשוב, לפחות 3 בנות, לבאם את הסיפור הזה מחדש, ולהגיד שהן ישבו. עכשיו, כשאני גמגמתי, לא דיברתי, התחזיתי לילם, כי חשבתי שלגמגם זה סוג מסוים שילעגו לי, אז אתה יכול להסתכל, אתה יכול לחשוב, אתה יכול לחלום, והמורה הייתה מקסימה.
14: אבל אני רוצה לומר שכשאנחנו מאוהבים, אנחנו מגמגמים. וזה כן. נראה לי קצת שובר לנו את הדיבור, את ההיגיון, את הרהיטות שלנו. נכון? האהבה משבשת.
13: נכון, אבל האהבה גם יכולה להביא אותך להגיד דברים שלא היית אומר אותם, נגיד, בכל צלול. יש פתאום איזה משהו... שאתה אתה אתה מוציא איזשהו ווליום שאתה לא הכרת שיש בך. ולדעתי זה בעיקר מגיע בשירים. כי בשירים אתה אומר, זה דבר שאני תלוי רק בדיו שיש לי בפארקר 51, אני לא עושה סרט שאני יכול לקחת מוזיקאי מהפר, אני לא יודע מה, תפורן, תאורן, ואם אני צריך לכתוב את זה, אני יודע שאני צריך מצד אחד לכתוב מה שאני רוצה, ואחר כך לדייק.
14: כן, אבל יש לך את הערוץ הזה, אתה יכול לכתוב, ובו כן. אתה מאוד מאוד רהוט ושולט.
13: כן.
14: אבל אם אתה צריך לדבר אל האהובה, אז לפעמים שם הפחד קצת משתק ומחזיר אותנו לגמגום.
13: כן, וזה גמגום שאתה בהתחלה מאוד כועס על עצמך שהוא קורה, אבל מכיוון שאני הייתי ילד מגמגם, אז אני יודע ש... כתבתי פעם שלפעמים אפילו שתיקה היא המסלול הבליסטי של המילה הראשונה. שאני אבין את המשפט הזה אני אמושר, בינתיים אני רק אומר אותו.
14: יש לך משה גם בספר החדש. כן. משה מלמד אותי מהי אהבה.
13: כן.
14: בבקשה, קודם נקרא, אחר כך נבין.
13: אוקיי. כן. משה מלמד אותי מה זאת אהבה. אחרי שמילה פיו מים שר משה את שירת הים, המערבולות שהסתחררו בגרונו ינקו את מה שאמר. אהבתי אותו, כשאותיות כמו גלים התנפצו על מזח שפתיו, כשלא יכול לדשדש בשלוליות מילה התרחב אוקיינוס עיניו. לפעמים אני שוחה שם ומדבר איתו, רק מגמגם לשעבר יכול לקרוא את מה שנמחק, והוא נזכר במטה של אחיו אהרון שהפך לתנין שטרף את תניני החרטומים בארמון פרו. אהבה, הוא לוחש לי, היא לא רק ליטוף עורף או הסתפכות אצבעות ברצועת החזייה, היא גם הרצון לסחול כמו אותו תנין על גחון, לפעור לוע ולטרוף בלי שום חשבון. ואני אגיד משהו על משה. משה היה מגמגם,
14: כן.
13: ועומד מגמגם לפני עם של עבדים, והוא יודע שאם הוא יגמגם יצחקו עליו, אז הוא מבקש מאלוהים ספשייל אפקט. הוא רוצה לזרוק מטה, הוא להגיד לאח שלו, והמטה הופך לתנין, וככה העבדים אלה מדברים שהוא מגמגם, אבל הוא בעצם יכול לעשות דברים. עכשיו, לפי דעתי, זה לא רק סיפור שמתייחס לעם שמוציאים אותו מעבדות, זה גם סיפור של אהבה. זה גם סיפור שאתה צריך לפתות, אתה צריך לעשות משהו שירשים. עכשיו, אני חושב שלפחות בתחילת אהבה, אנחנו עושים דברים שאנחנו רוצים להרשים בהם. להגיד, הנה, זה חלון הראווה שלי. זה מה שיש לי. ויש דברים שאתה רוצה להסתיר, ויש דברים שאתה רוצה להגיד אחר כך, ויש דברים שאתה רוצה לשים בתוך החנות על מדף, ויש דברים שהם במחסן ובמרתף, והכל יחד. ובסופו של דבר, אתה בודק כמה אהבה יבא מבבת ראשון, אם יש דבר כזה, וכמה אהבה היא בעצם תהליך. מה אתה רץ? 100 מטר? מרתון? אני חושב שאהבה זה 400 מטר משוכות.
14: כמה זמן אתם נשואים, אתה וליאורה?
13: עוד 40, עוד 102, 41 שנים. אבל אני התחתנתי שהייתי בן 33, בתקופה הזו כבר חברים שלי היו נשואים פעמיים. יורם תהרלב, עשיתי איתו פעם מילואים, אז הוא היה בהלם שאני בן 32 ואני עוד לא נשוי, והוא נתן לי ספר שלו עם הקדשות כאלה, שזה בעצם המתנה לחתונה שהוא נותן, שהוא לא ידע מי אני אתחתן. אבל זה קילומטראז', ועם זאת זה רק התחלה. כן, זאת אומרת, זו תחושה שאתה לפי דעתי אסור שאנשים יהיו שותפים, כי ברגע שאתה שותף, אז זה הופך להיות לסוג של הרגל, זה הופך להיות לסוג של, אתה יודע, אתה בא לחנות, אתה בודק את הקופה, אתה מחלק. זאת אומרת, העניין זה הפתעה.
14: אז גם פה יש הפתעה, כי אתה אומר, האהבה היא לא לטוף, היא לא רק האצבעות המאססות שמסתבכות בחזייה, היא לטרוף.
13: אף אחד לא מושלם.
14: אבל יש פה אלימות.
13: יש פה אלימות.
14: יש פה אלימות. ומשה בכלל, יש לו סיפור אהבה, הרי כל כך מסובך עם העם שלו, הוא גם אוהב אותו, אהבה גדולה, וזו גם אהבה נכזבת מול אלוהים, אותו דבר.
13: הוא מטורף.
14: מצאתי חן בעיניך אלוהים, תראה לי את הפנים שלך, אם נה מצאתי חן בעיניך.
13: הוא נסיך מצרי, הוציא אותו מהטבע.
14: ואחר כך אלוהים משאיר אותו על ההר.
13: על ההר.
14: הוא מסתיים באהבה הנכזבת הזאת אל הארץ, שהוא לא נכנס אליה.
13: יפה, אבל אנחנו אומרים, אני רוצה לכבוש אותה. מה זה לכבוש? זה לא מושג של כדורגל, זה מושג של אהבה.
14: כן.
13: שאתה אומר, אני רוצה לכבוש, אתה מדבר על הדבר הכי פרטי והכי אינטימי במושגים של כיבוש.
14: ואם דיברנו על הסכנות, עוד שיר אהבה, ידוע שלך שכבר הפך להמנון, הוא גם מולחן. אנחנו מונחים על ההוגה, כמו בובות חתן קלה. גם אם תבוא הסכין, ננסה להישאר באותה הפורסה.
13: השיר הזה הודפס על גב הספר הראשון שלי שיצא בארצות הברית. והודפס תחת המלצה באמריקה, מאוד חשוב מי ממליץ עליך על גב העטיפה, של ויסלבה שימבורסקה.
14: קלת פרס נובל.
13: כן, ואני מגיע לתוכנית טלוויזיה בניו יורק, גבריאל דיוויד ונטלי הנדל מלכות התוכנית, ובאמריקה הכל המשורר הנפלא, הספר התתתי והכל, ואז זה שידור חי. ואז שלא למצלמה, היא מצביעה על הכריכה האחורית של הספר, ואז היא אומרת לי, רוני, מה השיר הכי מאושר שכתבת עד כה? ואני הופך את הספר, ואני קורא Poem of Bliss,
14: שיר אושר, שכחתי לומר שזה שם השיר.
13: כן? כן. ואני קורא את השיר, ואז היא מסתכלת למצלמה ואומרת, הזמנו משורר מישראל, ועוד פעם נפלא וגדול וכו' וכו'. ושאלנו אותו, מה השיר המאושר ביותר שהוא כתב עד פה? והשיר הזה מופיע על גב ספרו, וזאת המליצה, וזה אמר, אבל תראו, מכיוון שהוא בא ממדינה מסוכסכת, מדינה של אלימות, אז בארבע שורות על אהבה יש גם את המילה סכין, מחיאות כפיים של הקהל, אני יושב ככה, אני מבין שהכניסו אותי למגירה, ואולי, אולי, אולי, אני אוכל לברוח מאחור של המפתח.
14: הייתה לך הוגה בחתונה?
13: לא.
14: כזאת עם בובות?
13: לא, לא, לא, הייתי, התחתנו בבית כנסת. הבאנו את חנן יובל שישמיע מוזיקה, הוא היה די-ג'יי, לא היה צלם, אבל היו לי הרבה חברים צלמים, כי אז כל אחד בא עם מצלמה וצילם אותי בכל מיני זוויות, אבל דוד אמנון פשוט למד צילום, והוא צילם אותי צילומים שמצלמים בחתונה, ואלה תמונות שאנחנו שומרים עד היום.
14: אז תחזור לסיפור באמריקה, כי הפסקתי אותך.
13: אז אני אומר שאני יושב שם, ואני מסתכל, ואני אומר, אני כתבתי שיר, שקראתי לו שיר אושר, ואני בכלל לא האמנתי שמישהו יכול לקחת את השיר הזה ולבנות את כולו סביב המילה סכין.
14: כן.
13: ואז אני הבנתי את העניין הזה שאין קריאה מוחלטת. כי יש בנוסף למה שאתה כתבת, גם את הקורא שהוא בעצם הופך את הסימפוניה הבלתי גמורה שלך לסיפור שלו. עכשיו, יש לי בבית ערמה של הזמנות לחתונות, בתקופות שהיו הזמנות לחתונות עם השיר הזה, אבל השיא של השיר הזה היה שיום אחד התקשרה אליי זוהר שביט.
14: פרופסור זוהר שביט, זכרה כן, לברכה, גם קלת פרס ישראל, כן, לחקר הספרות.
13: שהיא הייתה אחראית על, על הפרסום של שירים בתחנות אוטובוס, כן. והיא אמרה לי שהיא רוצה גם לפרסם שירים על מכוניות זבל.
14: נכון.
13: אמרה לי, אתה מוכן? אמרתי לה, כן, אני נורא שמחה, כי אתה המשורר החי היחיד שמוכן שהשיר שלו יהיה על מכונית זבל. ואז התמזל מזלי, והייתי עם אלה שלא שאלו אותם, המשורים של הגולדברג, של ביאליק, של חלפי ושלי. זה היה במסעית עם השיר, עמדה בחניון של מסעיות הזבל, עשו פעם כתבה על האיש ששמר על החניון, והוא אמר ש... אנשים באים לפני החתונה, ובמקום להצטלם ביפו, מצטלמים ליד מכונית הזבל עם השיר הזה, והזמינו אותי לראות, ובאנו לשם. עכשיו תחשבי, יושב בן אדם, כותב את השיר הזה, קורא לו שיר אושר, מראה אותו למי שהשיר נכתב עליה, אנשים לוקחים אותו לאיפה שלוקחים, הוא מגיע למכוניות זבל, הוא מגיע, ופתאום אתה מבין, אני לפחות מבין, שיש שירים שהם יוצאים משליטה. וזה רגע מאוד מאושר.
14: והשיר יצא משליטה, אבל אולי הוא גם חייב אותך ואת ליאורה להישאר באותה פרוסה.
13: נכון, נכון, לגמרי.
14: זאת המזוזה. אתם חייבים להישאר באותה. אתם לא יכולים לעשות את זה לקהל שלכם, לא בארץ ולא בעולם.
13: אי אפשר, כן.

0: תוכנית שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזינים, איתי באולפן היום המשורר רוני סומק, הספר האחרון שלו, חותמת בדרכון הגוף, ראה אור בהוצאת זמור הביטן, שם רואים כל ספרי השירה שלו. אנחנו מדברים כאן על שירי האהבה שלו, ועכשיו גם על יצירות של אחרים. מתחילים עם יונה וולח.
2: כן.
1: בן קיק נסתר בצוקים, כן. היה לשות המים. תקרא בבקשה את שיר האהבה המיסטי והיפה הזה.
2: כן, היא כותבת, בנקיק נסתר בצוקים, איילה שותה מים, מה לי ולה? אלה צוקי ליבי, אלה מעיין חיי, אלה נסתר, איילה, מה לי ולה? אלה אהבתי. עכשיו, אני שמעתי את השיר הזה לפני שהוא הודפס בספר, ויונה אמרה לי שיש שתי אפשרויות לקרוא אותו. האפשרות הראשונה היא להגיד, מה לי ולה? הנה זה קטע.
1: כן.
2: האפשרות שנייה להגיד, מה לי ולה? זאת אומרת, ואני לא שמתי לב עד שלא אמרה לי, כי אני קראתי זה ברצינות. אבל יונה עושה פה את הדבר שאני חושב שכל אחד שמחזיק עת, והוא כותב בעת שירים, הוא רוצה להגיע אליו. זה להגיע לסוג של פשטות, לגעת גם בטבע. עכשיו, יש המון שירי אהבה, המון שירי אהבה ש, ש, ש, ש, ש, שלוקחים אותי לאברסט, ואני פעם מטפס בנעלי בלט, ופעם במגפי פרדסנים, ופעם יחף, אבל השיר הזה בעיניי מושלם. נקיק, נסתר בצוקים, העלה שותה המים, איזה פתיחה בנאלית, איזה קיץ', ואז מה לי ולה? זאת אומרת, פתאום אני כאילו מודעת למה שעשיתי, ועכשיו מתחיל ככה, אלה צוקי ליבי, אלה מעיין חיי, אלה נסתר. עכשיו, אלה היא האחרונה בספירות שיש, ספירת מלכות, ואז היא חוזרת, אלה, מה לי ולה? ואז היא אומרת, אלה אהבתי. עכשיו, אני לא חושב שהמילה אהבה צריכה להיות בשיר אהבה. אני זוכר פעם שיהודה מיכאי כתב שיר, 60 קילוגרמים של אהבה תורה, והוא סיים את זה בשורה, אני אוהב אותך. והוא היה המורה שלנו בסדנה, ושאלנו אותו פעם, אתה כל הזמן אומר, תימנעו מאמירות כאלה, למה אתה כתבת? אז אומרת, אני לא יודעים כמה פעמים, אני כתבתי את השורה, מחקתי, כתבתי, מחקתי, עד שבסוף החלטתי להשאיר אותם. עכשיו אני חושב שאין אומנות שיכולה בעיניי לצייר את המילה אהבה כמו שירה. כי שאתה מצלם, שאתה מצייר, שאתה מכניס אותה לקולנוע, היא נהדרת. אבל אתה רואה אותה, ואתה מאוד מאוד נתפס לדבר הפיגורטיבי שאתה רואה. אבל בשירה זה עובר ממשהו מאוד מוחשי למשהו מופשט. שאני קורא את השיר הזה, שאני קורא את ביאליק, שאני קורא את שירי אהבה של יהודה עמיחי ושל דליה רביקוביץ' אני מרגיש שיש איזה משהו שאומר לי דברים שאני פשוט אומר, חבל שלא אני כתבתי את זה. עכשיו, זו קנאה טובה.
1: ברור.
2: נגיד שדליה רביקוביץ' כותבת,
1: מה בחוכמה?
2: כן, טיפש מי שחושב שנרקיס אהב רק את עצמו, אהב גם את הנחל, אז אני אומר, זה אהבה.
1: נכון.
2: ואת, מי שאמר שהוא אוהב רק את עצמו והוא מסתכל והכל, הוא אוהב גם את הנחל.
1: היא מרחיבה לנו את הטווח, היא אומרת, אתם לא מבינים,
2: כן,
1: מה זאת,
2: כן,
1: אהבה.
2: כן.
1: אתם משליחים, כן, פה משהו שהוא כביכול איזושהי סטייה או מחלה, אבל הוא אהב את הנחל. כן. איך אתם לא רואים את זה?
2: איך אתם לא רואים, כן.
1: מה אתה רוצה שאני אראה בשירי האהבה שלך?
2: עכשיו, אני לא יודע מה אני רוצה, אבל אם אני, נגיד, יושב בשבוע הספר, ובא זוג ואומר לי, אני חיזרתי אחרי הבחורה שעכשיו היא אשתי, דרך שירים שלך, אז אני מאושר. עכשיו, אני לא אצטנע, אני מאושר, פשוט אני שמח. ואם אני מרגיש שאני כתבתי כאילו את ה... זאת אומרת, אני הייתי תרגום בגוף שסרט שמישהו אחר צילם, אז אני שמח. עכשיו, כל הדברים האלה לא קורים שאני יושב בחדר האטום, ואני באמת כותב בחדר אטום, ואני כותב את השיר. אבל אם זה מגיע לכאלה מקומות, אז אני מרגיש שקורה מה שקרה לי. ואם אני הייתי בתוך המקום הזה ואני הרגשתי ככה, אז איזה יופי שגם אנשים אחרים מרגישים כך.
1: והאיילה כמובן זורקת אותנו גם לשיר השירים, אבל זה כל כך מעניין, כי אצל יונה וולך אין איזה שירי אהבה פשוטים לגבר. השירים שלה תמיד היו מאוד פרובוקטיביים, וכשהיא כותבת שיר אהבה, איילה.
2: כן.
1: פתאום
2: יש... אגב, היא קרא לשיר הזה שיר.
1: כן, שזו בכלל
2: איזה... שאלתי אותה למה שיר.
1: כאילו מהות השירה.
2: אז היא אמרה לי, כי זה השיר.
1: זאת השירה.
2: פשוט צנועה היא לא הייתה, אבל בסדר.
1: אז ממשוררת בועטת אחת, לזמר בועט אחר, אלוויס פרסלי, שגם עליו כתב את השירים. לילה אחד איתך.
2: כן.
1: נזכיר למאזינים שבהתחלה, לפני שהוא שר את זה, זה היה שיר עם מילים שונות. אתה מכיר את הסיפור?
2: כן. אני גם מכיר את הגרסה של אלוויס שהוא שר את זה והוא צוחק.
1: כן.
2: הוא עושה צחוק מהשיר הזה.
1: לילה אחד של חטא, ככה קראו לו במקור, אבל אז המפיקים פחדו שיש שם יותר מדי, איך לומר את זה, מופקרות, כי זה שיר שעוסק בבגידה,
2: ומצטער
1: על הבגידה.
2: זה רדניקים, זה לא בדיוק ניו יורק, שיקגו.
1: האמריקאים השמרנים, אז הפכו את זה לאיזה שיר אהבה. לילה אחד איתך. למה דווקא את השיר הזה אתה בוחר?
2: אני גדלתי בתקופה שהייתה פריחה של להקות צבאיות. וחוץ מכמה שירים, אני לא אהבתי את השירים של להקות הצבאיות. כי זה נראה לי אקורדיון, זה נראה לי לא יודע מה. ושרצו, נגיד, להביע אהבה, אז אמרו, אנחנו אוהבים אותך עדה-עדה, כמו לחם טרין עם רח שוקולדה. אז זה התאים לחבר'ה שלי שיהיו בצופים, במחנות העולים, אני הייתי במה שקראו החברה הסלונית, שמענו את אלוויס.
1: כן, רוק אנד רול.
2: כן, ברינתים בסערות, הלכנו לראות סרטים שלו, והוא פתאום מסתכל על בחורה, הוא נכנס לחלומות שלנו, והוא אומר לה, לילה אחד איתך, לא עדה-עדה, כמו לחם טרי וממרח שוקולדה. פתאום הרגשתי שיש מישהו שאומר את הדברים שכמובן לא היה לי אומץ להגיד.
1: מספר לך את האמת.
2: מספר את האמת. ועכשיו אנחנו בעברית. זאת אומרת, הרבה יותר קל להגיד I love you באנגלית, מאשר אני אוהב אותך בעברית. וזה אלוויס. והוא אומר את זה עם שתי גיטרות בסטופים, לא עם אקורדיון מאחורה, עם כל הכבוד לאקורדיון. ואין לו מדים של צבא, יש לו מדים של, של, של רוק אנד רול. וזה כבש אותי. זאת אומרת, השירים הישירים האלה, השירים האלה שבאים ואומרים שאהבה זה לא משהו מינורי, זה משהו מז'ורי. ומכל שירי אהבה שחשבתי שהשפיעו עליי בהתחלה, זה השיר שאני הכי אוהב. אני יכול לשמוע אותו היום בפעם ה-3456 ולהתרגש כאילו שאני שומע אותו פעם ראשונה.

0: ועכשיו קולנוע. נצחק קצת, כן? הסרט חמים וטעים. של בילי ויילדר, שמככבים בו מרילין מונרו, וטוני קרטיס וג'ק למון, שהשניים, שני הגברים, הם מתחפשים לנשים, כי הם היו עדים לאיזשהו רצח שמעורבת בו המאפיה, אז הם מפחדים שירצחו גם אותם, הם מתחפשים לנשים, מתגלגלים לאיזה להקת בנות, וכמובן מתאהבים בבלונדינית האולטימטיבית מרילין מונרו, ומתחילה קומדיית טעויות שקספירית, זה מתאהב בזה וזה וזה, כי הם חושבים שהם נשים, אז כל מיני גברים קשישים מתאהבים בגברים המחופשים, קומדיה שלמה של טעויות באהבה.
1: כן. עכשיו, תמיד הציגו את הסרט הזה כפרודיה על סרטי גנסטרים.
0: כן.
1: הציגו את הסרט הזה כסרט שלוקח אותנו לקרנבל של תחפושות. אבל בתוך הסרט הזה יש סיפור אהבה גדול. כן. סיפור...
0: שזה ממש שקספירי עכשיו, כן. שחשבתי על זה עוד הפעם. כל התחפושות האלה שגם אצל שקספיר יש.
1: לגמרי.
0: וגבר מתאהב במישהי שהוא מחופשת לאישה, והוא כן. לא יודע שהוא גבר.
1: כן, לגמרי. אבל יש את הקטע שגרם להמון אנשים לאהוב את מרילין מונרו. היא כאילו מסתכלת עליך מהמסך ואומרת, תחבק אותי. זאת אומרת, היא אנטי גיבורה. זאת אומרת, היא לא זאת שבאה ומפזרת את השיער הבלונדיני שלה ונועצת עיניים ומפחידה אותך. היא כאילו אומרת, אני זקוקה לחיבוק,
0: כן,
1: אני זקוקה...
0: מאוד תמימה שם, מאוד כמעט ילדותי משהו יש שם.
1: ילדותי, למה משהו? כן. ילדותית והכל. וכל אחד מרגיש שאם תהיה אפשרות להיכנס לסרט, אז הוא מחבק אותה. עכשיו, בעיניי, זה הרבה יותר חזק מסרטי אהבה שאנחנו יודעים, שיש את צד א' ויש את צד ב', והם ייפגשו ולא ייפגשו, ויהיה משבר באמצע, והם יתגברו על המשבר, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, פרנסואה טריפו אמר פעם שלכל סרט צריך להיות התחלה, אמצע וסוף, ואז הוסיף הסדר לא מחייב. מרילין מונרו בסרט הזה, היא יודעת שהסדר לא מחייב, למרות שבסוף אנחנו מבינים שהיא מבינה שכל הסיפור הזה בעצם שואף לאהבה, והעניין של התחפושות הוא עניין מדהים, כי אתה יושב בקולנוע, ואתה יודע יותר ממה שהגיבורים יודעים. ואת היתרון הזה הופך אותך פתאום להיות סקרן, מתי הם יגלו את האמת, וכמה זמן זה ייקח, וכמה יצחיקו אותך עד אז. ובעיניי, מכיוון שזה לא מוגדר כסרט אהבה, זה סרט אהבה אולטימטיבי. ואני מאוד מאוד אוהב את הסרט הזה. לימדתי המון שנים בבית ספר תיכון, קולנוע וספרות, ואין תלמיד שלי שלא ראה את הסרט הזה. גם אלה שהתלוננו, מה, אתה שחור לבן, שחור זה, ולאחרי 3 דקות הם התאהבו בו. לא 10 דקות.
0: רוני, השבוע מתחילה שנת הלימודים, אתה כבר הרבה שנים לא מורה.
1: ואני אתרגש בראשון לספטמבר, כאילו אני עדיין מורה. אני 7 שנים כבר לא מורה.
0: אתה רוצה משהו לומר למורים, בעיקר להרבה מורים לספרות, מה זה הרבה? כבר הולכים ומתמעטים, כי גם יש פחות שעות ספרות.
1: כן, קודם כל משהו מאוד בנאלי.
0: כן.
1: אם אתה אומר חיים לחמם ביאליק, והם לא יודעים איזה ביאליק, אל תגיד איזה מטומטמים, הם לא יודעים איזה ביאליק. תגיד, איזה בר מזל שאני הראשון שלמד אותו מה זה ביאליק. דבר שני, אתה לא יכול, אי אפשר, אין אפשרות ללמד היום יצירות ספרות נטו. אתה חייבים להכניס לתוך הספרות דברים שמתרחשים. עכשיו, אני אתן דוגמה כדי לא לשמע.
0: אנחנו לא מדברים על בינה מלאכותית.
1: לא,
0: משהו אחר לגמרי. כן.
1: אני מאוד אוהב את השיר לבדי.
0: כן.
1: הוא נכתב ב-1903, תף רש סמך ג' והוא מדבר על המשבר שהיה לאנשים שלמדו בישיבה, אם לצאת להשכלה או לא. אם אתה תבוא ותגיד את זה לתלמידים, הלך עליך.
0: נוותר לבדי של ביאליק. כן.
1: אוקיי.
0: הלך עליך, כן.
1: הלך עליך, מה תגיד להם 1903, ויכוח, השכלה, לא השכלה. ואני החלטתי להיכנס לכיתה ולשמיע להם שיר. בועז, לא בועז, זוהר גוב, שרת בדד. אוקיי, הם לא מבינים מה המורה רוצה מהם, מה רוני רוצה מהם, עכשיו בדד זה מילה מאוד גבוהה. ואז אני מדבר איתם על בדידות, בשיר של ביאליק הוא בודד, השכינה בודדה, זוהר גוב מדבר על בדד, ואחרי זה השיר, ופתאום השיר הופך להיות לא על הוויכוח אם להישאר בבית המדרש או לצאת להשכלה, הופך להיות שיר על בדידות. אבל אחרי שעשיתי את זה, נבהלתי. מכיוון שהייתי אסיסטנט של סמך איזר, פעם התקשרתי ואמרתי לו, איזר, תגיד, זה נורמלי ללמד שיר שביאלי כשאני מתחיל עם זוהר גוב? אז הוא שאל אותי, מי זה זוהר גוב? ואז אני הבנתי, הייתי במבוכה, אבל אחרי שבוע הוא התקשר, והוא ידע על זוהר גוב, את מה שזוהר גוב ידע על עצמו, ואמר לי, בטח. אז אני אומר למורים לספרות, אתם הולכים ללמד, קודם כל אתם...
0: תצאו מהטקסט, לכו לעולם של הילדים,
1: כן.
0: וביחד איתם תנו להם יד, תחזרו אל הטקסט.
1: נכון, ותזכרו שאתם יחידת הקומנדו טוב. בבית הספר.
0: המורים לספרות.
1: המורים לספרות.
0: אתם יחידת הקומנדו.
1: כן.
0: אומנות, אומנות, אומנות, אתה הרי מצייר שנים ארוכות דיוקנאות של משוררים וכותבים וסופרים ומציג אותם בתערוכות וגם בתוך הספרים שלך ועושה כל מיני בולים יפהפיים שמתכתבים עם יצירות של הרבה הרבה אומנים. אז אנחנו נדבר פה על שתי יצירות ושתי נשיקות. האחת, הפסל של ברנקוזי, כן. הנשיקה, פסל אבן.
1: פסל אבן.
0: מתחילת המאה ה-20.
1: כן.
0: תתאר אותו אתה.
1: זה בעצם זוג שמתנשק, ורואים בעצם גוש של אבן, והוא בתוך האבן מפסל, זה פסל, הוא מפסל את הדיוקן שלו, את הדיוקן שלה, ובעצם הוא אומר לנו שנשיקה זה משהו טוטלי.
0: הם ממש
1: אחד בתוך השני. עכשיו,
0: לא יכולים לנשום.
1: לא יכולים לנשום. עכשיו, למה זה פסל טוטלי? הוא היה תלמיד של פסלים, והוא ראה מה הם עושים וכו' וכו', אבל שהוא רצה להגיד איך הוא מדמיין נשיקה, אז הוא הצמיד את האנשים ובעצם חיבר אותם, ונשיקה הופכת להיות משהו שאתה, שהוא מחבר, אבל הוא מחבר בצורה טוטלית. ואני מאוד אוהב את הפסל הזה.
0: אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, מצד אחד זה פסל כל כך מקסים וגם השפיע על הרבה פסלים, וזאת האהבה, הייחוד הזה. מצד שני, אין אוויר. אתה יודע, אתה רוצה לפעמים גם אוויר.
1: אוקיי.
0: מהאהוב או האהובה שלך.
1: נכון, אבל...
0: רגע, תן לנשום. תפוס מרחק קצת.
1: כן, אבל הנשיקה היא לא אורך זמן. זאת אומרת, היא משהו שאתה עושה בחטף, או אתה עושה לא בחטף. אבל... אני חושב שהרגע שאתה עוצר את הנשימה שלך לטובת משהו שאתה מאמין בו, זה רגע שאתה יכול למסגר אותו. אבל הוא החליט שהוא מפסל פוטו רגע, ובפסל שלו הוא הפך אותו לפוטו נצח.
0: וטולוז לוטרק, שם יש ציור של זוג במיטה,
1: כן.
0: הוא מכוסה בשמיכה, והם רוכנים זה אל זה ומתנשקים.
1: כן.
0: ורואים פה תזרות, פה רואים קצת יותר מהגוף שלהם.
1: כן, עכשיו אלה שידייקו...
0: גם קצת אירוטי כזה גם.
1: כן. עכשיו אלה שידייקו ויקראו את מה שטולוז לוטרק אמר, זה יגיד שהוא בעצם צייר שתי נשים. ומי שידייק עוד יותר, הוא יגיד שהוא כתב שהוא צייר זונות. אבל לא יודע, משום מה אני רואה בזה גבר ואישה. עכשיו זה החירות שלי.
0: זה מתעתע, כן.
1: זאת אומרת, זו החירות שלי כמתבונן. אני חושב שזה ציור אדיר, מכיוון שבציור הזה יש את מה שאמרת, את החיבור הזה ואת התחושה הזאת שאין נשימה והכל, אבל בניגוד לפסל שדיברנו קודם, יש גם תנועה. יש בו תחושה שאם יבוא עוד ציור, אז אני ארגיש שהם זזו, שהם עשו משהו, וזה כל כך לא אופייני לאותו צייר שפתאום מצייר משהו שהוא פיגורטיבי לגמרי, ובעצם זה כמו צילום מתוך איזה, לא יודע מה, צילום של מציץ.
0: כן, כאילו מישהו מציץ.
1: נגיד, הוא לא מצייר, זאת אומרת, הוא לא אומר זה אני, הוא לא אומר, זה מין איזה צילום כזה שלוקח אותנו למקום שאני בטעות חשבתי שזה גבר ואישה, ואני מאוד אוהב את הטעות. איך אמרנו, אם לא אוהב אותך, זה טעות, אני לא רוצה להיות צודק. אז אם אני טעיתי פה, אני לא רוצה להיות צודק.
0: ואנחנו כאילו מציצים להם לרגע שאסור לנו.
1: נכון.
0: מסתכלים לאן שאסור.
1: נכון, גם ביאלי כתב, הלילה ערפתי על חדרך. זה שיר שבתקופת המיטו הוא לא היה עובר. אבל אני כל כך אוהב את זה, ש...
0: אנחנו תמיד אורבים.
1: כן.
0: באלף.
1: כן.
0: לאהובים ולאהובות שלנו בצורה כזו או אחרת. כן. אי אפשר בלי זה. ואתה גם ציירת את הציור הזה של טולוז לוטרק. כן. עשית ממנו מין גלויה כזאת. ועם זה אני חוזרת אל הספר שלך. הספר שראה אור בשנת 2020, חוזרים עכשיו קצת אל היצירה שלך לקראת סוף התוכנית, כל כך הרבה אלוהים קוראים לו. וכאן יש שיר וציור של דיוויד בוי, אהובי, פראית היא הרוח, Wild is the Wind. זה השיר שדיוויד בוי שר, זה הביצוע שלו, כי זה ביצוע קאבר. Love me, love me, love me, love me, say you do. Let me fly away with you, for my love is like the wind. והנה השיר שאתה כתבת. תקרא בבקשה.
1: את יודעת, זאת אומרת, למה הוא שר את זה? הוא הקליט באולפן, וביום השלישי מגיע גם פרנק סינטרה. ומסדרים את האולפן כדי למאסטרו פרנק סינטרה, יתאים האולפן, ודיוויד בוי מתאמן לקראת התקליט שהוא עושה, והוא שר את השיר הזה. זה כמו שנגיד ברי סחרוף השיר את אבא נגילה. ואז פרנק סינטרה מוציא את הסיגר ואומר לו, אתה מקליט את זה? אז אומר לו, לא. אומר לו, אז תקליט. ונכנס דיוויד בוי לאולפן ואומר להם, אני חייב להקליט. אמרו, אתה השתגעת? אנחנו פה הולכים לקרוע את המיתרים ולקרוע את האוזניים, ואתה הולך עכשיו לשיר לנו פתאום...
0: סרנדת, פואם,
1: כן, בלדה, כן. פרנק סינטרה אמר. ויוצא התקליט, וזה צד בית שיר אחרון.
0: כן.
1: אבל אלוהים עוזר לנו, והשיר הזה הופך להיות שיר שכולם אוהבים, שפוגש אותו, שפוגשים אותו אנשים, כמו פרדי מרקורי, אז אומרים לו שאחרי שני הביצועים הקודמים שהיו, הם לא האמינו שמי שיכול לנצח אותם.
0: ודויד בוי מנצח את כולם.
1: דויד בוי שר, פראיתי הרוח. מגרון טרנזיסטור, שעל גבו ליפף איזולירבנט שחור בטריה שנגנבה ממחסני החירום, נהם קולו של זה שניסה לקסות בשמיכה את פרעות הרוח. באותו לילה, כוסתה כתפי ברצועת רווה. יללות הנינים נשברו על גדר שהקיפה במלוא הדרה מחנה צבאי. לא הייתי קצין בריאות הנפש של עצמי, הייתי כותב, ברגע זה החולה הפשיט מאהבה את בגדי השבת שלה. וזה גם שילוב...
0: אתה חוזר לצבא.
1: כן, לא, אבל זה גם שילוב של מוזיקה שמחלחלת לתוך השיר, וזה גם קורה בבאר אורה.
0: בצבא.
1: בצבא. 1975, אני בשמירה שומע מול הרי אדום, אני שומע תוכנית שהייתה ברדיו של בי-בי-סי, שאגב רק שם היה אפשר לקלוט את זה, את רדיו רמלה ואת הבי-בי-סי, קראו לו תוכנית אמא לא תאהב זאת. מגישה של התוכנית אומרת, היום אנחנו לא נשמע שיר, אנחנו נשמע שיר אחד, שהוא קלט עכשיו, אנחנו נשמע אותו, הוא ייגמר, נשמע אותו עוד פעם, ייגמר, נשמע אותו עוד פעם, ככה שעה שלמה. מכיוון ששמרתי עד חצייה של אותה שעה, רצתי, הערתי אנשים שישמעו אותי את הסוף של השיר, בהתחלה הם כאילו התעצבנו, מה אני מאיר אותם בשביל לשמוע דיוויד בוי, שר שיר חדש, אבל בבוקר שהם באו למסדר, אז הם הודו לי. והרגשתי גם, זו תקופה שעד ששיר היה מגיע, ועד שהיו משמיעים אותו ברדיו, וכו' וכו', פתאום הרגשתי שאני בחדר הלידה של דיוויד בוי ששר את השיר הזה, ועד היום, כשאני שומע אותו, אני מצטמרר. ואני יכול להגיד לך ש... ידידי יגאל שוורץ התחתן, וזה היה שיר ש... הוביל אותו לחופה.
0: לחופה. כן. צריך להפשיט את האהבה מבגדי השבת שלה?
1: כן. כי, זאת אומרת, הדבר היפה באהבה, שהיא עוברת מצווארון לבן לצווארון כחול. שאתה בהתחלה מאוד מנסה להרשים, ואתה פתאום מבין שאתה, זאת אומרת, יכול גם עם צווארון כחול להיות באותה אהבה.
0: ולשטוף כלים.
1: כן.
0: ולעשות ספונג'ה.
1: כן. אני לא עושה, אבל...
0: אל תקלקל את הפנטזיה.
1: לא, לא, במטאפורה כן.
0: גבר שעושה ספונג'ה עבור אשתו, זאת התגלמות האהבה.
1: תראה, אז בואו אני אגיד לך משהו. אני לא אזכיר את העניין.
0: אתה יודע מה, נתפשר על לשטוף כלים.
1: אוקיי. לא, אני יודע להכניס כלים. לא, אבל...
0: להכניס כלים למדיח.
1: יום אחד היינו אצל סופר גדול מאוד, אני לא אזכיר את שמו, כי הבטחתי ש... לאשתו, שאני לא אספר את הסיפור, וליאור אומרת לו, אתה כזה עיראקי, גאה והכל, תגיד, למה רוני לא עושה כלום? ואז הוא אמר לי...
0: בבית.
1: בבית. הוא אומר, אני עושה הכל בבית. אני שוטף כלים, ואני תולה כביסה, אבל דבר אחד אני לא עושה. אני לא תולה, שאני תולה בגדים, אני לא תולה את התחתונים של אשתי. ואז הוא אמר לי, אשתו שישבה, שאמר לי, זה לא נכון, זה כן נכון, ואז התפשרנו שאני אספר את הסיפור הזה, ואני לא אגיד ש... אני אגיד שהוא תולה הכל חוץ מהתחתונים של אשתו.
0: חוטיני? לא חוטיני? אנחנו לא יודעים.
1: לא הייתי שם.
0: נסיים בשיר שלך, שלקוח מתוך מחזור שעוסק בשירים שלך, על היותך מדריך חבורות רחוב, כן. כשהיית צעיר, ויש פה בספר האחרון שלך גם מחזור שירים, שכל שיר בעצם השם שלו הוא ראשי תיבות של כן. אותו נער או נערה, נערים שהיית איתם בקשר, היית מדריך שלהם, נערים נערות בסיכון כמובן. ושיר אחד שנושא את השם ג' ד', זאת מי שהיא, והנה מה שאתה כותב על עזה, כמוות האהבה.
1: אוקיי. אבא של ג' ד' היה ראש המועצה הדתית, ולכן כל הפנטזיות על יופיה הסתפקו בברכת נרות חנוכה. אני שידעתי שאסור להשתמש בה, לא ידעתי שבלילות בהם סיפרה לאביה כי תישן בבית חברתה, היא הייתה ערה מאוד, יחד עם זה שלימד חתולים איך מטפסים על מרזב ומלקקים חלב גנוב דרך חלון פרוץ. עזה כמוות אהבה הצטטה משיר השירים כשביקשתי לדעת אם נכונה השמועה, ובחיית רוני הוסיפה אף מילה לאבא.
0: תראה מה האהבה עושה לנו.
1: זה גם שבר לי מיתוס, כי הייתה בת של ראש המועצה הדתית, ואת חשבת שהיא קמה בבוקר ואומרת את ברכת, כן, מודה אני לפניך וכו', והיא אמרה מודה אני לפניך לאהבה, והאמת היא שקל היה מאוד להתאהב בה, ולדעת שזה באמת נרות חנוכה.
0: עזה כמוות האהבה?
1: אני חושב שכן. ואני אגיד יותר מזה. באותו שירים כתוב שמים רבים לא יחברו את האהבה. וזה מתקשר לסלנג, כי אם אני אומר אני שרוף עליה, ואם אני אומר אני מת עליה, אני בעצם מתכתב עם שיר השירים. וזה מוכיח שלפעמים בשפת הרחוב אתה מוצא את ההדים הכי גדולים למה שכתבו החכמים הגדולים שכתבו את שיר השירים.
0: המשורר רוני סומק, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: שהגעת לך לסיפור אהבה, לשיחת האהבה. הספר האחרון שלך, ספר השירה, חותמת בדרכון הגוף רע אור בהוצאת זמורה ביטן, כמו שאר ספרי השירה שלך. מאזינות ומאזינים, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו בתאגיד השידור. לי קוראים ענת שרון בלייס, תודה גם לכם תמיד. ולהתראות.

0: שעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס. עכשיו ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
4: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
4: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
4: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
4: אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במרחב שכם ישמידו כוחות הביטחון יותר מ-30 מחרטות לייצור אמצעי לחימה. תיאורו של מתחם חיזבאללה ברכס אלי טייר עשוי לאפשר לצהל לפרק תשתיות טרור באזורים נוספים בלבנון, כך מעריך גוף מחקר ישראלי. דיווח בלבנון שישראל אינה שבעת רצון מתפקודו של צבא לבנון באזורי הניסוי בדרום המדינה. התחזית מחר ומחרתיים דומה.
10: החדשות
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. במרחב העיר שכם השמידו כוחות הביטחון יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה בעבור ארגוני הטרור. דובר צהל מוסר כי המבצע של חטיבת שומרון בשיתוף פעולה עם שבק נמשך יומיים. הכוחות סרקו מאות אתרים ועצרו 10 מבוקשים. נוסף על המחרטות שהושמדו, הוחרמו רובים, אקדחים ותחמושת. איום הגרעין האיראני. שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי מעריך בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' כי הנשיא טראמפ לא יתפשר במאבקו לפירוקה המוחלט של תוכנית הגרעין של המשטר בטהרן.
11: It's very hard to predict what they will do, but I think one thing is quite clear. The Iranians are in an incredibly weakened position militarily and absolutely they're weakened economically. The president's actions both militarily and economically have put them in a very difficult position. They may pretend that they're doing just fine, but I don't think anybody who looks at their situation honestly believes that. President Trump understands that he has to keep the pressure on them.
9: קשה מאוד לנבא מה יעשו האיראנים, אבל אני חושב שדבר אחד ברור כשמש. צבאית הם נחלשו בצורה שלא תאמן, ואין ספק שהם נחלשו גם כלכלית. הצעדים הצבאיים והכלכליים שנקט הנשיא טראמפ דחקו את האיראנים למצב קשה מאוד. הם אולי מעמידים פנים שהכל בסדר מבחינתם, אבל איני סבור שיש מי שקונה זאת. הנשיא טראמפ מבין שעליו להמשיך וללחוץ על המשטר האיראני. אמר האקבי ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. בעניין אחר הדגיש השגריר האמריקני כי מעשי האלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמים נזק תדמיתי חמור לישראל. ישראל זקוקה כעת לכל החברים שיכולה להשיג ולא לאויבים נוספים, דברי האקבי. השלמת הטיהור של מתחם חיזבאללה ברכס אלי טהר

0: צפויה לפגוע קשות ביכולתו המבצעית של ארגון הטרור בדרום לבנון. כך מעריך מכון עמית למחקרי טרור ומודיעין בגלילות. להערכתו, שליטת צהל במרחב עשויה גם להרחיב את יכולתה של ישראל לפעול לפירוק תשתיות חיזבאללה באזורים אחרים בלבנון, בראש ובראשונה במערב בקעת הלבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי אמש הודיעה צהל שכוחות אוגדה 36 סיימו לטהר שתי תשתיות תת-קרקעיות אסטרטגיות של חיזבאללה ברכס עלי טהר. חלק מהמחבלים ששהו במקום חוסלו והשאר נמלטו. כתבתנו מציינת כי צהל ממשיך לפעול לנטרל תשתיות טרור בדרום לבנון. בתום הפעילות יערכו הכוחות בהגנה מחודשת תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. ועוד בנושא הלבנוני, העיתון אל-אחבאר המזוהה עם חיזבאללה מדווח כי ישראל העבירה לממשלה בבירות ביקורת שלילית על תפקודו של צבא לבנון באזורי הניסוי שעליהם נכנס בדרום המדינה. בביקורת צוין כי הצבא הלבנוני אינו מבצע את ההתחייבויות שלו בנספח הביטחוני של הסכם המסגרת. על פי הדיווח, את העמדה הישראלית העביר לבירות שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה, שנועד השבוע עם ראש הממשלה נתניהו בירושלים. לדברי העיתון הלבנוני, ישראל דורשת שצבא לבנון יבצע חיפושים נרחבים אחר אמצעי לחימה של חיזבאללה בכל רחבי דרום לבנון, גם בשטחים המרוחקים מאזורי הניסוי. את הידיעה העביר כתבנו רועי קייס.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ומחרתיים, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: יש גם ביקורת של ציונים ספרדים או מזרחים על האשכנזים, שהם לא מבינים את הערבים, שהם לא לומדים ערבית. אם היו נותנים לנו להסביר לחבר'ה על החמומי מוח מאירופה, שאולי הם קצת שיקורי ניצחון אחרי בלפור, איך מתנהגים עם הערבים, איך מתייחסים אליהם כשכנים, ולא רק כאויבים, הפרויקט הזה היה נראה אחרת.
5: ציונות באי נחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
6: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת. למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על הציונות בעיראק. אני חושב שעבור רבים, עיראק היא הגראונד זירו של הפרויקט הציוני בארצות ערב. ולמה? כי אם הייתה תחושה שהציונות היא סיפור של יהודי מזרח אירופה שסובלים מפוגרומים, אבל אלה שחיים בארצות ערב זכו לעומתם לחיים יחסית בטוחים, באו במומות הפרוד, הפוגרום המפורסם ביהודי בגדד ב-1941, והראו, לפחות לכאורה, את החשיבות של הפרויקט הציוני לכולם. לכל היהודים, בכל מקום, גם עיראק, גם מרוקו, גם לבנון וסוריה. זה לפחות הסיפור המקובל, או הרשמי, על הציונות בעיראק. אז כדי לדבר עליו, וגם לשאול עליו, אני מאוד שמח שמצטרפת אליי לשיחה היום, אורית בשקין. אורית מחזיקה בקתדרה על שם מייבל גרין מיירס להיסטוריה של המזרח התיכון המודרני באוניברסיטת שיקגו. פרסומיה עוסקים בהיסטוריה של עיראק ויהודי עיראק, ובתנועת התחייה התרבותית הערבית הנאדה בסוף המאה ה-19, ופרויקט המחקר של הנוכחי עוסק גם בחייהם של יהודי עיראק בישראל. בין ספרי הרבים אני אזכיר רק את New Babylonian, The History of Jews in Modern Iraq, שיצא בהוצאת סטנפורד ב-2012. אז שלום אורית ותודה רבה שאת איתנו היום.
7: שלום, אני שמחה להצטרף, שלום.
6: אורית, הייתי רוצה להתחיל אולי בקצת באבני הדרך המרכזיות שמובילות אותנו לתקופה שעליה אנחנו מדברים, וזה ל-850. בואי נתחיל כמובן ברגע, נקרא לזה הדרמטי הראשון, שאנחנו פוגשים את יהדות עיראק, או את בבל של אותם הזמנים, זה גלות בבל, אנחנו מדברים על המאה השישית לפני הספירה, זה נגיד רגע ראשון, אחריו יש את הרגע שבעיניי הוא דרמטי לא פחות, וזה היצירה של בבל כמרכז האלטרנטיבי לחיים היהודים בעולם, נגיד באמצע המילניום או האלף הראשון לספירה, תלמוד בבלי, שהוא בעצם התלמוד המרכזי, התלמוד הירושלמי הוא אפילו קצת פחות מרכזי ממנו, ויש תחושה שעיראק הופכת להיות כמעט המרכז של העולם היהודי בתקופה הזו. זה קצת משתנה בתחילת האלף הבא, כשהדברים עוברים לכיוון ספרד. תני לנו קצת את המקום ואת החשיבות של עיראק ליהודים, נגיד באלף השני של הספירה.
7: אז אני חושבת שהקהילה היהודית בעיראק, בוא נגיד, עד, כמו שאמרת, עד 1850, או הקהילה הבבלית, היא בין הקהילות היהודיות החשובות ביותר והעתיקות ביותר, שידוע לנו עליהם, שקראנו עליהם. אז כמובן שהתקופה המפוארת ביותר, זה באמת התקופה של יצירת התלמוד הבבלי, של הישיבות של סורה ופומפדיטה, והיום גם יש מחקרים מאוד מעניינים, על התגבשות התלמוד ועל החשיבה היהודית באימפריה הססנית. זאת אומרת, מה זה אומר? שיהודים חיו באימפריה פרסית, זורואסטרית. עבור יהודי עיראק המודרנית, ההיסטוריה הבבלית הייתה מאוד חשובה. כשעיראק קמה, ונדבר על זה אחר כך, היהודים נתנו למלך שומלך עליה, המלך פייסל הראשון, עותק של התלמוד הבבלי, מתוך תפיסה שזוהי יצירה עיראקית. אבל מה שעוד חשוב לציין זה שהיהדות הזאת שגשגה גם בתקופה המוסלמית. זאת אומרת, לא כדאי לחשוב על יהדות בבל כאיזושהי יהדות שיצרה את היצירה התלמודית המפוארת, ושהרגע הזה בא לקיצו עם עליית האסלאם. נהפוך הוא דווקא העובדה שעיראק, בבל, הבירה החדשה בגדד, הופכות למרכזים מאוד חשובים של לימוד, של מדע, של תרגום של יצירות לערבית משפות שונות שמביאות בעצם את המחשבה היוונית לתוך התרבות הערבית, השפיע גם על היהודים. עכשיו, מעבר לזה, במאה ה-11-12, ובמיוחד עם ההריסה של בגדד על ידי המונגולים ב-1258, יש איזושהי הפסקה של הפעילות הזאת. אבל דווקא הקהילה היהודית בעיראק משגשגת שוב אחרי הכיבוש או ההתלכדות של עיראק לתוך האימפריה העות'מאנית. האזורים שאנחנו מכירים היום של מוסול, בגדד, בגדד זה בגדד, בסרה, הופכים לחלק מהאימפריה העות'מאנית, ולפחות במאה ה-16 יש סגסוג מסוים של הקהילה היהודית. אבל גם אחר כך, כשעיראק הופכת למין אזור חיץ בין המלחמות של העות'מאנים ביריבי משים באיראן, בהתחלה תחת השושלת הספווית, אחרי זה השושלות משתנות, יהודים ממשיכים לכתוב בעיראק, ממשיכים לכתוב פיוטים, ממשיכים לכתוב יצירות ספרותיות, ובעצם רואים מודל מאוד מעניין של מצד אחד השתערבות, זאת אומרת התרבות העממית שלהם, שפת הדיבור שלהם היא ערבית, אבל מצד שני גם מחויבות לשפה העברית, שירים, פיוטים, אפילו עבודה היסטורית קצרה, נכתבות עדיין בעברית.
6: וכשאנחנו מגיעים לשנת 1850, הייתי רוצה לשאול אותך קצת על התודעה העצמית של אדם שגר או אישה שגרים בעיראק או בבגדד בתקופה הזו. הם מבינים את עצמם כחיים במקום מרכזי בעולם היהודי, או שהם מבינים את עצמם כחיים בשוליים. זה מעניין לחשוב לפעמים על העניין הזה של מרכז ושוליים, גם בהקשרים של מקומות שתפסו את עצמם לפחות בעבר כמקום מרכזי.
7: אז לקראת 1850, אפילו הייתי אומרת יותר 1860, 1870, עכשיו יש פרויקט שלם סביב עיתון שהקהילה הוציאה, או שהוציא אדם אחד בקהילה בשם הדובר, באמת התפיסות משתנות. מצד אחד, יש גאווה מאוד גדולה במורשת העיראקית והבבלית. מצד שני, בתקופה הזאת האימפריה העות'מאנית עוברת סדרה של רפורמות שנקראת התנזימת. התנזימת נועדו, וזה רפורמות של האימפריה העות'מאנית, שמתרחשות באיסטנבול ומיושמות במקומות שונים בפרובינציות. ובמקומות כמו בגדד, בסרה, יש מצד אחד תחושה שקורים דברים טובים. יש רפורמות, בונים קשרים, התעבורה
4: משתפרת. מצד שני, יהודי עיראק קוראים גם עיתונים בעברית שיוצאים באירופה ובארץ ישראל. הם קוראים את המגיד, את הצפירה, את הלבנון, ובמכתבים שלהם שם רואים באמת את השניות הזאת. מצד אחד, הם יודעים שכרגע אירופה יותר חזקה, שבאירופה הייתה תנועת ההשכלה, שאירופה זוכה לניצחונות צבאיים, יש הערכה למה שקורה ביהדות אירופה. מצד שני, יש גם רצון להגיד, תראו, מה שקורה אצלנו זה גם חשוב, גם אצלנו יש רפורמות, אנחנו גם משרתים במועצות מקומיות, גם אצלנו מוציאים ספרים, כתבי יד, גם אנחנו קוראים ספרים.
6: ואני רוצה להפנות את השיחות קודמות שהיו לנו, כי אני חושב שזה שיחות שיחה שבטח מתכתבת איתם, הייתה שיחה אחת עם תמיר קרקסון על יהדות הבלקן, ואחרת עם ליאור שטרנפלד על יהדות איראן, שהיא היהדות השכנה, ואני חושב ש... נשמע כמו סיפור די דומה, ככה ממעוף הציפור. הייתי רוצה אבל לשאול קצת על החיים הרגילים, לפני שמתחילה הציונות, לפני שמתחיל הסיפור הציוני, ממש כזה, לקראת מעבר המאות, והייתי רוצה לשאול על, על, על איך החיים מאורגנים בתקופה הזאת כיהודי. כלומר, אני חי במקום שהוא מוגדר יחסית, הקהילה שלי היא קהילה סגורה, היא קהילה פתוחה כלפי האנשים שמסביב, יש הרבה קשרים, יש מעט קשרים, כמה גדולה הקהילה, כמה היא נמצאת נגיד בערים, לעומת בשדות, תני לנו את ממש את הקווי מתאר של החיים התרבותיים אולי אפילו, של הקהילה הזו.
4: אז הקהילה יושבת בעצם בשלוש מקומות. רוב הקהילה יושבת בבגדד, ויש יהודים שבמשך המאה ה-19 והמאה ה-20, כחלק מתופעות הגירה כלליות של בגדד, מאגרים אליה. יש קהילה נוספת במוסול, וקהילה נוספת בבסרה. בסרה בדרום, מוסול בצפון, ויש גם יהודים בערים, בערים יותר קטנות, ערי שדה. יש הבדל מאוד גדול בין הקהילות היהודיות בצפון, באזורים כמו זכו וחנקין, לבין הקהילות של בגדד, מוסול ובסרה, מהבחינה הזאת שהקהילה בצפון היא כפרית יותר, היא דוברת ארמית, והרשתות שלה הולכות לכיווני איראן. עכשיו, מבחינת חיי יום-יום, זו חברה שיש בה אליטות, אליטות רבניות, אבל גם אליטות כלכליות. כי במקומות כמו, בייחוד במקומות כמו בסרה, כבר מהמאה ה-18 מתחילים להרגיש את הדי הגלובליזציה. אז יש לך כבר חברות הודיות והולנדיות בבסרה, יש לך סחר בבגדד, במשך המאה ה-19 אליטות כלכליות קושרות קשרים עם הודו. עכשיו, זה לא הרבה, אבל עדיין האליטות האלה הן חשובות, ואפשר לראות את זה כבר בהנהגה של הקהילה היהודית מהתקופה המודרנית המוקדמת. בימי הביניים ראש הקהילה היה נקרא בהתחלה ראש גלות, אחר כך קראו לו נשיא, האמינו שהוא מצאצאי המלך דוד. מהתקופה העות'מאנית, מנהיג הקהילה, הנשיא, ויש גם נשיא בבסרה ונשיא במוסול, הוא לא רב, הוא בנקאי. בערבית זה נקרא שרף, והאיש הזה שהיה מקורב למושל, שהיה בדרך כלל הבנקאי הפרטי שלו, הוא עולה לתפיסת מנהיגות. עכשיו, במקביל לזה, יש רבנים שהם מאוד חשובים. עכשיו, יש גם יהודים שהם בעלי מלאכה זעירים, הם לא סוחרים. יהודים בדרך כלל גרו בשכונות יהודיות נפרדות, הרשתות שלהם היו רשתות יהודיות בעיקר, אבל ככל שמתקדמים למאה ה-19, יש פתיחות גם לגבי הקהילה המוסלמית.
6: אז זה נשמע שזה מערכת יחסית יציבה עם מנהיג שהוא דווקא בגוון כלכלי, לצד מנהיג שהוא דתי, הרב. כשמגיעות שמועות, ואני מניח שמגיעות שמועות במעבר המאות על פוגרומים שקורים לא כל כך רחוק ברוסיה, משהו מהדהד לתוך החיים האלה של יהודי עיראק, הם מזהים שם משהו שהוא, הם אומרים, אנחנו צריכים להקשיב לזה בצורה מיוחדת, או שזה כמו שעכשיו אני אשמע על משהו שקרה, נניח, בדרום אמריקה, בין קבוצות שונות של אנשים שאין לי כל כך הרבה מה לחשוב עליהם, או אין לי איך להתייחס אליהם בצורה שקשורה אליי. כלומר, אני מנסה להבין כמה החיים שנראים יציבים בעיראק בתקופה הזאת, הם עם קשב מיוחד לאירועים שקורים ליהודים במקומות אחרים.
4: עיראק הייתה בעולם הערבי, בעצם עיראק לא הייתה במרכז של העשייה התרבותית הערבית. העשייה התרבותית הערבית בעצם קורית בביירות, בקהיר, ששם יש את העיתונים המרכזיים, בתי הדפוס המרכזיים, עיראק בשוליים של כל ההתפתחויות האלה. עכשיו, בערים האלה, יודעים טוב מאוד על פוגרומים שקרו ביהודים, וגם המוסלמים מתעניינים בזה. אז המוסלמים מהאינטרסים שלהם, הם קוראים, שרוצים לבקר את האימפריה הרוסית, שרוצים לחשוף את צביעות המערב, שמטיף למוסלמים על איך הם רודפים את הארמנים ואיך הם רודפים את הנוצרים. משפט דרייפוס מדווח בהרחבה, הפוגרומים ברוסיה מדווחים בהרחבה, מה שאנחנו קוראים סופות בנגב, זאת אומרת, זה נמצא בעיתונות הערבית. עכשיו, כמה זה מהדהד? בסוף המאה ה-19 פחות, אבל בתחילת המאה ה-20, שכבר יוצאים עיתונים יהודים, כמו על מסבח, הם בהחלט כותבים על זה, הם כותבים על פוגרומים, הם כותבים על הקוקלסקלן בארצות הברית, וזו תופעה, דרך אגב, שקורית גם במקומות אחרים, כמו באלג'יריה, כמו במצרים, שבאמת כותבים על האירועים האלה, והאירועים האלה גם יוצרים איזושהי תחושת גאווה מסוימת, שלפחות אצלנו זה לא כל כך נורא, כמו שקורה ליהודים המסכנים.
6: אז זה נשמע שהסיפור של יהודי עיראק הוא סיפור של קהילה שנמצאת ביחסית במקום בטוח, עם קשרים אחד עם השני או אחד עם השנייה, בתוך המערכת היהודית, בתוך הקשרים היהודיים. מה קורה לגבי הקשר עם העולם המוסלמי הערבי בחוץ?
4: אז זהו, אז יהודי עיראק, הם היו יציבים, אבל בסופו של דבר עיראק הייתה מקום לא יציב מהמאה ה-17-18, זה היה אזור גבול, אחר כך היו שם מושלים מקומיים שהיו אוטונומיים מהמדינה, שקיבלו אוטונומיה מסוימת מהאימפריה העות'מאנית, וחוסר היציבות הזאת השפיע על היהודים. מצד שני, לתפוס את היהודים כגרים באיזשהו גטו יהודי, רחוק מהמוסלמים, זו תפיסה לא נכונה. שוב, הם היו מעורבים כלכלית, עם הממשלה, כשרפים, כבנקאים, אבל גם התרבות היהודית העממית של עיראק היא מאוד מאוד ערבית. למשל, יהודי עיראק הוציאו כבר מהמאה ה-17 תרגומים של של חלקים מהתנך לערבית מדוברת. מצאתי באיזשהו מקום איזה רב שכותב בנפשוט במאה ה-17, אל תשבו עם הגויים ואל תלכו לבתי הקפה שלהם ואל תעשו זה ואל תעשו זה ואל תאכלו את האוכל שלהם ואל תשתו את היין שלהם ואל תאכלו את הביצים שלהם המתוגנות שלהם ודדדד. אז אתה מבין שבעצם היו יותר מגעים ממה שחושבים. ליהודים היו שכנים סונים ושכנים שיעים, ולמרות שיחסי השכנות היו יחסית טובים, החוק השיעי, וזה אולי דיברתם בפודקאסט על איראן, רואה ביהודים ובנוצרים כמשהו תמה. אסור לאכול מהכלים שלהם, אסור לגעת בהם, ויהודים ממש מתלוננים על זה שתחת השיעה יותר קשה להם בחירת מאשר תחת הסונה. וזה דוחף אותם במובנים רבים לתמיכה באימפריה העות'מאנית בגלל ההבדלים האלה.
6: ועכשיו הייתי, כשאנחנו חושב שיש לנו קצת הבנה על המרחב של החיים של היהודים בתקופה הזו, מעבר לזה שהם שומעים על הפוגרומים שמגיעים, אני מניח שגם מגיעות ידיעות, בטח דרך העיתונות היהודית, גם על התארגנות הלאומית שמתרחשת במזרח אירופה, ואז במרכזה, הקונגרס ציוני. מתי מתחילים לשמוע על זה, ומה זה עושה לקהילה, שאני מניח שוב שאת מתארת קהילה שנמצאת בסוג של חיים נורמליים, ככל שניתן לחשוב על חיים נורמליים במקום הזה, או אפילו לא בלי ההסתייגות הזאת, חיים נורמליים בעיראק, מה ההתארגנות הלאומית הזו שמתרחשת רחוק עושה לחיים שלהם שם?
4: אז בניגוד, בוא נגיד, ליהודים בולגרים, או ליהודים במקומות כמו סלוניקי, הציונות מגיעה לעיראק בשלב די מאוחר. זאת אומרת, זה באמת הופעה של שנות ה-20 של המאה ה-19. אני חושבת שחלק מזה נובע מהעובדה ששוב, הם תומכים מאוד גדולים ברפורמות העות'מאניות, והם גם משתלבים. זאת אומרת, יש נציג יהודי בפרלמנט, חזקאל ססון, ססון חזקאל, יוצאים עיתונים בעריכת יהודים ומוסלמים אחרי הפיכת הטורקים הצעירים ב-1908, והמהפכה הזאת באמת מציעה שוויון לאזרחי האימפריה. אז כשיש רעיון עם ססון אפנדי, עם ססון חזקאל, שעורכים אותו אחד העיתונים הציונים, הם מתארים בפליאה, איך הוא לא מוכן להתחייב לפרויקט הציוני. והוא מספר להם, הייתי בווינה, הייתי בבית ספר לדיפלומטיה, המדינה העות'מאנית שלחה אותי, היהודים האשכנזים שלמדו שם אפילו לא ידעו שהיה יהודי. והוא אומר, אנחנו לא צריכים, העתיד שלנו הוא עם המדינה העות'מאנית. עכשיו, לגבי יהודי עיראק, התקופה הבאמת טראומטית מבחינת ההיסטוריה שלהם, הייתה מלחמת העולם הראשונה. יש גיוס לצבא העות'מאני, יש פתאום רעיונות ערביים אנטי-עות'מאנים, יש רעב בצפון, יש שיעורי תמותה מאוד גבוהים. ואז כל הפרויקט העות'מאני בעצם מוטל בסימן שאלה מאוד גדול, ואחר כך גם מתמוטט. ואז נשאלת האפשרות, אוקיי, אנה פנינו. ואז מתחילות השפעות ציוניות גם בעיראק. ויש גם שמועות. אז למשל, יש משפחה שבנסה, שאני מעמד מאוד נמוך, הם פליטים שמגיעים לצפון עיראק, הם מנסים להגיע לארץ ישראל, ומדווחים באיזשהו רקורד שהם שמעו שיש מלך יהודי חדש בארץ ישראל, וקוראים לו הרברט סמואל.
6: והייתי רוצה לשאול קצת, קודם כל להזכיר שאנחנו מדברים כבר על תקופה שעוברת למנדט הבריטי, מנדט בריטי רק בארץ ישראל, יש גם בעיראק, ולשאול, מה זה אומר להיות במסגרת הפרויקט הציוני? כי יש, אני חושב, לפחות כמה מודלים לחשוב את זה. המודל האחד אומר, אנחנו צריכים לעבור לארץ ישראל, והמודל השני אומר, אנחנו צריכים לבנות לאומיות יהודית במקום שבו אנחנו נמצאים. אני חושב שבשיחה עם תמיר קרקצון, כמו שאמרתי, על יהודי הבלקן, זה מה שקורה שם, גם ביהדות מרוקו עם דוד גדג', זה נשמע שהסיפור הוא פחות, או לפחות בהתחלה פחות להביא או להעביר יהודים ממקום למקום, אלא יותר לייצר תודעה לאומית יהודית לצידה של תודעה ערבית שמתפתחת בערך באותם הזמנים. מה הסיפור בעיראק? איך הם רואים את זה שם?
4: אז ככה, צריך להבחין, אז בואו נעשה קצת סד. בעיראק, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי נפילת האימפריה העות'מאנית, יש מנדט בריטי, מביא מלך שהיה ממנהיגי המרד הערבי נגד העות'מאנים, קוראים לו פייסל הראשון, ויש מנדט בריטי, היהודים משתלבים במנדט, היהודים לומדים בה בעת ערבית, משתלבים כעיתונאים, כאנשי מנהל, כבירוקרטים במדינה העיראקית. זה קורה עד 1930. בשלב הזה הציונות חוקית. מ-1930, בעצם עד 1948 והלאה, הציונות לא חוקית, עיראק הופכת למדינה עצמאית, אין יותר מנדט בריטי, אבל הבריטים מאוד מעורבים בעיראק. גם אם אנשים לא נעצרו, זה היה מפוקח בצורה מאוד מאוד קיצונית, זה מחמיר לקראת 48. עכשיו, מה זה אומר ומה היו המודלים? עיראק שונה מהמרחב דובר הלדינו, משום שהיא קרובה הרבה יותר לפלסטין. וזה אומר שברגע שהצהרת בלפור נכתבת, יש המון מאמרים על כמה שהצהרה הזאת היא איומה ונוראה. אחרי זה יש הפגנות פרו-פלסטיניות. וכל פעם שיש התפרצות בארץ ישראל, אם זה המרד הפלסטיני של 29, אם זה המרד הפלסטיני הגדול של 36-39, יש אספות והפגנות ומחאות ופטיציות ודיונים של סטודנטים ואינטלקטואלים ובעיתונות על הציונות. אז חלק גדול ממה שנכתב על הציונות בתקופה הזאת, ונכתב, מגיע בכלל בערבית. ומגיע בכלל מגופים שהם מאוד מאוד עוינים לציונות. היו בתי ספר ממשלתיים, שכשביום של הצהרת בלפור, היו עומדים דקה דומייה, או מקללים את היום הארור הזה. זאת אומרת, שבעיראק, בניגוד לשוב, למקומות אחרים, יש תנועה ערבית חזקה, שהיא מתנגדת לפן ערבית, סולידרית, פרו-פלסטינית, שהיא מתנגדת באופן עקבי לציונות. אז זה משהו אחד. עכשיו, מה היו המודלים שלהם? היגרו לארץ ישראל, היגרו לפלסטין המנדטורית, יש ועד בבלי בירושלים כבר משנות ה-30, יש התארגנויות, יש פעילות בבתי ספר בשנות ה-20. ובשנות ה-20 באמת, אתה רואה אצל הציונים, את המודל שאתה מוצא גם אצל ציונים ספרדים בארץ, וגם אצל הציונים הסורים, שזה באמת המודל שאתה יכול להיות, לתמוך בפרויקט הציוני, אבל אתה לא חייב להגר. אתה יכול, ובאמת מה שהם כותבים זה דברים תרבותיים, זאת אומרת, אנחנו כל כך שמחים שנפתחה האוניברסיטה העברית בירושלים, והנה תראו, האינטלקטואל הדגול, אחמד לוטפי סייד, בא לאירוע הפתיחה. וצד שני, שוב, יש גם הרבה הרבה פחד בקהילה, שהסיפור הזה יסבך אותם, כי הם מאמינים שהם פטריוטים עיראקים, הם חלק משתמשים בביטוי ערבי-יהודי, גם אם לא, התרבות שלהם מאוד ערבית, לא, מפחדים מהפרויקט.
6: אז אם אני מבין נכון, את אומרת שבעצם הציונות בעיראק, בעיקרה, אולי לא רק, היא סוג של דחייה תרבותית יהודית. כלומר, סוג של, אולי מה שאחד עם מדמיין ברוסיה, הם עושים בפועל בעיראק. יש כתיבה בעברית, עיתונים, שירים, ספרים, התארגנות של קבוצות, אבל לא דווקא בהכרח מהמחשבה לעבור למקום אחר, להגר לארץ ישראל, ועדיין תוך הבנה שהם חלק מהעולם העיראקי שבו הם חיים. והייתי רוצה לשאול, ואני חושב שלנו לפעמים זה קצת קשה לזהות את זה היום, כמה גדולה הקבוצה הזאת של אותם ציונים, כלומר, גם ברוסיה וגם בגרמניה, הציונות היא יחסית קטנה עדיין בשלבים האלה, מבחינת מספר אנשים שמשתתפים בפרויקט הזה, כמה זה, איך הדברים מתרחשים בעיראק?
4: אז תראה, הציונות היא קבוצה מאוד מאוד קטנה. מאות כבר מגיעים לארץ בשנות ה-20 וה-30. מ-41, ונדבר על זה אחר כך, התנועה הגדלה, אבל בשנות ה-20 אנחנו מדברים בצפון על תמיכה מסוימת, התלהבות, אבל לא רצון להגר, ובבגדד ובסרה אנחנו מדברים על חושבת, עשרות אנשים, ובעיקר בחוגים אינטלקטואליים ורבנים. ושוב, בעיראק צריך להבין שבניגוד לרוסיה, שגם ברוסיה הסובייטית כמובן, הציונות לא חוקית, אבל בגלל הצל של הצהרת בלפור, ובגלל הפרויקט בפלסטין, הפחדים הם הרבה יותר גבוהים. כי הפחד הזה של החבר'ה האלה שיושבים בארץ ישראל ועכשיו יריבו עם הפלסטינים, זה יסכן את כולנו. עכשיו, בציונות המזרח תיכונית, הסורית, העיראקית, הארץ ישראלית, יש גם ביקורת של ציונים ספרדים או מזרחים על האשכנזים, שהם לא מבינים את הערבים, שהם לא לומדים ערבית, והתפיסה שאם רק היו נותנים לנו, היהודים שחיים במזרח התיכון, אם זה מלול, אם זה מויאל, אם זה ילין, אם זה ססון, אם היו נותנים לנו להסביר לחבר'ה על החמומי מוח מאירופה, שאולי הם קצת שיקורי ניצחון אחרי בלפור, איך מתנהגים עם הערבים, איך מתייחסים אליהם כשכנים, ולא רק כאויבים, הפרויקט הזה היה נראה אחרת.
6: אז אולי הגיע הזמן לדבר על הרגע שלפחות בתפיסה שלנו היום משנה את הדברים. תני לנו קצת את הרקע לפרהוד, למהומת הפרהוד ב-1941 בבגדד. מה הם עושות לכל הסיפור שעכשיו סיפרנו?
4: אז ככה, הפרהוד מתחיל, הרקע לפרהוד מתחיל קודם, וזה כבר ב-33-34, יש דיונים אצל אינטלקטואלים עיראקים, ויותר ב-36-38, האם כדאי לשתף פעולה עם גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית, או לתמוך בבריטים. האויב של האויב שלי, קרי הבריטים, קרי הציונים, הוא ידידי, אז בואו נשתף פעולה עם הגרמנים, בואו נשתף פעולה עם האיטלקים, תראו את, את האומות האלה, הן היו כל כך מסכנות אחרי הסכם ורסאי, מלחמת העולם הראשונה, ועכשיו עם נאציזם, עם, עם מיליטריזם, עם פטריוטיות מועצת, הם נהיו מעצמות. עכשיו יש גם תעמולה נאצית של הגרמנים בעיראק, אבל צריך גם לסייג את זה ולומר שהיהודים והעיראקים לא היו פסיביים, כי היו גורמים עיראקים פרו-בריטים, והיו גורמים דתיים מוסלמים שחשבו שהנאציזם זה העלה של המדינה ולכן חילול הקודש, והיו גם יהודים דמוקרטים שהנהיגו קמפיינים אנטי-נאצים, תעשיית הקולנוע בעיראק נשלטה על ידי יהודים, אז אי אפשר היה להקרין שם סרטים פרו-גרמנים, כי בעלי קולנוע יהודים לא נתנו. בקיצור, אבל הדיון הזה בנאציזם, בפשיזם, פעילות, כעס עצום כלפי הציונות, ופעילות אנטי-ציונית שמדרדרת גם לפעילות אנטי-יהודית, קורית עד הפרהוד. עכשיו, מה שקורה לפני הפרהוד זה שאיש בשם רשיד עלי אל-גילני מארגן הפיכה, עולה לשלטון בינואר, ומכריז על ממשלה אנטי-בריטית, אנטי-קולוניאלית. הבריטים חוששים שהממשלה הזאת תשתף פעולה עם הגרמנים, ומתחילים לכבוש את עיראק מחדש. הכיבוש של עיראק מסתיים לקראת יוני, בסוף מאי. בראשון ובשני ביוני, כשהכוחות הבריטים עוד לא נכנסו לבגדד, אבל שכוחות ההפיכה יוצאים מבגדד, יש שמועות שהיהודים חוגגים את התבוסה. עכשיו, בכל התקופה הזאת של ההפיכה, יהודים נחשדו כמרגלים, כתומכים כמו בריטים, כסוכנים שהתנגדו להפיכה. זאת אומרת, היה כבר איזה רחש אנטי-יהודי. אבל כל הסיפור הזה מתפוצץ בראשון ובשני ביוני, מתחילים לעשות לינצ'ים ליהודים באוטובוסים, נכנסים לשכונות היהודיות, וזה ממש פוגרום, הולכים בית אחרי בית, חיילים משוחררים, המון מוסת, חברי תנועות נוער, ורוצחים את מי את מי שנראה להם. עכשיו, מה שקורה זה שרוב הקורבנות, הם דווקא בשכונות העניות של בגדד. מה שגם רואים בפרהוד, זה שהרבה מאוד מוסלמים סיכנו את החיים שלהם כדי להציל את השכנים היהודים שלהם. ומה שעוד קורה בפרהוד זה שביום השני גם מגיעים הרבה שיעים מהגרים עניים שחיים בפאתי העיר, ומתחילים לשדוד. לא כל כך להרוג, את פחות מודעים אידיאולוגית, אבל הם רוצים את הרכוש היהודי. וזה בעצם יוצר גל של שוק, זה טבח היום, זה משפחות שנקראות לגזרים, זה, איך לומר את זה, יש מקרה אונס של נשים, ובסוף הפרהוד, אחרי יומיים הבריטים מועילים בטובם להתערב, מה שיוצר אחרי הפרהוד רגשות אנטי-בריטים מאוד חזקים, ואז באמת מדכאים את כל הסיפור הזה, הורגים הרבה מאוד מהפורעים והבוזזים.
6: לפני שנדבר, אז קודם כל תודה רבה על זה, אבל, ולפני שנדבר על איך זה משפיע על יהדות עיראק, רציתי לשאול כמה זה משפיע על העולם הערבי, היהודי הערבי בכלל. כלומר, זה יוצר גל עדף, ואת חוקרת את המזרח התיכון בכלל, אז אני יכול לשאול אותך, זה יוצר גל הדף גם במצרים, גם בלבנון ובסוריה, בערך כמו שסוסות בנגב יוצרות גל הדף שמתחיל להשפיע גם על היהודים בגרמניה?
4: לדעתי לא. אני לא חקרתי את זה מספיק, אבל לדעתי זה לא יוצר גל הדף. וזה לא יוצר גל הדף, אני חושבת, משלושה טעמים. א', המדינה העיראקית, מתנהגת מאוד מוזר אחרי הפרהוד. מצד אחד כן יש ניסיון לפצות את היהודים, מצד שני יש ניסיון להשקיט את זה כמה שיותר מהר. עכשיו, הקהילה היהודית עצמה, אחרי שהפרהוד נגמר, הבריטים נכנסים, הכלכלה מתפתחת, ויש רצון, ורואים את זה גם במכתבים של ההורים, לשכוח את הפרהוד, לשים את הפרהוד מאחורינו ודווקא להשתלב במדינה. אז יש גם מין השתקה פנימית כזאת, ובסופו של דבר, ההדים של הפרהוד לא מגיעים למדינות האלה. עכשיו, גם בארץ ישראל יודעים שהיה פוגרום, ויש שליחים, ויש דיווחים, ובאיזשהו שלב אפילו נותנים יותר סרטיפיקטים ליהודי עיראק מאשר ליהודי רומניה, שם אחרי יאסי והפוגרום בזה. אבל היהודים גם לא כל כך רוצים לעלות. אלה שרוצים לעלות, רוצים להגיע לאמריקה ולהודו. הם אומרים, למה לנו להגיע ממקום מסוכן אחד, למקום מסוכן שגם שם יש מלחמה וצרות וזה, למה לנו ללכת ממקום... אז חשוב לזכור שבכל מדינה ערבית יש הקשר קצת שונה, כן? אז בלוב יש לך את הכיבוש הנאצי, ולוב, טוניס, האזורים האלה זה כיבוש נאצי, זה להיפטר אחר כך מהתקנות האנטישמיות שלא מבוטלות על ידי בנות הברית, זה מחנות העבודה, זה ג'אדו, זה הגליות, אז שם זה סיפור אחד. ובלוב גם יש פוגרומים משלהם אחרי המלחמה. בסוריה ולבנון זה הפגנות אנטי-ציוניות ב-47 והכתפות על בתי כנסת. במצרים זה גם יותר לכיוון 48. זאת אומרת, כל מדינה מתמודדת עם אתגרים שלה שקשורים לזה שהאם היה... האם היה שם שלטון נאצי, לא היה שם שלטון נאצי, כמה פחדו, כמה לא פחדו, לפני אל אלמן, אחרי אל אלמן. וכל קהילה גם חיה בחרדות מטורפות משלה, כן, המצרים יותר מתעניינים באל אלמן, אז זה משתנה בתקופה הזאת.
6: ומה זה עושה לעיראק, ליהודי עיראק, וגם למקום של הציונות בתוך הדרמה הזאת?
4: אז מה שקורה זה שאחרי הפרהוד, הקהילה מתארגנת, והקהילה מתארגנת מהר מאוד. והם הולכים לבתי החולים, כי בבתי החולים יש המון פצועים יהודים, ולא מזהים אותם, והחיות יהודיות מנסות להתגבר על הטראומה, ולנסות לראות מה קורה שם. מנסים למצוא בנות יהודיות שנחטפו, וזה מראה דווקא כמה הקהילה מאורגנת, כלומר, כמה הם יכולים לעשות מוביליזציה של משאבים שלהם כדי לתמוך בבני הקהילה העניים. ובשנים שאחרי זה נותנים מלגות לילדים שההורים שלהם נהרגו, מנסים לחתן בהסתר נשים שנאנסו, יש ועדת נשים שעוזרת ליתומים ולאלמנות. מצד שני, יש גם הרבה כעס, יש כעס על הבריטים, יש כעס על זה שהפרהוד כאילו נשכח אחרי שהמלחמה מסתיימת, ויש באמת כעס על זה שכאילו עמדנו כצום לטבח. למרות שזה לא נכון, היו יהודים שהגנו על עצמם וזרקו על הפורעים זפת וקפצו מגג לגג, אבל יש את ההרגשה הזאת שכאילו הקהילה, הנה ההנהגה של הקהילה שלנו, תמכה באוריינטציה פרו-מדינה, פרו-ערבית, פרו-השתלבות, ותראו לאיפה זה הוביל אותנו. ויש באמת ארגונים של צעירים, של דור צעיר אחרי הפרהוד, שאחרי זה התפצלו לקומוניסטים ולציונים, שאומרים, מה זה הדבר הזה? צריך להתארגן, צריך לאסוף נשק, צריך להתחיל להזיז דברים. עכשיו, במקביל לזה גם מגיעים שליחים מארץ ישראל, שמריהו גוטמן ואנצו סירני, ושליחים אחרים שמתחילים לדבר עם בני הקהילה, שמתחילים לנסות להניח איזושהי תשתית ציונית שתשכנע יהודים להצטרף לתנועה הזאת.
6: ופה ההצטרפות לתנועה היא לא הצטרפות במובן הזה של התפתחות תרבותית יהודית, זה כבר לעבור לארץ ישראל, נכון? זה כבר עניין של עלייה.
4: כן, כן. עכשיו, יש שני מרכזים, והם שונים זה מזה. בצפון עיראק בעיקר, יש תחושה מאוד חזקה של סולידריות יהודית. למה? כי מגיעים לצפון למקומות כמו זכור, חנקין, מוסול, חיילים יהודים, פולנים, מצבא אנדרס. מגיעים אנשים מהארץ, מסולל בונה, אגד מעורבת, אפילו בבגדד. מגיעים חיילים יהודים במסגרת הצבא הבריטי. וזה נותן איזושהי תחושה של סולידריות יהודית. פתאום מגיעים יהודים שיהודי צפון עיראק לא ממש יודעים איך לדבר איתם, אבל הם מזדהים איתם, הם עוברים ברחוב, הם אומרים לחיילים הבריטים שם שלום ושמע ישראל, אולי מישהו יענה להם. אז זה 42-43, יהודים, ילדים יהודים שפתאום בא איזה חייל מארץ ישראל עם מדים של הצבא הבריטי ופתאום הולך איתם לבית ספר. אז זה בצפון, זה פחות משמעותי מבגדד, בגדד זה הסיפור המרכזי, אבל זה סיפור מאוד מאוד מעניין, אני חושבת, גם מהבחינה הזאת שאנחנו תמיד חושבים שאשכנזים וספרדים, אשכנזים ומזרחים, וזה סיפור שקורה רק בארץ ישראל. וזה לא נכון, זה קורה בכל רחבי המזרח התיכון, עם הגירה אשכנזית, יאיר וולך עובד על זה, וזה קיים באלג'יר, וזה קיים במצרים, וזה גם מתקיים בקונסטלציה מאוד מסוימת בצפון עיראק. עכשיו, אחרי הפרהוד, הדור הצעיר מחפש מענה. חלק הולכים לכיוון הקומוניסטי, וחלק הולכים לכיוון הציוני. עכשיו, זה בעצם אותם בעיות, מעמד אישה, ביקורת כלפי הבריטים, רצון של הנוער להתחדש, רצון רדיקלי, עניין בסוציאליזם. אבל בעצם זה שתי תשובות נפרדות. הציונים אומרים, הפרויקט פה נכשל. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להרוס ולהגיע לארץ ישראל, לקיבוצים, להתיישבות, למקומות מהסוג הזה. הקומוניסטים אומרים, הפרויקט נכשל, אנחנו צריכים להצטרף למפלגה הקומוניסטית, אנחנו צריכים מאבק מעמדי, המאבק הזה עם אחינו הערבים והקורדים והארמנים והנוצרים והמוסלמים, הוא זה שיביא את הפתרון המיוחל. אפשר לראות שיש משפחות שיש אח אחד שהוא ציוני ואח אחד שהוא קומוניסט, או אח אחד שהוא, או כאלה שהיו ציונים והפכו לקומוניסטים, או כאלה שהיו קומוניסטים והפכו לציוני.
6: אז יש לנו שני פתרונות בתוך המערכת של אחרי הפרהוד, הפתרון הציוני, הפתרון הקומוניסטי. מעניין אותי לשאול, וזה גם קצת בהמשך לשיחה על יהודי איראן, למה זה לא משתלב? כלומר, הרי הרבה מאוד מהציונים שמגיעים לארץ ישראל מרוסיה ומהאזורים האלה, רואים בעצמם בעצם סוציאליסטים, הם אידיאולוגיה סוציאליסטית, הם בונים את הקיבוצים. אין רגע שגם בעיראק הם אומרים, זה יכול בעצם להיות שאנחנו כן נייצר את המהפכה הקומוניסטית, אנחנו כן נייצר עולם אחר שבלי מעמדות, אבל זה יקרה במקום אחר, ארץ ישראל.
4: אז זהו, אז בעיראק זה לא קורה, כי התנועה הקומוניסטית, למרות שבסופו של דבר המפלגה הקומוניסטית בלחץ סובייטי, תמכה בחלוקה של פלסטין המנדטורית, ומה שהיום אנחנו קוראים פתרון שני המדינות, הקומוניסטים היו אנטי-ציונים קיצוניים. זאת אומרת, התפיסה הייתה שהציונות היא תנועה התנחלותית, קולוניאלית, גוף זר במזרח התיכון, והם גם כותבים את זה. יש תנועה אנטי-ציונית יהודי, אנטי-ציונית, זה נקרא ליגה למלחמה בציונות, זה כולם קומוניסטים, פעילה ב-46, רובם יהודים. והם כותבים, מה זה הסיפור הזה? שוק העבודה שם הוא לא שווה, זה סוציאליזם רק ליהודים, הם מבקרים את הקיבוצים, זאת אומרת, זה בא מתוך ידיעה, אבל זה בא מתוך ביקורת מאוד חריפה. מה קורה אצל הציונים? הציונים, ואני מדברת פחות על השליחים, את המכתבים של השליחים ואת הפעילות של השליחים ניתחו הרבה, אבל אם באמת קוראים את העלונים שכתבו הצעירים, הפעילים הציונים, כן? עכשיו, זה כמה ארגונים. יש תנועת החלוץ, שזה יותר תרבותי, יש השורה, זה אלה שיש להם נשק, ויש גם הפלה לא חוקית, לארגן מבריחים מבסרה, לארגן עלייה דרך סוריה, זאת אומרת, זה שלושה שלבים. אבל אם אתה מסתכל על העלונים והמכתבים של הפעילים הציונים, אתה רואה שינוי. זאת אומרת, אתה רואה שמתחילים לדבר על הקהילה היהודית כגולה, כמשהו עם כל הסימפטומים שיש בציונות כלפי הגולה ושלילת הגלות. אז פתאום השכונה היהודית נקראת הגטו, ופתאום מדברים על כך ש... מדברים הרבה על השואה. למעשה בכתבים של הציונים, וזה מדהים, ב-45-48, יש יותר אינפורמציה על השואה מאשר על הפרהות. ההלחמה הזאת של מזרח ומערב, וכרגע אנחנו כולנו קהילה אחת קורית בתקופה הזאת. ומה שעוד מעניין זה שבשנות ה-20, שוב, הייתה תפיסה הפוכה. אנחנו בסדר. אנחנו חיים במקום שטוב לנו, אנחנו לא כמו היהודים המסכנים ברוסיה שיש להם פוגרומים וכל מיני צרות. עכשיו זה משתנה. עכשיו זה כולנו גורל אחד, וכולנו חלק מאותו פתרון, והפתרון הוא בארץ ישראל.
6: ומה עושה 48, הקמת מדינת ישראל, לסיפור הזה? גם ברמה של הפעילות הציונית, שאני מניח שגוברת, אבל גם בשאלה לגבי איך מגיבים לזה היהודים הקומוניסטים, שרואים את העתיד שלהם בעיראק.
4: בין 47 ל-48, ובעיקר 48-49, בעצם מתחיל התהליך שמסמן את סופה של הקהילה. כי עיראק משתתפת רשמית במלחמה של 48, מפסידה, ואז תוך כדי המלחמה ואחרים מכריזים על משטר צבאי, ואז באמת מתחילים לסמן כל יהודי כציוני. ומאשימים המון יהודים בהאשמות כפולות של ציונות וקומוניזם. אם חושדים במישהו שהוא ציוני, מפטרים אותו. יש פיטורים מטורפים של 700 יהודים מהשירות הציבורי, מעצרים של הרבה יהודים חפים מפשע ובהאשמות כפולות. ציונות וקומוניזם, שזה גם עוזר למדינה, כאילו, להיפטר מהקומוניסטים ולהגיד, הקומוניסטים ציונים, אז שניים במחיר אחד. וככל שיודעים יותר על הנכבה, אז יש את היגיון מטורף כזה שאומר שמה שעשו לפלסטינים בפלסטין, מה שהציונות עשתה לפלסטינים בארץ ישראל, צריך לעשות אותו דבר ליהודי איראן. זה גם גורם למחתרת הציונית להיות הרבה יותר מיליטנטית, לאסוף יותר נשק. זה גם גורם, אחרי יסוד המדינה, למדינת ישראל עצמה, מהשיקולים שלה, שעכשיו רוצים עלייה ורוצים תנופה דמוגרפית, להתעניין גם ביהודים האיראקים. ויש גם המון חרדות. אנחנו יודעים שלמשל, סמי מיכאל ודויות אחרות, אנחנו יודעים שהקומוניסטים פטרלו בשכונות יהודיות אחרי דיר יסין, כדי לברר, כדי לבדוק או לשמור שלא יהיה עוד פרהוד אחרי האסון הערבי הנורא הזה. אז זאת אומרת ששוב, יש רוב הקהילה חסרת עונים, פתאום יש איזה קמפיין אנטי-יהודי מטורף, והשכנים השיעים שלהם והקורדים שלהם, וזה אומרים, תשמעו, זה גם קרה לנו, המדינה שלנו מפלה הרבה קהילות דתיות, אל תדאגו, אבל אנשים מפוטרים, אנשים מאבדים את מקום הפרנסה שלהם, אנשים נעצרים, יש כל מיני מגמות.
6: וכשמתחילה העלייה, העלייה הגדולה לארץ ישראל, בדמיון שלנו זה אנשים שעוזבים הכל ובורחים. לפחות בדמיון שמה שבתרבות הישראלית לגבי הקהילה של עיראק, עם המחתרת הציונית שעוזרת לגייס אנשים, להעביר אותם בכל דרך אפשרית, כמה זה מדויק, כמה זה משקף את המציאות וכמה זה מיתוס?
4: זה כן משקף את המציאות מהבחינה הזאת שהמדינה העיראקית אומרת, אוקיי, העלייה, הם רואים שיש עלייה בלתי לגלית של יהודים, מ-48-49, שהיהודים האלה גם מוצאים את הכסף שלהם. הם אומרים, זה לא הגיוני. אז אנחנו נחוקק חוק, ונגיד שאנחנו ניתן ליהודים בעיראק לעזוב, בתנאי שהם יוותרו על האזרחות העיראקית שלהם. ואז נותנים ליהודים לעזוב עם מעט מעט מאוד רכוש. אלה שעוד הצליחו לצאת בלי הרשמות ובלי העליית המאורגנת של מדינת ישראל, הצליחו קצת להביא רכוש. אלה שעולים 47, 48, שנות ה-40, אלה שעולים אחר כך תלויים כבר במכסות של המדינה העיראקית. עכשיו, המדינה העיראקית חשבה, בסדר, יעלו העניים, יעלו הציונים, יעלו הקומוניסטים, ניפטר מהן, והיהודים, המעמד בינוני גבוה, יישארו איתנו והכל יהיה בסדר. אבל הם לא תיארו לעצמם את הכדור שלג שהתחיל. ואז יותר ויותר יהודים מתחילים לעלות, באמת לא נותנים להם לעלות, להוציא הרבה רכוש. מה שקורה ב-1951, זה חוק שהורס את הקהילה. כי אז הקהילה, המדינה העיראקית מצהירה על חוק, שאומר שכל היהודים שעזבו וויתרו על הנתינות שלהם, הרכוש שלהם מוקפא. וזה אומר, אין גישה לחשבונות בנקים, אי אפשר להחזיר את הכסף. זאת אומרת, הם לא עלו מתוך תפיסה שהם לא יוכלו, שהם, אוקיי, אני משאיר את חשבון הבנק שלי למדינה העיראקית, וסלמת. אבל זה בעצם הופך את הקהילה לחסרת כל. וזה אומר שכל המעמדות של הסוחרים, ושל בעלי החנויות, ושל ואנשי העסקים, מגיעים לכאן בלי כלום. וגרים באוהלים ובצריפים בתנאים מזעזעים. בעצם אם חושבים, היום אנחנו מסתמשים כאילו בשם מעברה. בעצם האנשים האלה מגיעים כאן לחיות באוהלים. זה כמו מחנה פליטים, במיוחד ב-49, עד שהמעברות מחליפות את האוהלים לצריפי עץ. וזה בעצם מרושש את הקהילה. לגמרי, החוק הזה של הקפאת הרכוש, ויש גם תיאורים של הקהילה, אתה יודע, חיפשו להם במזוודות, שהם לא מביאים יותר מסכום הכסף הנדרש, ולא מנסים להבריח זהב, דברים כאלה. אז הסיפור מאוד מאוד טראומטי, וזה באמת אנשים, שוב, כשמתחילה העלייה המונית, שנותנים ליהודים לצאת, ברגע שהם מבטרים על הרכוש שלהם, זה הופך לסיפור גדול.
6: זהו, הייתי רוצה, וזה לצערי אנחנו... זאת תהיה השאלה האחרונה, בשיחה מאוד מרתקת בעיניי. והייתי רוצה קצת לשאול על ה... על, על ה את חקרת גם את, ה, את מה שקורה ליהודי עיראק אחר כך בארץ ישראל, במדינת ישראל, קצת על, ה, על, על, על המיתוס שמכונן את, ה, את החיים הקהילתיים פה בארץ. אז אם תוכלי להגיד לי, מה זה יותר, אם אפשר לשאול שאלה כזו, אני לא יודע, אני מניח שאפשר לשאול לפחות, זה יותר הפרוד, או שזה יותר הרגע הזה של הבריחה והאסון הכלכלי שמגיע לשכבות בורגניות ואפילו של עשירים. איפה המוקד המיתי של הקהילה הזאת?
4: אז המוקד, אני חושבת שהטראומות הגדולות, הפרהוד בהחלט הייתה טראומה, וטראומה איומה. לא כל יהודי בגדד חוו את הפרהוד, כן? ולא כל יהודי עיראק. השכונות היותר מבוססות, במיוחד של העשירים בטאווין, אחרים לא נפגעו. אבל ברור שזה היה אירוע טראומטי, אירוע איום ונורא, אירוע שהשפיע על הקהילה. אבל הטראומה הזאת של שנתיים לפני הגירה, שמוציאים להורג פעילים ציונים בכיכרות, מנהיג קהילה בשם שפיק עדס נתלה בבסרה, על כביכול שיתוף פעולה עם ישראל וכל הדברים האלה, זה יוצר טראומה מאוד גדולה. ואחר כך, הטראומה של ההגירה, של לחיות כאן בעוני מזעזע, אתה יודע, בעיראק הם היו יהודים, ופה הם הופכו להיות, והופלו בגלל זה שהם היו יהודים, ועכשיו בארץ הם הופלים בגלל התרבות הערבית שלהם, הם נחשבים לערבים. אז הטראומה הזאת, שכאילו, הנה, אנשים באו ורצו לעזוב את הכל ולפתוח חיים טובים, ובמקום זה הם גרים באיזה אוהל, ואין להם פרנסה, ואנשים מעל גיל 40 לא יכולים לעבוד. זה טראומה איומה. ואז מצד אחד יש את החבר'ה שהיו בתנועות ציוניות, ומנסים איכשהו לעזור לקהילה, ולהשתלב במוסדות ציונים, אנשים כמו שושנה ארבלי אל מוזלינו, או אנשים שנהיים ציונים אחר כך ומשתלבים במוסדות הציונים, כמו נוזהת קסאד ואחרים. ומצד שני, יש גם במיוחד בקרב הדור הראשון, פחות בקרב הילדים, שגם תחושות אנטי, היו שירים במעברות, אש סווית יא בן גוריון, מה עשית יא בן גוריון, חבל שרחבנו על, שלא הגענו לכאן על חמורים ולא הגענו לכאן. ובארץ גם מגיעים סוגים שונים של ציונות, אז פתאום מגיע חירות ומציע את הוויז'ן שלה, מגיעים ציונים כלליים, אומרים להם, תקשיבו, אתם הייתם ליברלים בעיראק, אנחנו גם ליברלים, אנחנו לא עם הסוציאליסטים האלה, מגיעים הקומוניסטים, מתחברים לקומוניסטים הישנים, מקי מגיע ואומר, בואו תצטרפו אלינו, לכל מפלגה כזאת יש עיתון בערבית, למפלגת חירות יש עיתון שנקרא אל-חוריה, שבו כותבים יהודים עיראקים על החיים שלהם בארץ ישראל, נגד מפאי בערבית. אז זה מסתבך בכל מיני דרגות ששוב אנחנו לא יודעים עליהם מספיק, בגלל שהחומרים האלה בערבית לא נקראו מספיק.
6: אז לצערי אנחנו נצטרך לסיים, אבל אני רוצה להגיד לך המון תודה, שיחה מרתקת, מאוד שמחתי פה.
7: בכיף, ותודה רבה.
6: ותודה גם לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינחת זמינים בכאן הסקטים, ביסומון קל ובכל יסימוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני תגידת שרבית, נתראות.

0: בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
3: אנחנו כאן.
8: אחרי החדשות, פרק של אבא תרחם.
9: מבית כאן הסקטים.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי תיהורו של רכס עלי טהר מבטא את השלמת שלב האחיזה בדרום לבנון. דיווח בלבנון שישראל אינה שבעת רצון מתפקודו של צבא לבנון באזורי הניסוי בדרום המדינה. במרחב שכם השמידו כוחות הביטחון יותר מ-30 מחרטות לייצור אמצעי לחימה. התחזית מחר ומחרתיים דומה.
11: החדשות ברשת
10: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. השלמת תיהורו של רכס עלי טהר. שר הביטחון קץ אומר כי הצעד הזה מבטא את סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון.
12: לאחר התמרון לקו הנונטט וכיבוש הבופור והתבססות צה"ל ברכס השולט והמגן על יישובי הגליל המזרחי, הוחלט לתמרן לכיוון רכס עלי טהר עקב מידע שהושג על קיום מנהרות פיקוד ושליטה של ארגון הטרור חיזבאללה במקום. מנהרות עלי טהר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה.
10: שר הביטחון שיבח את פעילותם של לוחמי צה"ל ואמר כי הם תפקדו במקצועיות בתנאי שטח קשים ומורכבים. קץ שב והדגיש כי צה"ל לא ייסוג מדרום לבנון בטרם יענו כל דרישותיה הביטחוניות של ישראל. ועוד בנושא הלבנוני, העיתון אל-אחבר, המזוהה עם חיזבאללה, מדווח כי ישראל העבירה לממשלה בבירות ביקורת שלילית על תפקודו של צבא לבנון באזורי הניסוי שעליהם נכנס בדרום המדינה. בביקורת צוין כי הצבא הלבנוני אינו מבצע את ההתחייבויות שלו בנספח הביטחוני של הסכם המסגרת. על פי הדיווח, את העמדה הישראלית העביר לבירות שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה, שנועד השבוע עם ראש הממשלה נתניהו בירושלים. לדברי העיתון הלבנוני, ישראל דורשת שצבא לבנון יבצע חיפושים נרחבים אחר אמצעי לחימה של חיזבאללה בכל רחבי דרום לבנון, גם בשטחים המרוחקים מאזורי הניסוי. את הידיעה העביר כתבנו רועי קייס. במרחב העיר שכם השמידו כוחות הביטחון יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה בעבור ארגוני הטרור. דובר צה"ל מוסר כי המבצע של חטיבת שומרון בשיתוף פעולה עם שבק נמשך יומיים. הכוחות סרקו מאות אתרים ועצרו 10 מבוקשים. נוסף על המחרטות שהושמדו, הוחרמו רובים, אקדחים ותחמושת. ההיערכות לבחירות. מפלגת מקום לכולנו בראשות אלון לי גרין ורולה דאוד מותחת ביקורת על הרשימה המשותפת משום שהתעלמה מן המפלגה ולא ניהלה עם המסע ומתן על צירופה אל הרשימה הכוללת 3 מפלגות ערביות.
13: חוסר התייחסות הוא בעצם סירוב. סירוב לפתוח דלתות, סירוב לרצות להגדיל את הכוח של הייצוג הערבי בתוך הכנסת, שלצערי גם יכול להוביל לזה שתהיה יותר כוח לבן גביר ולסמוטריץ' בבחירות הערובות.

0: לי גרין, אמר לכתבנו ערן זינגר, כי סקר שערכה מקום לכולנו מעלה, כאילו צרפה הרשימה המשותפת את מפלגתו אליה, היה גדל כוחה של הרשימה מתשעה מנדטים ל-12.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות?
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
0: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
6: כאן תרבות.
8: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: ליאונרד פרדיננד פדצור הראשון לא הצליח אותו לילה לישון. ישב במיטה גרדת הראש וחשב באמת מה אפשר כבר לדרוש. ישב וחשב, חשב וישב, ובבוקר הודיע לכל את הצו. פקודה משונה וזהו דינה. מהיום חייבים כל תושבי המדינה, כולם כאחד, בלי הבדל מין וגיל, להפסיק ללכת על שתיים רגיל, ובתוקף צו מלכות מיוחד להתחיל לקפוץ על רגל אחד. בגשם, בחום, בכל זמן ומקום, ממש לשחק בקלאס כל היום, ובשביל להרגיז באמת בלי סיבה, פרדיננד פדצור הוסיף וציווה על כל הפקידים ללא שאלות, מקל של כביסה באוזן לתלות, ומי שמקלו מן האוזן יוריד, יפודר ויפסיק לעבוד כפקיד.
10: זה היה קטע קצר מתוך עלילות פרדיננד פדצור בקיצור, ספר ילדים שכתב אפרים סידון וירי יוסי אבולפיה. הוא מספר על מלך שנתקע מבחינה התפתחותית בגיל 3, ובדרישה האינפנטילית לאהבה ללא תנאי. אז מה המלך הזה עושה הבא? הוא ממציא חוקים משונים כדי לבדוק האם אזרחי המדינה יאהבו אותו למרות שהוא מתעלל בהם. והספר ילדים הזה פתח את המחשבה שאולי שווה לעשות פרק, על מנהיגים, כלומר, לא על מנהיגים, אלא על החומר האישיותי הנפשי ממנו הם עשויים. והשאלה הראשונה הבא שאני רוצה לשאול אותך, זה האם אתה חושב שלך, עצמך, יש תכונות של מנהיג? למה אתה חושב? למה אתה לא אומר ישר לא?
9: יש לי רעיונות נהדרים כיצד לנהל מדינה כהלכה.
10: כן.
9: ואם לא הייתי צריך ללכת לחתונות, אז בשמחה הייתי מתנסה למדרגת מנהיג לאומי.
10: אני בשוק. תראה, לי אין אפילו יכולת לעבוד מחוץ לבית, אז ככה שבכלל כל העניין ההנהגה נראה לי מגוחך, ומעולם לא אמרתי לאף אחד ללכת אחריי, אני אפילו לא הולכת אחריי, אין שום סיכוי בעולם שאני אפילו אעז לחלום על כזה דבר.
9: לא, זה האמת גם לגביי.
10: נו, אז מה פתאום, מה התמלאת פתאום?
9: היה לי שהשאלה שלך חרגה מתחומי המציאות, אל תחומי הדמיון והמאוויים. אם הייתי יכול לדלג ישר למשרד, לא לעבור את כל הטפס בסולם הנורא.
10: אבא, אבל גם אז, השאלה היא האם יש לך אישיות שהייתה יכולה להחזיק את המלאכה הזאת שנקראת פוליטיקאי.
9: תראי.
10: זה אומר, אתה צריך להבטיח דברים שאתה לא יכול לקיים, זה אומר לכרות בריתות עם אנשים שאתה לא סובל. זה אומר להיות בטוח שאתה צודק במה שאתה חושב.
9: טוב,
10: כן,
9: עכשיו ברצינות.
10: כן, תתחיל לדבר ברצינות, בדיוק, בדיוק.
9: אני מלא ספקות, אני משתעמם, זה דורש וידוי, נכון?
10: כן, כן.
9: כזה, ללכת עם זה הלאה?
10: בטח,
9: אולי זה
10: בטח.
9: קצת מביך, גם אותך.
10: בעיקר, ביטי, לא, בעיקר אם תשלב אל בונות עצמיים, זה יעניין אותי.
9: אז אני נהדר יכולת לדבוק במטרה כלשהי לאורך זמן, אני לא תחרותי, אני אוהב מאוד רעיונות מעניינים, אבל את הגשמתם אני מעדיף להפקיד בידי אחרים.
10: כן.
9: ואני חושב שאני די אדיש למעמדי הציבורי. די
10: באמת?
9: אדיש, כן, כן. ממש לא כך אכפת לי. ואם מישהו יכתיר אחד כמוני למנהיג, זה סימן שיש לו דתיות אובדניות.
10: זה כמו הבדיחה של גאוצ'ו מקס ואודי אלן. אתה לא רוצה להיות במועדון שמוכן לקבל אותך כחבר?
9: זה לא אודי אלן, זה גאוצ'ו מקס.
10: אמרתי, אבל כן. גם אודי אלן השתמש בזה.
9: כן, בוודאי. כן. זה לא ככה. זה עניין של בוז לפוליטיקאים. אני לא לגמרי בז לפוליטיקאים, אנחנו מוכרחים שיהיו לנו מנהיגים. אין ברירה. מישהו מוכרח לומר לאן פונים צפונה או דרומה,
10: נכון? כן, המון פעמים קושרים מקצוע, צבא, לעוז רוח, אני לא יודעת, כאילו. האם אתה חושב שיש משהו שנטבע ממנהיגים שאפשר לומר משהו כוללני עליהם? מנהיגים הם אנשים ש... שלוש נקודות.
9: אז היו הרבה הוגים, רציניים, פרויד למשל, אדלר למשל, ואחרים, לבון למשל, שכתבו על כך ותהו על פשר תכונת המנהיגות, ויש תכונות, יש, כלומר, תיאוריות פסיכולוגיות מוכרות, אלא מה סותרות. הוגה אחד אומר שמנהיגות כרוכה בביטחון עצמי. זולתו אומר שהיא פיצוי על היעדרות של ביטחון עצמי.
10: כן.
9: אחד אומר שהמפתח למנהיגות הוא האמפתיה, והשני אומר שההפך הוא הנכון.
10: כן.
9: מה שדוחף אדם למנהיגות, או מכשיר אותו למנהיגות, זה היכולת הטובה שלו לחכות אמפתיה, באמצעות תכסיסים של פופוליזם וכדומה. והכל תלוי במשפחת המוצא, בחברות שמצייתות לצופני התנהגות שונים.
10: נכון.
9: בתקופה, בזמן, בגיאוגרפיה, באקלים, עמך, נכון. מוכר, והעיקר במקרה. הרבה מאוד במקרה. עכשיו, תגידי לי, מה משותף בין, נגיד, בן גוריון למשה שרת? הם היו כמעט הפכים.
10: נמוכים.
9: אוף. כן, אבל זה טבע הדור שלהם, כולם היו נמוכים. אבל יש אנשים שתולים נמיכות נפוליאונית.
10: נכון.
9: כן, והרצון, גם. כן, והרבה מאוד מהאלופים שלנו, אגב, היו באמת אכן אלופים. אז זה הנפש ביותר שביניהם היו באמת נמוכי קומה.
10: כן.
9: על גבול הגמדות, הייתי אומר אפילו. במדינת הגמדים רעש מאומה, הצבא לבוש מדים יוצא למלחמה,
10: כן, כן.
9: ובראש הגדוד צועד את בעוני המפקד.
10: זה כדי לחפות על משהו.
9: על משהו, כן. כן. עכשיו, או בין אפילו שני אוקיי. אנשי צבא. תאמרי אנשי צבא.
10: אז אתה...
9: אריק שרון, למשל, ויצחק רבין. האם באמת היו ביניהם, התכונה שהייתה בהם,
10: מהי?
9: אנחנו רוצים להיות.
10: הבנתי. זאת אומרת שהתכונה היחידה שאתה מוצא בין המנהיגים היא
9: המשותפת,
10: הרצון,
9: המשותפת, הוודאית,
10: היא,
9: כן.
10: הוודאית היא הרצון להיות
9: הרצון
10: מנהיג.
9: הרצון להיות, ולפעמים אפילו זה לא נכון. לפעמים יש, אומנם זה נדיר, אנשים בעלי עמדות מכריעות בהיסטוריה, אנשים שעמדו שהוכרחו, כפו עליהם.
10: טוב, אני רוצה להתוודות, כי בעצם רציתי לדבר על זה בגלל שלפני כמה שבועות עידית סילמן רמזה שבנט בתקופת כהונתו היה מטופל בכדורים. אתה שמעת?
9: בגלולות.
10: בגלולות. היא אמרה, היו מכניסים לו כדורים בקופסאות אדומות כדי שיוכל לתפקד.
9: כן.
10: ואפרופו הדבר הזה, אמרתי לעצמי, רגע, בכלל, מנהיגים ודיכאון, מנהיגים וחרדה, זה דבר כל כך גרוע? כאילו, מה אני הייתי רוצה? מי אני רוצה שינהיג אותי? אדם לא חרד? אדם שלא נתקף בדיכאון? ואז דרך זה יצאתי לאיזה מין מסע כזה, קצת קראתי על זה, ויש ספר אחד בעיניי מאוד מטלטל, שיצא לפני כמה שנים, ומנסה להפוך לגמרי את הדרך שבה אנחנו חושבים על מנהיגים, והספר הזה נקרא טירוף ממדרגה ראשונה, אוקיי? מי שכתב אותו, כתב אותו פסיכיאטר וחוקר בשם נסיר גמי, הוא מומחה אמריקאי-איראני לפסיכיאטריה ומנהיגות פוליטית, בסדר? שחקר במשך שנים את החיים של המנהיגים, מהגדולים שהיו לנו במאה ה-20. והטענה שלו היא טענה כמעט חתרנית, הוא אומר, אולי אנחנו מחפשים את האנשים הלא נכונים להנהיג אותנו. ואולי דווקא אנשים שחוו דיכאון וחרדה וטראומה ושבר נפשי, עשויים להיות מנהיגים יותר טובים בזמני משבר, כי לטענתו, האנשים שפגשו כאב מקרוב, מפתחים יכולת לראות את המציאות, יכולת להבין פחד אנושי, לגלות אמפתיה, לשרוד במצבי קיצון, ודווקא אנשים מאוד יציבים עלולים להכחיש סכנות, או להאמין שהכל בשליטה. והוא אומר, בעצם הוא אומר, חפשו מנהיגים שלוקים בדיכאון ובחרדה. ודרך אגב, הוא מוכיח את זה בעזרת סדרת אישים, די מרשימה. הוא אומר ככה, הוא לוקח את אברהם לינקולן, אוקיי? הוא לוקח את וינסטון צ'רצ'יל, שהיה לו, הרי, לדיכאון שלו הוא קרא כלב השחור, שהוא ממנו הוא נפטר כל חייו. כל חייו הלך אחריו הכלב השחור. ג'ון קנדי ומרטין לותר קינג, שבגיל 13 אבא, הוא קפץ מהחלון אחרי שסבתו נפטרה. זאת אומרת, זה ילד שקפץ מהחלון בעקבות צער עמוק ודיכאון על מות סבתו. זה מרטין לותר קינג. אז כולם אנשים שסבלו ממשברים נפשיים, דיכאון, חרדה, או טראומה, הוא לא התעסק במנהיגים שלנו, אבל אני כאילו חושבת על הרצל, אוקיי? הרצל היה בן אדם דיכאוני. כל המשפחה שם לוקה בשיגעון, גם הילדים שלו. הרצל היה בן אדם דיכאוני. הוא גם, זה לא הוסתר. השאלה, כשאנחנו מדברים על מנהיגים, אם כבר הם לא, הם יש להם סריטה, אז איזה סריטה טובה יותר? סריטה של מגלומניה, של השתרלות לב? כאילו, מה החולשות שאתה מוכן לסלוח, ומה החולשות שאתה לא מוכן לסלוח? אני באופן אישי, ממש מעדיפה מנהיגים דיכאוניים.
9: אני רואה יותר מדי מוקשים בטיעון שלך. ראשית, את מנסה לבדל שני סוגי מנהיגים פוטנציאליים. האחד לוקה בחרדות, והשני...
10: דיכאון וחרדה לא... זה מאוד דומה, זה אותו דבר.
9: לא, זה לא אותו דבר.
10: חרדה זה דיכאון על ספידים, אבא, זה די דומה.
9: ואותו דבר, אנשים נגיד שיציבים, לעומת אנשים שהם, יש להם תסמינים ביפולריים, שהם מאוד שמחים או מאוד עגומים, או מאוד מדוכאים. האם למשל...
10: אני לא הייתי רוצה מנהיג ביפולרי.
9: למשל, מה?
10: לא הייתי רוצה מנהיג ביפולרי.
9: אז זה מה שאת אומרת, פחות
10: לא,
9: יותר.
10: לא,
9: את רוצה אדם שהוא מדוכא?
10: אבא, אם כבר, לזכותך יאמר, זה שאתה אדם לא שמח. אני חושבת שהדיכאון הקל היה מאוד עוזר, מכיוון שיש לך תפיסת מציאות שמבקשת לראות את המציאות נכוחה.
9: כן, זה יותר מעודן. את אומרת שאנשים שלוקים בהיבריס בעצם.
10: נכון.
9: בסופו של דבר צפויים לנמסיס. כלומר,
10: נכון.
9: לנקמה כתוצאה מהירותם, התגרותם באלים, נאמר. אבל טוב, אם את מעמידה את הדבקים ככה, בוודאי, אבל האם מנהיג למשל כמו מנחם בגין?
10: איני יכול עוד, שאמר איני יכול עוד ושקע
9: בדיכאון. ואחר כך הפמליה שלו הסתירה את העובדה שהוא בעצם לא יכול יותר לתפקד. עד שהוא אמר איני יכול עוד, הוא יכול היה להביא הזקים גדולים מאוד למדינה בגלל דיכאונו, בגלל חוסר היכולת שלו לתפקד.
10: אני לא חושבת שאנשים דיכאונים לא יכולים לתפקד. זה לא נכון, אבא.
9: הוא החליט שהוא לא יכול לתפקד.
10: הוא, בסדר, הוא החליט, בסדר, הוא פרש. אבל רבין, ההתמוטטות של רבין.
9: ההתמוטטות של רבין הייתה אינסידנט אחד בתוך ביוגרפיה שכולה קבלת החלטות, כולה יציבות. בן גוריון היה אדם יציב מאוד, אני לא חושב, אני הכרתי את יצחק נבון, שבמקרה לגמרי הפך לבן משפחתי, וגם באוטוביוגרפיה שלו, שהוא כותב הרבה על דוד בן גוריון, הוא לא מעיד אף פעם על כך שבן גוריון שקע בדאגות, בהרהורים עמוקים, בספקות, אבל אף פעם לא בדיכאון.
10: תראה, אז בוא נעזור, אבל לדיכאון יש רמות, בסדר? אני מסתכלת על המנהיגים ורוצה אותם כבני דמותי, בסדר?
9: זהו, זה העניין.
10: אני אומרת, אנשים שנשברים זה אנשים בעיניי הרבה הרבה הרבה יותר שפויים, אוקיי? וכשאני מסתכלת, אני אומרת לעצמי, מי מבליט חוסן מוחלט? מי מנסה למכור לי חוסן מוחלט? באיזה משטרים זה קיים? פוטין על סוס עם גוף חצי ערום על סוס צד, כן? הוא שייך למשטר שלו, כי ככה נראה חוסן במשטר שלו. אתה יכול להבחין באיזה משטר מדובר על פי היחס לעמידות. ואני אומרת, במשטרים דמוקרטיים, אתם תמצאו הרבה יותר מנהיגים שמוכנים להודות בחולשות. ואם מנהיגים לא מוכנים להודות בחולשות, צריך לשאול שאלות מאוד עמוקות לגבי באיזה משטר או איזה משטר הם משרתים.
9: את תתקלי בקשיים רציניים.
10: אני לא יודעת שאני אכתב על זה ספר.
9: אני אומר, תקלי בקשיים רציניים, כאשר תלכי לבקש את האנשים עם החולשות. כי מנהיגים לא מודים בחולשות.
10: נכון. במדינות דמוקרטיות הם כן.
9: מי?
10: ראש ממשלת ניו זילנד, עמדה,
9: האישה הצעירה,
10: כן, נהדרת, נהדרת, היא עמדה ואמרה, המחל שלי מלא, והיא פרשה והודתה שקשה לה מדי. שקשה לה מדי. והערכתי אותה, והערכתי את המדינה שמאפשרת למנהיגה להגיד דבר כזה. הערכת
9: את המדינה והערכת אותה.
10: נכון.
9: ועל גילוי ליבה, אבל זה לא אומר שהייתה מנהיג טוב.
10: אני חושבת שכן.
9: את חושבת שהייתה מנהיג טוב מאספקט אחד בלבד. שהיה לה אומץ להודות בזה שאין לה כוח יותר להנהיג. זה לא אומר שהייתה מנהיגה טובה.
10: וניו
9: זילנד, עם כל הכבוד...
10: הלוואי שהמנהיגים שלנו יודו שאין להם כוח להנהיג, הלוואי. זה יכול להציל את המדינה. שיודו שאין להם כוח להנהיג. שהם שוגעים על כל הראש ושהם צריכים מנוחה, הלוואי.
9: כן, טוב, זה טיעון קצת סופיסטי, מה שאת אומרת. את אומרת בעצם שמנהיגים...
10: אני מגזימה, אבל אתה מבין הרי את השורש של מה שאני מנסה להגיד.
9: את רוצה שהמנהיגים שלך יהיו בני אדם.
10: אני אומרת במדינה...
9: מה שנקרא
10: ביידיש... ש-41% מתוך המדינה, לכולנו יש תסמינים, אני לא יודעת, קראתי לפני כמה זמן, זה מחקר של אחת מקופות החולים, של 41% מהישראלים, יש מה שנקרא, עברנו איזה סף קליני של חרדה, דיכאון וקושי נפשי. זאת אומרת, היום כולנו, אנחנו מדינה בפוסט-טראומה. למה להזזל שמנהיגים, כן, ששולחים אנשים למותם, לא יהיו בחרדה או בדיכאון? למה? זה כל כך הגיוני. אני רוצה אותם כאלה, בעיניי זה מוכיח, בעיניי זה מוכיח על אישיות אנושית.
9: לא, לא, את לא רוצה מנהיג שכאשר יעמוד בפני הכרעה, האם לשלוח אנשים לקרב, שבו ימותו אנשים.
10: כן.
9: או לסכן את עתידה של המדינה.
10: וואי, אני כל כך רוצה.
9: ואת הדור הבא.
10: אני כל כך רוצה.
9: ויחליט תמיד לא לסכן את הדור הבא. ויחליט תמיד לא לשלוח אנשים לקרב.
10: לא, אבל אבא, למה אתה עושה את הקפיצה הזאת? אני רוצה מנהיג שברגע שהוא צריך לשאול את השאלה הזאת, הוא יהסס.
9: את בסדר.
10: הוא יהסס. בלי מגלומניה, בלי ניצחון מוחלט. זה מה שאני רוצה.
9: יהסס כמובן, אבל הוא צריך להחליט. אם את אומרת, אדם שמאסס לפני שהוא מקבל החלטה גורלית, אני אומר, כמובן, אדם צריך לאסס לפני שהוא מקבל החלטה גורלית. אבל אם את אומרת לי, הוא איננו יכול לקבל החלטה גורלית כי הוא שקוע בדיכאון, אני אגיד לך, מנהיג כזה, אני לא רוצה. אז השאלה, מהו העניין? את טראמפ אני לא רוצה, לטראמפ אין ניסוסים.
10: נכון.
9: יש לו שלשול מילולי.
10: יפה.
9: אגב, יש לזה הגדרה רפואית. לה.
10: אני רוצה לקשור בין מנהיגות טובה לבין דוק של עצב. זה מה שרציתי לעשות בתוכנית. דוק של עצב וחרדה.
9: אז את יכולה למצוא את זה אצלי.
10: אבל אמרתי את זה. אמרתי את זה.
9: דוק של עצב, כן. אבל אני אסתיר אותו כמובן. תראי, בואי נדבר על טראמפ קצת, את רוצה?
10: כן, אפרופו מחלות...
9: כן, אפרופו, באמת, המנהיג שהוא כנראה עבר את הגבול. זאת אומרת שהסיסו וסימחו שלו, הוא באמת מעורר דאגה עמוקה ביותר. עכשיו, אם את שואלת אותי, טראמפ הוא באמת אדם נורא, אבל איפה עובר הגבול בין ליקוי אופי לבין מחלת רוח? אני לא יודע לקבוע, ושייקספיר הרי עסק בזה. מי הוא המנהיג האכזרי הנורא, אך בכל זאת המנהיג הלאומי המצליח, גם זה יכול להיות. אז יש מצד אחד, נגיד...
10: בוא
9: יש...
10: נדבר על מנהיגים תנכיים אולי הבא.
9: אה, טוב, זה... זה התענוג שלי. זה... פה אנחנו עוברים אז... לתחום שאני אהנה לעסוק בו. כמובן זה שאול המלך.
10: יפה. ומה הוא היה? מה הוא היה הבא?
9: בשלב.
10: אני רוצה שתגיד, שניצחתי בוויכוח על הדיכאון, מה הוא היה שאול המלך?
9: הוא לא, ללא שום ספק, היה דפרסיבי עד כדי כך.
10: יפה.
9: שהוא היה זקוק שינגנו לפניו בחינור דוד, כדי שהוא ירגע.
10: יפה. הוא המנהיג שאתה הכי אוהב.
9: אני אוהב אותו מתוך, כי נלך למרוא עליו רחמי, לא מתי שאני חושב שהוא היה מנהיג טוב, את מי שבנה את ממלכת ישראל, זה היה יורשו דוד, זה לא שאול. אבל שוב, הדבר תלוי בזמנים. מה הבעיה הייתה עם שאול? שאול כלל לא רצה להיות מלך.
10: נכון.
9: שמואל פגש אותו כשהוא מחפש את אתונותיו.
10: הלך לחפש אתונות איש, ומצא מלוכה.
9: נכון, אז הוא איש בעל סגולות פיזיות מאוד מרשימות, כנראה איש היה חסון וכדומה, וגם יפה מראה וכו'. והוא, להפתעתו של שאול, הוא מושך אותו למלך. עכשיו, הבעיה שהכהן הזה, זה תחילת הסכסוך בין כהן למנהיג פוליטי, עושה לו את המוות כל הזמן. הוא רוצה ממנו להקריב קורבנות בזמן, ולחכות לו, וכן להרוג את זה, ולא להרוג את ההוא. ואחר כך מופיע דוד, שזה באמת הנמסיס של שאול,
10: כן.
9: שבאמת הוא בחור נהדר דוד. והייתה לו הזדמנות להרוג לפחות פעם אחת במנהרה ליד אל גדי,
10: נכון,
9: שהוא לא עשה את
10: לא
9: זה.
10: הוא לא עשה את זה. אבל הוא סימן את המצאו שם. לא, הוא רק אמר לו, הייתי פה, תדע לך שלא הרגתי
9: נכון,
10: אותך.
9: נכון, נכון. כן. ואחר כך הוא מסיל לו את ביתו. כן. ואחר כך הוא רואה איך יונתן, שאמור היה להיות יורש הכסף מנוחה, בעצם הוא אהב בדוד וחושב שדוד טוב ממנו.
10: את מבינה? אבא, עכשיו... אבל אתה קצת יותר מדי מתפעל עכשיו מהסיפור התנכי. אני רק רוצה לדבר על קווי...
9: מה להגיד ששאול היה בחור נחמד.
10: שאול היה בחור נחמד, ואגב, הוא אמנם לא התחיל עם הרצון למלוכה, אבל אחר כך קצת היה לו יותר קשה לאבד אותה, נכון?
9: נכון, ועל הפלישים הוא לא התגבר.
10: וזה מה שקורה בדרך כלל לכל מי שמגיע להנהגה. הם מתחילים להתקלקל. ולסיום נקרא קטע מהבלדה על שאול המלך, שכתב צ'רניחובסקי כשהיה בסך הכל בן 18.
9: שאול צ'רניחובסקי.
10: כן, שאול צ'רניחובסקי, ברור, שאול, ברור. הבלדה מתארת את הלילה האחרון של שאול, לפני הקרב הגורלי מול הפלישתים. היא נקראת בעין דור, כי שם ישבה בעלת האוב, שבישרה לו על מותו הקרוב. כלומר, לא היא בישרה, היא זימנה את רוחו של שמואל הנביא, שיבשר לו את הבשורה הכיפית הזאת. זו בלדה ארוכה, אנחנו לקחנו רק את סופה, כי באמת היא נורא נורא ארוכה. לא רצינו לתרחן.
9: בנפלאה. אסור שילד עברי לא ידע אותה ורצוי גם בעל פה. זה בלדה נפלאה. היא כל כך
10: חצי. הבהלת אותי עם הבעל פה. תעברו עליה פעם אחת, תעברו עליה. אז תקרא רק את סופה, אבא, ואנחנו ניפרד לפני זה ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, פרד מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכם שהייתם איתנו. אבא, היה שאול.
9: קיליתי כל כוחי בסערות מלחמה, ואושרי בבית כבר היה לי שממה. עם פלשת סבוני, ביוטי צל מוות, הרוח הרעה תדכאני עד מוות. איש האלוהים, מה אל יענני, כיסר מעליי, מה אעשה? ענני, מדוע המלך על עמך משחתני? מדוע מאחורי הצון לקחתני?
10: על מריחה, גאון לבך, אלוהים, יזעמך. מחר אתה אימי, גם אתה, גם עמך.
9: ואשמור את הבוקר בלי קשת בשלח, על סוס קל המחנה שב שאול המלך. ופניו חברו, אך בליבו אין מורה, ובעיניו מתנוצצות הייאוש הנורא.
7: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים
5: 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM,
7: וגם באתר וביישומון של כאן.
8: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: בהמון הכניסה מנסר את תפשת המסגן, מקפיץ את ירוחם לדלת, חותך בארשן, ארציאלי הבן מסתכל על אביו מהצד, ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד, ויהודה אומר משהו בטח קרה, אומר לו ירוחם, סתם לא שולחים משטרה, אומר השוטר, הייתה תאונה, משיח לא בא, משיח גם לא בתלפן. תאונה למי? שואל ארציאלי הבן. תאונה למדינה, עונה השוטר המסכן. הבורסה נפלה, אנשים קופצים בהגג, גם השיח קפץ והודיעו שהוא נהרג. הכל אבוד, בוכה עזרא דהן הקבלן. משיח בשמיים, ואנחנו בלי הכסף כאן. בירדנה היפה ממלמלת, זה לא ייתכן. משיח לא בא, משיח גם לא בתלפן. דצמבר המר, זעקו כותרות בעיתון. לשר האוצר נתן במבט רעיון, הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם. מה שבא בקלות, באותה הקלות ייעלם. האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול, ואותי מעניינת ירדנה יותר מהכל. הולך למילואים וסופר את הכסף שאין, משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן. כן, כן, משיח גם לא מטלפן.
10: מחכים למשיח שיצא ב-1985 כשיר הנושא לאלבום האלמותי של שלום חנוך, נוצר על רקע משבר מניות הבנקים והאינפלציה, אבל כבר אז, עוד לפני שהמשיחיות הפכה לזרוע המעשית של הציונות הדתית, שלום חנוך מזהיר מהנטייה של הציבור להיות פרייר ואדיש למצבו. הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם, הוא המשפט הרלוונטי ביותר לתוכנית שלנו היום, שתעסוק בעצם בזכויות הרוב. היי אבא.
9: שלום.
10: למה זה משפט טוב בעיניי אבא? כי הוא לא שואל למה המנהיגים מאכזבים, אלא למה אנחנו ממשיכים להסכים למה שגומר אותנו. למה הציבור מטומטם? או איך קורה שרוב מסוגל להיכנע לעריצות המיעוט? ואתה בעצם אבא רצית שנעשה תוכנית על השתמטות החרדים מהשירות הצבאי, אבל ביקשתי ממך שננסה להרחיב את השיחה ולדבר על הדיקטטורה של המיעוט. כי נדמה לי שמרוב שהדמוקרטיה מבקשת לעסוק בזכויות מיעוטים, היא שוכחת שגם לרוב יש זכויות שצריכות לעמוד לה כנגד מיעוטים. ואמרת בסדר גמור. אז אולי נתחיל בעצם מניסיון להסביר את העיקרון הדמוקרטי.
9: אני חושב שזו יומרה גדולה מדי, אבל אני יכול להגיד כמה מילים מובנות מעליהן.
10: אולי מה ההבדל בין דמוקרטיה שמגינה על מיעוטים לבין דמוקרטיה שנכנעת למיעוטים?
9: יראה, צריך לדבר על מהי מדינה. מדינה זה ארגון פוליטי, שחולש על אוכלוסייה יציבה פחות או יותר, שחיה בגבולות מוכרים. זו היא מדינה. בינה לבין התושבים שורר איזשהו חוזה בלתי כתוב, שמגדיר את היחסים ההדדיים ביניהם.
10: כן.
9: התושבים מוותרים על חלק ממשאביהם, ומן נכון. החירות שנתונה ליחיד, והם משלמים מיסים, לכן, כי הם מבטרים על חלק מרכושם לטובת הכלל, הם נחלצים להגנת המולדת, הם מצייתים לחוק, הם מקיימים יחסים הוגנים עם זולתם, הם משתתפים בפעילות פוליטית, כי בלי זה אין דמוקרטיה, בלי שחלק גדול, רוב האוכלוסייה בשטח נתון, תשתתף בחיים הדמוקרטיים, אחרת אנחנו מפקירים את גורלנו בידי שליטים בלתי דמוקרטיים, מוכרחים לעסוק בעיסוק פוליטי, מוכרחים, מה עוד הם מבטרים על הזכות הנתונה להם לכאורה לקיים איזה אוטונומיות קבוצתיות. הם לא יכולים לכלוא את עצמם בתוך מחנות לכאורה, מחנות מטאפוריים כמובן, שבהם הם משליטים את חוקיהם שלהם. זה בלתי אפשרי במדינה מתוקנת. עכשיו, מה המדינה נותנת לנו בתמורה? היא מבטיחה לנו ביטחון וחירות, היא משליטה כללי צדק ושוויון, היא מנהלת שירותים המבטיחים מידה מסוימת של רווחה, כן. מוסכמת, כן? והיא מטפחת חינוך, מטפחת השכלה וכדומה.
10: איכות חיים?
9: עכשיו, איכות חיים זה עניין, יש להסכים עליו בפירושה של נכון. איכות חיים, לכן כן. אני אומר, זה טעון הסכמה, אוקיי. אבל זאת אוקיי. המטרה.
10: כן.
9: עכשיו, אם השיווי משקל הזה בין נתינה ולקיחה, הם מתערער, אמונם של התושבים במדינה מתערער, והמדינה מתפרקת, הארגון הזה, כן? ואז אנחנו חושדים בשחיתות, חושדים בנבזות, חושדים
10: בניצול,
9: במגזריות וכולי. עכשיו, אצלנו יש כל הפגמים שהסתברו, באמת, ככה, אין לנו גבול מוסכם, וכנראה שפסו הסיכויים הממשיים שגבול כזה יסורטה. בשטחים הכבושים שבהם שולטת המדינה, שוררת אנרכיה שעל סף מלחמת אזרחים. קבוצות גדולות באוכלוסייה מבוצרות במסגרות אוטונומיות, הכפופות למנהיגים סמכותניים, רבנים, אדמורים, רבנים וכו'. האוטונומיות האלה פועלות באופן שסותר את טובת הכלל, אלה הם החרדים.
10: כן.
9: הם אינם משרתים בצבא, הם תוקפים את אנשי החוק, בו בזמן הם מתפרנסים מהארנק הציבורי.
10: כן.
9: הם מחנכים את צעיריהם לסלידה מהמוסדות הלאומיים, מחנכים אותם.
10: כן.
9: הדמוקרטיה חותרת תחת עצמה.
10: ממש.
9: והתירה לקבוצות האלה.
10: ממש.
9: לחנך את צעיריהם לסלידה מהדמוקרטיה.
10: אין יותר לכרות את הענף.
9: זו דמוקרטיה.
10: אין יותר לכרות את הענף. נכון. זה ממש הדימוי.
9: נכון. עכשיו חמישית האוכלוסייה, שזה ערביי ישראל, מופלט לרעה, מודרת מהשפעה על מוסדות השלטון, והאוכלוסייה הזאת ערבית נשלטת על ידי ארגוני פשיעה, מתערער שיווי המשקל החיוני בין שלוש רשויות השלטון, הרשות המחוקקת, הרשות השופטת, הרשות המבצעת, מערכות החינוך שלנו מפיקות בורים ועמי ארצות, האלימות פוסה ברחובות, המשטרה חסרת אונים, ויש עוד הרבה הרבה. זאת אומרת, לדעתי, אנחנו ארגון פחות או יותר דמוקרטי, או במידה מסוימת דמוקרטי, אבל בשלבים מתקדמים של ערעור. אז אני לא יודע אם עניתי בזה על השאלות שלך, אבל, אבל זה הסיפור, כן? זה הסיפור.
10: מעניין אותי, המנגנונים, אני לא יודעת כמה נוכל להיכנס לזה, אבל מעניין אותי, איך הצלחנו לפתח מנגנונים התאבדותיים כאלה? זאת אומרת, מהו החטא הקדמון?
9: כן.
10: אני חושבת שהחינוך הוא אחראי, ברגע שהפרטנו את החינוך, קרה אסון נוראי. כל הזמן אומרים, שחרר בחורי ישיבה, אבל לא, אני חושבת שהחטא הנוראי ביותר זה הפרטת החינוך.
9: תראה, יש לזכור שבתוך בערך 200 מדינות שיש בעולם, רק מיעוט מקיים משטר דמוקרטי, בעל איכות מסוימת, אולי 40 מדינות, לא יותר. הרוב המכריע של האנושות חי במשטרים סמכותיים, או לפעמים רודניים, כן, 1.5 מיליארד סינים, אפילו בהודו, שהיא אחת הדמוקרטיות הגדולות בעולם, מסתמן משטר סמכותי של נרנדרה מודי, וכמובן ברוסיה, 140 מיליון איש, נדמה לי, בערך, חלק ממדינות דרום אמריקה וכו'. זאת אומרת, הדמוקרטיה איננה מוסכמה שמקובלת על כל 10 מיליארד
10: כן.
9: בני אנוש חיים על פני הפלנטה כן. הזאת. זאת אומרת, דמוקרטיה זקוקה כדי לשרוד למאבק, לחינוך. זה לא מובן מאליו שתשרוד mm-hmm. דמוקרטיה. אם אנחנו ניתן לפרעות לנצח, או למאוויים לנצח, יש להניח שהאנושות תשלט על ידי רודנים. אז זה דבר אחד. עכשיו, בציונות המדינית היה משהו שנוצר בגלל שמנהיגיה של הציונות היו ליברלים, סוציאל דמוקרטים או מעמד בינוני משכיל, מרכז אירופי, גם מזרח אירופי, וכבר בכינוסים הציוניים הראשונים את רואה משטר דמוקרטי. למשל, הוויכוח על אוגנדה, שזה ויכוח מכריע, שמתקיים רק 22 שנה אחרי הקמתה של התנועה הציונית בבאזל,
10: כן,
9: נניח.
10: כן.
9: ואת רואה אנשים כמו זנגוויל, ישראל זנגוויל הסופר, הוא בעד כניעה לרעיון האוגנדי.
10: כן.
9: לעומתו הוא סישקין מתנגד לזה בחירוף
10: כן.
9: נפש.
10: כן.
9: והרצל נאלץ להיכנע בסופו של דבר. אין אוגנדה, הסיבות הן אחרות, לא
10: כן.
9: חשוב.
10: אבל בכל זאת יש שם את הסנטימנט היהודי.
9: עכשיו, הרוח הדמוקרטית הזאת נוססת גם בכל הארגונים הפוליטיים שבעצם יוצרים את התנועה הציונית. וזה מתקיים למרות סמכותנות מסוימת בן גוריונית, למרות שנים של שלטון מפאי שלא מתחלף וכו'. אבל בסך הכל, האתוס הדמוקרטי שולט בנו. ואחר כך, מה שקרה הוא שיש פה יסודות באוכלוסייה שלא באים בגלל מארצות שלא, רוב האוכלוסייה יש לומר.
10: כן.
9: בא בסופו של דבר מארצות שהרעיון הדמוקרטי-ליברלי לא שרר בהם. בעצם, באיזה ארצות שמהם באו היהודים כן שרר? אירופה וארצות הברית. וזה מיעוט בסך הכל.
10: אוקיי, אבל מכיוון שהתהוותה כאן חברה דמוקרטית, מה שמעניין אותי זה המנגנונים שבה הדמוקרטיה שמה לעצמה רגל.
9: אני חושב שהרעיון הזה,
10: אני יכולה רק לתת דוגמה אחת מסדה שאני מבינה בו טיפה, זה למשל ההתחשבות בהדרת נשים, אוקיי? שזה תמיד מדהים אותי, איך אנשים דמוקרטיים, כן, שוחרי שוויון, מסוגלים, אגב, דרך אגב, גם הסוגיה הלהט"בית מאוד דומה, איך הם מסוגלים, כן, בשם איזה מין התחשבות מוזרה.
9: נכון. גם אני מתקומם על זה, אבל
10: זה דבר מדהים, זה כאילו יש איזה מין, זה כמו חיידק, זה כמו אוטואימוני, זה משהו אוטואימוני.
9: נכון.
10: ועל זה אני רוצה גם כן שתנסה להסביר קצת מה החולשתה של הדמוקרטיה, ואיך היא הביאה אותנו למצב כזה שאנחנו נכנעים בפני כוחות מהרסים.
9: חלק מאיתנו נחלו מסורות דתיות אורתודוקסיות. ואי אפשר להכחיש את העובדה שהדת היהודית, בהיותה דת מאובנת, ואין בה הרבה תיקונים בדורות שלנו, היא דת מיזוגנית, היא דת גזענית. אי אפשר להכחיש את זה, אבל זה קרה בכל החברות בעולם.
10: אבל היהדות למשל בארצות הברית היא הרבה יותר מתקדמת והרבה יותר ליברלית, זאת אומרת, זה לא חובה.
9: אבל זה בגלל נתונים מסוימים שקיימים בתוך חברה אמריקאית,
10: כן.
9: גם היהודים מסתגלים, והיהודים הם תמיד החלוצים, כי הם מיעוט, הם זקוקים לדמוקרטיה.
10: כן.
9: הם זקוקים לזכויות הפרט,
10: כן.
9: וכדומה. הם הסובלים הראשונים
10: כן.
9: מהתפרעותם של שלטונות כן. טוטליטריים,
10: לא,
9: או,
10: כן.
9: או תרבות של המונים, תרבות וולגרית.
10: זאת אומרת, אם הם מיעוט בתוך כלל, הם יהיו יותר דמוקרטיים.
9: מצוין. מה שקרה הוא שאנחנו לא שונים משאר העמים. אותם אינסטינקטים בהמיים, אכזריים, ששוררים בהמונים בכל העולם, שוררים גם אצלנו, ולצורך
10: כן.
9: זה יש חינוך. אלא שאנחנו נפקרנו את החינוך בידי אותם יסודות טוטליטריים, בעצם פרוטו-פשיסטים שהם החרדים. החרדיות היא דבר היום מנורא. יש אומרים שמושפעים מהאנה בפסיסטים, את יודעת, כיתות נוצריות קתוליות בשלי ימי הביניים באירופה. זה לא משנה. לא היה דבר כזה ביהדות אף פעם.
10: Okay.
9: אפילו בקהילות החשוכות ביותר באירופה, במזרח אירופה, הייתה צורה של שלטון של הפרנסים, או, גם כן, כמובן, לא שרחה של דמוקרטיה.
10: כן.
9: אבל מהרגע שאני יודע, היהודים הם החלוצים של החירות בעולם,
10: כן.
9: במידה רבה.
10: כן.
9: גרמניה, צרפת וכדומה, והם נביאי החירות,
10: כן.
9: מפני שאנחנו זקוקים לחירות,
10: כן.
9: אנחנו זקוקים לליברליות, זקוקים לסבלנות יותר מכל עם אחר בעולם. ברגע שאנחנו הפכנו לשליטים, שולטים בעם אחר, שמבחינת גודל האוכלוסייה הוא שווה בערך לאוכלוסייה היהודית, באותו רגע, ואחר כך הפקרנו את החינוך בידי חרדים, שפוסקים מי, איזה ממשלה תשלוט פה.
10: ולא קרבנו מיעוטים שהיו יכולים להיות כוח עצום.
9: תראה, יש אפליה כלפי 500,000 בערך, 400,000 אנשים שזכו באזרחות בגלל חוק השבות המשונה שלנו.
10: אבא, אבל זה קרה רק בגלל שהם תמיד החרדים היו לשון מוזניים פוליטית, זאת אומרת, תמיד היה צריך לשחד אותם באתנן, או שיש משהו בטיפשות הישראלית שלא קשורה לפוליטיקה, שאפשרה לדבר הזה לצמוח לממדים כאלה שלא בטוח שנצליח לתקן.
9: זה לא הטיפשות הישראלית, זה הטיפשות היהודית. אם יהודים לא עוברים את המהפך הרפורמי, אז הם נשארים חשוכים ובערים, ואת רואה את זה בחצרות האדמורים, ואת רואה, ברור, הם, כן, כל הרעיון הזה של ממיתים עצמם באוהלה של תורה, כל הרעיון הזה של לא לומדים לימודי ליבה ומתפרנסים מכיסו של ציבור הכללי,
10: כן.
9: העובדה היא שאפילו איש חילוני לחלוטין, בועל נידות ואוכל לבשר חזיר, כמו נתניהו, נכנע, זה, אני אומר אמת, הוא לחלוטין איש חילוני, הוא צריך להיכנע לחשוכים שבבני עמנו. ואפילו הצורך המובן מאליו, שהאנשים האלה יחלצו לעזרת העם, יתו שכי עם הנכד שלך.
10: הנכד שלך, הבן שלי.
9: בילה שנים בשדה, וישן על ביתות שדה, ואפילו עכשיו שהוא לומד רפואה, הוא חצי שבוע צריך לעשות מילואים, אני מתפוצץ מזה, לא יכול לשאת את זה.
10: כן.
9: כן, והנה הפוליטיקה נכנעת בפני החניוקים האלה.
10: כן.
9: כן, ונכנעת להם, והם מקים את אני יודע, את קציני צהל, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי.
10: נכון.
9: הדמוקרטיה נכנעה בפני מיעוט פראי.
10: כן.
9: כן, אז זה מה שקרה.
10: אני רוצה טיפה להרחיב את המבט לגבי עריצות המיעוט, כי אני חושבת שזה באמת מנגנון שקיים באופנים רבים. ואני רוצה לדבר על משהו שמאוד מאוד קרוב ללבי, למשל ההתנהלות הגלובלית סביב משבר האקלים, בסדר? שגם שם יש קונצנזוס רחב, שהמשך התלות בדלקים פוסיליים, מחמיר את ההתחממות הגלובלית. ועשרות שנים שמיעוט מאוד קטן, שקשור לתאגידי אנרגיה,
9: נכון.
10: ובאמצעות לובי פוליטי, הצליחו לעכב צעדים ממש הכרחיים לצמצום פליטות. והמרוויחים אותו דבר, זה ממש אותו דבר, אם אתה לוקח את זה ואת הסיפור החרדי, זה אותו דבר, זה מיעוט. הנזק לכלל הוא עצום,
9: נכון.
10: הוא עצום. וגם ישראל לוקה בדיוק באותו דבר. ים המלח, למשל, שהיה משאב, אני תמיד משתגעת, אני אומרת לעצמי, איך זה יכול להיות שמשאב טבע, כל כך פלאי, כן? הולאם, זה היה נכס לאומי, זה פלא עולם, הוא גמור היום, הוא גמור ים המלח. למה? בגלל שבמשך עשרות שנים המדינה נתנה את ים המלח לחיל, לחברה אחת. ואותו דבר זיהום האוויר במפרץ חיפה. האינטרסים הכלכליים הם גם כן דוגמה מובהקת לשלטון של מיעוט שגומר על הרוב.
9: פה נדמה לי גם שותפת הבורות הכללית, כל התודעה הזאת של השחטת הפלנטה,
11: כן.
9: היא השתרשה בקרב אנשים משכילים פחות או יותר, כן. אישים פחות או יותר, די במאוחר.
11: נכון,
9: כאשר
11: אבל
9: בסור...
11: זה לא רק בורות, זה גם היכולת להסתכל על האופק, אני חושבת שזה נכון. יותר מזה. למשל, אני מסתכלת על הנושא שדיברנו עליו קודם, על דרת נשים, כן? שזה מתרחב עכשיו לתואר שני ותואר שלישי בתוך אוניברסיטאות, נכון. בתוך אוניברסיטאות, אז אתה אומר לצלך, רגע, אנשים לא חושבים, מה הלאה? אוקיי, אז יהיה תואר שלישי, ואחר כך מה? יהיו בנקים בהפרדה מגדרית בשם ההתחשבות?
9: השיקול היה ויתור על עיקרון אחד, עיקרון חשוב, גם בעיני מי שהחליט על כך, וזו הייתה אישה דתייה שעמדה בראש הוות"ת, שהחליטה שכדאי לוותר על עקרון שוויון האישה או זכויות האישה לטובת האפשרות הזורחת. במזרח ש...
11: כן, אבל אם רואים שזה לא עובד, זה לא עובד. זה כמו, דרך אגב, זה כמו שילוב חרדים. אתה אומר לעצמך, בשם העיקרון של השוויון, כן, עד כמה אני מוכן לפגוע בפגיעה בנשים, שהן חיילות הרבה יותר מצטיינות מאשר חרדים.
9: בעניין הזה את צודקת. אני לא חשבתי בשעתו, וגם כתבתי על כך, שהוויתור הזה כדאי. אפילו אם אנחנו נניח...
11: נכון, היה לנו ויכוח על זה.
9: כן, אני אמרתי, זה לא יצליח, וזה באמת לא מצליח. משיעור החרדים שמצליחים להיכנס לתוך האוניברסיטאות, בלי דחיפה מתמנת, אבל אפילו עם דחיפה, עם העדפות מטורפות, הוא קטן ביותר.
11: מאוד. הם,
9: מפני שאחרי שנים של המתה באוהלה של תורה, וללא לימודי ליבה בגיל צעיר,
11: כן.
9: וכאשר יש לך כבר 3 ילדים בבית, כן. או 4 או 5 או 10, כן. אתה לא מצליח לדלג או לעשות את הדילוג הזה לקראת נכון. לימוד אקדמי רציני.
11: יש...
9: אתה תהיה מורה, אני יודע, כן.
11: יש גם עוד דבר, אני חושבת, שמיעוט מאוד, מאוד נחוש, לא משחרר שטח שנכבש. נכון. זאת אומרת, מהרגע שזה התחיל בתואר ראשון, זה הופך להיות הקו שממנו מתקדמים הלאה. וזה גם כן משהו שצריך לדעת בקשר למיעוט נחוש.
9: היה לי פעם חבר שהיה פרופסור בבר אילן, ממוצא חרדי, דתי כמעט. הוא היה אולי המומחה הכי גדול בארץ לחרדים. והוא אמר לי משפט מאוד מעניין, דת לעולם איננה נסוגה, אלא אם כן בולמים אותה.
11: בדיוק.
9: מפני שדת עוסקת במוחלט.
11: בדיוק.
9: ולעולם יהיה בתוך המסדרים הדתיים מישהו שהוא קיצוני יותר מן המרכז, ולשם הדברים יידקפו. וכך קורה בדיוק.
11: גם כוח.
9: דתות נעצרות כל... רק כאשר...
11: גם כוח כלכלי. גם כוח שתלטנות, נכון, גם, נכון, גם כיבוש.
9: נכון, נכון. נכון.
11: טוב, אבא, אתה רוצה להגיד משפט אחרון למה יהיה, או שנשאיר את המה יהיה למה שיהיה?
9: אני מטבעי אופטימי, ואני חושב שאפשר להתגבר בסופו של דבר גם על הקשיים החברתיים הגדולים ביותר. ואם לא, אם זה לא הולך בכוח, אז זה ילך ביותר כוח. כאשר החברה תהיה ממש על סף התמוטטות, אני מניח שאנחנו נאזור עוז לעשות את הדברים הנחוצים.
11: Okay.
9: אני חושב, אני לא בטוח,
11: כן.
9: אבל אני נתלה, כי אחרת מה טעם החיים.
11: אתה רואה,
9: או שאלף,
11: אתה רואה אופציה כזאת, בוא נגיד ככה. ש...
9: הרי יש כל צריך להילחם.
11: כן.
9: להילחם. כן. ואחר כך אני מקווה שהמלחמה גם תניב תוצאות, כי אחרת איזה אופציה יש.
11: זה יפה עם איזה אופציה יש. בוא נסיים בשיר של אביחי קמחי, משורר וסופר ישראלי שנקרא שפה. דווקא במקרה הזה שווה להזכיר את העובדה שאת הניכור ההולך וגדל מהשפה הלאומית שאותו מבטא השיר שתכף תקרא, כותב מי שהשתחרר מצהל בדרגת סגן אלוף לאחר 25 שנות שירות. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, ומאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס. תודה לכל מי שהזין והזינה לנו. אנחנו ניפגש שבוע הבא.
9: הייתי חלק מבשר דוברי השפה הילידית. עם הימים פורחות ממני מילים ומשתבשים ההקשרים, כמו עולה חדש שזה מקרוב בא לארץ אבותיו, והעברית הארכאית שבפיו נרכשה באולפן. ואני יודע איך עליי לעמוד ביום הזיכרון, ומה מצופה ממני להרגיש ביום העצמאות. והאם ישנה חובה ממלכתית לצפות בטקס בהר הרצל, ולחכות מתוח ונרגש לזיקוקי דינור שיפתחו את החגיגות? ואיך ייתכן שהילד שהייתי ידע את השפה על בוריה, וכעת עליי לרשום על הלוח כל מילה נשכחת 100 פעם. מולדת דגל.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
1: ואנחנו עם חן מלול וקלאסה, הפינה שלו שבה הוא ידבר איתנו על קלאסיקות מן הספרות. חן מלול הוא כותב, יוצר תוכן ויזם תרבותי, מייסד ומנחה את פרויקט ספריית בבל. שלום חן מלול.
2: שלום מאיה.
1: אנחנו מדברים היום על לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן השעורייתי הזה שראה אור לראשונה בשנת 1955, כלומר אנחנו יכולים לחגוג לו 70.
2: נכון, נחוגים לו 70.
1: אם מותר לחגוג, בוא נחגוג.
2: כן, בוא נחגוג את הרומן הזה. זה באמת, הוא יוצא פעם ראשונה בפריז, זה לא כל כך מצליח, ואחרי כמה שנים יוצא שוב בארצות הברית והופך לאיזה רב מחר אדיר ש... מאפשר לנבוקו ולא להצטרך יותר ללמד אף פעם ופשוט לחיות רק מהרווחים.
1: לצוד פרפרים.
2: לגמרי.
1: אז כן. מה קורה שם?
2: אז מה אני אגיד לך, מאיה? היום אנחנו מדברים על נושא קצת כאוב, כי נכון, לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן האהוב עליי, וגם זה שהרס לי אינסוף דייטים.
1: Okay.
2: אבל מצד שני גם לימד אותי איך קוראים ספרות, אז אני לא יודע אם הרווחתי או הפסדתי. אז ככה, היום לשמחתי אני גבר נשוי, אבל בעבר אני חזרתי שוב ושוב על אותה טעות, כשסיפרתי לנשים שיצאתי איתם כבר בדייט הראשון מהו הספר האהוב עליי.
1: טעות, ביג מיסטייק.
2: כן, וככה, את יודעת, תדמייני אותנו באיזה בית קפה או פאב או משהו כזה, ובזמן שאני ככה מפליג בשבחים על המבנה של הרומן, על האובססיה של הגיבור, על הפואטיות, השפה הסוחפת, כל מה שהדייטים שלי רצו לדעת, למה אני כל כך אובססיבי לרומן שמספר על גבר מבוגר שחוטף ואונס נערה בת 12 במשך שנתיים, אני חושב שאלה מוצדקת. ובאמת זה מגיע למצב שמתישהו אני צריך לכתוב בטינדר שספר אהוב לא לפני דייט שלישי. כן, ותראי, זה גם שאלה שוולדימיר נבוקוב צריך להתמודד איתה פחות או יותר מרגע שהרומן הזה יצא לאור, כמו שאמרנו, לפני 70 שנה. באחד מהרעיונות המצולמים המעטים שהוא נותן, ואפשר לראות אותו ביוטיוב, הוא נשאל, מה משותף בינך, הסופר שמחבר את היצירה, ובין המברט המברט, הגיבור המרושה שלה?
1: כן.
2: והתשובה הזאת היא בעיניי לא פחות ממבריקה, כמו כל דבר שהאיש הזה עשה כנראה, וגם ההתחמקות הגאונית ביותר כנראה שיוצאת מהפה של סופר, ואני רוצה להקריא לך אותה. הוא אומר, נכון, המברט המברט הוא כמוני אדם אירופאי והיא ספר, אבל נזהרתי מאוד להפריד אותי ממנו. לדוגמה, הקורא הטוב שם לב שהמברט המברט מבלבל בין זן מסוים של יונק דבש לבין אש מסוג רפרפת. כמובן שאני כחוקר חרקים לעולם לא הייתי עושה את זה. כמו שאמרת, בן אדם שרודף אחרי פרפרים.
1: זו תשובה מרושעת. אני חייבת להגיד לך, זו תשובה מרושעת, ממש. זו תשובה שאומרת, אני לא מתכוונת... אני לא מתכוון להסביר לכם את מה שאתם בעצם רוצים לדעת, שזה למה כתבתי בכלל דבר כזה, דמות כזאת של אדם מבוגר, גבר, שהוא רוצה את הילדה הזאת דווקא.
2: כן, כן, ובאמת הוא ממשיך עם הרשעות הזאת וממשיך וטוען שוב ושוב שהוא לא כתב ספר מוסרי. עכשיו בעיניי זה קצת התחמקות בנוסח אוסקר ויילד כזה, אני כותב אומנות לשם אומנות, ואם אנחנו חושבים על שני הספרים של, כן, דיוקנו של דוריאן גרי של אוסקר ויילד ולוליטה, אלו ספרים מאוד מאוד מוסריים, זה נורא ברור לנו מקריאה שנייה ושלישית, שהסופר של היצירה נבוקוב לא באמת ובשום רגע לא תומך בגיבור שלה ומציג אותו שוב ושוב בצורה נוראית.
1: כן.
2: אבל, וזה בדיוק העניין שהוא מדבר על הקורא הטוב או לא, כי יש לו איזו הרצאה בקורנל, האוניברסיטה שהוא לימד הרבה שנים, שוב כאמור עד שלוליטה מאפשרת לו לפרוש.
1: עד שהוא לא היה חייב, כן.
2: כן, ושם הוא מדבר על הבדל בין הקורא הטוב לקורא הרע. אז הקורא הרע, הוא אומר, זה מי שמזדהה עם הדמויות של הספר.
1: כן.
2: שזה כנראה כולנו עשינו.
1: נכון.
2: אבל אז הוא מייצר לנו רומן שאנחנו מצד אחד מזדהים עם הגיבור הראשי, ומצד שני קצת צונעים את עצמנו על ההזדהות הזאת. ואני חושב שדרך הניסיון לפרק את זה, מי שהולך וקורא קטעים שוב, או את הרומן שוב, מצליח להבין לאט לאט איך הוא עושה את זה, איך הוא גורם לנו להתפתות אחרי מישהו שהוא רוצח, סוג של פסיכופת, פדופיל בוודאי.
1: נכון. אנחנו צריכים בעצם, במקום ללכת לנבוקו ולשאול אותו למה כתבת את זה וכל מיני דברים כאלה, לשאול את עצמנו ולהסביר לעצמנו, ואתה תסביר לי עכשיו, למה אנחנו אוהבים את זה. ולמה אנחנו קוראים את זה, אני קראתי את זה ואמרתי לעצמי, זה גאוני, זה פשוט ספר גאוני, מה אפשר לעשות? זהו, זה מה שזה. למה?
2: תראי, זה פיתה המון, המון מבקרי ספרות, במאה ה-20 שהרומן הזה יוצא, אנשים מכתירים אותו כסיפור האהבה הגדול של המאה ה-20, תחשבי איזו אמירה קשה ביותר.
1: נכון.
2: למה אנחנו מתפתים? יש באמת נבוקוב ברומן הזה מייצר אינספור טריקים, כדי להפיל אותנו ברשת. אחד מה, אני חושב, החזקים ביותר, זה שהוא כל הזמן משתמש בשפה הרומנטית, ומדבר על המשיכה שלו, התשוקה שלו, מה שנבוקוב אחרי זה מסתכל ואומר תשוקה, ומשווה את הגיבור לסוג של בבון שלא מצליח לשלוט בעצמו, שוב מאותו רעיון. אז אמברט אמברט שוב ושוב משתמש בשפה הרומנטית, מצטט משוררים רומנטיים, אדגר אלן פו ואנבלי, הוא ממש חוזר אפילו למשוררים הרומיים העתיקים, וכל הזמן מדבר על אהבה והתאהבות, וזה מה שאני חושב הגאונות של הרומן, שעל הדף הוא גם משקר לך וגם מראה לך את האמת, כי בזמן שהוא מדבר על אהבה, אנחנו ככה מקבלים הצצות של לוליטה עצמה, הנערה, שאגב לא קוראים לה בכלל לוליטה, זה שם שהגיבור ממציא לה,
1: כן.
2: של דולי הייז הזאת, אנחנו רואים אותה איך היא סובלת ואיך היא באמת עוברת סוג של גיהנום, ורק לקראת סוף הספר הגיבור מצליח להכיר בגיהנום שהיא עוברת.
1: אני רוצה לציין, אני כמובן קראתי הספר הזה בעברית, אז אני רוצה לציין את התרגום הגאוני לפי דעתי, של דבורה שטיינהארט, כך אני קראתי אותו, שיצא בספרייה החדשה, נכון? בשנת 2000. היה תרגום קודם לו, אבל אותו אני לא קראתי, של יוסף ורהפטיג. אני חושבת שהתרגום שלה זה גם, זה אומנות בפני עצמה.
2: כן, כן, זה תרגום נפלא, שבאמת זה ספר שהוא, אני קראתי אותו גם בעברית וגם באנגלית, זה באמת להצליח לתרגם את כל משחקי הלשון האינסופיים האלה, כי בזמן שאנחנו, יכול להיות שיש מאזינים ומאזינות שלא קראו את הספר, זה נשמע חומר נורא אפל, אבל באותו זמן הספר הזה קורע מצחוק.
1: נכון.
2: וסטירי מאוד, והיא מצליחה להעביר הרבה מהקסם הזה, וגם הרבה דברים שהיא לא יכולה לתרגם אחד לאחד, היא פשוט מייצרת משהו משל עצמה, זה באמת תרגום יפהפה.
1: נכון. אז חן מלול, אני רוצה להודות לך על על השיחה הזאת, על לוליטה. אני שמחה שהצלחת להתחתן בכל זאת.
2: כן.
1: למרות, אמרת...
2: כן, שהפסקתי לספר את זה.
1: אז זהו, לאשתך בדייט הראשון, אמרת משהו על לוליטה, או פשוט...
2: לא בדייט הראשון, אבל עם הזמן עשינו לנו איזה מין הסכם שאני קורא את הארי פוטר והיא קוראת את לוליטה.
1: אוקיי, בסדר, זה fair enough, אני חושבת. שיהיה איזון. חן מלול, קלאסה. תודה רבה לך.
2: תודה.
1: להתראות.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובכאן בוקס. עכשיו ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר. רק בכאן כל המוזיקה.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, ואני מסודר.
1: אנחנו כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הגופים האחראים על משק המים מבהירים כי אספקת המים נמשכת כסדרה בכל הארץ והמים בטוחים לשתייה. שר הביטחון קץ אומר כי עם תיאורו של רכס עלי טייר הושלם שלב האחיזה בדרום לבנון. בדרום הרצועה חוסל מחבל חמאס שפיקד ב7 באוקטובר על הפשיטה על מוצב סופה. התחזית מחר ומחורתיים דומה.
0: ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. הגורמים האחראים מבהירים כי משק המים ביציבות מלאה, ההספקה לאזרחים ולענף החקלאות נמשכת כסדרה והמאגרים ימולו בסוף השבוע. ההודעה פורסמה בתום הערכת מצב משותפת למשרד האנרגיה והתשתיות ולרשות המים. נמסר כי ביממה האחרונה נרשמה התייצבות במערכות בזכות תפעול דינמי של מתקני ההתפלה והגברה של הזרמת המים מן הכנרת וממאות קידוחים ברחבי הארץ. בסוף השבוע תמשיך חברת מקורות למלא את המאגרים הארציים כדי להבטיח אספקת מים שוטפת בשבוע הבא. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי משרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים מדגישים שמי השתייה בטוחים לחלוטין לשימוש. באשר לפיזור חומרים בים לתיאורו מעצות, המבצע היה נקודתי והחומרים שבהם השתמשו אינם מסכנים מתרחצים. הפיזור בים בוצע באישור הוועדה בין משרדית בהובלת המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. עוד נמסר כי הדגים המוצאים למחירה בשווקים בטוחים לאכילה. האיסור על דייג באזור שבו פוזרו החומרים ננקט ליתר ביטחון וצפוי להיות מבוטל עם קבלת התוצאות של ניטור מי הים. תיהורו של רכס עלי טהר. שר הביטחון קץ אומר כי מדובר בהישג אסטרטגי. המנהרות שבמתחם הפיקוד התת-קרקעי והמבוצר של חיזבאללה שימשו לתכנון ולביצוע מתקפות על כוחות צהל ועל מרחב הגליל. בד בבד הגן המתחם על מרחב נבטיה שלו חשיבות רבה בעבור ארגון הטרור.
7: במבצע מורכב ושיטתי הושלמה המשימה והמנהרות תוארו ממחבלים. כעת צהל ישלים את ניטרול המנהרות ויערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
6: ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שפיקד ב7 באוקטובר על הפשיטה על המוצב סופה והיה מעורב במהלך המלחמה בהחזקת חטופים בשבי במרחב רפיח. האיש מוחמד אל-קאדי היה מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס ובעת האחרונה יזם הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולתו של ארגון הטרור. בהודעת צהל ושבק צויין כי הוא חוסל שלשום במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה.
0: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
8: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שבשביל לעצור אותי, שלום מאזינים, שלום מאזינות, פודקאסט הספרים התורני של כאן מורשת, כל מה שחדש בעולם הספר התורני, בעולמות בית המדרש. אני אלי ביטן, רוני נאור כאן על הביצוע הטכני, רב אקסלר על ההפקה וניהול המשדר הזה. תכף אני אציג בפניכם את האורח שלי כאן באולפן, אבל קודם אני רוצה רגע שתתארו לכם בחור צעיר, בן למשפחה מכובדת בצפת של ראשית המאה הקודמת. הוא מחליט לעזוב את הכל, במיוחד החינוך החבדי שהוא מקבל, וללכת בעקבות הלב אל חסידות קטנה, נרדפת וסנועה באותם שנים, חסידות ברסלב. המשפחה שלו מזועזעת. כדי לעצור אותו, הם לוקחים אותו לבית דין ומנסים להכריח אותו להישבע תחת איום של נידוי וחרם שהוא לעולם לא ילמד עוד בספרי רבי נחמן. פרקטיקה מקובלת באותה תקופה, אבל הבחור הזה, שמואל הורוביץ, לא מוותר. באישון לילה הוא בורח ויוצא למסע מטורף, לא חוקי, מסמר שיער, שיעבור דרך עיירות פולין, יחצה גבולות מושלגים תחת אש, אל תוך ברית המועצות של סטלין, ויגמר, מסע שיגמר בתא מעצר אפל, זה תמיד תאי מעצר אפלים, תחת אגפו, מה שלימים אנחנו נכיר בתור הקג"ב במוסקבה. שלום לכם וברוכים הבאים. אנחנו היום נצלול לתוך אחד הסיפורים המרתקים, האינטימיים, המסעירים ביותר שיצאו מעולמה של החסידות, ובאופן ספציפי חסידות ברסלב, שזה קצת חסידות שמאוד מאופיינת עם תשובה ועולמות התשובה, ואנחנו במהלך חודש התשובה, חודש הרחמים והסליחות. זה קורה בעקבות סטו של הספר החדש קונטרס ימי שמואל בהוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. את הספר ימי שמואל אתם יכולים לראות בקלויז הקרוב לביתכם, אם יש קלויז קרוב לביתכם. קונטרס ימי שמואל רחב יותר, כולל הרבה השמטות וצנזורות שאולי לא תמצאו, אבל מאפיין את הרגע האמיתי, את הכתבים האמיתיים של אותו איש מיוחד ומעניין מאוד, שאני ככה למדתי בשבועות האחרונים להתחבר ולהתרגש איתו ביחד, רב שמואל הורוביץ. המסע של שמואל הורוביץ הצעיר אל קיבו של רבי נחמן באומן בשנות ה-20 וה-30 לא דומה לשום דבר שאנחנו מכירים היום. אין טיסות צ'רטר, אין טרמינלים ואין אישורים, שערי ברית המועצות סגורים הרחק מאחורי מה שכינה צ'רצ'יל מסך הברזל. שמואל עובר שנה שלמה בפולין, פוגש את הקיבוצים הקדושים של חסידי ברסלב שחווים פריחה עצומה, ולצערנו הם ככל הנראה לימים יושמדו בשואה האיומה, אותם קיבוצים. הוא מחליט להבריח את הגבול ברגל בקור מקפיא של מינוס 40 מעלות, וכשהוא מגיע סוף סוף לאומן הוא לא מוצא שם נופש ולא מלונות, ולא מה שאתם רואים באומן היום. הוא מוצא שם עוני משווע, רעב, בגדים קרועים והתעלות רוחנית עצומה. בדרכו חזרה הוא נאסר במוסקבה בחשד לריגול. שבועות ארוכים הוא יושב בכלא הסובייטי, ושם בתוך תא המעצר המפחיד קורה עוד דבר מדהים. הוא חווה התעלות רוחנית שאותה הוא יגדיר התעלות רוחנית שדומה למשהו יותר גדולה ממה שהוא חש בקבר הרשב"י במירון. בכלל, ההשוואה בין מה שקורה בקבר הרשב"י במירון למה שמתחיל לקרות באומן היא גם קו מרכזי של השיחה שלנו. מי שמתערב זה הרב קוק, הוא מתערב לטובתו והוא משוחרר ומצליח לחזור הביתה. הוא חוזר לירושלים ומעלה את כל זיכרונותיו על הכתב בסדרה של מכתבים ארוכים ואישיים לחבריו מפולין. מכתבים הללו הפכו ליומן חיים חושפני ונוקב, מסמך שכמעט ואין לו אח ורע בספרות החסידית, וזה ציטוט של האורח שלי כאן באולפן. שמואל כותב על הכל, על הפחדים, על הבדידות, על החרדות, על הקשיים עם אשתו ומשפחתו, ועל הספקות הרוחניים שמנקרים בו. עניין מאוד מקובל אצל ברסלבים, לכתוב על הכל. לכתוב על הכל. כשאתה כותב, אתה לא עורך. כשאתה עורך, אתה מפסיק לכתוב. כתב היד הנדיר הזה התגלגל לספריית שוקן בירושלים. לא ממש התגלגל, יכול להיות שהוא ישב שם בעצמו כשהוא כתב את הדברים. שמואל עצמו עבד עבור שלמה זלמן שוקן, ואסף עבורו הספרים וכתבי יד. אבל כשהחסידים החליטו להדפיס את הזיכרונות הללו במהדורות פנימיות, הם נבלו. הרי איך אפשר להציג דמות של חסיד כשהוא מתאר קשיים זוגיים, רעב פיזי, פחד מהמוות או חלומות אינטימיים? אז מה הם עשו? מה שכל הזמן קורה, הם צנזרו, השמיטו את רגעי החולשה, קיצרו את התיאורים הקשים, ייפו את המציאות כדי לצמור דמות אידיאלית של גיבור נטול פגמים, אבל גם כזה שהרבה יותר קשה להזדהות איתו. אני אומר בתור מי שקרא, הכיר את הגרסה הקודמת וקרא את הגרסה האמיתית. כאן, ממש כאן, נכנס לתמונה אורח הרעיון שלנו היום, פרופסור יונתן מאיר, אוניברסיטת בן גוריון, בעבודה קפדנית מאוד, הוא חוזר לכתב היד המקורי, השמור בספריית שוקן, משווה אותו לטיוטות, לאגרות הנוספות, ולפנקס החלומות הנסתר של שמואל ושל רב שמואל, ומוציא לראשונה מהדורה מדעית נקייה ומלאה, כפי שהדברים נכתבו באמת בזמן אמת, בדם ליבו של חסיד. אבל הספר הזה הוא הרבה יותר מביוגרפיה מרתקת של אדם אחד. הוא המפתח להבנת אחת התעלומות הגדולות ביותר של החברה היהודית והישראלית בימינו, כצעד חסידות ברסלב, שבמשך 150 שנה הייתה חברה קטנה, שולית, נרדפת. חסידות לדו אדמור חי שכונתה בלעג החסידים המתים, גם בספר, הפכה פתאום לתנועת המונים פופולרית שסוחפת מאות אלפים בכל קצוות הקשת היהודית, ומייצרת עוד הוגים ומחשבה ורלוונטית, וזוכה לגינויים ולמלחמות ולפולמוסים. הקונטרס של רב שמואל הורוביץ מראה לנו את הרגע שפה הכל לא התחיל להשתנות. הוא מציג לנו את המירון, המירוניזציה של אומן, התהליך שבו חסידים ארץ ישראלים לקחו את הגעגועים והמנהגים מקברי הצדיקים של הגליל והעתיקו אותם לאומן הרחוקה. היומן הזה חושפת לדתם של היחידים של מבקשי השם הבודדים, שמתוכם צמחה תופעה סוערת שפוגשת אותנו היום בכל קרן רחוב ובכל נסיעה המונית לראש השנה עוד שבועיים. אז האם קונטרס דברי שמואל הוא רק גילוי היסטורי נשכח, או שהוא דורש מאיתנו לכתוב מחדש את ההיסטוריה של ברסלב? מה קורה כשהאקדמיה מחזירה לחסידות הכתבים המקוריים שלה נקיים מצנזורה? ואיך נראה עולמו הפנימי של מי שהיה מוכן לחצות גבולות תחת אש? סיפור מאוד שחוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם בברסלב, עבור רגע אחד של קרבה לצדיק. שלום לפרופסור יונתן מאיר, ותודה שאתה איתנו פה באולפן.
1: תודה, אני שמח מאוד להיות כאן.
0: אני תכף מבקש שתעשה תיקונים לכל מה שאמרתי, אבל אני רוצה אולי להתחיל איתך דווקא מהדמות הזו, הרב שמואל הורוביץ. כשאתה פוגש את כתב היד שלו לראשונה, מה הדבר שהכי יקה בך בפער שבין הגיבור המיתולוגי החסידי, קוראים עליו אפילו בעיתונות הפופולרית ובספרות הילדים, ומה שהחסידים מציגים, לבין האדם המיוסר והאמיתי שמתגלה בין השורות?
1: קודם כל אני מאוד מודה לך על הסקירה היפה הזאת. כבר עוררת אותי לקנות את הספר. לצערי יש לי אותו כבר. אבל המאזינים
0: אפשר לראות, כן,
1: בוודאי יכולים להשיג.
0: אני מקווה שיש לכם הקדשה.
1: אבל אין ספק שהספר הזה מעורר מאוד. אני הכרתי את הספר היטב מהמהדורה הארוכה המצונזרת משנת 1992.
0: מהדורה של שלושה כרכים בעצם.
1: שלושה כרכים. ששמתי לב שיש שם שפה קצת מודרנית מדי. מילים משונות, כמו צו עיכוב יציאה מהארץ. זה לא השפה של תחילת המאה ה-20. היינו מישהו משמש בכתב היד ועשה מה שעשה. שראיתי את כתב היד במכון שוקן, יש שם הרבה מאוד כתבי יד של ברסלב. זה דבר אחד. התפעלתי מאוד, קודם כל, מהשפה. השפה שלו יוצא דופן, ואפילו רואים את זה יותר טוב בכתב יד. כאילו הוא בלה את כתבי רבי נחמן ורבי נתן, הוא ממשיך לכתוב באותו סגנון.
0: שלא לומר עושה גנבות ספרותיות מסוים.
1: זה לא גנבה כמובן.
0: הומש,
1: כן, הוא משתמש כל הזמן, והוא רוצה לבטא את עצמו, הוא גם מבטא אותו, את עצמו דרך הטקסטים הקדומים שיש לו בראש. זה דבר מעניין, אבל יותר מזה, הנועזות לומר דברים באופן חשוף, זה חושפני, זה יומן או מכתב חושפני ביותר. הוא נדיר אפילו בתוך אחרי ברסלב.
0: אפילו בתוך ברסלב שאנחנו מכירים את ימי מוהרנת ואת היומנים של רבי נתן.
1: אני אתן לך דוגמה. Okay. הרי מי שהתחיל את היומנים הוא רבי נתן.
0: Okay.
1: ורבי נתן, כל דבר שהוא עשה, כל ז'אנר שהוא השתמש בו, מיד המשיכו והעתיקו אותו ואנשים המשיכו לעשות. תפילות, יומן, כך וכך. הימי מאורנת הוא חושפני, אבל הוא מאוד נזהר. ישנם דברים שהוא איננו אומר באופן מפורש, אלא רק רומז. אז למשל, אחרי שנפטר רבי נחמן, או בשעת פטירתו, שהוא ממש לא צלול כבר, בכתב יד של ימי מאורנת כתוב, חשבתי אולי עכשיו אני יכול למת היי. מה זה? אז אנחנו יודעים שהכוונה פה, זה מה שהוא כותב, בדפוס לא כתוב כלום. המחשבה הזאת היא אפה לחלוטין. המקור, ברור שהכוונה להנהיג העולם. זאת אומרת, היה לו רגע מחשבה.
0: או מחשב אני.
1: בראש. אבל אז הוא ממשיך, אבל אסור לחשוב דברים כאלה. הוא לא חושב, מה שאסור זה לא המחשבה להנהיג את העולם, אלא המחשבה שרבי נחמן הסתלק. זה אסור. אבל זה מעניין. זאת אומרת, יש לו משהו מאוד מחשבה. הוא מצנזר את זה לעצמו בכתיבה. זאת אומרת, הוא איננו חשוף לחלוטין.
0: הוא כן מפעיל את העריכה.
1: אז כל חסיד ברסלב שכותב...
0: וזה מדהים, כי אתה אומר על אדם שבתוך תולדות החסידות עד היום בראש שלי, הוא פרץ את המסגרת של על מה לא מדברים.
1: בוודאי.
0: רבי נתן.
1: בוודאי, והוא עשה חידוש עצום, אבל הוא בכל זאת היה עצור. רב שמואל הורוביץ, הוא פועל במרחב אחר לחלוטין, בסגנון אחר לחלוטין. היומנים האלה שהוא כותב, הם בחשיפה... שאפילו לפעמים אתה מרגיש אינטימיות יתר. אתה לא מרגיש לא נוח. שאתה רואה איך הוא מתפתה מאנשים חשופי זרוע ברכבת במוסקווה, זה לא נעים כל כך לראות את זה.
0: קרינג', הוא מכניס אותם
1: זר. אבל הוא כותב דברים וחלומות עוד יותר, כי בחלומות אין בכלל את הדבר, ושם יש דברים אינטימיים ביותר.
0: עכשיו, אני רוצה להיכנס לדינמיקת ה... כתיבה הגלויה. הרי אנחנו כן מכירים כל מיני ספרים סמי-קבליים שמתנהלים מזיכרונות המערכו ודברים כאלה שיש שם, אבל באופן כללי כתיבה רבנית וכתיבה חסידית יש עליה עוד בשלב הכתיבה, יש עליה מסה של הכתיבה חייבת להיות חינוכית ודידקטית ולא מספרים על הכל. מאיפה זה מגיע לברסלבי עם הכתיבה הפרועה הזו?
1: זה נגיד ככה, זה איזשהו גלגול של ההתבודדות ווידוי, וידוי דברים. הרי רבי נחמן בשלב מסוים אומר, תתוודו בפניי, כן? אחר כך הוא עוצר את זה. אבל בחסידות ברסלב הוידוי ממשיך להתגלגל בצורה של או בן אדם לחברו, או בשעת ההתבודדות, שאתה מתוודא, או על קברו של הצדיק. זאת אומרת, ישנו ז'אנר שהוא איננו כתוב, של ה... אמירה של כל חטאותיך, של כל ייסוריך, וכאן זה פשוט מעתק אל הכתב. זאת אומרת, יש כאן משהו מאוד הגיוני מבחינת ברסלב, זה לא זר או יוצא דופן.
0: ואתה מכנה את הקונטרס הזה, ימי שמואל, הקונטרס האינטימי והחושפני ביותר, שנכתב על ברסלב מתוך ברסלב.
1: כן, אין ספיק. זאת אין לנו דבר בסגנון הזה. יש לנו עוד כמה כאלה, יומנים. של כמה דמויות, שמואל השל פרידמן ואחרים, זה לא מגיע לרמה של רב שמואל הורוביץ, וזה כמובן קשור גם לאופיו.
0: ולחשיבותו גם, במסורת הברסלבית.
1: נגיד כך, חשיבותו מועטת, מבחינת עיצוב זרמים חדשים. הוא איננו אב רוחני של שום זרם, אבל הוא אב רוחני ליחידים רבים. משום שדווקא הצורה שהוא תפס את ברסלב, שהיא מאוד רדיקלית, ואולי נגיע לזה, לא אופיינית לרוב חסידי ברסלב.
0: אני מתפתק כבר עכשיו לשאול.
1: למה כל כך רדיקלי?
0: מהי הצורה שבה רב שמואל הורוביץ?
1: זה שתי נקודות.
0: עוד לפני שאנחנו מדברים עליו, אבל...
1: כן. אם אתה מתעקש, אני מוכן לומר את זה. יש שתי נקודות. קודם כל, התיאולוגיה של מרחב קדוש. אין לנו חסיד ברסלב שמדבר על מרחבים קדושים, בצורה כל כך אינטנסיבית כמו רב שמואל הורוביץ. כמובן, קברו של רבי נחמן הוא מרחב קדוש, וכולם מדברים על הציון. אצל שמואל הורוביץ זה לא רק הציון. זה גם מירון, וגם כמו שאמרת בפתיח, הכלא, שהוא מקדש את המקום והוא בבחינת קדושת קודש הקודשים, עם ההתבודדות שלו ועם העבודה שלו. זאת אומרת, קודם כל התפיסה של מהי עבודת האל, זה לא רק קיום המצוות הרגילות, ולכן למשל, הוא איננו מתייסר בשעת המאסר על זה שהוא איננו יכול להניח תפילין. זה לא מופיע פעם אחת. אם תקרא את יומן המאסר של יוסף יצחק שניאורסון, כמה רבי, שנים אחר,
0: הרבי
1: אדמור השישי, כן. הרייץ, אתה תראה שזה הדבר היחיד שמטריד אותו. האם הוא יכול להניח תפילין בשעת המאסר? איננו מופיע פה.
0: הורוביץ, שמתחיל כחסיד לובביץ', כנראה חסיד כן, של
1: כן,
0: הרש"ב,
1: כן, כן, כן.
0: בכלל לא חושב מחשבות של חבדיק.
1: לא, לא, הוא לגמרי מחוץ לזה. כל מה שנשאר לו מחבד זה כמה ביטויים, כמו קדושת קודש הקודשים, שזה מונח לא ברסלברי, והוא מאמץ את זה מחבד. אז יש לו רדיקליות מבחינת מרחב קדוש. זה יוצא דופן. יש לו רדיקליות.
0: רגע, אז במובן הזה, הוא אומר, הוא תופס את חובתו כחסיד של חובת קידוש המרחב.
1: כן, אבל זאת אומרת, עבודת האל נעשית בשיאה, בצורה הטובה, רק במרחב קדוש. ולכן, כל הבלי העולם הזה בטלים. אין לך מה משמעות של משפחה, בית כנסת, העיקר להיות על קברי הצדיקים, להשתתח על קברי צדיקים ולעבוד שם את האל. ולכן הוא גם מתאר את זה בילדותו כבר, כיצד הוא רץ למירון ונמצא שם ימים ולילות. זאת אומרת, זה סוג של עבודת האל שאיננה מתאימה לחברה, איננה מתאימה לקהילה, היא של יחיד, של כמעט נזיר. אז זה, אתה מבין,
0: היבט רדיקלי.
1: רדיקלי, שמאוד קשה לאמץ.
0: כקהילה או בטח...
1: הדבר השני, אין אדם שאלה את האמונה ברבי נחמן, למעלות יותר גדולות מאשר רב שמואל הורוביץ. זה איננו מופיע באופן ישיר בקונטרס הזה, אבל מופיע בשאר כתביו. הוא אומר שהאמונה ברבי נחמן זה העניין שכל היהדות שלך תלויה בו. אפילו אם אינך עובר על כל המצוות, עושה את כל העבירות, אבל אתה מאמין ברבי נחמן, תיגאל.
0: כן.
1: אלו משפטים חריפים, שכדוגמתם, אפילו בתוך ברסלב קשה למצוא, ואולי התקדים היחיד להעלת אמונה באופן כזה, זה אצל נתן אחר, לא נתן מיני מרוב.
0: נתן העזתי.
1: נתן העזתי על...
0: שבתאי צבי. בדמיונם של הרבה מהמאזינים, עולות עכשיו כל מיני דמויות ברסלביות, שאולי יכולות להגיד על עצמם גם את הדבר הזה, וזה לא מחשבה קלה, אבל אני רוצה רגע לפני כן לחזור לחלק שדילגנו, תספר לי רגע על רב שמואל הורוביץ, מי הוא?
1: קודם כל, אני אין לי מה להוסיף על מה שאתה אמרת, אבל בכל זאת אני אוסיף אולי דבר קטן. היופי של רב שמואל הורוביץ, כחסיד חבדניק שמסתובב בצפון, הולך לקברי קדושים, הוא ההבנה שחסר לו דבר מה בעבודת האל. באופן הפשוט, מה שהוא מחפש, וזה רואים היטב בקונטרס ימי שמואל, הוא מחפש לא דרכים חדשות לעבוד את האל, הרי יש לו כבר את השיטה.
0: כן.
1: חסר לו שפה דתית, חסר לו שפה חדשה. הספרים שמתגלגלים אליו, לידיו, בהתחלה, ליקוטי תפילות, השתפכות הנפש, משיבת הנפש, אלו ספרים יפים. שמעניקים לאדם שפה שאתה יכול לבטא רגשות מאוד עמוקים של השתוקקות לאל. ככה הוא מגיע קודם כל לברסלב.
0: זאת אומרת, הוא מגיע מהספרים היותר טכניים של
1: ברסלב. אני לא הייתי קורא לזה טכני בכלל.
0: אבל בתוך ברסלב זה הספרים שהם יותר קשורים לעבודה.
1: כן, כן, כן.
0: לעבודה ופחות למחשבת.
1: אבל עבודה זה לא טכני, זה המהות של החיים. זאת אומרת, התפילה, ההתבודדות, אלו דברים שהוא מוצא בברסלב, הוא, זו השפה שהוא חיכה לה, כאילו ברסלב נוצרה בשבילו. אנחנו לא מדברים עכשיו על הנהגות, אנחנו לא מדברים עכשיו על מנהגים שעושים חסידים, אלא פשוט על דרכי עבודה, במובן הכי עמוק של המילה. הוא אדם שהוא אישיות מורכבת מאוד. הוא היה מאוד בודד במובן מסוים, גם בקרב בני משפחתו. יש לו כמה חברים, שהוא מתאר אותם בתוך הספר, שהם גם ברסלברים, או התברסלבו. אבל גם באחרית ימיו, הוא אדם מאוד אוטסיידר. הוא נמצא מחוץ להנהגה הפוליטית של ברסלב, הוא נמצא מחוץ לעיצובה של ברסלב כחסידות חרדית נורמלית בארץ ישראל. זאת אומרת, הוא איננו נמצא בתוך המעגלים האלה. גם יחסו לציונות הוא מאוד אוהד. אז הוא איננו שייך
0: באופן מסורתי. אלה ברסלב, שזה שוב מאפיין ברסלבי כל כך מוכר. זה מה שבעצם מביא אותו לצאת למסע הזה שעומד בלב הקונטרס?
1: מה שמביא אותו לתוך המסע הזה, זה אמירה של רבי נחמן. שאתה חייב לבוא על קברי ולומר את ה...
0: זה אמירה או דווקא האוסיידריות?
1: הוא הבין שכדי להגיע לרמה גבוהה בעבודת האל, הוא חייב לעשות את אותו מסע ספיריטואלי לחלוטין.
0: אל קבר...
1: כן, שהוא משתמש בשפה שהוא מתאר, למשל שהוא נכנס לאומן, הוא אמר, כמה נחשפתי והשתוקקתי להגיע למקום הקדוש הזה וכו' וכו'. וזה ממש אחד לאחד לשונו של רבי נתן, שמתאר את רבי נחמן נכנס לארץ ישראל.
0: במסע הנפל של רבי נחמן. כן, לרבי נחמן זה לא תפס כמו שתפס לרב שמואל הורוביץ.
1: זה, והוא הצליח, אבל זה מאוד מעניין. זאת אומרת, יש פה, הוא הבין שכדי להיות ברסלבר, כדי להיות מחובר, אבל צריך להבין, בארץ ישראל אין כמעט חסידי ברסלב.
0: אז פה באמת השאלה שלי, רגע, אולי תמונת מצב של מהי חסידו ברסלב, כתובר מנותק מהנהגה של ברסלב. אנחנו כן יודעים, בזכות שמואל הורוביץ, על אותו, על הפריחה הפולנית של ברסלב, שצריך להגיד זה משהו כל כך שונה במהות מברסלב המקורית, האוקראינית. יש כן בארץ ישראל כל מיני קבוצות, כל מיני דמויות. אז מהי ברסלב שאנחנו מדברים בתקופה הזאת של שנות ה-30?
1: אז קודם כל יש את אומן, ובאומן יש כמה עשרות אנשים. יש להם איזה חברת אנשי מעמד, הם מקבלים קצת כספים בתרומות, הם חיים שם בעוני מוחלט. והם מגיעים לקברו של רבי נחמן. יש שם כמה אנשים שנקראים העובדים, שהם ממש כל יום מגיעים לקברו של רבי נחמן, אבל אלו מעטים. מדובר כמה עשרות אנשים. ישנם חסידים שהגיעו לארץ ישראל כבר במאה ה-19. באמצע המאה ה-19, תלמידים של רבי נתן, או מקורבים לרבי נתן, שבגלל המחלוקות במזרח אירופה, הגיעו...
0: ורדיפות בעצם כלפי חסידי ברסלב.
1: רדיפות מצד חסידים אחרים.
0: כן. אנחנו מכירים את השיפולרזיד מהכתבים, אבל כאילו, כן.
1: אבל יחסית זה היה קטן. המחלוקות על רבי נחמן. זה לא כל כך גדול. ולא כל כך השפיע. אבל בשנות ה-60 ישנן מחלוקות יותר משמעותיות נגד חסידי ברסלב, זורקים עליהם אבנים בדרך לציון, הדימוי של ברסלב הוא מאוד שלילי, וגם כמובן בקרב משכילים, שלועגים על ברסלב בצורה...
0: יוצא דופן.
1: יוצא משעשעת גם.
0: כן, אני צריך להגיד ולעצור, ולהגיד שאחד הספרים הראשונים, פריטו של כבודו, זה מהדורה של יוסף פרל, כן, הליצן הגדול, מקריות, הליצה הגדול. כן, כן. התחלת מהליצונס עד שהגעת ל...
1: זה כנגד זה. אם אתה מוציא ספר של השכלה, כדאי גם להוציא
0: את הספר של ברסלב,
1: כדי להזן את התמונה.
0: למה ברסלב כל כך מכיסה?
1: אבל לפני אולי השאלה הזאת, אז יש לנו אומן, יש לנו ארץ ישראל קבוצה, ויש לנו פולין התחדשות.
0: כן.
1: התחדשות גדולה.
0: שמי עושה את ההתחדשות? איך זה קורה בפולין?
1: יש כמה חסידים של חסידויות אחרות. הם אינם חבדניקים במקרה הזה, אבל חסידי, כל מיני חסידים. חלקם חסידי גור, מישהו חסיד של רב צדוק. יש כל מיני אנשים שהם באיזשהו מובן מואסים בפוליטיזציה של החסידות בפולין בתקופה הזאת. כי יש לנו כניסה של חסידות לתוך מערך פוליטי.
0: הקמת אגודת ישראל ב-1912.
1: גור, שיש להם השפעה אדירה בוורשה. הם מואסים באדמו"רים חיים. הם רוצים לחזור למה שהם קוראים התחדשות דרך הבעל שם טוב.
0: כן.
1: שזה בעצם חבורות. מה יותר מתאים מברסלב?
0: אבל בלי מישהו שמביא?
1: יש חבורות. אבל... לא, אז יש משפיעים. אז יש אנשים, כמו יצחק ברייטר, כמו אהרון לייב סיגלמן, שהם מעוררים את הציבור להצטרף לאותן חבורות. אבל אין מנהיג. כן. הרעיון הוא ש... זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים אדמור נעלם, כי אנחנו יכולים כך יותר לתת מקום לעבודת האל שלנו, ללא סייגים של חברה.
0: מעניין, אתה...
1: עכשיו, הוא רואה את זה.
0: בביטוי אדמור הנעלם, אנחנו חושבים על האימא הנעלם, על מין...
1: זה כמובן לא שלי המונח, זה של רבי נתן. כן, אני לא ממציא את המונח הזה. אבל כמובן, זה, הוא נעלם, משום שיש כיסוי בינינו לבינו, ואנחנו צריכים להסיר את המסווה.
0: מעלה.
1: עכשיו, שמואל הורוביץ רואה את כל זה, הוא לוקח אלמנטים מתוך פולין, כי הם יותר רדיקליים מבחינת התפיסה. הוא לוקח אלמנטים מארץ ישראל, לוקח אלמנטים מפולין, מאומן, ויוצר סוג של חסידות ברסלב חדשה אישית של יחיד. שהיחידים שרואים בו איזה אב רוחני או איזשהו דגם, אלו הזרמים היום בחסידות ברסלב, שיותר מזוהים בין השאר עם תלמידיו של אודסר, שהוא חברו של הורוביץ. כי זה סוג של חסידות שעומדת על יחידים.
0: על החוויית היחיד. כן. מקור הסמכות גם, ומקור הפרשנות הוא היחיד.
1: כמובן.
0: זה הדבר הזה הוא... הדבר הזה אולי הוא מכעיס מאוד?
1: הוא מכעיס, אני לא יודע כמה, למשל בספר רואים עד כמה הרב קוק והרב חרלאפ מאוד מכבדים את החסידי ברסלב, אז זה לא הכעיס אותם לפחות.
0: כן.
1: אבל במאה ה-19, מה שהכעיס את החצרות, וזו השאלה ששאלת, מה הכעיס כל כך במאה ה-19? לדעתי זו התפיסה הזאת בדבר אדמור מת. לא משום שיש להם בעיה... אם אתה מאמין באדמור מת. זה לא מחשבה תיאולוגית.
0: כן, זה לא עניין פילוסופי.
1: פתאום יש אנשים שהם במרחב שאתה אמור לשלוט בו, החסידות שלך אמורה לשלוט במרחב הזה, ופתאום יש אנשים שהם שולטים ולא שולטים. זאת אומרת, יש כאן מאבק פוליטי, כמו שהרבה מאוד אנחנו מכירים, חצרות המתגוששות זו עם זו על מרחבים, על שליטה, אותו דבר. רק שיותר קל להתנגח בהם, משום שאין להם שום כוח.
0: כן.
1: אבל הם קורבן של המלחמות האלה במאה ה-19.
0: מעניין. אני חוזר לרב שמואל הורוביץ, הוא יוצא למסע הזה, מגיע לפוילין קודם כל, פוגש את הקבוצות של החסידים, אחר כך הוא מגיע לאומן, זה נשמע נורא, התיאורים האלה, ודווקא התיאורים הללו של ההגעה שלו לאומן, הם כן מוכרים. בטח בשנים האחרונות, סביב הקורונה וסביב המלחמה באוקראינה, שכל הזמן הרבה ברסלבים ניסו להחזיר את סיפורי הגדולה של זה, רב שמואל אולי הוא הראשון והמובהק של הקשיים הזה בשביל להגיע לאומן. ואתה אומר אבל שבסוף מראה כיצד רוב הסיפור מבחינתו הוצא מהספר.
1: אתה מתכוון למהדורה הראשונה.
0: למהדורה הראשונה וגם המהדורה די מוכרת.
1: כן.
0: מלוכדת ה...
1: מה שקרה במהדורה, יש לנו כמה כתבי יד.
0: כן.
1: הכתב יד המוקדם ביותר הוא קונטרס ימי שמואל שאני עכשיו הדפסתי. אבל ישנו נוסח יותר רחב, שהוא כתב אחרי זה, יותר מאוחר. והנוסח הזה הוא מעניין, רחב, עם הרבה תוספות. וגם הוא מצוזר כמובן בדפוס. אבל הוא לא הגיע לסיפור של אומן. אז מה עשו המדפיסים? לקחו את הנוסח הרחב והדביקו חלק מהנוסח הקצר שלפניכם, כן. על הנוסח הרחב. זה קצת מסובך מבחינה העבודה של כתבי יד, אבל מה שמעניין הוא שהכל השתבש, נגיד בנו נולד פעמיים, כי פשוט לא חתכו את העמוד הנכון, אז המהדורה הראשונה היא נוראית, אז הכירו חלק, הכירו. וזה הזין ב-92 את אותן קבוצות ששמות על נס את אותו... התגברות, מאבק, את אותם הליכה לאומן בייסורים, במסירות נפש, או ללכת למקומות אחרים בלתי חוקיים במסירות נפש.
0: או דבר שהוא הרבה יותר רלוונטי לעשות השנים האחרונות, הליכה לאומן תוך קונפליקט משפחתי. ואישי מול האישה ומול הזה, שזה חוזר לרבי נחמן עצמו, שעוזב את הארץ אחרי שהוא אומר לאשתו, מה תעשי? רב שמואל שעושה את ה... מבחינת שפה, משתמש באותה שפה, והחסידים שאומרים, כן, לפעמים אתה אומר לשתך, תהי ראש השנה לבד, והולך וזה.
1: זה לא שאלה, כן, זה ברור. ולכן, שיצא ספר ימי שמואל הראשונה, בשנת 92, הזקני אנש, היינו, החסידים הוותיקים, שיושבים בעיקר במאה השערים,
0: בירושלים,
1: בבני ברק,
0: כן.
1: אבל בעיקר האנשים בירושלים סביב בית המדרש מאוד נבלו מספר ימי שמואל. ובאותה השנה שנתפס הספר, נתפס ספר אחר, איש חסדיך, זו ביוגרפיה של רב לוי יצחק בנדר.
0: אוקיי, פה אנחנו בדרמה גדולה. 92 מודפס ימי שמואל, 20 שנה אחרי שרב שמואל הולך לעולמו, מודפס הספר כדי להגיד כנראה הנה דמות החסיד. באותו זמן הברסלבים, מה שנקרא, יותר, הממסד הברסלבי, מדפיס ספר אחר כדי להגיד מה, הפוך?
1: הפוך לחלוטין.
0: אני רוצה את כל הדרמה.
1: משום ש... קודם כל, יש לנו בשנות ה-90 כבר את העלייה של כמה מחזירים בתשובה ברסלברים ידועים, כן. ביניהם אליעזר ברלנד, שהוא מעמיד דגם יותר אוונגרדי של עובד השם ברסלברי, יותר קיצוני, פחות ממוסד, ופחות שייך לממסד החרדי.
0: כן, לא דומה לקהילות ברסלב המוכרות והוותיקות, הירושלמיות, סביב הקלויז בירושלים, הוא מסולק מהקלויז, ברלנד.
1: והקהילות האלה נאבקו הרבה משנות ה-50, כדי לייצב את חסידות ברסלב,
0: כעוד אחת
1: מחסידויות.
0: אפילו עוד אחת מקהילות העדה החרדית נגיד, כן, ממש.
1: ולפתע יוצא ספר, שאומר, הדגם של עבודת השם, זה משהו רדיגלי. אז מעמידים דגם אחר, הספר האחר, איש חסדיך, זו ביוגרפיה, של רב לוי יצחק, שהוא האיש החשוב ביותר בירושלים בתקופה הזאת בקרב החסידים, ובשנות ה-70-80, והוא למעשה מתגלגל באותם מקומות של רב שמואל. אומן, פולין, ירושלים. זאת אומרת, יש לך אותו מרחב שיש בקונטרס ימי שמואל.
0: הכלא הסובייטי הוא לא...
1: תיאור מאותם דברים... כן, יש גם מסר, אבל לא תיאור כזה. אבל הכל, יש מקבילות. והנה אתה רואה איך אפשר באותם תנאים, תנאים של התנגדות, תנאים של כלכלה רעועה, של עוני גדול, באותם תנאים אתה גם יכול להיות חסיד מתון, ולא חייב להיות רדיקלי.
0: אני חייב יותר עברה למתון ורדיקלי.
1: זאת אומרת...
0: מה ברב שמואל הוא רדיקלי כשרב לוי יצחק הוא מתון?
1: למשל, ההפקרות מוחלטת על קבר הצדיק.
0: כן, הוא נרדם על קבר הצדיק?
1: הוא נרדם על הקבר.
0: זה דבר שהוא אסור.
1: הוא אסור. רב
0: שמואל, נגיד למי שמאיתנו עוד לא קרא את הספר, וזה רגע לעצור כדי להגיד תקנו את הספר, רב שמואל נרדם על קבר הצדיק, דבר שהוא פשוט אסור הלכתית.
1: כן, הוא אסור לך.
0: אבל
1: הוא כנראה מותר לו.
0: הוא חובש שם חוויה מיסטית.
1: הוא כל הזמן נרדם על הקבר. זאת אומרת, יש לו תיאור יפה בספר. יש לו תיאור יפה בספר, שהוא אומר, מי סוג האנשים שנמצאים באומן? איזה חסידים? אז הוא אומר, בעלי בתים, עובדים, הנאורים בלילה, יש לו חלוקה כזאת. לוי יצחק בנדר נמצא שם.
0: באותו זמן.
1: הוא מוזכר בתוך קונטרס ימי שמואל, כאחד מבעלי הבתים. מה זה אומר? שהוא פעם בשבוע הולך לקבר הצדיק, הוא מתפלל במתינות, וזה לא הכיוון הזה. הוא עוסק בהתבודדות, תיקון חצות. מבחינת שמואל הורוביץ, אתה צריך להיות על הקבר כמה שיותר זמן, כי עבודת האל האמיתית היא רק שם. ולכן הוא בבחיות וזעקות שעות על גבי שעות על הקבר, שהוא לא כמו היום, זה מרחב קטן יחסית. והוא צועק וצועק עד שהוא נרדם. אז הוא נרדם, מתשישות, מחוסר אוכל. הוא נרדם, ואז כמובן הוא חולם חלומות שהוא רואה את רבי נחמן. הוא חולם חלומות מוזרים מאוד, מעניינים מאוד, שהם למעשה ביטוי לתשוקה האדירה שלו לצדיק. עכשיו, זה דוגמה להבדל של רדיקלי, לא רדיקלי, אבל יותר מזה. רב לוי יצחק בנדר, הוא אדם שאת היסודות הרדיקליים של האמונה ברבי נחמן, האמונה זה הכל ברבי נחמן, הוא לא שם את זה במרכז. המרכז הוא עבודת האל הפשוטה, התבודדות, תיקון חצות, התפילות, הרגילות שלנו. זאת אומרת, קבר הצדיק הוא לא במקום הראשון, הוא עוד אחד ממערך הכלים שיש לחסיד ברסלב, ורבי נחמן הוא אמנם הצדיק, האדמור, הנעלם, אבל לא רק בזה תלויה יהדותך.
0: מדהים. אני רוצה לשאול בכאב גדול על אותו קיבוץ ברסלבי פולני שתיארת איך הוא מתחיל ופורח, ואין לנו ממנו כלום. הוא למעשה נגדע בשואה, במלחמת העולם השנייה, בשואה האיומה, והפריחה הזאת שלראית קוצקרים מדברים ברסלב, ועם כל מה שאנחנו מכירים מהפוילישרס והחסידות הפולנית, נעלה מעינינו ומוכר לנו רק מספרי מסעות כאלה.
1: כן, יש לנו גם עוד איזה מקור מעניין. יש לנו
0: אני רוצה להגיד שאותה קבוצה עסקה בהפצה מטורפת של כתבי רבי נחמן. זה היה חלק מהמעשה החסידי אצלם.
1: כן, כן, כן. יש לנו עוד מקור אחד שהוא חשוב, ויש לנו מאות מכתבים שכתבו אותם חסידים בפולין, ביניהם, ויש לנו את זה בזכות איש אחד, יצחק מאיר קורמן, שהגיע לארץ ישראל בסוף שנות ה-30, חברו של אורוביץ, והוא מביא איתו מכתבים, וגם הם גנוזים בשוקן, זה חומר מדהים. אז אתה רואה את כל דבר...
0: תהיה לנו את זה?
1: יש לקוות שהאקדמיה הלאומית למדעים תדפיס גם את הקרח הזה של האיגרות, שזה מאוד חשוב להשלמת התמונה. זה יבוא, וזה חומר מאוד מאוד חשוב.
0: מי צריך לשחד?
1: תראה, אותי בעיקר.
0: אין בעיה.
1: זאת אומרת, זה עניין של זמן. כי זה חומר רב, ומאוד מסובך. אבל מה שיפה בתוך הדבר הזה, שהרבה דברים שאנחנו רואים היום לנגד עינינו, נעוצים לא בהנהגות או בדרכי ההתהלכות של האנשים באומן, אלא בקרב הפולנים. זאת אומרת, כל מיני דברים כמו הפצה המונית בצורה של... נגיד לשים את התיקון הכללי כהטבעה בכל ספר, רק להגיד איזה פרקי תהילים, להטביע את זה בתוך ספרים.
0: נכון.
1: זה כבר מופיע בפולין. לומר את שיר ידידות לרבי נחמן, זה מופיע בפולין. השיר שמבוסס על השיר של הבן איש חי.
0: כן. יום פטירתו היום, שאנחנו משוחחים.
1: לכן אני מעלה את זה. זה חשוב מבחינת החסידים. אז יש המון מנהגים, או להגיד הרי אני מקשר.
0: נפשי
1: נשמת רבי נחמן. לפני כל דבר מצווה, כל דבר מצווה, זה עשרות פעמים ביום, אז אתה אומר את זה, אז זה מנהג פולני. אז יש לנו מתח פה, באיזשהו מובן, בין סוג של חסידות ברסלב שנוצרה בפולין, וסוג של חסידות ברסלב שנוצרה באומן. לוי יצחק בנדר, בשנות ה-60, 70, אומר המון פעמים דברים בגנות הפולנים. כן, שהם מגזימים, שהם מביאים מנהגים חדשים. זאת אומרת, המתח הזה קיים, אבל אם אתה מסתכל על אליעזר שלמה שיק, אם אתה מסתכל על אודסר, הם ממשיכים...
0: נורא שיק כן, משל עוזב.
1: הם ממשיכים מגמות פולניות, הפצה המונית בצורות שונות, הצורה של אמונה בצדיק, הכל כאן היא שפה
0: פולנית. אבל זה לא הגיע דרך אורוביץ, זה הגיע דרך קורמן.
1: הגיע דרך קורמן או דרך פולין, כי יש אנשים ששרדו את שנות השואה, והגיעו והביאו הרבה מסורות והרבה מנהגים. אז יש כאן איזשהו התגוששות. אורוביץ הוא כבר מעגל שלישי. הוא לא פולני, הוא לא איש אומן, הוא פשוט ארץ ישראלי שיוצר דבר מה חדש.
0: כן. טוב, אני אשמח לשאול, אתה יודע, בסוף אנחנו מדברים על דמויות כל כך גדולות, אבל גם אני עכשיו זוכר לשבת מול דמות גדולה מאוד. איך בכלל הגעת?
1: קודם כל,
0: תספר קצת,
1: זה מעניין.
0: איך הגעת? חקר חסידות?
1: זה כבר תשובה מספיקה. אבל כדי לתת את המס הזה, הפרסונליות, אז אני אומר לך דבר מה. שלמדתי באוניברסיטה העברית לפני כמה שנים טובות, כשהתחלתי ללמוד, אני הייתי בטוח שאני אחקור חסידות. למה? משום ששם היו דברים שריתקו אותי מבחינת תופעה דתית. אני מסתכל על זה לא כמאמין או לא מאמין, אלא כאדם שעוסק במדעי הדתות. זאת אומרת, תופעה דתית...
0: רליגיוזית כזאת, כאילו, כן? זה משהו שפורץ.
1: זה תמיד מעניין, לראות את השינויים בתוך תנועות דתיות, לראות את ההתפתחויות. אז זה פשוט עניין אותי, חסידות יש לה כוח מסוים, ולכן נטיתי לכיוון הזה. עד שהייתי בקורס שבו למדתי על סתירות אנטי-חסידיות, ופתאום אני הבנתי יותר משאר התלמידים, משום שכבר היה לי רקע חסידי, אז אתה יכול לצחוק מהסתירה. כן. אחרת מדהים. זה לא מובן. כן. רוב האלה שניתחו סתירות היו חוקרי ספרות שלא יודעים דבר על חסידות.
0: על חסידות, כן. לא הבינו מה ההומור פה.
1: אז אמרתי, כן. כבר אני אעסוק גם וגם. כן? אז היופי הוא שאם אני עוסק בכמה תחומים, גם ההתנגדות לחסידות בצורת סתירה, גם החסידות כתופעה דתית רבת עניין, אתה מגיע להבנה יותר מורכבת של מה יש במאה ה-19, מה יש במאה ה-20. וזו המטרה שלי גם, לא להביא קו אידיאולוגי או להגיד זה נכון או לא נכון, אלא להראות את המורכבות של החיים היהודיים במזרח אירופה בתקופה מסוימת, את הדינמיות של תופעות דתיות. זאת אומרת, העניין שלי בתחום הזה הוא קודם כל מחקרי.
0: אז אני רוצה לאתגר את כבודו. כי אחד הדברים שבאמת שמעתי ממך, וזה באמת, אני חושב ברגע שגם אמרת את הדברים האלה, הם גם קריאה לחוקרים ורבים, זה באמת הניגוד, מרטין בובר חוקר את רבי נחמן, ואת דמותו של רבי נחמן מעניינת אינטלקטואלים רבים במאה ה-20, וברסלב לא. ואתה אומר, רגע, רבי נחמן בסוף יצר את ברסלב, וברסלב היא סיפור הרבה יותר דינמי והרבה יותר משתנה. אתה אומר לי שהחוויה הדתית, וברסלב נתפסת אצלנו, בטח קונטרסיה משמואל, וברסלבים משמעותיים, כאזור שבו כל הזמן מציטים את החוויה הדתית עוד פעם ועוד פעם. כל הזמן משהו מתפרץ מבפנים, ושורף את כל מה שהיה, להבדיל מחסידות אחרת, כן? בצאנז, לא כל שנתיים מישהו מציט להבה ששורף את הכל. ובטח שלא, אפילו לא בבית רוז'ין, וגם לא בגור, ולא בתולדי סברו מצחוק, ובברסלב כל הזמן יש את הדינמיקה של החוויה הזו. וגם כאן המתח, בסופו של דבר המתח הפנימי, והמתח שאתה מתאר גם בין הספרים, הוא מתח בין קהילה שצריכה לנהל, ומוסדות, וילדים, ועניין כזה, לבין אנשים שרוצים, רוצים חוויה מאוד מאוד גדולה, ואיתה לקחת את הכל. אני אומר, האם בסופו של דבר הם לא אותו ברסלב, לא, אתה לא קצת קולה אותם בתוך הצורך להמציא חוויה רליגיוזית כל הזמן, ובמקום רגע, רגע ליהנות מהדבר ולפתח אותו.
1: קודם כל, אתה שכנעת אותי כרגע למה לחקור את חסידות ברסלב. משום שיש פה דינמיות, והדינמיות הזו קיימת בתוך ברסלב, זה לא אני ממציא אותה, כן? זה קיים שם. אז המתח הזה של איזושהי התפרצות כל כמה שנים ושינויים בברסלב, זה מטבע בריאתה. אם אתה מעמיד חסידות, שהיא ללא אדמור חי, אם אתה מעמיד חסידות, שבו החוויה הדתית הפרסונלית עומדת במרכז, חזקה שיהיו התפרצויות שונות ומשונות לאורך ההיסטוריה. ככל שהחסידות יותר גדלה, יהיו לו יותר ביטויים, לעתים משונים מאוד, לעתים מפחידים, לעתים פרובלמטיים, אבל זה קיים בטבע הבריאה של החסידות הזאת. זה לא יכול להתרחש בחסידות אחרת, משום שיש לה סוג של קהילה החוסמת את אותם הביטויים. פה במהות של ברסלב יש את האופציה להפריח את הכל מחדש. תראה, אחד הדברים המעניינים הוא
0: זאת אומרת, רבי נחמן מניח פצצה בתוך העולם היהודי.
1: לא רבי נחמן.
0: שהוא אומר, בכל רגע שתבנה את הבניין, כן. אני תמדתי לך ביסוד פצצה שיכולה לפוצץ אותו.
1: אבל זה לא רבי נחמן.
0: זה הבעל שם טוב.
1: זה רבי נתן. זאת אומרת, רבי נחמן הוא בונה חסידות על אדמור חי. מי שעושה את המהפך ועושה שינוי תיאולוגי, לדעתי משמעותי מאוד, זה שינוי, זה מפנה חד, הוא רבי נתן, שמתרגם את כל התיאולוגיה של רבי נחמן למציאות של אדמור מת. זה נותן את המרחב לביטויים שבחיי רבי נחמן לא היית יכול למצוא. הוא היה עוצר אותם. הוא היה יכול לזרוק תלמיד, הוא היה יכול לקרב תלמיד. פה אין דבר כזה. זאת אומרת, רבי נתן עושה את השינוי המשמעותי, ומה שאנחנו רואים היום זה לא חסידות רבי נחמן, אלא חסידות רבי נתן. הזכרת את אותם חוקרים כמו בובר, יוסף וייס ואחרים. הם לא רוצים את החסידות הנתניאתית. הם לא רוצים את החסידות של רבי נתן. הם רוצים רק את רבי נחמן, ומבודדים אותו.
0: כן.
1: אבל רוב החסידות היום, היא ממשיכה את רבי נתן. אבל רק כדי
0: להפך, אתה אומר, רוב הקהילות, אתה אומר, זה המתח שמתקיים, הקהילות הברסלביות. נגיד היום אנחנו יכולים למנות 5 קהילות גדולות, ועוד כ-10 קהילות קטנות. בעצם הקהילות כל הזמן מנסות לחזור לאיזשהו מודל של קהילות, והחסיד, או החוזר בתשובה, או המתחזק, כל הזמן מנסה לשבור את הדבר הזה.
1: אבל אחד הדברים המרתקים בשנים האחרונות, זה עוד שינוי אחד. הדגם הזה של רבי נתן לא מספיק. משום שהחסידות מתרחבת, ומחפשים את הדמויות דומיננטיות, וכבר אלה שהיו נקראים משפיעים, או מנהיגים של קהילה, הם רוצים להיות אדמו"רים. אז יש לנו תופעה חדשה, של 30-40 שנה האחרונות, של ניסיונות בתוככי ברסלב, להקים אדמו"ר. זאת אומרת, מישהו שהוא גלגולו של רבי נחמן.
0: יש לנו את, הזכרת את אליעזר ברלנד.
1: אליעזר ברלנד.
0: אפשר למוער השיק. ואפשר גם לחשור על הרב ארוש. עוד עשר דווקא, עוד עשר לא המודל האנרכי של ברסלב?
1: הוא בסוף חייו, כן, תמיד שם את המשפט הזה, אני נחמן מברסלב, ואז יש זרמים, אמנם יותר קיצוניים, שהם אומרים, הוא גלגולו. יש אנשים שלא נוסעים לאומן בראש השנה, אלא על קברו של עוד עשר.
0: כן.
1: כן? ויש קונטרס יפה, אומן בירושלים.
0: כן.
1: כן? זאת אומרת, זה המקום. זאת אומרת, הוא גלגולו של רבי נחמן. אז התופעה החדשה הזאת היא באיזשהו מובן מנוגדת לדרכו של רבי נתן. זה איזשהו חזרה לדגם אחר של מחשבה, של לרבי נחמן יש יורש או גלגול או ממשיך. שבמשך 150 שנה החסידות הזאת הצליחה להחזיק מעמד בגלל היעדר אדמו"ר, ודווקא החידוש האדמו"רים האלה קצת מפרקת את חסידות ברסלב, ולכן יש הרבה מאוד פולמוסים, יש הרבה מאוד קונטרסים שיוצאים, על כיסאו לא יושב זר, וכו' וכו'.
0: המון המון מאבקים, המון קונפליקטים שיש
1: בחיי ברסלב. קונטרס ימי שמואל הוא באיזשהו מובן משחק בהדפסה שלו סוג של משחק פוליטי.
0: כן. אבל אני רוצה דווקא היבט אחר בקונטרס ימי שמואל, עוד משהו שהשתנה מאז פטירתו של רב שמואל הורוביץ ב-72 ועד ימינו אנו, זה הפופולריות חסרת התקדים של רבי נחמן מברסלב, שהיום אנחנו יודעים שהוא פרץ בטח את מעגלי החברה הדתית, הוא פרץ גם את מעגלי החברה היהודית. אנחנו יודעים על הוגים בתורתו של רבי נחמן שהם לא אנשים דתיים, שכותבים ספרים בתורתו ובהגותו, לא רק כחוקרים אלא כממש פרשנים שהופכים את רבי נחמן לחלק מהחיים שלהם, תנועת התשובה כולה. וזה נראה כמו משהו שמגיע אל החברות הדתיות מבחוץ. זאת אומרת, אנשים חוזרים בתשובה, מחפשים כמו אותו חיפוש של רבי שמואל בערי צפת, משהו שייתן להם שפה, חילונים או לא יהודים שמחפשים שפה, מוצאים את רבי נחמן, חוזרים איתו אל הדת, ואז בדת עצמה רבי נחמן זוכה לפופולריות, וכל חודש יוצאים עשרות ספרים שונים. מהגותו ומסיפורה ופרשנותו ומוזיקה ודברים כאלה בלי סוף. ואתה כן רואה את הדבר הזה אצל קונטרס ימי שמואל. שם אתה מבחין בגרעין של הדבר הזה.
1: אין ספק שזה תקדים. אמנם הוא לא היחיד, כי אם היה לנו חומרים על אותם חסידים בפולין, היינו רואים אותו דבר. זה לא בדיוק תקדים, משום שהוא מגיע לברסלב מתוככי חב"ד.
0: כן.
1: ובפולין מגיעים מחסידויות אחרות. הוא לא מגיע מעולם מחולן.
0: כן.
1: אבל יש לנו הרבה עדויות על פולין בשנות ה-30. כיצד סופרים חילונים, סוציאליסטים, בונדיסטים, מגיעים לקלויץ של חסידי ברסלב בוורשה, כדי לראות חוויה דתית אמיתית. הם רוקדים איתם, ויש לנו עדויות כתובות על הדבר הזה. בעיתונות. יש לנו עשרות תיאורים מצד חילונים, אפילו הייתי אומר מאות, על מה שקורה בפולין, שכולם מתארים את זה, החסידים המתים חיים. זאת אומרת, יש כאן חוויה דתית. זאת אומרת, היופי הוא, או הסיבה שחילונים מתקרבים, לפחות בתקופות המוקדמות, לחסידות ברסלב, הטעם הוא אותה חוויה פרסונלית, לא פוליטית, לא ממוסדת. היינו אתה יכול עכשיו לחוות בחוויה דתית
0: חזקה מאוד
1: ללא אותו מערך קשה של רבנים, הלכה וכו' וכו'.
0: ללא מחויבות.
1: כן.
0: ללא ציות.
1: בוודאי.
0: ללא מערך של ציות.
1: נכון. אז רבי נחמן עכשיו מדמה לניטשה החדש. אתה לוקח את תורתו ומאבד אותו לפי רצונך. זה התחיל ממרטין בובר ומתגלגל לכיוונים אחרים לחלוטין. אבל שוב, רוב החילונים
0: מתפתח בתוך תנועת ה-New Age, הופך להיות ספרי self-made של איך רבי נחמן יעזור לך לעשות כסף, כן, או להגיע למימוש עצמי.
1: זה מתחיל בארצות הברית, שיש תרגומים בשנות ה-60-70, וזה מתחבר לקרליבך ולדמויות אחרות שדיברנו עליהן, שזה גם מה שמעורר את המחקר. החוקר הראשון של חסידות ברסלב בארצות הברית, ארתור גרין, אברהם
0: סטגרין, הביוגרף של רבי נחמן,
1: בעל האיסורים, ספר מאוד מאוד יפה,
0: כן.
1: אבל הוא ספר שנובע מתוך אינטרס דתי של התחדשות רליגיוזית של ארתור גרין עצמו. אמנם זה לא פגם בספר, כן, היה יכול לפגום בספר, אבל זה לא פגע. אבל הוא הגיע לזה מאותם קבוצות שהם שמים את הבשט, את רב שניאור זלמן, את רבי נחמן, כולם בסל אחד. זאת אומרת, זה לא רק רבי נחמן, אלא כל מיני ביטויים חסידיים, כמובן כקונטרה לעולם האורתודוקסי.
0: אבל גם כקונטרה לאורח החיים, לצורך העניין לתרבות הצריכה או לתרבות ה...
1: בוודאי, זה אין ספק. כן? אז יש כאן איזשהו דבר חדש שנוצר, אבל מה שאתה מתאר זה משהו אחר קצת. זה כבר תיאור של חילונים, שלא רק מתלהבים מרבי נחמן עצמו כדמות בודדת, אלא דרך רבי נחמן הם מתקרבים לאורך חיים דתי.
0: מקבלים על עצמם את הציוטה.
1: וזה דבר מאוד ייחודי בשנות ה-70-80 בארץ ישראל, שנמשך עד היום, והוא כנראה לא קשור לברסלב דווקא. אלא ברסלב הוא יותר עניין של מסגרת טובה, או פתח נוח, או ערוץ נוח להיכנס דרכו לתוך חברה שבלעדי אותה חסידות פתוחה ללא גבולות, היה לך קשה להיכנס.
0: אז, אבל זה כן קשור כנראה לתורותיו של רבי נתן.
1: זה קשור לתורתו, אבל עדיין זה לא, נגיד ככה, לא בהכרח הם יישארו ברסלברים.
0: מעניין, כן, הם לא יישארו, לפעמים הם יהיו ליטאים ומסנגדים. הזכרת את השם יוסף וייס. ויוסף וייס תמיד חוקר גם של ברסלב ושל רבי נחמן, שהלך לעולמו בגיל צעיר, וגם נראה שנתפס, אבל אתה יודע, אם עד אליו, לא רק עד אליו, אבל הרבה פעמים השיח נגד ברסלב, היה שיח שמורכב מהמון בוז, והמון לגלוג, פתאום בא מישהו שהוא מסתכל על ברסלב, ומה שהיא מעוררת בו זה פחד, ואומר יש כאן תורות ויש כאן עקרונות שעלולים חס וחלילה להצית אנרכיה מסוכנת מאוד לאנשים שנוגעים בדבר הזה.
1: תראי, יוסף וייס הוא אולי החוקר המבריק ביותר של חסידות ברסלב. הוא הבין היטב את ייסוריו של רבי נחמן, את ירידותיו ועליותיו. הוא לא התעניין כל כך בהיבט החברתי של החסידות הזו, אלא ראה בה הגות קיומית. כן. שכדאי להעיר ולנתח, והוא אולי הפרשן המבריק ביותר. האם הביקורת שלו מוצדקת? האם הביקורת הזאת חשובה? אולי כן, אולי לא.
0: האם היא ממשת עצמה בתקופת חיינו?
1: זה לפי דעתך התיאולוגית.
0: כן, זה לפי גם התפיסה הפוליטית. קונטרס ימי שמואל, הוצאת האקדמיה הלאומית למדעים, פרופסור יונתן מאיר, מרתק, מחכים כל כך. הלוואי שתבוא לפה שוב, הלוואי שתוציא את הספרים הנוספים, או אתה בעצמך או תלמידיך בהוצאת בלימה, גם הוצאה חשובה מאוד שגם היינו צריכים לדבר עליה, אבל זמננו תם, שמישהו יעצור אותי, פודקאסט הספרים התורני של כאן מורשת, אני באמת ממליץ לכם, גם באלול וסביב הימים הנוראים, וסביב התשובה והרחמים, ואם אתם בכלל נוסעים לציון באומן, קחו את הדבר הזה, קונטרס ימי שמואל, תקראו שם, תתחברו לדמות האדירה הזאת, תעברו את החוויה הזאת. פרופסור מאיר, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה
0: רבה. תודה רבה רוני נאור על הביצוע הטכני, רב אקסלר על ההפקה ניהול השידור. אני אלי ביטן, והפרטים שלי 052-333-1626. אלי ביטן זה ELIBITAN שטרודל ג'ימל נקודה קום, שמישהו יעצור אותי. אנחנו מסיימים.

0: 2 מיליון צפיות.
1: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה, עם יותר מ6 מיליון צפיות.
2: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
3: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר הודיע כי חברת הכנסת גוטליב מהליכוד תהיה מספר 2 במפלגתו. אזרח ישראלי מואשם שפעל למען גורמי מודיעין זרים והיה מעורב במבצעי ההשפעה. הגופים האחראים על משק המים מבהירים כי אספקת המים נמשכת כסדרה בכל הארץ והמים בטוחים לשתייה. התחזית מחר ומחורתיים דומה.
0: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 1. חברת הכנסת טלי גוטליב הפורשת מהליכוד תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית, כך הודיע בצהריים יושב ראש המפלגה השר איתמר בן גביר במסיבת עיתונאים משותפת.
5: טלי גוטליב לא יהיה סמנית, אני חושב שזה בדיוק העניין. אני חזק, לא מפחד מאנשים שהם לא יהיה סמנית. אני רוצה לשמוע את טלי בכל דבר שיהיה לה, ואני יודע כמה היא חכמה, כמה היא נבונה, כמה היא יכולה לתרום. בסוף עוצמה יהודית, אני ראש המפלגה מקבל את ההחלטות.
6: אנחנו מכירים אחד את השני 4 שנים. אני יודעת בדיוק את עוצמתו של השר איתמר בן גביר, והשר יודע בדיוק את עוצמתי ואת היכולת שלי לשמש שופר לערכי ימין סופר בסיסיים ולדברר את מאבק השלטון כנגד שלטון הפקידים וכנגד בג"ץ שפגע קשות בחוסנה של המדינה ובביטחונה של המדינה בפסיקה מופרעת.
4: את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון. אזרח ישראלי מואשם שפעל למען גורמי מודיעין זרים והיה מעורב במבצעים להשפעה זרה. בית המשפט המחוזי בלוד התיר לפרסם כי האיש נחקר בשב"כ ובמשטרה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי כל פרט אחר נאסר לפרסום. הצלב האדום קיבל לידיו 4 עצירים לבנונים ששחררה ישראל יום לאחר שחרורו של עציר אחר. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי על שחרורם של 5 העצירים הלבנונים סוכם בפגישה שקיים ראש הממשלה נתניהו בירושלים השבוע עם שגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה. בפגישה השתתף גם השגריר האמריקני בארץ מייק האקבי. בהודעת הצלב האדום צוין כי עצירים לבנונים נוספים עדיין מוחזקים בישראל ומשפחותיהם ממתינות לשחרורם. הגורמים האחראים מבהירים כי משק המים ביציבות מלאה. האספקה לאזרחים ולענף החקלאות נמשכת כסדרה, והמאגרים ימולו בסוף השבוע. ההודעה פורסמה בתום הערכת מצב משותפת למשרד האנרגיה והתשתיות ולרשות המים. נמסר כי ביממה האחרונה נרשמה התייצבות במערכות בזכות תפעול דינמי של מתקני ההתפלה והגברה של הזרמת המים מן הכינרת וממאות קידוחים ברחבי הארץ. בסוף השבוע תמשיך חברת מקורות למלא את המאגרים הארציים כדי להבטיח אספקת מים שוטפת בשבוע הבא. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי משרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים מדגישים שמי השתייה בטוחים לחלוטין לשימוש. באשר לפיזור חומרים בים לטיהורו מעצות, המבצע היה נקודתי והחומרים שבהם השתמשו אינם מסכנים מתרחצים. הפיזור בים בוצע באישור הוועדה בין משרדית בהובלת המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. עוד נמסר כי הדגים המוצאים למחירה בשווקים בטוחים לאכילה. האיסור על דייג באזור שבו פוזרו החומרים ננקט ליתר ביטחון וצפוי להיות מבוטל עם קבלת התוצאות של ניטור מי הים. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שפיקד ב-7 באוקטובר על הפשיטה על מוצב סופה והיה מעורב במהלך המלחמה בהחזקת חטופים בשבי במרחב רפיח. האיש מוחמד אל-קאדי היה מפקד פלוגת נוחבה בחמאס ובעת האחרונה יזם הכשרות למחבלים ופעל לשיקום יכולתו של ארגון הטרור. בהודעת צהל ושבק צוין כי הוא חוסל שלשום במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
7: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות.

0: 11 וכאן בוקס.
1: התחזית, מחר ומחרתיים, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: שלום לכם מאזיני התבודדות. התוכנית יצאה לפגרת קיץ קצרצרה ותחזור בקרוב. בינתיים, בשבועות הקרובים, אנחנו מזמינים אתכם להאזין להסקט מבית התבודדות. איך נולדים מחדש? עם יאיר אסולין.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין, אחרי פגרה של חודש שבה הקשבתם לפודקאסט שיצרנו סביב הספר איך נולדים מחדש. ואיתי השבוע במסע, בחיפוש, בשיטוט השבועי שלנו, עוזי דן, חברנו, עיתונאי, בעיניי גם מבקר תרבות, עיתונאי ספורט, מהארץ. אהלן עוזי.
1: אהלן.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: אז באמת את השיחה, אני חושב, הנוכחית שלנו, רצינו לעשות לפני המונדיאל.
1: נכון.
0: וגם נזכרנו מאוחר, וגם אתה היית עמוס והכל. ובכל זאת בא לי שנפתח את השיחה מהמונדיאל הזה. כי נראה לי שאם אנחנו רוצים להסתכל קצת על כדורגל היום, ואם אנחנו רוצים להסתכל עליו כמו שאנחנו עושים בשיחות בינינו, וכמו שאנחנו מנסים להסתכל בהתבודדות בכלל כאירוע תרבותי ולא רק כאירוע ספורטיבי, עד כמה שההבחנות הן ברורות, אז המונדיאל הזה, המונדיאל הזה באחרון היה סוג של איזה קו פרשת מים, או איזה
1: מאוד.
0: צומת מכוננת כזו.
1: אגב, אפילו יצא יותר טוב שאנחנו מדברים אחרי המונדיאל מאשר לפני המונדיאל, כי יש תובנות ומסקנות ודברים שכמובן לא היו יכולים להיות ידועים לפני. תראה, המונדיאל הזה, עוד לפניו היה ידוע, הרי הגדילו את מספר המשתתפות מ-32 ל-48. והגדילו את זה גיאוגרפית, זאת אומרת, זה נתנו להרבה נבחרות מיבשות שהן פחות טובות, בגלל החלוקה הגיאוגרפית מקומות. זאת אומרת, קרה של מדינות כמו ירדן, או אוזבקיסטן, או קורסאו מהקריבים, שאנשים לא, הרבה אנשים לא הכירו לפני הידים. שיחקו בגביע העולמי האחרון, כשאיטליה או דנמרק או פולין נשארו בבית. עכשיו, לכשעצמו, הגדלה, אתה יכול להתווכח עליה מכל מיני, מבחינת עניין, מבחינת כדורגל, זה כמובן גרם גם להגדלת מספר המשחקים, הגדלת אורך המונדיאל, ש... בעבר היה כחודש, הוא הפך ל-40 יום, הוא הסתרע על פני שלוש מדינות, אבל לא שלוש מדינות קטנות, לא הולנד ובלגיה שערכו יחד יורו, אלא ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, זאת אומרת, יבשת שלמה, והשילוב הזה של הגודל הפיזי, הגודל האורך, הגודל מבחינת מספר משתתפות, ביחד עם נקרא לזה הרוח האמריקאי. האמריקאים נפלאים בהמון ענפי ספורט, הם גם מבינים איך ספורט צריך להתנהל לשיטתם. אבל שיטתם היא לא מתאימה לכדורגל. זאת אומרת, מה שקורה ב-NBA, בפוטבול וכו', זה צורה אחרת, גם אם אתה משווה לליגות אירופה, בוודאי במפעל.
0: תסביר, תסביר על זה. כ-state of mind, לא בהכרח.
1: תראה, הכדורגל, קודם כל הכדורגל, כמו שאמרת מההתחלה וכמו שאנחנו יודעים, הוא מעבר לזה שהוא משחק הכי פופולרי בעולם, הוא תרבות, הוא היסטוריה, הוא רגש, הוא קהילה, הוא מיליון דברים, גם ברמת הקבוצה וגם ברמת הנבחרת.
0: אגב, זה בעיניך יותר באמת נגיד מפוטבול או מכדורסל?
1: אין מה להשוות בכלל, אין מה להשוות.
0: לא כמותית, אבל איכותית או תפיסתית.
1: אין מה להשוות, כן. זאת אומרת, יש מדינות שמעטות שהכדורסל יהיה כמו הכדורגל, יש מדינות שהקריקט יהיה כמו הכדורגל, אתה יודע, הודו, פקיסטן, סרי לנקה וכו', אבל ברוב רובו של העולם זה כדורגל. עכשיו, העניין הוא, יותר מזה, האמריקאים, יש להם נבחרת, וזה לא שהם לא, הם מאוד גאים בנבחרות הלאומיות שלהם, ורוצים שהם נצחו כמובן. אבל שיטת הספורט האמריקאי, אתה מסתכל על קבוצות כדורגל, או לצורך העניין קבוצות כדורסל בארץ, וזה. שוב, הקבוצה, גם אם לא כלכלית, אלא מטאפורית, שייכת לאוהדים. שייכת, זאת אומרת, הקבוצה היא יותר מסך מתקני השחקני המנהלי הצוותה וכולי וכולי נכסיה. כן. הקבוצה היא קודם כל האוהדים, כי כולם מתחלפים חוץ מהאוהדים. זאת אומרת, גם האוהדים זה עניין של... וזה... בארצות הברית, לא סתם קבוצה, לא משנה אם זה פוטבול או בייסבול או כדורסל, נקראת פרנצ'ייז. פרנצ'ייז זאת אומרת, זה חברה.
0: זכיינות.
1: בדיוק, זה חברה, זאת אומרת, עכשיו, ולכן בארצות הברית זה קרה המון בעבר, אבל זה קורה גם היום. אם בעל הבית של הקבוצה מפסיד כסף בדנבר, סתם, הוא יכול לקחת אותה ולהעביר אותה. עכשיו, יש דוגמאות ידועות ומפורסמות של ברוקלין דודג'רס ללוס אנג'לס בשנות ה-50, וניו יורק ג'יינס לסן פרנסיסקו, אבל הדברים האלה ממשיכים לקרות גם היום בכדורסל, בפוטבול. לא, אומרים שכביכול פחות, זה קורה פחות בבייסבול, שהוא פחות פופולרי ממה שהיה פעם, זה קורה בפוטבול, זה קורה באוקי, זה קורה בכדורסל. עכשיו תחשוב על ליברפול באנגליה, על מכבי תל אביב בישראל, שפתאום יעבירו אותם וליברפול תשחק בניוקאסל או בלונדון. זה לא אפשרי. זה לא דבר שבאמת יש לו התכנות, אפילו לא תיאורטית, שלא לומר מעשית. עכשיו, בארצות הברית, המקבילה להעדה של קבוצה, להשתייכות החברתית, קהילתית, זה קבוצת הקולג'. זאת אומרת, בקולג'ים זה כן ככה. אם אתה גדלת, למדת באלבמה, אז בשבילך קבוצת הפוטבול של אלבמה, זה הדבר. אתה תמשיך לעקוב אחריה, גם אם עכשיו תגור בצד השני של ארצות הברית, אתה תהיה מזוהה איתה ותזדהה איתה. כי האוניברסיטה היא שם, היא לא תעבור.
0: אז בעצם אני רוצה ככה שנייה לעלות כאילו קומה אחת למעלה, ובעצם להגיד שמה שאתה מתאר, זה בעצם תפיסה אחרת לספורט. שזה מה שנחשף במונדיאל הזה, מאוד מאוד חזק.
1: התפיסה הזאת,
0: אפרופו נגיד ההפסקות שתייה,
1: יפה, אז אתה מקדים אותי. התפיסה הזאת נובעת קודם כל מצורה אחרת של הסתכלות על הכלכלה. זאת אומרת, בשביל האמריקאי, בטח בשביל מנהל הספורט האמריקאי, זה בדיוק משחק כדורגל, פוטבול, משחק, זה בדיוק כמו הצגת קולנוע, הצגת תיאטרון, אירוע תרבות. זה חשוב, אבל חשוב לא קודם כל להכניס כסף.
0: כן.
1: זה הדבר החשוב. עכשיו, זה לא שבכדורגל האירופי או הדרום אמריקאי וכולי, אין זליגה ואין הליכה כל הזמן, הכסף הולך ונהיה יותר חשוב, אנחנו רואים את זה בארצנו הקטנטונת, אנחנו רואים את זה בכדורגל האירופי כל הזמן.
0: תמיד היה חשוב.
1: כן, אבל יש, אתה צעיר, אבל גם כשאתה משווה לילדותך, אתה רואה סוג של עובדה, ואני חוזר לילדותי בשנות ה-70, זה לא אותו משחק, לא בארץ, לא באירופה, ועדיין, הבסיס של הכדורגל כמשחק, הוא האהדה, הוא התשוקה למשחק. שוב, עושים ממנו המון כסף, אבל זה כביכול, הוא אמור להיות משני. בארצות הברית זה לא משני. עכשיו, אתה רואה, הזכרת בצורה נכונה את הפסקות השתייה.
0: כן.
1: עכשיו, יש לפיפה תקנון כבר מ-2012, שמדבר על מזג אוויר, על איסור לשחק מעל טמפרטורה מסוימת, מתחת לטמפרטורה מסוימת, על חיוב בהפסקות שתייה עם הקריטריונים, יש פרוטוקול מאוד מאוד מסודר שכתבו אותו רופאים ופיזיולוגים ואנשים מומחים, זה קיים מ-2012, זאת אומרת, במשחק במונדיאל, אם מזג האוויר הצריך הפסקת שתייה, זה היה בלי קשר לאמריקאים. מה שהאמריקאים עשו, האמריקאי יושב בבית, רואה בייסבול, רואה פוטבול, רואה כדורסל, הוא רגיל כל 2-3 דקות גג, אין 3 דקות רצופות בלי הפסקה.
0: בלי פרסומת.
1: ככה מתנהל משחק הבייסבול, ככה מתנהל משחק הכדורסל, ככה מתנהל הפוטבול, זאת אומרת, זה בילד אין במערכת. וכן, כמובן שזה מנוצל בפסקי זמן וכולי לפרסומות.
0: כן.
1: עכשיו, בכדורגל, עם כל הכבוד לפרסומות שרצות למטה או בצד, זה לא אותו דבר. כמה פיפה, ובעצה אחת עם הוועדה המארגנת, אמרה, יש לנו רעיון, נעשה הפסקות שתייה בילדין במשחק לשלוש דקות. עכשיו, מה שקרה, זה אצטדיונים, חלק מהאצטדיונים ממוזגים, סגורים. אצטדיון בדלס הוא אצטדיון באמת הכי מורשים שבעולם אנשים טוענים, וכנראה שזה נכון, והייתי בהרבה מאוד אצטדיונים. אתה משחק במזג אוויר, זאת אומרת, יותר קר מאשר פה באולפן, גג סגור, הכל, עושים הפסקה, כביכול בגלל, עכשיו, יאמר לזכות האמריקאים, או לזכות תחנות הטלוויזיה האמריקאיות, שבימים הראשונים הם כתבו שזה הפסקת הידריישן ברייק, וכבר מהשבוע השני של המונדיאל, הם קראו לזה הפסקת פרסומות. זאת אומרת, הם לפחות היו...
0: כנים.
1: כנים עם עצמם ועם הצופים שלהם. פיפה כמובן המשיכה לקרוא לזה זה, ולהצדיק את הדבר הזה, וזאת דוגמה אחת.
0: זה מעניין, כי בעיניי אחד הדברים המעניינים שקרו במונדיאל הזה, ודווקא בעיניי הקו פרשת מים ממש, היה הסיפור של הכרטיס האדום, וההתערבות של טראמפ, ופתאום כולנו הרי הוכנסנו למאחורי הקלעים של המפעל נקניקיות הזה שנקרא כדורגל עולמי.
1: נכון, עכשיו מי שלא עוקב, אני לא אשלח אתכם לקרוא אותי בארץ, אבל אני כתב ואני כותב על זה שנים.
0: נכון.
1: אבל אתה צודק, זה היה מהמקפצה, זאת אומרת, היו פה דברים, אבל אני אתן לך לפני איזה דוגמה להתנהלות הכלכלית. בניו יורק, האצטדיון שירח וירח גם את הגמר, הוא בעצם מוקם בניו ג'רזי. זאת אומרת, לכן קראו לעיר המערכת ניו יורק, ניו ג'רזי, המט לייף, שנמצא ליד המידלנדס, מי שמכיר. בזמנים רגילים, ואני הייתי בשנה שעברה במונדיאל המועדונים, מה שנקרא, אליפות העולם לקבוצות, זה היה אותו דבר, וזה היה נכון גם במשחקי פוטבול של הג'אטס, של הג'יינטס. עולה לך להגיע ממרכז ניו יורק, מפן סטיישן ברכבת, שאתה מחליף $11.90 הלוך חזור, מחיר סביר במחירי ניו יורק, 20 דקות ברכבת הלוך חזור. באה המושלת ניו ג'רזי, שנבחרה לא מזמן, ואמרה, רגע, רגע, מה שקרה זה של בשישה, שבעה, שמונה משחקים במהלך ה-40 יום האלה שהיו בניו יורק, בניו ג'רזי, באו ואמרו, אנחנו נפקיע בעצם את הרכבות במשך 4 שעות, בשעתיים הלוך, שעתיים חזור, לפני משחק, אחרי משחק, יכלו רק אנשים, רק אוהדים, לנסוע ברכבת. זאת אומרת, זה בעצם איזושהי פגיעה בתושבי ניו ג'רזי. עזוב עיריית ניו ג'רזי וממשל ניו ג'רזי אמורים לקבל, ויקבלו כסף, או אולי כבר קיבלו מהוועדה המארגנת. היא באה ואמרה, רגע, רגע, רגע, אם זה ככה, זה על חשבון האזרחים שלי, העלו את המחיר $98. עכשיו, עצה וביקוש, תגיד שזה היד הנעלמה, כל מיני שטויות כאלה. זה כמובן יצר, בבוסטון אגב אותו דבר, בבוסטון המגרש הוא בפוקסבור, או בעיירה של איזה 40-50 דקות נסיעה, במקום $20 בקו אוטובוס רגיל, העלו אותו ל-80 ול-$100. עכשיו, עובד הכדורגל שמגיע מאנגליה, מישראל, מפיג'י, מארגנטינה, כבר שילם המון המון כסף על מלונות, על כרטיסים, על... הוא שבוי, הוא חייב לשלם גם את העוד $100 האלה, כמה פעמים.
0: השאלה אם הוא יוצא ממורמר.
1: הוא יוצא ממורמר,
0: לא על עיריית ניו ג'רזי,
1: לא, לא, לא, הוא יוצא ממורמר, הבעיה היא פיפה, הבעיה היא קודם כל פיפה שלא הנחיתה את זה. הוא יוצא ממורמר, הוא כבר הגיע ממורמר, כי הבטיחו לו שכרטיסים יעלו ככה וככה בביד שארצות הברית הגישה ב-2018. ביד זה הצעת אירוח שצריכה להיות מאוד מאוד מפורטת ומסודרת. זה מסמך של מאות עמודים ברמת איפה יהיו שירותים ניידים ליד האצטדיון הזה וכולי. הבטיחו מחירים מסוימים. שאם אתה משווה אותם לקטר, הם היו טיפה יותר גבוהים, אבל יש אינפלציה, זה בסדר. בסופו של דבר, פיפה קיבלה את ה... דרישה אמריקאית, עשו מה שנקרא עצה וביקוש, קפיטליזם. שיטת המחירים הדינמי קראו לזה. עכשיו, אז נכון שבסוף משחק בין קורסאו לירדן, לצורך הדוגמה הזה, המחירים היו נמוכים. אבל רוב המשחקים של הנבחרות הגדולות, של השלבים, מחירים שהיו נקובים ב... ומראש המחיר הנקוב היה יותר ממה שהציעו, הגיעו מחירים ל... פי 10 ופי 20 ממה שהיו אמורים להיות. עכשיו...
0: השאלה עם כל התיאור הזה שלך, הוא בעצם תיאור קצת של... אני אהיה דרמטי מדי, אבל קצת של מות הכדורגל, במובן הזה. קצת של מות החוויה הזו, הרי בעצם אתה התחלת מנקודת מוצא, אני מתרגם אותך, תעצור אותי אם אני לא מתרגם אותך, נכון? התחלת מנקודת מוצא שאומרת, לכדורגל יש משהו שהוא קצת מנוגד לרוח הקפיטליסטית, במהות שלו, במהות של הספורט הזה, באיך שהוא נבנה ביחסים, ברעיון האירופאי, שהתעצב וכולי.
1: בוודאי.
0: עכשיו, פתאום הרעיון הזה, הוא כבר פגע, כבר היה מונדיאל בארצות הברית, הוא כבר פגש את הזה, אבל הוא לא פגש אותו בעוצמה הזאת.
1: אז האמריקאים אפילו לא הייתה להם ליגה של אמן.
0: נכון, הוא לא פגש אותו בעוצמה הזו, ופתאום קורה הרגע הזה שבו הכדורגל פוגש את הקפיטליזם, ולא רק את הקפיטליזם, צריך להגיד, הוא פוגש את כל מערכות הכוח הגדולות האלה, כי זה גם הפוליטיקה, וזה גם כל הרעיון.
1: עכשיו נגעת בנקודה מאוד נכונה. קודם כל, זה איזשהו שלב בהידרדרות של הכדורגל, שפתאום הוא נראה חולה, הוא הרגיש לא טוב, ועכשיו הוא פתאום יש לו אבחון של ככה וככה,
0: מה של מה אבחון? של
1: סרטן שלב שלוש.
0: כן, כזה. לא, אתה חזרת ממונדיאל, אתה אומר לי, תשמע, יאיר, חזרתי, עם התחושה שהכדורגל חולה באמת.
1: נכון, עכשיו תראה, יש פה עניין, דיברת על פוליטיקה, אינפנטינו, ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה למי שלא מכיר, הוא איש, עכשיו אני חייב להגיד לך שאני פגשתי אותו בקטר באיזה זה, הוא צ'רמר, הוא איש מקסים בפגישה, אתה יודע, אחד לאחד, אבל הוא פוליטיקאי שהיום אגב גר בקטר, הוא שוויצרי במקור. אתה יודע, אם מדברים על הון שלטון עיתון פעם, הון שלטון כדורגל, ג'אני אינפנטינו, והשילוב שלו עם טראמפ, ופרס השלום שהוא נתן לטראמפ, על חשבון פרס, זה מין משהו שאתה אומר, הייתי כותב לפני 20 שנה איזה תסריט אפוקליפטי על מותו של הכדורגל, ואיך הוא נדרס על ידי הקפיטליזם וההון והאמריקאים, והייתי כותב תסריט כמו ש... היו אומרים לי, היית אומר לי, היית שולח אותי לעריכה מחדש, כי זה לא ריאלי. וזה בדיוק מה שקורה
0: עכשיו.
1: זה מה שקורה עכשיו. תראה, ההגדלה הזאת של המונדיאל, היא באה לא בגלל סיבות כדורגל, היא באה בגלל סיבה אחת. בסופו של דבר, בקונגרס של פיפה, שבוחר את הנשיא, אגב, פעם הוועד הפועל היה בוחר, והיה לו כוח 24 אנשים, החליפו את הוועד הפועל לאיזה גוף מייעץ של 36, לא ניכנס לזה, אבל הוועד הפועל הזה, 22 מתוך 24 אנשים שישבו בו ב-2010, והחליטו על נתינת המונדיאלים לרוסיה וקטר, 22 מתוך 24, או הורשעו בשוחד ושחיתות, או הואשמו בשוחד ושחיתות, ואיכשהו זה.
0: יצאו מזה.
1: אז החליטו להעביר את הכוח לעם, שיש בזה היגיון, שהבחירות יהיו על ידי התאחדויות החברות, יש 211 התאחדויות של חברות כל מדינה, וכמו באום, כל מדינה יש לה כל אחד, זאת אומרת, ארצות הברית יש לה כל כמו קורסאו, ישראל יש לה כל כמו סין וכו'. אבל בסוף, לפיפה אין מועצת ביטחון, אין וטו של... ומה שאינפנטינו עשה, זה להבטיח עוד מקומות לנבחרות הקטנות, וזה גם עוד כסף, וגם תכף נדבר על הרצון שלו להפריט את המונדיאל, שגם לובה בעוד הבטחה כספית. אז כן, אז מצביעים לו.
0: אז אני שואל שוב, אני שואל אותך... אפילו לא כפרשן כדורגל, או כמתבונן, אלא כבאמת אדם שזה משהו משמעותי בחייו. כן, אתה מוטרד מזה?
1: אני מוטרד מאוד, אבל...
0: אתה מרגיש שיש שיחה של אוהדי כדורגל שמוטרדים מהדבר הזה? מוטרדים ממצב הכדורגל?
1: אז אני אפריד לשני חלקים. קודם כל, כולם מוטרדים. יש איזה קו אדום. אינפנטינו ניסה בעצם, אחרי המונדיאל, עכשיו צריך להבין, הסייקל של 4 שנים של מונדיאל, בייחוד המונדיאל עצמו, אם בעבר הוא הכניס לפיפה 3-4-5 מיליארד דולר, ההגדלה הזאת וזכויות השידור וכולי, הסייקל הזה מכניס עכשיו 11-13 מיליארד דולר. Okay. זה הרבה כסף גם לאנשים עשירים מאוד. Mm-hmm. הרצון היה להפריט את, זה לא רק את המונדיאל, אבל את התחרות של פיפה לאיזושהי חברה, לתת לה 20%, שמאחורי החברה הזאת תתפלא לשמוע עומד אחיו של ג'רד קושנר, החתן של טראמפ.
0: הוא השבוע הוא התנצל על ה...
1: זאת אומרת, זה לא שבאו ואמרו, בוא ניתן לכל התאחדות 0.5% בפיפה, משהו.
0: לא, מהלך עסקי, אגב, צריך להגיד בסוגריים היום בארצות הברית, אחת השיחות הכי מעניינות הרי זה שקבוצות ספורט, הם אולי המגן הכי אפקטיבי מפני מהפכת ה-AI. זה השקעה יציבה, נכון. קלאסית, שלא תוחלף על ידי מכונה במהירות.
1: נכון.
0: ולכן,
1: נכון, בעצם זה חלק מהמהלך הזה. נכון, אנחנו רואים את הלייקרס שנמכרת עכשיו.
0: של הלייקרס. עכשיו, נכון. הולכת העלייה של הערך של הקבוצות.
1: נכון, זה נכון. זה נכון. עכשיו, זה עורר כעס עצום, לא רק אצל אוהדי הכדורגל, גם אצל וופה, שהיא התאחדות הכדורגל האירופית, שלא שהיא תלית שכולה תכלת, אבל, אבל לעומת פיפה ולעומת קפדרציות אחרות, היא מתנהלת בצורה הרבה יותר שקופה ויותר רגונה. ו,
0: תגיד איזה שתי מילים על ההיסטוריה של פיפה רגע. פיפה בעצם, מה, זה, תראה, מתי הוקמה פיפה?
1: הכדורגל המודרני יצא מתוך הרוגבי האנגלי ומתוך זה באמצע המאה ה-19. ב-1863 ישבו וכתבו את, את הקוד הראשון, את החוקה הראשונה, היו לזה המון, כל אוניברסיטה שמחבט עצמה היה לה את, את, את הקוד שלה. בסופו של דבר, בשליש האחרון של המאה ה-19,
0: עבר האחדה.
1: עבר איזה האחדה, באנגליה וסקוטלנד היו המדינות הראשונות, זאת אומרת, האם הבריטים, התחיל גביע באנגליה ב-1876, התחילה ליגה ב-1888, עד האימפריה הבריטית, אנשים הביאו את המשחק לדרום אמריקה, צ'רלס מילר, דמות מאוד מפורסמת, שהביא את המשחק לברזיל, לאפריקה וכולי, התחילו לשחק גם במקומות אחרים. ב-1904 הוקמה פיפה. זאת אומרת, אנחנו מדברים עשרות שנים אחרי, על ידי שש מדינות אירופאיות, הזמינו כמובן את אנגליה וסקוטלנד, שהיו, התנסו על פיפה, וזה היה הדבר שלקח 50 שנה לפתור את העניין הזה, זאת אומרת, האנגלים חשבו, זה משחק שלנו, לא משנה שהוא התפתח לכל העולם ונהיה פופולר, זה משחק שלנו, האנגלים עד היום מרגישים
0: שזה שלהם.
1: שזה שלהם, לא משנה שבפעם היחידה שהם זכו בגבי העולמי היה לפני 60 שנה אצלם בבית בשער אוהד שיפוט. אגב, עד היום יש גוף שנקרא International Football Association Board, הגוף המחוקק של הכדורגל, שבזמנו הורכב מארבע התאחדויות הבריטיות, זאת אומרת של אנגליה, סקוטלנד, אירלנד, שעוד הייתה מאוחדת, וויילס. עד היום פיפה לא אחראית על, על, על היום יש בגוף הזה, אחרי שהגיעו לאיזה פשרה בשנות ה-50, ה-60, שמונה נציגים, ארבע של התאחדויות הבריטיות, ארבע של פיפה, בשביל לשנות חוק צריך רוב של 6 מתוך 8. זאת אומרת, שאומרים, השתנה חוק בכדורגל, זה לא פיפה שינתה אותו, זה בעצם איזה סוג של פשרה היסטורית שנותרה
0: לי. זה מעניין, כי אני מרגיש שאתה רואה, אני מקשיב, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני גם מקשיב לשיחה שלנו, ואני ממש מרגיש שאנחנו מדברים על כדורגל, ובעצם אנחנו מדברים על הכל.
1: נכון, בדיוק. הרי
0: כל השדים האלה שיוצאים מהבקבוק
1: עכשיו. כדורגל זה החיים. זה, אתה יודע,
0: זה לגמרי, זה לגמרי. אני חושב, אבל לא באמת, כל השדים האלה שיצאו עכשיו במונדיאל בארץ זה, והרעיון להפריד, ואתה פתאום, התסריטים האלה שלא יכולת לדמיין לפני 20 שנה, והם פתאום פה על ספידים, זה מה שקורה בכל מרחב.
1: אתה מאוד מאוד צודק. עכשיו אני רוצה רק שנייה לחזור, לא לקטוע את חוט המחשבה. מה שקרה עם הרעיון הזה של אינפנטינו ו זה שלא רק וופה, אלא גם התאחדויות בצפון אמריקה, באסיה, שהיא נחשבה לתומכת גדולה של אינפנטינו, הבינו שזה, יש גבול לכל תעלול, שלא לדבר על האוהדים, והדבר הזה נפל, ומאוד יכול להיות שבגללו אינפנטינו לא ייבחר שוב בבחירות שאמורות להיות בתחילת 2027. ואני אתן לך עוד דוגמה, לפני כמה שנים ניסו הקבוצות הגדולות באירופה, להתנתק מוופה ומליגת האלופות ולהקים מה שנקרא סופר ליג. זאת אומרת, לקחת 12 קבוצות, ריאל מדריד, ברצלונה, מנצ'סטר יונייטד, ליברפול, קבוצות הכי פופולריות, הכי גדולות, הכי עשירות, להקים ליגה שלהם, סוג של משהו אמריקאי כזה, זאת אומרת, איזו ליגה סגורה. זה גם מתמוטט מיד, ומי שמוטט את זה, זה התנגדות אוהדים, כולל ואפילו בייחוד האוהדים של הקבוצות האלה, זאת אומרת, כמה אוהדי מנצ'סטר יונייטד, אמרו, אנחנו לא רוצים, זה לא שלנו. אנחנו לא רוצים לשחק רק נגד, אנחנו רוצים לשחק גם נגד בורנמות, וגם נגד ליץ, וגם, זאת אומרת, הכדורגל זה הכדורגל של כולם. אז מצד אחד אני כמו אחרים מודאג, ומצד שני, אתה פתאום אומר, יש, זאת אומרת, יש קווים אדומים, האזרחים יוצאים לרחוב בצורה מטאפורית לפחות, כשיש הגזמה. אבל אני אגיד לך מה מדאיג אותי, אולי ממרום גילי, זה שבסוף האוהדים הצעירים, אתה יודע, בסוף השרבית עובר מדור לדור. יש דברים שהם מקבלים היום כמובנים מאליהם, שפעם לא היו עוברים בכלל. אבל יכול להיות, אתה יודע, יכול להיות שזה קצת, יכול להיות שזה קצת ראייה של בומר, אבל
0: לא, אני חושב שאנחנו חייבים להסתכל על הכדורגל בהיותו באמת מפעל תרבותי גם, כמשקף את רוח הזמן שבו הוא מתקיים. כלומר, אני חושב שחלק מה... זה תמיד הסכנה לצד השני, של ניסיון להקפיא את הזמן, היא גם מייצרת הרבה מהניוון, או מהבעיות האלה. אבל אני חושב שכאילו, אחד הדבר מעניין שאמרת, ושוב, אני ככה מתרגם אותך, ואני מקווה שאני מתרגם נכון, בעצם אתה אומר, אני סומך על הכדורגל שיש לו את מנגנוני ההגנה שלו. כלומר, יש משהו בדבר הזה, במלאכה הזאת, שאני חושב שאנחנו רואים את זה אגב, שבסוף, once זה לא אותנטי לגמרי, זה פשוט כבר לא מרגש.
1: שוב, אני חושב שיש איזה בלמים ואיזונים שהעם, זאת אומרת, כן, זאת אומרת, אם נבחרה ממשלה, לא נכנס, אולי כן נכנס, אבל ימין, כן. מתישהו, אם היא מגזימה יותר מדי ימינה, היא תיענש. אם היא מגזימה יותר מדי שמאל, או עזוב ימין ושמאל. ניצי, יוני, קפיטל... אז יש, כן, יש פה איזה, איזה, איזה איזונים ובלמים, תשמע, אני באמת כותב על זה עשרות שנים, כדורגל באמת משקף את החיים בצורה, מי שמקשיב לנו ולא חי את הכדורגל, אני רוצה, יש ציטוט מאוד ידוע של רומן גרי, שבילדותו, היה שוער כדורגל באלג'יריה. הוא אומר, כל הדברים שלמדתי, כל הדברים הטובים שלמדתי על החיים ועל האנושיות ועל בני אדם, למדתי מהכדורגל. Mm-hmm. עכשיו, זה נכון גם לדברים אחרים, אבל באמת הכדורגל משקף משקף את החיים.
0: הוא גם משקף את החיים, אבל בעיניי הוא גם מרחב שבאמת נותן לנו פריזמה להתבונן על דברים אחרים בתוך הדבר, הוא סוג של מעבדה, כמו כל דבר תרבותי. הרבה פעמים שאנחנו מדברים הרי על החשיבות של תרבות, ואני חושב שזה פה בהתבודדות אנחנו מדברים על זה לא מעט, על החולשה התרבותית בישראל, אבל על הכוח הגדול של תרבות, זה שהוא עם מעבדה להמון דברים אחרים שקורים בחוץ. ובמובן הזה, שוב, אני כאן רוצה דווקא לשאול על מה שדיברנו עליו קצת אולי לפני שהתחלנו להקליט, על האם התמימות נעלמת. כלומר, האם בסוף, כל מה שדיברנו עכשיו, אנחנו מדברים כבר מעל 20 דקות, תיארת את המונדיאל, האם בסוף היום כשאתה ניגש לראות כדורגל, ואתה שנים בתוך המפעל נקניקיות הזה, האם אתה פחות תמים? האם אתה פחות מתרגש? או שעדיין יש משהו בדבר עצמו שמצליח לנתק, או להתנתק מתוך המסגרת?
1: תראה, אני אפריד את האישי מהכללי, כי אני, לשמחתי, מצליח להתרגש, כן? כי... לא הייתי ממשיך לעשות את מה שאני עושה, אם לא הייתי מתרגש, אם לא הייתי, אתה יודע, אבל... זה עניין שתראה, אני מכיר חברים שלי, בני גילי, פחות או יותר, שהיו עדי כדורגל שרופים, באמת, והיום, הוא כבר לא מעט שנים, לא כל כך מעניין, אתם לא יודעים אם יש לי חבר טוב, שהיה מראשי הקנוניה של הפועל תל אביב, בשער שבע בזמנו, באמת, צולם על קורת השער שנינו נוסרה בבלומפילד, באליפות של 86, אני מדבר, אני לא אגיד שמות, אבל יש מחשבים מעולה, לא, והוא כבר 10-15 שנים לפחות. הוא לא יודע מה הפועל עשתה אתמול, זה לא שהוא יושב לי...
0: בגלל הסיוב הזה? בגלל...
1: אז לא, אז זה גם עניין, זה גם עניין של אתה מדבר על תמימות. תמימות מתחברת לנו באופן טבעי עם, עם, עם, עם, עם ילדות. Mm-hmm. יש משהו, אתה מתבגר, אתה נהיה פחות תמים, אז גם בקטע הזה, זאת אומרת, אתה אולי נהיה יותר עסוק, זה נהיה, יש לך מקים משפחה, זה נהיה פחות חשוב, הכדורגל, או זה, שוב, כל אחד עם ה... איך שזה, יש כאלה שמלבישים את הילדים שלהם כבר בגיל אפס עם מדים של כן. הקבוצה, אבל יש פה זה גם עניין של גיל, אבל כן, אני חושב שהכדורגל בהבית תמימות, הייתה לך דוגמה, כבר לפני 10 שנים, שהבן הקטן שלי, שעכשיו השתחרר מהצבא, היה בן 12, 11 וחצי, התחיל היורו בצרפת, אליפות אירופה, ויש את העניין הזה של לעשות קבוצות במשחקי פנטזי, מה שנקרא. אתה יודע, אתה, כן. אתה בוחר, זה ש... אתה יודע, כל, גם בזמננו היו משחקים אחרים. אבל גיל 11-12, אתה יודע, זה גיל הכי... אתה מספיק גדול להבין מה אתה רואה, ואתה מספיק תמים להיות... זאת אומרת, אני חושב שאתה מסתכל אחורה, אז זה פחות או יותר הגילאים שאתה הכי חי את, את הספורט שאתה אוהב, את הקבוצה שאתה אוהד, ואתה זוכר את ה... אני יכול להגיד לך, אני הייתי בן 12 באולימפיאת מונטריאול 1976, אני יכול להגיד לך עד היום, כל מנצח, דברים שהייתי לפני שנתיים, או שש שנים, או חמש שנים באולימפיאדה, וזה פחות.
0: מזדהה לגמרי, כן.
1: ואני, בהיותי זה, נהייתי לפני הטורניר, גורו של החבר'ה, נהייתי מאוד פופולרי אצל החבר'ה של יונתן, כי הנה, אבא של יונתן מאוד מבין, בואו נעזר בו לעשות קבוצה בפנטזי וכו' וכו'. ואז אני נסעתי לטורניר הזה רק לחצי השני שלו, יושבים באיזה משחק, יושבים כמה חברים של יונתן, רואים משחק, אני לא זוכר איזה משחק זה היה, אבל הם היו, ואני כבר מדבר אותך לפני עשור, אני מניח שהיום זה יותר גרוע, אין לי ילדים בגיל הזה, מתעסקים ביותר, יש להם אינטרס שהשוער הזה, זה לא נבחרות שהם מעדו, לא יקבל גול כי הוא בנבחרת פאט, זאת אומרת, תסתכלו יותר על איזה משהו, שהוא נורא לא תמים, הוא נורא, הוא נורא...
0: כן, אני חושב...
1: תכלסי, ואני הסתכלתי, ואני גם כתבתי על זה בזמנו, אני באמת ספקתי את ידיי ותפסתי את השערות שאין לי, אמרתי, מה זה? איך זה יכול להיות ש... זאת אומרת, שוב, אם זה אנשים מבוגרים, זה ממש, זה עשה לי איזה צביטה בלב, שככה ילדים בני 12, רואים מהם, וכדורגל נבחרות, זה כדורגל, גם שהוא יותר תמים, זאת אומרת, זה כדורגל, זה כן. אנשים באים למילואים, זה לא כדורגל שמגלגל המון המון כסף, זה לא... ושוב, זה היה לפני 10 שנים, אני...
0: לא, אני חושב שהנקודה הזאת של התמימות ושל אובדן התמימות היא נקודה, שוב, היא נקודה שבאמת הכדורגל משקף מאוד חזק את הרגע הזה בכלל, ואת אפרופו אנשים צעירים, באמת את הדור הבא, שהוא כאילו נולד לא תמים.
1: נכון.
0: אני חושב שזה הדבר שמרגישים, אגב, גם כשאתה מדבר איתו על פוליטיקה, וגם כשאתה מדבר איתו על חברה,
1: נכון.
0: והם משקיעים באיזה... הם נולדים לא תמימים.
1: נכון.
0: אני חושב שבסוף יש לזה מחירים מאוד מאוד כבדים, שאנחנו עוד לא יודעים להבין אותם,
1: אני מסכים איתך מאוד מאוד, ואני אגיד לך יותר מזה, השילוב הזה, כשמה שאתה אומר, ביחד עם ההתקדמות של הטכנולוגיה וה-AI וכו', הופך אותם ללא סקרנים, שזה, כששואל אותי, סקרנות זה התכונה, לא רוצה להגיד הכי חשובה, אבל
0: אגב, בטח... הרבה יותר קריטית עם ה-AI מאשר לפני
1: נכון,
0: ה-AI.
1: אבל שאתה ילד, אתה יודע,
0: אני לא חושב, אני חושב שצריך לדייק, כי אני לא חושב שהם לא סקרנים, אני חושב שהסקרנות שלהם, אפרופו קפיטליזם, היא מאוד תועלתנית. כלומר, יש משהו בסקרנות,
1: נכון.
0: שהיא, הסקרנות הזאת שאתה מדבר עליה, שיש בה משהו איזוטרי, משהו שהולך
1: נכון.
0: אחרי תשוקה. פה
1: נכון.
0: הסקרנות
1: נכון.
0: היא סקרנות מכוונת מטרה.
1: אתה כיוונת את זה מאוד נכון, אני מאוד מסכים. אני מאוד מסכים. זה לא שזה, זה סקרנות תועלתנית. עכשיו, ברגע שמסתכלים קודם על התועלת, אז זה כבר, זה הופך ל...
0: לא, זה, האור נכנס לחדר חושך.
1: בדיוק.
0: זה ממש מפר את ה... את הדבר הזה, אפרופו אולי, אפרופו באמת הראשון לספטמבר ומערכת החינוך, אני חושב שאני הילדים שלי עדיין שם, ושאני חושב שאחד הדברים שדווקא היום רלוונטי לכוון אליהם, היא באמת לייצר את הסקרנות הלא תועלתנית. היה פה איזה פרק שפעם קראנו לו עידן הדיליטנטיות. לייצר את הדמות, אתה יודע על הרבה מאוד דברים סתם כי מעניין אותך. והיכולת הזאת היא לשוטט, היא באמת הדבר שאני חושב שהטכנולוגיה לוקחת לנו אגב, ואני אגיד שבעיניי, גם בהקשר של ספורט, אנחנו כבר, אין כמעט את הפונקציה הזאת של להתקל במשהו ולהתרגש.
1: נכון, מזה. נכון, זה נכון
0: אתה
1: מאוד.
0: אתה כל הזמן אבל, באיזה שליטה כזאת.
1: אבל שוב, הטכנולוגיה, אתה יודע, זה כמו האש וכמו האטום וכמו דברים כאלה.
0: בוודאי.
1: פעם, אני, אתה יודע, הייתי יושב כילד, קורא את האנציקלופדיה העברית, סתם, ערכים, זה, 1,000 אישים, כל מיני... היום, אם ילד, נער, נערה, רוצים, עד היונת נפטרה, רוצים לדעת, יכולים ברגע, בלחיצת כפתור, לקרוא, באמת, כאילו, סיפור פנטסטי של, ועד היונת הייתה סקרנית, זאת אומרת, היא הגיעה לאיפה שהיא הגיעה מדלות ויתמות וכולי, בגלל שהיא הייתה, זאת אומרת, היא גם הייתה כמובן מאוד מוכשרת וכולי, אבל זה קודם כל היה סקרנות.
0: היא גם הייתה סקרנית, והיא גם הלכה, אני חושב שזה גם רלוונטי למה שאנחנו מדברים עליו, היא הלכה למרחבים הלא פופולריים, היא הלכה נגד הזרם.
1: נכון.
0: יש משהו בצורת החיפוש, יש משהו בסקרנות תועלתנית, שלא מאפשרת ללכת נגד הזרם, כי אין תועלת, בפחות בצדים הראשונים, בהליכה נגד הזרם. ולכן אתה ממילא מוסלל לחיפוש של מה שחיפשו לפניך.
1: נכון.
0: הרי זה בעצם האלגוריתם.
1: נכון.
0: אל מול היכולת לחפש את מה שאף אחד לא חיפש. אני חושב שזה ממש ההנגדה הזאת. ולא יודע, זה מתחבר לי אסוציאטיבית לנושא שרציתי לדבר איתך, שהוא לא ספורט. והוא קרא, הוא כבר מדובר כבר כמה שבועות, והוא קרא שבוע באופן רשמי, בעיניי, האירוע הכי משמעותי ביפר במערכת הבחירות הזו והרבה יותר מזה, וזה באמת החיבור הזה של יואב סגלוביץ' יחד עם מפלגה של מנסור אבאס, שבעיניי, אתה יודע, זה צעד, אגב, אני רואה גם את התגובות שהן מעניינות, כי אני חושב שרוב התגובות הן חיוביות, ממה שאני רואה, אתה יודע, יכול להיות שזה בתיבת התעודה שלי, אבל אני רואה, ממה שאני רואה ככה ושומע, והן לא רק חיוביות משמאל. כלומר, יש משהו בצד הזה שהוא פשוט, לפני שאתה יכול להיות בעדו או נגדו, הוא משבש את החלוקה. שזה בעיניי הכוח המשמעותי, שפתאום הדבר הזה שכאילו לא יכל לקרות, אני זוכר שאני פרסמתי טור לפני אולי שנה, קצת יותר, שבו אמרתי ש, ועדיין אני חושב שזה היה צעד יותר משמעותי, שבאופן אמיתי, יאיר גולן והדמוקרטים צריכים להתאחד עם מנסור אבאס ולרוץ ביחד. Okay, כדי לייצר איזשהו כוח כזה, שוב, לא יודע אם תצביע לו או לא, שיהיה כוח כזה, שהוא הכוח הדמוקרטי בהגדרה. ואני חושב שהצעד הזה של סגלוביץ', רק אשלים את זה, אני חושב שהצעד הזה הוא משהו שהכוח הגדול שלו הוא בשיבוש הפרדיגמות, הוא בשיבוש החלוקות האוטומטיות. טוב, אני חושב שאפרופו צעירים, אדם צעיר שגדל בישראל שה-20 שנים האחרונות רואה צעד כזה, והוא פתאום נאלץ רגע לעצור ולשאול את עצמו, רגע, מה זה בדיוק, מה קורה פה? וזה יש לזה ערך אדיר.
1: אני מסכים עם מה שאתה אומר ברמה העקרונית, אבל אני חושב שנקודתית, אני לא מתפעל מהדבר הזה, ואני אסביר לך למה. קודם כל, סגלוביץ' הוא היה קצין משטרה אולי מאוד מורשת, זאת אומרת, הוא בא מאיזה, השקפת עולם שאתה יכול להסכים איתה או לא להסכים איתה, הוא נלחם בשחיתות, בשחיתות מסוימת נקרא לזה. זאת אומרת, עכשיו, מנסור אבאס לכשעצמו הוא אדם מרשים ופורץ דרך וכולי, אבל המפלגה שלו, אתה יכול להפוך את איך שאתה רוצה, היא סוג של אחים המוסלמים. יש שם אנשים שנשואים בביגמיה וכולי. עכשיו, אתה בא ואומר לי, בגלל שהצטרף יהודי מרשים ככל שיהיה לרשימה של האחים המוסלמים, לא, יש לי שאלה, יש לי שאלה עליך. ש"ס, שהיא מפלגה סקטוריאלית ובעייתית, אם היום יצטרף איזה מישהו שהוא חרדי או דתי אשכנזי במספר 2 או 3 בזה, זה ישנה את התפיסה שלך על ש"ס? אם יצטרף היום מישהו,
0: אבל אם תצטרף היום אישה לש"ס, כן, זה ישנה משהו משמעותי, ויהיה, אני חושב, רגע מכונן, אגב, אני אגיד אפילו בסוגריים, אם דרי באמת היה אמיץ ולא היה שקוע בתוך הסיוב של העשרות שנים האלה.
1: אם אתה שואל אותי, דרי היום הוא בעיה של ש"ס.
0: נכון, אני מסכים, אבל כרגע לא משנה.

0: אני מוביל אותה, נכון. אבל ברמת העיקרון, אם היו מצרפים אישה, כן, זה היה מייצר רגע של התעוררות. בעיניי יש משהו באחת הטרגדיות של הפוליטיקה, ואחד מסממני הגסיסה שלה בעיניי, זה המונוטוניות הזאת שלה, שהיא בעצם החלוקות מאוד ברורות, ולא נוצר שום שילוב בלתי אפשרי. עכשיו, הרגע הזה, בלי בכלל להיכנס למי זה סגלוביץ' ומי זה מנסור אבס, כמובן צריך להיכנס, אבל קודם כל הרגע הראשוני הזה שנוצר משהו שמשבש את המנגנון, שבעצם משמר את מה שהיה הוא שיהיה כזה, יש בו כוח מאוד מאוד גדול.
1: אני לגמרי מסכים.
0: והוא נכון אגב גם שוב, אם שס הייתה שוברת, אם היו עושים את הטוויסט, היא לא מסוגלת, הרי זה הטרגדיות של המפלגות הסקטוריאליות האלה.
1: בוודאי, אבל אני אגיד לך דבר כזה. דווקא יש איזה, החלוקה המסורתית לשמאל ימין הייתה, תקרא לזה יונים וניצים, בשמאל ימין זה כלכלה. עכשיו, בסוף היום, הגוש שנקרא שמאל מרכז, בטח יאיר לפיד, בוודאי בנט, שזה, אבל גם יאיר גולן ברמה מסוימת, לא חלק מהחברי הכנסת, זה, הם קפיטליסטים לכל דבר ועניין, אתה הולך... לא, לך זה ברור, אבל בסוף, ומצד שני, אתה יכול להגיד, שוב, בצדק או לא בצדק, בכוונת מכוון או לא, שחלק מהליכוד, ובוודאי המפלגות החרדיות, הם היום יותר סוציאליסטיות מאשר, והן נחשבות גוש ימין. עכשיו, אותו דבר, מבחינת ניצים ויונים מדינית, הקו החדש, אני מסכים איתך מאוד שצריך לשבור קווים, אבל הקו החדש שנוצר, הוא ביבי או לא ביבי.
0: זה לא הקו החדש, זה הקו הישן כבר.
1: לא, זה הקו של השמונה שנים האחרונות.
0: כן, אפילו יותר קצת, אבל נכון, אני חושב שחלק מהשבירה הזאת, וזה אולי, אגב, זה האתגר הגדול של הדמויות האלה, שהזכרת בראשן אייזנקוט, אוקיי? של היכולת להציע משהו שהוא לא עוד מאותו דבר. שהוא שובר את הקו, שהוא בא ואומר, אני מבין משהו אחר על המציאות, אני יכול להציע לכם אותו. ויש משהו במהלך הזה של מנסור אבס, הביא את יואב סגלוביץ' בסוף, אתה יודע, באמת איש משטרה וכזה, גם עם המטענים שיש בדבר הזה, באמירה שבאה ואומרת, אני מבין משהו על הרגע המסוים הזה, על מה החברה הערבית צריכה, על מה החברה הישראלית צריכה, ואני יוצר מהלך כזה, שהוא, עדוב את זה שהוא בלתי צפוי או לא בלתי צפוי, יש לו כוח.
1: יש לו כוח עצום, אני מסכים איתך, אבל בסוף, הבוחר הישראלי הממוצע, לא שיש דבר כזה, אבל...
0: כן.
1: תראה, חדש לצורך העניין, נורא כחומה, כי כל הגלגולים שלה, נחשבת המפלגה הערבית, אבל זה המפלגה הקומוניסטית הישראלית על גלגוליה. עכשיו, תמיד היה, לא תמיד, אבל היה בראשה וילנר, ותמר גוז'נסקי וכו', ותמיד יש, אופר כסיף היום, תמיד יש לה, היא עדיין נחשבת מפלגה ערבית.
0: זה חלק מהטרגדיה?
1: עכשיו, אני אומר לך שבעולם, אם היינו... לוקחים את עצמנו ויושבים בשוויץ, מבחינה כלכלית, אני הייתי מצביע לחדש. מבחינות אחרות, אני רחוק מהם מאוד. זאת אומרת, אבל...
0: אני אומר, אבל זה בדיוק חלק מה... זה מה שאתה...
1: לא, מה שאני אומר, רם עכשיו, גם עם סגלוביץ', תמשיך להתאפס ובצדק. זאת אומרת, זה...
0: אני לא אכפת לי, אני חושב שאני מנסה לדווקא לזקק את הרגע ולהגיד, את המניפולציות יעשו עליה ויגרמו לה להתאפס כמפלגה ערבית למרות הדבר הזה, וכל אחד עם האינטרסים, אנחנו מכירים איך המשחק עובד. אבל once הדבר הזה קיים, הוא כבר נמצא במשחק. עכשיו, אני חושב, הטרגדיה הגדולה של חדש, למשל, שזה, אני חושב, תיארת את זה יפה, זה העובדה שהיא באמת נתפסת כמפלגה ערבית. והיא מצווה את עצמה ככזו, במקום להיות אמיצה ולהגיד, לא, אנחנו מציגים משהו יותר מורכב.
1: נכון.
0: בגלל הפוליטיקות הפנימיות שלה, נכון, בגלל נכון. הבעיות שלה. עכשיו, ברור שהעובדה היא שבכלל אין דיון כלכלי היום.
1: אז זה גם חלק מהבעיה.
0: אין כמעט הרי דיון אידיאולוגי, אוקיי? בתוך הריק הזה, שכולם נמצאים בו. כן, אף אחד לא יודע, עד בחירות הקודמות בכלל לא היו מצעים. עכשיו לא יודע, יש כל מיני, איזושהי תנועה כזאת בתוך הדבר הזה, לעצם הפעולה יש משמעות.
1: נכון.
0: לעצם האקט. והאקט הזה יש לו כוח מאוד גדול בעיניי. ואולי זה מתחבר באמת ככה לנושא האחרון שלך, אנחנו מתקרבים לסוף, למשהו שבעיניי הוא מאוד משמעותי ואתה העלית אותו, וזה סיפור הריביות והבנקים, שהלוואי שהייתה שיחה פוליטית ישראלית, שהייתה מדברת שמע, בדיוק
1: אני,
0: על הדבר הזה.
1: אני אומר לך שבזמנו לא עשיתי את זה, גם כי ברק כהן היה מאוד קיצוני בדברים אחרים, אבל המפלגה נגד הבנקים, הייתה מפלגה כזאת, תיאורטית הייתי מצביע עליו, אני אסביר לך למה. הבנקים בארץ היום מרוויחים, הרוויחו בשנה הקודמת 60-70 מיליארד שקל, אני מדבר על חמשת הגדולים. עכשיו אנחנו מדברים על בנקים שבסוף הם בצורה כזו או אחרת בשליטת הציבור, זאת אומרת זה לא בנק פרטי שיקים, יבוא שעשוע ואחרים יקימו את הבנק הפרטי שלהם, שיעשו מה שהם רוצים זכותם. מדברים על בנקים שבסוף נשלטים בצורה כזו או אחרת בידי הציבור. עכשיו הבנקים מקבלים מבנק ישראל את הדלטה של 1.5% ריבית, שזה בעצם, זה לבד, שווה 15-20 מיליארד דולר לבנקים. זה עכשיו, זה רווח יפה ומספיק גם לחסות את המשכורות וגם את הסניפים וכולי. הם לוקחים, עכשיו, יש כמובן איסור ביהדות לעשות את זה, יש כמובן היתר עסקה, כמו כל הפוילשטיקים האלה של מעליות שבת וכל מיני דברים כאלה. הבנקים בישראל מרוויחים מריביות, אנחנו מדברים קצת אחרי שירדה הריבית, אז קצת זה. עכשיו, בקטע הזה, בוא אני אגיד לך משהו, סמוטריץ', שאולי הוא קפיטליסט בתפיסה שלו, והוא בטח ימין קיצוני או לא קיצוני, והוא בטח לא כוס התה שלי, אני מאוד מבסוט מהמס שהוא השיט על הבנקים כשר האוצר, אז הרווח שלהם ברבעון האחרון היה 3-4% פחות, רק 10 מיליארד, 7 מיליארד, לא יודע את המספרים האלה. עכשיו, יש פה משהו, שאף אחד לא מדבר עכשיו, אני מדבר על זה עם אנשים, אומרים לי, בא, כאילו, הבנק, אתה יודע, כאילו, אני סומך על ה... כאילו, כל אחד, גם הבנקאי האישי שלי, הוא חבר שלי. יש פה משהו, עכשיו, זה משם זלג לחברות הביטוח, לחברות הפיננסים, למוסדיים, מה שנקרא. זה האנשים שמנהלים את הכסף של כולנו, שהם יותר חזקים ממשרד האוצר ומכל זה, וגונפים לך את הכסף.
0: אני חושב שה...
1: בשירות ה... זאת אומרת... בצורה קשירה.
0: אפרופו הכדורגל שמשקף את המציאות, אני חושב שמה שתיארת עכשיו, זה, מה שדיברנו עליו גם מקודם, זה בעצם חלק מאותה תמונה. אני חושב שבעיניי, אני חושב שכתבתי על זה טור בזמנו, לפני שנתיים או משהו, אני חושב שזה ב-2024 לדעתי, זה הייתה השנה אולי הכי קשה למדינת ישראל, נכון? 2023-2024, זה הייתה השנה עם הרווחים ההיסטוריים הכי גדולים של בנק לאומי. עכשיו, כשהבנק הלאומי, Okay, מרוויח את הרווחים הכי גבוהים בהיסטוריה שלו, לא הרוויח יפה, הכי גבוהים בהיסטוריה, בשנה הכי קשה של החברה שבה הוא מתקיים, זה מעיד על ניוון כל כך גדול שסופו...
1: אני מסכים איתך לחלוטין.
0: אגב, שסופו, כמו עם הכדורגל, כמו קצת שדיברנו על הכדורגל, סופו שבסוף זה יתערער, כן? בסוף זה, יש פה איזה דיסוננס כל כך חזק, שבסוף המציאות מרימה את הראש שלה ומערערת, אבל אני חושב שכאילו השיחה הזאת, בכלל עצם השיחה הזאת ועצם זה שהיא לא מתקיימת, זה אחת הבעיות לא רק הכלכליות שלנו, אלא באמת הפוליטיות והחברתיות שלנו בתוך המרחב, כי בסוף בנקאות היא המעטפת הזו. אני בעד בנקאות חזקה ובאמת באופן אמיתי, ואני חושב שזה נכון, וזה הוכיח את עצמו ב-2008 והוכיח את עצמו, בנקאות חזקה היא דבר חשוב, אבל יש משהו בפער הולך וגדל בין האדם לבין המוסד, שכשהוא גדול מדי, הוא פשוט קורס, לא משנה כמה הוא חזק.
1: אני מסכים לגמרי. העניין, גם אני בעד בנקאות חזקה. העניין הוא רווחים, אתה יודע, שהם חזיריים, ושוב, זה בשליטת הציבור, זאת אומרת, אם זה היה בן אדם פרטי, שכל בן אדם, בנק פרטי יעשה מה שהוא רוצה, אתה יודע, כתוב בספר דברים, לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, כל נשך, אני לא זוכר בדיוק את ה... כסף זה כמו אוכל, זאת אומרת, עכשיו, שוב, אני לא אומר, 1.5% הדלטה שמקבלים בנק ישראל, זה בסדר גמור, הבנק צריך להתקיים ממשהו, כל מיני...
0: אני חושב שאתה אומר משהו הרי מהותי, שוב, בעיניי זה מה שדיברנו על הכדורגל, בסוף הקבוצה, בסוף הקבוצה שייכת לאוהדים, ואם האוהדים מרגישים שהקבוצה חוגגת עליהם הרבה הרבה יותר מדי, זה מקריס את
1: הסיפור. עכשיו, שוב אני אומר לך, זה לא רק הבנקים, לבנקים יש חשיבות, ברגע שזה זה זולג לחברות ביטוח, לחברות פיננסיות, אתה מרגיש שכולם, וגם יש את הקטע הזה, שזה לא משנה אם הלכת עכשיו למוסך שאתה לא מכיר, או לחברת ביטוח מאוד ידועה ומפורסמת, כולם מנסים לעשות ללך את שיטת מצליח בדמי ככה או בדמי ככה, כולם כולל באמת,
0: זה נהיה ממש,
1: אני בטוח שיש צדיקים, אבל מההרגשה שלי ושל הרבה אנשים מסביבי, אתה יודע, אתה צריך לריב או לפקוח עין בשבע עיניים. עכשיו תחשוב על כל אותם אנשים מבוגרים, לא מדברים עברית, עולים חדשים, מסכנים, זה, שזה עובד עליהם, זה מצליח מולם, יותר משזה מצליח מולי ומולך.
0: לחלוטין, אני חושב שאפשר להגיד שהפעם מישהו אמר לי משפט יפה, אמר לי שההיסטוריה של החורבנות האנושיים היא בדרך כלל צמודה להיסטוריה של החזירות האנושית. ואני חושב שזה מאוד מאוד נכון. תודה רבה, עוזי דן, על השיחה הזאת. תודה רבה לנדב אלפרין שערך אותי, לא ערך אותנו. תודה רבה לכם, ושתהיה שבת שלום ובשורות טובות.

0: שעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד.

0: סיפורי מעתיק.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ-13 מיליון צפיות.
2: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
3: אנחנו כאן תרבות.
4: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
5: כאן תרבות.
3: עכשיו, תוכנית מכאן רקע.

0: Коль Израиль, шалом айх унзере цугерен, ун брухим обоим цунох, а программ мир зайнен до. Брухим обоим л оттохнит шелькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин.
1: Летоват мазинейну, ше от ло мы виним идиш, а ви тохен кацар шелетохнит бееврит. Амадора каво идише культур мозаик, псифас тарбута идиш, мехулака памла штейпинот ми йохадот. Ахат мен мукдешет ла софер у мешорер Исраэль Рабон, ше нирцах лифней 85 шана аль яде анацим ве озреге малитаим ве понар шебелита. Ашния ла итонай ве орех иуди Америкаи нуда Эйб Каган, לרגל 75 שנה לפטירתו. בפינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועדת לדוברי עברית המתעניינים ביידיש, נלמד הפעם איך אומרים ביידיש שנה טובה ומתוקה. אבל קודם כל, חדשות השבוע ביידיש. נייס פוד דר ווך.
0: במשך פונדרווך, ולכהלט במפרנדיקן זיך, הוד זיך בנית דר אויסטויש מתקלב צווישן די בבופנטי כויחס פונדי פרניקטי שטטן און איראן. די אמריקנר הובן עתקירט איראנישי רקטן ורפר, ולכה הובן בשוסן שיפן אינם הורמוזר דורגוס. די איראנר הובן גאנטפרט מיתן עדן, בשיסן אמריקנר מיליטרי שבאזס אין ירדן. מדינס ישראל איזנית גוון דירקט ריין גימישט אין די דוזיקה מיליטרי שצונוי שטויסן. דם 1. ספטמבר הובן צהל ונשבק פרווירקלכת הבשוט וזדיקה אופרציה אין דרשטות עזה. אין רזולטט פון ולחר סיס פרחבט גבורן דר הויפט פון דר אינרלכר זיכרהייט דינסט פון חמאס, מואין על ערבית. הוט צווישן אנדרס ברימט גבורן מיט זיין קאמפף קגן ישראל דיקי אגנטן אין עזה פס. מואין על ערבית איז אויך פרנטוורטלך גוון פרנהיטן די הוי גשטלטה פונקציונרן פון חמאס, und besorgen sie mit Behältnissen. Die Woche ist mitgeteilt geworden, als die also gerufene Pilotprogramm, in Rahmen von welcher Zahlkeuchtes oben gehabt, übergegeben einige Vernommene durch sie Territories in Dorem Levonen der Levonenischer Regierungsarmee arbeitet. די ליבוננישי ארמי, ולכאות גדארט לויטן פלן ליקווידירן טרור אינפרנסטרוקטור, אב די איברגגבני איר טריטוריאס, פרמייט די דורכפירונג פון דורכזוכונגן, אין הייזר פון שייטישי דרפר, כדי ניט אריינגיין אין קונפליקטן מיט חיזבאללה טרוריסטן. דוס מאכט אומגלך, דוס וייטרדיקה, ארויס פירן דוס ישראל דיקי מיליטר פון דורם לבונן. בשס מייסה הובן די חיזבאללה טרוריסטן גיביטן דם אויפן פון זער הנדלונג, און שטוט ברייטה אונגריף אופרציאס, פרווירקלכן זי קליינה פרטיזנישה אקציאס קגן צהל. איבר הויבט

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. אנחנו מתקרבים לראש השנה, אז נלמד איך אומרים ביידיש שנה טובה ומתוקה. A good year, a this year. A זאת תווית בלתי מיידעת כמו a באנגלית. Good זה טוב כמו good באנגלית. Your זה שנה כמו year באנגלית. This זה מתוק. A good year, a this year. אפשר להגיד גם a good un a this year. Un זה ו. יוצא בדיוק כמו בעברית, שנה טובה ומתוקה. A good un a this year. עכשיו אתם יודעים את התרגום.

0: בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
1: שישי בשתיים עם איילה.

הדמות שאומרת את הציטוט הזה משווה את העולם לבמה ואת החיים למחזה.

ודווקא עם מונולוג הסיום של פוק מתוך חלום ליל קיץ, אנחנו מתחילים. זאת הייתה דיים, ג'ודי דנץ', עם התזמורת הסימפונית של בוסטון, סייג'י אוזאווה, ניצח. ההשוואה של העולם לבמה ואנשים לשחקנים קדמה למילותיו של שייקספיר. קדם לו דמוקריטוס שאמר, העולם במה, החיים מחזה. באת, ראית, הסתלקת.

הרבה דרמה ביצירה הזאת, מתוך מוזיקה לבלט שמבוססת על שירו של פושקין. התזמורת הסימפונית של תיאטרון הבולשוי עם אלגיס ז'ואריטיס שניצח, אספייב הוא זה שכתב, המזרקה בבחצ'י סריי, פרק שמיני. היה זה פיתגורס שאמר, העולם הזה היה כמו במה, שרבים ממלאים את חלקם, כצופים וכשחקנים על הבמה. ויושבו לאורך האוקיינוס על חופה המזרחי של ארצות הברית, טבל ג'ורג' גרשווין את רגליו במים, שמע בכנסיות ובשדות את שירת הדרום. הדרום החם הלך, האיטי, וכתב את דמותו של פורגי, וסרטט במנגינות את בס. סאמרטיים, פורגי ובס, אלה פיטג'רלד ולואי אמסטרונג.

העם המופלא של פוג יובס, ג'ורג' ואיירה גרשווין, שכתבו אל עולם הבמה והמוזיקה של סטיבן סונדהיים מתוך המחזמר מוזיקת לילה זהירה, הכניסו את הליצנים, כך נקרא השיר הזה, עם הנשפנים של לונדון. וכאשר נוסד בשנת 1599 התיאטרון של שייקספיר עצמו, תיאטרון הגלוב, הוא השתמש במוטו הלטיני, העולם מגלם את השחקן, מכיוון שכמעט כל העולם הם שחקנים. הוא כתב קומדיות, טרגדיות, ואחת מהם היא הטרגדיה של אוטלו המורי מוונציה, משנת 1603. קולריג' טיילר כתב אוטלו, נשמע פרק שני ורביעי, תזמורת צ'ינקה עם פאוזי היימו שמנצח.

וכך נשזר העבר, טרגדיה משנת 1603, אוטלו של שייקספיר והמוזיקה של קולריץ' טיילור, עם ההווה, טרגדיה מסרט, סרט בן זמננו, הודלום, זה נקרא על כנופיות בהרלם. אלמר ברנסטיין כתב קטע מפס הקול הזה.

דוסק בסונטה לנבל, פרקים ראשון, שני ושלישי, שמענו את ניקנור זבלטה בנבל, מיד אחרי קטע מתוך פסקול הסרט הודלום, מת אלמר ברנשטיין. ואתם ביחד איתי כאן, בשישי בשתיים, מכוונים לכאן כל המוזיקה, השבת נכנסת לאט. אני איילה אשרוב איתכם באולפן, אנחנו משוטטים בין מציאות לבמה, בין צלילים לסיפורים, וזהו כבר דבוז'ק בקונצ'רטו לכינור, פרק ראשון אנסופי מוטר בכינור, התזמורת הפילהרמונית של ברלין, מנפרד הונק, מנצח.

וכשמלאך יורד מהשמיים, מנשק אישה, זה קורה במציאות של כולנו. במציאות של המלאך, או אולי בדמיון של האישה. גבריאל ירד, מתוך פסקול עיר המלאכים.

והמלאכים הללו העבירו אותנו לשעה השנייה של שישי בשתיים, ביחד עם ברמס, סימפוניה מספר 3, פרק שני.

דמז הלחין את הסונטה לחליל ונבל הזאת, פרק שני, שיגן אורי קודו בחליל ורחל טליטמן בנבל. לפני זה זה היה ברמס, ואני חייבת לכם שזאת הייתה תזמורת הסימפונית של שיקגו, דניאל ברנבוים, ניצח על הסימפוניה השלישית של ברמס. אם לא הייתי פיזיקאי, ככל הנראה הייתי מוזיקאי. לעתים קרובות אני חושב במוזיקה. אני חולם בהקיץ במוזיקה. אני רואה את חיי במונחים של מוזיקה. כך, אלברט.

כך, אנטוניו קרלוס ג'ובים וחברים שעזב אותנו. כך, אנטוניו קרלוס ג'ובים שעזב אותנו לפני 30 שנה עם חברים בטיפשות מעשית או קלות דעת, או אם תרצו, חוסר רגישות. אנחנו ממשיכים על כנפי המוזיקה, הפעם של אביה קופלמן, קונצ'רטו לחליל פרק ראשון, נועם בוחמן בחליל, התזמורת הסימפונית של ירושלים, בבקשה.

אוך שזה נשמע כמו באך ומרגיש כמו הביטלס, זה פטר ברנר ותזמורתו שלוקח תמיד את הביטלס, במקרה הזה Hey Jude, Don't Make It Bad בסגנון באך. לפני זה אביה קופלמן בקונצ'רטו לחליל, פרק ראשון. אתם ביחד איתי מכוונים לכאן כל המוזיקה, איתי מאחורי המיקרופון, איילה אשרוב. ואנחנו כבר לקראת סופה של התוכנית, עברנו את המחצית השנייה של השעה השנייה. תמיד, כל פעם זה תופס אותי. אבל עכשיו ברצינות, זה רבל, רביעייה, בפה מז'ור, פרק ראשון, הרביעייה האיטלקית, יום שישי, עוד מעט תיכנס השבת, מבלי שנרגיש.

0: הרביעייה האחת שלו, הפרק הראשון. החלום שחלמנו כאן ביחד מגיע כמעט לסיומו, ועוד רגע ירד המסך ונחזור למציאות. אני אהיה איתכם שוב כאן בשבוע הבא באותה שעה, ועד אז נחשוב שכל מה שהיה עד עכשיו היה רק חלום והזיה. בליווי המוזיקה הטובה של מנדלסון והמילים הטובות של ויליאם שייקספיר.
1: What thou seest when thou dost wake, do it for thy true love take. Love and languish for his sake. Be it ounce or cat or bear, pard or boar with bristled hair, in thy eye that shall appear, when thou wak'st it is thy dear. Wake when some vile thing is near. Help me, Lysander, help me. Do thy best to pluck this crawling serpent from my breast. Ay me, for pity. What a dream was here. Lysander, look how I do quake with fear. Methought a serpent ate my heart away, and you sat smiling at his cruel prey. Lysander? What? Removed? Lysander? Lord? What, out of hearing? Gone, no sound, no word? No? Then I well perceive you are not nigh. Either death or you I'll find immediately.

וככה עם חלום ליל קיץ הגענו אל סיומה של שישי בשתיים. תודה שהייתם איתי. זאת הייתה דיים, ג'ודי דנץ' עם סייג'י אוסאווה והתזמורת הסימפונית של בוסטון. ממני היה לה אשרוב. שתהיה לכולנו שבת שקטה.

0: עכשיו, מאחורי הקלעים עם רותי קרן.
1: שלום למאזינים. עם סיום עונת הקונצרטים ה-88 של הפילרמונית הישראלית, ובתום 42 שנה כנגן טרומבון הבאס, נפרדה התזמורת בניצוחו של להב שני בקונצרט מרגש ממיכה דייביס, הנגן הוותיק ביותר שלה. פרק חיים שלמים, מוזיקליים ואישיים הגיע לסיומו, וגם אנחנו כאן נשדר לכבודו בשנית את סדרת השיחות המשעשעות ומרחיבות הדעת על אחורי הקלעים של תזמורת סימפונית. אתם מוזמנים להצטרף ולהאזין לנו.

0: היעדר גינונים, אפילו חוצפה ישראלית. זה נראה לנו אולי מוגזם, לא הגיוני, מה לתזמורת מכובדת ומעשי קונדס, תעוזה, ויכוחים עם מנצחים גדולים, ריבים קטנים, אלא שמאחורי חליפות הפרק והפפיונים, השמלות ונעלי העקב, תזמורת היא קודם כל יצור חי ואנשים. מיכה דייביס, נגן טרומבון הבאס בפילהרמונית הישראלית, הנגן הוותיק ביותר בתזמורת, שיתף אותנו בשני הפרקים הקודמים בסדרת התוכניות על הנעשה בתזמורת סימפונית, באותם סיפורים לא מוכרים ובמתרחש מאחורי הקלעים לפני או אחרי, וגם בזמן הקונצרט, בזמן החזרות, מול מנצחים גדולים המתגלים גם הם כבשר ודם. מיכה דייביס, רגע לפני פרישתו לגמלאות, איתנו גם בחלקה השלישי של התוכנית עם עוד אנקדוטות וסיפורים מפתיעים ומשעשעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שוב שלום מיכה. ועם מנטליות, אז המנטליות הישראלית מאפשרת, אני מניחה, גם למנצחים חמורי סבר, לסלנים יהירים, לפשוט את הפרסונה המוקפדת ולהיות חופשיים יותר עם התזמורת שלכם, לא?
1: יש מנצחים שמגיעים מחול והם קצת מופתעים מההתנהגות אצלנו, אבל לא לגמרי, כי גם מסתבר שגם באיטליה יש מנטליות חופשית כזאת, מנטליות מזרח תיכונית כזאת, לבנטינית, אפשר להגיד. והם מופתעים שנגנים פתאום פונים עליו ומציעים הצעות. לא שואלים שאלות, אלא מציעים הצעות, אולי נעשה ככה ואת זה, ומסבירים למנצח משהו. זה מתוך רצון לעשות מוזיקה ביחד, מוזיקה קאמרית, אבל במקומות אחרים בעולם זה לא נהוג. נותנים למנצח להגיד כל מה שהוא רוצה, ואף אחד לא מציע להצעות. אולי מקסימום לגשת בהפסקה, אם אתה ממש מיודד עם המנצח. למשל, עם קיריל פטרנקו, הוא היה מופתע שנגן האבוב הראשון, משוחח איתו באמצע חזרה על כל מיני דברים, ועוד קורא לו קיריל, ככה, לא מאסטרו ולא... ואז לאחרונה הוא התחיל לקרוא לו בחזרה דודו, כן? הוא מסתבר שהם נסו חברים מזה, והוא אהב את זה. הוא בהתחלה היה מופתע, כי הוא עבד בגרמניה, שם יש משמעת אחרת, וזה היה מאוד נחמד, השיתוף הפעולה המוזיקלי הזה. עכשיו, הגיע לנו כמה פעמים ריקרדו מוטי, מאסטרו, סליחה, מאסטרו ריקרדו מוטי, והוא דווקא אהב את המנטליות שלנו, במיוחד... כשמדובר בפוליטיקלי קורקט, כן? הוא בדק גבולות אצלנו, כי בארצות הברית התלוננו עליו שהוא מדבר דברים שלא נאה לדבר עליהם. והוא שאל אותנו, אפשר לספר לכם משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט? כמובן, כמובן, ככה כולם. הוא התחיל סיפורי זימה על טוסקניני והאהובות שלו וכל מיני דברים כאלה. סיפור על טוסקניני. שהוא כל מה צרח על נגני הקונטרבס. יש אפילו קלטת שכדאי לשמוע. טוסקניני צורח על נגני קונטרבס. הוא קרא להם שהם מנגנים על ארגזי עץ ולא מנגנים על קונטרבסים, וירידות נוראיות. פשוט זה מטורף איכשהו צרח עליהם. ויש סיפור שאחרי החזרה נגמרה, כולם הלכו, טוסקניני ישב בחדר הלבשה, כשאחת מבנות המקלה יושבת על הברכיים שלו, והוא מלטף אותה, ופתאום נכנס הנגן בס הראשי, הוא שכח משהו בזה שלו, ופתאום נתקל במאסטרו עם הבחורה. הוא עשה כאילו שהוא לא מבחין במאסטרו, הוא ניגש לארון, הוציא זה ויצא, כאילו שהוא לא רואה כלום. ובערב, טוסקניני לא הסתכל בכלל על הבסים, ואז כשהוא ירד, הוא עבר לידם, הוא אומר, בראבי, בסי.
0: וזה לא היה על המוזיקה.
1: כן, נכון. הוא רצה שבוא נשמור את הסוד הזה, ואני אהיה נחמד אליכם יותר. יש מנצחים שאתה מכיר אותם. לי, למשל, יש כמה תלמידים שעברו להיות מנצחים. פתאום הם עומדים על הפודיום, ואני לא אתחיל לקרוא להם מאסטרו, אני אקרא להם בשם הפרטי, וזה נהוג. עם להב, כמובן, הוא גדל איתנו עם התזמורת, הוא ניגן קונטרבס מדי פעם איתנו, והוא ניגן פסנתר בפטרושקה. זהו, ושהוא הפך למנצח, הוא נשאר באחד מהחבר'ה, ואנחנו תמיד קוראים לו להב, סליחה, יש פה זה, והוא קורא לנו בשמו, הוא מכיר את כולנו. אני לא חושב שבצדמות אחרות הוא מכיר את כל השמות, ושהם פונים אליו במילה מאסטרו. אבל הוא אחד מאיתנו, וככה זה עם כל מיני מנצחים. עם דניאל אורן הייתי קורא לו מאסטרו למשל, כי לא הכרתי אותו כל כך. עם זובין תמיד קוראים לו מאסטרו, חוץ מאשר מיכה רן ודודו קרמל שהיו קוראים לו זובין. זה היה תמיד מפתיע.
0: כן. אז דיברת קודם על העובדה שאתם מחולקים לסקציות, כלי הקשת, כלי הקשה, כלי הנשיפה,

0: מעץ, כלי הנשיפה ממתכת, ולכל סקציה כזו יש בעצם אחראי, הנגן הראשי, כלומר יש היררכיה וזה פתח לחיכוכים, למרות שאצלכם קבוצת הטרומבונים יש כמה שהבנתי די אידיליה, נכון?
1: נכון, כי זה לא בכל מקום ככה, אבל בדרך כלל קבוצת הטרומבונים היא יותר ידידותית אחד לשני, מכיוון שזה יותר קבוצה מאשר נגן סולן וכמה נגנים אחרים, כמו בקבוצות החצוצות למשל. יש חצוצן ראשון שמקבל כמעט את כל הסולואים, והוא הסולן של הקבוצה.
0: זהו, איך מחלקים את התפקיד, תפקיד סולו ביצירה, אז כולם רוצים, הנגן הראשון לוקח לעצמו?
1: אם כתוב, נגיד, שלושה תפקידי חצוצה, והמלחין כמעט תמיד יכתוב את זה לנגן הראשון, כי כנראה הוא הנגן הכי טוב. לא אומר שהוא הנגן הכי בעל הכי הרבה ניסיון, או הנגן הכי מוזיקלי, אבל בדרך כלל יש לו שפתיים של ברזל, יש לו כושר מצוין, יש לו טכניקה פנטסטית, והוא הראש הקבוצה והבלתי מעורר. בקבוצת הטרומבונים זה יותר חלוקה שווה. יש מלחינים שיותר כתבו לה, בגלל שזה כאילו שני טנורים ובאס, אז הרבה פעמים, בהרבה יצירות, תפקיד הטרומבון באס הרבה יותר משמעותי מאשר התפקידים אחרים. ויש מלחינים שכותבים יותר לטרומבון הראשון. למשל, אצל מאלר, הסימפוניה השלישית, הוא כתב את זה לטרומבון ראשון, למרות שהרגיסטר של הסולו הזה הוא באמצע הרגיסטר, ויכול לנגן זה גם טרומבון באס באותה הצלחה. אבל יש יצירות שרק כתוב עליהם טרומבון. לא כתוב טנור או בס, אז מסתכלים לפי הכתיבה. למשל, בקונצ'רטים של שופן כתוב טרומבון, אבל זה די ברור שזה טרומבון בס, כי זה מכפיל את הבסים וזה רגיסטר נמוך. מצד שני, יש יצירות שכתובות במפתח טנור, והן כתובות ברגיסטר גבוה, ברור שזה תפקיד של טרומבון טנור. אז פה אין ויכוחים. אבל יש יצירות שיכול לנגן גם טנור וגם בס, ופה היה לי גם בעיה של האגו. למה זה תמיד נופל בטרומבון הטנור, ולא נותנים חלוקה שווה? והנגן הראשון תמיד מחליט, אם הוא ינגן זה או שהוא מנדב את זה.
0: מנדב את זה, כן.
1: בדרך כלל הנגנים יותר מבוגרים מנדבים את זה, כי הם כבר נגנו את היצירה, והם מעדיפים לבוא מוקדם הביתה, או ללכת לקנות לעגבניות בשוק, או משהו כזה. אז קרה מקרה, עוד פעם עם אמא, אני מקווה שהיא לא מקשיבה, נגנו יצירה בשם שוונן דרהר, רואה הברבורים או משהו, יצירה של הינדמית לביולה סולו ותזמורת, ונגנה את זה טבי הצימרמן, ויש תפקיד מאוד סולני לטרומבון, אבל כתוב שם רק טרומבון, טרומבון אחד, אז נפל בחיקה של אמא והיא החליטה לנגן את זה, ואז לפני ההופעה השנייה, היה לזה בעיות עם השן, ועקרו לה את השן, והיא לא יכלה לנגן פתאום, אז שאלו אותי אם אני מוכן לנגן את זה. אז אני לא הכרתי את יצירה בכלל, אבל הגעתי מוקדם להיכל, קניתי דיסק והקשבתי לזה, היה לי את התווים מולי. זהו, ובאתי וניגנתי את זה בלי חזרה, ומסתבר שהיה לזה הצלחה גדולה. ואז אמרתי, נו, אם זה מוצלח, למה מראש לא...
0: קיבלתי את זה.
1: למה ישר זה מגיע לנגן טנור? מה עם הטרומבון בס? אנחנו לא, אנחנו אמורים להיות שווים ב... זה כי זה אחת מהיצירות שאפשר ככה ואפשר ככה. עכשיו יש יצירה בשם פולצ'ינלה של סטרווינסקי, שיש גם תפקיד לטרומבון, ואת הפתיחה שלו שמתחילה בגליסנים, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. ואני ניגנתי את זה כמה פעמים כשהייתי נגן טנור, ושעברתי לטרומבון בס, אני עדיין יכלתי לנגן את זה באותה הצלחה. זה הרוב מתנהל ברגיסטר בינוני וחלק נמוך, וקצת עולה לגבעים, אפשר לנגן את זה בלי בעיות בטרומבון בס. ואני לא זוכר למה, אבל אני ניגנתי את זה בקונצרט שנמצא, שאולי תשמעו אותו. יש שם שני קטעי סולו, אחד פרוע שזה דואט עם קונטרבאס, ואחר כך יש קטע שאם יש הופעה עם זמרים, אז זמר שר את זה, אבל אם זה הופעה תזמורתית, הנגן טרומבון מנגן, קטע לירי. אז זה מראה שני צדדים של הטרומבון. וגם פה, כשמנגנים את זה, וזה מגיע ל... אני פתאום רואה שזה בתיקייה של הטרומבון הראשון, אז אני שואל את עצמי, למה אוטומטית זה... הטרומבוניסט הראשון מחליט אם הוא ירצה לנגן, ואם לא, אז אולי הוא מיכה ירצה לנגן את זה. אבל אני כיום משלים עם זה, אני רגוע יותר, האגו פחות רודף אותי, ומי שרוצה לנגן משהו, שינגן.

0: ואתם גם קבוצה די מגובשת, נכון? די ביחסים טובים, יחסים.
1: נכון, יש לנו קבוצה כבר שהיא כמה זמן ביחד, יש לנו תקן לארבעה נגנים. עם הנגן השלישי, שהוא אמור לנגן גם טנור וגם בס, יש נגנים שנכנסו, שיצאו, מנסים אותם. זה יצר אווירה לא נעימה כשמישהו נמצא בתקופת ניסיון, ואחר כך מחליטים שהוא לא ימשיך, אז זה מאוד לא נעים, כן? וגם יש ויכוחים בינינו אם הוא כן טוב ולא טוב. אבל אנחנו מכבדים אחד את השני, ואנחנו מקבלים את ההחלטה ביחד עם להב שני.
0: מה שכן טוענים כלפיכם שאתם שוביניסטים, כלומר, אין טרומבוניסטיות בתזמורת.
1: אז זהו, אמא היא בחורה. ואנחנו, לשמחתנו, הייתה לנו טרומבוניסטית, ואנחנו אומרים, אבל לנו אין שום בעיה, אני דווקא, כשיש לנו הופעות של שלישיית מתכת, אני תמיד מבקש שתהיה שם עוד דלית או מיכל, או גל, כדי שהילדים יראו שברס זה לא עניין של גברים בלבד, אבל כמעט בכל תזמורת בעולם, השורה של החצוצות הורמונים זה כמעט רק גברים. גם בקונטרבסים, אבל עכשיו פחות. ואני תמיד מנסה להבין למה בקרנות זה מצליח, ובתורמות ובחצוצה לא. אז ראשית כל זה מתחיל בתזמורת הנוער, שהילדים, יש להם משום מה העדפות סקטוריאליות, כמו שאומרים שבנות אוהבות בובות ובנים אוהבים מסעיות, אז בנות בדרך כלל רוצות לנגן חליל, ובנים רוצים לנגן תופים או חצוצרה. אם אתה לא רוצה ללכת נגד הילד, אז זה מה שתיתן לו. וזה יוצא שיש המון חלילניות, אבל יש מעט מאוד טרומבוניסטיות. אבל זה לא קשור לאיזה מועדון שוביניסטי סגור, שאנחנו, כמו הפילהרמונית של וינה, אנחנו לא מכניסים נשים פה. וזה מאוד מפריע לי, כי שתי הבנות שלי עם נגניות ברס, והייתי מאוד רוצה, אם הן היו עוברות לכלי שכן מנגנים בתזמון, כי מנגנות בריטון, הייתי נלחם שיתנו להם הזדמנות שווה.
0: אני מניחה שאתה בוודאי מכיר את סיפורה של נגנית הטרומבון אייבי קונן, שבשנת 1980 הגישה מועמדות ל-11 משרות טרומבון בגרמניה, וקיבלה הזמנה לאודישן אחד בלבד מהתזמורת הפילרמונית של מינכן, שהיה ממוען להר אייבי קוננט, מר אייבי קוננט. היא נגנה מאחורי מסך בשלב הראשון של האודישן החי, כלומר לא ראו שזאת אישה, והיא זכתה בתפקיד הטרומבון הראשי מול 32 מתמודדים גברים, אבל אז עשו וטו על הקבלה שלה. צ'ילי וידק דרש ממנה לנגן שנה במעמד ניסיון, וביקשו שיתעדו תלונות נגדה, והיא לא קיבלה אף סולו, יורדה לדרגת טרומבוניסטית שנייה, ובעצם היא ניהלה מאבק משפטי שנמשך 13 שנה, שהסתיים בסופו של דבר בהכרה רשמית באפליה, אבל זה באמת היה סיפור מתמשך וקשה.
1: סיפור בפילהרמונית של מינכן. אנחנו ניגענו איתם לאחרונה. עכשיו, אי אפשר לדעת מה באמת קרה שם, כן? יכול להיות שהיא, הנגינה שלה לא מצא חן באוזני צ'ילי בידק.
0: לא, הוא אמר לה, אנחנו צריכים גבר לטרומבון סולו.
1: ככה הוא אמר?
0: כן.
1: אז זה ממש שערוריה לא נורמלית.
0: נכון.
1: על דבר כזה כבר היום.
0: היא אמרה, אני הבנתי שאין שום דרך שאני אוכל לרצות אותו.
1: אם הוא אמר ככה, יש לה את הכרטיס המנצח בכל משפט, כן?
0: היא באמת ניצחה, אבל 13 שנה ניהלה מאבק קשה.
1: באמת מחפיר, ואני אין לי טיפה סובלנות לשוביניסטים כאלה, אבל לפעמים מאשימים אותנו, אומרים, אין לכם טרומבוניסטים, זה אתם שוביניסטים, וכבר אישים אותנו כמה פעמים. ברגע שיש נגן מצוין, זה לא חשוב מה מומי, הוא יתקבל, כן? אצלנו מאוד חשוב הדבר הזה. אבל זה מאוד מפריע לי שמדביקים עלינו תווית כזאת של שוביניסטים. הרי על החלילנים לא אומרים שהם שוביניסטים והם ארבעה גברים בפילהרמונית. וזה כלי שיש שם מלא נשים, כן?
0: כן.
1: אבל זה יוצא ככה כמעט בכל תזמורת. שחצוצות והטרומבונים, והטובה, זה שיש לנו טוביסטית באופרה, זה פנטסטי.
0: נכון, יש טוביסטית
1: באופרה. ואני מנגן איתה עכשיו כל ערב, אני מנגן עם תזמורת ראשון בתור נגן אורח. היא נגנית מצוינת, והיא נותנת דוגמה גם לנגניות צעירות.
0: כן, ובירות טובה, שזה
1: מאוד נדיר.
0: כן.
1: אומרים שצריך הרבה כוח פיזי להחזיק טובה וזה, אז בגלל זה בנות הן פחות חזקות מבנים, והן פחות גבוהות, אז בתרומון קשה להם להגיע לדברים, מוצאים כל מיני תירוצים.
0: אבל הנה, באמת היו פה שלוש הקרניות שלכן, כן? כלי קשה לכל הדעות.
1: אני התלבטתי בשאלה, למה בתחרויות מרוץ מכוניות, למה זה לא גברים ונשים? הרי נשים יכולות לנהוג לא פחות מגברים.
0: נכון.
1: למה מפרידים ביניהם? זה לא עניין פיזי, זה... אני לא מבין.
0: דעות קדומות. גם מול המנצחים יכולים להיות חיכוכים, וגם בין המנצחים לבין עצמם. שם בוודאי יש תחרות גדולה, שולטי וזובין מטה למשל.
1: מי ששומע הקלטות של שולטי ושל זובין הצעיר, זה נשמע כאילו יש להם איזו תחרות למי יש כלי מתכת יותר חזקים. זה משהו כאילו ספורטיבי אפילו, חזק יותר, מהר יותר. אצל שולטי זה ממש כאילו, אני לא יודע מה זה, זה כמעט אלימות מוזיקלית. שומעים ביצועים עם הסימפונית של לונדון, ששם מפציצים ללא רחם. גם עם זובין, יש סרטון שלו, מנצח על 1812, הוא ממש נראה כאילו שהוא מנצח באלימות. והוא דורש שכולם ינגנו בכוחי כוחות. הוא כאילו באיזה אטרף, הוא זקוק לדציבלים שם כדי... ואמרו שהיה להם תחרות לשולטי ולזובין. כשהציעו לזובין את הניהול המוזיקלי של הפילהרמונית של לוס אנג'לס, שולטי נורא נעלב, כי הוא ניצח עליהם כמה פעמים והוא רצה שיזמינו אותו. ומאז היה זה סוג של תחרות. ואמרו שזה התבטא קצת באיך שהם משלחים את הכלבים שלהם, זה הנגני ברס, לנגן בצורה הכי פרועה. כלומר, בשליטה, אבל מבחינת בלנס זה... וזובין נרגע בשנים האחרונות מבחינת עוצמה, זה התחיל להפריע לו אפילו. פתאום הוא אומר, מה, זה נשמע נורא מופצט וזה, ו...
0: טוב, שולטי כבר אותנו. לא פה, אז...
1: נכון. היה גם צ'ילי בידקה שנעלב שלא הזמין אותו להיות המנצח בפילהרמונית הישראלית, כי הוא ניצח הרבה על הפילהרמונית הישראלית בשנות ה-50, ואז שהציעו לזובין להיות המנהל המוזיקלי, צ'ילי בידקה, זהו, עשה ברוגז ומאז לא חזר. ושאלו, אתה רצית להיות המנצח? הוא אומר, לא, אבל רציתי שיזמין אותי, שיבקשו ממני ומגיע לי. ותמיד ניסו לרצות אותו, אני זוכר את חיים טאוב נכנס לחדר שלו, כשהיינו במינכן, הוא הכיר אותו מאז, והוא התחנן לפניו שיחזור לנצח אליהם, והוא כבר היה זקן והוא סירב. יש מנצחים שלפעמים עשו טעויות כשהם השתקרו, כן? ואז לא שלטו על מה שהם אומרים. היה המנצח ספרדי אחד, רפאל פרובק דה בורחוס, ג'נטלמן ספרדי כזה, שתמיד הלך עם חולצות פרחוניות, ונדמה שהוא אף פעם לא החליף אותם, והריח שלו מאוד הפריע למיתרים שישבו קרוב אליו. אני חושב שהוא שם מלא בוסם, במקום להחליף את הבגדים. אבל הוא היה מדבר בצורה מיוחדת. I just want to tell you how much I enjoy it. אלו, זה כל כזה מחוספס, וכשהוא עשה מוזיקה ספרדית, זה היה פשוט תענוג. הוא היה מנסח של הסימפוני של מונטריאול, ופעם הוא ישב במטוס והשתקר, הם היו בדרך לסיור, ופתאום הוא קם, התנודד, והגיע לקוקפיט, לטען, הטייס, והתחיל לדפוק בדלת, הלם עם האגרופים שלו, אומר, I want to fly the aeroplane, I want to be the pilot. וניסו לחזיף את זה, כל התזמות רואה את המנצח שלהם ככה. וכמה זמן אחרי זה גם ראינו אותו לעיתון מקומי, הוא היה שיקור שוב, ואז הוא אמר כל מיני שטויות כאילו, הנגן טובה שלנו צריך להיות יותר גדול כדי לצליח לנגן בטובה, הוא היה טוביסט פנטסטי, אבל הוא היה מאוד נמוך. והוא אמר על צ'לנית אחת, שצריך משהו אחר במקום צ'לו, שהיא תחזיק שם. דברים נוראים, אחרי זה פיתרו אותו כמובן, מאוד מביך. היה לנו נגן חצוצרה שנפטר לפני כמה שנים. הוא היה חצוצרה נפלא, אבל היה לו בעיה של מניה דיפרסיה, והוא היה משתקר הרבה. אבל אף פעם לא לפני הופעות. חוץ מאשר, הייתה לנו הופעה בטנגלווד, שזה בית הקיץ של הסימפונית של בוסטון, והיינו אמורים לנגן שם כוכבי הלכת של הולסט, וזה קונצ'רטו עם פרלמן. וכשעלינו לאוטובוס, שמנו לב שהחצוצרן הראשי שלנו מלא בקבוקי בירה, והוא כבר שיקור, ויש לו תפקיד מאוד גדול. התחלנו נורא לדאוג, ושאלתי את אחד מהחברים שלו מה קרה, והוא אומר, ההורים שלו באים לקונצרט, והוא לא ראה אותם כמה שנים, והם במצב לא טוב, והוא נורא דואג, והוא כדי להירגע, הוא שותה את הבירה, ואז הייתה חזרה אקוסטית, והוא היה שיקור. שכולו לא הצליח לרדת מתחת למצופרטי, הכל אצלו היה חזק. הוא גם דיבר שטויות. זובין אומר, בוא נתחיל בפרק השביעי, שזה אורנוס, כן? אז הוא אומר בכל העם, you mean your anus, maestro. your anus, בכל אורנוס. וכולם עושים שש, ככה. וזובין שם לב שהוא שיקור כמובן, זה מאוד יטריד אותו, כי זה קונצרט ראשון בטנגלווד. אז בהפסקה חיפשו חצוצרן מקומי, מהסימפונית של בוסטון, שיחליף אותו, והחצוצרן שלנו שמע שהולכים להביא את החצוצרן הידוע הזה, אז הוא מיד הלך שתה כמה כוסות קפה, והוא איכשהו... זה, והוא בא לזובין, אומר, אני מתנצל על החזרה, אני מבטיח לך שאני בסדר, ואני אהיה בסדר בקונצרט, רק תיתן לי לנגן. אז זובין אמר, בסדר, אבל אם אתה עושה בעיות, זה הסוף הקריירה שלך פה. והוא כל כך נבהל מזה, שכדי להירגע מה הוא עשה, שאתה עוד כמה כוסות בירה, עלה שיקור לגמרי לקונצרט, וואו. ואני ישבתי מאחוריו, וראשית כל, האלכוהול גרם לזה שהלשון שלו לא תפקדה. אז בפרק הראשון יש טק-טק-טק-טק-טק-טק-טק-טק, שזה סטקאטו מהיר. והלשון שלו לא תפקדה, הוא זה טה-טה-טה-טה-טה. הוא לא יכול לנגן והוא לא יכול לנגן שום דבר שקט. אז בכוכבי לכת הרחוקים והשקטים, שהכל שם צ'לסטה ונבל ועדין, הוא זה ככה הוא הפציץ, הוא היה אמור לנגן פיאניסיסימו, אבל הוא הפציץ, וזובין עושה לו עם היד ככה, עם הראש, לא, לא, לא, ועם היד, עושה לו, תנגן פחות, והחצוצרן עושה לו לא עם הראש, וממשיך, ובקטעים החזקים, הוא הסתכל עליי, זובין, הוא אומר, כאילו, תנגן חזק, תחסה אותו, כדי שלא ישמעו את הבושות שלו. בסוף, זובין היה זקוק לטיפול של רופא, והחליטו לפטר את החצוצן הזה, ואחרי זה הבינו שיש פה בעיה נפשית ורפואית, אז החליטו לתת לו חצי שנה לטפל בעניינים שלו, כן? חופש. שישלמו לו אפילו, אבל הוא לא מנגן. ואני זוכר סיפור שהיה לנו כשהסיור הזה נגמר בניו יורק והתחיל מיד סיור חדש עם ברנסטיין. ועשינו את סימפוניית העולם החדש, והיה לנו חזרות באולם שנקרא אלס טולי, שזה ליד ג'וליארד, ואני ישבתי מוקדם שם, התחממתי בתרומון, ונכנס החצוצרן הזה, ומתיישב בכיסא, ושהוא אומר, בוקר טוב, וזה, מה נשמע? ואני ידעתי שהוא אמור כבר לצאת לחופשה שלו, ופתאום הוא בא ומנגן, ואמרתי, מה? כבר סלחו לו, וחזרו. ואז בא חצוצרן, שהיה אמור להחליף אותו, חצוצרן ישראלי אחד, שבדרך כלל ניגן משנה לראשון, והוא רואה שהחצוצרן הזה... האמריקאי, זה היה חצוצרן אמריקאי, השיקור. יושב בכיסא, אז הוא ניגש אליו ואומר, אמרו לי שאני מנגן בה. הוא אומר, לא אמרו לי שום דבר. טוב, אז הוא ניגש לחבר ועד, החצוצרן המשנה, ורואים שמדברים ביניהם ומצביעים על זה, ואז החבר ועד ניגש לחצוצרן האמריקאי, והוא אומר לו, אנחנו אמרנו לך שאתה עכשיו לא מנגן לחצי שנה. מה, טוב, הוא קם, ואז מתיישב הישראלי, במזה, מנגן, בוקר טוב, הוא אומר לי. ואז... הוא הולך לשירותים, החצוצרן הישראלי, והחצוצרן האמריקאי מציץ מעבר לזה, ורואה שהכיסא התפנה, בא, יושב שוב. בוקר טוב, בוקר טוב. ואז בא הישראלי, ושוב רואה את הזה, אז הוא קורא לוועד, והם מוצאים אותו. והחצוצרן האמריקאי יורד במורד המדרגות, ומי עולה במעלה המדרגות? ליאונרד ברנסטיין. והוא אומר לו, where the hell are you going? אז הוא אומר, הם החליטו שאני לא מנגן בסיור. הוא אומר, מה? אתה חייב לנגן, אני צריך אותך. הוא ניגש לוועד, דיבר איתם, ושכנע אותם שהוא ימשיך לנגן עד סוף הסיור. זהו, אז ניגשו לחצוצרן הישראלי, סליחה, אבל נגן. זהו, והוא חזר לארץ, והוא לא ניגן כמה חודשים, הוא טיפל בעניינים שלו. הוא חזר, ניגן חודש, אני זוכר שהקלטנו עם זובין את שחרזדה, ואחרי זה למחרת, הקונצרט האחרון, הוא עזב הכל וחזר לאמריקה, הוא הודיע, אני עוזב את המוזיקה.
0: עוזב את המוזיקה?
1: והשאיר את החצוצרות שלו, ברמת אביב בדירה, באיינשטיין. היה לו איזה 12 חצוצרות.
0: וואו.
1: והוא אמר, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. וזה חצוצרות יקרות. אז אני כמובן באתי מיד, לקחתי חצוצרה כסופה בדור, חצוצרה חדשה, והבאתי זה לעולה חדש, חצוצרן שלא היה לו קליק כזה, וניגשתי אליו, ואמרתי, את הפדרק דילת, וזה מתנה בשבילך. והוא חשב שהרוסי הזה, חשב שיש פה איזה מצלמה נסתרת או משהו. הוא לא הבין, מי בא ונותן חצוצה ששווה $1,500 מתנה למישהו, כן? זהו, ועד היום הוא, שהוא פוגש אותי, החצוצה הזה, הוא מודה לי על המתנה הזאת.
0: הוא כבר הבין שהקגבל לא רודף אחריו, נכון, כנראה. נכון, בדיוק.
1: יש לנו חברים בכל מיני תזמורות, והם מספרים לנו סיפורים על מה שקורה אצלהם. למשל, אנחנו חברים עם נגנים מהתזמורת האופרה של פירנצה, זה קמאג'יו מוזיקל, אה? היה שם טרומבוניסט ישראלי, נגן טרומבון ראשון, היה שם הכנר, יחזקאל ירושלמי, והם מספרים סיפורים, אחד מהסיפורים, קשור לזמרת הסופרן הידועה, אבה מרטון, שהיא הייתה זמרת נפלאה, אבל היא הייתה פרימדונה במלוא מובן המילה, והיא רדתה בעובדי הבמה שם, הם כולם לא סבלו אותה. עכשיו, הם ביצעו שם טוסקה של פוצ'יני, ובטוסקה יש קטע שטוסקה מגלה שהרגו את האהובה. עכשיו, היא לפני זה הרגה את קצין המשטרה,

0: שרה, סקרפיה, והיא באה לקחת את החבר שלה שעשו כאילו שיורים בו. זה היה הסכם בינה ובין סקרפיה, אבל בסוף היא הרגה את סקרפיה, והם באים לתפוס אותה, וכשהשוטרים מגיעים לשם, היא רואה שהאהובה מת, והשוטרים באים לקחת אותה, היא מתאבדת בקפיצה מעל החומות. היא נמצאת על הגג והיא קופצת אחורה, וכמובן למטה מחכה למזרון מאוד גדול לקלוט אותה, כדי שלא תשבור רגליים. אבל אחרי כמה פעמים שהם התעצבנו על ההתנהגות שלה, הם בהופעה האחרונה הם שמו לה טרמפולינה במקום מזרון. ומה שקרה זה שהיא קפצה, ופתאום שוב רואים את הראש שלה מאחורי ה... מעל החומה, ועוד פעם היא יורדת, ועוד פעם רואים את הראש שלה, והפרצוף שלה מלא זעם, וכולם פרצו בצחוק. ואם כבר מדברים על טוסקה, פלסידו דומינגו סיפר לנו שהוא היה, עשה את טוסקה באופרה בווינה, ובקטע הזה שכיתת יורים אמורה לראות בו כדורי סרק, ככה זה הסכם בין סקרפיה לטוסקה, אמורים לעלות ולהוציא אותו להורג בעירייה. עכשיו, היו אמורים להיות שני חיילים עם רובים, מכוונים את זה עליו ויורים בו. כמובן לא שומעים את העירייה, אבל כן שומעים עירייה מאחד מכלי הקשה בתזמות, שמישהו נותן עם מקל מכה על הטוב, פא! זה נשמע כמו העירייה, ואז הוא נופל. ושני החיילים האלה השתקרו במזנות של האופרה, והם שכחו לעלות. והוא גמר לשיר, גמר לשיר את זה, והחיילים שהיו אמורים לעלות לא הגיעו. הוא עומד, ותכף תשמע היריעה הזאת מכלי הקשה בתזמורת, ואין אף אחד שמכוון אליו רובה, אז הוא לא יודע מה לעשות, הקהל מסתכל עליו, אז הוא פתאום הצמיד אצבע לרקה, ועשה כאלה שהוא יורה לעצמו ברקה, ונפל.
1: טוב, יתורים.
0: כן, כן, זה יתור פנטסטי.
1: יש לכם גם ועדת משמעת וכנסות, נכון?
0: כן, אנחנו מנהלים את עצמנו, אנחנו קואופרטיב. יש לנו הנהלה של שלושה נגנים, ו... ברגע שמישהו נכנס לארגון, הוא מקבל המון כוח. ראשית כל, אי אפשר לפטר אותו. מה שפעם נגנים פוטרו ככה בלי בעיה. מנצח אומר את זה, אני לא רוצה, את זה כן. והיו מעיפים אותם, מפטרים אותם. ובתזמות כמו שלנו, מי שחבר בארגון, אז הוא חסין בפני כל מיני גחמות של מנצח זה או אחר. וזה עזר, כי יש מנצחים שלא אוהבים אדם בגלל דברים שהם לא מוזיקליים. וזה מגן על הנגן שלא יעיפו אותו. מנהל מוזיקלי. אני, כשהתקבלתי לארגון, הייתי יכול לפטר את זובין מטה למחרת, אם הייתי אוסף מספיק חתימות.
1: מה אתה אומר?
0: הייתי עושה אספה, אם הייתי משיג רוב של חתימות של חברי ארגון, ועולה ונועם נאום חוצב לעבוד נגד זובין מטה, ואז אומרים, טוב, מי שבעד מה שמיכה מציע, מרים ידיים וזה.
1: מה, פיתרתם פעם מנצח?
0: לא, אבל להיות חבר ארגון, עכשיו, בתור חבר ארגון אתה צריך לבוא לאספות, אתה מכריע בכל מיני עניינים, וחברי הארגון גם לוקחים תפקידים, סוג של ניהולים. יש מועצת נגנים, ובמועצה יש כל מיני ועדות, ועדת נסיעות. יש גם ועדת משמעת.
1: מה? ש... איזה בעיות משמעת, למשל?
0: למשל, נגן אחד, אני לא אגיד מי הוא, אבל הוא ניגן את התפקיד שלו, ופתאום יצא לו קיקס נוראי. עכשיו, ביום-יום כשהוא מתאמן, לבדו, התגובה האוטומטית שלו זה לעשות לעצמו אצבע משולשת באוויר. לעצמו.
1: כן.
0: אבל הוא עשה קיקס, הוא עשה לעצמו את זה, אבל המנצח הסתכל עליו בדיוק, והמנצח היה בטוח שהוא עושה את זה. לא. ואז הוא עוצר והוא אומר, "Did you show me your finger just now?" אז הוא ניבל והוא החזיק את האצבע ככה, הוא לא הסתכל על המנצח, הוא המשיך לנגן והוא עושה ככה באוויר עם האצבע שלו, ואני אומר לו, תפסיק, מה אתה עושה? אז הוא ניבל, הוא פתאום קלט שלא מבינים את הכוונה שלו, אבל ועדת משמעת הייתה צריכה לטפל בעניין הזה, ולהחליט אם לתת לו כנס או עזרה. אם זה פעם אחת, אז מבטרים. אבל יש כאלה נגנים שהם טיפוסים צבעוניים, והם מרשים על עצמם דברים שזה גורם נזק לתזמורת מול המנצח. ואז נגיד מישהו מאחר באופן כרוני, אז ישלחו אותו לטיפול בוועדת משמעת. הוועדה מחליטה אם מגיע לו כנס או לא. יש כאלה שמערערים על כנסות, כי יש גם אינספקטור. האינספקטור יכול לתת לך כנס על איחור, או על דיבורים בחזרה, או על זה שפתאום ענית לטלפון, או שהטלפון שלך צלצל. ואז אם אתה רוצה לערער, אתה ניגש לוועדת משמעת. אני הייתי פעם בוועדת משמעת, והייתי צריך לטפל בכל מיני עניינים, מול חברים שלי. הייתה נגנית אחת שהכרה כבר פעם שנייה באותו שבוע, ולקחתי אותה הצידה ואמרתי,

0: בתוקף תפקידי צריך לברר מה קרה. היא הייתה ביום גרוע, אז היא כמעט התחילה לבכות, והיה לה מבטא מיוחד וכל מיוחד, היא התחילה, מה אני אעשה? רציתי לצאת מהחניה ומסעית חלב בדיוק חסמה לי את הדרך, ואמרתי להם, רבותיי, יש לי חזרה בפילהרמונית, תיתנו לי... וזה היה מצחיק, אני רציתי להתחיל לצחוק, אבל אני אמרתי, אוקיי, אוקיי, בסדר, תרגיע, הכל בסדר. אני מבין את הבעיה הזה, אבל זה שאני הייתי בתפקיד של חוקר משטרה, זה...
1: לא נעים.
0: קצת, לא נעים. לפעמים אנחנו נזקקים על הבמה לפנטומימה, קצת פנטומימה. למשל, יש את הסיפור כשזובין ניצח עלינו על שחרזדה. את שחרזדה אני מכיר מה שאני ילד קטן, שמענו את זה כל הזמן בבית, ואני מכיר כל צליל וכל ניואנס שם. הגענו לפרק רביעי בקונצרט, הפרק רביעי מתחיל פעם פעם פעם פעם, זה הסולטן הכועס, פעם פעם פעם, ואז שחרזדה בכינור, ואז יש איזה ארפג' בנבל, ואז התזמות שוב נכנסת, וזובין קיבל בלקאוט באחד מהקונצרטים, והוא שכח לתת סימן לנגנית נבל להיכנס בפרורורון, והיא הייתה נגנית אמריקאית מאוד מחונכת, שלא עושה כלום חוץ ממה שמנצח זה, והיא מסתכלת עליו עם הידיים מוכנות על הנבל, והוא לא זוכר מי אמור לנגן באותו רגע, ויש שקט כזה, אז הוא מהר סוקר את התזמורת במבט מהיר לראות, אולי הוא יתקל בנגן שאמור לנגן, ואז הוא יזכר. הוא עבר על קבוצת הטרומבונים, ואני מסתכל עליו ועושה לו בפנטומימה נגינת נבל, עושה לו ככה עם האצבעות, ואז הוא עושה, כן, ואז הוא מסתובב לנבלאית, נתן לסימן, נגנה את הארפג', ואז הוא הסתכל עליי במבט הכרת טובה לא רגילה. למחרת, הגענו שוב למקום הזה, ושוב, זובין לא זכר מי צריך לנגן, אבל הוא זכר שאני יודע את זה, ואז הוא מסתכל עליי, עושה לי עם היד, מי? ואז אני עושה לו שוב פנטומימה עם הצבעות, ואז הוא מסתכל על הנבלאית, נותן לסימן. למחרת הוא כבר זכר הכל, אבל הוא החליט לעשות מזה בדיחה, והוא מסתכל על הנבלאית, והוא מצביע עליי, שהיא תסתכל עליי ואני אתן לה כניסה. אז היא מסתכל עליי ואני עושה לה את הסימן, אבל היא לא חשבה שזה משעשע בכלל, היא חשבה שזה חוצפה. זה היה קונצרט אחרון. אחרי זה היא עזבה את התזמורת, אבל לא בגלל זה...

0: עכשיו, היה פעם מקרה, עוד מקרה של פנטומימה, זה היה עוד לפני הזמן שלי, וסיפר לי זה גדעון שטיינר, שהיה טימפניסט בפילהרמונית, טיפוס מאוד מצחיק ומעניין, יש מלא סיפורים עליו. אחת מההופעות בירושלים, הוא היה אמור לנגן במשולש, ולפני כל הופעה מחוץ לעיר, נגן כלי הקשה הראשי, דואג שכל הכלים שינגנו באותו קונצרט יהיו בארגז של כלי הקשה, שיעלה למסעית וזה יגיע לירושלים, יחד עם יתר הכלים, אבל באותו יום משום מה הוא שכח את המשולש על הבמה בהיכל, ושהגיעו לירושלים, אין משולש. אז לפעמים זובין לא שם לב שאחד מהנגנים לא מנגן, כי הוא לא תמיד מכיר את כל הפרטיטורה, כל כלי, ואפשר, אם מישהו לא מנגן תפקיד קטן, אז אפשר לעבור על זה, וככה גדעון קיבה שהוא לא ישים לב. אבל דווקא באותו יום, המבט של זובין ננעץ בגדעון כל הזמן. ואז, שמתקרב המקום, כל הכלי הקשה קמים עם הכלים שלהם, אחד מצלתיים, ואחד עם המקלות של המרימבה, וזה. רק גדעון נשאר לשבת. אז זובין מסמן לו עם הראש, תוך כדי ניצוח, תעמוד, תעמוד. אז גדעון נעמד, וזובין ממשיך להסתכל עליו. בדיוק מה שגדעון התפלל שלא יקרה. ואז כולם מרימים את הכלים, מוכנים לתת את המכה, וגדעון בלי זה, ואז זובין מסתכל עליו ועושה לו עם הפרצוף. איפה המשולש? ואז פשוט גדעון הרים יד בלי משולש, עם משולש שקוף כאילו, כן? הוא כאילו מחזיק, זה כמו בבגדי המלך החדשים, ש... אומרים, כן, אנחנו קוראים את הבגדים, אבל לא היה בגדים. אז הוא מחזיק את זה ועושה כאילו שהוא מנגן. הכל בפנטומימה, וזובין רתח מזעם, והוא רצה שיעיפו אותו מהתזמות, אבל אחרי זה הסביר לו שזה לא טעות שלו.
1: אז הוא יצא מזה איכשהו.
0: כן, זה לא היה אשמתו, ואני חושב שאת הכנס קיבל זה ששכח להביא את המשולש.
1: בעצם גם כדי להתקבל לתזמורת נגן צריך לעבור אודיציה, ואתם אלה שמחליטים, גם לגבי המנהל המוזיקלי, נכון?
0: אנחנו מחליטים לגבי המנהל המוזיקלי, לגבי הנגן, זה המנהל המוזיקלי פלוס קבוצה של נגנים, נגיד אם זה אודיציה לטרומבון, אז זה יהיה קבוצת הטרומבון. לאחרונה הייתה אודיציה על המקום שלי, אז אני כמובן לא הוזמנתי, כי זה מדובר על, הם קובעים מי נגן איתם במקומי. למרות שלשמחתי, הייתי אמור לצאת בסוף דצמבר, והעריכו לי את הנגינה עד, יש בבית סוהר משחררים על התנהגות טובה, זאתי הוסיפו על התנהגות טובה. ובבחינה יוזמנו כל יתר הטרומבונים, נגן חצוצה ראשון, נגן קרן ראשונה, ועוד כמה, איזה נגן מייצג מקבוצות כלי העץ, ואיזה חבר ועד, ויחד עם המנצח מחליטים. יש לפעמים מקרים שהוועדה החליטה על נגן משלם, והמנצח מתעקש לו, אני לא מוכן שהוא ינגן בתזמורת.
1: זה קצת לא נעים גם.
0: לא, יש פה את המילה האחרונה.
1: יש פה גם סיטואציה קצת לא נעימה, נכון? כי סך הכל אתם מכירים, ופתאום לא לקבל מישהו.
0: נכון. קרה מקרה שנגן מסוים, דיברו עליו, וכולם היו בעד להשאיר אותו, ואני הייתי דווקא נגד להשאיר אותו, ואני מניתי את הסיבות. למרות שמאוד חיבבתי אותו, אבל אני חשבתי שהוא לא טוב לקבוצה. וזובין הקשיב לי, הוא הסכים איתי, ולא נתנו לו להמשיך והביאו נגן אחר. ואחרי זה אמרו לי, מישהו אמר לי, אתה תקעת לו סכין בגב. אמרתי, מה פתאום? אני עשיתי את זה לטובת, אתה חייב להודות שכך וכך וכך. הוא אומר, כן, אבל הוא היה יכול להשתפר. אמרתי, אבל אנחנו נתנו לשנה שלמה, היה לנו ויכוח. ואחרי זה שפגשתי את הנגן הזה, אז ההרגשה מאוד לא נעימה. הוא ידע שזה בגלל זה. אבל אנחנו שומרים על קשר טוב דווקא.
1: יש גם פרגון? איך זה בא לידי ביטוי ש... מפרגנים אחד לשני?
0: אנחנו יודעים, כל נגן יודע שהוא צריך תמיכה אוהדת, כי נגן שמנגן לא טוב והוא רואה שהתגובות לא טובות, זה יפגע בנגינה שלו למחרת. ובתור כאלה שגם חווים את זה, אז אנחנו עוזרים אחד לשני, ואנחנו לא מזייפים בראבו על משהו שלא טוב, אבל הרבה פעמים כשמישהו מנגן טוב, אנחנו, אם הוא בשורה שלנו, אנחנו מרימים את הרגל. כי בחזרות משפשפים את הרצפה, ואז הוא ידע שהתרשמו ממנו, ובקונצרט כדי לא לעשות רעש, מרימים את הרגל. וכבר קרה מקרה שזה נגן, היה להוט להרים את הרגל, והוא בעט בעמוד התווים, וכל התווים שלו התפזרו על הרצפה. והיה מקרה שהנגן טובה לידי, כל פעם שנגנתי, הוא הרים את הרגל, ואמרתי לו, תודה, אני רואה שאתה נורא מתרשם בנגינה שלי. הוא אומר, לא, הברך שלי תפוסה, ואני מיישר את הרגל.
1: ספר לי קצת מה קורה בחזרות. לא פעם יש הבדל גדול, בעיקר מבחינת המנצח, בין ההתנהגות בחזרות להתנהגות בקונצרט, ואיך זה משפיע על הנגינה?
0: לפעמים יש התקלויות בין נגנים סוררים, בוא נגיד שהם נגנים מצוינים, אבל מבחינת אישיות שלהם קשה להם לשבת בשקט ולא להערות נבזיות. והיה מקרה שניצח אצלנו ז'אן אנדריה נוזדה, מסתבר שהוא היה הרבה שנים בסן פטרסבורג, ושם הוא היה אסיסטנט של גרגייב, ומסתבר שהוא קלט את השפה הרוסית. זה לא ידעו כמה נגנים דוברי רוסית אצלנו בתזמור, ואחד שם סינן איזה כללה ברוסית משהו, ואז נוזדה הפסיק, הוא אומר, אני לא אסבול שנגנים שידברו ככה בחזרה, גם אם הם חושבים שאני לא מבין את השפה, ואותו נגן קיבל כנס מאוד גבוה, 10,000 שקל, אני חושב. והתראה, ופעם נגנית אחת, מכיוון שהגיע קטע רועש, היא פתאום שמה מטפחת לבנה על הקשת של אווירים הזה למעלה, כאילו היא נכנעת. וגם על זה המנצח נורא נעלב, ולא קיבל את זה יפה. היה פיצוץ עם מנצח רוסי ידוע, גנדי רז'דיאסטוונסקי, שקשה להגיד את השם שלו, מהמילה רז'דיאסטוו, שזה חג מולד. והוא מנצח שניצח על הרבה פרימיירות של יצירות של שוסטקוביץ', הוא היה מוזיקאי ענק. ככל שהוא התבגר, הוא התחיל לאבד סבלנות. הוא הכי לא סבל לעשות חזרות על יצירות שהוא מכיר, זה שיימם אותו, והוא רצה רק לצאת כבר לעשן בחוץ. וההתנהגות שלו הייתה די שטוטניקית, במיוחד כלפי דוברי הרוסית שם. יש כל, הוא סירב לעמוד על פודיום, והוא היה די נמוך, אז היה קשה לראות אותו. ובזמן החזרות הוא היה גם עושה כל מיני שטויות, אפילו בקונצרטים הוא עושה שטויות, כמו להסתכל על הצ'לים, אבל לנצח מאחורי הגב עם הזה לכינורות, או אפילו לעבור ליד נגנים ולדבר איתם ברוסית בזמן הקונצרט. כל מיני דברים שגרמו לזה שהתזמות לא תיקח אותו בכל הרצינות, כן? כי הוא שידר איזה חוסר רצינות מסוים, אז השפיע על הנגנים. אז סדרה אחת הוא התנהג ככה, וסדרה שנייה שהיה בה שוסטקוביץ' שביעית, הוא פתאום שינה את ההתנהגות שלו, כי סימפוניה שביעית היא מאוד טרגית, וזה לא מקום שהוא יכול לעשות את השטויות הרגילות שלו. אבל התזמורת כבר הייתה בראש של שטוטניקיות בגללו, והיו מדברים ביניהם, וכשהוא היה מבקש שנתחיל באיזשהו מקום, אז לא כולם שמעו אותו, והיו דיבורים, ואז פתאום הוא הפסיק, והוא אמר בקול נמוך, אני לא מבין את ההתנהגות הזאת, זה ממש לא מקצועי, אני אומר בוא נתחיל שניים לפני בי, ואחת סוף לא מנגנות, למה הם לא מנגנות? כי הם דיברו ביניהם, הם לא יודעים, וזה, וכל הזמן יש דיבורים, ואני לא יכול לעבוד ככה, וכולם היו בהלם, ואז היה שקט. מקפיא כזה, ופתאום אחד מהמתופפים, שזה בכלל לא היה התפקיד שלו, הוא בשום ועדה או משהו, הוא אמר בכל, בסגנון שלו, הוא אמר, בוא נראה, הוא אמר בעברית, בוא נראה אם נצליח להיות 5 דקות בשקט. וכולם לא ידעו איך להגיב לזה, ואז נגן קלרינט ישראל זוהר פרץ בצחוק מטורף, בגלל הסיטואציה. עכשיו, ז'סטמנסקי נורא נלב, הוא חשב שהמתופף אמר משהו עליו, וזה בדיחה עליו, כן? הוא אומר, that's it, I'm going back to Moscow, כן? חוזר למוסקווה, והלך לחדר שלו, טרק את הדלת, ורצים אחריו חברי הוועד, במיוחד חבר ועד אחד בשם ברוך גרוש, שדיבר רוסית, אז הוא נתן בנו מבט מאוד כועץ, ורץ לחדר שזה להתחנן שיבטל את רוע הגזירה. ואז, אחרי 20 דקות הוא חזר, והוא אמר, אוקיי, המאסטרו מאוד כועץ, אבל הוא הסכים להישאר בארץ, לעשות את הקונצרטים. מה שכן, הוא לא עושה יותר חזרות, והוא אמר שניפגש בקונצרט, וזה היה הבעיה, כי בקושי עשו חזרה לפרק רביעי חמישי. וזה לא יצירה שאנחנו מכירים, יכולים לנגן ככה. ואז הגיע קונצרט, והיה שם בלגן אימים בפרק האחרון. הקרנות נכנסו 40 תיבות לפני הזמן, כי זה נראה, כי קשה להבין מה הוא עושה, והוא גם עומד בלי פודיום והוא מנופף עם המקל. והוא ניסה לנופף להם להפסיק לנגן, אבל זה לא היה ברור אם הוא מנופף כי הוא מנצח ככה, או שהוא רוצה... קיצור, בסוף הקונצרט, אחד מהקרננים אמר לקרנן הראשי, תדע שאנחנו נכנסנו 40 תיבות לפני הזמן, אז הוא צעק, לא, מה פתאום? אז הקרנן אחר אומר, לא, לא, תסתכל טוב, ואז הוא הבין, הוא אומר, oh my god, כן, זה נכון. הוא אומר, אני הולך להתנצל לפני המאסטרו, אז הוא בא דופק אצלו בדלת, והוא פותח את הדלת קצת, ואז הוא אומר, yeah, what do you want? אז הוא אומר, אני רוצה להתנצל על הטעות שלנו, אני הבנתי מהטעות וזה לא יחזור מחר. אז הוא אומר, well, it's too late, והוא סגר את הדלת על הרגל של הקרנן המסכן, כמעט שבר לו את הרגל שם. זהו, ואחרי זה הוא יותר לא חזר לארץ.
1: אבל בכלל יש הבדלים בין מה שקורה בחזרות לקונצרט, כלומר מנצח יכול להיות לגמרי שונה?
0: כן. למשל זובין, הוא בחזרות שמע דברים אחרת מאשר בקונצרט. בקונצרט הוא נכנס לאיזה אנרגיות כאלה שהוא השתולל לבמה ורצה דברים שיהיו מאוד חזקים ודרמטיים, ועוד שבחזרה הוא היה רגוע, אז הוא שמר על בלנס יותר נכון, והוא היה אומר לנו, תנגנו פה פחות חזק, ואנחנו ידענו טוב מאוד שזה תקף רק לגבי החזרות, לא לגבי הקונצרט, כי בקונצרט הוא יתחיל, זה גם עם מזור, הוא היה תענוג בחזרות, הוא עבד איתנו על כל מיני דברים מעניינים, ובקונצרט הוא היה מאוד לחוץ, והוא היה צועק על אנשים, והיה מאוד קשה לנגן איתו בקונצרטים.
1: אז הקונצרטים, כמו בכל מופע, הוא ודאי מופע חי, יש לו פעם תקלות, הפתעות, אפילו בלנס בין קבוצות הכלים השונות, יכול להיות בעיה בייחוד מצדכם הטרומבוניסטים.
0: כן, זה תלוי איפה מושיבים אותנו, במיוחד כשזה הופעות בחוץ לארץ, צריך לסדר אותנו בצורה טיפה שונה, תלוי בגודל של הבמה, למשל ברדיופוניום בפראג, זה במה מאוד קטנה, אז כולם נורא צפופים שם, ואחד בתוך הפעמון של השני, אנחנו צריכים מרווח גם כדי להזיז את הסלייד שלנו, לפעמים שמים אותנו מאחורי הקונטרבאסים, ואז אנחנו לא רואים כלום, ואז שמים את הוויולות לפנינו, ומתלוננים שזה חזק להם מדי, וכל קונצרט, במיוחד בחוץ לארץ, זה סיפור אחר. יש גם מנצחים שאוהבים לשנות את הסדר ישיבה, כפי שזה נוח להם מבחינת בלנס.
1: כן, אז נגני כלי הנשיפה שיושבים שורה לפניכם סובלים למדי, מה לגבי השמיעה שלכם? היא לא נפגעת במהלך השנים?
0: מה? לא שמעתי. כן, כן, השמיעה שלנו נפגעת.
1: כי אתה מוקף בברס מכל עבר, החצוצרה, נכון. קרן יער,
0: לא, אנחנו הטרומבונים הם ברי מזל, כי אנחנו בדרך כלל אין אף אחד מאחורינו.
1: כן, אבל מהצדדים.
0: כן, אבל זה לא כל כך נכנס לאוזניים שלנו. אנחנו לפעמים חוטפים דברים כאלה כשיש, למשל הסימפוניה של שוסטקוביץ' השמינית, יש שתי קבוצות כלי מתכת, ולפעמים שמים אותנו, ומאחורינו את הקבוצה הנוספת, ואז אנחנו חוטפים בראש מה שאנחנו עושים ל... נגנים שיושבים לפנינו, ובביג בן למשל, כשהסידור זה שהחצוצות מאחורה והטרומונים לפניהם, וזה בלתי נסבל מבחינת רעש, ואנחנו מנגנים עם אטמים, אין ברירה.
1: באמת? כן. וכאילו לא התקבל איזה הימהום כזה של, כי אתה מוקף גם בכלי בס, גם כלי הנשיפה, גם קונטרבאסים שלידכם, אז אין איזה מין הימהום כזה?
0: לא, הדבר הכי שהפריע לי, כשהתחלתי בתזמורת, זה המרחקים שאנחנו יושבים אחד מהשני, ומה שזה גורם זה שאנחנו שומעים את הנגנים שנמצאים רחוק מאיתנו, קצת בדילי אחרינו, ואנחנו צריכים לנגן לא כפי שאנחנו שומעים במוזיקה קאמרית אחד את השני, אלא להסתמך על מה שהמנצח שומע, וזה לקח לי זמן להבין שאם אני שומע את המיתרים נסחבים קצת, זה לא בגלל שהם סוחבים, אלא בגלל המרחק. ואני צריך ללכת עם הידיים של המנצח ולא חשוב מה, אחרת תהיה בלגן. אז זה ההבדל בין מוזיקה קאמרית או קבוצה קטנה שיושבים ופשוט מנגנים אחד עם השני, מקשיבים, לבין תזמורת מאוד גדולה שאתה מתעלם ממה שאתה שומע ואתה הולך עם הידיים של המנצח. והעיקר שהקבוצה שלך תהיה ביחד. בגלל זה הרבה פעמים החצוצנים רוצים לשבת ליד הטרומבונים, כי אנחנו מנגנים דברים ביחד.
1: כן.
0: אבל אני שמתי לב אתמול בתזמורת ראשון לציון שניגנתי איתם, שהקרנות יושבות בצד השני, ואז כשהם צריכים לנגן משהו כמו טגדטטטה יחד עם החצוצות, זה לא ממש ביחד מאיפה שאנחנו יושבים, ושם היה עדיף אולי שהקרנות יישבו יחד עם החצוצות, כי הם חולקים את אותם
1: כן,
0: תפקידים.
1: אז גם איפה שיושבים זה חשוב.
0: אבל יכול להיות שמקדימה זה כן נשמע ביחד, רק מאיפה שאני ישבתי זה נשמע כאילו שהם לא ביחד.
1: אתם עובדים עם אין ספור מנצחים, לך כאמור הזדמן לנגן עם הגדולים מפעם, וגם עם הצעירים יותר של היום, אני מניחה שאתם אוהבים מנצח כזה על פני אחר, שאתם מעדיפים אולי גם את הפרשנות המוזיקלית שלו, גם את היחס שלו, גם מה שהוא מצליח להוציא מכם, ואין ספק שזה ניכר מאוד בנגינה של התזמורת כשהיא מתמסרת למנצח מסוים, ואז אתם צריכים לעבור לעבוד עם מנצח אחר, אפילו על אותה יצירה. זה יוצר בעיות או שאתם כחומר ביד היוצר?
0: יצא לי באמת להופיע עם מנצחים גדולים. יש כאלה שיש להם השפעה יותר גדולה על נגנים, אחד כמו ברנסטיין, האינטרפרטציה שלו כל כך כובשת, שאחר כך מנצח אחר שעושה את אותה יצירה, הוא מתלונן שאנחנו מנגנים כמו הקודם. למשל, כשברנשטיין עשה את הצ'יט של מלר, אנחנו נדבקנו באינטרפרטציה שלו, ואז שעבדו בא אחרי שנה לעשות את אותה יצירה, הוא התלונן שאנחנו מנגנים בסגנון של ברנשטיין ולא מוכנים להיות מספיק גמישים. לפעמים כשאנחנו, יש מנצח שהוא מאוד משפיע עלינו, אנחנו מנגנים גם למנצחים אחרים כפי שהוא ביקש. היה לה סיפור עם זנדרלינג, קורט זנדרלינג, שהוא ניצח על השנייה של ברמס. הוא הסביר לנו כל מיני דברים, הוא אמר בסוף, and remember it for the next conductor. הוא אומר, אפילו אם המנצח החדש יעשה את זה אחרת, תזכרו מה שאני אמרתי לכם, כי הוא הרגיש שהוא, זה האמת המוזיקלית. ובאמת לפעמים, נגיד קורט מזור יעשה איזו יצירה מסוימת בסגנון מסוים, אנחנו נגן את זה אחר כך בחזרה עם זובין מטה, והוא ישים לב לשינוי הקטן, ויכול להיות שהוא יושפע ויתחיל לנצח בפרזות של קורט זנדרלינג, ואני מרגיש כאילו שאנחנו כמו דבורה שמעבירה אבקן מפרח לפרח. יש קטע בצ'קובסקי רביעית, שעם זובין זה היה ככה, פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ, אבל עם מזור זה היה טה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה, מאוד רחב ויותר לירי, וכשניגענו את זה עם זובין, אמרתי לקבוצה, בוא ננגן את זה כמו שמזור רצה, ואז ניגענו את זה ככה, וזובין היה מאוד מופתע לטובה, והתחיל לנצח על זה ככה בקונצרטים הבאים. אז הרגשה נפלאה. עם זנדרלינג היה לי סיפור מאוד נחמד, כי אני הייתי מאוד צעיר כשהוא היה כבר מאוד זקן וניצח עלינו, וניגשתי לשוחח איתו על איזו הקלטה שהוא עשה בגרמניה, על הסימפוניה השלישית של ברמס, ועל הטמפו שהוא בחר. ואז הוא אומר לי, זנדרלינג הזקן, אומר למיכה דוויס הצעיר, הוא אומר, שאני הייתי צעיר, בשנות ה-40 ניצחתי על זה בפילהרמונית של מוסקבה, ושם היה צ'לן זקן, והצ'לן הזקן אמר לי שכשהוא היה צעיר, הוא עשה את זה עם יוהנס ברמס בעצמו. ויוהנס ברמס מסתבר לקח את זה מאוד לאט בטמפו, על 6 ולא על 2, ואני החלטתי לעשות את זה ככה גם לכבוד ברמס, ואני פתאום הרגשתי איזה מזל יש לי שאני מחזיק איזה שרשרת ממני ועד לברמס. ועכשיו שאני זקן אני מספר לך רותי שצעירה כדי שאת אביר את זה
1: אני גנת תחת כל כך הרבה מנצחים, מיכה, טובים ביותר. גם היום אני יודעת שאתה, כמו כל חברי התזמורת, הייתם בקשר מאוד קרוב ואישי עם זובין מטה. אני יודעת שגם עם להב שני יש לכם רומן נפלא, וזה גם מורגש בנגינה. ובכל זאת, מכל המנצחים שפגשת, יש מישהו שאתה מרגיש שהוא המנצח האהוב במיוחד, הנכון לך, זה שמדבר בשפה שלך?
0: וואו, זה קשה להגיד, זה כאילו איזה ילד מהילדים שלי. אני יכול להגיד שבין האלה, זה קיריל פטרנקו, שמנצח להפעיל המון של ברלין, ושהוא הגיע אלינו, אני נדבקתי בכל כך הרבה התלהבות מהניצוח שלו, ואיך שהוא עבד על פרטי פרטים. היו כאלה שלא אהבו את זה, שהוא ממש עצר על כל דבר, אבל היה לו כזאת מחויבות מטורפת למוזיקה, והצורה שהוא עבד והביצועים איתו, אני פשוט באתי אליו ואמרתי, אני רוצה לנגן כל יצירה בעולם איתך. זה, אני ממש הייתי כמעט מאוהב בו, כי הוא היה כל כך חמוד. ונוסף לזה, יש לו אישיות כובשת, הוא נראה כזה בחור קטן, יהודי קטן כזה, קלאסי, ומדבר בכל ציפציף, ואז הוא אומר לנו בחזרה, היום יכול להיות שבקונצרט אני מאוד אתרגש, כי שתי הסבתות שלי גרות בדירה אחת בבת ים, מסתבר. והם יבואו לשמוע אותי בפעם הראשונה, ואני מאוד מתרגש, אז תסלחו לי מראש. וזה היה כל כך עמוד, וכל כך מרגש, והם באו באמת לקונצרט הזה, ואני לא אמרתי שמנצח ברמה כזאת, יש לו שתי סבתות שחולקות דירה בבת ים.
1: כן.
0: וכמובן, עם להב זה תענוג כל כך ברור מצד אחד, והוא עושה כזאת מוזיקה, גם עם מחויבות עצומה, ועם זובין מאוד נהניתי לנגן בשנים הראשונות, יותר מאשר אחר כך. אחר כך היה כאילו, זה כמו משהו שם כבר פחות ריגש אותי, אבל תמיד הרגשתי איתו, כאילו שאני מסתובב עם נעלי בית מוכרות ונוחות, אני תמיד ידעתי מה הוא יעשה בכל מקום, וזה ישרה עליי שלווה כזאת,
1: כן.
0: לעומת מתח שהייתי עם מנצחים אחרים.
1: אתה מדבר על מחויבות ועל אהבה גדולה במוזיקה, ואני יודעת כמה המוזיקה היא בדמך וכמה אתה מעורב בכל ניואנס ותו מוזיקלי תוך כדי שאתם עובדים על יצירה זו או אחרת. עד כמה תלך רחוק, או עד כמה הלכת רחוק בשביל סולו טרומבון שאין כמותו ביצירה שאתה אוהב?
0: אחד מהדברים שאני קצת הצטערתי עליהם כשעברתי לטרומבון בס, זה שאני יותר לא אזכה לנגן את הסולים הידועים בסימפוניה השלישית של מאלר, שכתובים לטרומבון טנור. זה סולו שכל טרומבוניסט רוצה לנגן אותה פעם, לפחות פעם בחיים. אבל זה לא תפקיד של טרומבון בס, וכשעברתי לטרומבון בס ידעתי שאת זה אני כבר לא אנגן. וזה צייר אותי, וכשניגענו את זה פעמים רבות עם זובין, אני קינאתי בנגן טרומבון ראשון, שיש לו כאלה תפקידים, ואני הייתי אומר לעצמי, וואו, אני הייתי עושה מזה מטעמים. אבל בתקופה מסוימת לנגן טרומבון ראשון, סטיוארט טיילור, היה איזה בעיה כספית בבית, והוא הצעתי לו $500 לערב אחד שהוא ייתן לי לנגן את הקיטי סולו. והוא אמר לי, וואו, זו הצעה מאוד נדיבה, אני באמת אוכל להשתמש בכסף הזה, אבל תן לי להתייעץ עם אשתי, יש לו אישה מאוד חכמה. למחרת הוא בא ואומר, אני נאלץ לדחות את ההצעה הנדיבה שלך, ולמה? מסתבר שעכשיו זה פרשת יעקב ועשיו, ואני לא מוכן למכור את הבכורה שלי תמורת נזיד הדשים. ואמרתי, וואו, זה כזאת תשובה נפלאה. אז זהו, אז ויתרתי על זה, אבל שנה אחרי זה מסתבר, היה לו איזה בעיה פיזית עם הלחיים והשפתיים, והוא לא יכל לנגן את זה כפי שהוא יכל. ואז הוא באמת קרא לי יום אחד לחדר שלו, ואומר, אני רוצה שאתה תנגן את הסולו הזה, בלי $500 בכלום, גם בארץ וגם בסיור לחוץ לארץ. וזה הייתה סוג של התגשמות חלום בשבילי. בהתחלה אני נורא התרגשתי והרגשתי בקונצרט הראשון שהשפתיים שלי נדבקות כאלה ששמו לי קמח עם מים על השפתיים והיה לי מאוד קשה. אבל זה הלך והשתפר, אני גם לקחתי כדור הרגעה שנקרא אובזידן, שזה כמו דרלין כזה, וזה הרגיע אותי. והצלחתי לנגן יותר טוב מערב לערב, ואז הגיע שיא הקריירה שלי בקתדרלה בסיינה, ששם ניגענו את זה, היה שם אקוסטיקה מהשמיים, והבעיה שהיה שם חום אימים, זה 38 מעלות, וכולם הזיעו ואני הזעתי, וכשאני מזיע זה לא עושה לי טוב, אני ראשי כל זה נכנס לי לעיניים ולשפתיים, אני לא יכול לנגן בתנאים כאלה, ואז מתקרב הסולו הראשון, ופתאום נס משמיים קרה, והטמפרטורת גוף שלי צנחה ב-10 מעלות, הרגשתי שפתאום נכנסתי לחדר עם מזגן, אז זה התייבשה, כאילו הכינו אותי לקראת הרגע הגדול שלי, וניגעתי את הסולו הראשון, יוצא מנגן סולו שני, יוצא מנגן סולו שלישי, פנטסי, איך שנגמר הציל האחרון, ואני מוריד את הטרומבון, זה כאלה שהכניסו אותי עכשיו ישר מהחדר הממוזג לסאונה, אבל סאונה קטלני, והתחלתי לזה, הייתי רטוב לגמרי, אבל הייתי הכי מאושר בעולם, זה היה פשוט, אמרתי, זהו, הגשמתי את החלום שלי, אני יכול להיות רגוע מעכשיו.
1: 40 שנה בפילרמונית הישראלית, בשנה הבאה אתה אמור לפרוש לגמלאות, אמנם העריכו לך ממש בימים האלה, כן. את השהייה בתזמורת עד סוף העונה הבאה, אבל איך תסתדר בלי זה? אתה חושב על זה? למה הכי תתגעגע?
0: וואו. זהו, אז התחלתי לחשוב על זה, אבל פתאום קיבלתי את הפנייה הזו, אמרתי, אני יכול גם לדחות את המחשבות על זה. יש לי כמה פרויקטים שחשבתי עליהם. יש לי כל, אני הולך להיות יחד עם חבר שלי, מנצחים של תזמות כלי נשיפה של בוגרים, על שם ינקלה קלינג, יעקב קלינג זל, והתחלתי לכתוב עיבודים, אז זה יהיה משהו טוב לצפות לו. אבל עם המוזיקה אני אמשיך להתאמן עד היום האחרון. יש כאלה שברגע שהם גמרו את העבודה, הם לא הוציאו עוד יותר צליל.
1: וואו.
0: רחמן, למשל, הוא המשיך לעשות פיות עד גיל 95, רואים אותו סרטונים שהוא מכין את הפיות שלו, ומתאמן כל יום, כי זה חלק מאיתנו, זה כן. כמו תפילה יומית, אנחנו לא יכולים בלי לנגן פעם אחת, לפחות 20 דקות ביום.
1: למה תתגעגע?
0: אני אתגעגע לחברים שלי, לעסוק בדבר הכי אהוב, וגם להרוויח כסף על זה, כן? הייתי מוכן לשלם להיות מוזיקאי, ואני עוד מסתכר די יפה. ולנגן בכל מיני הרכבים, אולי יזמין אותי פה ושם. לפעמים צריך נגנים אורחים, אז אני מקווה שהם יזמין אותי. זהו, לאט לאט בכל The Voice of Peace אמור surrendering gracefully to age, כן? לאט לאט אני אני לא יודע. מעדיף לא לחשוב על זה.
1: מיכה דייביס, אני מאוד מודה לך.
0: תודה רבה שקיבלת אותי.
1: בשמחה. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על הסיפורים שמאחורי התזמורת הסימפונית. תודה לנגן הפילרמונית הישראלית מיכה דייביס, נגן טרומבון בס, ששיתף אותנו בסיפוריו על הכלי ועל התזמורת כולה לאורך שנים כה רבות. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, יאיר ניומן על ההקלטה. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב-6 ובשבת ב-2 בצהריים. את התוכנית הזאת ואת כל תוכניות מאחורי הקלעים תוכלו למצוא ביישומון, לצד כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
2: מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם עמי.

עוד שנערך בוונציה בחג העלייה, 40 ימים לאחר חג הפסחה. הטקס הזה מוקדש ליחסים הקרובים של ונציה והים, ומסמן את הייחוד ביניהם. כמעט כל העיר לקחה בו חלק, מהדוג'ה, השליט הנבחר של ונציה, דרך משפחות האצולה והסוחרים העשירים, השגרירים והכמרים, ועד לפועלי הנמל, כולם היו חלק מהחגיגה. הערב נשמע מבחר מתוך אלבום שמוקדש לטקס הזה, אלבום שיצא בחברת היפריון ב-1998 עם הקינגס קונסורט בניצוחו של רוברט קינג. אז נפתח ונשמע קטעים מתוך החלק הראשון של הטקס. לאחר צלצול הפעמון של כנסיית סן מרקו, עולה משלחת של בחירי העיר על הספינה המלכותית של הדוג'ה, הבוצ'ינטורו. ספינות אחרות מצטרפות אליה, כשהשייט המשותף מלווה בשירה ובנגינה רבות משתתפים. כולם מפליגים אל פתח הלגונה של ונציה, שם ישליך הדוג'ה טבעת זהב אל תוך האוקיינוס ויכריז, אנו נישאים לך, ים, כסמל לשלטון של אמת ונצח. ילוו אותנו בין היתר צלצולי פעמונים, דרדורי תופים ותרועות חצוצרה, לצד יצירות כליות וקוליות של מיטב המלחינים הוונציאנים, בהן מדריגל וקנצונה של אנדריה גבריאלי, הקנצונה לה ונציאנה של לודוביקו ויאדנה, וקטע לגיטרה של ג'ובאני ג'ירולמו קפסברגר. The King's Consort, בהדרכתו של רוברט קינג.

שמענו את החלק הראשון של טקס חתונת ונציה עם הים, וזאת מתוך אלבום שמוקדש למוזיקה של הטקס הזה עם חברי The King's Consort. לאחר השלכת הטבעת אל האוקיינוס, ממשיכות הספינות אל האי לידו, הקצה המזרחי של ונציה. המשט מכוון לכנסיית סן ניקולו, הקדוש המגן על יורדי הים. בכנסייה הצנועה הזו התקיים טקס תפילה חגיגי ביותר, בהשתתפות הכמורה הבחירה של העיר וכל סדרת השלטון שלה. נשמע עכשיו קטעים שונים שאושרו במהלך הטקסים בכנסיית סן ניקולו, מזמורים גרגוריאנים, קטעי קודש וסונטות של אנדריה וג'ובאני גבריאלי, ששימשו נגני האוגב הראשיים בכנסיית סן מרקו, מוטט של המאסטרו די קפלה של הכנסייה, קלאודיו מונטברדי, לצד צלצולי פעמונים. The King's Consort, שר ומנגן מהדרכתו של רוברט קינג.

0: סיום טקס חתונת ונציה והים. שמענו קטעים מתוך אלבום שהוקדש למוזיקה של הטקס הזה, אלבום של חברי הקינגס קונסורט ומנצחם רוברט קינג. ועד כאן מדריך קולי לפעם הזו, אפילוג לסיור שלנו בוונציה של מונטברדי. אני אמיר לקח אביבי, תודה רבה שהצטרפתם אליי, נשתמע.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, פרק של שיר אחד מבית כאן הסקטים.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: אני הולכת תמיד אחרי המנגינה. בראשית הייתה המנגינה, בראשית היה הריתמוס. אחר כך על זה בא ונכתב השיר. לעתים קרובות מאוד שאני מתחילה, אינני יודעת מה יהיה הנושא של השיר.
5: יש כל כך הרבה קסם בטקסט הזה, זה שלוות בדידות, וזה כל כך יפה, כי יש משהו בבדידות שהוא שלווה. לפעמים רק הבדידות נותנת לך את הטריגר.

היי, אני מאיה קוסובר, ואתם ואתן על שיר אחד. הסיפור הזה הוא מעין גשר בין אתמול ומחר, והוא מחבר בין האביב האירופי של שנת 1932 לאביב הישראלי של שנת 1975. בין משוררת שהתאהבה בשפה, בעברית, לבין מלחין שהתאהב בגיטרה והמשיך לחלום בספרדית. בין שני מהגרים שנשאו את הכאב של שתי המולדות ואת הבדידות מלאת העצב והיופי.

0: לאה גולדברג נולדה בשנת 1911. בת בכורה לצילה ציפה לוין ואברהם גולדברג. היא גדלה בקובנה שבליטה, וכשהיא הייתה בת 3, פרצה מלחמת העולם הראשונה.
1: ילדותה באה אל קיצה במפתיע, מגורשים מהבית, חיים חיי פליטות במלחמה.
0: זה פרופסור גדעון טיקוצקי שחקר וערך את שירתה של גולדברג.
1: ושם חיי נדודים ממש עוברים מעיר לעיר, נולד לאח באותה תקופה, שתוך זמן קצר מת מדלקת ריאות, אימנואל, זה שמו. ימים שלמים לא אכלו, אבל כן הייתה השמחה של לאכול את הלחם השחור הפשוט ביותר, שזה היה הדבר הכי שהיה בנמצא.
0: כשהמלחמה מסתיימת ומשפחת גולדברג מנסה לחזור הביתה, הם מגלים גבול חדש בין מה שאז היה ברית המועצות למדינת ליטא העצמאית. ומשמר הגבול של המדינה החדשה חושד שאברהם גולדברג, אבא של לאה, הוא בעצם מרגל בולשביק. במשך 10 ימים מענים אותו. מדי יום מביימים את ההוצאה שלו להורג. ולאה, הילדה בת 8, חוזה במראות הללו. היא מתארת רגע שבו היא נשארת לבד, על אם הדרך, כששיירת הפליטים ממשיכה הלאה, מערבה, אליטה.
1: היא נשארת לבד לשמור על המזוודות. אמא שלה הולכת להתחנן על חיי בעלה. הערב יורד, קור של אוקטובר 1919, והיא שם לבד בשדה.
0: הרגע הזה שבו לאה, ילדה הקטנה, לבד בשדה, הוא רגע מכונן בחייה, והיא תכתוב עליו ביומנים שלה.
1: התנחמתי בטבע, היופי של השדות, יש לה איזה רגע כזה של הערה שיושבת ומדברת על שפת באר עם צפרדיה. הטבע מאיר פנים, והיא מבינה שהסכנה הגדולה מכל נשקפת בעצם מן האדם. ועם כל חוסר האמון הזה בעולם, זה גם הרגע שבו הטבע מחזיר את האמונה בטוב, ובסופו של דבר גם באדם.
0: שנים אחר כך היא תכתוב שיר שיוזכר בו השדה הזה. האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה, ותלכי בו כהלך התם.
1: ומשם אל האומנם, נמתח איזה קו ישיר, אל הדרכים שסמרו מאימה ומדם. ובתוך גם הרגעים האיומים האלה, תמיד יש מן רגע כזה של התגלות, זאת אומרת, פתאום התבוננות על השמיים וצפייה בכוכבים. היכולת של הילדה ולימים האישה הזאת לשקם את האני שלה מתוכה. כביכול באיזה סיוע חיצוני של הטבע, כן, אבל לא. זה בסוף איזו יכולת פנימית. זה פלא.
0: המלחמה מסתיימת, לאה וההורים שלה חוזרים הביתה.
1: והבית איננו בית. הבית הפיזי עומד על תילו, אבל המשפחה מתפרקת.
0: אבא שלה ניצל מההוצאה להורג, אבל הנפש שלו נשברה והוא איבד את שפיותו. אמא שלה נאלצת לצאת ולעבוד, והיא שולחת את לאה בת 9 לבית הספר למסחר, שהופך בין לילה לבית ספר עברי. לרוב התלמידים השינוי הזה בא בקלות, כי הם הגיעו מבתים ציוניים והבנים הכירו את העברית מלשון התפילה. אבל הילדה לאה גולדברג ממש לא מוצאת את עצמה.
1: השיעורים היחידים שהבינה זה היה מתמטיקה, והיא אאוטסיידרית גמורה.
0: אבל אחרי תקופה בבית הספר משהו משתנה.
1: וקורה נס. והילדה הזאת שהעברית מבחינתה היא שפה רביעית או חמישית שהיא לומדת, אחרי רוסית, גרמנית, ליטאית, מתאהבת בעברית. העברית מבחינתה היא איזה מין גלגל הצלה, גם מן הבית וגם מן החברה הזער בורגנית, היא אופק.
0: כשלאה גולדברג בת 10, היא כבר כותבת יומן בשפה החדשה, ומגלה את הכוח של היצירה.
1: זה כל דבר שהוא בעצם מתנגד לעכשיו. מה מתנגד לעכשיו? דמיון, יכולת להתנתק מן ההווה השוטף, ואז המילים, ואפילו יותר הייתי אומר מן המילים, המוזיקה, עם הזור.
0: בגיל 14, גולדברג לומדת במגמת הספרות, ומגיעים אליה עותקים של כתב...

0: את מישראל. הוא נקרא הדים, ובו היא קוראת לראשונה את השירה של אברהם שלונסקי.
1: ושם היא מבינה שאפשר לכתוב שירה עכשווית בעברית.
0: שלונסקי הופך למעין אב רוחני, מודל לשאוף אליו, בזכות היכולת שלו לתאר תחושות שגולדברג שותפה להן.
1: חוויות של אנשים צעירים שחיים במונחים של ברדיצ'בסקי, את הקרע שבלב, שזה החוויה היהודית הבסיסית בתקופה הזאת, זאת אומרת בין זהויות אתניות לאומיות מתחרות, בין אפשרויות אידיאולוגיות שונות לחלוטין, בין חלוציות בארץ, קומוניזם, נסיעה לארצות הברית וקפיטליזם, כל האופקים האלה פתוחים.
0: ולמול כל האופקים, מתוך כל האפשרויות הללו, גולדברג קושרת את הגורל שלה בגורל העברית. ביומן שלה היא כותבת,
1: להיות סופרת בעברית, אחת היא לי, אם זה לא יקרה, אז לא להיות סופרת בכלל. זאת אומרת, זה ממש בחירה גורלית, שכל כמה שהיא גורלית, היא גם בחירה.
2: הכתיבה בעברית בגיל של נאורים היה בשבילי עניין בחירה, מאחר שאני קראתי רוסית ודיברתי רוסית וחשבתי רוסית לפני הזמן הזה הרבה יותר מאשר עברית, אבל לא רציתי לכתוב בשפה הזאת.
0: זאת לאה גולדברג בקולה מתוך ראיון אדיר שהעניקה לאלף בית יפה ונשמר בארכיון כל ישראל.
2: אבל הדברים אחר כך נהיו טבעיים, ועד היום אינני יכולה לתאר לעצמי שאפשר בשבילי לכתוב משהו באיזו לשון אחרת, אלא אם כן משהו היתולי ובלתי רציני.
0: ברומן שהיא תכתוב מאוחר יותר, ויקרא והוא האור, גולדברג מתארת את הבחירה בעברית כך.
1: לבחור לשון כטבעת ולברך עליה, הרי את מקודשת לי.
0: כבר מילדות, לאה גולדברג חולמת לצאת מהעיר הקטנה קובנה. יש לה יחס אמביוולנטי אליה. ביומנים שלה היא כותבת אל מוסקבה, ממש כמו בשלוש החיות של צ'כוב. וכשהיא מסיימת את לימודיה בתיכון, יש לה חלום מובהק לכתוב בעברית ולהצטרף לקבוצת המשוררים שפועלת בארץ. אבל יש כמה דברים שעומדים מנגד. הראשון, המחשבה שהיא לא תוכל להתפרנס מהכתיבה.
2: מעולם לא חשבתי שאתקיים רק משירה ושיהיה רק משורר. תמיד היה ברור לי שזה לא עניין של מקצוע של אדם.
0: הדבר השני היה העובדה שהגיעה אל העברית מבחוץ. זה גרם לה לחוש איזו נחיתות ביחס למי שינקו אותה בבית, מההורים, מהתפילה, וביחס לכותבים שהיא קראה את שירתם וחלמה להיות אחת מהם. היא רוצה לא רק לדעת עברית על בוריה, אלא לנסות להבין מהי מערכת ההפעלה של השפה. אז היא נרשמת ללימודים גבוהים בחקר שפות שמיות. היא מקבלת מלגה מהקהילה היהודית בקובנה, ואז גולדברג נוסעת לבדה לגרמניה.
1: בימים הלבנים האלה, לאה גולדברג לבד, בעיר בון, על שפת הריין,
0: זה האביב של שנת 1932, ואלה השנים שאחרי מלחמת העולם הראשונה. אז עדיין לא ידעו שעוד אחת עומדת בפתח, אבל הרוחות הרעות כבר מרחפות באוויר. לאה גולדברג לומדת, מתאהבת, מתאכזבת, והימים האלה הם משונים. זה מצב לימינלי, זמן של בין לבין.
1: מצד אחד זה מאוד משמח, כי היא משוחררת מעול המשפחה, זאת אומרת, היא עומדת ברשות עצמה כמעט לראשונה, אישה צעירה. מצד שני, יש בדידות עמוקה. אמא שלה נמצאת בליטה. מתחילים להבין שהדברים באירופה הולכים לכיוונים פחות מוצלחים מבחינה פוליטית. יש את החלום על הארץ. כל מיני אפשרויות מהבהבות. זאת אומרת, יש גם דברים טובים שעשויים לקרות, יש גם דברים מפחידים שעלולים לקרות.
2: ההרגשה של אותו אובדן עצות ואותו קצת תקווה שיש בדורנו. אנחנו חיים בזמן מסוים, בתקופה מסוימת, מה שעובר על האדם, עובר עליו גם באופן אישי.
0: ובאופן אישי, לאה גולדברג עסוקה בשירה.
2: עליי להודות שבשעה שאני מתחילה לכתוב שיר, אני אינני בוחרת ביודעין בצורה. זה מתחיל מן המנגינה. המנגינה, הריתמוס אצלי בפנים. רוב הדברים אני מתחילה לכתוב כשהשיר כבר מוכן. זאת אומרת, אני כותבת אותם או בהליכה, או באיזה מקום שאין בידי פרון ונייר.
0: ולשיר שנכתב מתוך הימים שיש בהם המתנה, ציפייה, תקווה וגם בדידות, היא קוראת ימים לבנים. ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה. שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר. חלונות פתוחים לרווחה אל תחלת דממה. גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו. ולמתק הקצב הרך נרגע, מתפייס, מבטר. כתינוק מזמר שיר ארסו בטרם יסגור את עיניו. את האם הלאה נרדמה ופסקה מזמר. כל כך קל לשאת שתיקתכם ימים לבנים וריקים. הן עיניי למדו לחייך וחדלו משכבר לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים. ישרים וגבוהים הגשרים בין אתמול ומחר.
1: זה שיר שבעיניי בא אחרי בכייה גדולה. אנחנו לא יודעים להגיד בעקבות מה הלב מתפייס. אנחנו מבינים שהיה שם משהו. וכמו בתחושה הזאת של אחרי בכי גדול, שעוד הזיכרון המטריד, הכואב, עוד שם, זה סיפור על הסתגלות למציאות אחרת. לא רצויה, ובתוכה איזה רצון לפעול.
3: יש שם איזשהו קונפליקט שכל הזמן מתרחש כשהאפשרויות מוצגות זו לצד זו.
0: זאת דוקטור ענת פייסמן שחוקרת את שירתה של לאה גולדברג.
3: ואם את משנה קצת את נקודת המבט שלך, פתאום את רואה את הדברים אחרת לגמרי.
0: וייסמן מציעה לנו לחשוב על ימים לבנים דרך שיר אחר, מאוחר יותר, מהתרבות הפופולרית.
3: בטח מכירים את ג'וני מיטשל ואת Both Sides Now. זה בעצם מין ה-Both Sides Now שלנו.

0: ג'וני מיטשל הייתה מאוד צעירה כשהיא כתבה את השיר הזה. מה זה הדבר הזה של השתי פנים? מה זה הדבר הזה שהעננים הם גם בספר וגם בשמיים, והם מתחת והם למעלה?
1: But now they only block the sun, the rain and snow on everyone.
0: ובסוף אנחנו לא מבינות חיים בכלל.
1: I really don't know
0: that. אבל יש לנו את הדבר הזה של הפרספקטיביזם, של האפשרות הזאת לראות דברים מכמה צדדים.
2: וגם אצל לאה גולדברג בימים לבנים מתקיימים בו בזמן שני הצדדים של הבדידות. מצד אחד, לאה גולדברג, בת ה-21, מתחילה להגשים את החלומות שלה.
0: הבחורה הצעירה הזאת שסוף סוף נפטרה מקובנה ויהודיה הקרטניים, זה לא אני אומרת, זה היא אומרת בהמון מקומות, והיא לבד שם, וזה פסח גם. זה קצת כזה כמו שאת פתאום נוסעת לך, אוי, איזה כיף, אני לא צריכה להיות עם כל הבלגן של כולם ושל המשפחה ושל כל העומס הזה, ופתאום שלווה.
2: אבל מהצד השני,
0: שלווה קצת מפחידה, הכל פתוח אולי מדי, הגשרים גבוהים, בין היום ומחר אתה באיזה מצב כזה של אין קרקע אולי. גם יכול להיות שהגשרים האלה לא מובילים לשום מקום.
3: דבר והיפוכו, זאת אומרת, אין באמת קשר בין העבר לבין ההווה. כביכול יש קשר, אבל יש שסע היום, כי קרה שם משהו, הייתה שם איזו טראומה.
0: יש פה איזה אי נחת.
2: ואת אי הנחת אפשר למצוא גם במשפט, כל כך קל לשאת שתיקתכם ימים לבנים וריקים, שנכתב עם סימן קריאה.
0: נו באמת, זה כל כך קל. זה לשאת את זה, זה סיוט. בסדר, אני יודעת לצאת החוצה, ללכת לאוניברסיטה, ולהתנהג בצורה נעימה, ולחייך כשצריך. אבל בעצם, החיוך הזה גם מעיד על איזה ויתור. ויתור על להביע את עצמי, את הכאב שלי, את הבדידות הנוראה שלי. הימים הם ארוכים ולא נגמרים. התחלת, שני תחלת, אבל זה תחלת דממה.
3: ושתיקה שצריכים לשאת אותה.
0: אגב, היא משתמשת פה המון במה שנקרא סינסטזיה. זה מין ערבוב בין חושים שהם בדרך כלל לחוד, כמו התחלת דממה הזאת.
2: ובאותה נשימה אפשר לקרוא את השיר הזה מנקודת מבט שלווה ומתפייסת. כזו שמבינה שלא ניתן להזיז את מחוגי השעון ולהריץ את הזמן קדימה. מבט שיכול למצוא גם את היופי בימים האלה. במצב הזה.
3: השיר הזה מלמד אותנו איזה דבר שהוא אנטי-ישראלי. בתרבות שלנו אנחנו כל הזמן זקוקים לתשובה הזאת של, אוקיי, אז מה קורה? מה הלאה? והשיר הזה מלמד שהות מהי.
0: שתי העמדות הרגשיות. זה הגאונות של השיר הזה.
4: אני בדרך כלל אינני חסידה של דעתו של אפלטון על המשוררים. אבל בדבר אחד הוא צדק, שהמשוררים לפעמים יודעים יותר מאשר הם יודעים. היינו שהם לפעמים אומרים דברים המפתיעים גם אותם עצמם.
3: בעצם הכתיבה, בעצם הניסיון לדובב מהם הימים הלבנים האלה, יש התחלה של יציאה מן המיצר שהימים האלה בעצם גורמים. הכוח של המילים, להבריא, לרפא. לשנות את המציאות.
4: זה היה עולמה של הנערה צעירה באותן הנסיבות, ועל זה היא כתמה.
2: את השיר גולדברג שולחת לקובנה, והוא מתפרסם בכתב עת בשם פתח. שלוש שנים עוברות, היא מסיימת את לימודי הדוקטורט, ועולה לפלסטינה, ארץ ישראל. השנה היא 1935, והמשורר הנערץ עליה, אברהם שלונסקי, מחכה לה עם הפתעה. הוא הדפיס את ספר שיריה הראשון, טבעות השן, והשיר ימים לבנים נמצא בו. היא התרגשה כשהיא ראתה את הספר, אבל מהר מאוד ההתרגשות התחלפה בבכי, משום שהיו בו שגיאות דפוס.
4: אני אינני מזלזלת במלאכה בשירה. אני חושבת שאדם שהוא עושה דבר צריך לעשות טוב, אם זה שיר ואם זה שולחן, היינו הך.
2: השנים חולפות, לאה גולדברג מגשימה את החלום וממשיכה ליצור בעברית. היא חלק מחבורת השירה יחדיו. שנתיים אחריה גם אימא שלה מגיעה לארץ, והן חיות יחד בתל אביב, בדירה ברחוב ארנון, ומשם הן עוברות לירושלים. גולדברג מרצה לספרות באוניברסיטה העברית.
5: מלחמה ושלום הוא רומן המתאר...
2: כותבת שירה, מחזות וגם ספרים לילדים עד יום מותה, שאירע בשנת 1970, כשהיא רק בת 58. היא זכתה לשמוע רק מעטים מהשירים שלה מולחנים, ביניהם...
6: פזמון ל...

0: ימים לבנים שנכתב באביב של 1932 שכב בתוך הספרים במשך שנים, עד שיום אחד, באביב של שנת 1975, הוא התגלגל ממש במקרה לידיו של מוזיקאי צעיר.
1: מעולה חדשה לעולה חדש. אני שלמה ידוב.
0: ידוב נולד בשנת 1951, וההורים שלו קראו לו שאול דוד.
1: ההורים שלי היה להם נטייה לשמות של מלאכים. בבית קראו לי שלמה, שלוימה, בידווב, זה היה שם המשפחה, שידווב זה משי בפולנית.
0: זאת הייתה משפחה יהודית, אבא נגר אומן ואימא גננת, והם היגרו לפני מלחמת העולם השנייה מפולין לארגנטינה.
1: תראי, זאת המולדת שלי, אין מולדת נוספת, יש מולדת אחת. אנחנו היינו הולכים בבוקר לבית ספר ממלכתי, ואחרי הצהריים לבית ספר יהודי. אז הייתה הפסקת צהריים, ששם היינו באים הביתה ומקבלים סטייקים עסיסיים כאלה טובים, של פרות שגדלות באחווה, חופשיות, מצב רוח טוב, הכל רך.
0: באחת מהפסקות הצהריים, אמא של שלמה קרא לו לבוא לאכול, אבל הילד היה כולו בתוך המוזיקה שהקשיב לה.
1: אני מרחב בעולמות אחרים, והיא קוראת לי לבוא לשולחן, ואני לא שומע. עד שהיא צועקת.
0: אבל במקום לכעוס, אמא שלו הבינה שלילד יש משיכה עמוקה לצלילים וגם כישרון.
1: אמא שלי חסכה כמיטב יכולתה, והיכולות האלה לא היו גדולות, כי היינו לא עשירים, ממש לא. היא חסכה כסף ולקחה אותי איזה יום אחד לחנות קטנטנה בשכונה. היו שם איזה 2-3 גיטרות. ואני באתי איתה ונורא התרגשתי.
0: שלמה קיבל את הגיטרה הראשונה שלו, ומיד הוכיח שהוא ראוי לה. את רוב הזמן שלו הוא הקדיש לנגינה. ומדי פעם, אחרי הצהריים או בשבתות, הוא נהג לבלות עם החבר'ה מהקהילה היהודית.
1: ישבנו בפיצריה בפינת רחוב קוריינטס וסרנו. פתאום באה איזו חבורה ומתחילה לדפוק על החלונות וצועקים עלינו עם שלטים שהיו חלק מארגון שקראו לו תקוארה, שהיה ארגון אנטישמי. זה מה שהדחקתי. כבר הייתי מנוסה בדברים כאלה, לא הקדשתי יותר מדי מחשבה.
0: אבל מה שהוא ניסה להדחיק דווקא השפיע על ההורים שלו. ביום אחד, כששלמה היה בן 13, הם קראו לו ולאחיו לשיחה.
1: Out of the blue, מה שנקרא. הייתה לנו חצר קטנה בבית. פתאום אנחנו באים ומשתשבים ליד השולחן, ואני רואה יש איזו מפה כזאת של ארץ ישראל, ואבא שלי אומר ככה, כאילו בדרך אגב, טוב, אנחנו עוד חודש אנחנו נוסעים לארץ ישראל.
0: שלמה לא לגמרי הבין מה זה אומר. הוא פחד לעזוב את הבית ולעבור למקום שהוא לא מכיר ולא יודע את השפה שלו. לילה אחד, בשנת 1964, משפחת ידוב ירדה מהאונייה בנמל חיפה. שלמה זוכר את האורות הבוהקים, את המחולה שהכניסו לתוכה את רעיתי העץ שאבא שלו בנה, את הפעם הראשונה ששמע עברית בוקעת מהטרנזיסטורים של שאר העולים.
1: ואני שמעתי את זה, אמרתי, וואו, זה מפחיד, איזה שפה מפחידה, חד ועין וזה.
0: הוא זוכר את עצמו, נער, שעומד על הספינה, למול החוף של החיים החדשים שלו, עם הגיטרה ביד.
1: הגיטרה זה ההצלה שלי. כי ברגעים האלה שלא הייתה לי קומוניקציה בגלל השפה שלא הייתה זרה לי, הנמבר שלי זה היה לקחת את הגיטרה ולשיר שירים. זה נורא עזר לי להתחבר לאנשים. זאת אומרת, זה היה הנשק שלי.
0: עם הנשק הזה שלמה עושה את הצעדים הראשונים שלו בישראל. הוא הופיע ושר עם אחיו בספרדית, אחר כך הקים הרכב ששר באנגלית, התקבל ללהקה צבאית, ואחרי השירות התחיל להופיע עם האומנים הכי מצליחים בארץ.
2: עושים המכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב.
0: יום אחד שלמה היה בחזרות עם אריק איינשטיין לסע לאט. בהפסקה הוא ישב בצד, תפס גיטרה וניגן שיר שכתב והלחין ונקרא אז Pink Sky.
3: Have you ever seen a pink sky in the evening?
0: אריק איינשטיין נעמד מאחוריו.
1: הייתי צריך להרים את הראש גבוה בשביל לראות מי זה, ואריק אומר לי, למה באנגלית, תשיר בעברית? ואז באותו רגע בדיוק נכנס יונתן גפן.
0: אז אריק הכיר ביניהם. יונתן אהב את המנגינה, ותוך כמה ימים שלח לשלומו את המילים שהוא כתב בעברית.
3: הוא יושב על שפת הנחל

0: עם השיר הראשון שלו בעברית, שלמה מצטרף לשם טוב לוי ושלמה גרוניך להרכב שנקרא קצת אחרת.
1: ואכן הגיטרה החשמלית עוזרת לשלמה ולחבריו להשמיע לנו מוזיקה קצת אחרת מזו שאנו רגילים למצוא אצל להקות אחרות.
0: השנה היא 1975, האביב פורח ובכל ישראל מתכוננים להפיק ערב שירי משוררים. האחראית עליו היא מפיקה ברדיו בשם ורדה איתי, והיא זאת שמעבירה לחברי קצת אחרת שירים להלחנה.
2: והייתה משימה עם תאריך יעד ולמתי לגמור את זה ולהגיש את זה. וזה היה פסח, ואני נסעתי לבית של ההורים, ועם הטקסט, ונכנסתי לחדר הנאורים שלי, שמתי את הטקסט מולי, הסתכלתי ואמרתי את הטקסט, האינטונציה, הייתי עדיין 10 שנים בארץ, כולה. ימים לבנים ארוכים, כמו בקיץ קרני החמה. שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר. חלונות פתוחים לרווחה אל תחלת דממה, קשרים ישרים וגבוהים בין אתמול למחר. כל משפט פה זה... אני מתרגש כל פעם שאני אומר את הטקסט, באות לי דמעות.
3: תגיד למה?
2: כי זה כל כך יפה. יש מילים שאני לא מבין, למשל את האם הלאה. חשבתי קוראים לה לאה, כוונה ללאה גולדברג. אבל זה ממש לא זה, כי הלאה זה גם עייפה. כשלא הייתי בטוח, אתה היית מסתכל במילון, זה רק יפעים אותי יותר.
0: שלמה קרא את הטקסט שוב ושוב.
2: לאט לאט אני מקבל את הנגינה שיש, את המוזיקה שיש בתוכו. כאילו שהמגינה הייתה כתובה ורק הייתי צריך לרגב את האבק ולגלות אותה.
0: שלמה היה אז בן 24. היו לו חלומות ותקוות, אבל הוא עדיין לא ידע לאן יקחו אותו החיים. הוא ישב בחדר נעוריו עם הגיטרה, וכמו בתמונה עם ילדותו...
2: אמא שלי כל הזמן צועקת עליי לבוא לשוקן, רגע, רגע.
0: כי ממש כמו אז, הצלילים לקחו אותו לעולם אחר.
2: אצל לאה גולדברג יש המון בדידות.
3: ואצלך?
2: יש בדידות, כן, אבל הבדידות לפעמים היא מתנה. כי אני לא מצאתי את עצמי סובל מבדידות, תמיד היה לי מה לעשות עם עצמי. היה כאילו שהמוזיקה הייתה נפתחת לפניי. אז זו הייתה חוויה טובה, כי מתוך הבדידות הזאת נולדו הרבה דברים.
0: שלמה הצליח לראות את היופי שבשלוות הבדידות שגולדברג כתבה עליה. כדי להתאים את המילים ללחן, הוא שינה את הסדר של כמה מהן. במקום נרגע, מתפייס, מוותר, הוא שר...
2: מתפייס, מוותר ונרגע.
0: ובמקום נרדמה ופסקה מזמר, הוא שר...
2: את האם עליה פסקה מזמר, נרדמה.
0: וכך גם המילים מקבלות בשלווה את המציאות של אותם ימים לבנים, והלחן מוותר על סימן הקריאה. ואז במחשבות של ידוב הופיע גם החליל.
2: שזה טה... עכשיו, היה לי בראש את שמי מנגן את זה, ואני כתבתי בעצם בשבילו. באותה זמן אני למדתי אצל מורה לגיטרה הכי טוב בתל אביב, מנשה בקיש, והוא הכניס אותי לעניינים, בח... אז היה קטע כזה של בח, בפתיחה של ימים לבנים, על המנגינה של החליל, יש אקורדים שהם ככה.

0: כן?
1: אחרי רבע שעה, השיר היה גמור, ושלמה הצטרף לשולחן לארוחת ליל הסדר.
0: אני באתי, יין, זה, אוכלים, שותים, אוכל טעים של אמא וזה. לא סיפרתי להם בכלל על זה, כי הם לא היו כל כך בעניין שלי. כל אחד היה בענייניו.
1: הוא עמד בדדליין של ורדה איתי. הגיע היום החגיגי של הקלטות כל ישראל בבית המורה, ושלמה רצה שהזמר שישיר יהיה אפרים שמיר.

0: זה היה התגשמות של חלום, את יודעת, פתאום כל הדברים שהיו בעצם לא קיימים, קיימים בראש שלי. ואיך זה יצלצל, השילובים בין הכלים, הקולות שביניהם. והייתי בעננים.
1: שם באולם בבית המורה ישבה זמרת צעירה בשם נתנאלה.
2: מאוד התרגשתי ששמעתי את השיר הזה. כשההופעה הסתיימה, ניגשתי לשלומו מאחורי הקלעים, ואמרתי לו שמאוד אהבתי את השיר, ואמרתי גם לוורדה שהייתי לוקחת אותו לאלבום שלי. המנגינה היא די קשה לקליטה בשמיעה ראשונה, אבל שמעתי את היופי שבה. יש בה קסם, זה לוקח אותך לטבע, השיר הזה. את מרגישה איזושהי אפשת רוח כזאת, פשוט נפלא.

0: רק אחרי שני הביצועים האלה, שלמה הבין שהוא רוצה וגם צריך לשיר את השיר הזה. והוא שר אותו בשתי גרסאות בשנת 1979. באלבום היחיד של הרכב צליל מכוון, שכלל את שם טוב לוי, יצחק קלפטר ואותו, ובאלבום הסולו הראשון שלו שנקרא הפעם הראשונה.
1: התאמצתי לעשות את זה בעברית כמו שצריך, אבל פה ושם מתגנה באיזה רש אחת, את יודעת.
2: חברנו שלמה ידוב נחבא בדרך כלל אל הכלים, יתר דיוק אל הגיטרה שלו, אבל הפעם זה לא ילך, כי שלמה ידוב כתב את אחת המנגינות היותר יפות שנכתבו ללאה גולדברג, ימים לבנים.

0: בשנת 1990 שלמה אידוב חזר מסיבוב הופעות במולדת שלו, ארגנטינה, והתארח בערוץ הראשון אצל גבי גזית.
1: שלמה אידוב, מה נשמע בדרום אמריקה?
2: האמת היא שלא כל כך טוב, אבל בכל זאת זה לא הצליח לקלקל את החוויה של לחזור למולדת במרכאות או שלא במרכאות.
1: כמה שנים אתה בארץ?
2: 27 שנים.
1: והלכת לראות את, מה, את שכונת מגורך, את עיר מגורך?
2: גם.
1: את הבית אולי אפילו, כמו ש...
2: גם את הבית.
1: יש בית עוד?
2: יש בית, אולי יותר טוב שלא היה. הוא נראה מאוד עלוב, והסקנה שגרה בתוך הבית גם לא הסכימה כל כך לפתוח, למרות שביקשתי ממנה כמה פעמים. ובכלל יש משהו כנראה בכמיהה אל העבר ובזיכרונות שאחר כך באים אחרי זה, שמשהו יותר מרגש מאשר בעצם ההימצאות במקום ובהתרחשויות בזמן אמיתי.
0: או כמו שלאה גולדברג כתבה, אולי רק ציפורי מסע יודעות, כשהן תלויות בין ארץ לשמיים, את זה הכאב של שתי המולדות. וגם היא כאבה מאוד את החורבן של המכורה האביונה שהשאירה מאחור.
3: אין פה רק נוסטלגיה לילדות, אלא עם כל הבשורות הרעות על חורבנה של איתה, התחלתי לראות בחלום ובהקיץ, רדפו אותי תמונות מאותו עבר. אני אינני עושה אידיאליזציה של הארץ הזאת, אבל אני אהבתי את הנוף, ואני אהבתי כמה דברים שקשורים באותו עולם שהלך לאיבוד, ולא יכולתי שלא לכתוב את זה, גם מביתי הישן, בעיקר מביתי הישן.
0: הזמרת הארגנטינאית מרסדס סוסה שמעה את שלמה אידוב שר את ימים לבנים, וביקשה ממנו שיתרגם לה אותו לספרדית. וכך הוא לקח את השיר הזה לשפת האם שלו.
4: דיה בלנקו סילנדו, כמו סול אין ורנו, לא רז'ו דל סול.

0: ימים לבנים לא היה שיר שהצליח מיד. מורה מלמד אותנו שהות מהי. אבל עם השנים הוא הפך לקלאסיקה ולאחד השירים המוכרים של לאה גולדברג.
1: לא סתם השירים שלה הולחנו, מכיוון שיש בהם יסוד מוזיקלי מאוד מאוד בולט. הקצב, הריתמוס, הוא ביסוד השיר, הוא מארגן את העולם. למול הכאוס של העולם, חוסר הסדר, למעשה, בא לידי ביטוי עם זה שכרגע יש עכשיו תבנית.
2: הצורות באות אליי יותר מאשר אני באה אליהן. הדברים בלי שום כוונות מצטברים ומבקשים ביטוי כלשהו. והיה טבעי שאני כתבתי כמו שכתבתי, לפי שצריכה הייתי לבטא את עצמי ואת עולמי.
0: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר, וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה לעודד דודוב על עיצוב הסאונד, הנגינה והמיקס. במערכת שיר אחד חברים גם תומר מולוויזון ואסף רפפורט. תודה לנועם פלג. תודה מיוחדת לבילי סגל גזליוס ואיתמר ולר מהארכיון של כאן. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להאזנה בכל יישומוני העסקתיים, וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. תודה על ההאזנה, ניפגש בפרקים הבאים.
3: כשאנשים שואלים לפעמים, תגיד, זה לא נמאס לי לשיר את השירים האלה כל כך הרבה זמן? אני אומר, אני מתפלא על השאלה הזאת. כי ברגע שכבר מתחילה פתיחה ויש את החליל, ואני מתחיל לשיר את זה, אני במקום אחר.

מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר. אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר,

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אתם על כאן תרבות. כאן תרבות.
1: בלב הארכיון, בין הרמות של פיסות עיתון, אני, גבע אהרון, מזמין את ידועני ישראל למשחק טריוויה על כל מה שפורסם עליהם. כל אירוע שפקדו, כל מילה שפלטו, כל רכילות שרוכלו, על הכל הם יבחנו. והכל בחרוזים, כדי שבכלל יסבלו. ואגב, את הפרק הזה אפשר לראות גם בווידאו. חפשו ביוטיוב, תסתכלו. קדימה, התחלנו.
2: השעשועון.
3: התשובה הנכונה היא טילטיל.
2: של גבע אהרון.
4: בדרך כלל מי שאני עושה איתו רעיונות, קרא לנו לפחות פעמיים, מדליק מסוע אחר כך.
5: תשרפו.
4: מה שאת חושבת?
5: ההשתתפות שלי במסועה יהיה כשאני אעלה על המוקד.
6: היא שחקנית, שדרנית, קומיקאית, זמרת ומנחה. כבר למעלה מ-75 שנה בבידור הישראלי היא הגברת הראשונה, מהאמנים והאמניות שסיפור חייהם שזור בסיפור חייה של המדינה. ערב מלחמת המפרץ, תחת איום מתמיד, אכלה קרואסון בשנקין עם יאיר לפיד. בתום לבנון השנייה הלכה בגב זקוף לקפה קפה עם עדן הראל ועינת שרוף. ואחרי עמוד ענן גנבה שחטה בנילוס מג'וינט שמנמן והתעלפה ליד שלומי שבן. האם יש יותר לתפארת ממי שב-27 במאי 2006 רכשה בדוכן התכשיטים של איזר כהן בגן העיר שרשרת, וב-17 ביוני 2012 חיכתה בתור לרופא ואחרי כמה דקות החליטה שהיא מבטרת כי היה תור ארוך, כך צוטטה בישראל היום, אומרת. אין ישראלי שלא יודע שבשישה ביוני 2007 השאירה בגדים בניקוי יבש, ושב-20 במרץ 2020 הוציאה מהכספומט כסף קש. אין אחד שלא עשה פאוס בדקה 0116 בכתבה רבקה מיכאלי מפתיעה, צילם מסך, הגדיל וגילה על פתק שתלוי בפינת העבודה שלה שאמנון שילוני מטפל בדודי שמש. ושל החשמלאי שלה קוראים אלברט. היא רבקה חיה מיכאלי בת אברהם ובלהה, מספר אישי 359477, מספר טלפון ראשון 3386, מידת נעליים 37,

0: שלנו, רבקה מיכאלי שמגיעה אלינו הישר מהמנדט הבריטי. רחוק, קצת רחוק. רבקה, איך זה מרגיש להתחרות פה היום?
1: משונה, וכל הזמן מלווה אותי מחשבה הנוגה, מה את עושה פה, מה היא צריכה את זה?
0: ותגידי, נניח והפעם תנצחי, מה תעשי עם הפרס הגדול?
1: אני חושבת שאני אשקיע אותו, כי זה פרס נושא פרסים.
0: זה פרס נושא פרסים, כספי גדול, פרסים מאוד גם.
1: אני לא אשקיע אותו בארץ, אני חושבת.
0: אה, שמאלנית. אנחנו נצא לדרך בסיבוב מהיר יותר מהפעם ההיא לפני 20 שנה ששעטת בפז'ו 206 לתוכן כניסה. על כל תשובה נכונה, שימי לב, תצברי 158 נקודות, כפי שענק לנמרוד ורוקסן כשהיית שופטת אורחת במשימת הגמר של היפה והחנונונה אחת.
1: נכון, גם זה נכון.
0: על כל תשובה שגויה, תיפרדי מ-130 נקודות, כפי שענק לרעות ואיציק וגאל ושחר כשהיית שופטת אורחת במשימת הגמר של היפה והחנונונה אחת.
1: וואלה, זה מה שעשיתי.
0: זה מה שעשית.
1: 130 מתוך?
0: כמה ש... את בטח זוכרת כמה נקודות היו. אני לא, אני גם זוכר.
1: יופי, בן אדם בא לא מוכן לתוכנית.
0: את זוכרת את מי הדחת?
1: הדחתי?
0: הדחת.
1: כלים?
0: הדחת? את זוג ממשתתפי יפה והחנונה את הדחת.
1: וואלה.
0: מי הדחת?
1: אני לא זוכרת.
0: גאל ושחר, איזו מין שאלה רק על זה מהנקודות? איבדת.
1: איפה הם היום?
0: עומדים מחוץ לבית שלך, בוכים. זה שהדחת אותם. מי יכולים להיות היפה והחנונה?
1: וגם איתם נפגשת.
0: הם פה בחוץ.
1: זה נורא חשוב מה שאתה עושה. בעיתות מלחמה, אין דבר יותר חשוב אשר לברר מה מצבם.
0: סיבוב מהיר, יא וולי וולי. צאי לדרך, מיכאלי. 13 בפברואר 69, קפה בשבט, 10 בבוקר, כל ישראל. הגשת מתכון לפשטידה. איזו?
1: פשטידת מה אפשר היה? בטח קרובית.
0: דלעת!
1: דלעת.
0: והדגשת שהכי חשוב שהדלעת תהיה?
1: עקה, קשה, אדומה, כתומה, מקולפת.
0: זה להגיע לאופציה האחרונה?
1: לקלף אותה.
0: יבשה! את מתחילה ברגל שמאל, רבקה.
1: אני מצטערת.
0: מתחילה ברגל שמאל.
1: מצטערת.
0: ואנחנו יודעים שאת שמאל. באיזה סרט צפית ממש לא מזמן, ביוני 72, ממש לא רחוק. בקופנהגן.
1: אני הייתי בקופנהגן?
0: את הייתי בקופנהגן בשנת 72.
1: אני עברתי בדרך.
0: את היית בקיץ, היה חם, היית בקופנהגן, את ראית סרט. איזה סרט ראית?
1: אני לא אזכור, הייתי בקופנהגן בדרך לארצות הברית.
0: ועצרת לסרט, עצרת לגיחה לראות סרט, איזה סרט זה היה?
1: אני לא זוכרת.
0: סרט מין במכונה עם מטבע.
1: אני חושבת שזה היה באמסטרדם, אבל תמשיך.
0: בקופנהגן?
1: באמסטרדם.
0: זוכרת את העלילה?
1: בוודאי.
0: מה הסינופסיס?
1: היו אנשים נורא, הם מתחתנים בסוף.
0: לפי ידיעות, לבסוף החליטה רבקה שאין לה סבלנות לסרט שלם. זאת הבעיה עם הדור שלכם, אין לכם סבלנות.
1: כן, הכל מהירות כפולה.
0: כששפטת בתוכנית שאיש לא שמע עליה בעבר, זמנך עבר, בהגשת דידי הרר, ובסלבס הציגו כישרונות שלא חשפו בעבר, מה היה הכישרון של דץ ודצה לפני שהפכו ללשעבר?
1: הם לא לשעבר, אני מורדת, אני מוכה עליו.
0: את חושבת שהם עוד ביחד.
1: לא, אבל עדיין כל אחד בפני עצמו.
0: אבל את לא מוכה לקבל את אותם לשעבר, את מאמינה בכוח העבר. הם צמד לשעבר. הם צמד לשעבר, מה היה הכישרון שלהם? שאת שפטת?
1: בעיקר לשיר.
0: קסמים.
1: באמת, עסקו בקסמים?
0: הם עסקו בקסמים, ואת שפטת אותם על סמיהם.
1: אני ממש לא זוכרת מצב כזה, מעמד כזה.
0: מה את אומרת?
1: כן.
0: כשופטת, את המשפט, את מבינה למה אנחנו רוצים רפורמה?
1: כן, בוודאי, נכון.
0: כמי שקבעה ללא עוררין...
2: אני יכולה לעשות דוקטורט עלייך.
0: מה השם המלא של נסרין?
1: קדרי.
0: מה השם המלא של נסרין?
1: אחרי נישואיה?
0: גם אחרי התייהדותה.
1: מתאים להיות אסתר, לא?
0: נסרין, פרחה, קדרי, שמיר.
1: הברכה, נכון.
0: את אמרת שאת יכולה לעשות עליה דוקטורט. את חושבת שעברת את הדוקטורט?
1: אני חושבת שבדוקטורט שלי לא מתעסקים בשטויות שאת אכלה. בדוקטורט שלי הייתי שואלת מה השקפת עולמה, מה היא מתכננת לעתיד.
0: מה השקפת עולמה? מה היא מתכננת לעתיד? זה עירית עיניי. כשאפליקציות החלטת לבקר, איזה ציון הענקת לגרינדר?
1: 10.
0: 9. על סמך מה? מה הוביל לציון?
1: על זה שלא הכרתי את הרקרויות אחר.
0: זה רק מספר. את יודעת למה זה?
1: היכרות בין גברים דווקא.
0: היכרות מאוד מסוימת בין גברים מסוימים. ב-13 במרץ 68 ישבת בקפה קליפורניה בדיזנגוף פרישמן על הפינת, ומי התיישב מאחורייך זלל בירה ושלוש מנות סלט קביני מינימט. שם פרטי דוב.
1: דוב סיון.
0: לא. נשיא שוב.
1: דובי קלאוטמן.
0: לא.
1: דובי גל.
0: לא. קרוב משפחה שלי. נשיא שוב.
1: דוב.
0: דוב שוויצרי בשם אלבי. ישב מאחורייך דוב. ואת לא זוכרת את זה.
1: לא.
0: הוא אכל סלט. הוא ישב שם דוב שוויצרי בשם אלבי.
1: כן, הוא ישב אכל.
0: הוא ישב מאחורייך ואת אמרת, סוף סוף בין כל הנחשים דוב. לא זוכרת שישב מאחורייך דוב, זה לא משהו זכיר.
1: מה, אתה יודע, יש כאלה כל מיני רעיונות. מה היית אומרת לרבקה בת ה-16?
0: שיום אחד תגיע לאולפן הזה
1: ותפגשי דוב.
0: תפגשי דוב ואז תפגשי בן אדם שתוקף אותך לגבי הדוב שתקף אותך.
1: בוא נדבר לך מורים.
0: כמה קילו לטענתך השלת ב-79?
1: לפחות 100 קילו.
0: 13. כמה קילו לטענתך השלת ב-92?

0: חמישה?
1: שמונה. כמה קילו לטענתך צברת ב-93?
0: שבעה?
1: עשרה. כמה קילו לטענתך צברת ב-95?
0: 95?
1: שנה קשה.
0: אולי קילו אחד.
1: 13. כמה קילו לטענתך השלת ב-96 בעזרת דיאטה דוקטור חרמון של אורז מלא ומלפפון?
0: שבעה?
1: ארבעה וחצי. כמה קילו לטענתך צברת ב-2001 לפני דיאטת אולגה רז של לחם מופרז?
0: אני צריכה לראות את האינסטגרם שלי, אני לא זוכרת.
1: שישה! כמה קילו לטענתך השלת ב-2009?
0: כמה יצא לנו עד עכשיו?
1: את כרגע על מינוס.
0: אני יותר עשה?
1: כן. כמה קילו לטענתך השלת ב-2009?
0: שישה.
1: 12 מדיכאון. את אמרת, כן, משיגאון.
0: כן.
1: וכמה קילו לטענתך שוקל?
0: את השנה טובה מאוד.
1: זה אחת השנים. חיוך, מההתחלה עד הסופה עד דצמבר. זה כל את מדווחת. אני חוזר אחרי הדיווחים שלך.
0: כן, מוציאה בילוטין לעיתונות. זה אלה הפוסטים שלי.
1: נכון. אוקיי. רבקה, ילידת שנת התרצח. אפשר לומר שדי כליל פה בשעשועון, הלא כך?
0: הלא כך.
1: אולי בגלל שזה היה חלק הרך, ומעכשיו יהיה מסובך ומלוכלך כמו פח.
0: האח, האח.
1: שאלה ראשונה.
0: בבקשה.
1: מה אומר לך השם הבא? חיים, שמחה, נחמני.
0: חיים?
1: שמחה.
0: שמחה?
1: נחמני.
0: שמחה, נחמני.
1: נחמני.
0: חיים, שמחה, שמחה, חיים. שמחה, נחמני. אני לא יודעת.
1: גברת כוכבת, נעלה מעיניי את חושבת שואשמת בעבירת כלבת? שמעתם נכון. ב-15 בינואר 84
0: רבקה
1: מיכאלי הליצנית הועמדה לדין כעבריינית. אבל מה הפשע האחד, רק אחד מתוך הבאים, שלפי השופט נחמני שמחה חיים לא ביצעה ידועה לשמצה שמקומה בנווה תרצה כאחרונה
0: קרבני. לא כפתרה את הכלב שלה.
1: בואי אני אגיד לך, יש לך יותר מעבירה אחת, את חושבת שיש רק אחת? יש רק אחת שלא. אני הולך להקריא לך ארבע עבירות, ורק באחת מהן את לא פשט. אחת, לא קשרת את הכלב שלך ברצועה, ובכלא תעשי פיפי בבול פגיעה. שתיים, לא מנעת מהכלב שלך מלבוא במגע עם אחרים, ובכלא תתקרבלי עם עכברים. שלוש, לא ליבית את הכלב כשהסתובב חופשי, ובכלא יש מכת פשפשי בפשפושי. ארבע, לא שמת לכלב שלך מחסום. תיזהרי, מרי פיזה מאחורייך, אם לא.
0: מבקשת מחילה. שמו היה פולי, וכשפולי הגיע אליי הביתה, בגילה שיש לי כלב שקוראים לו פולי, הוא אמר, אני קונה קופה ואני אקרא לה רבקה.
1: אז אני אשאל על השם פולי. היו לך שני כלבים, איך קראו להם פולי אחד אחרי השני? היו שני פולי?
0: כן, שני פולי.
1: את נתת לאחד את השם של השני?
0: בוודאי. כי פולי הראשון נדרס, הוא היה בנם של...
1: שייקה.
0: כן, לא, לא.
1: שייקה וגברית, כן.
0: לינדה הייתה אמא שלו בפול, נדמה לי. היה אבא שלו, ואז החלטנו לקרוא לו פולי. הכלב הזה נדרס, ואז קיבלתי מתיקי דיין את הכלב שליווה אותי 17.5 שנים, פולי.
1: השאלה היא למה לא מגיע לו שם משל עצמו?
0: No,
1: לא מגיע לו שם? לא, הוא חייב לחיות בצילו של פולי אחד?
0: הוא לא חי בצילו. הוא היה דל חיים.
1: כמו הבעלים או לא כמו הבעלים?
0: כמו הבעלים, הבעלים פה.
1: מה העבירה שלא עברת? אחד מהם צריכה לנחש.
0: לא מנעתי ממנו לפגוש אנשים אחרים או כלבים אחרים?
1: לא ליווית את הכלב כשהסתובב חופשי? התשובה שלך לא נכונה. אז מה קרה עם התיק?
0: הוא לא נזכר?
1: יריב לוין, אם אתה שומע, יש פה פושעת עם תיק פתוח.
0: מה? היה משפט, אני שילמתי.
1: יריב.
0: אני זוכרת ששילמתי כנס, לפני אפילו לשמחה. אני אומרת לך ששילמתי.
1: שמחה נחמני חיים. ולשאלה שהיא למעשה אודישן. יש לי פה דיאלוג, אמא לב ואבא להשם ישמור, שרק שחקנית של פעם בדור שזכתה באוגוסט 70 לצד גילה אלמגור בתואר. בתואר. בתואר. בתואר.
0: אין נשים גבוהות.
1: בעלת העיניים החיות והערניות ביותר בתיאטרון הישראלי, איך אפשר שלא לזכור? אני רואה אותך, חתרנית לי. אני, אחת נצמה, שניים, אחת הלכה, נפלה. יכולה לגלם ועל הבימות לזהור. תסכימי לקרוא איתי כאקטור?
0: כן.
1: ובכן?
0: בסגנון אתה רוצה את זה.
1: קומי טרגי.
0: קומי טרגי בסגנון של תיאטרון גשר, בבקשה.
1: פנים לילה אחורי הקלעים של קולנוע שביט גבעתיים. אני חייב סיגריה, למישהו יש סיגריה?
0: כן. יש לי אחת, רוצה?
1: לא, לא, אני רוצה רק את המרלבורו שלי.
0: אהה, אוקיי.
1: קאט! אך, קסם, התיאטרון. זה המטלטל, נכון?
0: היה מטלטל.
1: מי חייב סיגריה ושואל אם למישהו יש סיגריה ויש לך אחת, ואת שואלת אם הוא רוצה, והוא אומר, לא, לא, אני רוצה רק את המרלבורון. אחת, מוני מושונו, ולצערנו סנדרה שדה, צריכה להתמודד עם אישון פסיבה. שתיים, יורם גאו, חברך לתיכון, ובסברים מרנן, סנדרה שדה סבלה מהבל הפה. שלוש, ירון לונדון, שלא קשור לסנדרה שדה, ונקווה שאיתו במעלית, היא לא תעלה. אני ביקש ממך סיגריה, רצה רק את המרלבורו, לא לקח ממך סיגריה.
0: כנראה שירון.
1: תשובה הנכונה היא מוני! מוני.
0: אני לא זוכרת את מוני מהשן, זאת האמת.
1: מה את אומרת?
0: ולמה זה מופיע בכתובים?
1: מה זאת אומרת? זה סיפור עיתונאי, המקור, עובדה, כולם על זה.
0: אני אומר לך למה הפסקתי להשן. אחרי הצגה, בהבימה, עצרתי בקיוסק שם. וביקשתי מרלבורו. מסתכל עליו, כל כך סקנה ועוד מהשנת.
1: מי הקיוסק היה חצוף?
0: הקיוסק נסגר, אגב. אני לא יודעת אם זה איזשהו לחש שלי, אבל זאת עובדה.
1: אף אחד לא יודע למה, אבל מישהו הציט אותו, והוא עלה באש. לא מתגעגעת?
0: לא, בכלל.
1: אם אני אכניס לפה סיגריה דלוקה?
0: ממש אין סיכוי.
1: והאם הסיגריה הזאת תהיה מרלבורו לייט?
0: היא תהיה מרלבורו לייט.
1: אז איך מוני רצה מרלבורו?
0: יש לייט ארוך וקצר, יכול להיות ש...
1: הוא נראה לך ארוך.
0: אני ישנתי קצר.
1: תמיד היה ארוך, וסנדרה שדה תבין. הוא לנילת המקצה! יצאת לאורך השנים בהצהרות, ואני אצטט. זאת נבזות לשקר. אין בעיניי משהו יותר פוגע מאשר שקר. קשה לי לשקר, וגם גיליתי איזו נשק נפלא היא, האמת. אני לא משקרת. מאשרת או מרלבורו לייט מאשנת?
0: אני לא מאשרת.
1: מדמוזלי מיכאלי, מה השקר האחד שלא אמת? בניגוד לכל השקרים המכוערים שפיזרת לכל העברים, ובעולם מתוקן צריך לגרום לשוברים שתיקה אותך לאחרים.
0: חיכית לרעיון כזה?
1: זה לא שקר, זאת האמת. אחת, אני החלטתי שאני לא רוצה להיות שחקנית.
0: נכון.
1: שתיים, אני לא מתחילה עם גברים.
0: לא נכון.
1: שלוש, אני לא אוהבת לישון עם אנשים אחרים בחדר.
0: נכון.
1: ארבע, אני מעולם לא פגשתי את שרה נתניהו.
0: נכון.
1: חמש, אני שונאת שקוראים לי ריב קלה, ומי שמכיר אותי לא קורא לי ככה.
0: מי שמכיר אותי כן קורא לי ככה, אבל אני לא אוהבת קרדיט כזה.
1: שש, אני הורדתי את הטלצול מהוואטסאפ.
0: נכון.
1: שבע, אני לא אוכל להנחות את ערב הרעיונות קלידוסקופ ב-30 בספטמבר 68, כי אני חולה. מה מהשקרים האלה לא אמרת?
0: שאני לא יכולה להנחות. מצב.
1: כמה שהתשובה הזאת לא נכונה. ערב הרעיונות קליידוסקופ הנחיל אכזבה לקהל. המנחה רבקה מיכאלי לא הופיע. מארגני הערב הודיעו כי רבקה לחלתה. אותה שעה בילתה רבקה בקולנוע. שוב ראית את הסרטי מין בקופנהגן? רצית להשלים את הסוף?
0: שכחתי, פשוט לא באתי.
1: פשוט ישבו שם, בקליידוסקופ.
0: פעם לא הגעתי להצגה, אבל...
1: גם?
0: ישבתי בבית, והייתה הפסקה של איזה 6 שבועות. שלחו לי מייל ושלחו לי אס-אם-אס בבוקר, ואישרתי שבע. ואני יושבת ורואה בינג' את בית הקלפים. שרה למנהל את ההצגה מצלצלת אליי. רבקה, איפה את? השעה 8:15. מה העניין? אוי, לא, כן,
1: אובן! אוף, היית אומרת שגם את קורבן של קווין ספייסי?
0: יכול להיות.
1: התשובה הנכונה היא שרה נתניהו.
0: אבל אנחנו לא נפגשנו, אבל הצטלבנו.
1: הצטלבנו.
0: הם היו בהצגה, עוד בימים ההם, בהבימה, וגם אני הייתי צופה, ואמרנו שלום.
1: מעניין אם היה שקט בהצגה הזאת. מעניין אם הצליחה להיות בלי מילים כל כך הרבה זמן?
0: לא.
1: רציתי לשאול עוד משהו לגבי הטלפון. אני רוצה להראות לך קטע.
0: את ההצגה מוביל מורדי גרשון,
1: היה לך
0: אסמס,
1: יכול להיות?
0: יכול להיות.
1: שלא לדבר על...
0: לפעמים הוא הצליח, הוא היה... באמת, הוא עשה דברים... אובה. סליחה, אני אצלצל אלייך אחרי זה.
1: לשים על שקט. יודעת? מכירה? פונקציה?
0: אני לא הכנסתי את התיק ליתר ביטחון, כי זה קרה לא אחת.
1: את אוהבת לשים על שקט או שזה לא?
0: אני שמה על שקט, אבל הוא לא... הוא גם מתמרד, הוא לפעמים לא מצלצל כשצריך.
1: כמו הכלב פולי. יחודי.
0: הוא גדל יפה מאוד, הוא עושה מה שהוא רוצה.
1: את ענית תשובה אחת נכונה, אני לא יודע אם את עוקבת.
0: אז אני אזכוף אותה לזכותי.
1: את עורמת נקודות שליליות.
0: אני מאוד מצערת. אני נורא נותן לי צ'אנס. אני אשמח לבוא הנה עוד פעם.
1: כמו בנקודות שלך ברישיון.
0: 100%.
1: שאת שואטת עם הפז'ו.
0: במאזדה 2. אני לא אוכרת ישראל.
1: רבקה, השיר הזה נשמע מוכר?
0: וואו.
1: מוכר?
0: אני לא אוכרת ישראל, זה שוב.
1: זאת כמובן היצירה ספוקי קווייט סקרי שישראל בידור בחרו ללוות איתה את האייטם הלם הלם הלם רבקה מיכאלם בבצלם, ובאמת, לא חשבת הרי שאני פשוט אתן לך לשבת פה בקז'ואל כאילו בן מאזיני לא נמנים סמוטריץ' בצלל גילה גמליאל ובנו של בן גביר שובאל, ושאת לא הולכת להישאל על היותך אוכלת ישראל, אוכלת. במעיד מדווחים שיש לך סליקים של ממתקים בחדרי חזרות. ניב גלבוע מדווח שאת מחסלת את כל הלחם אחרי שאכלת 3 פרוסות וזעקת אני הכי רוצה פחמימות. ובאחד המסעדות מדווחים לרשויות שאכלת וברחת כמו אחרונת הגנבות. זוכרת איזו?
0: לא, זה לא קרה לי.
1: איפה אכלת וברחת? חדר האוכל לכל הרוחות. אז היום תשלמי את החשבון ותוסיפי 15% לבון על כל תשובה לא נכונה בספבון בתאבון.
0: אתה גאון.
1: שמעתם את זה? זה מתועד? אנחנו מצולמים? אנחנו מוקלטים? זה AI או שזה אמיתי?
0: AI?
1: את הבינה?
0: אני AI?
1: אוקיי, מוכנה?
0: כן, אני כבר נרדמתי.
1: ביום הולדת ה-40 של חנוך לוין, גדול המחזאים, בלסט מנה שהכין בני אמדורסקי מהדודאים. מרק? איזה מרק?
0: בצל.
1: עדשים! אבל לא היית שבעה, רבקה. נכון? אז נשנשת. מה יש על הצלחת? את לא יודעת.
0: לא.
1: ניחוש. יש תשובה נכון. מה יש על הצלחת? אנחנו רואים את רבקה. יש צלחת, ארכיב מטושטש. היא מסתכלת על התמונה, חברים. היא בוחנת אותה, היא רואה אותה.
0: מה יש בצלחת?
1: מה יש בצלחת? מה זה? מה זה? מלפפון!
0: תגידי כך, אני מרחיקת לכת.
1: 3 במאי 2001. למסיבת סיום הצילומים של איזה טלנובלה הגעת?
0: שלא השתתפתי בה גם? איתך אהבה, משהו.
1: משהו.
0: מעבר לפינה.
1: לפינה משהו. לגעת באושר.
0: לגעת באושר.
1: בין דני תורג'מני ושרון דורני, באיזה אושר שמנמני נגעת? לא זוכרת מה אכלת, את היית שם, את הסתובבת, את ראית את כל הקאסט, כל הלגעת באושר. הנה אילנה אביטל, הנה אילנה אביטל, מה אכלת?
0: קרקרים.
1: סושי!
0: וואו.
1: שמרת את הספר לגעת באושר שמתנה קיבלת?
0: אני מניחה שהוא לא עבר איתי דירה.
1: לא קראת?
0: אולי קראתי.
1: מה קורה בסוף?
0: הם מתחתנים בסוף.
1: איזה פריקנית בתחנה המרכזית ב9 בנובמבר 67? קלמנטינה!
0: קלמנטינה.
1: ואיזה פרי הבן שלך ביקש בברית בנו של אורי זוהר ביוני 69?
0: אנחנו לא היינו בברית של בנו של אורי זוהר, לפי דעתי.
1: רבקה.
0: אני לא יכולה לזכור שהייתי בברית של אפרים. אני לא זוכרת.
1: את ראית את הבן שלו מאבד את הבן שלו.
0: אני לא זוכרת.
1: את ראית את הבן שלו.
0: אולי בגלל שבת עם פשע, זה יכול להיות.
1: תפוח!
0: אה, יופי.
1: תפוח.
0: יופי.
1: ואיזה פרי נתת לו במקום?
0: אגס.
1: בננה! את לא טובה בפירות.
0: נפלתי.
1: האם הוא אכל את הבננה?
0: כן.
1: לא! מה יש לך עם פירות, רבקה?
0: הוא לא אכל את הבננה.
1: הוא לא אכל את הבננה. הוא רצה תפוח, הילד יודע מה הוא רוצה.
0: תאכל בננה, תאכל מה שיש.
1: ועכשיו לסיפור יפהפה מהגברת שאימא שלי יוסי בנאי אמרה עליה, בחיים שלי לא ראיתי אישה שאוכלת כל כך הרבה. זה נכון?
0: כן, הייתי בהיריון עם הבן שלי להצדקה.
1: כן.
0: היינו בדרך להופעות, ועברנו דרכה לומר לה שלום, ואז חיסלתי לה את כל האוכל שכן על השבת.
1: לכל הבנאים גם, את יודעת כמה בנאים יש. את אמרת.
2: אתמול הייתי בקאמרי במסנון, אכלתי סלט ודג. בסוף אני מרגישה רעבה. לקחתי וחיממתי אותו, אכלתי אותו.
1: מה חיממת ודפקת בשוגג אחרי שסיימת את הדג בתיאטרון שבו נעמי ונורמה בכיכובך מוצג?
0: דג? אכלתי.
1: את הדג אכלת?
0: הדג אכל.
1: סיימנו את הדג, לא נשאר דבר מהדג. מה אכלנו אחרי?
0: חיממתי.
1: וחיממת אותו וגם היה בתוכו משהו, כי יש אימא.
0: כנראה איזשהו משהו ממולה, או פחמימה תאורה של סנדביץ' עם משהו.
1: או?
0: או? או? לא, אין לי מושג.
1: קרואסון. שוקולד. אחרי דג?
0: זה נכון, אני כל כך צודקת, אני מאוד גאה בי.
1: דג הולך טוב עם קרואסון שוקולד?
0: לא ביחד, אבל כן, אבל לאכול קרואסון אחרי ארוחה. אני כל כך גאה בי עכשיו.
1: לקינוח שאולי קלקול קיבה יגרום. ב-277,374 הכתבות עלייך. זה לא מספר מומצא. עברתי אחת אחת, עד שמעתחת חור יצא. הבחנתי בדפוס חוזר של מספר אוכלים שכינית החולשה שלי. ההתמכרות שלי, הכמיהה שלי, חלום חיי, והכי טעים. אממה, לא ייתכן שהמאכל האהוב עלייך יהיה 8 מאכלים שונים. היום נעשה לזה סוף, בעזרת החידה, רבקה מיכאלי. מה המאכל שאותו את מזכירה פעמים הכי רבות? ב-277,374 כתבות. אני אניח את זה פה. כרובית מתוגנת.
0: כן, כרובית.
1: שוקולד.
0: שוקולד, חלב.
1: לחם עם חמאה טריה.
0: כן.
1: פיצוחים. חצילים, פסטה, שניצלים, או פיטה עם טחינה. אני הכנתי את הגרסאות הכי מגילות של כל המאכלים, ואם את עונה לא נכון, את צריכה לאכול את הכל. כולל החציל החי, כולל קליפות הגרעינים, כולל הטחינה החולה.
0: אני יכולה מונית.
1: כולל שוקולד מעט רקוב, שניצל כפוש שלא אופשר.
0: אני חושבת שאסור אנשי גוף.
1: או, הכל מותר. בשלשון הכל מותר. מה המאכל שהכי הרבה פעמים אמרת שהוא אהוב עליי? מבין 8 שלנגד עינייך.
0: אני מניחה שלחם וחמאה.
1: התשובה היא פיצוחים.
0: סמים אני לא נוגעת בהם.
1: פיצוחים מוזכרים 11 פעמים. למה פיצוחים?
0: למה פיצוחים?
1: אבל הפיצוחים?
0: אני חושבת שהם טעימים. כשהם טעימים, הם טעימים.
1: משכנע בינתיים?
0: זה היה לוקסוס.
1: בזמנו.
0: כן.
1: זה הזהב. בנוגע לפיצוחים. התנאה בין גרעינים, פוטנים, קשיו, גרעיני אבטיח. פתאום בעיקר פיסטוקים. תבחרי.
0: פיסטוקים.
1: מה את אומרת? כי היה דיבור מאוד רציני עלייך ועל גרעיני אבטיח.
0: לא, לא, אבל פיסטוקים מנצח.
1: פיסטוקים מנצח, אז בואי תוכלי את הקליפות הריקות האלה. ואנחנו ממשיכים.
0: וואו.
1: בין אם זה יהודה פוליקר או אליאנה בקיר, אריק איינשטיין זל או יובל המבולבל, מדמרי שושנה דרך אביב אילנה ועד מירי בועדנה רבקה, עבדת עם כולם. עם ההוא, עם ההיא וגם עם גפן ברקאי. ולכן מתבקש שנעבור לרבקה מי? חאלי. חידון שמות טרנסדנטלי. בואי ושחקי ונראה עד כמה בזיכרון של החקוקי, אבניקי, שירה בילינסקי, אסף אמדורסקי, מיכל ואלכסנסקי, מירי מסיקי ודר זוזובסקי, שבילית גם איתה בגנקי. רגע.
0: לא כל כך טובה בשמות.
1: לא כל כך טובה בשמות. מאוד מאוד מאוד.
0: נכון.
1: זה הולך להיות מעניין. רבקה, מי חאלי מהגברברים לא זכה ממך לקבל את התואר חתיך שאין כאלה דברים וצריך לעבוד על השרירים היד אחוריים? אחת, יאיר לפיד שבעינייך יפיוף גם אם לא מצליח לגרום לממשלה לעוף. שתיים, עומר דרור שבעינייך לוהט ומיכל הקטנטנה רוצה ממנו להיקלט. שלוש, אייל גולן שבעינייך מושך נורא ואני לא אגיד כלום כי... תביעת לשון הרע. ארבע, מייקל לואיס שבעינייך מתוק, אבל את לא יודעת שבאינסטגרם שם לי בלוק. חמש, וואו. ביבי נתניהו שבעינייך הורס, גם את המדינה וגם כשהוא לירד בקונגרס. שש, דובי גל שבעינייך מושלם. ונחשי מה, אנחנו קרובי משפחה, קרבת דם, למי לא קראת חתיך?
0: יאל גולן, כי לא הייתה לי הזדמנות ששאלו אותי עליו.
1: תני לי להגיד לך משהו.
0: כן.
1: את אמרת.
0: הוא באמת יפה, כמו שאמרת.
3: באמת?
0: כן, כן, בחור מאוד יפה. על אייל?
1: לפני. כן. אייל שלפני.
0: לא, לא, לא, אז יכול להיות, כי אני אפעם לא ממש ראיינתי אותו.
1: הייתי איתו בתוך מכונית.
0: כן, הוא לקח אותי למחאה החברתית. מחיסף אותי ברחוב.
1: התשובה היא, מייקל לואיס.
0: באמת?
1: כן.
0: הוא היה נורא נחמד, הייתי איתו בפסטיגל, והוא היה באמת טוב, נחמד.
1: הוא לא הטעם שלך?
0: הוא כן, אני לא יודעת, זה מין שכחה באמת שצריך להתנצל עליה. איפה הוא היום?
1: את רוצה לפנות אליו ומאזין.
0: מייקל, אתה חתיך. מה שלום אמא?
1: כן, אמרת על כולם שהם חתיכים, יאיר לפיד הוא סקסי מאוד, עומר דרור הוא כל כך יפה, וכשהוא מוריד חולצה, 3 נקודות. ביבי נתניהו אמרת, הוא היה חתיך, השתגעתי עליו, חתיך מושלם. על דובי גל אמרת, מאוד נמשכתי לדובי תקופה מסוימת. רבקה, למי חאלי את פונה בקטע הבא?
0: למשל, הבחורה הזאת, היית צריכה להציג אותה בפניי, ידעתי מה זה. אין סיכוי ש... סליחה, שאני אקוב אחרייך. אולי ביום שיגידו ש... התחתנתי עם איזה מיליונר, ונפרד ממנו אחרי יומיים. ראה את זה אצל ליאורה.
4: אולי.
0: אני אגיד, אני ראיתי אותה.
1: כמו שאומרים בתוכנית האהובה עלייך, האיש במסכה.
0: האיש במסכה.
1: מי זאת?
0: אני לא יודעת.
1: אפילו ניחוש.
0: לא.
1: נועה יונני.
0: נועה קירל? לא.
1: קירל לא, לא.
0: נועה רבין.
1: לא, גם לא נועה רבין, זאת לא נועה רבין.
0: נועה בן ארצי, כלומר.
1: היא נועה יונני.
0: מי זאת יונה יונני?
1: נועה יונני, מאהבה חדשה. עולה 2! לא ראית אהבה חדשה?
0: אולי.
1: אגב, את קוראת ליאורה?
0: אני קורא לפעמים את הסוף שבוע, לפעמים אני נכנסת לאיזה מדור רכילות, רוב נושאי הרכילות, נשואי הרכילות, אני כבר לא מכירה.
1: את מגגלת תוך כדי חוקרת, מנסה להשלים את הפערים בין המדור לידע, או שאת פשוט קוראת את השמות האלה כאילו מדובר בחייזרים?
0: לא, אני לא יודעת על מה מדובר, אני לא באותה ארץ. אני חושבת, אני אפילו משתפת הפעולה לפעמים.
1: מה זה אומר?
0: שאני יודעת משהו, מצלצלת, אני עונה ברצינות.
1: את מקור מהמן.
0: כן, פעם אחרונה שבאמת דיברתי איתו, זה כשבעלי נפטר, והיה חולה, אז היא שאלה אם הוא חולה, ואז לא היה נעים לחזור, ואז היא כתבה שיש לו 3 ילדים, ואנחנו יודעים רק על 2. יכול להיות שזה ייתנו את החוקרת יודעת יותר, ועד עכשיו אנחנו מחפשים את השלישי. הוסיפה לו שנה.
1: הילד נמצא?
0: לא.
1: רבקה, מיכאלי, בפרמיירת סרטך הנכס, העז לדחוב ידו ולגנוב ממך פופקורן באופן כוחני, ועל הדרך להפיל עלייך כמה חתיכות שהשאירו כתם שמנוני על המעיל השופוני, ולתרגר אותך לפעם ההיא, ב-24 ביולי 2009 לפי אנרג'י, שהלכת לסרט עם לכתותייך והחלקת על גרגר פופקורן, מי זוכר? אני.
0: קרוב לוודאי יוסי מרשק, הוא ישב לידי.
1: בואי נראה.
5: עכשיו היא עם הפופקורן באולם,
1: הוא שולח יד. זה נופל.
0: אני לא ראיתי את זה.
1: את רוצה לסגור איתו חשבון? להגיד משהו פה?
0: אני רואה אותו, ראיתי אותו לא מזמן בבנייני האומה, בירושלים.
1: ונזכר שפופקורן.
0: עצרת, ואני רוצה להגיד לו שהוא מצוין.
1: אוקיי, למרות שהוא הפיל עליך את כל הפופקורן ולא הסתכל עליך.
0: אתה חושב שלא אכלתי אותם?
1: הם נפלו על הרצפה, התכופפת.
0: מה, 5 שניות, מותר?
1: ריבקה מכונה ריבה. עד כמה יוצא לך עם אמנים לריבה?
0: לריבה ממש? אני יודעת שבדיעבד אמרתי כמה דברים שלא הייתי צריכה להגיד, או בשידור חי, נפלט כל מיני.
1: את?
0: אמרתי לבחורה שהיא צריכה לעשות ניתוח אף. למשל, והיא נורא נלווה ושלחת לפרחים, במקרה שמנסחה אחרי שבועיים היא נתחה את האף.
1: כן. במימונך.
0: לא, בהצלחה.
1: אם כך, אם מיכאלי לא יצא לך להתקוטט, או מה מהבאים הסיפור היחיד שאני מחרטט. אחת, זמרת שהושיטה יד לשלום, ואת הראש סובבת.
0: הם כתבו את זה על ירדנה הרזי, וזה ממש לא נכון. זה היה בקדם אירוויזיון, ואני אוהבת את ירדנה, וזה אף פעם לא קרה.
1: תתקשרי אליה. אבל יפה, כבר קיבלת נקודה.
0: כן.
1: 2, קומיקאי שעצר צילומים, כי מהפאנץ' שלו לא התלהבת.
0: לא.
1: כן.
0: לא.
1: כן.
0: אני לא זוכרת.
1: 3, שחקנית שהתלוננה שתפקיד שיועד לה גנבת. או 4, כוכב ים תיכוני שמעריצה ואימו לרצוח ולשרוף אותך, כי לבקשה לערכו לא הגבת. מה מהם לא קרה?
0: שחקנית שגנבתי לתפקיד.
1: 100 נקודות. אני רק אשאל, כשהתארחת אצל שרון קידון ביולי 2007, תהית בפני מיקי גבע, מיקי, זה פאנצ'ליין? והוא התבאס. בתגובה לידיעות אמרת שאת לא מתנצלת. עדיין?
0: אני שאלתי בטח שזה פאנץ' ולא פאנץ' ליין.
1: אוקיי, מי הכוכב הים תיכוני?
0: שאת כוכב תוח, דנה מאוחר, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה.
1: נכון מאוד.
0: את שמו כרגע, אני לא זוכרת.
1: אני אקריא לך, באפריל 92, לפי מעריב, מעריצי אופר לוי, אימו שירצחו אותך וישרפו את בניין הטלוויזיה, כי לא הוזמן לתוכניתך. אופר לוי הגיב, אני יודע שיבוא יום והיא תזמין אותי.
0: נכון,
1: כי אי אפשר להתעלם מהתופעה שנקראת אופר לוי המלך. צדק.
0: צדק, צדק.
1: זה דרש רק כמה רובים, סכין, כלי הצטה אחד ולאביור.
0: כן.
1: והוא היה.
0: יוצרו אותי גם עכשיו. הוא עוד חי ואני חיה.
1: הם בדרך כלל.
0: בקושי אני לקראת הסוף.
1: רבקה, מיכאלי אחד הגברים היותר גבריים, שאולי יצצת לו לתוך המכנסאים וראית לו את אזור החלצאים.
0: נתן דטנר.
1: התשובה לא נכונה, אבל אני רוצה לשמוע עוד על זה.
0: הוא פשוט הגיע לסיבה למסיבה. הם ישבו הבטלנים יחד עם נעמי שמר.
1: התפתלו.
0: לא מראו שהחנות שלו פתוחה. הוא קם וסגר אותה לעין המצלמה וזה שודר.
1: זה לא התשובה הנכונה. בואי נראה.
3: ירוש פנימה.
0: מי זה?
1: ג'ובאני רוסו.
0: וואו.
1: מה יש שם בפנים?
0: כדור? אישה?
1: ולסיום, שאלת 300 הנקודות. כן, כן, רבקה. שמעת נכון, 300 נקודות, מי היה מאמין ככמות העוקבים שאיבד מושי גלמין אחרי שהגן עלייך מול תוקבקי הימין? רבקה, מיכאלי מהנל לא היה מנובל ומזובל שעל הגברת שאין לה רגדל או סקנדל או פסטיבל והוא אל תשאל אין לה רגדל, פתח פה שחבל. מי מהם לא אמר עלייך דברים לא יפים? אחת, ניקול ריידמן שנותנת לסרלי לי נשיקות בישבן, השמלמן. 2, איציק זוהר שהשעשועון של גבע אהרון הנה תוכנית קומית אין לייחס לנאמר בשום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע מקומה בבית סוהר. 3, נטלי דדון שמקדמת בגאון אנטי אבורשיון גם לילדות בגיל תיכון. 4, לינור סביניק שלא אוהבת שמאלנים אבל כן אוהבת למכור צעצועים לה... נורתיק. 5, יואב אליאסי הצל, הבסטי של אבא של בן גביר שוואל, ושניהם ממש בסדר ולא צריכים ללכת לעזאזל. 6, אביבית בר זוהר שעושה עם מירי רגב על האש, ויכולה לשאול אותה על זה שהשנה הייתה הקשה ביותר בתאונות דרכים מאז 2006.
0: וואו.
1: 7, גיא איתן הלא גזען, ששלט באיילון מימן עם הכיתוב הממותן, תינוק יהודי שווה יותר מתינוק ערבי, מי לא רוצה כזה חתן? 8, הלן הוד, שהיא הלן הוד, היא אשתו של רגב הוד, והיא הלן הוד. מי מהם לא ביקר אותך?
0: רנן הוד, נכון?
1: המצאת בן אדם?
0: מה אמרת ששמה? הלן הוד.
1: אני מצטער, הלן הוד אמרה, מפאת גילך, אשמור על לשוני, אבל אומר לך שתוחרת ישראל אומר. יפה!
0: אה, זה יופי, אני נכונה בכל זאת.
1: כן, הלן,
0: לא, היא... לא, למה חשבתי למה שחשבתי?
1: היא מזכירה את הלן קלר מעט בחושים. אבל...
0: אולי אביבית ברדו?
1: תשובה נכונה!
0: יפה.
1: אביבית לא אמרה. עלייך דבר בניגוד
0: בינתיים.
1: לניקול שאמרה שהיא ראתה את הרעיון שלך במקום אידיאולוגיה שמולנית אני מקריא מילה במילה איך שהיא כתבה כדי שתביני שהמציאות השתנתה הבנת?
0: כדי שתביני עוד כדאי
1: לא
0: כן.
1: כדאי, זה הכל
0: האלף זה תמיד מסע מיותר
1: האלף היא כן
0: מי זאת לינור?
1: מי זאת לינור סביניק?
0: כן
1: מה זאת אומרת? היא חייבת ריח הגדול לינור סביניק אמרה כל כלב ביג'י יומו
0: גם זה נכון
1: גם זה נכון במיוחד אם קוראים לך פולי
0: ייחוד עם היביץ' עם היביץ' בעצמה
1: איציק זוהר אמר, בושה וחרפה, נטלי דדון שאלה, על אילו אני עירי את מדברת? על אילו אני עירי דיברת? דיברת על זה, אני אירי.
0: על אלה שקודמים.
1: עכשיו, אני והמאזינים כן דורשים תשובות אם ניתן לגבי יחסייך עם מר גיא איתן.
0: מי זה גיא איתן?
1: פורסם שהשלמתם, שפטפטתם. לפי צילום המסך, השיחה מאוד ערה. הוא שולח לך ערה?
0: מי זה גיא איתן?
1: גיא איתן הוא, לא תאמיני, גם כוכב האח גדול, כמו 90% מהרשימה הזאת. ואני רואה פה התכתבות, הוא מקליט לך הודעות קוליות.
0: תן לי לראות, בירוק זה.
1: ירוק זה הוא, לבן זה את.
0: תודה גיא, על מה אמרתי לו תודה? הצטערתי לשמוע שלא תצער, זה כשבעלי נפטר.
1: נכון, יפה מצידו.
0: יפה מצידו.
1: משהו השתפר שם ביחסים, כי הוא הגיל הרגישות, כן. ואז הודעות קוליות, על ימין ועל שמאל הוא שולח לך.
0: הוא אומר מהן.
1: אני לא יודע, אני אגיד לך מה הוא אמר קודם. לא יכול להיות שאישה בת 368 אומרת שאנחנו עושים רצח עם. הוא הכפיל, שילש.
0: לא, אני בת 368, זה הוא צדק.
1: עכשיו את כבר 9, כי חגגת לו מזמן. מה הסיפור שלך עם גיא איתן? אתם באמת חברים? אתם החברים הכי טובים?
0: בסטיס, כן. לא יודעת, אני חושבת שהוא פעם ניסה משהו בשם איזה קבוצה, וכתבתי להם, ואז הוא התחרט על מה שהוא כתב, ואז השיח נעשה יותר אנושי. אני חושב לי שהשיחות האלה נמחקו כבר. אני אחפש את גיא איתן.
1: תחפשי, כי הוא באמת בחור נאה, ואני חושב שהוא הטעם שלך לפי הגברים שאמרת קודם שהם חתיכים.
0: אני ממש לא זוכרת.
1: רבקה.
0: אני לא.
1: את זוכרת את ההודי על המטוס. את זוכרת את הפיצוחים.
0: אבל אני לא זוכרת.
1: דיבקה. נמשיך ל... אוי לא. נחתנו בגיהנום, אנחנו עולים בלהבה, או שפשוט נשאבנו במשאבה לסיבה למסיבה. איפה ששתית בטעות מכוס הקפה של... של שושנה דמרי, וניגבת באמצע רעיון את הפרצוף של בועז שרבי, וניסית לשדך בשידור את הימן סי עם בחור בשם סגי. אבל את מי מהבאים מעולם לא נשקת ללכי, כפי שנהגו הערוכים לעשות בכניסה, כי הוא שעת ישר על השפתיים ודפק לך בוסה ממיסה לוהטת כמו דייסה, שהיום הייתה מבטלת אותו עד אובדן פרנסה.
0: אריק איינשטיין.
1: אחת. את לא יכולה להגיד את התשובות לפני שאני נותן את האופציות? רבקה. אחת. שלמה ארצי.
0: אריק איינשטיין.
1: שלמה ארצי.
0: אריק איינשטיין.
1: שלמה ארצי.
0: אריק איינשטיין.
1: שלח לך לאיבוד דרך מרפסת בפה. שתיים. אריק איינשטיין.
0: כן, כן.
1: ששתה לך מהקפה טורקי בפה. שלוש. יונתן גפן. שעשה לך ברקים
0: אריק איינשטיין בשביל להביא
1: אני אסיים. שעשה לך ברקים ורעמים בליל חורף קר בפה. ארבע, ריקי גל, שנתנה לך בנערת רוק, כי יש רוק בפה. מה התשובה שלך, אני סקרן?
0: אז לא תאמין, אריק איינשטיין.
1: אריק איינשטיין, את אומרת? בואי נראה. הייתה פה חתיכת מזמוזיאדה.
0: משהו, משהו.
1: את ידעת שהוא הולך...
0: לא, זה לא היה בתסריט.
1: איך זה הרגיש? אם את יכולה לשחזר לנו כל שנייה מהרגע הזה?
0: מאוד נעים.
1: הוא מנשק טוב.
0: זה היה מרפרף נעים. שמחתי מרוב.
1: אוקיי, הייתי יכולה להיות גברת איינשטיין.
0: שמחתי מרוב שמחה.
1: אוקיי, רבקה. אני מצטער לומר, אבל מצב הנקודות שלך יותר תקוע מהמעלית שנתקעת בה ב-21 במרץ 2017 בפתח תקווה. אבל יש לך הזדמנות אחרונה לצאת מפה, המנצחת הגדולה, תתפסי, זרקתי לך גלגל הצלה כנחבה. אני הולך לשאול אותך סדרת שאלות לא חושפניות וכן חוצפניות. על כל שאלה שתספקי עליה תשובה מספקת, תסופקי ב-3,000 נקודות, כסכום שהצלחת להשיג לטיליון חמסה ושרשרת זהב של גולדה מאיר, במחירה הפומבית של האגודה למען החייל ב-78. על כל שאלה שתסרבי לסבר בלי הסבר, תתבשרי שאיבדת 600,000 נקודות, כסכום שהצלחת להשיג לפטיש עץ מעשה ידיו של רפול במחירה הפומבית של האגודה למען החייל במאי 78. 30 נקודות, כן, היא במצב רוח מצוין. זוכרת מה העניק לך במחירה הפומבית אוקשיין משה דיין?
0: כן, הוא העניק לי בובה כזאת שנמצאה.
1: של. כן. קודם כל, היא גנובה מאיפשהו, כנראה.
0: היא הייתה אלת פריון, עכשיו בוא אני...
1: אלת פריון, פסל!
0: עכשיו בוא אני אספר לך שהייתה איזו חברה של גיסתי שהתקשתה להיכנס לרעיון וביקשה את הסלון הזה, ונתתי לה, והיא אמרה שהיא תחזיר, היא אמרה שהיא איבדה אותו. והיא לקחה לי את אלת הפריון.
1: או, גם אגב, באותה מחירה פומבית, מנכ״ל שיבה אמר לך שלתינוק השלישי הוא ייתן לך 3,000 לירות, ולתינוק הרביעי הוא ייתן לך 4,000 לירות. ולא פדית.
0: נכון.
1: לא פדית, עוד לא מאוחר. עוד לא מאוחר, מנכ״ל שיבה, צור קשר. טבילת האש התקשורתית של כמעט כל ידוען ישראלי הייתה בזכותך, גברת מיכאלי. אבל מי מבין 907 שהיו אצלך בבכורה, את הכי גאה, בואי נריץ את זה בבקשה, רבקה. רינת גבאי הקלברית או נתניהו כשהייתה בלורית? במי את יותר גאה שהיית האישה שהביאה אותם פעם ראשונה לשידור?
0: רינת גבאי.
1: רינת גבאי, שמעתם פעם ראשונה. רינת גבאי הקלברית או רון שובל שמתקשה באנגלית?
0: רינת גבאי.
1: איזה נאמנות, רינת גבאי. רינת גבאי הקלברית או אחינועם ניני הכיבוש משחית?
0: אחינועם ניני.
1: רינת נבעטת. אחינועם ניני הכיבוש משחית או רואי ברנתן כילד שמנמנית?
0: רואי ברנתן.
1: היה לי ברור שהיא תזרוק את אחינועם. רואי ברנתן כילד שמנמנית או דנה האינטרנשיונלית?
0: רואי ברנתן.
1: יותר מדנה. Mm-hmm. את בוחרת ברואי. רואי ברנתן כילד שמנמנית או אתגר קרת שאמרת שלקחת את הביטולים הטלוויזיונים שלו ימילפית?
0: מוכרים לבחור?
1: את חייבת לבחור.
0: אתגר.
1: רואי, אפתה מהשולחן, אתגר קרת שאמרת שלקחת את הבתולים בטלוויזיונים שלו ימילפית, או זה אבנך מהציפור המדברית? קשה.
0: אתגר קרת.
1: אתגר קרת שאמרת שלקחת את הבתולים בטלוויזיונים שלו ימילפית, או ארקדי דוחין שבקעקועי פרצוף לא ממעיט?
0: אתגר.
1: וואו, וואו, היה פה כמעט, ארקדי, כמעט. אתגר קרת שאמרת שלקחת את הבתולים בטלוויזיונים שלו ימילפית, או דוד האור הטנורית?
0: אתגר.
1: היא רק רוצה שאני אגיד כל פעם את השורה המלאה, זה הכל התעללות. אתגר קרת שאמרת שלקחת את הבתולים הטלוויזיונים שלו ימילפית. או דנה ברגר ששרה הישרדות זה לחיות עולמות על ההיט.
0: אתגר.
1: אתגר קרת שאמרת שלקחת את הבתולים הטלוויזיונים שלו ימילפית. או שריף, הילד הדרוזי הבסבוסית.
0: אתגר.
1: זה באמת אביוז. אתגר קרת שאמרת שלקחת את הבתולים הטלוויזיונים שלו ימילפית. או אמיר בניון שלפעמים מעט בסית.
0: אתגר.
1: אתגר קרת שאמרת שלקחת את הבתולים הטלוויזיונים שלו ימילפית. או מרגו למלאונית. עכשיו זה קשה. עכשיו זה קשה.
0: אתגר קרת.
1: מרגול, הרעיון, אני, זמרת, חתונות.
0: חתונות, אשכרה, חבר.
1: את בוחרת באתגר?
0: כן.
1: תקיתי.
0: כן.
1: נפלת? אתגר קרת שאמרת שלקחת את הבתולים הטלוויזיונים שלו ימילפית. או קובי אוז, הדיסקו מנייקית.
0: אתגר קרת.
1: מה קרה? כתב כמה דברים. אתגר קרת, שאמרת שלקחת את הבתולים הטלוויזיונים שלו ימילפית, או הילדה אניה בוקשטיין עם הגבה הדרמטית.
0: אתגר קרת.
1: אתגר קרת, שאמרת שלקחת את הבתולים הטלוויזיונים שלו ימילפית, או שלומי שבת בחוף של תרפתונית.
0: טוב, אתגר קרת.
1: את בן אדם אכזר. אתגר קרת שאמרת שלקחת את הבתולים הטלוויזיונים שלו ימילפית, או מאיר אריאל של הנחשית.
0: אתגר קרת. אני עדיין, אני חושבת, תראה,
1: כן, תסבירי.
0: אז אולי בגלל שאתגר קרת חי, אז אני ממשיכה לבחור בו.
1: ולא בשריף. בניה, את יודעת מה דנה תעשה לך? את בצרות צרורות עם דנה.
0: דנה נהדר, דנה.
1: את הולכת לחטוף. אגב, אני רציתי להגיד על אתגר קרת שפסח זון, הסיפור עם החזיר, קוראים לו אהרון על שמי. באמת, בחיי. ראה אותי ילד שמנמן, בודד, אבא בעייתי, אבא לא אוהב אותו. אמר, זה הילד, עליו אכתוב את סיפור הבדידות הגדול ביותר, על הילד הזה, אהרון. בכתבה שנעשתה איתך השנה בפינס, מופיעה בדקה 0053, בובה אנושית למראה, סטורת שיער מקריפה מונחת על קורסה.
0: נכון.
1: אולם בדקה 0131, הבובה המבעיתה נעלמה כלא הייתה, הקצה הקטה, והאם אני בחלום בעתה? או שאותה בובה מפציעה פתאום בתאילנד ולהרוס את שפיותי, זו כל מטרתה.
0: הבובה הזאת הנחמדה, באמת קיבלתי אותה בתאילנד, שהייתי בטיול, לא עולם למוחר.
1: אני חשבתי שלקחת אותה איתך, כי יש בה משהו מומד. מה האופי שלה, איך היית מאפיינת אותה?
0: שקטה וחייכנית.
1: החיוך מפחיד.
0: אוכלת מעט מאוד.
1: היא לא, היא אוכלת אנשים, כי יש בה משהו מפחיד.
0: היא נחמדה, מה אתה מדבר?
1: נחמדה?
0: מאוד נחמדה.
1: היא הבובה הכי מפחידה שאני ראיתי בחיים שלי.
0: היא נורא נחמדה.
1: אני לא ראיתי בובה כל כך מפחידה, וזה שהיא נעלמת פתאום, היה לי מאוד ברור.
0: היא נעלמת כי לקחתי אותה אליי.
1: כי את מחבקת אותה.
0: לא, היא יושבת במקום.
1: עד שגאיתו, אני ייצור קשר, הבובה מחליפה אותו. הוא לקטע מבהיל כמו בובה, מערוץ 24.
3: אני קראתי לך חברה שלי זוג, ידעתי שאתם זוג אפילו.
4: כן, כן. זוג?
1: יכול להיות שאת פלטת בקול שאיזר כהן היה בן זוג של מרגול?
0: כן, הם היו שניהם צעירים בדקים.
1: דקים?
0: כן. והיו נחמדים, והיו יחד ברבייה, והם היו חברים, הם היו זוג.
1: קשה לי לדמיין.
0: כן.
1: הם היו זוג-זוג?
0: אני התרשמתי מהם שהם זוג.
1: נשיקה?
0: אני ממש לא יודעת.
1: חיבור?
0: אני לא אורבת למוריינים שלי.
1: את רומזת עליי משהו, גברת מיכאל?
0: אני אמרתי מה שאני לא.
1: כמה זמן הם היו ביחד?
0: כל מרחל.
1: אני ליאורה. הלו? הצהרת באחת התוכניות.
6: אני לא מדברת על הגסטרואנטרולוגיה שאני יותר מבקרת אצלם.
4: אוקיי.
6: אז יש דברים שאני חוסכת.
1: אשמח שלא תחסכי ושתראי תמונות, הבאתי את שלי. אני לא מתבייש בכלום. מה הקולונוסקופיה הכי יחסה ופיה שחווית?
0: שאמרו לי שהתוצאה היא על הפנים.
1: לא נכון.
0: ההכנה הייתה על הפנים.
1: ההכנה, הם תמיד אומרים.
0: ההכנה הייתה על הפנים.
1: אנחנו נדבר על זה.
0: וזה ניסוח מאוד קשה למי שעשה קולונוסקופיה.
1: נכון, שהוא מרגיש על הפנים.
0: שמרבבים את הפנים שלו.
1: מחליפים בין הפנים והתחת באיזשהו שלב בניסוי. אבל אני אגיד לכם, תמיד אומרים שההכנה בעייתית, לי כתבו גרועה. אתם לא יודעים לעשות את העבודה שלכם. כן, אני אמרתי את זה כאן בשידור, מחלקות הגסטרו, דוקטור יולי אהרון, באיכילוב, לא אכפת לי. אני יודע שאת לא מסוגלת להגיד מילים גסות, אבל אם תסכימי לומר מילה אחת גסה בתמורה ל-970 נקודות.
0: כן.
1: את יכולה אפילו לכוון אותה אליי.
0: זין.
1: וואו, לא ראיתי את זה בה. חשבתי שהיא תגיד, לא, אני לא מוכנה, אני לא רוצה גם להעליב אותך, אני בן אדם טוב, אתה שומע, אני לא מלכלכת אל אף אחד. אופה, יצא מרצע מן המיכאלי. ולא אתן לך לצאת מהשעשון בלי שאלת המיליון. ביוני 93, את ודאי זוכרת, חקוק לך באור, באיזה חבר שופטים מכובד כיהנת יור הונור. יותר נערץ ופחות מושמץ מבגץ, ועדת השיפוט של גמר פספוסים, שחרץ. מה הפספוס שמצחיק עד שכואב את הבטן ופלוט מופלץ? 5 נקודות, במה בחרתם?
0: בדרך קשור ביצפן.
1: לשבת על בלון, עם סיוון ההוראי בת השנתיים מבית אלפא מנסה לשבת על בלון. 5 נקודות. ומה אימא שלה לאה זכתה?
0: בבלונים.
1: הונדה!
0: וואו!
1: ומי ישב לצידך על בלון מלבד טוביה צפיר, מני פאר, קרשן, במחנו חוזן, גבי גזית ודן שילון, אישה נוספת או...
0: ממש צמוד אליי?
1: כן, צמוד.
0: בטח אישה.
1: ארז טל!
0: וואו, למה?
1: השופטת רבקה, זה יותר קריטי אפילו מהכרעת דין לשבת על בלון. איך מריח ארז טלון?
0: ממש מעניין אותי איך הוא מריח.
1: אורנה בנאי אמרה בפרק הראשון שהוא הבן אדם שמריח הכי טוב בעולם הבידור. האם זה נכון?
0: לא ערכתי את כולם, אני לא יכולה לענות לך.
1: מאז כל האורחים נשאלו איך ארז טל מריח, אני קיבלתי תגובות כמו כסף, כסף, הוא מריח כמו כסף, הוא מריח כמו כסף, הוא מריח טוב.
0: הוא מריח רייטינג.
1: שמעתם פעם ראשונה.
0: יפה, יפה, יפה.
1: טוב! הגענו לרגע האמת, ואת נראית יותר נסערת מהפעם ההיא באוקטובר 2003 שגנבו לך את המכונית, והפעם ההיא בדצמבר 2005 שגנבו לך את הפלזמה, והפעם ההיא בינואר 2018 שגנבו לך את האשראי. רבקה, אני מעביר לך כספת, בתוך הכספת יש פתק, בתוך הפתק יש את מספר הנקודות שהיה עלייך לעבור, כדאי עליי לגבור ולצאת מפה היום כמנצחת עם הפרס הכספי שהוא כל כך גדול שקשה לספור. זה רגע מורט עצבים כמו מדרגות נאות שפחדת לעלות עליהן במשך שנתיים.
0: אחד, מה אחד?
1: המספר הוא אחד! נכון מאוד, אחת כמשכורת הראשונה שלך. כמשכורת הראשונה שלך, לירה אחת מכל ישראל. כפי שנחתם בחוזה הראשון שלך ב-11 בדצמבר 1950. אז תגידי רבקה, את מאמינה שהצלחת לחצות את הרף ולהשיג יותר מנקודה אחת?
0: לא. גם לא הגיע לי יותר. אני משפילה עיניים. אני אומרת, זו טעות הייתה להביא אותי לשעשועון. אני טובה בדברים עצובים, בהספדים.
1: הספדים.
0: בקינות, בנהי, בבכי, בתבהלה.
1: בעימותים עם לינור ספיניק. ריש מיכאלי, את יוצאת מפה היום עם יורשלי. בהפסד יותר גדול מהמיקום שלך ביפים והנכונים 2016. היית מקום אחד אחרי אלכס אדול.
0: הייתי מקום 30 ומשהו.
1: אחרי אלכס אדול.
0: סיפרתי לילדים.
1: הם התרגשו.
0: מאוד.
1: אמא היא 30 ו... רבקה, את אומנם הכזבת אותי. הכזבת את הקהל והכזבת את עצמך בראש ובראשונה, ועדיין היית מתמודדת של החלומות בשנה ולצלול לארכיון שלך. גם אם מצאתי את עצמי סופרת כמות הפעמים שדיברת על המשחק בבלס במקום שעות שינה, הפגיש אותי עם דמות ענקית, יחידה במינה, צחקתי עד שנשרפה לי האונה. אז אומנם הפסדת, אבל כאן בשעשון גם למפסידנים כמוך מוקי גורל. אנחנו מאמינים שמגיע פרס תנחומי מיוקרתי וראוי יותר מכל השניים, שלושה פרסים שזכית בהם, אם בכלל, כמו פרס אופיר, שני פרסי אקדמיה לטלוויזיה, פרס התיאטרון, פרס קדח על הפרס השקולות, פרס אמי, פרס מסך הזהב, פרס מפעל חיים מהקאמרי, פרס מפעל חיים בכנס התקשורת, דוקטור כבוד באוניברסיטת בן גוריון, במכללה למינהל, אות יקירת הגמלאים, אות הערבה, אות הבירות מרכז פרס השלום, ואות יקירת תל אביב שמקנה לחניונים חינם, זה החלק הכי מכאיב.
0: אחוזות החוף.
1: אם יש שאלה אחת שמלווה אותך מתחילת הדרך ועד שהסכמת לבוא לפה, כנראה ברגע של ירפול חושים, היא אם יש לך חלום שעוד לא זכית להגשים. היום, רבקה, תניחי את הפיצוחים, ובואי תראי איך מתממש כל חלום מוחמץ שהוחמץ לך.
4: את מרוצה בגדול מחייך, ממה שעשית, מהדרך.
0: אני סופרת גם החמצות ועצלנויות, כל הדברים שלא עשיתי.
7: אני חושבת שאני מנערת גרועה. אף פעם לא עשיתי מרצ'נדייז, לא קרית ולא סרגל מהתמונה שלי, ואין כובע שיצרתי.
8: היי לכולם, כאן קימור רזולאי. טוב, אני מניחה שאתם כבר מכירים את מיטב הכובעים שלי, אבל הפעם אני סופר מתרגשת להציג בפניכם את כובעי רבקה לקליין מיוחד שלי ורבקה מיכאלי. עליי נמצא כובע מיוחד עם תמונה של רבקה אוכלת חמין מ-1977. חפשו קימו כובעי רבקה.
9: כאן באו ארצי, סמנכ"ל הקימונות וקרביץ, אני גאה להכריז על מהדורה מוגבלת של סרגלי רבקה מיכאלי. על כל סרגל רגע מיוחד בחייה, כמו בסרגל הזה שמראה איך יוסי מרשק מפיל אליה 3 פופקורנים שלמים רק אצלנו.
10: כאן משה גלמין, אני רוצה להציג בפניכם קרית מ-1988 מתוך סיבה למסיבה, שבה אפשר לראות את אריק איינשטיין זיכרונו לברכה ואת רבקה מיכאלי. יושיה הכי מדהימה יכולה להפוך את הסלון שלכם לסלון מרהיב ביותר. זה מה שאתם צריכים להכניס הביתה. ליין הקריות של רבקה מיכאלי.
11: מה עוד ברשימת החלומות?
12: כל מה אני רוצה לעשות. מופע, תקליט שיקרה הצעקה האחרונה.
13: הליקום, גאה להציג.
14: הצעקה האחרונה.
15: רבקה ג'ירון אהובתי.
1: רוני בראון.
15: אני אשמח שניפגש ונחשוב יחד איך מקשיבים לך את החלום הזה. אמנם שר כבר ונחשוב איך אנחנו, איך שרים הלאה.
4: מה היית עושה עכשיו? היא
12: עומדת לי לרכוב על אופניים, למשל.
4: אופניים? לא למדת אף פעם?
16: היי, כאן גיא ניב, רב אופניים הישראלי הראשון שהתראה במירוץ שלו בפרנס. אני מתגייס לנשימה ומין עושה בלימודי רכיבה ביחד איתי. תתחיל מוקדם, אולי נספיק להגיע
12: לטור דה פרנס. אחרי הצבא הייתי אמורה לנסוע ללמוד תיאטרון באנגליה.
9: כן, את מתחרטת על זה שלא...
12: הלימודים האלה נותרו בעבורי בגדר סיפור לא סגור.
17: Rivka, this is Maureen Lipman, and I am the alumni of LAMDA, the London Academy of Music and Dramatic Art. So we are welcoming you whenever you want to come. You need a short Shakespeare and a long modern piece. I think you'll do that brilliantly.
18: מה החלום שלך?
12: להיות גבוהה.
15: מי דוקטור איתן סגל, מנהל היחידה להערכת גפיים במרכז רפואי תל אביב יחילו. טכניקה להערכת גפיים קיימת תוך שימוש במערכת של מקבים חיצוניים על הגפיים התחתונות, והם משמשים להערכת גפיים.
12: שידבר איתי על זה?
15: הצידורה הזאת היא בעצם מיועדת לאנשים צעירים. אמנם את צעירה ברוחך, צעירה את כבר לא. רבקה לי, את גדולה מהחיים, אמנם הקומה שלך לא כל כך גבוהה, אבל אנחנו מתאים אותך כמו שאת.
19: זאת שאלה ממש טובה, אם יש משהו שרבקה למיכאל
12: אני עכשיו הצעתי שעשו מחזמר ששחקנית צעירה תגלם אותי ונתחיל מן הסוף להתחלה. תהיה חתונה גרוזינית שיכולה להיות יפהפייה ואפשר לבקר בחצרות החסידים, בריקוד חסידי בכותל, הרבה מאוד בכותל, והסיום צריך להיות אופטימי, הבריטים חוזרים.
20: היי, היי, היי, תהיה חתונה גרוזינית יפה, טעמים ריקודים ושירה חיה, נבקר גם בחצרות החסידים, עם ניגונים וריקוד של צדיקים, נלך אל הכותל, נלך אל הכותל,

0: עם דגל וכובע מוזר.
1: הייתי רוצה להיות אילנה דיין בגלגול הבא. באמת האינטלקט שלה הוא מעורר הקנאה, אז אם אתה, באמת, זה דבר שאני מרגישה שאני חסרה אותו.
2: היי רבקה, לשלום אחי. כל השנים האלה, פתאום הבנתי שאת רוצה להיות אני, בגלגול הבא. באמת שזה בכלל לא מוזר בעיניי. שום דבר, רק תביאי מתקשרת, עובדי ותביאי ניר כמה ניירות, נסגור עניין ונפתיד את העסק, ותזכרי שאני רוצה להיות אני בגלגול הבא. זה באמת, באמת, באמת, באמת.
1: יאללה. וואלה.
3: כן.
1: זה היה מדהים.
3: עד עכשיו לא. יש...
1: לא, זה באמת היה מדהים.
3: את כבר נראית לי יותר מוגשמת.
1: יאללה, כן.
3: כל ההחמצות הוחמצו.
1: כן, אבל אני רואה אופציות.
3: הניתוח גפיים קובע טוב.
1: אז בואי, אני אספר לך את האמת. היה דוקטור שנדמה לי, קראו לו גפונוב גם, שהוא העריך לילדים נחים בדרך כלל את הגפיים על ידי זה שפירוק והרכבה מחדש ומתיחות, ואני כמובן פניתי אליו.
3: באיזה שלב בחיים?
1: שלב שקראתי על זה.
3: אוקיי.
1: הוא אמר לי, גברת מיכאלי, את תצטרכי לשכב, זה היה לפני 20 שנה, בגבס, ונפרק, ואז לא ברור כמה זה יצליח. עד שנפתח את הגבס אחרי 8 חודשים, נראה...
3: את כבר היית בתודעה, את יודעת, אנחנו היינו שמים לב שאת חוזרת פתאום. יש אף ויש 4 מטר גובה פתאום. יש לך אולי נאום הפסד של בן אדם שהפסיד בענק? את הכל?
1: אני באתי ברוח טובה, לא סיפרו לי שום דבר, רימו אותי, מעלו בי. אנשים שלא אמרו לי מילה.
3: שטות שמאלנית. מה מאמינים לה? רגע לפני שניפרד, רוצה לומר שהשעשון אומנם מוקלט טכנית אחרי סוף העולם, אבל סוף העולם יהיה מאחורינו רק שתושלם עסקה ויוחזרו כל החטופים.
1: אמן.
3: אני מאמין שרבקה תצטרף אליי בקריאה לכל מי שצופה ומאזין.
1: אמן, אמן, אמן.
3: תתייצבו לצד משפחות החטופים בהצהרות, בהפגנות.
1: בוודאי.
3: תשאירו את המאבק בראש סדר היום, בכל דרך שזמינה לכם תעדדו את המסר. כל הזמן עוצרים רק כשהם פה.
1: נכון.
3: אנחנו נועלים את השעשון וזורקים את המפתח למונית של טילי לירון. תודה רבה לאילנה דיין, רוני בראון, טלי אורן, גיא ניב, משה גלמין, דוקטור איתן סגב, קימור אזולאי, מאור ארצי, קרביץ, תיאטרון הקאמרי ודיים מורין ליפמן. תודה למיקי טריאסט, אלי חביב, ניב אשת כהן, עדן מלכה, יאר רפאלו, מיכל ויעל אלבי, איתן בלכטר, מיקה חזן בלום, שלי סער, יאל רדושיצקי, חן זאוסמר, חנן עזרן וגם רבקה מיכאלי.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן מבית כאן הסקטים.
2: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
3: מה יפה בפודקאסט הזה? שפרק 180 מתראיין מני בגר, ופרק 181 באים אינפקטד משרום.
4: מני ואינפקטד.
3: מה קורה, חבר'ה? זה אבק כוכבים בינלאומי פה באור יהודה. הבניין לא מאמין שהוא רואה אתכם.
4: אנחנו די קרובים לאיפה שהיינו גרים פעם, משמר השיבה. אז כן.
3: ביחד גרתם במשמר השיבה?
4: לא ביחד, שני בתים נפרדים, אבל כן, שנינו היינו בתקופה מסוימת.
5: היינו עדיין מחזיקים ידיים שהולכים בחוץ.
4: כן, עדיין החזקנו.
3: איך קרה שגרתם ביחד במשמר השיבה?
5: נוח מבחינת אולפן.
4: היה לנו אולפן מאוד נוח שם, שמקודם דיברת...
3: זה דובדב.
4: דיברת קצת על הדג נחש מקודם, אז אחרי זה נתנו להם את האולפן הזה.
3: אה, כן?
4: כן, ליהיה לקח את האולפן. וכן, גרנו שם, וארז גר שם, ו...
3: ארז אייזן, ועמית דובדבני. אנשים יודעים שככה קוראים לכם, או שכולם קוראים לכם אינפקטד?
4: זה מתחלק בין כאלה שקוראים לנו אינפקטד, לבין אלה שקוראים אייזן ודובדה, ואלה שמתבלבלים. מה קורה, ארז? שזה אני.
5: כן.
4: מה קורה, כן.
5: בהפוך.
3: ואז אתה אומר, לא דובדה, ואני השני. כן. אני לא ארז, אני השני.
4: כן, כן, זה קורה.
3: למרות שיש לכם, אתם מאוד מובחנים ב...
4: כן, הלוק הוא לא אותו לוק.
3: גם הלוק הוא לא אותו לוק.
4: אתה יכול לשייך מי זה מי.
3: וגם באנרגיות.
4: כן.
3: נכון?
4: שונים, כן.
5: כן, דובדב הרבה יותר רגוע.
4: אני זה שלב גורי בנו הזה, שלב.
5: יותר בקטע של מדיטציות.
4: כן, כן, כן.
3: אתה כאילו האנרגיה, נכון?
4: כן, כן, בטריה כזה, כן, פול פאוור.
3: ואתה יותר משרה, אווירה. זן, אייזן.
4: כן.
3: כן. אבל דווקא מעניין משמר השיבה, הייתם ממש, כאילו אתם 30 שנה, אתם חוגים 30 שנה.
4: נכון.
3: הקמתם פסטיבל אפילו לצורך ה-30 שנה הזה, נכון?
4: כדי לחגוג 30 שנה, אמרנו, עושים את זה בפסטיבל. וזה הדרך.
3: למי שלא יודע, צמד אלקטרוני בינלאומי, העתקתם את חייכם גם מפה לארצות הברית, הם גרים ב-LA כבר הרבה מאוד שנים.
4: כן.
3: יש לכם ילדים אמריקאים בעצם,
4: לא
3: נכון?
4: לא בעצם, ממש.
3: ממש.
4: ממש.
3: לא בעצם, אלא ממש.
4: ממש.
3: אתם פה לביקור מולדת.
4: כן.
3: וחוגים 30 שנות Infected Mushroom בפסטיבל בספטמבר, זה קורה לי?
4: פסטיבל בספטמבר, בפארק הירדן, פסטיבל אלקטרוני, מלא סגנונות, לא רק טרנס, שלא יגידו Infected, זה רק טרנס, כי הולך להיות המון סגנונות אלקטרונים, כולל גם במה שמערכת אומנים,

0: לקחת אותו לא רק לפה, אלא לעוד מקומות בעולם. אבל הוויז'ן תמיד מתחיל פה. למרות שאנחנו לא גרים פה, זה עדיין הבית, והוויז'ן תמיד מתחיל פה. פסטיבל אלקטרוני ראשון מסוגו לטעמי שנעשה פה במדינה, ואני חושב שזה הרפתקה, גם חוגגים 30 שנה, שזה גם, קשה לי לדבר על זה, כי אני לא יודע איך עברו 30 שנה, וחשבנו שזה התחלנו לפני שנתיים, אבל הנה אנחנו כאן, ואנחנו מתרגשים לקראת אירוע כזה שהוא אחר קצת ממה שאנחנו רגילים.
1: אבל מה ההבדל בין להיות המארחים לבין להיות האורחים בפסטיבל? כלומר, עד כמה, מה חשוב לכם?
0: ההבדל הוא עצום. כשאתה בא להיות אורח בפסטיבל, אתה בא, עושה את ההופעה שלך,
1: כן.
0: והולך, כאילו זה. פה אנחנו מעורבים בכל אספקט, מי מנגן, מי מזה, איפה המיקום, איזה סאונד יהיה, אפילו עד לפרטים, איזה דקורציה תהיה ביער, זה מעניין אותנו. כי אנחנו רוצים שיתקבל חוויה של פסטיבלים שאנחנו כן מופיעים בהם בעולם. ויש פסטיבלים מעולים. ואנחנו רוצים להעתיק את החוויה הזאת לפה, תחת האמברלה שלנו ותחת ההשפעה שלנו.
1: אמברלה. כן. אמברלה זו מטריה.
0: כן, כן.
1: טוב, נדבר עוד רגע על האמריקניות מול הישראליות, אבל תסביר רגע, היה פה לפני כמה פרקים עומרי סמדר, ניסה להסביר לי את ההבדל בין טכנו לבין האוס. תסבירו מה אתם עושים. אתה אמרת, רוצים לדעת, שידעו שאינפקטד זה לא רק טרנס. אתם מזוהים עם טרנס.
0: בוודאות.
1: תן מילה על טרנס.
0: מוזיקה אלקטרונית שבדרך כלל מהירה, ב-BPM של 145, שזה ביט פר מינט, כל אחד והסגנונות שלו, והמציאו לך פה אלף הגדרות. במקרה שלנו זה תמיד טרנס מהיר לרחבת ריקודים, עם מלא אלקטרוניקה, וסאונדים שקוראים להם פסיכדלים, אז אני קורא לזה סאונדים קשים קצת יותר להזנה. זה מה שנקרא טרנס פסיכדלי. אבל כל אחד ייקח את זה לאלף ואחד מובנים עכשיו, אבל זה לאוזן הפשוטה, זה מה אנחנו עושים.
1: ואז בפסטיבל מה יהיה? כלומר, אתם אומרים, יהיה עוד סגנונות, בסוף הפסטיבל הוא לקרחניסטים שבאים לחרוך את הרחבה?
0: הפסטיבל חונך הרבה מאוד סגנונות אלקטרונים. אם אנחנו מביאים את הסגנון שלנו ושיתופי פעולה עם כל מיני אומנים שעבדנו איתם עם השנים, וזה המון אומנים ישראלים מוכרים, כמו ברי סחרוב, נינט, הדג נחש, התקווה שש, ועוד ועוד ועוד, אני בטח שוכח מלא אנשים עכשיו מערכים, על ההופעה שלנו, אבל חוץ מזה הולכת להיות מלא הופעות של להקות אחרות, ובמות אחרות של סגנונות אלקטרונים אחרים. אז יש לנו את Fusion Culture בתור במה, אורסול בתור במה, והבמה של טובורג, שזה במה לאומנים צעירים, שאנחנו נבחר מוזיקה, וזה לא דווקא יהיה טרנס, זה מה שאנחנו חושבים שהוא...
2: בוא נראה מה שלחו.
0: כן, מה מעניין.
1: אבל אנשים באים לרקוד, נכון? בסוף זה הבסיס.
0: אני מאוד מקווה.
2: אנשים באים ליהנות, המיקרופון נראה לי.
1: מה? אתה מציין במיקרופון, קופצה?
0: מישהו מציין ששלושה ימים הפסטיבל, והוא צודק.
2: בגלל זה התנתק.
0: והוא צודק, והפסטיבל הוא שלושה ימים.
1: יש פה פיראטים.
0: יש סבוטאז', כן. אז באמת הפסטיבל הוא שלושה ימים, ארבעה במות, יש לך קמפינג, אפשר לישון. חוויה של פסטיבל, כמו שאתה נוסע לכל פסטיבל באירופה. פסטיבל אלקטרוני לפחות, וזה מה שאנחנו נשים להביא.
1: ממש אין זון על הכל.
0: אין זון, כולל...
2: זה קטע פסטיבל, זה, אתה יודע, אתה מתחיל ליצור איזה קומיוניטי כזה של אנשים שכולם באותו וייב, שבעצם הולכת לפסטיבל ולהרגיש את אותו וייב מגניב הזה, שכולם באותו ראש של מוזיקה, שלוקחים את זה ברצינות, זה, לא יודע, זה קטע.
1: אז מעניין אותי, דווקא, הזכרת את משמר השיבה, זה אפיזודה שמעניינת אותי, כי אתם 30 שנה ביחד. נשמע שאתם באמת הקדשתם את חייכם לצמד הזה.
0: ללא ספק, כאילו, מה שהתחיל בתור תחביב של אחד שהיה גר במשמר השיבה, והוא עוד היה גר בקריות, והייתי נוסע אליו כל הזמן כדי לעשות מוזיקה, ואחרי זה הוא עבר לתל אביב, והתחיל בתור תחביב לגמרי, ואפילו התפלנו שמישהו הכתים את האלבום הראשון שלנו, כי בזמנו אף אחד לא היה עושה דברים כאלה בישראל, ובטוח שלא היה מנסה להכתים את זה בהד ארצי או באליקון או בדברים כאלה. והתגלגל להרכב בינלאומי שעושה את זה כבר 30 שנה, אז כן.
2: מסתבר.
1: מה זה תחביב? מה הדליק אתכם בהתחלה?
2: זה מוזיקה שהיא לא מבוססת על בית פזמון, קודם כל. אז זה משהו אחר לגמרי, זה יותר אווירה, סיפור, שמי שחווה את זה מבין מה אני מדבר, אז סיפוריות במוזיקה שממש אתה צולל כשאתה שומע אותה, אתה הולך לאנשהו. וזה היה לי פתאום מעניין, שבונה, יש גם מוזיקה כזאת, שמימד אחר למוזיקה מאשר...

0: איך הגעת לזה?
1: שמעתי, ראיתי, ממש שמעתי קודם משהו של סקוטר, זה אומן כזה אולד סקול, אולד סקול.
2: סויאן, גרמני.
1: אבל נדפקתי מהקרחנה שקרה לקהל, כאילו מה ש... איך, מה עושה לקהל?
0: איפה ראית את זה?
1: לא זוכר, זה היה ממש מזמן, הייתי, לא זוכר בין כמה, איזה 13 או משהו, 14, לא זוכר,
0: כזה
1: הייתי,
0: 90's.
1: זה משהו כזה totally underground. 90's.
0: זה 90's ולא היה כל כך, כמו לא שאתם היה. עושים, זה הייתם מאוד חלוצים בזה.
2: די חלוצים בעשייה, כמובן שהיו עוד הרכבים פה בישראל שנגעו בחלוציות הזאת, אבל כן, אנחנו, מה שייחד אותנו, שאלת איך הגענו, זה שנינו קלידנים במקור, כן? אז אנחנו גם, אתה יודע, מנגנים... מקלדות, והתעסקנו ב...
0: למדתם מה?
1: מוזיקה קלאסית.
0: למדתם קלאסי?
2: כן.
0: כילדים, נערים?
2: כן, ילדים.
1: קונסרבטוריום, חננות.
0: קונסרבטוריום, שניכם?
2: כן.
0: סולמות?
2: הכל, הכל. הרמוניות, הכל. פסנתר, כל, כל... כמו כל ילד בגיל 5 שנשלח בעל כורחו, אז גם אנחנו היינו שם.
0: ואז מה? אתה גילית את העולם האלקטרוני, ראית את זה, מה שזה עושה, החוויה שזה עושה לקהל?
1: אז, לא, אני, התחלה שלי יותר באלקטרוני, יותר מוקדמת טיפה, כי הייתי בתחום ה... כשהייתי ילד קטן, משחקים מחשב פיראטיים, כי לא היה כסף, אז בהתקנות הייתה את המוזיקה הזאת, היה מישהו שעושה את המוזיקה הזאת, ואחד האנשים זה היה חוש קולו מיקי ליטווק, שבסוף נעשיתי שותף שלו לפני אינפקטד בשידה פה, אז פשוט היה מספר טלפון שלו בהתקנות של המוזיקה, של המשחק לא חוקי, אני מתקשר למספר טלפון, ואני אומר לו, תשמע, איך אני עושה את המוזיקה הזאת, מאיפה אני מביא את התוכנה הזאת, וזה, הוא שלח לי,
0: ואתה... תסביר, שני רגע,
1: שאתה פעם את מתקין תוכנה...
0: היית משחק מחשב?
1: לא חוקי.
0: לא חוקי, פיראטי.
1: אז יש כזה, מוזיקה כזאת עם האפנה כזאת של ההתחלה.
0: ונדלקת על המוזיקה המאפנה של ההתחלה?
2: אנחנו מדברים קומודור 64 דייז, כאילו, כן?
1: זה לא פיסי בהתחלה, אבל עם כפתור טורבו, 286, דיסקטים 1.2 ונורא הייתי בעניין של הפיראטים בתור ילד קטן, הייתי בנסר כזה, לא זוכר.
0: לא, ואז שמעת את המנגינה הזאת ואמרת, אני רוצה לדעת איך עושים אותה?
1: אז תמיד המנגינות היו ממש גרועות, כאילו ההפקה שזה היה גרועה, ופעם שאני שומע משהו שנשמע לי כמו דיסק, כאילו זה נשמע לי, וואו, זה איכותי, ואז רציתי לראות איך עושים את זה ככה, ואני כותב לבחור, זה בחור ישראלי מיקי ליטווק, ויצאנו להקה שנקראת שידה פה פעם. וזה ממש ההתחלה שלי של היצירת מוזיקה, שזה ממש רק על ידי מחשב, ואני ילד ממש קטן, לפני בר מצווה.
0: ואז התחלת לעשות את המוזיקה הזו.
1: כן, זה ממש עניין אותי. העניין הטכני, ואני גם אוהב מוזיקה, כי למדתי מוזיקה קלאסית וזה, אז היה קל העניין של הכתיבה, כי אתה כותב את זה על המחשב עם המקלדת, אתה לא מנגן עם אורגן, אתה אשכרה עם ABC כותב במספרים, אז תוכנה שנקראת אימפולס טרקר, וזה היה נורא מהיר, לא יודע, זה היה...
0: ואז מה עשית עם זה?
1: אלבומים. עשיתי אלבומים עם שידה פה, ועם יורק, זיכרונו לברכה, עשיתי שתי אלבומים, ורק אז הכרתי דובדה בעצם.
0: איך הכרתם?
1: דרך גם כן לירן שימשון.
2: חבר משותף, הכיר בינינו. אני הייתי עושה, גם כן התחלתי לעשות מוזיקה דומה למה שהוא עושה, עם שותף אחר שלו שהיה בלהקה, שהיום זה, הוא קורא לעצמו שידה פה רוי ססון.
1: רוי ססון, כן. אחלה בחור.
2: אחלה בחור, שהתחלתי לעשות אותו מוזיקה, ואז פגשתי את ארז והתחלנו לעשות מוזיקה ביחד, ובתקופה הזאת אין לנו בדיוק זהות, כאילו, הוא זה שידה פה, אני זה דובדה, ואנחנו סתם עושים מוזיקה, אז גם למוזיקה שעשינו לא היה שמות, זה היה מספרים. אז היה דובדה ושידה פה אחד, שתיים. לא היה לזה זהות.
0: אבל איפה אתה בחיים?
2: אני קריית איש חזר בדיוק מגואה. והוא גר בקריות.
0: ואתה שומע על איזה נער פלא מהקריות.
2: כן, ו...
1: יותר חתיך מהמם, אבל לא משנה.
2: לא, נשאר, לא, הוא צודק פלא, הוא לא היה חתיך. אתה עכשיו בזה.
0: היופי הגיע אחר כך.
2: היופי בא אחר כך, אז היית בן 6. לא בסדר, סתם, שומע על זה, ואנחנו מכירים, ומתחילים לעשות מוזיקה ביחד. אני חזרתי מגואה בדיוק, ומתחילים לעשות מוזיקה ביחד. אני קצת בא מרקע דומה לשלו, אבל... כבר הייתי במסיבות קודם, הרבה לפני, ובאתי מעולם.
0: אתה היית במסיבות? כלומר, אתה, האהבה שלך הגיעה בתור קהל של זה?
1: אז המסיבות באו לי אחר כך. אהבה באמת להבנה של מסיבות. כאילו ריקוד ממש ולהבין את הקהל.
0: ויצרתם מוזיקה, זה לא שהייתם די-ג'יים, נכון?
2: לא, כן, יצרנו מוזיקה מההתחלה.
0: מההתחלה יצרתם מוזיקה.
2: לא היינו די-ג'יים.
0: אף פעם לא התעסקתם בדי-ג'יי סטס
2: ולהשמיע... עוד לא מופיעים, עוד לא כלום.
0: לא, אבל גם אף פעם לא התעסקתם בזה, נכון? בלהשמיע דברים של אחרים.
2: ממש לא.
0: תמיד יצרתם מוזיקה משלכם.
2: מההתחלה אנחנו קודם כל בעשייה של מוזיקה. אחרי זה פתאום התחילו להגיע די-ג'יים אלינו. של התקופה היא שזה ששומעים פתאום על איזה צוות שעושה מוזיקה עם מספרים. אתה יודע, כאילו, וזה התחלה ממש, ואנחנו בכלל עוד לא מופיעים, אנחנו רק עושים מוזיקה, ואחרי זה...
0: אבל איפה היה השוק בשלב הזה? זה כזה סוף שנות ה-90?
2: אין שוק. לא, לא, אתה טועה לגמרי. יש מסיבות מחתרת של כל מיני דיג'ים וזה, ואנחנו עוד לא שם.
0: אתם לא מופיעים בכלל.
2: לא.
0: אם אני בניינטיז ואני לא יודע, איפה הילד, אז ברור לי מה, לאן אני נכנס. אוקיי, אני רוצה שיקחו אותי לרוקסן, אני רוצה שהדרסי ישמעו ויוציאו את הקליט שלי. אתם, מה הסביבה שלכם בעצם בשלב הזה?
2: הסביבה, עוד פעם, הסביבה שלי מקודם הייתה בדיוק ברוקסן, והייתי בא לערב להקות חיפאיות, הייתי בלהקת רוק קודם. יש לי עבר מוזיקל, אבל זה לא קשור. פה, איפה שאתה מדבר בנקודת זמן הזאת שאינפקטד מתחילים, אחד, אנחנו לא חושבים בכלל על לנגן במסיבות, אנחנו עושים, כאילו, אני בא מגוע, אז אני הייתי במסיבות עם דברים כאלה, אבל אנחנו בהתחלה עושים מוזיקה בשביל לעשות מוזיקה אלקטרונית, ולאט לאט אנחנו גם מגלים שיש לנו משהו משותף באיך שאנחנו חושבים על עשיית מוזיקה וזה, ואז ברגע שאתה יודע, אנחנו עושים טרק ואומרים, טוב, אנחנו צריכים שם, זה לא יכול להימשך ככה, ו... פה מתחיל אינפקטד משהו.
0: אבל אתם מוצאים טרקים לאן בעצם?
2: לא מוצאים טרקים.
1: עושים טרקים, ולא יודעים מה עושים, ואין תוכנית באמת, והעניין הזה פשוט, לא יודע, אתה לא חושב שתהיה משהו כשאתה לא משהו, אתה מתכוון? אתה לא חושב, אין לך מושג.
2: אתה ילד שעושה מוזיקה, מה אכפת לך כאילו, אתה לא חושב עוד בכלל, אתה מדבר איפה מוצאים מוזיקה, זה כבר אתה הגעת לשלב שיש לנו אלבום.
0: אני זוכר שהייתי נער, וניגנתי גיטרה, ואז הייתי בהופעה של ברי סחרוף, ראיתי אותו עומד כזה, רגל כזה על המגבר, כל הפאוור הזה, הרוק אין רול, אמרתי, וואו, אני רוצה להיות כזה. ואז עשייה, וכתבתי שירים כנער, וזה, מתוך איזו מחשבה של אני אהיה ברי סחרוף, ברור שאני אהיה ברי סחרוף יום אחד, אתם כותבים לתוך מה בעצם, לא בשביל להיות משהו?
2: לא, יש פה, אחד לא בשביל להיות משהו בהתחלה, אבל מצד שני, בגלל שאנחנו כבר, אני נמצא בקהילת מסיבות מחתרת כזאת בזה, ואני מאוד אוהב את מה שקורה שם. אתה אומר לי, אתה רצית ללכת לראות את ברי, אז היית יודע שיש פלייר ומופע של ברי. בתקופה עם מסיבות מחתרת, לך תמצא את המסיבה. אין פלאפון, אין כלום. אתה כאילו, איזה מישהו אומר לך עוד איזה שבוע באיזה יער, בזה תגיע. ואתה מגיע, זה לא, גם עד שאתה מוצא. אין מפקווסט אפילו שבתקופה היא להביא אותך לשם, כאילו, אין ווייז, אין כלום. אז תקופה כזאת היא מוזרה בכלל, בוא נקרא לזה ככה. ושתיים, ואני והוא מתחיל לעשות מוזיקה, ואז שאנחנו כאילו מתחילים למצוא איזה מין גוון משותף ביחד, אנחנו קוראים לעצמנו Infected משהו, ועובדים בעצם על אלבום ראשון. ותחשוב שכבר יש את האלבום הראשון הזה, עכשיו אתה שואל את השאלה, בוא נוציא אותו, מי יוציא דבר כזה? כאילו, אף אחד לא...
0: ולאן להוציא את הדבר הזה?
2: כן. אז אנחנו מתחילים להסתובב עם האלבום הזה, כאילו בישראל.
0: בדיסק.
2: כן, כן, לא דיסק, זה היה דאטים, מיני דיסקים, כן, מיני, כן. לא היה דיסק עוד, לא, זה לא אצלנו.
1: דאטים, כן.
2: כן, דאטים, מיני דאטים, ומתחילים להשמיע את זה לכל מיני פתאום אנשים שמתעסקים.
1: ועכשיו בוא אני אכנס ואני אגיד, לכל מיני מביני עניין, שלא נגיד את שמם, שקטלו אותנו. אומרים, אתם לא מבינים, זה לא טרנס, אתם לא מבינים, זה לא זה, אתה יודע.
0: זה מהסצנה, כאילו.
1: כן, וזה מגניב, אז זה מעודד
0: לא, קודם כל, זה שלב ראשון והכרחי בדרך, שמישהו בכלל ישים לב שעשיתם משהו, נכון?
1: לא, אתה מנסה להשמיע עם כל מיני אנשים שהם כאילו, אתה חושב שהם, יש להם כוח. ויתנו לך איזה כיוון של...
0: זה לא בחברות התקליטים.
2: לא, לא, עוד לפני חברות התקליטים, גם בחברות התקליטים. בכל חברת תקליטים דאז יושב A&R, כאילו שהתפקיד שלו זה לבחור מה להוציא, וחלק מה-A&R'ים הם גם אלקטרונים, הם מבינים, הם לא מבינים סוס כמונו שפתאום מגיע מהקריות עם איזה מוזיקה מוזרה כזאת שנעשית במחשב, אבל הם מבינים עניין, כן? והרבה מהם לא פשוט אמרו, אין מצב שזה בכלל בר הוצאה, כן?
0: מה זה גרם לכם לעשות?
2: כלום, להמשיך להסתובב. כאילו, עוד פעם, אנחנו, אין לנו, היום אנחנו מסתכלים על זה בתור אנשים עם ילדים ועם בדים וזה וזה, ואין לנו כל כך הרבה זמן על הידיים. אז היה לנו את כל הזמן שבעולם. תעשה מה שאתה רוצה, יש לנו זמן, כן? ויש לנו זמן לעשות מה ש...
1: רגע, אתה אומר שאם אין לך אישה וילדים...
2: לא אמרתי, זה אתה אומר.
1: זה מה ששמעתי עכשיו.
2: אני אמרתי שהיה זמן. אתה מכיר את השיר? אז אתה מעודד. יהיה זמן, שאחרי התעסקנו איתו. אז אני בא ואומר, היה לנו מלא זמן.
0: מה זה הקדי כאילו?
2: כן, נטשה. אז אני בא ואומר, בסוף ניגשנו לחברת תקליטים אחת, וישב שם איזה בחור שהוא במקרה גם נמצא פה איתנו היום, קוראים לו אבי יוסף, הוא היה A&R של אותה חברה, של B&E, סאב-לבל של הליקון כזה בתקופה. ואז הוא אמר, וואלה, זה מעניין אותי האלבום הזה. ואז זה פתאום ניגש אלינו בעל חברת התקליטים, שזה כבר בן אדם שהוא יותר רציני בתעשיית התקליטים, אבי ברנט וזה, ואומר, אני לא רוצה רק את האלבום, אני רוצה להחתים את זה לשלושה אלבומים.
0: וואו.
2: ואז פתאום איזה שתיים מהקראות אומרים, רגע, מה זה שלושה אלבומים? על מה הוא מדבר? והחתימו אותנו שלושה אלבומים, ויוצא אלבום ראשון שאינפקטד משהו, ומצליח מאוד באירופה. מאוד. כאילו, אנחנו פתאום מתחילים לקבל טלפונים, בואו להופיע באירופה. עכשיו, אתה יודע, אנחנו לא, אין לנו, אין סוחה, אין כלום. זה מתקשר
1: אגב, גם העסקה הכי, הכי הזויה שלנו, מה אתם רוצים בתור כסף לאלבום? רק ציוד.
2: כן, היינו עושים מסקור, היינו אומרים לפרומוטר,
1: לא רוצים שקל.
2: אתה תקנה לנו ג'ונו 106,
1: ומיקסר.
2: אנחנו נגיע. ואז אנחנו היינו מחזירים אותו לפה. לא היינו מתעסקים גם בכסף, לא היינו כלום, לא היינו סוחן נסיעות, לא היינו יודעים כלום, כאילו, אבל פתאום יש לך אלבום מצליח, ופתאום אנשים רוצים שתבוא להופיע. ואז התחלנו מערך כזה שאחד מהחברים נעשה סוכן, מישהי אחרת שהכרנו נעשתה סוכנת נסיעות.
1: כן, שיחרנו אותם.
2: כן, הכנס, שיחרנו אותם לעניינים, ופתאום יוצא אלבום שני ואנחנו נעשים להקם ממש גדולה באירופה. ופתאום זה גם מתחיל להגיע למקומות אחרים בעולם.
1: יפן וכאלה.
2: יפן, מקסיקו, אמריקה, אנחנו פתאום...
0: ואז הם מתחילים להופיע בכל המקומות האלה.
2: שנת 99-8 אנחנו פתאום...
1: יושנים על מלא ספות של המארגנים.
2: נכון, בעולם.
0: וההופעה שלכם אז איך היא נראית?
2: הכי מצחיקה שיש זה כאילו, אני וארז מאחורי שולחן, מחשב של פעם עם המסך הירוק, שזה משהו נוראי, שאנחנו מביאים אותו איתנו שהוא כבד גם, ומקלדת אחת... ומיקסר.
1: כן, איזה סולטון.
2: סולטון כזה של חתונות.
0: ואז אתם מנגנים לייב?
2: לייב. אין, אנחנו עוד לא די-ג'יים.
1: יש פלייבק ואנחנו מנגנים איזה לייב, כן.
2: כן. לא, לא, אנחנו לא, לא הגענו לעולם הדי-ג'י-יות, רק זה, זה קורה הרבה אחרי. כן, אבל זה ההתחלה שאינפקטד משהו, כאילו. להקת לייב מלכתחילה, שזה לייב מוזר. שאנחנו מגיעים איתו לארצות הברית, שאנחנו כבר להקה גדולה עם הלייב הזה, ואז שואל אותנו המנהל, מה השולחן והמחשב הזה עושים שם, כאילו, מה זה, מה, למה זה נראה ככה? ואז הוא אומר לי, המנהל, אתה יוצא לשיר מקדימה, הוא מנגן על מקלדות.
1: מתופף.
2: מביאים מתופף וגיטריסט, ויש להקה.
0: וככה נראה המופע שלכם מאז.
2: כן.
0: לייב, להקה.
2: הוא שינה לנו את כל הקונספט, אבל זה כבר קרה באלבום שישי של אינפקטד משהו.
1: גם היה המרגן של הדור זה.
2: כן, כן, כן. הוא פשוט מרגן, אתה יודע, מרוק אנד רול, הכי פשוט שיש, והוא בא והוא רואה את ההופעה, והוא אומר לי, בונה, זה מגניב, אבל למה זה נראה ככה, כאילו? למה לא...
0: ועד אז אתה אומר, מקלדת, מיקסר, מחשב, כל הדבר. ומתי זה מתפוצץ בארץ? מתי בארץ יודעים מי אתם?
2: בארץ יודעים מי אנחנו... מלכתחילה, כאילו. באמת, גם באלבום השני, אני זוכר בקלאסיקל משהו, היינו מקבלים כתבות, היינו יותר מזוהים עם להקת מחתרת, אז זה גם היה מלווה בכתבות לא חיוביות, לא רק על המוזיקה שלנו, ישר התעסקו בצמים ובקהילות צמים, ואנחנו בכלל, אתה יודע, מתעסקים במוזיקה, אבל קיבלנו חיבוק.
1: חיבוקי.
2: מהאנדגראונד, מהחיבוקי, מההתחלה, ומתי זה הופך להיות ממש מיינסטרים, אם שעשינו שיתוף פעולה עם ברי סחרו ויום הולדת, זה, וזה פתאום מתפוצץ לכל המצעדים, אז זה נעשה הכי מיינסטרים שיכול להיות.

0: איך ברי הגיע לכם?
1: ברי ש... ש... כאילו שאנחנו באנו ועשינו...
0: זה 2002, נכון?
1: זה יכול להיות שזה אפילו קצת אחרי... אולי 2002-2003, כן. מתי יצא סי?
2: יכול להיות 2003, נראה לי.
1: לא משנה.
0: אוקיי.
1: אנחנו לקראת מופע גדול, ואמרנו בוא נעשה מופע משותף ביחד, כאילו עם ברי ואינפקטד, כן. ואנחנו יושבים עם ברי וניצן,
0: וניצן
1: זעירה, המנהל שלו, ואנחנו יושבים שם, והוא מאוד אוהב מוזיקה אלקטרונית, הרי אתה יודע, הוא גם בא ממקום של פעם, ודברים שאנחנו גדלנו עליהם ומאוד אוהבים, והוא יודע שאנחנו עושים מוזיקה אלקטרונית שנחשבת דאז כבדה, ואז אנחנו אומרים, טוב, בוא נעשה שיתוף פעולה.
0: הוא גם הרפתקן, הוא גם הרפתקן מוזיקלי.
1: ואז היה יותר הרפתקן אפילו, אני מאמין.
0: כן.
1: בקיצור, אנחנו מתחילים לשבת בבית קפה ולהחליט איזה קטעים עושים, אתה יודע, והם באים עם קטעים שהם די סטנדרטיים, כמו כאילו לעיתים של ברי, ואומרים, אולי תפיקו את זה וזה, ואני וארז פחות חושבים על הקטע הזה, והולכים על משהו אחר.
0: בוא נעשה רימיקס לחלליות, נגיד.
1: כן, כן, ואנחנו בוחרים את יום הולדת, שהיה שיר מאוד עצוב ולא זה, אבל שהסתדר לנו גם עם האקורדים, וגם עם ויז'ן שרצינו להביא לרחבת ריקודים. על הדרך הוא מצטרף אלינו בדיפלי דיסטרבד בשירה, ובונים, אפילו עשינו רימיקס לסטטיק דנסינג של מינימל קומפקט, אנחנו מאוד אוהבים, ומוציאים איזה פקאג' כזה שנקרא אינפקטד ברי.
2: ויש עוד שיר אחד שלא יצא.
1: נכון. לא משנה.
0: ואם טיפה משנה, מה לא יצא?
1: עשינו עוד דברים, עשינו את בבילון טאוור של מינימל קומפקט, עשינו אחרי זה עם פורטיס וסחרוב, עשינו בצהרי היום וניצוצות, ביצועים וזה, אבל זה כבר מאוחר יותר. בשלישייה הזאת שכן יצא, שזה דיפלי דיסטרבד, היום יום הולדת וסטטיק דנסינג, אנחנו עושים מופע, וזה היה סינגל מתוך הפרויקט הזה, וזה מתפוצץ ברמות כאילו... זה מקום ראשון בכל מצד אפשרי במדינה, אבל להרבה זמן, זה גם לא יורד מהמצדים. היום הוא מולדת כאילו, זה שבר פה את כל... וזה מביא פתאום גם עוד הופעות שלנו ושל ברי, שלא היו מתוכננות, אז זה המשיך את זה והכל, ואנחנו בדיוק עובדים על אלבום חמישי שלנו, ארז בדיוק עבר לבית נחמיה, אולפן חדש, ואז אני אומר לו, תשמע, בוא ניסע לארצות הברית, כאילו, אם נקבל ויזת אומן. והוא אומר לי, אין מצב שנקבל ויזת אומן, אבל אתה יודע מה? בוא. כדי לעשות שיתופי פעולה כאלה, כמו שעשינו עם ברי וזה בחול, כאילו, אתה יודע, כי אנחנו מאוד אוהבים רוק, ואנחנו מאוד אוהבים מה שקורה כרגע באמריקה, בתקופה ההיא זה היה לינקינג פארק וכל מיני דברים כאלה, וזה אמרתי, בוא ניסע. אז אתה יודע, כזה חלום הזוי. ובאמת, אנחנו מקבלים ויזת אומן לשנה, ונוסעים. פשוט נוסעים ונוחתים שם, ו...
0: למה אבל?
2: למה נוסעים לארצות הברית?
0: כן.
2: אחד מהזיות זה שאנחנו נצליח ונעשה שטאפים עם מפורסמים שם. היינו הרבה יותר צעירים, אמרנו, עשינו מקום ראשון עם ברי ברדיו, והייתה לנו הצלחה סבבה בארץ. אז אמרנו, אולי נצליח גם בחול לעשות שטאפים עם הגדולים. ובאמת עשינו שטאפים גדולים בחול אחר כך, אבל זה... לקח זה כמה שנים, אבל כן... וזה היה באמת תשתמם.
0: איפה אתם? מצב משפחתי בשלב הזה? מה...
2: ארבעה ילדים?
1: לא, במצב ההוא, במצב ההוא, ארז יש לו חברה, אני בדיוק התגרשתי, ואני
0: כ... אין ילדים.
1: אין ילדים.
0: אתם נוסעים לארצות הברית בגפכם.
1: אנחנו ילדים, גרים ביחד, נוסעים לארצות הברית ועוברים לבית ענק.
0: ואתה נוסע עם חברה שלך?
2: התחתנו בדיוק.
1: כן, הוא נוסע עם אשתו הראשונה, אני נוסע לבד, ואז חברה שלי מצטרפת חדשה, ואנחנו גרים בבית אחד בהוליווד ענקי עם אולפן. ומתחילים לעבוד על האלבום הראשון שלנו באמריקה.
0: אבל אתם כבר מבינים שאתם... יש תמיד עניין בהרכבים, כאלה שעובדים הרבה שנים, שזה לא רק החיבור, הכימיה המוזיקלית, אתם גם צריכים גם לעבוד בלהיות בני זוג.
1: כן.
0: היה לכם ברור שאתם meant to be? סליחה לטיפול הזוגי רגע שאני עושה לכם.
1: אתה לא יודע את זה, בשלב ההוא גם אתה לא יודע.
0: אתה הולך לקשור את גורלך, אתה מציע למישהו לנסוע איתו לארצות הברית, לחיות ביחד, לעבוד ביחד, זה אירוע, לא?
1: זה אירוע. אבל עוד פעם, היינו כאילו...
2: אנחנו כדי כלילים הייתי אומר.
1: היינו בסטייט אוף מיינד מאוד קליל לעשות את זה בתקופה.
2: וגם די טיפשים, אנחנו לא כאלה, בלי הרבה מחשבה, יותר זרימה מאשר מחשבה.
1: כן, לא היה פה איזה...
2: מהנדסת חלל.
1: מהנדסת חלל מאחורי זה.
0: לא, אבל אתם כמה זה? חמישה אלבומים הוצאתם בשלב הזה?
1: כן, כן. אנחנו לקחנו מאוד מצליחה בכלל בתחום האלקטרוני בתקופה ההיא.
0: ואיך לכם ביחד? מאוד הסתדרתם?
3: הכי כיף בעולם, כי עוד פעם, אנחנו מאוד צעירים, כל אחד בתחום שלו.
0: לא, אתם מסתכלים עליה כאילו אתם לא מבינים את השאלה בכלל.
3: כן, לא, זה...
0: לא, לאנשים להסתדר ביחד, באופן אינטנסיבי, לשתף פעולה.
2: אמרת לנשים?
0: לאנשים, לאנשים.
2: לא שבתי.
0: לאנשים. הוא גלה גם לנשים, אני לא יודע.
3: זה באופן כזה, כן, אבל זה אתה יכול לשאול עכשיו, אחרי 30.
0: ריבים, מחלוקות, בלגנים, מטריפים אחד את השני, אני לא מסוגל איך שהוא מתקתק על המקלדת, זה משגע אותי.
2: זה יכול להיות שהוא אוהב משהו אחד שאני לא אוהב, וההפך, אתה מתכוון. ואז אני יכול להגיד, כביכול, להתעצבן, אבל לא באמת להתעצבן, אבל אתה יודע, אני מתכוון, אתה לא אוהב את זה, אתה אוהב את זה, או ההפך, אתה יודע, כאילו, דברים של, אבל זה ממש דבילי, זה כאילו...
0: מה הייתה חלוקת העבודה? איך אתם כותבים? אז והיום, איך כתבתם שירים?
3: מוזיקה, אנחנו תמיד כותבים ביחד, וזה, כן, זה, ברור שזה השתנה עם השנים, במיוחד מבחינה טכנולוגית. היום דברים נכתבים אחרת מאיך שהם היום נכתבים פעם, ואני מאמין בכסף של פעם שיושבים בחדר ופשוט שוברים את הראש מה עושים.
0: אבל מה, יש מישהו שיותר חזק במשהו אחד ושני במשהו אחר?
3: ארץ בא הרבה יותר טכנולוגי ממני, וכאילו, הוא אמנם נגן על המקלדת, אבל זה לא, והוא גם קלידן, אני לא מתעסק בזה בלייבים, ובכלל לא מנגן יותר מדי, אבל בכתיבה של המוזיקה אנחנו כותבים כל אחד כאילו עם הרעיונות שלו, ואז אנחנו שמים את זה ביחד למחשב. אוקיי, בוא נקרא לזה ככה, באינפקטד לפחות. זה השתנה עם השנים, כי היום אנחנו כבר לא יושבים באותו מול פנים, כאילו אנחנו הרבה אונליין, כי אנחנו גרים במקומות שכן. ושתיים, היום נכתבים דברים לרוב על ידי איזו הקלטה לאייפון, עם זמזום. ככה מתחיל טרק של אינפקטד משהו מהיום. זה לא היה פעם, היו דברים אחרים, אתה מבין? אז...
0: איך נגיד נכתב Become Insane?

0: אז זה תקופה שאנחנו באותו בית. דיברנו, שעברנו לארצות הברית.
1: זה, כבר, זה בארצות הברית כבר.
0: כן, זה האלבום הראשון שהפקנו באמריקה, אנחנו גרים ביחד, וזה מבחינתי זה האלבום הכי מגוון של Infected משהו, כי שם באלבום הזה, אם תקשיב, כל קטע הוא אחר, יש שם את אלטילרי, יש שם את ביקם את אינסיין, heavyweight. אנחנו מנסים כאילו לעשות אלבום שהוא נוגע במלא ז'אנרים, וזה מה שיצא. ביקם את אינסיין, נץ בא להתארח אצלנו, שכבר מנגן איתנו גיטרה, כן.
2: המלך.
0: ומקליטים כל מיני תפקידי גיטרות, ומתחיל Becoming Insane. ואז גם נכתב התפקיד הספרדי, אבל אין עוד ספרדית בטרק הזה, ועומד לצאת האלבום, ואני אומר לארז, תקשיב, זה לא יכול לצאת כך, אנחנו חייבים שזה יהיה עם שירה בספרדית. ואז המנהל שלנו מביא לנו שכן, שהוא להקה מאוד גדולה במקסיקו, והוא גר ב-LA, וקוראים להם קינקי, ואז הוא בא לאולפן, ואנחנו אומרים לו, טוב, תקשיב, זה השיר, Becoming Insane, הנה, אתה שומע אותי שר באנגלית, אתה עכשיו שר משהו בספרדית. ואז הוא אומר לנו, מה נשאר? אתה שר, אנחנו במילה לא מבינים מה אתה שר. תשיר. קיצור, והוא בא כזה, והוא מתחיל לשיר.

0: ואני וארז אומר לו, תקשיב, זה שיר ביקאמינג אינסייל, הוא שר הדין כזה, לא מתאים. תן פה איזה כמה צעקות, תשאיר משהו וזה, ובאמת יוצא סשן כזה והוא הולך. אין לנו מושג מה הוא אמר, רק בדקנו אחרי זה שזה כאילו קביל. ויוצא אלבום, אוקיי, יוצא, ואנחנו לא מייחסים שזה Becoming Insane להיט בהתחלה, כאילו זה עוד אלבום יוצא, וכולם מקבלים אותו. חלק מהקהילה טרנס שעוקבת אחרינו לא קיבלה את זה טוב, חלק כן, חלק לא. עוברים
1: שלא. לא קיבלה טוב מה?
0: את האלבום הזה, כי זה אלבום מגוון, לא רק בגלל Becoming Insane.
2: יש שם שירים.
0: שם שירים, זה אלבום שהוא לא טרנס, כאילו זה אלבום, הוא כן טרנס, אבל הוא לא טרנס.
1: כאילו הטהרנים רוצים שתתנו בראש.
0: כן, מה זה השטויות האלה, ואלה שגם לא טהרנים אומרים, רגע, מה זה, אלה להקה טרנס, למה הם עושים? זה לא בא טוב בהתחלה לאף אחד.
1: אנשים רוצים להבין מה זה, ולשים על זה תווית של משהו.
0: של משהו.
1: אני מנהל חנות תקליטים, אני רוצה עכשיו, תגידו לי באיזה סקטור לשים.
0: באיזה סקטור לשים את זה. ואין סקטור לאלבום הזה. אין לו, והוא יוצא, אבל אחרי שלושה חודשים פתאום הוא נכנס למצעד הראשי במקסיקו, עם Becoming Insane, והוא במצעד הבינלאומי של מקסיקו נעשה מקום שני אחרי שקירה, זה כאילו משהו לא הגיוני בכלל, כן? ובכלל, אלטילרי הולך לסרט של אדם סנדלר ולזוהן, וקוראים מלא דברים פתאום עם האלבום הזה, כל מיני דברים שבכלל לא... אנחנו לא התכוונו לשום דבר שם, כן? Heavyweight, שזה קטע מאוד... בוא נקרא לזה אינסטרומנטלי, וזה נעשה אחד הקלטים הגדולים שלנו. כל האלבום הזה.
2: קילינג טיים שם.
0: שולימן, קילינג טיים, אני חושב שזה... אולי קילינג טיים גם שם, עם פריפרל, כן?
2: כן.
0: גם שם.
2: פריפרל אחלה.
0: מג'יינס אדיקשן, והאלבום הזה, Change the Formality שם.
2: כן.
0: טרק שבכלל לא התייחסנו עליו, והיום גילינו שהוא מספר 2 בספוטיפיי, שאני עד היום לא מבין למה.
1: וואו.
0: כן. לא התייחסנו לטרק הזה בכלל. אז כל האלבום הזה קורה, ופתאום זה משנה את כל הפאזה של Infected Mushroom. אנחנו נעשית להקה מאוד גדולה בארצות הברית. להקה, ועוד פעם אני אומר, בגלל השינוי הזה שאותו מנהל הביא אותנו להיות להקה, אז אנחנו פתאום מופיעים בכל הפסטיבלים הכי גדולים באמריקה דאז. אם זה קוצ'לה, כבר אז, ב-2007, כל מה שאתה חושב.
2: אפילו בפסטיבל קאנטרי.
0: כן, בנרוך חלק, איפה שאתה לא רוצה, אנחנו מופיעים פתאום באמריקה. הכי מיינסטרים שיש, לא קשור בכלל לטרנס, אין שום קשר לטרנס.
1: מה הדבר הכי, כאילו, גולת הכותרת מבחינת פופולריות מבחינתכם בתקופה הזו?
0: היי?
1: כן.
2: אולי, אני חושב שהופענו עם ג'ונתן דייביס מקורן, בשבילי זה היה כזה מגניב כזה, כי קורן להקה פגז, כן. וג'ונתן דייביס בכלל, אחד הזמרים המטורפים.
0: יצא לנו לעשות דברים טורפים.
2: כן,
0: ולידי גאגה. הופענו עם הגיטרי של הדור, זיפקנו קטעים לידי גאגה, אנחנו פשוט, אבל לא פעם, אחי, ואנחנו בתוך טור מסיבי של הופעות, אז אנחנו כבר, אתה יודע, אין לנו זמן להתעסק במה שאנחנו באמת עושים, כאילו, ולחשוב על דברים כאלה. אז...
1: והחיים בעצם בתקופה הזו, זה טור אחד ארוך?
0: החיים שלנו עד היום, מאותו תקופה, עוד הרבה לפני התקופה הזאת, אני אומר לך, Infected משהו משנת 99, כל הזמן בטור.
2: חוץ מקוביד.
0: חוץ מקוביד. הפסקה היחידה...
1: תודה לאל.
0: נכון, זה היה מדהים. בשבילנו לפחות.
2: זה הזוי.
0: זה הזוי ומדהים, כאילו. אבל אנחנו לא עצרנו מ-98 להיות בטור. בכלל. כל סוף שבוע.
1: הקמתם משפחות בדרך.
0: כן. מהלידה של הבת שלי, ישר לנקטורנל וונדרלנד לפסטיבל, כאילו באותו לילה. אז כן, אז תבין שזה גם קרה תוך כדי טור.
1: איך עושים את זה? אתם הקמתם משפחות במקביל?
0: ארז התחיל קצת קודם.
2: כן, התחלתי קודם.
1: אמריקאיות אנשים שלכם?
0: אישה שלי ישראלית שבאה איתי, ואשתו הראשונה ישראלית, ואשתו העכשווית אמריקאית, אז תקרא לזה. אבל הילדים הם תוצר אמריקאי, כולם born and raised.
1: שם?
0: שם, כן.
1: וזה, אתם מדברים איתם אנגלית?
2: בהתחלה דיברתי עם שלי דוגמה עברית בלבד, ואחר כך התגרשנו, וזה לא משנה, ואז האנגלית שלהם הלכה. זה היה פשוט הזוי.
1: האנגלית שלהם, מה?
2: העברית הלכה. העברית הלכה, כן.
0: אני מדבר עם הגדול בעברית, עם הבת חצי בעברית ועם הקטן באנגלית. זה הולך ומתדרבר.
1: רגע, מה אתם חושבים על זה?
0: תלוי איך אתה מסתכל על זה, זה בתור, בוא נקרא לזה אפילו אנחנו, בתור אמריקאים, כי אנחנו גרים באמריקה, כן? ואנחנו 22 שנה באמריקה ונולדו להם, אין עם זה שום בעיה.
1: לא, אבל הישראליות חשובה לכם, אחרת לא הייתם פה לצורך העניין.
0: לנו היא חשובה, כן, אבל למה לכם, היא...
2: כן, כן, אז... אבל לא צריך לעשות...
1: לא, לא, לא, בסדר, אבל קודם כל, רגע, זה נקודת מוצא שהיא לא... שהיא לא מובנת מאליה. יכולתם להגיד, יאללה חברים, תודה, נולדתי פה, הכל בסדר, אני עכשיו ב-LA, קריירה בינלאומית, לא צריך את ה...
0: את המרקט.
1: את יכול... בדיוק, יכולת להסתכל על זה כאל שוק.
0: כן.
1: ומבחינה שווקית...
0: זה שוק קטן מאוד.
1: אין לי עניין להתייחס לחבר'ה האלה שיושבים באור יהודה וישמעו, לא ישמעו, ישדרו, יהיה פרק בפודקאסט, לא יהיה פרק בפודקאסט. מה אכפת לי מהדבר הזה מסחרית?
2: כן. אבל יש קבב לבוא אליו, אתה מבין? יש קבב.
1: אין קבב כזה בעולם.
2: לא, אין. אין כזה קבב.
0: אתה שאלת על הישראליות, אנחנו...
1: אז אתם פה בגלל הסצנה הקולינרית של אור יהודה.
0: כן. ללא ספק. ללא ספק.
2: כן. במסווה של מסיבות, כאילו.
0: מבין הסווה של קריירה בינלאומית, כאילו, כן. לא.
1: מה זה בכל זאת?
0: אנחנו ישראלים וחשוב לנו, ותמיד היה חשוב לנו.
1: למה?
0: אז דיברת על מרקט? אז כן, זה מרקט קטן, אבל זה המרקט שאנחנו באנו ממנו. זה המרקט הקטן הזה, עם הקבוצה הקטנה הזאת מפה, לקחו אותנו לכל המקומות הכי גדולים בעולם. ובכל פסטיבל, ובכל אירוע, ובכל זה, לא משנה, עד היום שאנחנו מנגנים, אתה תראה את הייצוג הזה שמגיע, ואינפקטד משהו בשבילהם. זה כאילו הדבר הכי טוב שיצא ממדינת
1: ישראל. גם נגנים ישראלים, נכון? חוץ מהמתופף שלכם?
0: כל הנגנים ישראלים.
2: ניסינו גם מתופפים ישראלים, אבל זה לא עבד לפני.
0: לא, כן, כי המתופף שלנו יצא לאיזה...
1: ארז
0: כן.
1: נץ אתכם הרבה שנים.
0: נכון.
1: יוסי מזרחי.
0: יוסי מזרחי מנגן לנו גיטרה, ויש לנו אפילו את יוחאי פורטל, שהוא אמנם גר ב-LA, אבל הוא גם ישראלי שמנגן גיטרה.
1: יכולתם לגייס צוות? יש עוד אנשים מחוץ לישראל שיודעים גם לנגן,
0: היו
1: נכון?
0: היו לנו נגנים, טומי קניגם היה גיטריסט שלנו במשך שנים, ובקוביד עשה סבב והפך להיות מורה. אבל כן, זה לא ש... כאילו אנחנו בחרנו דווקא נגנים ישראלים, פשוט ארז נט שהתחיל איתנו, בוא נניח, כן. שהיה גיטריסט לנו מתחיל, הוא פשוט גיטריסט מעולה, והמשיך איתנו עם השנים.
1: ואז וכי. הילדים, לא, סתם אגב, לא שאני נכנס אתכם לפוליטיקה, אבל לבחירות תבואו להצביע?
0: אני רוצה, אני רוצה.
1: כאילו זה חשוב לכם?
0: יש התארגנות, אני זה חשוב לי, אני רוצה. אני לא יודע אם אני זכאי, צריך לברר את זה.
1: לא, אתה צריך ישראלי? יש לך דרכון ישראלי?
0: כן.
1: נו, בסדר.
0: לא, אבל אתה צריך גם תושב... יש עם זה, צריך לבדוק זכאות למי שגר כל כך הרבה שנים.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אם נכנסת לזה. אבל כן, אני אבוא. לא בטוח, אבל אני מקווה.
1: אי, זה מה איתך?
2: אני ופוליטיקה, זה כמו שדבר איתי עכשיו על... עזוב. זה לא בשבילי.
1: לא, זה גם לא תבוא לצבק. כלומר, זה לא מעניין אותך.
2: אני לא בפוליטיקה, נקודה.
1: לא, אבל התוצאות הבחירות אתה אדיש. לא אכפת לך מה יקרה פה.
2: אתה מדבר איתי אמהרית, עזוב. זה אמהרית.
0: הוא לא בעניין.
2: לא מבין אמהרית.
1: לא, זה לא מעניין אותך גם, תומר.
2: אני...
1: ראש הממשלה יהיה X, יהיה Z.
2: אני אגיד לך, אני הגעתי למסקנה שאני הבנתי שלי אישית אין באמת כוח, לי אישית אין באמת כוח לעשות איזה משהו רלוונטי. אני פשוט מתעסק במוזיקה, זה
1: לא,
2: משהו
1: אחי. לא, זה לא מעניין אותך.
2: השאלה, זהו, אז בחרתי
1: שיטת פשוט... המשטר הישראלית מעניינת אותך?
2: לא.
1: לא.
2: כלום, באמת.
1: אדיש.
2: לא עניין של אדיש. אני מרגיש שאין לי שליטה בזה ואין לי דרך באמת לתרום. אני מעדיף לתרום במשהו שאני כן יודע, שזה... מוזיקה, להרקיד אנשים, לשמח אנשים, בזה אני מבין. בפוליטיקה אני פשוט גרוע.
0: וגם אם אני אבוא להצביע, וכולם יגידו כל קול משפיע, אבל בוא, המשפט הזה הוא לא מדויק.
1: לא, זה לא, עזוב, השיחה היא לא כרגע האם את משפיע או לא. אני רק מנסה להבין את מידת הקשר שלכם.
0: לא, יש לנו קשר למקום, לא בגלל הפוליטיקה, זה בטוח.
2: בגלל אנשים.
0: בגלל אנשים, משפחות כמובן שגרות פה, אחים, אמא, ושאתה יודע, יש לנו קשר ישראל, זה לא שאנחנו... כל המערה שלנו, אנחנו עזבנו.
1: אבל הילדים שלכם סבבה עם זה, סבבה עם זה שהם גדלו ילדים אמריקאים,
0: סבבה מאוד.
1: ולא יהיה להם קשר לישראל.
0: עוד פעם, אבל
2: יש להם קשר.
0: יש להם קשר, הם כל שנה, הילדים שלי כל שנה בישראל בקיץ.
1: הם פה איתכם אגב?
0: לא, עכשיו הבן הגדול שלי בטיול באירופה.
1: כמה גדול?
0: 18.
1: אה, וואו.
0: כן. אבל הוא היה כל שנה בישראל, הוא למד בבית ספר יהודי, הוא דווקא הולך עם מגן דוד, הוא מבסוט מזה, אבל עוד פעם, זה לא משהו שאני, כאילו, אולי כן, אבל השרשתי עליו, הבן הקטן שלי עוד מעט בר מצווה, אז כן, עוד פעם, תודה, זה הפרויקט הישראלי הזה שנקרא בת מצווש או בר מצווש, שהוא גדול מאוד באמריקה, כן, כן. אז אנחנו...
1: כלומר, זהות ישראל זה שאלה, אבל זהות יהודית זה...
0: יש, בוודאות.
2: אני גם דטלש, אז בכלל.
0: כן, הוא דטלש, אז תודה, יש, הזהות היהודית זה משהו שהלך איתם.
1: אז תגידו מילה לגדל משפחות בטריפ מטורף כזה של אינטנסיביות בלתי פוסקת.
0: זה קל יותר בתור אבא שמגדל ילדים, שאומר לאשתו, טוב, אני לא פה בסוף שבוע, אז תסתדרי. כאילו מציאותית, בוא, אנחנו לא מפסיקים את הטור, אבל תוך כדי זה מגדלים ילדים.
2: לא, אבל אנחנו באמצע שבוע בבית, בדרך כלל.
0: אוקיי, ממש.
2: אנחנו מיום ראשון נוחתים, אז אנחנו בדרך כלל שבורים, אז זה רבע כוח. אבל אז יום שני, פול טורבו, מה שרוצים.
0: ואז אני נהפך להיות נהג הסעות. כן, אבא סלייב. אבא קח אותי לפה, אבא זה, אבא זה. אם הגדולים יותר, תביא את הכרטיס אשראי, אתה יודע איך זה.
2: ובכיף.
0: הולך לאימוני כדורסל, אבל לצערי, בסופי שבוע אני מפסיד את המשחקי כדורסל, אז כאילו אני נמצא רק בחלק הלא מעניין של ה... אבל כן, אנחנו פול הנד זון
1: תוך כדי. אז תארו לי רגע איזה שבוע, יום טיפוסי שלכם.
0: וואו, זה יום נורא, אתה באמת... אוקיי, יום שני אפקטד ביום שני. פתחנו את הבוקר, יום שני זה קפה, אני והוא, חובבי קפה רציניים, כל אחד בסקטור שלו, הוא גר...
1: איפה אתם? אתם גרים קרוב יחסית?
0: לא, אנחנו גרים שעה, שעה וחצי אוטו.
1: איפה? מה?
0: הוא גר בלגונה ביץ', שזה מקום מדהים בלוס אנג'לס על הים, ואני גר בסטודיו סיטי ליד הוליווד. אוקיי. אז אנחנו מופרדים, שתי אולפנים מופרדים, הכל. קמים בתשע בבוקר, שותים קפה, עושים את הטלפון של הבוקר ביני לבינו, מה צריך לעשות השבוע, אתה יודע, אם זה צריך לדבר על הפודקאסט שבוע הבא בזה, לא משנה, מדברים, עושים שיחה וזה, שמתגלגלת כזה, ועושים עיסוקים, אני, הוא הולך לים לפעמים, אני במכון כושר כזה, כי אני משחק אותה בריא פתאום, צהריים.
1: רגע, מה זה, תפתח רגע סוגריים, מה זה בריא פתאום?
0: שנים של אביוסי סיגריות ובירות ואלכוהול וזה, אז עכשיו אני בריא פתאום. אוקיי, בוא נקרא לזה ככה. אבל בוא לא נעשה מזה עניין, לא שיא הבריאות, כן? משתדל.
1: לא, אבל תפסת עצמך בנקודה מסוימת שאתה צריך לעשות משהו עם זה?
0: לא. לא.
2: אולי הגיל.
0: אולי אני קצת בוגר. לא, איזה שטויות. סתם, נו, עזוב, זה מין פאשן כזה כרגע.
1: לא, אבל אתם חיים אורח חיים שהוא...
0: אורח חיים
1: רע מאוד. עלול להיות בסדר.
0: הוא בעייתי.
2: האורח חיים קשה לא בגלל האוכל, בגלל השינה. השינה שהיא לא מסודרת, זה לפעמים מאתגר.
1: לא, וגם אתם בסביבה כזאת של מסיבות, קרחנות, חומרים, עניינים, כאילו...
0: אז זהו, אנחנו לא בעניינים של חומרים כבר...
1: בסביבה של...
0: לא, כן, אבל אני... אנחנו כן שותים...
1: יש לדודו טסה וברס החוב ושיר שנקרא בר סיכון לנפילה. כלומר, אתם נמצאים באזורים שהם כאילו... מועדים ל...
2: כן. טוב, אז כל ישראל, אז כן.
0: אבל כן, או כל איפה שאתה נמצא, בפחות בתחום שלנו.
1: כן.
0: אבל אנחנו די בקטע הזה... אחד לא בחומרים, ושתיים, כן, אני לא אגיד לך שאנחנו לא שותים אלכוהול ודברים כאלה וזה. אז יש לזה מחיר שאתה צריך לשלם עליו באמצע שבוע. אז דיברנו על האמצע שבוע, אז אני היום בוחר שבסוף שבוע קצת להיות יותר רגוע כדי לנהל את הסוף, את האמצע שבוע הזה יותר נורמלי, כן? וזהו, ואז אנחנו, כל אחד נכנס לאולפן שלו, ועושים כמה שטויות, מדברים על זה. לפעמים עולים על חיבור אינטרנט בשותף כדי לראות ממש איך האולפן, כל אחד תפקד אותו. ואחרי הצהריים מתחילים לארוחות ערב עם הילדים וכל זה, וכל אחד בסרט שלו עד שמגיע יום חמישי, ואנחנו נפגשים ב-LAX הנוראי.
1: באיפה?
2: באיירפורט.
1: אוקיי.
0: ב-LAX ויוצאים לעוד סוף שבוע של חמישי שישי שבת.
1: מה?
0: כל אחד עם התיק שלו שאנחנו חיים ממנו. כן. עם הלפטופים.
1: חמישי, לאן אתם נוסעים?
0: סוף שבוע הזה חמישי אנחנו פה, אנחנו נגנים פה בנהריה, שזה זה, ויום שישי אנחנו נטוס ל-LA, אבל סוף שבוע הבא אנחנו בארגנטינה, וסוף שבוע...
1: זה יום חמישי, כלומר יום חמישי, נסיעה יכולה להיות באיזה מסיבה ב-LA, יכולה להיות נסיעה לארגנטינה...
0: יכולה להיות לארגנטינה, יכולה לנסוע לאסיה, יכולה להיות מה ש...
1: זה חמישי, עד שבת יש לכם.
2: אסטרליה.
0: זה חמישי, אם זה אוסטרליה זה אנחנו נשארים יותר, כי זה פתאום מצריך תור של שבועיים שם.
1: אבל יש לכם של חלון של חמישי עד שבת, סוף שבוע, שאתם מופיעים.
0: מופיעים.
1: אז אוקיי, אז שבוע הבא זה יהיה בוינוס איירס אמרת?
0: שבוע הבא בוינוס איירס.
1: איפה?
0: בגרוב, שזה אחד הקונצרט וניוז הכי טובים בארגנטינה.
1: כמה אנשים זה? אוהב,
0: זה 1,600
1: איש. 1,600.
0: כן, אינפקטד משרום לייב, שלא היה הרבה זמן
1: בארגנטינה. הופעה שלכם.
0: שלנו.
1: לא פסטיבל, לא זה.
0: רק אנחנו. ושבוע אחרי זה כבר ברנינגמן, נבדה, הפסטיבל הגדול, שאנחנו עושים כל שנתיים, במשך כבר הרבה שנים. וחוגגים 30 שנה, שנה בברנינגמן, עם מופע מאוד גדול, שני מופעים גדולים, את האמת.
2: אמא שלי מגיע לברנינגמן.
0: כן, יהיה מעניין. וזהו, וזה מתגלגל, שבוע אחרי זה זה אירופה, ושבוע אחרי זה זה בארצות הברית, ואז עוד שבוע זה, ואז פתאום מגיעים לפסטיבל פה, וזה ממשיך, אני יודע מה אנחנו עושים עד כרגע יולי שנה הבאה. אז, אבל כן, זה הסדר, זה אין לנו, אין הפסקה, אין, זה אינפקטד משהו.
1: כמה מופע שלכם השתנה לאורך השנים?
0: מלא, לא?
2: יש, קודם כל יש לנו מלא סוגי הופעות, אז השתנה מלא, אז כאילו יש לנו את ה-3D mapping הגדול הזה, עם השתי כדורי הענק האלה שהיינו מקרינים עליהם בעולם, זה צוות ש... אחד מאלה שעושים את אמריקן איידול עזר לנו לבנות את זה, ולא. ויש לנו מופע אחד שהוא יותר ברנינגמן, שהוא יותר כזה...
0: פטריה רובוטית כזאת.
2: כן, יורקת אש, והכל כזה מגניב. יש לנו כל מיני מופעים, מופע עם שתי גיטריסטים, מופע עם היומן נגיד, או מופע עם אורקסטרה, אז יש לנו מלא סוגי הופעות, אבל לרוב שאנחנו עושים לאחרונה, זה תקלוט, שזה... הכי קל לי ולא והכי כיף.
1: שאיך נראה תקלוט?
2: תקלוט זה אני והוא עומדים עם USB כזה גודל.
0: ומנגנים על CDJ'ים, והם מנגנים לקהל.
2: ומנגנים מה שאנחנו רוצים, ויכולים לה, כאילו ממש...
1: שלכם.
0: כן. זה יכול להיות שלנו, ויכול להיות גם לא שלנו, אבל הרוב זה שלנו.
2: כן, אם אנחנו מנגנים של משהו אחר, זה בדרך כלל שעשו לנו רימיקס, מישהו אחר עשה לנו רימיקס.
1: אבל רוב הפעמים שיש מופע של אינפקטד משהו, זה אתם עם הנגנים, כלומר מופע להם.
0: נכון, וזה אנחנו שתי גיטריסטים, או גיטריסט, תופף, ויז'ואלס מאחורה, ופשוט נהנים על הבמה כאילו, אתה יודע, אנחנו הכי אוהבים נגן ביחד עם נגנים, זה האהבה שלנו מאז ומתמיד, וזה אני חושב המופע הכי טוב של אינפקטד משהו שאתה רואה. כאילו חמישה נגנים על הבמה ועם רפרטואר שיכולים למשוך מתוך 30 שנה, זה הרבה מוזיקה שאתה יכול לגוון, ואנחנו כל איזה כמה זמן משנים טיפת המופע כדי שיעבוד ברחבה מסוימת כזאת או אחרת לפי הראות עיניים שלנו, כן?
2: יש גם הרבה אלתור בהופעה, אז זה גם מגניב. אם אתה בא רואה הופעה, נגיד שזה בול או אותו שיר, אבל תסתכל ביוטיוב משני הופעות שונות, אתה תראה שהניגונים עליהם שונים. אז הגיטריסט ניגן שונה, והוא צרח בצורה שונה פה, ו...
0: זה בגלל שאנחנו לא עושים חזרות, ואז כל אחד בא.
2: עד שבניתי משהו חיובי.
1: יש לנו ויז'ן.
2: עד שעשיתי את ה...
1: אתם לא עושים חזרות?
2: לא.
1: למה?
0: לא ככה. לא יודע למה.
2: שום אחר רוצה סתם.
0: לא, עוד פעם, שבאים למופע ממש גדול, אז כן, או למשל עכשיו לקראת הפסטיבל, כן? עם כל השיתופי פעולה וזה...
2: זה לא שאנחנו צריכים חזרות.
0: לא, אנחנו מצוינים. זה בשביל האומנים האחרים, אנחנו עושים חזרות. כן. אנחנו לא עושים חזרות. באים ומה יהיה.
1: סנדרסון תמיד היה מספר על אמא שלו, שהם היו עושים לחזרות כברת, היו עושים לחזרות בסלון. ואז עוד פעם, סנסון, פדנט, עוד פעם ועוד פעם, ואז, והוא מספר שאמא שלו הייתה אומרת, עשיתם את זה כבר פעם אחת, למה עוד פעם? למה עוד פעם? די, תניחו לי. בואו נדבר רגע על היותכם, רגע, עוד שאלה לפני, רציתי לשאול על ישראליות ושבעה באוקטובר וכל זה, מתי פגשתם את מתיסיהו, שזה אחד משיתוף הפעולה הכי, הטרקים הכי פופולריים שלכם פה?

0: מתסיהוז, הפגישה הראשונה, זה היה פגישה מדהימה, הופענו בפסטיבל שכבר לא קיים בארצות הברית, שנקרא וירג'ן פסט. זה היה של חברת וירג'ן, של התקליטים, זה היה פסטיבל בצפון, בבולטימור, ענק, מקביל לקוצ'לה אפילו בגודל שלו שהוא היה דאז. ובאמצע הופעה, ניגש אל המנהל שלי בריצה ואומר לי, תקשיב, יש פה איזה בחור אחד דתי, שהוא אומן גדול, והוא רוצה לעלות איתכם על הבמה.
1: בזמן שאנחנו מופיעים. בזמן,
0: אני באמצע הופעה.
1: זה באמצע לייב.
0: באמצע לייב. כאילו, הוא קורא לי
2: הצידה, המנהל שלי. מתי הוא תפס אותך? אוקיי.
0: אני אומר לו, אחד, מי זה? ושתיים...
2: זה ווירדו.
0: ושתיים, מה הוא יעשה על הבמה? אז המנהל שלי מסביר לי, תקשיב, הוא ראפר כזה, הוא יעלה והוא יג'ברש.
1: ואנחנו, מה ראפ עכשיו? כאילו, אתה יודע.
0: ואז אני אומר לו, אתה יודע מה? כי אני...
2: גם ככה לא עשינו חזרות.
0: לא, עכשיו שלא עשינו חזרות, ואני גם, בוא נאמר, אחרי בירה שנייה או שלישית, ו...
1: לא, אבל אז אני לא אותו בארטילרי.
0: אחד הרחבות, אפילו או ספשייל פלייס, אני לא זוכר בדיוק, זה היה רחבה ענקית.
1: אה, נכון, ספשייל פלייס.
0: והוא עלה, והוא התחיל לג'ברש, ופתאום היה שם קרחנה בקהל, כי הוא גם בא מהאיסט קוס, ואז התפוצץ לו בדיוק. זה עוד לפני One Day, זה באלבום הראשון שלו. היה מדהים, באמת היה וזה, והכרנו בהופעה וזה, ואז הוא בא ל-LA להקלטות, והתחלנו קצת יותר לשבת ויותר להכיר, ואחרי זה הגיע הסיפור של One Day, שהוא מביא לנו את One Day, ואומר, בוא נעשה מזה כאילו טרק לרחבה, ואנחנו עושים את זה, וקצת בסולם גבוה, אבל זה היה הסולם שלו, שאחרי זה הוא ביקש ממנו להוריד, ואני מלכתחילה רציתי להוריד, כי אף אחד לא יכול לשיר את זה, גם הוא לא. וזהו, ויוצא One Day.
2: וואי! באמת, עשיתם הרבה דברים יפים, זה אחד משתפי הפעולה הכי יפים שלכם, הכי מרגשים גם.
0: אחלה, כן.
2: עד כמה הישראליות, עד 7 באוקטובר, עד כמה הישראליות שלכם היא משחקת תפקיד מבחינת איך שהם מסתכלים עליכם?
0: כמעט ולא. כי אנחנו, הדור בעולם לפני 7 באוקטובר היה נורא מבולבל מה אנחנו. האם אנחנו להקה אמריקאית, שזה הדור החדש שמכיר, האם אנחנו להקה ישראלית, שהדור הישן מכיר,
2: כמה ידעו בכלל מה המוצא שלכם?
0: זה לא היה עניין.
2: זה לא היה עניין.
0: זה לא היה עניין. אבל בשביעי באוקטובר זה קיבל תו, שאנחנו להקה ישראלית.
2: הייתם פה בשבעה באוקטובר, נכון?
0: כן, היינו פה בשבעה באוקטובר, כאילו בדיוק יצאנו מפה, זה לא...
2: לא, בשישה באוקטובר ניגנתם.
0: ניגנו.
2: כן. איפה?
0: באופקים, בדרום. ממש קרוב מאוד ל...
2: בשישה באוקטובר הייתם במסיבה מקבילה לנובה?
0: כן, אחרת, לא נובה, כן, באופקים.
2: כן, מקבילה.
0: כן, כן. ומשם אנחנו עושים לשדה, כדי לנסוע לעוד הופעה בלונדון.
2: מתי ניגנתם בעצם? באיזה שעה?
0: בלילה. נוסעים לשדה ומגיעים בבוקר.
2: סיימתם מסיבה, משם אתם נוסעים לנתב"ג?
0: כן, ככה זה תמיד הלך.
1: תמימות. נכנסים לשדה, נכנסים למטוס, יושבים, ואז מתחילים לקבל.
2: מה הייתה השעה כשישבתם במטוס?
0: 6:30 בבוקר במטוס, אנחנו מקבלים איזה התראות ראשונות
2: בוויינט. 6:30 אתם נוסעים במטוס בנתב"ג?
0: כן. ולא ידענו אם נצא בדיוק, אבל אני חושב שאנחנו הטיסה היחידה אולי שיצאה. ולפני זה, אחרי זה סגרו את השדה.
1: לאנגליה.
0: לאנגליה. ואנחנו נוחתים באנגליה, ואז מקבלים עוד כבר זה, ואנחנו לא יודעים, כמו כולם, לא יודעים מה גודל המאורה ביום הראשון. אתה יודע. זה רק כשאנחנו חוזרים ל-LA, מתחילים להבין פתאום שיש מלא חטופים. לא יודעים. כי זה ביום, ב-12 שעות הראשונות מה ידעו? לא ידעו. כמו כולם. וזה פוגש אותנו, וזה אירוע קשה, וזה אירוע שגם, כן, שם עלינו, מה זה שם עלינו? אנחנו אף פעם לא הכבנו שאנחנו ישראלים, ולא היה לנו צורך לעשות את זה, אבל אם אתה אומר, מתי שמו עלינו תווית של להקה ישראלית ממש, כאילו, ובלי בלבולים, זה מהשביעי באוקטובר.
2: איפה הרגשתם את זה?
0: בהחרמות בעולם, בפסטיבלים רגילים שאנחנו עושים, שפתאום לא פונים אלינו, וחלק מהם אומרים לנו בוודאות למה, חלק לא. באוסטרליה היה לנו הפגנות ענק נגדנו, באנגליה...
2: היה גם טור שבוטל באוסטרליה?
0: הוא לא בוטל, אנחנו כאילו בוטלו אירועים שאנחנו...
1: ניסו לבטל לנו.
0: כן. ובוטלו אירועים, אנחנו לקחנו אירועים אחרים במקום המעל הפנים של כולם שם. והמשכנו עם הטור.
1: אחד הדברים הטובים.
2: מה היה בטורקיה?
0: טורקיה, אנחנו לא נוסעים יותר. הופענו באיסטנבול לפני 4 שנים בהופעת ענק, 10,000 איש באיסטנבול, אבל אנחנו פשוט לא נוסעים יותר, לאור היחס והמתיחות שקורית שם, אז אני בוחר לא לבוא ולהופיע שם. כולל המארגן הטורקי שאומר לי, בוא נעשה הופעות בלונדון, ולא כרגע פה.
2: אתם חושבים שאם הייתם מסתירים את הישראליות שלכם, זה היה
0: לא, זה אחרת? לא, זה נראה לי פייק כזה לעשות את זה. אף פעם לא הסתרנו את זה, ואף פעם לא ראיתי צורך להגיד שאני לא ישראלי, אז למה פתאום תתחיל לעשות את זה? אני לא...
1: אני לא שוודי.
0: אני לא שוודי. זה מה אנחנו, זה מה יש, וכן, אם זה, אם יש בעיות בעולם, אז עצוב, אבל זה המצב.
2: זה הפתיע אתכם? כי אתם פועלים כל כך הרבה זמן.
1: מה אתה מדבר? מה אתה שואל?
2: הפתיע שפתאום התנגש בכם האנטי-ישראליות.
0: הפתיע. הפתיע, אבל...
1: זה עד עכשיו מפתיע.
0: זה עד עכשיו מפתיע, אבל אנחנו כן, כי...
2: כי יש משהו גם בקהילה הזאת של המוזיקה האלקטרונית, שהוא באמת כל כך, כל מי שהיה ברחבה אי פעם בחייו, יודע שאתה יוצא משם אוהב אדם.
0: אוהב אדם, וזה אחדות אחת על הבם. אתה בא לבם, לרחבה אלקטרונית, לא אמור בכלל להיות מעניין אותך מאיפה הדי-ג'יי. הדבר היחידי שחשוב זה מה הוא מנגן, ואם זה טוב או לא טוב לטעמך. אוקיי?
1: מה הווייב?
0: מה הווייב? או בכלל, בשביל זה באת. אכפת לך מאיפה הוא? לא, אני לא מבין למה. זה לא, זה נוגד את כל הקונספט. אני לא בא ושר לך עכשיו בעברית, למשל.
2: עם ישראל חי.
0: כן. למה זה אמור לעניין אותך מאיפה אני? כן? אבל אני, בתור אחד שכולם יודעים מאיפה אני, ואף פעם לא בחרנו אני וארז להסתיר את זה, אז אנחנו נתקלים במה שנקרא החרמות, או הסגירות.
1: או כמה כאלה אמיצים שבאים אליך לפנים ומשחקים אותה גברים.
0: כן, כל מיני שטויות כאלה, אבל...
2: מה, מה היה?
0: אתה יודע, יש לנו, אתה יכול ליפול על איזה נהג מונית שפתאום אומר, אתם היהודים.
1: או משחקי ילדים.
0: כן, או משפטים כאלה. אתה הייתם בצבא וכאלה דברים. בסדר, אבל... וזה מפתיע במדינות מסוימות שאתה פתאום מקבל את זה. אבל השאלה איך אתה מתמודד עם זה? כל אחד בדרכו.
2: איך אתה מתמודד עם זה?
0: עם החרמות.
2: לנהג מונית, מה אתם אומרים?
0: הנהג מונית הבין שאנחנו שלושה ישראלים, אז קצת הרמתי את הכל, ואז הוא עשה אחד ועוד אחד, והוא אמר, לא הייתי צריך להיכנס לשיחה הזאת, והוא שתק.
1: כן, אחרי משפט של...
0: עד סוף הנסיעה.
1: אחרי זה משפט של דובדה, הוא הפסיק לדבר.
0: כי הוא עשה מתמטיקה לא נכונה. כל אחד וההתמודדות שלו אמרתי, כן? אבל איך אנחנו מתמודדים עם החרמות ועם חוסר סגירות? עושים מעקפים. והולכים לפרומוטרים שכן מוכנים לעבוד איתך, ומועדונים שכן רוצים, ויש.
2: העולם, העולם מוכלס, תודה להם.
0: כן, העולם מוכלס, ואני מקווה שעם השנים זה ילך למקום אחר, אבל מי יודע.
2: אמן. מילה על השיתוף.

0: עומר פנה אלינו שיש לו שיר בדיוק קצת אחרי השביעי באוקטובר שהוא כתב, והוא, בגלל שזה שיר על מישהי במסיבה, הוא מעוניין שיהיה לזה וייב של מסיבה. עכשיו, אני וארז באותו תקופה, בדיוק ארז עבר בית, ואני לא היה לי אולפן, אין לנו אולפן.
1: כן, עוד זאת אומרת, קשר אליי פייסטיים, אתה חייב עכשיו להתחיל זה, בלה בלה בלה, אני אומר לו, תתקל, אין חדר, כל קופסאות, תפוק, אין פה כלום.
0: אז הפקנו את זה בדרכים.
1: כן, בסד התעופה עשינו את זה.
0: כן, הפקנו את זה בדרכים, ויצא סבבה, כאילו, עוד פעם, עשו לזה...
2: יצא פצצה, זה כאילו, זה ככה אתם... זה תוצרים שלכם בלעשות משהו על הדרך?
0: יש לנו הרבה תוצרים כאלה שהם על הדרך. פשוט אנשים לא יודעים.
1: על הבעיה היה אולפן שהיינו יכולים להשקיע בזה יותר, אבל זה יצא אחלה בסוף. יצא אחלה, הרבה בזכות עומר כמובן, אלוף.
0: כן, השיר ממש טוב.
1: כן, הצוות של עומר,
0: אלופים. אנחנו נתנו פה את הטאצ' האלקטרוני שלנו וזה, אבל השיר טוב. סורי.
2: בסדר. אולי זה עומר אדם
0: רוצה...
2: לא, זה דבר מאוד מעניין. בכניסה, אמרתי למאבטח בכניסה שאתם הולכים לבוא ואין לכם... שתכנס אליכם יפה למרות שאין לכם תעודות. בדרך כלל משאירים פה תעודה, וזה אמרתי, תכנס אליכם יפה, הוא ראה את השמות, והוא הכיר את השמות שלכם. עכשיו, אני אומר עצמי, יש משהו, יש איזה דיסוננס מוזר. מצד אחד, אתם לא חומר לכל השירים, זה לא חומר ל... אתה יודע, ל-88, לגלגלת, זה לא... פלייליסט מטיריאל. איך כולם מכירים אתכם?
0: החיבוק הוא מאוד גדול, אני אמרתי, מלכתחילה הוא היה.
2: איך כולם יודעים את השמות שלכם? לא רק את האינפקטד משהו, כולם... מאיפה זה בא? איך?
0: כאילו, אנחנו מה שהתחיל בתור אנדרגראונד ישראלי, ונהפך אחרי זה לאנדרגראונד עולמי, והיום, פה בישראל לפחות, גם אם אנחנו... תקרא לזה אנדרגראונד, אנחנו לא ממש אנדרגראונד, כולם מכירים, כן. כאילו, אתה יודע, יודעים.
1: אני גם אומר משהו אחר, שאולי פחות טוב, אבל לדעתי, לא, אני לא מכיר ממש מה חומר שידור פה, אבל הרבה רדיואים בעולם, הם מאוד הולכים לפי קו בטוח, מה שבטוח יעבוד, ומה שאתה יודע, וזה לא תמיד מה שבאמת, הרבה מהקהל נכון. שומע בבית, בוא. ובבית הם שומעים מה שהם רוצים ביוטיוב, ועושים לעצמם בספוטיפיי פלייליסטים שלהם, שלא קשורים לרדיו. כאילו, זה פלייליסט שנוגד את הרדיו בדרך כלל.
0: וזה לא רק בבית, זה גם במסיבות, ובאירועים, ובהופעות. כן. קהל צורך מוזיקה בשיטה שונה, במיוחד בשנים האחרונות. אבל אותנו כולם מכירים, אנחנו באנו לעולם הזה, וההכרה שלנו מרחבות ריקודים. ככה באנו, וככה כולם מכירים אותנו, ואנשים באים להופעות וזה, והמספר הוא גדול. אז כולם יודעים.
2: טוב, יש עליו בפודקאסט שבו אני שואל שאלות מהקהל. בסדר?
0: מעולה.
2: שאלות קצרות, תשובות קצרות, בבקשה. הילד שואל את איזה שיר שלכם אתם הכי אוהבים היום, אבל בזמן שיצרתם אותו כמעט זרקתם לפח. יש כזה?
1: כמעט זרקנו לפח, יש הרבה.
2: כן?
1: כן, כאילו אפילו ב-Coming Insane בהתחלה, או Lady Gaga, זה היה כזה... כאילו, היו רגעים שהשיר עוד לא היה מבושל, אז אולי זה... היו רגעים שחשבנו שזה אולי זה צ'יזי מדי... עד שבסוף פליטשנו אותו והוצא אחלה, אבל...
0: אבל כן, אנחנו אוהבים כל שנה, התשובה לשאלה הזאת היא כל שנה אנחנו אוהבים טרק אחר.
2: וואלה.
1: זה קשה.
2: היא שואלת, על Becoming Insane, החיבור בין גיטרות לטרנס מרגיש היום כמעט טבעי, אבל בזמן היצירה הוא היה מהלך די חריג. מה גרם לכם להבין שזה לא גימיק, אלא כיוון מוזיקלי ששווה ללכת אותו עד הסוף?
0: אני חושב ש... כל הסיפור של הגיטרות שלקחנו אותו שלב אחד קדימה, זה לא רק בגלל Becoming Insane, זה בגלל המעבר שלנו לאמריקה. שאז באנו, דאז, כאילו, מאוד אהבנו דברים שקורים באמריקה, כמו לינקין פארק, באמת, רוק עבד וזה, וניסינו לשלב אותו עם מוזיקה אלקטרונית. עשינו את זה גם קודם, כן? אבל באמריקה זה קיבל הילוך יותר גבוה, ומאז נשאר איתנו.
2: דמיין שואל, האם אתם מודעים לכך שפתחתם את ג'אנר הטרנס להרבה אנשים?
1: מקווים שכן.
0: אנחנו שומעים את זה מכל כך הרבה אנשים שאומרים שבזכותכם נכנסנו לז'אנר, וזה אחד המחמאות הטובות שאנחנו יכולים לקבל.
2: הוא שואל, עם איזה אומן ישראלי הייתם רוצים לעשות מוזיקה?
0: שעוד לא עשינו? שאלה טובה. לא יודע, אולי פלד? אולי?
2: וואלה.
0: כן, למה לא?
2: מכירים?
0: אני מכיר. אני לא יודע כמה ארז מכיר.
1: אני לא מכיר.
2: אישית מכירים?
0: אני גם אישית מכיר, כן.
1: נשמח להכיר.
2: טוליפ שואל, איזה שיר משתפי פעולה שלכם עם אומנים אחרים אתם הכי אוהבים?
0: וואו, זו שאלה גם כן קשה.
1: כי הרבה טובים.
0: אני אגיד, where do I belong?

0: דני אחי. בשבילי, ננסה לחשוב, לדעתי עם ברי דווקא. יום הולדת, כי זה היה איזה שיר ילדות כזה. בשבילי לפחות.
1: עם איזה אומן היה הכי כיף לעבוד?
2: עם כולם. באמת, אני לא זוכר אומן שלא היה לנו פה בארץ כיף לעבוד איתו. ועם חלק אפילו עבדנו רק באינטרנט, אז זה לא היה באמת.
0: עם כולם היה ממש כיף.
1: איזה שואל, מה הדבר הכי מוזר שראיתם בקהל במהלך הופעה?
2: בקהל?
0: מוזר? יש איזה טרשול גבוה.
2: מאוד. מנחה של אחד הפסטיבלים ביפן נחת ממסוק לתוך הקהל. ראיתי.

0: מרלקה, אתה יודע, טרייד מרקט לכל דבר, אבל זה, אוקיי, זהו.
1: טוב, יוני שואל, איך אתם בוחרים את שמות הטרקים?
0: שאלה מצוינת. נגמר לנו השמות. ואם תשימו לב כבר באלבום הרביעי, יש שם קטעים שנקראים כמו דורי מיפס, סמהותה, כל מיני שמות שאנחנו מסתלבטים על עצמנו, לספריות שלנו קוראים פלאפל, זה, ואחרי זה אנחנו גם לא מוצאים אותם. נגמר לנו השמות.
2: כן, השמות זה לא
0: אלא אם כן זה שיר ויש לו איזה משפט מחץ.
1: הסוציולוג השטוי שואל, מה גרם לכם לעשות את השינוי והתנועה לכיוון המיינסטרים עם גל השטאפים בזמנו?
0: עוד פעם, זה לא היה פה תכנון. אנחנו עושים שיר, לא מעניין אותנו אם הוא מיינסטרים או לא מיינסטרים. אנחנו אוהבים את השיר, הוא קורא.
2: כן, גם תגדיר מיינסטרים.
0: כן, מה זה מיינסטרים?
2: אם קון זה מיינסטרים או ברי זה מיינסטרים, אז סבבה.
1: כן, אני חושב שזה לא שאתם הלכתם למיינסטרים כמו שהמיינסטרים בא אליכם.
0: כן, אולי, עוד זה שאלה מאוד מרחבת מה זה מיינסטרים.
1: כן.
2: אנחנו זורמים.
0: זורמים.
1: תמיר שואל, האם לרגל ה-30 אתם עובדים על עוד בנגר עם ברי סחרוף?
0: לא. אבל אולי.
1: ברי יהיה בהופעה שלכם.
0: ללא ספק יהיה.
1: בפסטיבל.
0: ואנחנו נעשה שם, אתה יודע מה, יהיה איתו שיתוף שאנחנו לא עושים בדרך כלל. אבל זה לא חדש, אבל זה יהיה שיתוף שאנחנו לא עושים בדרך כלל. בהופעה הזאת.
1: מעניין.
0: כן.
1: רסקולניקוב שואל, דובדב, איך היה ערבי הלהקות בקריות עם בום סגל על התופים?
0: ערן סגל על התופים, והוא היה מתופף של הלהקה שלי שדיברתי, אינזים, שהייתי בן של סבא, היה מגניב.
1: יפה, טוב, נסיים עם יובל שאומר, תודה להם בשמי על שעיצבו את פסקול הילדות שלנו.
2: וואו, יפה.
0: מגניב, אוהבים אותו.
1: יפה. טוב, מה, אתם עם העיניים לספטמבר?
0: אנחנו עסקינן...
1: רגע, אז כל כמה זמן אתם פה בעצם בארץ? כי עכשיו יוצא לכם...
0: כל חודש.
1: כל חודש אתם בישראל?
0: כמעט.
1: וואלה.
0: כל חודש, כל חודשיים, אנחנו עושים המון הופעות פה. אם זה שלנו ממש, ואם זה ברוחים, וזה עושים המון הופעות, וזה מרקט שגם תמיד גובל טוב עם אירופה, כי יש פה המון הופעות ביום חמישי, ואירופה יותר מתמקדת בשישי שעות. אז אנחנו
1: אז
0: באים
1: הרבה. אז הפסטיבל שלכם, איך קוראים לפסטיבל בכלל?
0: Infected Festival, על שמנו, כן.
1: Infected Festival, איך אתם מדמיינים אותו? זה פעם ראשונה שאתם עושים את זה, אתם מדמיינים אותו, מי הקהל? זה גם משפחות, או שזה חבר'ה צעירים וקרחניסטים?
0: זה חבר'ה צעירים ולא צעירים. משפחות אני חושב שאפשר לבוא, אני לא בטוח, שאלה טובה. איך אנחנו מדמיינים אותו? 4 במות של מוזיקה, מתחם אוכל טעים, מוזיקה טובה, יער שיהיה הכי יפה, ונעשה אותו הכי יפה, סאונד טוב, ואני מקווה שנחשוף כמה אומנים צעירים, שאני וארז נשב עכשיו ונבחר.
2: כן.
1: איך מגיעים אליכם, אם אני אומן צעיר
0: כולם עשו, זה היה דרך הבמה של טובורג, שזה במה מיוחדת לאומנים, כן, זה קרה, וקיבלנו המון.
1: מה אתם מחפשים? מה מדליק לכם את האוזניים?
0: אז זו שאלה טובה, זה לא יהיה רק סייטרנס, אנחנו מחפשים משהו שנשמע לנו טוב, והוא חדש. זה יכול להיות כל מוזיקה, זה יכול, אבשי אלקטרונית, כן? כל מוזיקה, זה יכול להיות כלים חיים, זה יכול להיות טרנס, זה יכול להיות טקנו, זה יכול להיות whatever שתקרא לזה, כן?
1: מה הדבר האחרון שכזה ידליק אתכם? של חבר'ה צעירים?
0: חדש?
1: כן.
2: דבר האחרון שידליק אותנו?
1: כן, זה משהו, זה אומנים שאתם אוהבים, שהתחברתם אליהם.
2: אני אוהב מאוד הפקה של טריינגל ישראלים, אז בעיניי כל, אני לא דווקא, אני לא אוהב פופ, אבל מה שהם עושים בעיניי זה הרמה הכי גבוהה ששמעתי. אז זה שתי חבר'ה שעיפו אותי.
0: אני לא שמעתי משהו חדש, חדש, כשאני כאילו ממש התרגשתי ממנו. אולי עכשיו, בסאבמישנים. נראה. אבל אני אוהב כל מיני דברים שקורים פה, כמו קדמון, כל מיני דברים כאלה.
2: יש הרכב חדש נקרא הייפס. שמעתי כמה דברים שלהם, לדעתי נשמע ממש מגניב, הם עושים יותר לייב כזה, אז גם נראה לי שהם הלוואי והם הגישו.
0: נראה, סאבמישנים ונראה מה קורה בחדשים.
1: Infected Mushroom, חברים, תודה ענקית שבאתם.
0: מה זה, בכיף.
1: Yes.
0: בכיף, החזרת אותנו לאור יהודה.
1: לפחות זה.
0: כן.

0: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
1: פרק 182. אמיר לב. שלום, אמיר לב.
2: אהלן.
1: מה נשמע?
2: אתה יודע, התשובה הזאת היא של כולם בטח. באישי, סבבה.
1: ו?
2: תקופה קשה, אנחנו לא.
1: מה?
2: מלא אנשים סובלים.
1: אבל תמיד אנשים סבלו, לא?
2: זה נכון. יכול להיות שזה עניין של גיל, זה נכון, תמיד סבלו, וכל פעם במקום אחר בעולם, מה אתה עכשיו מתעורר שזה לידך? כן.
1: לא, גם מה לידך? אנחנו בתקופה, אתה היית פה, פרק 60 של הפודקאסט הזה, והעידן היה עידן אחר, זה היה עידן שבו לא אמרו, באישיתו, בלאומי קשה, בזה. זה היה לפני הספירה, לפני 7 באוקטובר. מאז אנחנו, היה קטסטרופה, אבל לא יודע, נרגענו עכשיו, לא? אנחנו כאילו, אנחנו עדיין, אולי כי אתה לא מתעדכן בחדשות, אז אתה לא יודע שאנחנו במצב כבר יחסית בסדר.
2: כן, לא, כן, יכול להיות שאני מעקה לאט, פשוט.
1: כן?
2: כן, אני, להבין אני מבין. אתה יודע, את הדברים אני רואים, את הקטסטרופה, הבנתי, אבל יכול להיות שאת ההשפעה של זה, אתה יודע, אני לוקח לי זמן. לכולם, אני חושב, זה עובדה שאין עכשיו פתאום, נראה לי, אתה יודע מה, אני לא יודע, פתאום מסיבות, קרחנות, משיקים מוצרים, אני לא יודע, אני מרגיש שהכל תלוי על איזה בלימה, קצת עצב, נניח תל אביב שאני בא, לא כמו שהיה, אבל אולי, אתה יודע, כן, אולי זה אני.
1: אתה חושב שזה המלחמה? לא, זה מעניין.
2: זה מלחמה, זה החוסר, חוסר ביטחון וחוסר ודאות. אתה רואה שם ברחוב, בפינסקר, נפל טיל, אתה רואה את הבית עם הטיל, אתה עובר, כולם רואים פה נפל טיל. זה לא נורמל, זה לא קורה באולנד. פעם האחרונה שקרה באולנד זה המטוס הזה של אל על שהתרסק שם.
1: אבל איפה אתה פוגש את זה? כלומר, איזה תל אביב אתה רואה חוץ מהרי, אני לא יודע, יש לי איזו תחושה שלא היית בקרחנות גם לפני זה.
2: לא הייתי בקרחנות, אבל נניח הייתי מסיים להקליט, ואז הייתי במקום לנסוע מהאלון, נוסע דרך בן יהודה. ודיזינגוף סתם, באוטו. והייתי רואה את הכל חי, 2 בלילה, 3 בבוקר, 4 בבוקר, אתה יודע, דיבורים האלה, זה ניו יורק, מה ניו יורק, וזה. זה לא קורה. זה לא קורה, בטח לא כמו שזה היה.
1: אבל
2: זה נסגר, הכל נסגר. ככה נראה לי, אני לא יודע, אני מאוד אוהב את תל אביב. פתאום זה עיר שכאילו אתה מרגיש בה את הלילה, זה לא, ברור שיש מקומות פתוחים והכל. אבל זה יכול להיות שזה אני אחי. שמה שאני שם לב, זה יכול להיות כמו שאמרת, זה היה תמיד.
1: אוהב את תל אביב וגר בכליל כבר מלא זמן, נכון?
2: 28.
1: אשכרה. וואו, אתה כבר כאילו חלק מהמקום.
2: כן. אפילו בלי כאילו כבר, אני ממש כן, אני חלק מהמקום. אני חושב על זה, יש קטנה, אתה יודע, למי שגדל, מי שנולד בפריפריה, זה תמיד יהיה לא מובן מאליו. יש את זה עדיין.
1: מה? מה לא מובן מאליו?
2: שאני חוזר לתוך איזה בית כזה שהוא בתוך הטבע, חוזר מהופעה, נראה כמו איזה צימר כזה, כמו, אין כזה דבר, כמו בית קטן בערבה שהיה, ואני גר שם, ואיזה 6 כלבים מחכים לי בשער, וחמור, וזה.
1: חמור?
2: כן, אתון.
1: אתון? שלך?
2: כן.
1: למה יש לך אתון, אמיר?
2: האמת, זה התחיל בזה ש, שמישהו זרק איזה אתון. ו,
1: כן, זה כאילו יום שלישי בחייו של אמיר לב, מישהו זרק איזה אתון, כן?
2: מה אתה עושה איתה? זה עמדה שם, שאלו בכל היישוב של מי, מה אתה... זאת אומרת, מתחיל להיות, דווקא היה חורף, אבל גם צמאה בטח וזה. יאללה, בואי. וכמו המאכילי חתולים, מצאנו את עצמנו בשנה עם 7 חמורים. כאילו, השמועה קצת
1: עברה. זה האיש שעושה את החמורים.
2: כן, כמו אלה שברחוב, אתה רואה אותם, אתה יודע, עם הקוטג' ומאה חתולים. הם כבר לא נהיים, הם כבר מחורים, הם כבר לא עושים טוב בכלל, הם בתוך העניין. ומוצאנו להם בית, והיא נשארה.
1: אוקיי, היו לך 7 חמורים, ל6 מצאת הבית?
2: כן.
1: איפה מצאת הבית? כי לי יש כלבה בת 16, שאני ממש מחפש לבית, ולא יודע אפילו איפה לחפש. איפה אתה מוצא בית לחמור?
2: אחד איזה בחור ממעיליה, יש לו איזה מטע אבוקדו קטן, והוא, כל מהותו זה להיות סבא. ממש, בן אדם שהוא מדבר על הנכדים, הוא מביא אותם, הוא... מרגע שנהייתה לו האפשרות הזאת להיות סבא, הוא הלך על זה עד הסוף. הוא היה בא ומסתכל על איזה חמור, על איזה חמור קטן שנולד מתוך הם היו זה, והיה שם חמור אחד ממש שנולד אצלנו. יום אחד אמרתי לו, תגיד, אתה רוצה את החמור? הוא אמר לי, אתה יודע, אני לא נעים לי לבקש לך. אמרתי לו, קח אותו יחד אבל עם אמא שלו. ונשבע לך, נסעתי לבקר. פעמיים. נסעתי לבקר.
1: את החמור ואימו.
2: כן, לא הרגשתי כמו אחד שמבקר, לא הבאתי כלום וזה, אבל... נסעתי לראות. מבסוטים לגמרי. אחד במושב אודם, אחד בכליל, פטר. וכן, הם... כבר כמעט סיימנו את כולם, היה איזה... הרוב חיים.
1: ואתה כאילו איש כפר כזה? אתה מה, יש לך צון ובקר, ואתה עובד לשדה, מה...
2: לא, לא, זה, תשמע, אחריות של פלח, שהם קמים בבוקר, והם מחויבים, והם... אני חי את העונות רומנטי, לא בקשר לכמה זיתים, כמה שמן זית יצא בסוף, זה פשוט מקסים סתיו, שנגמר הזה, עכשיו מתחיל הזה. זה לא אצלי, זה לא משפיע על, על העניין שאני מתעסק בו מעבר לרומנטיקה, אבל יש כמה עיזים ועושים גבינות בבית, ויש עצי זית ומוסקים אותם במשפחה ועושים שמן זית. זה... אנחנו לא מוכרים כלום, אנחנו רק נותנים, לא רוצים להיכנס לעניין הזה.
1: אבל מאיפה אתה יודע למסוק זיתים?
2: זה מדהים, אתה יודע.
1: למסוק זיתים ולהכין מהם שמן זית.
2: אתה, זה מקסים, אתה בא ואתה, אתה יודע להחליף תקה?
1: להחליף תקה?
2: כן.
1: לא.
2: אבל...
1: כלום על זה, אגב. פחדתי משאלה יותר בסיסית מתקה, שתשאל אותי.
2: אני מנסה לך שם משהו יותר בסיסי.
1: עזוב, אל תלך לשם.
2: גדול. לא יודע, אתה יודע, אתה לומד, וכל פעם שהייתי רואה מישהו שעושה משהו, הייתי מסתכל עליו, כי באתי מחולון, כן. ואז בסוף אתה רואה שהכל, גם אלה שמחליפים, הם לא... יותר מזה. הרי רוב המשוררים והסופרים, הם לא עברו סדנת כתיבה או למדו באוניברסיטה ספרות. היכולת הבסיסית של האדם לבטא את עצמו, זה הדבר. אם אתה קצת פותח את זה ומסתכל כי זה מעניין אותך, זה...
1: אבל מה אתה חושב על סדנות כתיבה אז?
2: תראה, אני מעביר סדנות כתיבה. אני חושב... שמה שאני יכול לעשות בסדנת כתיבה, זה רק חבר אותך לעצמך. כל העניינים האסתטיים, חרוזים, דמויות, דימויים, כל מיני עניינים דידקטיים של כתיבה. בסדר, שווה ללמוד. אבל כל העניין הוא, האם אתה מחובר לעצמך? האם אתה כותב את עצמך? האם אתה מושפע מזה שמצלמים אותך? האם אתה כותב את השיר ואתה חושב כבר איך הוא נשמע ומה יגידו, למשל, דבר אחד שיכול לעכב אותך? ואני אגיד לך, בסוף זה האם אתה בן אדם כמו שאתה כותב. שזה החיבור, אם אתה לא מצליח להיות אותו אחד, לעמוד מאחורי מה שאתה כותב, אותו בן אדם, הכתיבה, לדעתי, לפחות אצלי, זה יעצר. וזה מה שאני מנסה ללמד בסדנות כתיבה. איך לתרגם את העולם הפנימי שלך, הסודי, המחשבות האלה, אתה יודע, אפילו מה שסיפרת לי, שנסעתם ושמעתם שיר, באותו הרגע היה לך איזה מחשבה. לא, אפילו אתה לא יכול לתאר את המחשבה שהייתה
1: לך. זה אני סיפרתי לך פשוט שהמיקרופון היה קבוע, אז אני אגיד את זה עכשיו, סיפרתי לך שרצתי איתך, שמעתי שוב בפעם, לא יודע כבר כמה, כי זה לא... דיברנו על אריה ורותי. שירך המונומנטלי.

0: שיש פה טרגדיה בשיר. ואני מכיר את השיר, כן? לא, לא, הזדנה הזאת לא. אבל לא שמעתי אותו הרבה זמן, וספר לי שבכיתי תוך כדי, ואז בדרך חזרה הביתה, היינו באוטו, השמעתי לאשתי את השיר שלא שמע אותו מעולם, ופתאום, בטוויסט יצא לה פתאום שו, כזה, כאילו אוטו כמעט פגע בזה.
1: אז התכוונתי שאפילו שם, בשיעור אתה הייתה, אבל דקה לפני זה יש לך איזו מחשבה שאפילו היא כל כך מהירה והרגשה שאתה לא תעצור ותשתף את זה בזה, כי זה המחשבה של הכפתור השבור שאתה שם לב שיש למי... ואם אתה בא מהמקום הזה, מנסה להגיע אליו במקום הזה, הפיור והכי קרוב לכתיב, זה מה שאני עושה בסדנתי, ומנסה לקרב... כל אחד לעצמו ו...
0: איך עושים את זה אבל? איך מקרבים אדם לעצמו?
1: זה נחמד, כי כל אחד מתחיל מנקודת קרבה אחרת, נניח 12, אי אפשר יותר מ-13 איש. כל אחד מתחיל מנקודת קרבה אחרת, וכולם שומעים את כולם, את ההערות שלי ל... באלף, ל...
0: כי מה שאתה מתאר זה גם נשמע לי, גם 12 נשמע לי המוני. בשביל לתאר את מה שאתה עושה, שזה חפירה בנפש במידה מסוימת.
1: זה 3 שעות, שכל 3 שעות האלה מוקדשות לאיזשהו תרגיל שאני נותן והם עושים נניח בבית, ואת התגובה שלי על זה, וכולם שומעים את כולם. חלק 3 שעות ב-12, כמה יצאה? לא יודע מה.
0: אתה היית מורה למתמטיקה.
1: כן, 15 דקות, זה הרבה.
0: כן?
1: זה לא מספיק, אבל זה הרבה יחסית למה שבן אדם לא רגיל שמדברים על 15 דקות. ואז בכל דבר, נניח מישהו אומר, אני לא יודע מה, נשבר לי הלב, שברת לי את הלב. אז אני אומר, כן אחי, אבל אני מבין שנשבר לך הלב, אבל אני לא מרגיש, כי אתה גם משתמש במילה כמו לב, לב שבור, לב איזה, לב איזה, די, כבר גמרנו עם הלב הזה, כבר, הוא אפילו לא כבר עם דימוי, זוב את זה שוב בתוך הזה. תגיד, מה הרגשת? איך אתה מרגיש שנשבר לך הלב? לא אומר לך עכשיו דרמה, תגיד, רציתי למות. איך אתה, מה... או שתתאר איזה ויז'ואל שראית, שיבינו שאתה זה, ואז לאט לאט, אתה מתקרב לעצמך.
0: אבל צריך גם כישרון, לא?
1: אני מתבלבל בין הקרבה ובין הכישרון.
0: זאת אומרת, האומן, יכול להיות שהאומן המוכשר ביותר, זה הקרוב ביותר לעצמו?
1: אני חושב.
0: כן?
1: כן. ברור, יש דמיון שאפשר לקרוא לזה כישרון באיזושהי צורה, מה זה דמיון? זה איזושהי מחשבה חופשית מעבר לדברים שקורים באמת. אבל אני חושב שאם אתה קרוב, אתה משווה עם המוכשר.
0: כשהיית פה פעם קודמת, אז סיפרת על עבודה שלך עם ברי, על טקסט. נדמה לי, לא אמרת את זה ב... לא אמרת את זה בשם הכותר, אבל נדמה לי, אתם כתבתם ביחד את בארץ הפלאות? בארץ הפלאות, אני מהעיניים.
1: כתבנו את אתה נמצא כאן, את בחוץ, רק בחוץ, איך זה נקרא?
0: זמן של מספרים.
1: כלום זה לא סתם. על זה אני חושב שדיברנו.
0: כי תיארת שם משהו על התקופה של מינימל. שישבתם, דיברתם, שאלת, היה לך טוב, היה לך רע, היה לך... כן, זה מזה?
1: בדיוק, זה זה.
0: שזה זה, כלומר, תיארת איזה זיקוק של בוא תאר לי מה הרגשת.
1: כן, ופה זה היה לי יותר קל, כי הוא סיפר, ואז אני הייתי צריך לכתוב את זה. הכי קשה זה לספר. את הדבר הזה, מה באמת... אבל אתה יודע, בסוף. בסוף אתה אומר מה אני עושה, מה אני כותב מילים, אנשים פה חיים שלמים, רופאים, מורים, משנים, עובדים סוציאליים, אתה, זה מספרים אנשים, משנים לאנשים, אתה יושב כל כך הרבה שעות ומדקדק בקרבה העצמית, זה גם עובר לי בראש.
0: רגע, פה איבדת אותי. אני נאבדתי רגע. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מה, אנשים עושים דברים חשובים, ומה, כאילו, אתה מקטין עכשיו את עצמך? זה מה שעשית עכשיו?
1: אני לא, אני לפעמים עובר לי בראש, כן, הדבר הזה שאתה אומר, שאני אומר, למה לא הלכתי להיות רופא? נניח שאני נמצא בבית חולים, ואני רואה אותם, אתה יודע. הייתי, הייתי עם אמא שלי בחדר מיון, באיכילוב, וראיתי אותם, מעט אנשים עם עבודה שגדולה על המספר שלהם, זה לא יאומן, והם עובדים, והם שואלים כל אחד, אז מה שלומך, זה ואיפה היית, וזה, ואתה יודע, ואין להם זמן, אם תשאל אותם, זו שאלה, מה השעה, אין להם זמן לענות, והם נותנים את כולם, 12 שעות, עמדתי נפעם, ונניח, אז עברה לי מחשבה, מה, אולי הייתי צריך לעשות את זה, לא שאני מקטין את עצמי, אבל יש דברים יותר גדולים, זה לא שאני חושב ש...
0: אני לא יודע אם להאמין לך, אמיר, אתה איש מלא כנות, אז אני לא יודע אם להאמין לך.
1: אני נשבע לך.
0: לפני שהגעת לפרק 60 המדובר, אני הייתה לי איזו רתיעה מלהזמין אותך לרעיון. אמרתי, אמיר לב, זה אנשים כאילו, זה אנשים נשבעים בשמו, זה איזה קהל שנוהה אחריך. אמרתי, לא יודע, זה נראה לי מין להיכנס לעולם הזה שנקרא אמיר לב, יש בו, צריך לתרגם איזה שפה. אתה מבין מה אני אומר?
1: אני מבין, אבל אני חייב להגיב לך שאני...
0: לא, אבל למה אמרתי את זה? כי את השפעת על חיים של אנשים. בין שהם יודעים את זה, שזה שירים של אמיר, שאתה מופיע עם השירים שלך, ובין עם כתיבה לעוד מגוון רחב של אומנים בישראל. נגעת, מה זה? נגעת בנימים הכי... וואו, מה זה? אנשים... מה יותר מזה? תגיד כן, יותר מזה, רופא, שמציל חיים פיזית, אבל...
1: אני מבין מה שאתה אומר, אבל אתה גם יכול להבין, כי זה היה יפה, שאמרת, אני לא יודע אם להאמין לך, אבל אתה יודע שאתה לא יכול להרגיש איך אנשים... אני לא יכול להרגיש את מה שאתה חושב על את הדבר הזה. אני מאז שנולדתי, אני עם עצמי. אתה יודע, עשיתי את הדבר הזה, התקדמתי לפה, הגעתי לפה.
0: אבל אתה שומע אנשים, לא? אנשים באים אליך, מספרים לך.
1: אני שומע, אבל אני לא, אני מעניין, אני לא מכניס את זה, כי זה אף בן אדם, זאת אומרת, עוד פעם, בן אדם, אני חושב שרוב האנשים לא יכולים באמת להתלהב עם משהו שהם עשו, כי זה הם עשו. זה שזה הצליח, ובסוף... עשית, אתה יודע, איזה אקזיט, בסדר, אני יכול להבין את זה. אבל זה בסך הכל אתה עשית, זה שהיה קודם בכיתה, כן קיבל כפה, או היה מקום ראשון ב-100 מטר, או זה וזה, זה התקדמת, ופתאום נגעת במשהו וזה, אבל זה אתה עשית, זה, כן. אתה לא משהו אחר.
0: כן.
1: זה המקום הזה שאני עומד כמו ילד, נניח, ומסתכל בפליאה על איזה, על איזה צוות כזה, על רופאים. אני לא חי את מה שחושבים עליי, אני לא יכול, כי אני איך שאני. הדברים שעברתי בתחילת דרכי, הם לא נפרדו ממני, או בנו אותי, או לא יודע מה, אבל הם איתי, כל הזמן.
0: כשהיית בפעם קודמת, דיברנו על כתיבה, ואמרת, אני כותב כשמשתנה לי הפרספקטיבה. השתנתה.
1: בטח.
0: כמה עברו 4 שנים מאז רומא בערך, הבומך הקודם?
1: כן.
0: מצליח קצת להגיד מה השתנה, אבל...
1: אמרת בפתיחה.
0: כן, אבל איך אתה היית מגדיר את מה השתנה? בסוף הם הסכימו, זה אלבומך החדש. זה מעניין, כי בזמן הקלטת שורות אלה, הוא עוד טרם יצא.
1: נכון, עוד יומיים.
0: עוד יומיים. למרות שמי ששומע את זה כעת, ייתכן שכבר האזין, כי בזמן שידור,
1: הבנתי.
0: פרק זה, זה כבר באקרנים.
1: אתה שואל מה לדעתי, מה השתנה בפרספקטיבה?
0: שלך.
1: אני חושב ש... אוי, השאלה מעולה. כי זה, בגלל זה כתבתי את האלבום, ולא הגדרתי את זה לעצמי. זה מדהים. יש לי שנייה?
0: אין דבר מהמם יותר. אתה יודע, אני חונכתי בגלץ. ובגלץ מלמדים אותך שהדבר הכי גרוע שיכול לקרות, זה שקט בשידור. זה קטסטרופה. זה בן אדם נוסע, המאזין הוא האיש שנוסע באוטו, ומזבזב בין התחנות. אם הוא ישמע שקט, הוא חושב שהמכשיר דפוק, העולם דפוק, משהו, הוא יהיה תזזיתי, ולא יודע מה לעשות עם עצמו, אז הוא יהיה חייב לחפש בין התחנות. פה, אנחנו בפרק, בפודקאסט. תחשוב, קח את הזמן, זה נהדר בעיניי.
1: גדול. אני חושב שמה שהתחדד אצלי, שלא היה, זה לא שלא ידעתי את זה קודם, אבל הוא, המשקל שלו היה גדול יותר, זה ההבנה כמה החיים קצרים. וזה רק מה שיש. וזה הבנה שהיא לא, זה לא, תגידי, טוב, אתה בן 64, הגיע הזמן, מה לא? תראה, ידעתי את הדיל מגיל צעיר. רגע שראיתי איזה חתול מת, או עלה בשלך, אני הבנתי, זה הדיל, יום אחד, יבוא מישהו אחר, ואחרי פעמיים שיבוא מישהו אחר, לא יזכרו אותי, וגם לא את זה שהיה אחר, את צאצאי, ככה זה, אין בעיה. אבל המלחמה שיצרה איזשהו, שגם הפסיקה את הדבר הזה שהוא כאילו היה מובן מאליו של מלא אנשים בשני הצדדים, אלפי אנשים, עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים לא חיים יותר מאז הדבר הזה. ואני, סלח לי, אני לא מבדיל בין כולם, זה נראה, אני סופר את כולם. אנשים שהיו אמורים לחיות והם לא חיים. ברור שאם תגיד מה מחבל של הנוח'בה אתה חושב על החיים שלו שנגדו, ברור שלא. אני לא צדיק, כאילו יש אנשים שיש להם את הרמה הזאת של הזה. אני מסתכל בגדול,
0: זה אנשים... מעניין, כי כאילו סוף המשפט המקובל היה צריך להיות היה צריך להיות מה תגיד נוח'בה וזה בסדר, אני לא מפגר. סוף המשפט שלך זה אני לא צדיק.
1: היי, יפה. ואז מה ש, ואז ראיתי שבעצם הרגשתי שכל כך הרבה אנשים מבזבזים את הזמן היקר הזה שלא יחזור, והוא מגניב ב קלישאות, כמו לסנור, כמו שיהיה לך אג'נדה פוליטית, שאתה תבזבז את החיים שלך על האג'נדה פוליטית, מאשר להיות עם הילד שלך, או להיות עם עצמך, או להיות עם, עם לחיות. מה זה לחיות? לחיות זה לא לקרוא בבוקר, זה לא רק לקרוא בבוקר את הסקרים, ואז יהיה בוקר למחרת, בוא נע, אז אייזנקוט פתח פער. וואו, איזה, איך ניצלת את החיים? עשית מאתמול עד היום, וזו מחשבה, ואתה יודע, אנשים הולכים מזה, אני זוכר איזה קטע שהיה לי באיזה מקום שנקרא מרכז מזון בירקה, איזה קניון, מה שאתה רוצה.
0: מקום מופלא.
1: מקום מופלא.
0: מקום מופלא.
1: מופלא. ואני עומד שם, ואני רוצה לקנות, אני מול קיר של קורנפלקסים כאלה, ואני רוצה לקנות לילדה שלי, ואני אומר, רגע, אבל זה עם פטל, וזה רק סומסום. אחי, אני שם 10 דקות. 10 דקות על השפע. עכשיו, אני לא באיזה אגודה נגד השפע, עזוב אותך, אני לא בכלום. אין לי בית פוליטי, אני אומר לך, אין לי, אני בכלל לא שייך, לא מרגיש, מרגיש שייך למשפחתי ולעם, ולילדים, כן, ולעצמי באיזושהי צורה. ואני אומר, זה לא יאומן, הרי ב10 דקות האלה, הייתי יכול עכשיו להיזכר למשל באיזה חבר, ולחשוב שנייה מה הוא מרגיש, זה רמז לי, עובר תקופה, לא עובר תקופה, לא אומר לך עכשיו עוד פעם גמח, לבוא אליו ולהיות איתו, להחזיק לו את היד, רק לחשוב עליו. ולהגיד, רגע, אולי כן צריך, אולי לא צריך. על כל אחד, על כל דבר שהיה, שהיית מרגיש איתו חי, היית יכול לעשות. אתה עומד.
2: וואו.
1: אז זה התחדד אצלי. הזמן הזה, לא שהוא קצר, אלא שהוא לא... וואי, תודה רבה. שהוא לא מנוצל. שהוא מבוזבז. איך אתה יכול כל היום ללכת ולחשוב, תן לך דווקא את ההפוך, רק לא ביבי. בסדר, אתה רק לא ביבי. דעה? כמה? עכשיו, איזה דברים אתה לא עושה, בגלל שאתה כל הזמן הולך לזה וחושב את זה, ועושה בשביל זה, ומדבר עם כל אחד על זה. תחשוב כמה דברים היית יכול לעשות, גם שהיו אולי משנים... את, ה, את, את השאיפה של, את הדבר הזה שאתה שואף אליו.
0: לא, אבל אתה, אם אני מבין נכון, אתה לא יוצא נגד רק לא ביבי כאג'נדה פוליטית לא מוצלחת.
1: לא, אני יוצא...
0: יוצא נגד האג'נדה הפוליטית.
1: נגד כמה זה מעסיק אותך, כמה אתה חי את הדבר הזה במקום לחיות. זה לא יחזור, הימים האלה לא, הם לא יחזרו, ואתה לא... תשמע, אתה רוצה לשנות? אני רוצה לשנות, אוקיי? אני אומר, אם אני רוצה לשנות, אני צריך להבין שקודם כל אני לא אלוהים, ובשביל לשנות צריך להגיע לאנשים ללב. זה השינוי. תבוא, תגיד למישהו שאתה תסביר לו למה זה ככה וככה, ושהוא חושב בדעה הזאת, 90% זה לא, כי זה קשור גם בשני הצדדים, לשבטיות, לאמונה, לדברים ש... אבל...
0: לא, אני לא מבין, אבל אמיר, אם אתה אומר, אני לא מבין אנשים שמקדישים את חייהם לפוליטיקה?
1: לא, אני לא מבין.
0: או לאנשים שמקדישים את חייהם לרצות שראש הממשלה הזה לא יהיה יותר בשלטון?
1: לא רק לזה. לקומפלקס, להכל ביחד. יש, החיים הם קצרים, והדברים החשובים, בסוף אתה מגיע לסטיב ג'ובס, שאומרים לו, בוא נה, איזה הצלחה, אתה אומר, איזה הצלחתי, לא הייתי עם אשתי, לא הייתי, אתה זוכר את זה, לא הייתי עם חברים שלי, לא הייתי עם המשפחה שלי, מה הצלחתי? כל הזמן אמרו לו, אתה הבאת אייפון לעולם, וזה אומר, לא הבאתי כלום, אני זה עכשיו, מה אתה צריך להגיע לשביל?
0: ההוגה הציוני האהוב עליי, היה זאב ז'בוטינסקי, לא בגלל עמדותיו, אלא בגלל שהוא היה איש רוח, והוא היה, הוא היה יכול לצוף, גרוקי אמר עליו, הרווחתם מנהיג גדול, אנחנו הפסדנו סופר גדול. הוא היה, באמת, הוא היה איש מלא, עגלה מלאה, בכל טוב, והוא כותב בביוגרפיה שלו, הוא אומר, יש לי שני שערים פה לחיים, אני יכול להיות איש רוח גדול, אבל אני זורק את המפתח הזה, ואני הולך לפוליטיקה, אני הולך להיות עסקן ציוני. ואני בטח אתחרט על הדבר הזה. כלומר, זה היה איש שהיה לו את כל העולם, כאילו ידע מה לעשות עם העולם, ובחר ללכת לדאוג למפעל הציוני. למה אני אומר את זה? כתוב שרוב האנשים לא יודעים מה לעשות עם הזמן שלהם. והם אומרים לעצמם, אני מקדיש את חיי לזה, לא רק בגלל, אני חושב שמלא אנשים חושבים שזה חשוב. אני חושב שזה חשוב. פעילות פוליטית. סופר חשוב. אני חושב שאין להם אבל את הדבר השני של ה... מה המפתח השני, שהוא לא הקורנפלקס והפטל ו...
1: אז אני אומר, בזה ששנינו חושבים שהעניין הוא מורכב, ויש לו כמה דברים, אז הבלנס בין בזבוז החיים לבין עד איפה אתה באמת מקדיש את עצמך וכולך בזה, או שזה לוקח אותך כמו איזה נרקומן כבר, שאתה חי את זה ואתה מפסיק לחיות. המקום הזה, אני חושב שזה, כי אתה יודע, היה מישהו באחד התוכניות שלך, ואני, האמת, בדרך כלל אני נוסע באוטו, אני לא שומע כלום. אתה אומר, אנשים, מה לעשות? אני אף על זה, אני לא שומע כלום, אני משתדל לא לדבר בטלפון, ואתה יודע, לפעמים קופצות לי במכוניות החדשות, קופצות לך הודעות בתוך ה...
0: כן.
1: רואה, אבל בחיים אני לא אלחץ, ואתחיל עם סירי, ואף פעם לא משעמם לי. והיה אני זוכר איזה פעם אחת שהייתי מאוד עייף, ואמרתי, יאללה, אני שומע את אסף, מה שבא בספוטיפיי אני לוחץ. קרה לי כמה פעמים, שמעתי כמה.
0: אשכח.
1: ונהנתי מדהים. ואז היה איזה מישהו, והוא אמר, אני בשביל ה...
0: עשית בילדאפ, אני מת לדעת מי זה.
1: אתה תדע, לא אומרים, כן, אנחנו זה...
0: לא אומרים, לא אומרים.
1: הוא אמר, אני, אם להשמיד את עזה, אני ימני, ואם החטופים, אני שמאלני.
0: אותם, אם
1: זה להשמיד את עזה, אני ימני, ואם זה קשור לחטופים, אני שמאלני. שאלת אותו, תגיד, שמאלני או ימני, מה אתה, זה וזה, ותגיד.
0: כן, אני שאלתי.
1: משהו כזה, כן. אז רגע, אז מה אתה, איפה אתה? וזה היה, אני נתקעתי על הדבר הזה, זה היה, כמו שאתה מבין, תקופת החטופים, בדיוק העניין הזה, אתה יודע, במקום, אני לא יודע מה יותר חשוב לעמוד מול הקורנפלקס או להתעקע מול הדבר הזה, אבל נתקעתי על זה, חשבתי על זה ימים. תשמע, הרגשתי בודד ששמעתי את זה, הרגשתי מאוד עצוב ששמעתי את זה, כי מעבר לדבר כאילו אובייס, בואו תאהבו אותי כולכם, בסדר. רגיטימי, בן אדם, אומן, רוצה שכולם יאהבו אותו, זה בסדר, אבל המהירות של הדיבור על מוות לצד הזה, ונניח אותו מוות לצד ההוא, זה זעזע אותי. זה לא זעזע אותי שכמו שגולדה מריר או אני מזועזעת, זה באמת סדק אותי, ונתקעתי עם זה. נתקעתי עם זה ימים, חשבתי, אתה יודע, כמעט קשרתי אליו. כאילו, בסוף אמרתי, זה בכלל משהו שהוא בטח לא זוכר שהוא אמר. משהו על האמת, משהו על המהות שלנו, מה, לזה הגענו, רגע, אז מה, זה... אז אולי גם אני בטוח, אני לא מבין משהו, זה נקודת מפתח באלבום היה, הדבר הזה. זה לקח אותי לאיזה מקום שהתחלתי, אחרי זה התחלתי גם לכתוב.
0: אחרי מה?
1: אחרי השיחה הזאת, פחות או יותר. כי היה לי מלחמה, מה תכתוב עכשיו?
0: אחרי השיחה הזאת, אחרי ששמעת אותו אומר...
1: שמעתי משהו שם, אני עד היום לא מבין את הכוח של האמירה הזאת, למה זה כל כך גם... וחזרתי הביתה והתחלתי, צלצלתי אפילו לאייל שהפיקתי את האלבום, ואמרתי לו, תשמע, אני מתחיל לכתוב, יש לי, עוד לא היה לי, אמרתי לו, יש לי, אני מרגיש את זה פתאום, שאני, יש לי state of mind, מה, זה אתה יודע, הוביל אותי למחשבות על...
0: אז כתבת את הזמן אף?
1: הזמן אף זה מהשירים הראשונים שכתבתי, ממש.

0: ממש, אני חושב, אולי, אולי זה אפילו, אני לא זוכר אם זה היה הראשון. לא, בסוף הם הסכימו, אני חושב שזה היה הראשון.
1: בסוף הם הסכימו, רגע, נגיע לשיר. קודם כל, זה נחמד שזה, שהפודקאסט זה היה הטריגר שלך לאלבום, אני פשוט הייתי מקווה שזה משהו שהיה קצת יותר עם השראה חיובית.
0: לא, זה היה מאוד, זה תשמע, אני הייתי סגור מאוד בעניין הזה של המלחמה, כמו כולם, מה? אתה מפחד, אתה שומע חדשות, אתה יודע, גרנו בכליל, אין לנו מיגונית, אין לנו כלום, אזעקות מתחבקים בסלון וכאלה. אתה לא, אני לא יכולתי, לא היה לי שום מקום שאני פתאום חושב על עצמי או על מה אני רוצה להגיד. אני השתתחתי עם כולם. וזה היה טריגר, זה לא עניין של השראה, אלא זה היה טריגר, פתאום זה הביא אותי לחשוב ונכנסתי לעצמי, וזה העסיק אותי בצורה בלתי פרופורציונלית למשפט, ואז רציתי לספר לך.
1: אז בוא נתחיל רגע באמת עם הזמן אף, כי הוא גם שיר ראשון באלבום, וגם הוא מה שאתה מתאר, את העמידה הזו מול הקורנפלקס, או לחילופין עם הפוליטיקה. נכון? זה בדיוק זה.
0: לא רק הפוליטיקה, הכל, אני חושב שאתה יודע, שכל כך חבל להגיע בסוף לגיל, הפוליטיקה זה כאילו עכשיו נורא אופנתי, כי כולם מתעסקים בזה שעות, וכל אחד חלק נכבד מהחיים שלו, או שהוא מתעצבן ממישהו, או שהוא שמח ממישהו שבדעתו, והוא חי את זה בזה. אני לא אומר שלא צריך לרצות לשינוי, וזה על הבלנס. זה כאילו, אתה יודע, אני חושב שזה בא מעודף שפע. זה אנחנו יכולים לעשות, אתה יודע. יש לנו יותר מדי, ו...
1: אני עוד יש שפע, אבל אני חושב שרוב האנשים לא יכולים לסבול נסיעה באוטו ולא לשמוע כלום. זה נדמה לי העניין.
0: למה?
1: אתה צריך רעש כל הזמן.
0: למה? אבל למה אתה חושב? מה הסיבה לזה?
1: אתה לא רוצה לשמוע את הקולות בראש שלך.
0: נורא קשה לפגוש את עצמך. ונורא קשה, מאוד קשה להגיד זה מה יש. זה כיף, אני מת על זה מה יש. אני כל הזמן סופר את מה שיש, אני נשבע לך, אתה חייב להאמין לי, רוב חיי אני, יש כאלה שסופרים את מה שאין, אני סופר, אני עושה ספירת מלאי רגשית, כן? לא עכשיו באמת סופר ככה וככה וככה, אבל נהנה ממה שיש, ויש יותר ממה שאין, לרוב האנשים.
1: זה אפילו יותר מזה, כי אתה שר בשיר האחרון באלבום את...

0: ממש מחשבת, זה כעס על עצמך, זה זעם, זה תיעוב עצמי, כשאתה מרשה לעצמך להגיד שאני רוצה יותר ממה שיש לי.
1: לגמרי. אבל אם יקרה, אם קורה אסון, ואתה נוסע באוטו, והרשת נופלת, והבן אדם פתאום עם מחשבות בלי לשמוע כלום, אני לא חושב שאנשים ישתגעו. אני חושב שיהיה להם כיף. הם תרגלו לזה, זה האמת, ככה היה פעם.
0: אבל מה יש לך נגד לרצות יותר?
1: ברגע שאתה רוצה יותר, אתה פחות נהנה ממה שיש לך עכשיו. יש לך איזושהי כמות מסוימת של הנאה ממשהו. אני חושב שיש לך 100%. עכשיו, ש30% היא נפגמת כי אתה רוצה עוד משהו. אז אתה 30% האלה, אתה לא שם במה שיש לך. אתה לא שם. הפסדת בראש. הפסדתי. אני לא אומר לאף אחד כלום.
0: שזה הצד השני של מה שאתה מתאר בזמן.
1: כן.

0: להתעכב רק על הטוב.
1: את כותב בזמן אף, ראיתי כבר המון שקיעות, חי ביחד עם הסוף, מתעכב על הטוב. מה זה חי ביחד עם הסוף?
0: מה שדיברנו קודם, אני יודע את הדיל. אני לא חי כאילו שזה לא ייגמר. שלנצח זה יהיה ככה. חי עם הסוף. אני יודע שזה... זה הדיל.
1: אבל לא בחרדה.
0: לא. להפך. תראה, אם יש לך חלומות ענקיים, ואתה נניח, למשל, כולך משקיע בחלומות האלה, להיות הזמר הכי... זוב קיסריה, 10 בלומפילד, נניח, זה החלום שלך, סוד ככה. ואתה מקבל את זה. אתה יכול לשנייה לא לשים לב ש... לשכוח את זה ש... רגע, אחי, בשנייה, זה לא הדבר עצמו, כאילו, הזמן הזה, מה שדיברנו קודם, שיש לך לחיות. עבורי, נצל אותו. ואני יודע שזה נגמר, חי עם הסוף בטוב. מה יבוא? יבוא. מתי שיבוא? יבוא, אבל... אם יש לך עכשיו זמן, אם יש לי עכשיו זמן לעשות דברים שאני נהנה מהם, בייחוד נניח לאנשים הקרובים או לכל בן אדם אחר שאני יכול לעשות, זה הזמן.
1: אתה לא, אבל הגעת להיות אומן פופולרי. עם, באמצעות אמביציה גם, לא? רצית להופיע, רצית לצבור קהל, רצית לעשות אלבומים.
0: רציתי, לא התנגדתי. ברור.
1: לא, מה זה לא התנגדת?
0: אבל לא חלמתי על זה. אני אשבע לך בכל היקר לי בילדים. אני לא חלמתי על זה בחיים. אני מת על זה.
1: בילדים עבר לצמרמות שעברת בילדים.
0: לא, אמיתי. אני רק רציתי לעשות. אני מת על מוזיקה, אני מתרגש, אני אוהב לנגן עם אנשים, אני אוהב לכתוב, אני אוהב אולפן, אני אוהב את העבודה, אני אוהב כל כך, אני כל כך אוהב, הכי אני אוהב להתרגש, וזה מרגש אותי.
1: אבל לא היו מרפיקים בדרך, לא היה לצלצל לאנשים, תן לי להופיע, תן לי הזדמנות.
0: תביא אחד שדיברתי איתו בחיים, לא. תשמע, זה גם, אני חושב שזה הוכיח את עצמו, שלא עשיתי ככה. כי הכל, מה שהיה, זה היה אמיתי. אני פחות חי לעצמי, משתדל, כן? הדברים הם אמיתיים. אתה עושה... דרך אגב, אחד הפודקאסים ששמעתי זה עם שאול. היה מקסים.
1: שאול מזרחי.
0: כן.
1: הידוע גם כשאול מהברבי.
0: שאול מהברבי.
1: הוא מספר שם השיחה ביניכם? זה שם? אני אתבלבל לי בראש.
0: שמה, תזכיר לי את השיחה, אני אגיד לך, כי אני זוכר את ה...
1: זה קורונה נדמה לי, היציאה מהקורונה, למרות שהיית כבר, היית פה אחרי הקורונה מן הסתם.
0: יכול להיות, או הוא או אני.
1: או מלחמה, אני לא זוכר, לא, כי שמעתי, הלכתי, חזרתי לפרק שלנו, פרק 60, ציפיתי לשמוע את הסיפור הזה, שיש לי בראש מאוד מאוד חזק, ואני אומר עצמי, אולי שמעתי את זה במקום אחר. שאול מספר, אני לא, היציאה מהקורונה, או יציאה מאיזה מלחמה.
0: מלחמה, כן.
1: שאמרת לו, שאול, בואו נעשה רגע משהו, בואו נפתח 50 איש, נעשה משהו קטן, הופעה כזו קטנה. והוא שאול, ואמר לך, מה נראה לך? מה אתה חושב? מי אתה חושב שאתה? מה נראה לך? נעשה פה. אמיר לב בא, אז אנחנו נפתח את הברבי. ואז אמרת לו, לא, נראה, בשביל אנשים אולי צריכים רגע, איזה שנייה, איזה הפוגה, איזה. ובשנייה הוא אומר לך, טוב, אני אחפש את היומן שלי.
0: הוא אומר לך, איך חמישי? איך אתה בחמישי? אז הנה עכשיו, נניח, יש הופעה בנובמבר לאלבום, ודיבר, החלפתי דיברתי עם שאול. אמרתי לו, אתה יודע, אחי, אני לא... עכשיו המועדון החדש, זה, אתה יודע, זה מפרסמים הופעה, ויש את העניין הזה של סולד אאוט. כאילו אי אפשר להופיע עם 800 איש. ושאול ממש לא כזה. זה שמישהו מוכר סולד אאוט, הוא ממש לא, הוא לא בזה. הוא אוהב להצליח, ברור, אבל זה לא העניין, כאילו. אז אמרתי לו, אחי, אני לא יודע אם אני מלא. ואני אגיד לך עוד משהו, אני גם לא רוצה להביא אורחים. זה המרפקים שאמרת, תקשר למישהו, הוא יבוא על הגב של זה, 2 + 2 במחיר, 1 + 1 במחיר אחד. הבנת. אמרו לי, אחי, אני ביקשתי ממך למלות, אני ביקשתי ממך להביא אורחים, ואותו דבר, בוא נקבע תאריך, נתן לי תאריך. סע, אמר לי סע, וסגר את הטלפון, ככה. וזה, זה בדיוק מה ששאלת. זה, אתה יודע, פעם עבדתי עם דודו ו...
1: טסה.
0: עבדתי עם דודו ואמרתי לו, אני עושה זפה.

0: עכשיו איתו?
1: לא, אתה שם אותו, אתה בטח מביא עוד איזה 70-80 כרטיסים וזה. ופתאום דודו בא, והוא יגיד, אה, מה, הוא העלה את הזה, זה הופעה, והיה נורא מרגש. אז אני חושב שזה פרקטי יותר, להיות בלי המרפק.
0: גם באלבום הזה, בקרדיטים, פתאום אם ירצה יותר, מופיע ברי סחרוף, כמי שמנגן גיטרה.
1: כן, הוא בא. הוא בא באיזה יום, היה איתנו, ניגן. אתה יודע...
0: ככה זה, אנשים באים, הולכים, כאילו,
1: מסתובבים? לא, חבר.
0: לא, אנשים, כן, בסדר, לא זרים.
1: זה לא המנהל שדיבר עם המנהל, לא. זהו חבר, והופענו הרבה ביחד, וזה גם, אני אומר, זה כאילו זה מובן מאליו, אבל אמרתי לו, תגיד, בא לך לבוא באמת, ביום רביעי הבא, אני זוכר את זה שבוע לפני. בטח, מה, איפה זה? בתל אביב? כן, יאללה, אני בא. וזהו, ב-10 בבוקר, איפה אתם? היה נורא כיף, היה מאוד כיף.
0: יס. אלבום יש בו... כלומר, בגלל שהפרספקטיבה... סיפרת על הפרספקטיבה, והפרספקטיבה איתה היה בה משהו... סליחה שאני משטיח את זה, כן, אבל זה כאילו היה בה משהו חיובי. כלומר, החיים קצרים, אנשים לא חזרו, מה אני עושה עם החיים שלי? האם אני עומד ומקדיש אותם לרק לא ביבי, או לפטל שיש בו בשיבולת שואל, אם זה גם סום סום או זה? הנה, אני חי את חיי, זה היה מאוד יפה, באמת מאוד יפה. אבל האלבום יש בו גם המון עצב.
1: כן? לא, לא סותר. מה? אתה יודע, יש לי... עיניים ואוזניים ולב, מה, אני רואה, אני, זה הכל נורא עצוב. שלמישהו אחר עצוב, עצוב. אתה יודע, אפילו יש איזה שיר, זה נקרא אחים. ואתה חושב, כאילו, אתה יודע, מחשבות, כמעט טיפשיות של בן אדם בינו ובין עצמו בנסיעות האלה. אתה אומר איך אתה מעביר את הזמן. נניח, אני אמרתי, וואלה, אם אנשים היו מדברים רק בבעד, יש כזה שיטה הפוכה, היא נקראת TQM, זה Total Quality Management, מפגשים כל המנהלים בחברות הגדולות, וכל אחד אומר את ה10% שהוא צריך להשתפר. עכשיו יש לך טענות למנהל מחלקת שיווק, אתה לא יכול להגיד את זה. אתה יכול רק להגיד את 10% שאתה צריך זו שיטה שעובדת בדבר ענק, כאילו זה קורה. ככה זה מתנהל בישיבות האלה. אז הפוך לזה, בעצם אותו דבר, אתה אומר, למה אפשר להגיד בעד? על כל דבר כמעט. באמת, על כל דבר אתה יכול להגיד בעד. גם על אנשים שעושים מעשים נוראים, אז הם באו ממשפחות עם ערכים. ואם אתה שונא ערבים, מה, לא היית רוצה להביא את אמא שלך הביתה במקום לשים אותה בבית אבות? מה, לא היית רוצה לחיות עם האחים שלך באותו בית, ואתם יורדים למטה כל יום, ויש צחוקים, ולא היית רוצה חיים כאלה? מה, אתה לא יכול ללמוד מזה משהו? כי... זה לא בא מתוך, זה לא, מה שסיפרתי הוא לא עצוב. אבל היה עצוב שם ששמעתי בתקשורת שאנשים אמרו שיישרף לכם הכפר.
0: ואז הלכת כתבת שיר שיבנה לכם הכפר.
1: שישמר לכם.
0: שישמר לכם הכפר.
1: שלא יבנו בתים פה.

0: כאילו, זה באמת גם מה שנשאר. כל הסונים מתים ומתחלפים, ואחרי זה נשארים אנשים שמושכים לחיות, להביא ילד.
1: אבל מי אלה האחים?
0: האחים זה זוג חברים שלי מכפר בגליל. האחים זה גם הם עם אחים, וגם כל העניין הזה שאנחנו אומרים אחי אחי וכולם אחים, והם גם האחים שלי באחי אחי. וזה נורא קל, אפשר בקלות להסתכל על החיים בדבר הזה. אתה יודע, אני אגיד לך מה שמשותף לי ולך, שקלישאה, כן, שאימא שלי ואימא שלך אימהות. זה מה שיש באמת. ואז בסוף, אתה יודע, אני מדבר גם על האחים שלי, באשר אני אומר שם משהו. אצלנו זה לא הלך. אני אין לי כל כך קשר עם האחים שלי, אצלנו כולם אהבו לדבר ואף אחד לא אהב להקשיב. אז הדבר הזה של כמה זה כיף שאתה מרגיש עם אחים. כמה זה חזק.
1: באחים שלא הלך ביניכם, זה אחים שלך למשפחה?
0: למשפחה. לא הלך.
1: לא, המשפחה ממש, לא, זה לא דימוי לחברה.
0: לא, יש לי אחים אחרים שהלך.
1: שהלך איתם.
0: בטח.
1: זה מעניין שלא הלך לך עם אחים שלך.
0: כן. אנחנו מאוד שונים, שזה דווקא לא מתכון שלא ילך. אני לא חושב שזה אומר. אני לא חושב שאני יכול להגיד משהו על האחים שלי, שאני אגיד, הם גרועים ואני טוב, ואם הם היו ככה זה היה עובר. לא, זה פשוט... זה פשוט לא היה כיף, אתה יודע, אני לא יודע מה להגיד את זה. אמיתי. לא משקעים, ולא, אף אחד לא עשה, אף אחד לא דפק את השני.
1: כי אתה, מהיכרותי איתך, אתה מאוד יודע לקרב אליך הרבה אנשים. נכון?
0: כך קורה, כן. יש, אני אוהב אנשים. לא יודע, אתה יודע, אולי גם לא היה איזה דרמות במשפחה הבאה וזה, אמא לא אהבה את ההוא. לא, אין, אני לא יכול, אני באמת, כמו שכתבתי אצלנו, זה לא הלך. זה לא הלך.
1: אתה מדבר, אני לא יודע להגיד על כמה, אבל התיישתי מהחום, זה סיפור מאוד ספציפי, נכון? על אדם שנהרג במלחמה הזו. רציתי לשאול, כמה עוד מסתתרים שם בתוך האלבום, כי זה נשמע שאתה מספיד עוד כמה אנשים.
0: כן.

0: ושם זה באמת, התייאשתי מהחום, זה באמת, אתה יודע, עשיתי אחרי מישהו שפתאום נעצר, והיו אזעקות הארדקור בגליל, והבת שלי מתקשרת, אומרת לי, הם שמו אותם באיזה מקלט ללמוד, לא בבית ספר, והיו אזעקות, נפילות, מטורף, היה באמת מטורף. ואני נוסע עם האוטו, היא אומרת לי, אבא, כולם הלכו והשאירו אותי לבד, אני במרחב המוגן, לבד, תבוא לקחת אותי. אני בזה. ופתאום אותו אחד נוסע לפניי, ופתאום הוא עוצר. ממש, הוא עוצר צמוד לקו הפרדה, יש כזה ממתכת מעקה. אני מסתכל עליו, אני רואה אותו יושב ככה, ועיניים כמו בשוק. עכשיו, אני לא יכול לעצור, כי זה צריך לדרג את האירוע, אני יודע, היא מחכה לי, היא בוכה, היא בהיסטריה. ואתה שומע בום עם האוטו, האוטו בפעם אחת שהיה אותו קפץ, לפני דקה, דקה לפני זה האוטו קפץ באוויר, ממש היה. זהו, ולקחתי אותה, ואז התברר שנכנס לו רסיס מאחור, והוא פשוט מת באוטו.
1: איך התברר לך אגב?
0: אז אמרו את הזה, ואז פתאום ראו את האוטו הזה שהיה לפני, ראו אותו באותו מקום, צילמו רק את המכונית, ואמרו שזה מה שקרה.
1: וזהית אותו?
0: לא ראיתי אותו.
1: זהית את הרכב? כן.
0: זהיתי את הרכב, את המקום גם.
1: כן.
0: בדיוק, זה היה, אתה יודע, אותו ככה לזה. וואו. ואז שאלתי, ואז אמרו שהוא מכפר יסיף, ואז תשמע, לא, אני... דנה ואני, הבת זוג שלי ואני, הלכנו לכנסייה, להלוויה. ולא סיפרנו לאף אחד. כאילו לא... פשוט הרגשנו שנינו איזה צורך, תשמע, זה בין... אני... ואז סיפרתי את זה למישהו, בהלוויה היא... קודם יושבים בכנסייה ולוחצים את הידיים להורים ולמשפחה. ואז יוצאים למסע הלוויה. ואז מישהו סיפר, ואז פתאום האבא בא אליי ואומר לי, אמרו לי שאתה האחרון שראית אותו. וספרתי את זה כמה פעמים. וזה, אתה יודע, קשה לו לכתוב, זה עזר לך את ה... ובאמת אנשים, תשמע, זה נכון, יש שיר אחד, יש שיר אחד על דן תורן. קום לו הילדים. נכון, אני לא שמתי לב, אני גם רק אתמול שמתי לב שיש לי שני שירים על הילדים שלי, יש את הזמן אף וצלוניקי. התכחשתי לזה לגמרי, כל שיר זה עולם וזה מקרה, ופתאום חשבו כן סינגל, לא סינגל, ופתאום אמרתי, רגע, זה על אותו דבר.
1: רגע, אני עוד מגיע לזה, אבל בהתיישתי מהחום, אתה אומר, אשב לידה ולא ידע שהיא שילמה את המחיר הכי נורא, היא תראה אותי קורא ותרגיש מרומה. למה היא תרגיש מרומה?
0: כנס לרכבת התחתית, ליד אישה שחס וחלילה שחלה את בלה במלחמה. ועבר הזמן, אני יושב לידה בחור וקורא ספר. כאילו לא קרה כלום. החיים שלה נעצרו. ושלי לא נעצרו לשנייה, אני יושב לידה וקורא. זה פסיכי לחשוב על זה שכל האנשים לידך, הם יכול להיות שהם פגועים ואתה בכלל לא מודע. ומה הם מרגישים? כי החיים חייבים להמשיך. אני לא עכשיו אומר בוא נעצור בשביל שזה, אבל זה באמת, זה נורא עצוב.

0: זה שיר אופטימי?
1: כן. אני חושב שכן.
0: כי יהיו ימים אחרים, כי בסוף סתיו מגיע.
1: כן, הנה. ובסוף, ובסוף, ובהתחלה, העונות עוברות, ומגיע חורף, אחרי שכבר היה חם. וכמובן שזה דאבל מינינג, כבר התייאשתי מהכל, ופתאום יש ימים אחרים. שכחו את השואה, ושכחו את מלחמת העולם השנייה, את ששת הימים, גם השכחו את, את אוקטובר, כי אנחנו רוצים לחיות, וזה מה יש. את אופטימי. אני חושב שאני גם אופטימי. מה, יהיה טוב, לא?
0: כן. הפתעת אותי עם דן תורן.

0: כי בתוך הקונטקסט של האלבום, כן, יכולת להספיד אדם שהוא לא... מלחמה ועניינים ו...
1: כן, לא כתב, אני גם, זה יישאר בינינו בשידור, כן, לא סתם, לא, לא כתבתי את זה בשום מקום לדן וזה, אבל מעבר לכל מה שכולם מכירים. הוא היה אבא מדהים, וזה היה מאוד מרשים. אתה יודע, לא היית יכול, אם קורה משהו, אם יש איזה טלפון, מאחד הילדים ברגעים הכי, נניח שראיתי אותו קריטים לכאורה, כן, באולפן, סתם אני זוכר איזה רגע לפני טייק שירה, בן אדם כבר מרוכז וקיבל הוראות, וכבר הוא עכשיו מתקן את מה שהיה קודם, והוא צריך כולו להיכנס לעצמו, יש בזה, זה כולה אנשים רציניים. ופתאום הוא אומר, רגע, יש לי הודעה מיויו מהבת שלו, ורגע, אני רוצה משהו להגיד לה. וזה היה, זה כל החיים היה ככה. זה היה, למדתי ממנו, לא שאני הרגשתי פחות לילדים, אבל הטוטליות הזאת שלו, זה גם נגע בי מאוד, וגם, וואו, איזה אבא, הכי אבא שיכול להיות.
0: אתה כותב שם, צריך לה... צריך לעשן גם כשמפסיקים.
1: שנהיה מוכנים. אתה יודע, פתאום, אתה יודע, מוות של איש צעיר, ואז אתה אומר, רגע, למה הפסקתי לעשן? אם הייתי יודע שעוד שנתיים אני מת, הייתי כל כך אוהב לעשן סיגרות, הייתי מעשן. אז תעשן גם כשאתה מפסיק קצת.
0: שלא נפסיד כלום. אתה מעשן?
1: לא.
0: היית מעשן?
1: כן.
0: ומה?
1: עבר.
0: עבר?
1: האמת שהייתי עם שני הילדים שלי באיזה טיול, עלינו על איזה אר, הרגשתי שהשתעלתי, הזכיר לי איזה שכן מחול שבקומה שנייה היה זה ככה, שאין שומעים אותו מהזה, ואמרתי, יאללה, אני לא רוצה להיות ככה.
0: יאו.
1: כן, לא.
0: וזהו? אז בבת אחת, כאילו?
1: בבת אחת אמרתי לעצמי, אם אתה מאוד רוצה לעשן, תעשן. אם אתה ממש מת לעשן, ואז אתה לוקח סיגריה, ואתה אומר, אני אומר לעצמי, רגע, אני ממש רוצה, זה ישר יורד לך. אם אתה חייב, תעשן, אני חייב. אם אתה מדליק אותה ישר בלי לחשוב, כל העניין הוא לחשוב באמצע, זה חצי שנייה. וקרה לי שפתאום הייתי, אתה יודע, זה פתאום בא לי, שנתי סיגריה. כאילו, הלכתי עם זה. לא, אבל אני לא בזה.
0: טוב, תמיד בדילמה עד כמה לעבור על כל האלבום, אבל יש בכל זאת, מה, שיר אחד, שני שירים שאני צריך עוד לברר. קודם כל, ואת, זה פשוט שיר מהמם.
1: וואי, תודה.

0: מהמם.
1: זה כיף.
0: משירי האהבה היפים והמרגשים שזוכר ששמעתי.
1: איזה כיף.
0: מה שיפה פה, בין היתר, זה ה... כלומר, אחרי לא הייתי מגיע אלייך, אם לא ואם לא, ואז הגדולה של אהובתך היא זה שהיא מחקה לך מילים ושירים.
1: אי אפשר להסביר את זה, זה באמת גדולה, גם בהשלכות של זה, כאילו.
0: מה זה בשבילך למחוק מילים בשירים? לא לכתוב.
1: זה להיות אני. זה לזרוק את הלא אמיתי. מה היא מחכה? משהו שכנראה לא...
0: לא היה צריך.
1: לא היה צריך. כאילו... הכי הכי מדויק, לא היה צריך.
0: עודפות כזאת, כן, מיותרת.
1: למה לך להסתובב עם עודפות? זה, כאילו בעיניי זה כמוך, זה המחמאה הכי, זה אחד השירים שאני הכי אוהב.
0: יאו. לא, כי אני חושב על, זה נורא התחבר לי אליך, כי נדמה לי שעוד לפני שאתה ואני נפגשנו, בפעם הראשונה שראיינתי בפודקאסט הזה את תומר ישעיהו, הוא סיפר על העבודה איתך. והוא אמר שמה שאתה לימדת אותו זה באמת למחוק דברים. כאילו, הוא תיאר את הכתיבה שלו לפניך ואחריך, כי באמת, הוא אמר, כן, נפטרתי מהמון דברים באמצע. נשארתי רק עם מה שרציתי להגיד.
1: כן, אז תאר לך שעוד מישהו עושה את זה לי. לכאורה מתמחה בזה וזה.
0: בחיים או בשירים באמת?
1: אני חושב שקודם כל בחיים, אבל בטח גם בשירים. אין שיר שאני לא מראה לה.
0: כן.
1: ואני, אתה יודע, שהייתי צעיר יותר, הייתי מתעצבן. אתה אומרת לי, זה לא מדבר אליי. עכשיו, היא לא אומרת לי מה לשנות. אומרת לי, זה פחות מדבר אליי וזה. הייתי אומר לה, מה, איך לא מדבר עליך? תראי מה כתוב פה וזה, מה, זה לא, לא יפה וזה. כשהתבגרתי, כבר אני מחכה לה, כי אני מגיע עד לאיפה שאני יכול, באיפה שאני כותב, עד לאיפה שאני יכול להסתכל על עצמי מהצד. יש לזה גבול. אתה יודע, אני מסתכל על זה כאילו מישהו שלח לי לפעמים. קורא את זה כאילו זה. ואז אני מראה לה, אומרת לי... היה גם כמה פעמים שאמרה לשמוע את השיר הזה, אני ממש לא אוהבת.
0: וואלה?
1: כן.
0: ומה עשית איתו?
1: הלכת ב... זה קרה פעמיים, פעם אחת היה מאוחר מדי, זה היה בשיר שנקרא קבוי, נשאר, ופעם שנייה הלכתי ושאלתי אותה גם, מה היא לא אוהבת? והלכתי עם זה כמו אחד שמצא האוצר לשולחן.
0: עם הדברים שהיא לא אהבה.
1: ממש. עכשיו, זה מה שאתה עושה. אתה מנסה לכתוב את עצמך, מישהו אומר לך, זה לא שזייפת, אבל זה, איך אמרת, עודף, זה מיותר. זה אולי לא מה שאתה רוצה להגיד, זה כמו אני, זה. עכשיו אתה יושב, אבל זה שעות, מה זה, זה כיף, זה מעולה.
0: יש שם, השיר נגמר בזה שאמרת, אף פעם לא התבשמתי, לא עליתי לתורה, לא הייתי לוחם.
1: אף פעם לא התבשמתי, לא עליתי לתורה. לא הייתי לוחם.
0: ואחרי לוחם השיר פתאום ניתק, כאילו... לא היית לוחם, אז זה נשמע שהשיר פשוט מישהו מוריד את השלטר עליך, על זה שלא היית לוחם.
1: אני אענה לך, לא הייתי לוחם. אף פעם לא התבשמתי, הכוונה, גם לא באמת שמתי בושם, וגם לא התבשמתי בשביל להיות איתה. ולא עליתי לתורה, זה ברור. ככה... זה המקום שבאתי, אני לא נגד מי שעולה לתורה, ואני לא כלום, אבל אני לא עליתי לתורה, אפשר להגיד. ולא הייתי לוחם, זה, הרי איזה כיף, איזה כיף להיות ביוון, ו... או בהולנד, ולראות את האנשים במסעדה, להסתכל על הים, ומישהו מדבר איתך. ואתה יודע, לא רק בתור תייר, לראות את החיים שלהם, ופתאום מישהו מוציא לך את הפוח, וזה נורא טעים, אתה נותן ביס ורואה את הים. הרבה פחות כיף, נניח, להסתובב באפגניסטן, ולראות מלא אנשים עם חגורות של רובים ואקדחים, וזה אסור, וזה עוד יותר אסור, וזה בכלל אסור, ואתה תהיה כזה, ואתה אל תגיד כזה, ובשורות טובות, במקום להגיד, פעם היו רואים כל טוב. לא, איך זה, כל טוב זה בא מאנגלית. All the best.
0: כן.
1: All the best. איזה יפה זה להגיד למישהו, all the בשורות, מה, אתה לא רוצה בשורה, אתה רוצה ש... אבל עזוב אותך. אז גם אותו דבר, שמי שתאהב אותך, נניח אם תרצה שבחורה, שאישה, שאהובה, הולנדית, תאהב אותך, זה לא הדבר הראשון שתגיד לה שהיית לוחם. זה לא קשור אפילו יש בזה פחות עדינות. זה אולי משהו שנכפה עלינו שיהיו פה לוחמים. אבל זה לא הדבר באהבה. אני לא הייתי מגיע אלייך. וואלה, לא הייתי לוחם. ולא עליתי לתורה, ולא התבשמתי והגעתי אלייך. אני חושב שכל אחד משלושתם, באיזושהי צורה, במשמעות של זה, לא הייתי מגיע אליה.
0: תגיד מילה רגע לסיום. יש לנו עוד פרק מאז שלא היית פה. מאז שהיית פה הוספנו פרק נכבד של שאלות מהקהל, ואנשים מתעניינים בך, אז שאלו הרבה שאלות, אז עוד רגע אני מגיע לשם, אבל אולי לפני זה מילה על הטייטל, מה זה בסוף הם הסכימו?

0: הייתה מלחמה. מתו פה, מתו שם. לקחו פה, לקחו שם. ובסוף הם הסכימו. סגור עניין. כסף עבר. פה שיקום זה, שם שיקום זה. זה היה ידוע מהתחלה שבסוף ככה זה יהיה. אז לא חבל. כל ההיסטוריה, בסוף הם הסכימו. עכשיו אני לא אומר שאם לא היו כובשים את ברלין ולא היו שם עושה את הבונקר והוא לא היה מת, ברור, אני לא משטיח את זה. אבל פה, במקרה הזה של האימותים החוזרים בחיים שלנו, בסוף זה נגמר בצורה כל כך לא פרופורציונלית לסבל שאנשים עברו לשביעי באוקטובר ולמה שהיה בעזה ומה שיש עכשיו, שבסוף הם יושבים האויבים הגדולים, עם עוד איזה מישהו מאמריקה, סוגרים עניין.
1: אבל אתה מבין שהאדם שיקדיש את חייו לרק לא ביבי, יגיד לך, נו אמיר, אבל זה.
0: תסביר.
1: זה. אתה הופך את זה לאיזה, כמו בחירה, כמו להקדיש את חייך לתפל. אני, אם הייתי מצליח במשימת חיי, ואנשים אולי היו בחיים, אולי זה היה נגמר אחרת, עם איזו תוצאה שהייתה מיטיבה לעולם.
0: נכון. אני בעד לגמרי. אבל אם זו משימת חייך, אז אל תגיד, רק לא. הרי גם היו ממשלות שהם לא היו בימין, ולא התמנה באותו עוצמה של שר הביטחון, שר השלום. מה אתה אומר? תעשה, בטח לעשות. אני לא אומר לא לעשות. ברור לעשות ולהרגיש, וכולנו רוצים שיהיה טוב, אין לנו מקום אחר בעולם, ברור, נו מה. משם זה בא. אבל איך אנחנו, כאילו, תהפוך כל אבן בשביל לא להגיע לזה שתצטרך בסוף.
1: טוב, נשאל אותך שאלות שהמאזינים ביקשו לשאול, עד שיעיפו אותנו מהאולפן.
0: בסדר? יאללה.
1: אסף ברית, שמוסר חדש חמה לאדם מדהים, שואל על הבחירה לגור בכליל, איך השפיע על איכות החיים ועל היצירה?
0: שמע, אני מרגיש בר מזל, ואני בהודיה גדולה, כמו שאומרים, בשורות טובות, הודיה גדולה, אני מודה על הטבע הזה, וזה כיף מאוד לחיות שם, והתמזל מזלי, לא הרבה אנשים חיים ככה, ועל היצירה, וזה כיף, זה אתה מקבל הרבה פרופורציות, אתה פוגש אנשים מסוג אחר, יש שקט, יש הרבה יותר זמן בגליל מאשר הלחץ הזה של... בכל זאת, אפילו אנשים שעובדים בתל אביב רוצים לחזור הביתה. הם חותכים, כי הם צריכים לחזור הביתה. ועל היצירה... אולי באמת הזמן, ואולי המפגש עם... תראה, בתל אביב אתה רואה הרבה אנשים, אבל אתה פחות נפגש איתם. בגליל אתה אולי רואה מעט אנשים, אבל אתה יותר חש אותם ומרגיש אותם, אז אולי זה השפיע.
1: טוליפ שואל, האם אתה רואה בפופ האקזיסטנציאליסטי של נונו, כהמשך טבעי של הפולק רוק האקזיסטנציאליסטי שלך? אתה יכול לחשוב על זה.
0: כן, אני לא, תשמע, אני לא, חוץ מלבד דברים רגשיים, אני פחות עסוק בדפינישנס, בהגדרות.
1: כן.
0: אז אני לא יודע גם מה אני, ובטח אני לא רואה תהליכים, זה, אתה יודע, זה... יש כאלה שכותבים, ויש כאלה שכותבים על, על אלה שכותבים. אני פחות בצד ההוא.
1: מישהו פה שואל, בואי אליי, מהתקליט הראשון, רוצה לראות אתכם במקומי, זה טופ 10 שירים שלו, כלומר שלך. למה אתה מתכחש לשיר הזה, לאלבום הזה, ומי מלווה אותך שם באלבום?

0: מלווה אותי שם ערן פורט בתופים וערן טביב בגיטרות וגיגה בבאס ומשה לוי קלידים ודנה ברגר ו... וואי, אני לא זוכר את כל השמות שעשו קולות שהיו כאילו עשו את זה זה מה שאני זוכר אני לא מתכחש לו אני פשוט יש יש שירים שאני לא שאני פחות מרגיש שאני יכול לשיר אתה יודע הייתה לי איזה שיחה עם אבית ארבנאי לא, ממש לא מזמן והוא אומר לי יאללה לב בוא נשיר את מתי נשיר עוד פעם את שש שעות בהכי טוב ובהכי חמוד ובהכי כיף ממש אמרתי לו וואלה אבי האמת שמאז ששרתי איתך את שש שעות בברבי לפני כך וכך אני לא אולי פעם אחת שרתי אותו זה אומר לי למה אמרתי יש שם שורה שתי בנות עשו עיניים בכניסה כאלו שרוצות הכל מכל הכיוונים אמרתי לו אני יותר עדין אני כבר לא ככה אני לא יכול לשיר את זה אני לא חושב שצריך להגיד את זה אני לא לא מתבאס על עצמי זה מה שהייתי
1: אביתר בנאי באמת לא בטח לא יכול להתחבר לסנטימנט הזה של להשתנות ולא לשיר שירים שהוא שר בעבר
0: אז זה מאוד עניין אותו, אז אמר לי, וואלה, וחתה, אמרתי לו, כן, לא יכול לשיר את זה. זה הזכיר לי שעשו עליו את הדוק, את הדוקומנטרי, אז התקשרו אליי ואמרו לי, תראה. תסתכל על הפרק ותראה. אז תשמע, אני מספר לך אחד לאחד, בלי שום הוספות סיפוריות יפות, שזה גם שווה, גם עם הסיפור, סיפור סיפור. אחרי זה שתי דקות, אני מסמס לה, אני אומר לה, אני מאשר. אני התקשרת אליי, אמרתי, תגיד, מה, אתה לא יכול לראות את כל הפרק? הרי עברו שתי דקות, אפילו לא אמרתי לך מתי זה. אמרתי, תשמעי, זה מה שהייתי. מה את רוצה, שאני לא אשר לך את מי שהייתי? אם הייתי בהמה ואמרתי דברים שאני יודע שאני לא הייתי כזה אבל אני אמרתי דברים נניח לא חכמים זה מה שהייתי אז הייתי בין 29-30 ככה הייתי מה את רוצה שאני לא אשר לך את מי שהייתי את רוצה אני תצאי לדרך
1: סי
0: כן?
1: סי כמו שאמר לך שאול
0: שאוליקו
1: אבל רגע קודם כל, בדוקו אתה יוצא סבבה, לא? אחר כך ראית?
0: בטח.
1: אחר כך צפית. כן. אתה... נכון? לא, רואים אותך בניו יורק שם, בהופעות ההן.
0: ובעבודה איתו על... בבית.
1: כן.
0: שזה...
1: אז הכל בסדר, לא עשית שם משהו שהיה דורש...
0: לא, לא.
1: וגם, אז אתה... זה קצת סתירה ללא לבצע את שש שעות, לא?
0: אבל היום
1: הנה,
0: אני...
1: הנה, זה מה שהייתי.
0: זה מה שהייתי.
1: אני אשאר לכם משהו שפעם הייתי.
0: אבל היום אני כבר לא. זה סותר. אם הייתי... תשמע, אם מישהו יבקש ממני לשיר את זה בכל צורה אפשרית, אני לא בן אדם דתי. אני יכול להגיד, למה אני אשיר את זה? את מה שפעם הייתי, כמו שאמרת.
1: כן.
0: אבל אני לא... אני, זה לא עדין לי לדבר ככה. על נשים ושתי בנות שרוצות הכל מכל הכיוונים. זה מקווץ אותי, זה אני מתבייש בזה.
1: מתבייש?
0: עד כדי כך? ולדבר ככה, כן, לא מדבר ככה.
1: שזה גם לא כזה? טוב, בסדר.
0: כן.
1: חברת הכנסת נעמה לזימי שואלת, מתי אתה עושה שוב הופעה עם האנדלוסית?
0: אמן, זה נקטע במלחמה, והלוואי שיציעו לעשות עוד פעם אחרי הייתי רוצה לעשות. איזה כיף זה היה.
1: יש כל כך הרבה איזה טל נרונסקי שהוא מפיק הפודקאסט פתאום שם לי טיימר על הזה כדי שלא מספיק מלחיץ שיש לנו זמן מוגבל עכשיו גם צריך לראות את הטיימר על הפנים תודה רבה לטל טוב יש הרבה אנשים שמחמיאים לך אז אני אחר כך אשלח לך את המחמאות כן תראה ירון אומר ככה אריה ורותי זה השיר שהכי עושה לי קווץ' בבטן מה הסיפור מאחורי השיר?
0: בגדול, מהר על הטיימר. חבר טוב שלי, שהוא היה מספר סיפורים, בן אדם עם כושר, הוא בסוף הפך את זה למקצוע, אבל הוא היה מספר סיפורים, אחרי זה הוא סיפר בגנים, אצל גדולים, היה לו, הוא הפך את זה כמו יוסף המספר שהיה, בכל מקום שהוא היה, והוא, היינו מין חבורה כזאת בתל אביב, הוא גם היה מוזיקאי, והוא גם היה בדיכאון, וגם יום אחד הוא הבין ש... בת הזוג שלו לא הייתה רק איתו, ועם כמה מחבריו הקרובים, הוא התאבד. והוא בא להיפרד ממני, יום קודם, היה לי איזה, זה היה מקום, הופענו חצי-חצי, אסף אמדורסקי ואני באיזה מקום, בדוב לוין, באיזה חדר חזרות שהיום מביאים קהל. הוא היה איש נורא מצחיק. והיה חיבוק כזה, אמרו לי, באתי רק לתת חיבוק. וזהו, וביום אחרי זה הוא כבר לא, הוא לא היה. ו... הוא באיזשהו מקום הוריש... את רכושו הוא פיזר בין לאלה, כאילו מי שלא קיבל ממנו משהו היה זה שהיה בסדר. משהו כזה.
1: וואו. וואו.

0: זוגתו לא, לא הייתה שם בהלוויה? כלומר, זה מה שאתה מתאר שם ב...
1: כן. אה, תשמע, זה כמו שכתבתי, חיפשתי אותה והיא לא הייתה, אני חושב שהיא לא הייתה.
0: כן.
1: שהכל, אתה יודע, מה זה, זה, זה, זה, היינו צעירים, ואתה יודע, מקרים כאלה, זה לא בן אדם ש... אני מתאר לעצמי שמה שהיא סבלה אחרי זה, אתה יודע, אני כן. בטח לא שופט, אף לא הייתי מאחל לאף אחד לעבור את הסבל הזה.
0: נועה כותבת לך שהשיר שש שעות הוא מהיפים שהיא שמעה, והגרסה עם אביתר בנאי מדהימה, והיא שואלת האם אתה עדיין מלמד מתמטיקה.
1: לא, אז גם ענינו לה על השאלה בדיוק בסיפור עם אבי. ולא, אני כבר 15, 16, 17, אני יודע, שנים לא...
0: שואלת גם איך אתה מרגיש עם זה שאתה לא מיינסטרים?
1: יכול להיות שאני לא יודע מה שאני מפסיד.
0: אתה לא מיינסטרים?
1: אני מרגיש שאני כן מיינסטרים.
0: אני גם מרגיש שאתה מיינסטרים.
1: כי ממש, כן, באמצע, וכן.
0: זה כאילו אלבון להיות מיינסטרים, לא? זה כאילו...
1: לא. תראה איך החיים של כולם דומים. לאיזה נקודת קיצון כבר אתה יכול, חוץ מלהיות ביל גייטס, נניח שבאת שינה, אתה יודע, נניח זה.
0: כן.
1: כל כל כך דומה.
0: הכל דומה. נכון. מה עוד? יש ככה הרבה שאלות, מה זה... אביב שואל, מה הסיכוי שאתה עושה קאבר לקיוט בוי של נונו?
1: לא נראה לי.
0: לא. בסדר, לא חייב. קובי שואל, איך שומרים על אופטימיות?
1: תראה, הפרק הכי, לדעתי, שדיקה אותי בתנך, אבל זה הפרק הראשון של קהלת. אבל אני מוצא בו אופטימיות. כל הנחלים הולכים לים, והים לא מלא, ומחר שוב תזרח השמש. הכל קורה.
0: הוא גם שואל, קובי, האם אתה מרגיש שחשמל מהשמש הייתה נקודת מפנה ביצירה שלך? חשמל.

0: לגמרי. זה איזשהו סוג של חיבור לעצמי, ועוד משהו שגיליתי את הדבר הזה של המנטרות שחוזרות על עצמם, ושאתה מנגן משהו בפעם השישית, זה לא אותו דבר כמו בפעם הראשונה. זה איזושהי דרגה שלא הכרתי קודם.
1: טוב, הטיימר נגמר. אז אני אגיד שיש לך הופעה ב-18 בנובמבר בברבי. אם לא בשביל אמיר, אז בשביל שאול תלכו.
0: בדיוק, חייבים.
1: אתה חונך שם את האלבומך החדש.
0: כן.
1: בסוף הם הסכימו.
0: כן.
1: יהיו אורחים.
0: אם תבוא.
1: אולי יהיו אורחים, אבל אנחנו לא נדע עד שלא נגיע פיזית.
0: לגמרי.
1: מה נגיד, אמיר? תודה שבאת.
0: מה, תודה שהזמנתי, ממש. איזה כיף לדבר איתך.
1: לא, אני לא... כאילו, יש פה שידור חי כאילו אחרינו? זה אינו, בגלל זה אנחנו מפנים? מקליטים פה? מישהו מקליט? מי זה? מי בא? אה, הם פה? טוב, בסדר. לא, כי... רציתי לדחוק את ה... לדחות את הזה. אמיר לב, תודה רבה.
0: תודה.
1: אין כמוך.
0: אין כמוך. אמרתי ראשון.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: מורות קראו לי מעופף, יושב לי בכיתה ומתופף, ג'אן ספורט, רסטות ומשף, שם ראש וחורב, הרקור, שהכל יישרף, זה עוד בוקר ביהודה לפשתיים.
3: אמא שלי הופעה מעולה, היא גם בשלנית מצוינת. היא אוהבת את פועדוב ואת חבריו, בעיקר את אייה החמור. היא אוהבת לרקוד, והיא מביעה בריקוד קשת רחבה ומגוונת של רגשות ומחשבות. לאמא שלי יש את החיוך היפה ביותר שאני ראיתי בחיי. כשהיא הייתה ילדה, אמא שלי שנאה ללכת לבית הספר היסודי. הייתה שם מורה שאמרה לה פעם, מה את מחייכת? ואמא שלי חשבה לעצמה, אבל לא אמרה בקול, כל כך רע לך, אז את לא יכולה לראות אותי מחייכת. ובגיל הצעיר הזה, היא החליטה שהיא תהיה מורה. מתוצרי האפייה המשובחת שלה, שנעשית עד היום מכל הלב, נהנו גם התלמידים והתלמידות שלה. בימי ההולדת שלהם הקישתה את הכיתה והגישה הוגה. ומאהבתה לפועדוב נהנו כל באי הכיתה, כי אחותי צעירה בשבילה את פו, חזרזיר, טיגר ואיה, על הקירות, בצבעי קיר איכותיים שאבא שלי היטיב לבחור. אמא שלי מחייכת כנקודת פתיחה, ככה היא יוצאת אל העולם. בחיוך הזה היא לימדה קרוא וכתוב. בחיוך הזה היא ביקרה בבתים של תלמידים, והזמינה אותם לנוכחות בחברת האדם. בארבעת הפרקים הקרובים, בהובלתו של פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל, נערוך היכרות עם חינוך אמפתי.
2: גברת תונה הוא בסך הכל בסדר, ילד גבר לא מעבר, הוא בסך הכל בסדר, ממוצע שלו ממוצע, הוא לא כל כך מחשיב, אם הוא יכול להתעניין יהיה מגניב.
3: שלום חן.
4: שלום גיל.
3: אני שמחה מאוד שאתה כאן.
4: גם אני שמח להיות כאן.
3: ואנחנו נדבר על חינוך אמפתי, צמד מילים שאני מקווה שארבעה פרקים יעזרו לנו לבאר, כי הם נשמעים לכאורה מובנים מאליהם, אבל נראה לי שהם לא תמיד נגישים, לא תמיד נמצאים סביבנו.
4: תראי, המונח הזה של חינוך אמפתי הוא קצת מוזר, כי בדרך כלל כשמדברים על חינוך ואמפתיה, הרעיון הוא לנסות ולעורר בילדים אמפתיה. זאת אומרת, חינוך לאמפתיה. אוקיי? זה בדרך כלל מה שאנשים מתכוונים. הכוונה שלי בביטוי היא אחרת. היא חינוך מתוך אמפתיה. זאת אומרת שהאמפתיה היא תכונתם או גישתם של המורות והמורים שפוגשים ילדים וילדות.
3: כן. וגם איך שהם עושים את המקצוע שלהם, איך שהם נוכחים בבית הספר.
4: האופן שבו הם נוכחים עבור הילדים והילדות הוא מתוך אמפתיה. עכשיו, הדבר הזה הוא מעניין, משום שבוודאי עבורי, כמי שעוסק בפדגוגיה ביקורתית, שבדרך כלל מסתכל על הצדדים הבעייתיים של המערכת, הוא מנסה להסביר כיצד הלא מוצלח ומן האפשר, הרעיון הזה שמורות ומורים מגיעים אל ילדות וילדים מתוך אמפתיה, הוא כמובן רעיון עתיק, הוא לא רעיון חדש. ואכן הרבה מאוד מורות ומורים, את הדוגמה של אמא שלך, מגיעים כך לילדות וילדים, אבל זה משהו שלא נמצא בתוך הקוריקולום המקצועי שלהם. זה לא חלק מהפרוטוקול של המקצוע במרכאות. אוקיי? מורה, מאמנים אותה כדי ללמד תנ"ך, כדי ללמד מתמטיקה, כדי להיות יעילה. היא צריכה לתת מאור פנים לילדים, כמובן, היא לומדת לתת מאור פנים לילדים, מדוע? משום שאנחנו יודעים שאם היא לא מאירה פנים לילדים, הילדים לומדים פחות טוב. לצורך היעילות עדיף לבוא בגישה חיובית, בגישה מסבירת פנים וכו' וכו'.
3: אני צוחקת כי אתה בעצם מספר לי פה על אמפתיה שהיא לכאורה אמפתיה פונקציונלית.
4: היא סימולציה של אמפתיה.
3: כדי שנצליח ללמד יותר.
4: נכון, כמו שה-AI למשל.

0: עם כל הכוונות הטובות והרצונות הטובות והיכולות הנדור, אני מאוד מאוד אוהב מורים ומאוד מאמין בהם, יכול מאוד להיות שהמערכות האלו קצת סרסו את האמפתיה, קצת לא אפשרו לה לצאת החוצה. וחלק מהסיבה היא שלא כל כך מובן מה זה בעצם אמפתיה.
1: אז אני חושבת שבאמת ארבעת הפרקים שלנו יעזרו לנו גם לדבר על המושג, שאת זה אולי כבר אפילו נעשה בפרק הנוכחי. ושאר הפרקים יעזרו לנו להבין איך המערכת שלא במתכוון סרסה את האמפתיה, ואנחנו נדבר על זה. אני רוצה לפני כן לשאול אותך, איך אתה הגעת לעולמות האלה? מה גרם לך לבחור לעסוק בחינוך, באמפתיה, בפילוסופיה? האם היה אחד מהם קודם לשני ושלח אותך לאחרים, או שהם הגיעו יחד, והיה לך ברור הקשר ביניהם, החיבור?
0: לא, האמת היא שאני הגעתי לזה במקביל לעיסוקים האקדמיים שלי. אני לא צמחתי בתוך האקדמיה, תמיד האקדמיה הייתה מצעירותי, הייתה חלק מחיי, אבל היא הייתה יותר כתחביב. העיסוק המרכזי שלי בכל חיי הבוגרים, כבר 40 שנה, שאני עובד עם ילדות וילדים במצוקה, בכל מיני תפקידים. מדריך ומורה ורכז ומנהל פרויקטים ומנחה בכל מיני מסגרות ובכל מיני מקומות בתוך הממסדים השונים של החברה הישראלית, בעיקר דרך החינוך הבלתי פורמלי, הרווחה וכו'. ובמקביל גם למדתי באקדמיה, גם למדתי פילוסופיה כי עניין אותי פילוסופיה, ודאגתי גם אגב ללמוד דברים שהם רחוקים ככל האפשר מן החיים אמיתיים.
1: מה זה אומר?
0: הדוקטורט שלי עשיתי בפילוסופיה בודיסטית.
1: וזה מבחינתך היה רחוק מהחיים שלך, כי לא פגשת את זה קודם, או כי זה לא במרחב הישראלי?
0: עסקתי בפילוסופיה השוואתית, בתרבויות סין והודו, עסקתי בדברים שהם היסטוריה של הרעיונות, בעולם העתיק, וכולי, שפות עתיקות, למדתי סינית קלאסית, וכולי וכולי.
1: איזה כיף.
0: ולא, הייתה הפרדה מוחלטת בין זה לבין העיסוק שלי בעבודה עם ילדות וילדים, שהיה עיסוק שהוא יותר, בוא נאמר, הייתי צריך לעבוד משהו.
1: פרנסה.
0: כסף אף פעם לא רציתי לעשות, אז חיפשתי איזושהי עבודה שהיא בשכר. הציעו לי לעבוד עם חברות רחוב, אז נקרא, עוד לא היה קידום נוער או דברים כאלו.
1: כך קראו לזה? חברות רחוב?
0: כן, לעבוד עם חברות רחוב, כמדריך חברות רחוב, לא היה צריך כישורים מיוחדים לזה, זאת אומרת, היה צריך דופק כדי להתקבל לעבודה. זה בערך היה
1: הסטנדרט,
0: ונראה היה לי שזה בהחלט מתאים לי. ונשארתי בזה המון שנים. הרבה יותר שנים מאשר אחרים. היו איתי עוד כמה אנשים שעבדו איתי, אנשים נפלאים, קולגות, שיחד איתם גם פיתחנו לאט לאט תובנות ביחס למצוקות של ילדים וילדות בכל מיני מקומות, בשכונות מסוימות בארץ. אוקיי? ומיוחד עניין אותנו המפגש הזה שבין מצוקה אישית לבין מצוקה חברתית.
1: כן.
0: זאת אומרת, המצוקה, גם ילדים בשכונות יוקרה, יש להם כמובן מצוקות, אבל אותנו מאוד עניין המפגש הזה בין הכאב והמצוקה של ילדה שגדלה בשכונת עוני, בין העוני שלה לבין המצוקה האישית שלה, הבדידות שלה, ניכור שהיא חשה וכו', עד כמה הם קשורים אחד לשני.
1: כן.
0: זאת אומרת שהעמדה הבסיסית שלי בעבודה הייתה עמדה חברתית, עמדה פוליטית, אולי להגיד לא פוליטית מפלגתית, אבל פוליטית במובן הזה שהיא מתייחסת למבנה הכוח ולתהליכים חברתיים, וכיצד הם משפיעים על הפרט.
1: כן.
0: אוקיי? ובמשך השנים, אחר וגם התעניינתי בפדגוגיה ביקורתית, התחילו להתחבר הדברים.
1: זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, זה נשמע שבאמת קרתה השזירה הזאת.
0: נכון. מן הבודיסטים למדתי את הכוח של חמלה, ושל המחויבות האתית הבסיסית שלנו כבני אדם לפעול להקלת הכאב והקלת המצוקה, ליצור שינוי ולעבור בעצמנו איזשהו סוג של טרנספורמציה, שאם זה לזה קצת פחות התחברתי. חברתי יותר לרעיון של להוביל או לנסות ולהשיג איזשהו שינוי בחיים של ילדות וילדים, כי הילדות וילדים שאני פגשתי היו במצבים שהם בלתי נסבלים. זאת אומרת, לא יכולתי לסבול
1: את אורח החיים שלהם?
0: את אורח החיים, את החוויה, את ה...

0: את תחושת חוסר האונים, את תחושת חוסר התקווה, כשילדים בני 12 אומרים לי אין לי חלום, אוקיי? הם לא קראו את פועדוב.
1: לא.
0: ואף אחד לא יקריא להם גם את פועדוב, וכשמישהו ניסה להקריא להם את פועדוב, הם לא הבינו על מה הוא מדבר. יש אנשים כאלו שיש להם כל מיני רעיונות וחלומות ותקוות, אבל אני לא אחד מהם, אני לא אחת מהם. אוקיי? מדוע? משום שאני בעצם חסרת ערך. כאן אנחנו מגיעים למה ששאלת בהתחלה. איך נוצר מצב שבו כל כך הרבה ילדות וילדים מרגישים את עצמם חסרי ערך, חסרי חלום וכו' וכו' וכו'. וזה היה דבר שמשך אותי גם לחקור אותו ברמה האינטלקטואלית, הסוציולוגית, הפסיכולוגית, וגם בחיים בפועל.
1: כן, במס.
0: בחיים בפועל. איך יוצרים שינוי? מה אפשר לעשות כדי ליצור שינוי? זהו, אז זו הדרך שבה הגעתי אל החיבור שבין שני הכתבים בחיים שלי לפחות.
1: אז לפילוסופיה הבודהיסטית הוספת גם את לימודי חינוך, לימודי סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, מה בעצם הוספת?
0: פילוסופיה, אני פרופסור...
1: המשכת בפילוסופיה.
0: אני פרופסור למדעי ההתנהגות, למדתי, זאת אומרת, עסקתי הרבה, חקרתי פסיכולוגיה חברתית, ושזה בעצם סוציולוגיה, ופילוסופים מטבע הדברים הם גם אוהבים לחקור עיונית, לא אמפירית, אלא הם חוקרים תיאורטיים, לחקור את התיאוריות שדרכם אפשר לנסות ולהבין כיצד תופעה מסוימת עם מינה אפשר. לא מודדים אותה במעבדה, אלא הם מנסים למצוא איזושהי תיאוריה שתסביר ותכניס את הדברים, תיתן להם איזשהו היגיון או איזשהו כיוון. זהו, אז ככה התחברו שני הדברים.
1: והתחלת לממש, ממש יכולת לקחת דברים מהתיאוריה אל תוך עולם המס או מעולם המס, לחבר לדברים שאתה רואה תיאוריות?
0: בוודאי, בוודאי.
1: זה נשמע כיף, כי אתה יודע, נגיד לפיזיקאים תיאורטיים זה קצת יותר קשה. זה לא ככה בכל תחום.
0: זה לא נכון. תראי, בדרך כלל האופן שבו אפשר לייבא תיאוריה לעבודה, בוודאי כשאת עוסקת בתחום כמו מצוקה, הוא בדרך כלל כדי להסביר את הכישלון. כדי להסביר למה שום דבר לא עובד. אוקיי?
1: כן.
0: וזה משהו שאני חושב ש... את יודעת, יכול להיות שאני הצלחתי להסביר מדוע זה לא מצליח.
1: כן.
0: אוקיי, למרות כל הכוונות הטובות, מדוע בסופו של דבר ההיגיון החברתי, המערכתי, הוא פועל כאילו שהוא פועל בניגוד לכיוון שבו כל אחד מהמשתתפים הפרטיים בתוכו
1: היה רוצה המערכת, היה לפעול רוצה. בו. כן. אוקיי? כן.
0: כולם היו, כל האנשים שלומדים חינוך, לא כולם, אבל חלק גדול מהם, גם מלמד בסמינרים למורים, הן יוצאות מן הסמינר, והן מלאות עם עיניים בורקות, הן רוצות לחנך את ילדי ישראל, יש להם את הדימוי הנפלא הזה של יאנוש קורצ'אק, שהולך בבית היתומים, והילדים תלויים לו ככה,
1: על הזרועות.
0: הידיים, הם מסתכלים עליו בעיניים משתוקקות, והוא רק מעניק להם אהבה וחום, וכו' וכו'. כן, אותו דימוי שאימא שלך, למשל, ככה, הלכה איתו, הם יוצאים משם כך, הם חלק גדול מהם, יוצאים משם כך מסמינר המורים, ואני פוגש אותם אחרי 3, אחרי 4 שנים, והברק בעיניים כבר קבע, ובסדר, ורק רוצים להגיע כבר לחופש הגדול, ונורא יפים, ואולי אני אצא לחופשת לידה, ואולי אני בכלל אעזוב את החינוך, כי זה לא מה שחשבתי. והילדים אוכלים לי את הכבד, וההורים משגעים אותי, והמנהלת מטריפה אותי, ובלאו אחרי אני לא מצליחה לעשות שום דבר. ובין כל את כל מה שאני צריכה ללמד אותם, הם לומדים יותר טוב ב-AI. אז מה, איכשהו החיוניות ירדה.
1: כן, התפוגגה.
0: ופסה. ולכן אותי מאוד מאוד מעניין מה אפשר לעשות עם הדבר הזה.
1: כן. אז אנחנו נדבר גם על איך זה קורה, למה זה קורה. ונראה לי שצריך לדבר על המושג של מנגנוני ערך. כבר אמרת אתה את היות בעל ערך, זה משהו שאנחנו נחזור עליו הרבה בסדרה שלנו. ואני סקרנית להבין מה הם מנגנוני ערך. זה מעין מנגנונים חברתיים? זה האופן שבו החברה מסמנת את מה שבעל ערך בעיניה? איך משהו גם שקורה ברמה חברתית מתרגם או מחלחל לרמה אישית, פרטית.
0: אוקיי, אז בוא נתחיל מכמה הנחות פשוטות.
1: כן.
0: קודם כל, הנחת יסוד אחת, אפשר לחלוק, נתחיל משהו מאוד מאוד פשוט, לא ניכנס כרגע לעומק הפסיכולוגי או הפילוסופי של זה, אלא נתחיל משהו מאוד מאוד פשוט ומוכר, שכל בני אדם, או רוב בני אדם לפחות, זקוקים לערך חברתי. זאת אומרת, שאני כילדה צריכה, זקוקה לזה, שמישהו יגיד לי שאני חשובה, שאני מעניינת, שאני מסוגלת, שמאמין בי, שאותו מישהו יגיד, יחוש, שאני בעלת ערך עבורו, אני שווה.
1: כן.
0: כן? אני מעניינת, הוא מוכן לפנות את כל הזמן שלו רק כדי להקשיב לי, כדי להסתכל עליי, לראות בי. אותי. להתמקד בי. הוא חושב עליי גם כשאני לא שם.
1: כן.
0: אוקיי? אני זקוקה לזה. כולנו זקוקים לזה. אגב, אנחנו זקוקים לזה גם כאנשים מבוגרים, זה לא ילדים. גם אנחנו זקוקים לזה כל הזמן.
1: בהחלט.
0: אנחנו רוצים שהבוס יגיד, יחשוב עלינו דברים טובים, יראה אותנו כמו שאנחנו באמת, רוצים שבני הזוג שלנו יעריכו אותנו.
1: כן.
0: וכן, אנחנו במרדף אחרי המבט הזה גם מצד ההורים שלנו, גם אחרי שהם הלכו לעולמם דרך אגב. אנחנו תמיד במרדף אחרי תחושת ערך. והתחושת ערך הזאת היא חברתית, במובן הזה שהיא מגיעה מבחוץ.
1: כן.
0: אז זאת הנחת יסוד אחת, שזה משהו שאנשים צריכים.
1: והיא גם מספרת לנו עד כמה אנחנו בעצם תלויות ותלויים אחד בשני, לא בהכרח במובן הקשה שהמילה תלות מעלה ברובנו, כשאני אומרת אותה עכשיו, אלא באופן העמוק של היותנו יצור חברתי, היותנו חלק מסבכה כזאת של קשרים.
0: את אומרת משהו מאוד, מאוד חכם בנקודה הזאת, משום שאני חושב שחלק מההוויה החברתית שבתוכה אנחנו חיים היום, בעידן הנוכחי, אני קורא לו ניאו-קפיטליסטי, או אפשר לקרוא לו ניאו-ליברלי, אפשר לקרוא לו פוסט-מודרני, זה לא משנה, השם לא כל כך חשוב, אלא זה סוג של הוויה חברתית שבה יחסי תלות נחשבים לדבר רע. אוקיי?
1: כן.
0: זאת אומרת שיש איזשהו מבנה של היגיון חברתי כזה, שמנסים להרחיק אותנו מיחסי תלות.
1: כן. אוקיי?
0: חלק בצדק. במובן מסוים זה בצדק. במובן מסוים אנחנו גם מפסידים משהו. אוקיי?
1: כן, אנחנו עוד נחזור לזה כשנדבר על הנאו-קפיטליזם שאנחנו נציג.
0: אוקיי.
1: לא חשוב איך נקרא לו, אבל צריך להציג כן, אותו כי זה בהחלט הלך הרוח החברתי.
0: אנחנו לאט לאט נדבר, אני חושב שנוכל לאט לאט לפרוס, במקום לתת איזושהי הגדרה, את יודעת, מילונית, פילוסופית, אלא לתת דרך דוגמאות או דרך סיטואציות מסוימות, ננסה לעמוד על טבעה של המציאות הזאת שבה אנחנו.
1: כן.
0: עכשיו, אז אוקיי, אז זאת הנחה.
1: זאת הנחה אחת.
0: עכשיו, הנחה השנייה, מאחר וזה צורך של בני אדם, אז חברות השונות במהלך ההיסטוריה, אכן יצרו סוגים שונים של מנגנוני ערך. זה גם החברה הייתה צריכה את זה,
1: כן.
0: גם כחלק מחלוקת העבודה החברתית. זאת אומרת, לתת ערך למנהיגים או למנהיגות, לתת ערך לאנשים שמקדמים, לתת ערך לגיבורים, לתת ערך למצטיינים, לתת ערך למובילים וכו' וכו'. זה חלק ממנגנוני השליטה החברתית וחלק מחלוקת העבודה החברתית. Okay? וזה עד כה בסדר גמור. אלא שמה שקרה בעידן, או מה שקורה כל הזמן בעידן הנוכחי, זה שחלק גדול ממנגנוני הערך החברתיים ששימשו את התרבות האנושית מאז ומעולם, כולל בעידן המודרני לפני 50 או 100 שנה, הולכים ונפרמים. המנגנונים האלו, הם לא נעלמו, הם עדיין קיימים, אבל חלק גדול מהם הולך ונעלם.
1: אני רגע רוצה שאני אקח דוגמה כדי שאני אבדה שאני מבינה. נגיד שאתה מדבר על מנגנון ערך של הצטיינות. אז בעצם מנגנון ערך של הצטיינות רוצה להגדיר מי היא מצטיינת, מי הוא מצטיין, לעומת מי שלא, כדי שנוכל לתת להם את הערך הזה, כדי שנוכל להכיר בהישג שלהם, בהצטיינות הזאת. ואז נגיד אני קובעת באקדמיה מי הם המצטיינים, בדרך כלל זה עובד לפי ציונים, בדרך כלל זה עובד לפי כמות של ציונים, זאת אומרת זה לא מספיק בקורס אחד, צריך מספר קורסים וכן הלאה, ולפי זה יש לי מנגנון של ערך.
0: אוקיי. אז זה כבר קפץ שלב אחד קדימה.
1: מעולה, אז כך אותי אחורה.
0: המנגנון הציונים, למשל, לדוגמה, הערכה אקדמית, היא בעצם תחליף למנגנוני הערך הקודמים.
1: מעולה, אז תן לי את מנגנון הערך הקודמים.
0: למנגנוני הערך הקודמים. ואחת הבעיות שהיא יוצרת זה שזה לכאורה מנגנון ערך, אבל זה מנגנון שיוצר חוסר ערך.
1: אז מבחינתך זה דוגמה להתפוררות.
0: זה דוגמה להתפוררות.
1: אז מעולה, קודם כל זה מספר לי כמה אני יציר של תרבות שכנראה מנגנוני הערך שגדלתי בהם כבר היו מהסוג שאתה קורא מנגנוני ערך שמתפוררים. זה דבר אחד שחשוב לי לשים את זה כאן בינינו. והדבר השני זה שאני כן מבקשת שתיקח אותי אחורה למנגנון ערך לפני תהליך ההתפוררות.
0: אז בוא ניקח את הדוגמאות הכי פשוטות שאנחנו מכירים מהחיים שלנו.
1: כן.
0: תסתכלי על תעודת הזהות שלך למשל.
1: כן.
0: אוקיי. תעודת הזהות שלך. זה מנגנון ערך חברתי. באיזה מובן? באיזה מובן? הוא היה. הוא היה בעידן המודרני. היום הוא כבר פחות. מי מתייחס בכלל לתעודת הזהות?
1: כן, זה הדבר הזה שצריך לסחור.
0: תעודת הזהות, לפני 50 או 100 שנה, מה כתוב בה? כתוב בה הגיל שלך.
1: כן.
0: הג'נדר שלך.
1: כן, מגדר.
0: את אישה או גבר. צבע העור שלך, כלומר המוצא האתני שלך.
1: הוא כתוב?
0: כתוב המוצא האתני שלך. אוקיי. אם את מגיעה מאפריקה, סביר להניח שאת גאת אור. אם את מגיעה מסקנדינביה, סביר להניח
1: אז אני שאת... רואה את זה בתמונה.
0: ואת רואה את זה כמובן בתמונה.
1: אוקיי.
0: כתוב שם גם במקומות מסוימים הלאום שלך.
1: נכון.
0: אוקיי? אוקיי.
1: תאריך הלידה, זה הגיל, והשם שלי, השם המלא.
0: כן. מה שכתוב שם זה בעצם מבנה של דיכוטומיות חברתיות. זאת אומרת, ההבדל, תחשבי רגע על הדיכוטומיה של ההבדל בין גברים ונשים, בין שחורים ללבנים, בין אירופאים לאפריקאים. אוקיי? תחשבי על כל בין ילדים למבוגרים. אלו דיכוטומיות. שבמהלך כל רוב ההיסטוריה האנושית, היו בעצם דיכוטומיות מוחלטות.
1: כן.
0: זאת אומרת, היה ברור שיש הבדל בין ילדים למבוגרים. היה ברור שיש הבדל בין נשים וגברים. וההבדלים האלו גם קבעו את הערך של כל אחד. זאת אומרת, אם אני גבר אירופאי לבן, אני בעל ערך יותר מאישה אפריקאית שחורה.
1: כן, וגם אם זה לא כתוב בתעודה, זה בא לביטוי באופן שבו החברה מאפשרת להזדמנויות, מתייחסת, כן.
0: ככה התייחסה אליי, ככה גם חינכה אותנו. אוקיי, היו בתי ספר לנשים שחורות אפריקאיות, ובתי ספר ללבנים פריבילגיים אירופאים.
1: כן.
0: היו, עדיין יש, עדיין דרך אגב יש, אבל פחות, הרבה פחות. היום... זה לא לגמרי ברור שאני כגבר אירופאי לבן היא בעל ערך יותר מאישה אפריקאית שחורה. סליחה. בשום מובן דרך אגב. למשל במובן האסתטי ברור שלא. כן, פתאום שחור זה צבע יפה, זה צבע אור יפה, יש דוגמניות שחורות, יש שחקני כדורסל שחורים, יש... הצבע השחור כבר לא נחשב לפחות ערך.
1: במודל היופי, במה שאנחנו
0: במודל היופי.
1: מספרים על מודל היופי.
0: וגם לא בכל שאר, לא בכל שאר המובנים. אוקיי, מי אמר שאישה היא פחות מגבר? הנה, וכולי וכולי וכולי, מובילות תנועות השחרור הכי גדולות אגב באפריקה. אגב, מאז ומעולם, מהמאה ה-16 היו נשים. הכל בסדר. עכשיו, אז המבנה הזה של מנגנוני ערך חברתיים הלך והתפורר. הוא הלך והתפורר משתי סיבות. סיבה אחת, זה מה שאנחנו קוראים היום הפוליטיקה של הזהות. זאת אומרת, הפמיניזם, התנועות לשוויון, המאבק הבלתי מתמיד לדמוקרטיה, המאבק לשיתוף, להכלה.
1: זכויות האזרח.
0: והמאבקים האלו... היו להם הצלחות גדולות, יש להם הצלחות עד היום. עדיין יש הרבה מאוד עבודה לעשות, שיהיה ברור.
1: כן.
0: עדיין נשים מסתכלות פחות מגברים. אבל הייתה התקדמות מאוד. המוחלטות של הדיכוטומיה נסדקה.
1: כן, אוקיי? כן.
0: הסיבה השנייה, ופה אנחנו מתחברים קצת להוויה החברתית הנאו-קפיטליסטית, היא שאנחנו עברנו בעצם, המעבר מהקפיטליזם הקלאסי, שהיה מבוסס על, על ייצור, על תעשייה. על תעשייה שהיא תעשיית גמהון.
1: כן,
0: אוקיי?
1: כן.
0: אנחנו מייצרים מפעלי התעשייה, מהפכה התעשייתית וכו' וכו'. אנחנו עברנו לחברה שהיא חברה צרכנית.
1: זאת אומרת, אוקיי? מחברה יצרנית לחברה צרכנית?
0: צרכנית. זאת אומרת, בסיס ההון של החברה, שזה מה שחשוב בקפיטליזם, קפיטליזם זה מה שמגדיל את ההון.
1: כן.
0: בסיס ההון השתנה. אוקיי? כיום, כשאני רוצה לעשות הון, אני מנסה לייצר, אני מנסה להגיע למשהו שצורכים אותו. לא למשהו שאני מייצר אותו. אני לא חושב איך לייצר נעליים טובות, אני חושב איך למכור נעליים גרועות. איך למכור לך נעליים...
1: איך למכור כמה שיותר.
0: כן. וכמובן גם, המבנה הוא גם כזה של איך אני גם מצליח למכור לך מה שאת לא צריכה.
1: כן, כי שזה... אחרת אני לא צריך לעשות הון.
0: הון, בדיוק. והמבנה הזה הוא גם מוריד קצת את קטגוריות הערך. מדוע? משום שבתוך חברה הצרכנית אין הבדל בין שחור ללבן, בין ילד למבוגר, כל זמן שהוא קונה בקניון.
1: כולם יכולים להיות צרכנים.
0: כולם יכולים לקנות.
1: כן.
0: ולהפך.
1: ולכן כולם קהל היעד שלי.
0: כולם קהל היעד שלי. ולכן פתאום אנחנו רואים, תסתכלי על מרכז קניות באנגליה של המאה ה-19, או אפילו אמצע המאה ה-20, במרכז קניות היום, כן, בקמפדן טאון בלונדון, לעומת הרודס בפני 50-60 שנה, ותראי משהו אחר לגמרי. תראי פתאום עולם שהרבה יותר צבעוני.
1: כן.
0: אנשים מסוגים שונים, ממקומות שונים, בצבעי אור שונים, מבגדים שונים, עם קודי לבוש מטורפים. וזה נהדר. ויופי.
1: זה נהדר כי השגנו את טשטוש הדיכוטומיות שדיברת עליו מקודם.
0: וזה נהדר.
1: כולם יכולים להיות בקניון, לכולם יש זכות.
0: כי כולם יכולים לגייס את כרטיס האשראי.
1: זהו. אבל זה בעצם החידוש שאתה גם ביקורתי כלפיו.
0: יש דיכוטומיה אחת שלא ירדה, שנשארה. זה הדיכוטומיה בין עשירים ועניים. היא נשארה.
1: מעמד כלכלי.
0: כן. למעשה, במובן מסוים, אחד מיתרונותיו וחסרונותיו של הנאו-קפיטליזם שאנחנו חיים בו, זה שהוא בעצם הוריד את המסכות מפניו של הקפיטליזם הישן במרכאות, כמובן, והטוב.
1: כן.
0: משום שלא צריך יותר הצדקות. הוא חשוף, זה ברור. כל מה שמשנה זה כמה כסף יש לך בארנק, הולך בארנק, מה הפוטנציאל שלך, מה יכולת השליטה שלך על משאבים כלכליים, זה מה שמשנה, ואנחנו, לא אכפת לי, לא אכפת לי אם את אישה, אם את גבר, אם את הומו או סטרייט, לא אכפת לי אם את ילדה או מבוגרת.
1: העיקר שאת יכולה לשלוף את כרטיס האשראי, ואני בעצם מגיע להון שלי באמצעותך.
0: בדיוק כך. ואז בתוך המצב הזה התפוררו דיכוטומיות, ואני אומר, במובן מסוים זו ברכה. יופי שהתפוררו הדיכוטומיות, והלוואי שתמשכנו להתפורר. אוקיי? מצד אחד. מצד שני, פתאום נותרנו במצב שאין לנו מנגנון ערך. איך אני יודע, אם אנחנו שנינו אותו דבר, מה עושה אותי בעל ערך?
1: כן.
0: מה עושה אותי בעל ערך ברמה החברתית?
1: אז okay. כרגע, היום לפי הנאו-קפיטליזם, אני אשאל אותך פשוט מה המשכורת שלך וכמה אתה מבזבז ממנה. אני אסתכל על האוטו שלך, כדי לראות אם יש לך 750 אלף להוציא על BMW.
0: אבל גם שם, את מבינה, תראה, תסתכלי עכשיו על כל המכוניות פאר, הסיניות האלו, שכל אחד יכול. זאת אומרת, גם לשם אפילו, גם שם לנסוע בפורש או ב-BMW, זה כבר לא כל כך מנותק. כן, כל צעיר בשכונת מצוקה שעובר את גיל 18 כבר נוהג באיזה BMW ישן, זה לא. הדברים מתשתשים. הדברים מתשתשים, שוב אני אומר, טוב שהם מתשתשים מצד אחד, מצד שני, איבדנו מנגנון ערך. עכשיו בוא ניקח עוד דבר וזה יחבר אותנו קצת יותר לבית הספר.
1: כן.
0: ישנו מנגנון ערך אחר, שקשור למה שקוראים בסוציולוגיה, ריפיקציה. מה זו ריפיקציה? ריפיקציה זה כאשר ממסד מסוים, או מערכת מסוימת, או אדם מסוים, הופך להיות לדמות, או מושא, ליחס נומינוזי. מה הכוונה? הכוונה היא שכשנניח, אני מקבל עכשיו מכתב מהביטוח הלאומי, איך שאני פותח את תיבת הדואר, אני רואה מכתב מביטוח לאומי. הלב שלי מחסיר פעימה. וואו, איזה פחד. ביטוח לאומי. מה הם רוצים? אני כבר לא מרגיש טוב. עוד לא פתחתי את המעטפה. כל שני כתבו שאני, זה, זיכו אותי, כן, זיכו אותי באיזה משהו, כמובן שזה לא מה שכתוב. אני מת מפחד מביטוח לאומי. עכשיו, למה אני מת מפחד מביטוח לאומי? הרי זה מוסד שנועד, הוא נבנה כדי לשרת אותי. עובדים עם אנשים, אנשים בסך הכל, אמנם קצת עצלנים, אמנם קצת, את יודעת, אופורטוניסטים אולי, אבל בסך הכל, זה מוסד שהוא לטובתי.
1: כן.
0: מדוע אני פוחד ממנו? מדוע הוא הפך להיות איזה משהו זה? מדוע כשאני נוסע בכביש, כשנסעתי לכאן בכביש, הייתה נעדת משטרה בצד, ואני חלפתי, קודם כל לאטתי, לא הייתי צריך, כי לא נסעתי מעל המהירות המותרת, ואני מיד לפתתי את ההגה יותר חזק. אני הרגשתי אשם.
1: כן.
0: אני לא עשיתי כלום, אבל אני כבר הרגשתי אשם.
1: אז אתה נותן לי דוגמה לאיזשהו כוח שהוא מתוך החברה, והוא נועד בשביל החברה,
0: כן,
1: אבל אתה מרגיש כלפיו כן, דווקא זה, איזה אימה.
0: כן, ההיפוך הזה.
1: פחד, חשש.
0: ההיפוך הזה, ההיפוך הזה של מה שנועד לשרת אותנו, אנחנו הופכים להיות המשרתים שלו.
1: Mm-hmm.
0: משהו שדרך אגב הוא קרל מרקס בקפיטל כתב, אבל הוא לא קרא לזה ראיפיקציה, אבל הוא כבר ראה את הדבר הזה.
1: כן.
0: כמו שהמכונית שנועדה לשרת אותנו, אנחנו מתחילים לשרת אותה. אנחנו
1: כן.
0: צריכים כל הזמן לטפל בה, ואנחנו צריכים לעוץ אותה, ואנחנו נורא נלחצים כשיש לה איזה שריטה, אנחנו הופכים להיות עבדים שלה, במקום שהיא תהיה...
1: משרתת של הצרכים שלנו,
0: של
1: כן.
0: של הצרכים שלנו. המנגנונים האלו של ריפיקציה מאוד נסדקו ברמה הפרסונלית. הם עדיין קיימים, אבל ברמה הפרסונלית הם נסדקו. למה הכוונה? אני היום מנחה מנהלות, מנהלות בית ספר. אבל לפעמים אני נוסע לאיזשהו בית ספר, ואני צריך לפגוש את המנהלת, ואז אני מוצא את עצמי, הולך לחדר של המנהלת.
1: כן.
0: אני פתאום מרגיש שאני נלחץ.
1: זה עדיין פועל עליך?
0: כן, לך אל המנהלת. זה משהו ששמעתי בתור... המנהלת, אוקיי? זה מין דבר כזה...
1: טייטל כזה.
0: זה טייטל ארטילאי שיש לו משמעות, אוקיי? היום אנחנו חיים בעידן שהדבר הזה התפוגג. התפוגג.
1: יאללה, המנהלת.
0: מנהלת, יאללה.
1: היא
0: מנהלת, לא
1: ידעה. שמה לה פס.
0: כן, זה מישהי שלא הצליחה בלימודים, לא היה לה מה לעשות, לא ידעה, היא הייתה צריכה להחליט אם לפתוח מספרה או לנהל בית ספר.
1: או ללכת לנהל בית ספר.
0: יאללה, קיבלה, בגלל שהיא בדודה של ראש העיר, קיבלה.
1: נתנו לה.
0: אנחנו יודעים, אוקיי? זאת אומרת, יש משהו, יש איזה דריפיקציה. דריפיקציה זה חלק מהמאפיינים של הניאו-קפיטליזם, זה דריפיקציה.
1: פיחות הערך.
0: פיחות הערך. לפעמים הוא טוב, ובמובנים מסוימים הוא מצוין. כן.
1: כן.
0: פעם, בן אדם שהיה זוכה במדליה, היה מחכה שנשיא המדינה יתקשר אליו. היום ספורטאי שזוכה במדליה, הדבר האחרון שהוא רוצה זה שביבי יתקשר אליו. זה לא משהו שהוא מייחל אליו. למעשה הוא שם את הטלפון שלו כל הזמן על מיוט כדי שזה לא יקרה. מדוע זה קרה? מדוע זה קרה? משום שאנחנו חיים בתוך עולם חשוף. והחשיפה הזאת היא באמת, היא מתהרת, כן? היא מנקה את הריפיקציות. אוקיי? איך אני יכול לחוש איזושהי יראת כבוד או זה כש... נגיד ראש הממשלה, אם נתנו את הדוגמה, אני, יש לי טלוויזיה בחדר שינה, אני רואה אותו בגודל טבעי, אני רואה את העגלי זהה על הפנים שלו, אני רואה שהוא מתגרד, אני רואה את הגמגום שלו, אני רואה את האביטות פנים שלו, אני לא מאמין לאף מילה שהוא אומר, אני, הוא לא נראה לי כמו משהו, כמו איזשהו מוסד.
1: ראוי להערכה, או אולי אפילו הערצה.
0: או הערצה, כן. רוצה, אני אתן לך אפילו סיפור קטן אמיתי שלי מהמשפחה, לפני כבר די הרבה שנים, קרוב משפחה שלי, אזרח אמריקאי, הוא כבר נפטר, הוא שלח מכתב לברק אובמה, שהיה אז נשיא ארצות הברית,
1: כן.
0: כל מיני עניינים שהוא חשב כאזרח אמריקאי שורות, נורא רוצה להגיד
1: חשובים,
0: לברק.
1: שהם חשובים, כן, שחשוב שהוא ישמע אותם.
0: ואיזה פלא, אני הייתי מוציא להם את הדואר ומביא להם מתיבת הדואר. הם גרו במקום שיש לו רק תיבת דואר, אז הייתי מוציא את הדואר ומביא אליהם הביתה. ויום אחד אני מוציא את הדואר, מביא להם, ואני רואה מכתב תשובה מברק אובמה.
1: וואו.
0: אוקיי. ומכתב תשובה מנשיא ארצות הברית, הוא פותח את המכתב.
1: אצלי זה אגב לא איבד את הערך, אני הייתי אומרת, וואו!
0: אוקיי.
1: איזה יופי.
0: והוא מסתכל על המכתב, המכתב כתוב בכתב יד.
1: וואו.
0: לא מודפס. אז תשמע, נשיא ארצות הברית, שולח לך מכתב אישי, מכתב יד, וואו. האיש הסתכל על המכתב, קרא אותו עד סופו, כימת אותו וזרק לפח.
1: לא.
0: כן. בעולם שבו אני הייתי ילד, דבר כזה, מכתב מנשיא ארצות הברית, היו ממסגרים אותו, ושמים אותו בחדר עבודה או בסלון. זה ממש מסמך היסטורי, כן?
1: כן.
0: אבל זאת דוגמה, אני חושב, הכי טובה שממחישה, כיצד נכנסנו למנגנון של דריפיקציה. ואותה מורה, פעם, כשאני הייתי ילד, אמא שלי הייתה אומרת, אבל המורה אמרה.
1: כן.
0: המורה אמרה שאתה לא מתנהג יפה.
1: נכון, זה בעל ערך.
0: ואני ילד לא כל כך הבנתי, אז מה אם המורה אמרה? אבל זה היה, זה היה מאוד...
1: כן, אמא שלך שידרה לך שיש לזה סמכות והשפעה וערך, יש לזה ערך ומשמעות.
0: והיום, ילדות וילדים, וכאן אנחנו גם רואים הבדל, שהוא הבדל מעמדי, שהוא הבדל כלכלי, שהוא הבדל חברתי, בין ילדות וילדים ממקומות שונים. משום שיש לנו ילדות וילדים, שבשבילם המורה אמרה, זה משהו בין נגוחך לבטל בשישים, משום שמי זאת המורה? המורה זה, אני יודע, ההורים שלי, חברים של, של אמא שלה, ואנחנו יודעים, ואתמול כשהייתי עם אמא שלי בסופר, אז המורה בדיוק הייתה שם, והיא יצאה את הכרטיס אשראי, והוא לא עבר לה, והיא בכלל זה, ואמא שלי סיפרה שבכלל היא הולכת להתגרש, אז המורה אמרה שאני לא כל כך בסדר, נו, בלי גדיל.
1: כן.
0: לעומת זאת, יש לי תמיד את הילד העולה החדש, הילדה העולה החדשה, הילדה שמגיעה משכונת מצוקה, שעבורה המורה בבית הספר עדיין שאת המשמעות המאוד מאוד חזקה. אז יש גם הבדל בין האופן השונה שבו הדריפיקציה מתרחשת בתוך החברה
1: כן,
0: שלנו.
1: כן.
0: אבל היא מתרחשת.
1: בתוך הכיתה אפילו, בנתת הדוגמה, כן, שהיא מיקרוקוסמוס לחברה.
0: והדבר הזה בעצם מפיל או מקריס, הם מאוד אוהבים להגיד מקריס,
1: מקריס,
0: נכון?
1: כן.
0: מקריס,
1: גורם לקריסה שלה.
0: את מנגנון הערך באמצעות דמויות. פעם כשאם ראש העיר היה נותן לי תעודת הערכה, זה היה וואו.
1: עכשיו התפנה המקום הזה של הערך, ומה החליף אותו?
0: אוקיי.
1: מה נכנס לשם?
0: אז לכן איבדנו מצד אחד, ואנחנו צריכים למלא את הדבר השני.
1: כן.
0: ואז בוא נראה מה מציעים לנו. מציעים לנו את הדברים שבאמת הקפיטליזם הישן והטוב, או הנאו-קפיטליזם העכשווי, הם יכולים להציע. מצד אחד, הם יכולים להציע לי זוהר מזויף, רגעי טלוויזיוני. Mm-hmm. אני יכול להשתתף בתוכנית ריאליטי, mm-hmm. למשל. אז כן. חמש דקות אני סלב. סלב למשל, זה מנגנון ערך שהוא אין לו, הוא חסר ממשות, כי כשאת שואלת בן אדם שהוא סלב, מה אתה עושה? הוא אומר לך, אני סלב. Mm-hmm. ומי קבע שאתה סלב? הוא אומר, אני קבעתי.
1: כן.
0: אין איזה מנגנון שמכתיר מישהו כסלב.
1: אז איזה זוהר אתה מדבר עליו, זוהר רגעי כזה.
0: אז איזה מין משהו קלוש כזה של סלביות למשל.
1: כן.
0: שהוא סוג של מנגנון ערך חילופי. שהוא ריק, אין לו ממשות. כי גם אני כסלב לא חש את עצמי באמת כבעל ערך. אני נשאר ריק. הצורך שלי בזה שיתנו לי ערך, הוא נשאר עקר.
1: כן.
0: אוקיי? הוא לא מתמלא בעצם. זה כוס ריקה. מנגנון נוסף הוא למשל מנגנון התקומה. אוקיי?
1: מה זה?
0: אני חושב שלא סתם ראש הממשלה רצה לקרוא למלחמה האחרונה שעברנו מלחמת התקומה. זה הרעיון הזה שבו אני יכול לקבל תחושה של ערך רק במידה ואני מציג מצב נוראי, טראומטי, קשה, ילדות קשה, פיגוע שעברתי, מחלה קשה וכולי.
1: טראומה.
0: והתרוממתי ממנה. אוקיי?
1: כן, צמיחה מאסון.
0: כן, עכשיו תחשבי שכל תוכניות הריאליטי היום, בטלוויזיה, ויש די הרבה, אני חושב, הם כולם בנויות על העיקרון הזה, וזה לא משנה אם זה תחרות שירה, או אם זה תחרות ריקוד, או אם זה תחרות הישרדות, זה לא משנה מה היא.
1: תמיד יחלצו מהמשתתפות והמשתתפים?
0: תמיד המבנה הוא המבנה של לייצר ערך דרך תקומה. אוקיי, אני אצביע למישהי לא בגלל שהיא שרה יפה, אלא בגלל שהיא הייתה...
1: הסיפור האישי שלה.
0: הסיפור האישי שלה, בגלל שהיא הייתה בשביעי באוקטובר, ובגלל שהיא יצאה מזה, וכו' וכו' וכו'.
1: כן.
0: אז זה מנגנון ערך חברתי, ששוב, קודם כל הוא שבלוני, הוא באמת עקר, והוא גם גורם לנו לנבור כל הזמן במה שאנחנו התקשינו, ולהבליט את מה שהתגברנו עליו. אוקיי? ואם אין לי איזשהו סיפור עצוב למכור, אני לא יכול להיכנס לתוך המעגל הזה. זה דבר אחד. וגם אם יש לי סיפור עצוב למכור, ואני יכול להיכנס לתוך המעגל הזה, אני לא קמתי. אחוז האנשים שעברו חיים קשים וטראומה, ואכן יצאו מזה, ופתחו ב...
1: ואף צמחו מזה, והשתכללו מזה.
0: הוא אחוז נמוך ברמה שהיא כמעט לא ניתנת להעלות על הדעת.
1: כן.
0: אני זוכר שכשעבדתי עם ילדות וילדים במצוקה, הייתה תמיד שאלה האם לקחת כמדריכים אנשים שהם בעצמם גדלו בשכונות עוני, ויצאו מזה. ומה שגילינו במהלך השנים, זה שיש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. מצד אחד הם מכירים.
1: כן.
0: מצד שני,
1: מכירים הם ואולי אולי יכולים לשמש כדוגמה. הם מגיעים בזמין תחושת
0: הזאת של, תראו, אם אני הצלחתי, אז גם את יכולה. וזה לא נכון.
1: הבנתי.
0: אני הצלחתי, אבל זה לא נכון שכל אחד יכול.
1: ואז משהו הופך קצת נוקשה בציפייה שלהם, הילדות והילדים?
0: נכון. וגם הילדים
1: יאללה,
0: קובעים.
1: יאללה, תרימו את עצמכם על הרגליים.
0: ואז אנחנו מגיעים למנגנון הקשה ביותר, שיוצר את ההוויה החברתית הזאת, בסביב מנגנוני הערך, וזה המנגנון של העברת האחריות לכישלון אל האדם עצמו. הנה תראי,
1: אל האדם הפרטי.
0: למה את לא הצלחת? נתנו לך את כל האפשרויות.
1: כן.
0: את כל ההזדמנויות. כנראה שמשהו בך, זאת אומרת, החוויה הילדית ברוב הזמן, שכנראה משהו אצלי לא בסדר.
1: גם בפמיניזם מדברים על זה, זו תופעה מאוד מוכרת גם שם, שנשים שדווקא הצליחו, הן דווקא לפעמים אפילו מתנקרות לפמיניזם, או לנשים שהן נמצאות במעמד אחר, ואולי גם יותר מתקשות לשבור את תקרת הזכוכית, כמו שאנחנו נוהגים ונוהגות לקרוא לזה, ואז הן מתנקרות לזה, ואפילו לא מבינות למה הן לא מתאמצות מספיק, או למה הן לא, אולי הן לא פשוט מוצלחות מספיק, אולי הן לא טובות.
0: נכון. ואנחנו רואים את זה בהמון מחקרים, למשל בסוציולוגיה, כאשר את עושה, למשל, שמעתי לא מזמן על איזשהו נתון כזה, שנשים שבאות להתראיין להייטק.
1: כן.
0: אוקיי?
1: כן.
0: מתכנתות, נשים מאוד מאוד מוכשרות, מאוד מאוד יכולות וכו' וכו' וכו'. שואלים אותם המראיינים ההרמומיים, כן, הנאו-קפיטליסטים שלנו, שואלים אותם, אוקיי, כמה שכר את חושבת שמגיע לך? אוקיי?
1: כן.
0: ואנשים בדרך כלל התשובה היא חושבת שמגיע לה, אני לא יודע, נגיד 20,000 שקל לחודש, אז היא תגיד 15. תגיד תמיד קצת פחות ממה שהיא חושבת, מה שהיא גם יודעת שמקובל בתחום, כדי להבטיח את זה שהיא תקבל את העבודה. גברים, את יודעת מה הם עונים?
1: יותר גבוה.
0: לא. אומרים, מה התקציב שלך?
1: כן?
0: כן. הם לא אומרים מספר, אומרים, מה התקציב שלך? העמדה הזאת, כעמדה פסיכולוגית, אם את חושבת על זה, היא משהו ש...
1: של לשאול את המראיין.
0: כן, כן. לשאול את המראיין, וגם לבוא ממקום של, בסדר, בוא נראה אם אני בכלל...
1: אם אני רוצה לשקול את התקציב שלך, אם התקציב שלך בכלל מספיק לי.
0: זה מה שמדגים עד כמה עדיין ההבדל הזה בתחושת הערך.
1: דרמטי.
0: הוא דרמטי בין נשים לגברים, אבל הוא גם מדגים את הדבר הזה שדיברנו עליו קודם, על האופן שבו אני תמיד, אתן לך דוגמה אחרת, נער הולך, נער שחום אור, הולך ברחוב בשכונת מצוקה, מפחד מהשוטרים, לא מוצא את עצמו, לא מצליח, הוא כבר נזרק מבית ספר, הוא אין לו מה לעשות, הוא משוטט ברחובות, הוא חושב שאף אחד לא ייקח אותו לעבודה. ואוקיי, עכשיו, מה הבעיה של הנער הזה? מרגע, זה בטח בגלל שאני שחור, אבל אז הוא אומר, רגע, סליחה, יש חברי כנסת מהעדה האתיופית שהם שחורי אור, יש דוגמניות שחורות, יש ספורטאים שחורים שמצליחים. לא, זה לא בגלל צבע האור שלי. אז אולי זה בגלל ארץ המוצא שלי. לא, אבל הנה זה. ולאט לאט, המבנה הזה של הורדת הדיכוטומיות, יותר מצב שבו...
1: שהוא נשאר רק עם התשובה.
0: בי, כנראה כן. שאני לא בסדר.
1: אני הספציפי, מה שהוא בי...
0: בי דפוק.
1: כן. כן. ולכן אני לא מצליח
0: ולכן
1: להצליח.
0: ולכן יותר ויותר אנשים, זה מייצר יותר ויותר אנשים כחסרי ערך.
1: כן.
0: כי האנשים שכן מצליחים להרים את עצמם, הם מיעוט מאוד מאוד מאוד קטן.
1: ואז הם, האנשים שלא מצליחים להרים את עצמם, מרגישים שהם חסרי ערך.
0: בוודאי, הם חסרי ערך. זאת אומרת, נוצר לנו כאן מנגנון של יצירת חוסר ערך. במקום מנגנון הערך הישן שהיה,
1: כן.
0: עכשיו אנחנו מייצרים מנגנון שהוא חסר ערך. ומבחינה חינוכית יש לזה גם הרבה מאוד משמעויות.
1: אנחנו ממש לקראת סוף הפרק הראשון שלנו, ואני מאוד שמחה שהספקנו לתת את המבוא הזה, את ההקדמה הזאת, שהיא מאוד מאוד חשובה, כדי שאנחנו נוכל לצלול עכשיו לתוך עולם החינוך ולחוויה הבית ספרית, ולדבר גם על היחסים שיכולים להיווצר בתוך בית הספר, ואיך הם כן יכולים, אני מקווה שאנחנו נגיע גם לפתרון במרכאות, זה לא פתרון, זאת גישה אחרת, שיכולה להציע את החזרת הערך, הערך בדרכים אחרות. וכן, אני אופטימית, זה לא שאני רוצה להיות, זה פשוט הטבע שלי, אתה מבין? אז אנחנו נסיים את הפרק הזה, ונמשיך נדבר על דמויות משמעותיות בפרק הבא.
0: בסדר גמור.
1: אני שמחה לבשר שאת סדרת הפרקים הזאת מלווה ספר שמה, חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם. את הספר חיבר פרופסור חן למפרט. הוא יצא לאור בשנת 2008 בהוצאת רסלינג. הספר זמין להאזנה בעמוד הסקט המעבדה, באתר תאגיד השידור הישראלי ובכל יישומוני השמע. כשקראתי את הספר כהכנה למפגש בינינו, הרגשתי דחף גדול לתרום לתפוצתו. לשמחתי, בהוצאת רסלינג וגם חן עצמו נענו בחיוב לבקשתי. ספר השמע הזה מוגש עליכם כשירות לציבור. הקלטנו אותו, ערכנו אותו, וכעת הוא שלכם. הזדמנות להעמיק באחד ממחקריו של חן בתחום החינוך בתקופת חיינו העכשווית. הלב הפועם של החברה. תודה רבה לך, פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל. תודה רבה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה של תוכנית המעבדה. תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל שערך ועיצב גם את ספר השם שהקלטנו. תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים, הלומדים והלומדות. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

הרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחיות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

מנגנוני הערך של החברה השתנו מספר פעמים במהלך מאות השנים האחרונות. השינויים יתרו חלק מהמנגנונים, פינו מקום למנגנוני ערך חדשים. אבל סיימנו את הפרק הקודם בהבנה שהסדר החברתי, כלכלי, ואולי אפשר להוסיף התודעתי, הערכי, מגדיר מנגנוני ערך שרק מעטים עוברים דרכם. וזאת אחת הסיבות לכך שרבים מאיתנו מרגישות ומרגישים חסרי ערך. אז מה עוד קשור במנגנוני הערך שלנו, האישיים והחברתיים? ואיך הם באים לביטוי בבית הספר ובמערכות החינוך בכלל? נמשיך את המסע להיכרות עם חינוך אמפתי, בהובלתו של פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל.

0: שלום חן.
1: שלום גיל.
0: אנחנו ממשיכים ויש לנו עכשיו משימה גדולה להבין מה עוד קשור בתחושת הערך שלנו. ונראה לי שזה מה שנעשה בפרק הזה, נוסיף עוד פרטים.
1: אז סיימנו בפעם הקודמת את השיחה עם ההתבוננות על, על כך שמנגנוני ערך החברתיים שהיו באופן מסורתי חלק מהמבנה החברתי שלנו קרסו, או נסדקו לפחות, וטוב שכך.
0: כן, כי ראינו שהם באמת מאוד דיכוטומים ומאוד לא הוגנים פעמים
1: אבל
0: רבות.
1: אבל שבמקומם עדיין נשאר הצורך שאיתו אנחנו התחלנו, של כל אחד ואחת מאיתנו להרגיש בעלי ערך עבור אחרים.
0: כן.
1: לא עבור עצמנו, עבור אחרים. Mm-hmm. רוצים להיות חשובים עבור מישהו.
0: כן.
1: עבור מישהי. אוקיי? ולכן, הצורך מבקש לבוא על סיפוקו.
0: כן, מחפש
1: ומצד
0: ביטוי.
1: ומצד שני, אנחנו רואים שיותר ויותר מנגנונים לא יכולים לספק לנו, מספקים לנו תחושה של ערך שהיא מזויפת או ריקה, או רגעית מדי, היא לא ממש נותנת לנו תחושה של ממשות, ושל נוכחות, ושל אמיתיות.
0: כן.
1: אני אפשר להגיד אם יש דבר כזה בכלל.
0: הנה, עשינו שיש דבר כזה.
1: כן. ולכן אנחנו כל הזמן נידונו להמשיך ולחפש. כשמצד שני, אנחנו יכולים להתחיל לחשוד, במסגרת החיפוש עכשיו הבלשי שלנו,
0: כן.
1: אחר הערך, אנחנו יכולים לחשוד שיכול מאוד להיות שיותר ויותר מנגנונים חברתיים דווקא משרישים חוסר ערך במסווה של הענקת ערך.
0: וואו.
1: זה משהו שאנחנו ננסה לבחון אותו.
0: בשיחה עכשיו?
1: אני חושב שאו בשיחה עכשיו או שנגיע
0: או
1: לה בבאות. בשיחה של אחר מכן, אוקיי?
0: אז אתה אומר שלא רק שהתפנה מקום של מנגנוני ערך הקודמים, אלא שיש מנגנוני ערך שהם עושים ממש את ההפך.
1: את ההפך, כן, כן.
0: נותנים תחושה כן. של היעדר כן. ערך.
1: כן, האם למשל, אנחנו נשאל, אני מציע שנעשה את זה בשיחה הבאה.
0: בסדר גמור.
1: אוקיי?
0: אז נטפל בזה.
1: נשאיר את זה לשיחה הבאה.
0: אבל אני מבינה עכשיו את עומק הצרה.
1: לפחות כשאלה. אבל מה שכדאי, אולי כדאי לשים אליו לב עכשיו, זה דווקא לאופציה הישנה חדשה שנפתחת. כי כאשר מנגנוני הערך החברתיים קורסים, המקום שבו אנחנו יכולים לבקש ערך וגם לקבל ערך, הוא במפגש הבין אישי.
0: כן?
1: אוקיי. זה המקום הטבעי שהוא נשאר, ואף אחד לכאורה עדיין לא לקח אותו מאיתנו.
0: לא לקח אותו, כן.
1: ומאחר וגם עניין הריפיקציה האנושית נדחק אל השוליים, כלומר, כשאני פוגש את המורה או את המורה, אז אני פוגש אדם, ולא מורה, לא המורה, אז היכולת דווקא לאינטראקציה בין אישית גדלה.
0: כן.
1: ומאוד יכול להיות שדרך המבנה הזה אני יכול להרגיש, ליצור את עצמי בעיני עצמי כבעל ערך עבור אחרים.
0: לי זה נשמע כבר תשובה מספקת וטובה. אני כבר עם חיוך.
1: זו אופציה הגיונית.
0: כן.
1: זו אופציה הגיונית, ואני גם חייב להגיד, בניגוד לכל הדברים הרעים במרכאות, אנחנו הולכים להגיד על בתי ספר, על מורות, על מורים, שהדבר הזה קורה. הדבר הזה בפועל קורה. יש המון מורות ומורות.

0: הנוכחות שקטה מורגשת, הם אינטואיטיבית עושים, עושים דברים נפלאים.
1: כן.
0: הם מצילים נפשות של ילדים וילדות, אבל הם לא מקבלים על זה שום, זה לא כתוב בשום מקום.
1: כן.
0: זה לא
1: בטח שלא הכרה, בטח שלא שכר.
0: בטח שלא שכר, בטח זה לא חלק מהעבודה שלהם.
1: כן.
0: מה שהם צריכים לעשות זה ללמד כך וכך שיעורים, לתת כך וכך ציונים, להגיע לספקים כאלו וכאלו, שהמערכת מודדת אותם. כל הדברים האלו הם ערך מוסף. וערך מוסף, כמו, זה כמו חינוך בלתי פורמלי, זה מעבר.
1: כן.
0: זה לא, זה לא העבודה שלך. זה לא, בזמן שהטענה שלנו כאן, עכשיו, שזאת המהות של המקצוע החינוכי.
1: כן.
0: זה לא טענה חדשה, ידעו אותה כבר מיוון העתיקה, ובוודאי בעידן המודרני, אנשים כמו בובר, כמו פררה, ידעו שזו המהות האמיתית של חינוך, אבל איכשהו בעידן שבו אנחנו חיים, שהוא עידן של צרכנות, של תפוקות, של מדידות, של הערכה.
1: כפי שהסברנו בפרק הקודם.
0: קודם. זה לא, זה לא מחזיק מים, למרות שזה הדבר אולי חשוב ביותר שאפשר לעשות בחינוך. ופה אנחנו, בוא נמשיך רגע את העניין הזה. מה זאת אומרת שהמפגש הבין אישי יוצר תחושה של ערך? איך הוא הופך להיות מנגנון, איך הוא מתממש כמנגנון של ערך? אז קודם כל, אולי נגדיר בעצם שיש דבר כזה שנקרא דמות משמעותית, מבוגר משמעותי. אם אנחנו מדברים על ילדים, אבל היום כשכבר מתבטלת ההפרדה בין מבוגרים לילדים, אז בואו נדבר על דמות משמעותית.
1: בסדר.
0: כי דמות משמעותית גם לא חייבת להיות מישהו מבוגר.
1: נכון.
0: לא חייבת. גם ילד יכול לתת לי תחושה של ערך, ולא.
1: נכון.
0: וההגדרה שאני מציע לדמות משמעותית, או למבוגר משמעותי, זה אותו אדם שדרך המבט שלו, אני חש את עצמי כבעל ערך. זה לא מישהו שמעריך אותי. זה לא מישהו ש... זה מישהו שאני חווה דרך המבט שלך, שאת, שאני בעל ערך עבורך.
1: כן.
0: זה הרבה יותר מורכב מזה.
1: כן, זה קצת מזכיר לי את השורה של לאה גולדברג, וגופך לי הוא מבט וחלון הוא ראי.
0: הוא ראי, בדיוק.
1: כן, אז אתה מסתכל עכשיו על הראי.
0: כן,
1: אנחנו מתבוננים בזה רגע.
0: אם נחזור רגע, אם אנחנו כבר בהגות פילוסופית, אז אפשר לחזור למשפט הנפלא של צ'רלס קולי, מאבות הסוציולוגיה המודרנית, מ-1902. שאמר שהעצמי שלי הוא לא מי שאני חושב שאני. הוא גם לא מי שאחרים חושבים שאני. הוא מי שאני חושב שאחרים חושבים שאני. אוקיי?
1: כן.
0: אני חושב שזה משפט שמסכם את הדבר הזה בבול ככה, קולע.
1: כן.
0: אוקיי? אז הערך שלי הוא לא הערך שאני חושב שיש לי, הוא לא הערך שאחרים חושבים שיש לי, הוא הערך שאני חושב שאחרים מעניקים לי.
1: כן.
0: אוקיי? כי יש גם ילדות וילדים שאנחנו באמת חושבים שהם בעלי ערך, אבל אנחנו לא מצליחים להעביר להם את התחושה. הם לא...
1: ואז הם לא חווים את עצמם כבעלי ערך.
0: הם לא חווים את עצמם כבעלי ערך, כי את העצמי שלנו אנחנו חווים בהרבה מאוד מובנים דרך המבטים
1: של האחרים. כן.
0: מבחוץ. ולכן המפגש הזה, המפגש הבין אישי הזה, הוא מפתח. זאת אומרת, אנחנו חייבים לייצר, כי אין לנו מנגנון ערך חברתיים בתוך חברה שהיא כאוטית, היא מתפוררת, היא וידאו קליפית, היא ללא חוט שדרה. עוד פעם, אני אומר, במובנים מסוימים זה נהדר, אבל במובנים מסוימים אין שם ממשות מספקת.
1: כן.
0: לכן העומס שמוטל על הקשר הבין אישי הוא מאוד מאוד גדול מבחינת הציפיות, מבחינת מה שהוא יכול לספק. ואז ההגדרה שאני מציע למבוגר ומבוגרת משמעותית היא שזה עוד פעם אותו אדם שדרך המבט שלו אני חש את עצמי כבעל ערך. וזה שונה מאוד מהאופן שבו התיאוריה החינוכית מגדירה אדם משמעותי.
1: איך התיאוריה החינוכית מגדירה דמות משמעותית?
0: לא יודע, תפתחי גוגל, אני לא יודע מה היום, AI.
1: תשאלי את ה-AI.
0: תשאלי ג'מיני, מהו מבוגר משמעותי? ומה הוא מורה משמעותי או whatever, והתשובה תהיה שזה דמות מופת או דמות לחיקוי,
1: רול מודל, כן,
0: דמות לחיקוי, מישהו שמדגים
1: איך נכון להיות,
0: איך נכון להיות, ואני שואף להיות כמוהו. אוקיי, ואז הוא השפיע על החיים שלי, הוא שינה לי את כל החיים, הוא נתן לי איזה משהו,
1: הוא הראה

0: לי את הכיוון שעליי ללכת בו.
1: הוא הראה לי את הכיוון, הוא פתח לפניי עולם שלם, של ידע, של יצירה וכו'. זה, הכל זה דברים נהדרים ונפנאים.
0: כן.
1: אבל זה לא... זו לא הדמות המשמעותית במובן שאנחנו מדברים עליו.
0: כן.
1: אותו אדם משמעותי יכול להיות אדם שאני בכלל לא רוצה להיות כמו, הוא בכלל אני בכלל לא מזדהה איתו. לא זה, הוא מורה שלי לפיזיקה והוא איש ממורמר, זועף פנים, מזעיף פנים. אבל כשהוא מסתכל עליי, וואלה, אני מרגיש שאני חשוב לו.
0: כן.
1: אני מרגיש, קודם כל אני מרגיש שאני קיים, שאני נוכח, הוא רואה אותי. הוא באמת רואה אותי. אוקיי?
0: ואז אני יכולה להרגיש שיש לי, אפילו בא לי להגיד, מה לתת, לא במובנים של נתינה, של חפץ, אלא יש לי מה לתת. אני יכולה להיות לעזר, או אני נחוצה.
1: אני נחוצה, צריכים אותי.
0: כן.
1: אני משמעותית.
0: אוקיי? כן.
1: ואם נעשה תרגיל כזה, מאזינים לנו עכשיו לפודקאסט, בוא נעשה תרגיל כזה, בוא נקרא 10 שניות, ובואו כן. נסו אתם המאזינים, לחשוב על דמות כזאת, על איזשהו אדם, אישה או גבר, שנתנו לכם את ההרגשה הזאת, שאתם...
0: נחוצים בחדר עכשיו.
1: כן, שנכנסתם לחדר והם ראו אתכם, ואתם הרגשתם שהם באמת רואים אתכם, הם קולטים אתכם, הם... אתם חשובים עבורם, אתם מעניינים אותם.
0: כן.
1: אוקיי? ונסו רגע להיזכר בבן אדם כזה, מהילדות שלכם, או מהנעורים שלכם. Mm-hmm. לא מהמשפחה הקרובה, דווקא מישהו שהוא מרוחק מהמשפחה. דווקא, זה יכול להיות
0: איזושהי... דגש חשוב.
1: יכול להיות איזושהי מורה, יכול להיות איזושהי מישהי ש... יכול להיות פסיכולוג, מטפלת, או... זה, אבל לא חייב להיות.
0: כן.
1: יכול להיות גם סתם מישהו בא למכולת בשכונה, או מישהו שפגשתם במקרה, והוא חרוט בזיכרונכם.
0: בזכות ההשפעה הזאת כן. שאתה מדבר עליה.
1: אתם אפילו לא יודעים למה הוא בזיכרון שלכם, כן. אבל הדמות שלו מיד עולה לכם בראש. כן, כרגע.
0: כן, לי עלו שתי דמויות. אחת, טוב, מצחיק, הם עלו לי שתיהן מבית הספר שלי.
1: אוקיי.
0: גם מחטיבת הביניים וגם מהתיכון. Mm-hmm. אז אחת היא טובה יציב, mm-hmm. שהיא הייתה אחראית על ה... היא הייתה הרכזת החברתית בעצם, mm-hmm. של בית הספר, והיא גם הייתה אחראית על מועצת התלמידים, mm-hmm. והשתתפתי שם, אבל עוד לפני שהייתי חלק ממועצת התלמידים, היא הייתה משמעותית, היא גם ארגנה את הרבעונים, אני גדלתי בבית ספר שהיו בו רבעונים, uh-huh. שבכל רבעון היו מפסיקים את הלימודים, ליומיים, והיינו רק חווים תרבות, אומנות ותרבות. אז זאת טוב היציב.
1: אבל היא, את זוכרת אותה, היא עולה לך בראש, לא משום שהיא עשתה את התפקיד שלה היטב.
0: לא.
1: יכול להיות שהיא דווקא הייתה מארגנת גרועה.
0: אולי גם, אבל לא, הלכתי עם מה שאתה אמרת. היא עלתה לי בראש משום שאני זוכרת שכשהייתי נכנסת לישיבות של המועצת תלמידים, משהו בה היה קורן. והיה כמו... גם מאוד מזמין, אבל לא רק מזמין, גם כמו אומר בלי מילים, טוב שבאת.
1: כן.
0: טוב שבאת.
1: נשמחה.
0: עכשיו, כן.
1: נשמחה לראות.
0: כן, תהיה ישיבה טובה.
1: כן. אוקיי, אוקיי. אז זה באמת
0: זאת טוב היציב, כן.
1: אני מניח שנניח בין המאזינים שלנו, היו כאלו שהצליחו, שעלתה להם דמות כזאת, והם באמת יודעים, כמה זה חשוב, וכמה שזה נחוץ, וכמה שזה נהדר שיש לנו דמות כזאת. ואולי גם היו כאלו שלא עלתה להם שום דמות כזאת
0: כן.
1: מן הילדות, אבל גם הם יודעים כמה זה חסר. אוקיי? שתי הקבוצות האלו
0: מבינות
1: בעצם מבינות
0: את המשמעות.
1: את המשמעות של זה. גם אם אין לנו תמיד את המילים, אנחנו יודעים שזה חסר.
0: בחוויה, בתחושה.
1: בחוויה, שכאילו עדיין חסר לי משהו. אני מתנהלת בתוך העולם, אבל בעצם אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא נתן לי באמת הרגשה של ממשות, שאני חשובה עבורו, שאני בעלת ערך עבורו. הכל בסדר, זה לא שעשו לי, אוקיי?
0: כן.
1: זאת
0: לא עברתי איזה טראומה.
1: לא עברתי איזה טראומה או משהו כזה.
0: כן.
1: יש גם קבוצה שלישית שאני מניח שאולי אפילו לא נמצאת בין המאזינים שלנו עכשיו.
0: ש?
1: וזאת הילדה שבדרך שעברה חיים מאוד מאוד קשים. ששם גם את התחושות הרגילות שלה בסדר היא לא קיבלה. זאת אומרת שבשבילה יבוא אולי חיים קשים, אולי חיים של עוני, אולי חיים של מצוקה, אולי חיים של התעללות, אולי יהיו לה טראומות בעברה. היא בכלל לא הייתה יכולה להגיד למישהו שכואב לה. אוקיי? והילדה הזאת היא נמצאת בקטגוריה אחרת. בשבילה הדמות המשמעותית זה כבר...
0: זה מרחק של אוקיינוסים.
1: משהו, זה לא רק שחסר לי משהו, אני לא מרגישה ממשית, אני לא מרגישה חשובה, אלא אני לא מרגישה בכלל.
0: כן.
1: אני בכלל לא קיימת.
0: כן.
1: אני לא קיימת, אני שקופה במובן העמוק של שקיפות.
0: כן. במובן של אפילו שלום או מזון, או דברים שאנחנו חווים כבסיסיים, כצעד בסיסי, כדי שבכלל נוכל לראות באחר את הערך של עצמנו, הם לא קיימים בחוויה של אותה ילדה.
1: כן. ופה אנחנו מגיעים באמת לנקודה החינוכית בעצם, שמבהירה עד כמה הדבר הזה הוא חשוב, עד כמה הוא קריטי בעצם, משום שהמטרה הגדולה של החינוך, תמיד היו שם שתי מטרות, שהן גם סותרות. אבל הן תמיד היו קיימות. שם אחת היא החזון המודרני של החינוך, לעצב את האדם על פי מודל רצוי.
0: כן.
1: מאחר ואנחנו חיים בעידן שבו התפוררו המודלים, ההסכמות, אין מודל רצוי. אנחנו לא יודעים איזה מודל אנחנו צריכים לחנך אדם. אנחנו צריכים לחנך אדם שיהיה...
0: משכיל,
1: אז איזה השכלה? גם תנ"ך זה משכיל, גם לימודי גמרא זה משכיל, האם הוא צריך להיות מדען, האם הוא צריך להיות אילון מאסק, האם הוא צריך להיות דונלד טראמפ, האם הוא צריך להיות... מה המודל? לאן אנחנו רוצים לך? אין הסכמה.
0: כן, מה אנחנו מפסלים?
1: הדבר השני שהעידן המודרני, אבל גם יש לו שורשים עתיקים, העלה כמטרה של חינוך, זה לגרום לאנשים, או לאפשר לאנשים להרגיש את עצמם כסובייקט, ולא כאובייקט. להרגיש שאני סובייקט, אני אדם, אני קיים.
0: כן.
1: אני נוכח, אני ממשי. יש לי רצונות, יש לי קיימות.
0: וזה אתה אומר סותר את המטרה הראשונה, שגם קצת...
1: וזה סותר את המטרה הראשונה, משום שכפי שלימד אותנו הפילוסוף תיאודור אדורנו, העידן שבו אנחנו חיים, זה עידן שהופך את כולנו מסובייקטים לאובייקטים של מניפולציה. זה המשפט של אדורנו.
0: תסביר אותו.
1: המשפט מאוד חזק, אוקיי? כי כשאני צרכן, אז אני אובייקט. כשאני תלמיד שצריך לסיים בגרות, אני אובייקט.
0: כן.
1: בתי הספר היום, שתכנסת לבית ספר, גם במכללות למורים, דרך אגב, אחת השאלות ששואלים אנשים שלומדים ניהול למשל, מבקשים מהם שיציגו איזשהו חזון, וחלק מהחזון זה, הילד כתוצר הרצוי של בית הספר.
0: כן.
1: מהו התוצר הרצוי של בית הספר? איזה דמות בוגר צריכה להיות התוצר הרצוי של בית ספר?
0: אז הילד בעצם לא נראה כסובייקט, לפי מה שאתה מתאר.
1: לא, נראה כאובייקט. הוא נראה כאובייקט וכאובייקט של מניפולציה, כמו שאדורנו אמר.
0: וואו.
1: וזה העידן שבו אנחנו חיים, ולכן יש סתירה בין העניין הזה של... להנחיח אנשים כסובייקטים, לבין הרצון לעצב אותם, על פי מודל, כאובייקטים חברתיים.
0: כן.
1: שניהם במובן מסוים לגיטימיים, אני לא... זה, אבל הם לא הולכים ביחד. ומאחר והרצון ליצור... את מכירה את זה ודאי מההגות הפמיניסטית, למשל כל העניין הזה של חפצון, של נשים.
0: כן, בוודאי.
1: אוקיי, להפוך אדם לאובייקט זה לחפצן אותו.
0: כן, כן.
1: כן, זה פשוט התרגום בעברית. אוקיי? ולכן אותה ילדה משכונת מצוקה תלמד מהר מאוד שמאחר ואף אחד לא הנחיח אותה, או יכול להנחיח אותה בכלל כסובייקט, היא תלמד להתייחס אל עצמה כאל אובייקט.
0: כן, כן, אז כבר זה החפצה עצמית.
1: החפצה עצמית שהיא לא עצמית, היא מנגנון בעצם של, כי כן כשהיא תצא לרחוב אז... הגברים הסתכלו על המכנסיים הקצרים שלה, וכן...
0: כן, זה שזה קורה בתוכה, זה לא אומר שזה מבטל את זה שזה קורה גם בחוץ, בוודאי. פשוט נוסף עוד רובד של החפצה.
1: כן, אין את האנטי, אין את ההיבט החתרני הזה, שאומר שהוא פשוט הופך להיות חתרני, הוא לא במהות שלו, הוא לא חתרני, אמור להיות ההיבט המרכזי, אבל ההיבט החתרני הזה...
0: מבקש להסתכל עליה שוב כסובייקט.
1: לשמר אותנו כסובייקטים, להנחיח אותנו כסובייקטים, שפועל כנגד המנגנונים. החברתיים, נגד ההיגיון החברתי, לא נגד האנשים, האנשים לא רוצים להיות שם, אבל ההיגיון החברתי שאנחנו נמצאים בתוכו, הוא היגיון של חפצון, ולא של סובייקטיביזציה.
0: לפני שאנחנו ממשיכים, חשוב לי כן לשאול אותך למה, כשעשית לנו את התרגיל, ביקשת שאנחנו נחשוב דווקא על דמות שהיא לא מתוך הבית. חשוב לי להבין את זה. כי אם לא היית אומר את המשפט הזה, אז ברור שהיו עולים לי הוריי ואחותי. במקרה שלי. זה לא ברור לכולם, זה ברור לי.
1: אז תראה, הסיבה לזה היא סיבה פשוטה. לא, סליחה. חוזר בי, סיבה
0: לא פשוטה, מורכבת. כן.
1: אנחנו אוהבים הרי מורכבות.
0: אנחנו אוהבים מורכבות, תן לי אותה.
1: תראי, קודם כל שיהיה ברור, ההורים שלנו הם הדמויות המשמעותיות הכי חזקות בחיים שלנו. אנחנו לא צריכים את פרויד בשביל זה, אנחנו יודעים את זה.
0: כן.
1: הם הדמויות החשובות ביותר עבורנו, כולל דרך אגב, גם בנושא של ערך. גם בנושא של ערך.
0: של היות בעל ערך, של תחושה שיש לי ערך.
1: של היות בעל ערך, ותכף אני אסביר אלמדו. אנחנו רוצים לקבל ערך מההורים שלנו. אנחנו כל כך רוצים לקבל ערך מההורים שלנו, כמו שהערתי בשיחה הקודמת שלנו.
0: שגם
1: אחרי מותם, אני הולך לקבר של אמא, ואני אומר לה, אמא, תראי, אני כן הצלחתי. אני כבר דוקטור. אני עשיתי את זה. היא יכולה להיות כל כך גאה בי. אוקיי?
0: אז זאת הערה שכשהערת אותה, אני מאוד הופתעתי אגב, אבל
1: זה בסדר. וזה חשוב לי לעשות את זה גם כשאני אדם מבוגר, כן. גם כשזה עדיין הרצון הזה להיות בעל ערך בין ההורים שלנו, נמצא שם.
0: המבט שלהם שם, מופנם בתוכנו.
1: הם כולם מופנמות.
0: כולם, נכון, לא רק המבט, כן. דמות מופנמת,
1: הדמות
0: נכון.
1: הדמות המופנמת שלנו. אז במובן הזה, כמובן שהם הדמויות החשובות ביותר והמשמעותיות ביותר בחיים שלנו, אין שום ספק. אבל כאשר אנחנו מדברים על מנגנוני ערך,
0: כן.
1: והנחכה כסובייקט וכו' וכו', אנחנו נמצאים במציאות מורכבת הרבה יותר. מדוע? קודם כל, ברמה הפשוטה ביותר. אני כילד נולדתי, ההורים שלי היו פה תמיד. הם כמו הקירות, הם כמו הרצפה, הם כמו השמיים. הם מובנים מאליהם. אוקיי? זה שאימא שלי חושבת שאני ילד פלא, ברור, כי היא אימא שלי.
0: כן.
1: למה שהיא לא תחשוב שאני ילד פלא? זה התפקיד שלה, לחשוב שאני ילד פלא. אוקיי?
0: מתת האל האנושות.
1: כן. אני לא, אני רוצה שאני אצא החוצה, ותפגוש אותי איזו אישה ברחוב.
0: והיא תחשוב שאני פלא.
1: ילד, אתה מדהים.
0: כן.
1: אני לא, זה שאימא שלי חושבת בסדר.
0: כן, כמו הנוכחות של הקיר, כמו שאתה אומר.
1: כן, בדיוק. זה לא, זה מובן מאליו, והוא לא נותן לי את הסיפוק של הרצון הזה שלי להיות בעל ערך חברתי.
0: אוקיי, זאת סיבה אחת.
1: זה דבר ראשון שהוא פשוט. יש את הסיפור הקצת יותר מורכב, וזה שההורים הרבה מאוד פעמים רואים בילדים, מנסים לשכפל את עצמם דרך הילדים שלהם. אוקיי?
0: כן.
1: ולכן הם מטילים על הילדים כל מיני
0: תכונות, מאפיינים, פרשנויות.
1: מאפיינים, הכוונה. ושיפוטיות.
0: את השיפוטיות שהם עושים כלפי פנימה אצלם.
1: כן? עכשיו, זה דווקא לא משהו שמעיד על חוסר אהבה.
0: לא.
1: ממש לא. זאת אומרת שהאהבה
0: הנפש מורכבת. זה יכול להגיע גם עם אהבה רבה מאוד.
1: האהבה היא הרבה מאוד פעמים, מה שלימד אותנו הפילוסוף, פסיכולוג, ז'אק לקאן, האהבה היא הרצון לתת למישהו את מה שחסר לי. ולכן הורים הרבה מאוד פעמים דווקא בתוך אהבתם לילדים רוצים לתת לילדים את החסר.
0: כן.
1: המרדף אחרי חסר, זה מה שלקן למד מאפלטון, המשתה של אפלטון. ובמרוץ הזה, המבנה הזה הוא מבנה נורא נורא בעייתי מבחינת היכולת שלי לייצר תחושת ערך. אוקיי?
0: כן.
1: אני לא דומה לאבא שלי, אני לא עושה את מה שאבא שלי יכול לעשות, אני גם לא רוצה לעשות את זה. ומה, אני כל הזמן מאכזב אותו בעצם. אני כל הזמן לא איזה, הוא משווה אותי לאיזה משהו, אני לא...
0: אבל אני לא שם, נסללת בעצם דרך שכמעט מובטח שאני ארגיש חסרת ערך בתוכה, או לפחות מאכזבת.
1: בעייתי, בעייתי. כן. מצד אחד הם כן, הם אוהבים אותי. אני חשוב להם, אני יודע, אני מרגיש שאני חשוב להם.
0: הם דואגים לי.
1: אני מרגיש שאני בעל חבורם, אני כל העולם שלהם אפילו.
0: כן.
1: אבל משהו שם לא עובד.
0: כן.
1: משהו שם, חסר לי משהו, אוקיי?
0: וואו.
1: זה ברובד השני. וכאן דרך אגב, גם יש הבדל בין מעמדות חברתיים. משום שאם את תחשבי עכשיו על אותה ילדה משכונת מצוקה, אותה ילדה, אני, שההורים שלה הם לא... אמא שלה מובטלת, אבא שלה בבית סוהר, אין כסף בבית, אין תתתתתם, הדודים גם לא מסתדרים, אף אחד לא... המשפחה די מפורקת.
0: אז אין את הרובד הזה.
1: רגע.
0: אוי.
1: שם יש משהו הרבה יותר נורא.
0: מה?
1: ההורים שלה אומרים, אני לא רוצה שהיא תהיה כמוני.
0: כן.
1: אני רוצה שהיא תצליח בך. אני לא הצלחתי, אני חסר ערך. אבל אני רוצה שהיא תהיה חסרת ערך. ואז את רואה אותה.
0: שהיא תהיה בעלת ערך.
1: שהיא תהיה בעלת ערך, סליחה. ואז את רואה אותה, את הילדה הקטנה הזאת, הפצפונת, בגיל 7, יוצאת מהבית, הולכת לבית ספר, עם התיק הזה הענק, ככה מעל הראש, העצום שיותר גדול ממנה.
0: כן.
1: והיא צועדת ככה לתוך בית ספר, כשעל הכתפיים שלה מונח לא רק העניין הזה שאף אחד לא נתן לה תחושה של ערך, אלא גם מוטלות עליה כל הציפיות של המשפחה, כל התקוות של המשפחה. היא תצליח. היא תחלץ אותנו.
0: מהתדמית הזאת. מהבוץ.
1: מהבוץ הזה. מחוסר הערך הנוראי הזה שאנחנו
0: חיים בו.
1: שהוא גזרת גורל עלינו. ועם הדבר הזה היא צריכה להגיע לבית ספר.
0: כן.
1: אוקיי? ואז היא מגיעה לבית ספר, כן? היא מגיעה לך... החומה הזאת, פוגשת את השומר עם האקדח, זה היום הראשון של הלימודים כיתה א', מבנה גדול מבטון ענקי כזה, היא לא יודעת בכלל לאן ללכת, והיא רוצה שתהיה שם מבוגרת משמעותית.
0: וואו.
1: והיא פוגשת את המורה תמי, שהיא מורה לתנך, אומרת ללכי לכיתה, והמורה תמי היא שנהדרת, mm-hmm. היא אישה פנטסטית, היא אוהבת, היא חמה, אבל... אף אחד לא הכשיר אותה הכשיר אותה להיות מורה, לא הכשיר אותה
0: להסתכל על הילדה הזאת,
1: אותה דמות משמעותית, לשדר את אותם את אותם תחושות, מה גם שמראש התיק של הילדה הזאת בא איתו הוא גדול מדי.
0: התיק תרתי משמע.
1: תרתי משמע. אוקיי?
0: אתה מדבר איתי על, טוב, אנחנו נדבר על מורים, חשוב לי להגיד שבפרק הרביעי אנחנו נדבר על החוויה של המורים.
1: יש עוד דבר. יש עוד דבר שקשור להתרחקות מבית ההורים.
0: מהדמות המשמעותית בתוך הבית.
1: כן, זה קשור בעצם לדבר השני, אבל בסגנון אולי טיפה אחר. תראי, אנחנו כולנו, רובן, נפגשים עם ההורים שלנו על רקע הציפיות שהיו להם מאיתנו לפני שנולדנו.
0: אוללה. אוקיי.
1: להורים יש ציפייה. לפעמים היא לא מודעת. לפעמים זו רק פנטזיה, לפעמים זה איזשהו דימוי. אבל כן, לפני שנולדת ילדתך, את מדמה את עצמך, יושבת איתה בגינה ומשחקת איתה, ושהיא רצה לבית ספר, והיא חוזרת כולה מחייכת, פלם פלם, ונעדרת, ומספרת לה את פועדו בלילה, ואתן מתחבקות ומתנשקות וישנות ביחד, והכל בסדר. יש לך דימוי. יש לך דימוי ויש לך ציפייה. בין אם את רוצה בזה ובין אם את לא רוצה בזה. ואנחנו כל החיים שלנו מתחרים מול הציפיות שהיו להורים שלנו לפני שנולדנו, לבין מה שאנחנו בפועל. ובמרוץ הזה אנחנו תמיד מפסידים.
0: אוי, ולכן חשוב...
1: במרוץ טרגי.
0: שיהיו לנו דמויות משמעותיות גם מחוץ לבית.
1: בדיוק. וההורים היום הם באמת הם מאוד מודעים והם נהדרים. והם גם יודעים להגיד לילדים שלהם, אין לי שום ציפייה ממך, מה פתאום... אלו הכי נוראים דרך אגב. אין לי שום ציפייה, תהיה מה שאתה רוצה. העיקר שתהיה מאושר, נכון? העיקר שתהיה מאושרת, העיקר שתממשי את עצמך, העיקר ש... זה הכי נורא, משום ששם יש רמייה. זה בסדר. תהיה מה שאת רוצה. תראי, בואי... אל תתחתני עם ערבי, כן? בואי, בכל זאת...
0: יש גבולות.
1: כן. כן, זה לא...
0: זה לא הכל.
1: לא הכל. אם את מחליטה להיות ברמנית בגואה, או להצטרף לאיזה אשרם הזוי בנפל, בואי, זה לא עומד בציפיות שלנו. Mm-hmm.
0: וזה גג רגע, לחודש.
1: רגע, אבל לא יהיו לכם ציפיות.
0: גג לחודש. נכון, רגע.
1: הרי,
0: אמרתם שאין ציפיות.
1: אמרנו שאין ציפיות. אוקיי. Mm-hmm. Okay. זה הכל בסדר, רק אל תחזרי לנו בתשובה עכשיו. זאת אומרת, יש פה, יש פה מנגנונים שאת לא יכולה להימלט מהם, שהם נמצאים שם. ובמשחק הזה, רובנו, לא כולנו, ולא תמיד, אבל רובנו עלולים להפסיד. או גם לעצם העניין שצריך לנהל כל הזמן מרוץ, כבר זה מעמיד אותי במקום בעייתי. כן. זה לא אותו דבר כמו שמישהו נכנס לחדר ואומר לי, וואו, וואו גיל, הנה את, הנה את.
0: איזה כיף. אוקיי, אז נחזור למרחב הבית ספרי. Okay. הבנו שנחוצות לנו דמויות משמעותיות, גם מחוץ לבית. Mm-hmm. מה קורה בבית הספר? מה הם היחסי מבוגר ילד שיכולים להיווצר שם? ואיך, ואולי אגב דמות משמעותית, כמו שאתה אמרת מקודם, גם חבר או חברה שאני מוצאת בבית הספר, ואולי גם הם יכולים להיות דמות משמעותית בשבילי.
1: בהחלט. אז תראי, אז קודם כל, אנחנו צריכים להסתכל כאן, מה שקורה בתור בית ספר. אם את רוצה שאנחנו ניכנס כרגע עכשיו לחוויה הילדית, או לחוויה המורית בתוך בית ספר, עדיין לא.
0: עדיין לא, עדיין נכון. לא. אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים.
1: מה שאולי נחשוב עליו בעניין הזה, זה שהמבנה של בית הספר הוא לכאורה, mm-hmm. אמור להתאים למודל הזה. מדוע? משום א' אומרים למורים, תהיו אמפתיים, תהיו נחמדים לילדים. הם חושבים על אמפתיה כעל נחמדות. לא כעל אמפתיה, לא כבאמת לייצר איזשהו קשר מהדהד עמוק, אלא ועל אכפתיות. אומרים על נחמדות, תהיו אמפתיים לילדים, כן, שלא זה. בסדר, אז יש אמפתיה בבית ספר. יש גם הזדמנות שנייה תמיד. בית ספר מאוד אמפתי אל הצרכים של הילדים. והוא גם יוצר תחושה של ערך. מדוע הוא יוצר תחושה של ערך? ככה הוא בנוי. משום שאת תלמדי בבית ספר לקרוא ולכתוב, את תלמדי חשבון, תלמדי מדעים, ואת, ההישגים שלך בתוך בית ספר, והלמידה, את לומדת דברים חדשים, מתחולל לך מושג חדש.
0: כן.
1: קודם לא ידעת מה זה מחזור המים בטבע, ועכשיו את יודעת מה זה מחזור המים בטבע, הנה, ידע חדש. ואין כמו ידע חדש, כדי אני יודעת, נכון? הרי אנחנו רואים...
0: לתחושה העצמית שלי, לערך?
1: כן, יש לך תחושת ערך. הנה, אני עכשיו יודעת לקרוא את השלטים ברחוב. תחשבי, ילדים תמיד...
0: נכון, מתגאים בזה, מתחילים לשחק בלקרוא הכל.
1: וואו, איזה הרגשה שלי, וואי, איזה...
0: כהצלחה.
1: כן.
0: זאת תחושה של הישג.
1: אני נתתי פעם את הדוגמה האישית שלי, שכשהייתי ילד, אז למדתי לשחות, וכשהצלחתי לחצות את המים העמוקים, הייתה בי הרגשה שאני מלך העולם. וואו, כאילו, עשיתי את הדבר הזה. במים העמוקים האלו, המפחידים, והגעתי מצד אחד של הבריכה לצד השני.
0: כן.
1: אוקיי? אלא שהבעיה עם העניין הזה שהישגים נותנים תחושה של ערך, היא עמדה מאוד מאוד מאוד בעייתית בתוך בית ספר, והם בעצם הופכים להיות מנגנון של חוסר ערך, ואנחנו חייבים להסתכל על הדבר הזה.
0: שזה גם מחזיר אותנו לדוגמה שאני נתתי בפרק הראשון עם הציונים של המצטיינות והמצטיינים, למשל בלימודים אקדמיים בהשכלה הגבוהה.
1: נכון.
0: אז תסביר איך זה הופך ממנגנון ערך להיעדר ערך.
1: אז תחשבי על הדוגמה שאני...
0: עם בריכת השחייה.
1: עם בריכת השחייה. נניח, אני עשיתי את זה בעצמי. כן, למדתי לבד לשחות. בעצם סבתא שלי בעצם לימדה אותי לשחות, איזה שזרקה אותי פשוט למים. זו שיטה טובה.
0: שיטה של פעם.
1: אבל נניח שעכשיו, לימודי השחייה היו שיעור בבית ספר. אוקיי? בבית ספר שלי לא היו.
0: כן.
1: כבר יש. והיו צריכים לתת לי ציון על זה, כמו על כל שיעור בבית ספר. אז היו אומרים, המורה הייתה אומרת, בסדר, הצלחת לעבור מצד אחד לצד שני, אז אתה קצת יודע לשחות. אבל תראה, סגנון השחייה שלך הוא לא נכון.
0: כן, מרושל.
1: הוא מרושל, אתה שוחה שחיית כלב, לא באמת שוחה שחיית חזה אמיתית, כמו שצריך להיות. חוץ מזה, אתה למדת לשחות בגיל 8, אצלנו ילדים בגיל 6 כבר לומדים לשחות.
0: ויכולת לחצות גם יותר מהר.
1: כן, אז אתה קצת איתי, לא תגיד מפגר, כי לא נעים, זה לא פוליטיקלי קורקט, אתה קצת איתי, ואז יש לך, תקבל 7, ציון. כמעט טוב, נגיד. בסדר. עברת את המבחן, אתה יודע.
0: זה לא נורא.
1: עכשיו, מה היה קורה לתחושת הערך שלי באותו רגע?
0: מה, מתמוטטת?
1: גמרנו. כל החוויה הזאת שלי, של הישג, חוויית ההישג שלי.
0: כל האוויר יצא מהבלון.
1: כל האוויר יצא מהבלון הזה, נכון?
0: לגמרי.
1: זאת אומרת שיש משהו במבנה הזה, של המדידה ושל הערכה, שהוא אפריורי בנוי ככה, שהוא לא באמת נותן לך תחושת ערך על הישגים, אלא הוא מנגנון מאוד מאוד בעייתי ומניפולטיבי.
0: וצריך להגיד שלא הייתה כוונה לייצר מנגנון בעייתי ומניפולטיבי, בטח לא בקרב מורות ומורים, גם לא בקרב אנשי חינוך ואנשים שיצרו או עיצבו את המערכת. זאת לא הייתה הכוונה.
1: תראי, בהיגיון הנאו-קפיטליסטי הזה שאנחנו חיים בו, פה דווקא הוא מאוד מסודר, הוא לא כאוטי בכלל. יש עניין מאוד פשוט. תראה את גיל, שכבר בגיל 6 שחתה גם חתירה וגם חזה וגם גב, והיא גם משתתפת כבר בתחרויות ארציות וכו' וכו'. תסתכל עליה, ותראה שיש לך לאן לשאוף. עכשיו אנחנו נותנים לך מוטיבציה.
0: כן.
1: זה לא רק שהכרנו בהישג הלא הישגי הזה שלך, אבל עכשיו גם הענקנו לך מוטיבציה. זה קפיטליזם במיטבו.
0: כן.
1: תסתכל למעלה, תסתכל על מצוינים, תסתכל על המצליחים, תסתכל על מה אתה יכול להיות. אוקיי?
0: ותשאף לשם, ותתאמץ.
1: עכשיו זה שקר. מדוע זה שקר? משום שאם כולם בגיל 6 ידעו לשחות ואת כל הזה,
0: בכל הסגנונות,
1: בכל הסגנונות,
0: ורק בארבע דקות,
1: אז לא יהיה לאן לשאוף. אז אנחנו נצטרך להעלות את הרף.
0: כן.
1: נכון?
0: כן.
1: הרף תמיד יעלה באופן כזה, שרק מעטים יוכלו להיות שם למעלה, ורובנו נהיה למטה. זאת אומרת, אפריורי.
0: וכך בכל תחום.
1: בכל תחום, אפריורי, הסיכוי שלנו, כשאנחנו הולכים לבית ספר, להיות למעלה ולא להיות למטאים השונים, בינוניים, נכשלים וכו' וכו', הוא שואף לאפס.
0: כן.
1: אוקיי? וזה אף אחד לא אומר לנו. אנחנו לא יודעים את זה. אוקיי?
0: כן.
1: אבל גם המורות לא בהכרח יודעות את הדבר הזה. הם באמת באמת יש להם כוונה טובה, אבל תחשבי שיש
0: הכוונה היום, היא לעודד, תחשבי, לדרבן.
1: תחשבי היום מצב נורא פשוט שקיים היום בבתי ספר. המורה בכיתה ג' צריכה לציין 15% מהילדים שהם מצטיינים. זה דרישות של משרד החינוך, לא משנה. משהו של טיפוח מצוינות וכו'. האיוולת הכי גדולה של מערכת החינוך, דרך אגב. הנושא הזה של מצוינות.
0: הדרישה הזאת, כן.
1: כן, הנושא הזה בכלל של מצוינות. ומה המורה עושה? היא נכנסת לכיתה, יש לה 35 ילדים, 15%, 4 ילדים. אוקיי? והיא צריכה לבחור את 4 ילדים הכי, לפי מה היא בוחרת, מי שהיו לו את הציונים הכי טובים, נגיד, בחשבון, בעברית, ושלושה ילדים, יש עוד ילד אחד שאימא שלו היא בוועד הורים, והיא לא יכולה, היא לא יכולה לא להכניס אותו, כי אימא שלה פשוט תרצח אותה.
0: אוי.
1: אוקיי. אז היא מכניסה את 4 הילדים האלו, בסדר, היא לא אוהבת את זה, היא לא רוצה לעשות את זה. בעיני הכולם מצוינים, היא באמת, היא אוהבת את כל הילדים.
0: כן.
1: אבל מה לעשות, זה הדרישות של המערכת.
0: כן.
1: אבל ברגע שהיא עשתה את זה, זה מדהים, כי ברגע שהיא קבעה אתם 4 מצוינים, מה שהיא עשתה באופן לא רצוני ולא מודע ולא נכון גם.
0: אבל עדיין הפכה, מובהק.
1: אבל עדיין מובהק לגמרי, היא הפכה את כל האחרים לבינוניים ונכשלים.
0: כן, כן.
1: ברגע שקבעתי מצוינות, יצרתי את הבינוניות ויצרתי את הכישלון.
0: כן. וזה גם מדהים, זה גם מדהים שזה עובד על התודעה שלנו. זאת אומרת, זה לא רק שדיווחתי למשרד החינוך ואחר כך אני איכשהו מצליחה להתנער מזה, במיוחד לא אחרי שעשיתי את זה 3, 4, 5, 6 פעמים, כשאני מלווה כיתה. ואז הדבר הזה ממש נכנס אלינו, חודר אלינו, אף על פי שבאמת אני אוהבת את כל התלמידות והתלמידים בכיתה.
1: נכון. הדבר הזה גם יוצר בי, כמורה, אמרנו שלא נדבר על מורים, אבל הנה,
0: בסדר, רק לרגע.
1: כבר דיברנו.
0: זה כדי שנחזור לערך.
1: את פעמון הערך. הוא יוצר בי כמורה את פעמון הערך. אני גם למדתי באוניברסיטה, במכללה, שיש דבר כזה שנקרא פעמון גאוס.
0: כן, כן.
1: כל קבוצה מתחלקת לקצת מצוינים, הרבה בינוניים, קצת חלשים.
0: כן.
1: והנה אני רואה את זה קורה פה.
0: בכיתה שלי.
1: אצלי בכיתה, מה קורה? אבל את יצרת את זה.
0: כן. בדיוק.
1: פעמון הזה הוא לא חוק טבע. זה חוק טבע כשאנחנו יוצרים אותו.
0: במיוחד כשאנחנו בוחרים את המנגנונים, שמקודם, בדוגמה של הבריכת שחייה, הראינו איך בחרנו בתוך חוויה רגשית, עוצמתית, שיש בה גם מחשבה וגם תחושה וגם רגש, יש בה בעצם את הכל, כשברגע שבחרנו קריטריונים, כמו ביטלנו את החוויה, או פשוט החלשנו אותה, הגדרנו אותה כפחות חשובה, ויצרנו את, את הקריטריונים הנכונים, שלפיהם נכון להסתכל על הסיטואציה הזאת.
1: אז עכשיו ישאל בית הספר, בסדר, יופי, שמענו עליך, אז מה אתה רוצה, שלא נותן ציונים? כאילו, הנה, לימדנו אותך שחייה,
0: כן.
1: אנחנו צריכים לדעת, להעריך, למדת, לא למדת.
0: את ההצלחות שלך.
1: אנחנו צריכים לדעת.
0: את ההצלחות שלנו.
1: שלנו, אנחנו בסדר, אנחנו לא בסדר, אנחנו צריכים לדווח לזה, אולי יגדילו את כמות שיעורי השחייה, אולי להפך יבטלו אותם, אם כולם מגיעים והם כבר יודעים לשחות. צריך איזשהו מדד אובייקטיבי, אנחנו בכל זאת נמצאים בתוך חברה מתוקצבת, צריכה להיות עם איזשהו היגיון מדעי, שאפשר לקמת אותו. אוקיי?
0: אז מה אתה באמת מציע שעליו אנחנו גם אני חושבת נוכל לשמוע בפרקים הבאים? אנחנו לקראת הסוף של הפרק הנוכחי, אז אני רוצה שתציג אולי משהו ממה שדמות משמעותית בבית הספר יכולה להיות, שכבר התחלנו לשמוע, אבל האם יש לזה שם? האם אתה קורא לזה בדרך מסוימת? האם אפשר ללמוד לעשות את זה בתוך המערכת שכמו שאתה מספר לי, הולכת בכיוון הפוך ואף בעצם מרוקנת את תחושת הערך והופכת להיעדר ערך?
1: כן, אנחנו נמשיך עוד קצת לדבר על העניין הזה של כיצד בית הספר, עוד פעם, לא מתוך רצון, אלא מתוך ההיגיון המערכתי,
0: כן.
1: ממשיך לייצר יותר ויותר את תחושת חוסר הערך, ואז נחשוב על האלטרנטיבה בדמותו של באמת אותו, אותה דמות משמעותית, והאם היא יכולה להסתדר בכלל בתוך מערכת כזאת, או שהיא, עבודה שלה היא במובן מסוים, כמו שהזכרנו קודם, היא, היא חתרנית, משום שהיא מערערת קצת את הבסיס שעליו העסק הזה יושב. אוקיי?
0: כן.
1: אז זה מה שאנחנו נעשה באמת בפעם הבאה.
0: מעולה. בספר חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם ממשיך חן ומרחיב את כל המושגים שאנחנו מנסים לחסות בסדרת הפרקים הזאת. ואני שמחה שאת הסדרה מלווה ספר שמע של אותו הספר המודפס. הספר יצא בשנת 2008 בהוצאת רסלינג, והוא עכשיו זמין להאזנה בעמוד הסקט המעבדה, באתר תאגיד השידור הישראלי ובכל יישומוני השמע. זאת הזדמנות להעמיק באחד ממחקריו של חן בתחום החינוך בתקופת חיינו העכשווית. תודה רבה לך, פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל. תודה לצוות שלנו, לביביאנה דייטש רובינזון, עורכת שותפה של תוכנית המעבדה, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם שלומדים ולומדות בסקרנות, ואולי גם בהתרגשות כמוני. ביחד איתנו.

שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.